0: Кампанията е мащабна и по национална отговорност, замисъл и по обхват на задължителните партньори, Министерски съвет, Народно събрание, работодателски организации, ФАИКБ, синдикатите, КНСБ и КТ подкрепа, браншови организации, сдружения, кметове, 28-те областни града, Българската православна църква, Католическата църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназии, средни технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученически съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни дейци, общественици, медии, журналисти. Радев, ще кажете, чудесно. Да, ама не. Никой не дава и лев, за да организираме дискусии, кръгли маси, демонстрации. Всички са готови да държат реч. Никой не дава и лев. Да, Първа инвестиционна банка заяви, че други били приоритетите й. Хубаво. Първа инвестиционна банка не си погасява дълга към ББР, но си увеличава и събира таксичките. Радев, ще проверите ли как Първа инвестиционна банка си погасява дълга към ББР и какво стана с акциите и рефинансирането й? Радев, който и да сте президент, генерал, премьер, с какво се занимавате под полите на заглавието Прогресивна България? И Радев, да питам и за парите за пътищата. 9 години не ни отговорихте. Лично вие, Радев. Ето последното ни искане към вас, Радев, и поредният кабинет 7. Росен Желязков, мисли сте да разкрием за пътищата, парите и от кои и чии фирми мрът хората? 7 министри призовах, крият всичко. Пак питам, за последен път и няма да чакам. Животът се живее сега и веднага.
1: Програма Радио К2, София, FM 93,9, YouTube TV, Беновска пита, сайт www.radiok2.bg, адрес за кореспонденция, София, улица Сан Стефано 18, етаж 1, апартамент 1, имейл beновскапита@gmail.com, Радио К2, beновска@gmail.com, bucifol@abv.bg. Относно наши писма до вас от 7 април 2025 година, регистрирани в Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МВР, президентът и разпореждане на премиера Желязков към министри Иванов и Митов и липса на отговори до 5 юни 2025 година, 2 месеца. Отново, до Росен Желязков, министър-председател на Република България, Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството, Даниел Митов, министър на вътрешните работи, Румен Радев, президент на Република България. От Илияна Беновска, ТВ Беновска пита, Радио К2, политически журналист. Отговор очаквам на мейл bucifol@abv.bg.
0: Господа, привет! Имате ли смелост да разкрием за пътищата какви държавни пари и от дейността на кои и чии фирми мрът хората по пътищата? Това предложихме с фондация Историческа карта, Николай Дунев и екип от геодезисти, картографи, завода за роботика. На 7 МРРБ министри няма да си правят труда да спомена имената им. Историята няма да ги помни с гордост. Вие ще имате ли смелост? Искаме. Днес, 6 юни 25-та, след телефонен разговор с госпожа Бояна Бозаджиева от екипа на МРРБ министъра Иван Иванов. Бозаджиева изрази мнение да конкретизираме с какво да започнем. Ето нашето предложение за начало.
1: Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. 1. Строителство и ремонти без разрешения. 2. Лотове без одобрени проекти. 3. Инхаус от АПИ с автомагистрали, изпълнители и подизпълнители на тези процедури. 4. Процедури по неотложност, възложител, изпълнител. 5. Дейности, тунели. 6. къде, кой, по каква норма полага варовик в настилките. 7. По какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Телиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин.
0: Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Иляна Бановска, Николай Дунев. Фондация в обществена полза, активна историческа карта. Росен Желязков, мисли сте да разкрием за пътищата. Пари и от кои и чии фирми мрат хората. Аз съм Бановска и питам. Кога ще съобщите вие, Радев, колко пари задигнаха вашите спонсори, чичковците, прогресисти покрай пътищата, кои и в колко черни чували, колко пара завлякоха и на вас, Радев, колко дадоха? Преди една година последно писахме и на вас ни звук, ни стон. 7 години искаме да направим интерактивна карта с данни. Например, за. Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. Първо, строителство и ремонт без разрешение. Второ, лотове без одобрени проекти. Трето, инхаус от АПИ с автомагистрали. Изпълнители и подизпълнители на тези процедури. Четвърто, процедури по неотложност, възложител-изпълнител. Пето, дейности тунели. Шесто, къде кой по каква норма полага варовик и бутилки в настилките. Седмо, по какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Талиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин. Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Е, Радев, 8 години не си мръднахте копринковия пръст по темата за пътищата. Сега, Раде, ще отговорите ли на тези въпроси? Аз съм Бановска и питам. И така, господин Монов, криза, наркотиците. Направили сме това, знаете ли, ние си внесохме от Европа и от света всичко, дето така, да не го изреждам, наркотиците, например. Какво правим?
2: А понеже вие дадохте един клип, за който казахте, че госпожа Местан...
0: Беше тогава шеф на агенцията.
2: Едва ви е зависело само от нея. Аз съм работил с нея и мисля, че тя е много против това. Може би нещо не е харесало.
0: Каза, че съм показала в клипа някакви неща, които...
2: Ами, аз лично не бих взел точно тези изпълнители за клипса.
0: Но... Друга тема.
2: Да, но понеже говорим за наркотиците, то се знае...
0: Много трудно се правят такива тематични песни, между нас каза.
2: Много трудно да се правят.
0: Ние сме направили произведение на изкуство, честно ми кажа.
2: Като изкуство не е лошо, като послание не знам доколко стига до тези, които са с наркотиците, се воюват така, както воюват в Колумбия, в Мексико.
0: А, така.
2: Така се воюва с наркотиците.
0: Добре, аз ви питам вас и като политик и като психолог. Това просто ми не е еднозначно.
2: Така е. Имам богат опит почти 45 години с консултиране на семейства и деца, които имат наркозависими. Много е трудно. Никак не е лесно. Има в България 2-3 добри клиники, в които човек може да получи добра помощ, защото то се лекува цялото семейство. Не може, примерно, ти да кажеш... Да. Сега искам държавата, няма да казвам конкретен пример, защото той е близък. Държавата ми е виновна. Чакай бе, приятел. Къде беше дъщеря ти 2 часа през нощта? Дъщеря ти се оказва от клиничните изследвания, че е на тежки наркотици. И ти не си забелязал? И то не е започнало, когато е станало на 16. Това е почнало отдавна. Така че нека да бъде по добрия начин от гледна точка на мен като психолог една просвета в това отношение, защото сега е много лесно децата могат в интернет да си намерят рецепти на правене на най-гадните наркотици. Тъй наречените модерни дроги.
3: Дизайнерските.
2: Дизайнерските дроги.
3: Каквото изобщо.
2: И кристалите, дето те им викат, които са ужасни, които горят мозъка. Фентанилът влиза в България. Ами това фентанил няма... То се знае, има... Попитайте, ако искате да спрете. Въпросът е тук, кой е в играта. И в тая игра не може да не са тези, които трябва да са от другата страна, от страната на добрите.
3: Това казваме така, че... и ние, под крилото на... под полите на полицията, под полите на... как се казва, митниците, под полите на...
2: Много се печели.
3: Управляващите.
2: Тъй, че ако да се върнем на актуалната ситуация, ако това правителство на премиера с премиер президента Радев иска да направи нещо, е да действа бързо. Той има властта, силната власт. Такива мерки се взимат само от силна власт. Против престъпността. Поне и говорихме за наркотици.
3: И бихте ли го посъветвали, Раде, да направи един, ето вие сте представител на кризисна психология и политик. Бихте ли го посъветвали да направи не такъв формален някакъв деца прави за безводието глупости, а наистина ефективен орган?
2: Ами аз не знам какъв орган би трябвало да бъде, но чета, че два, понеже познавам Несебърския район, бях там народен представител, вчера тръщнали шефовете на ВЕК, така се действа. Аз винаги съм давал...
3: Тие са малки рибки.
2: О, малки рибки, ай, с по пет хотела.
3: 8 хилки искал подкуп, ще умляв от смяк.
2: Значи действа се, както бих дал за пример срещу такива неща, както един филм имаше...
3: Сам мучих се язва за сега, да.
2: Още по соц време го даваха, да. С Шон Конър и Кевин, да, Костнер. Така се прави. Или пък айде някой да не има обвинат, че само такива примери давам. Имаше един съветски, който беше по примера на маршал Жуков, когато го пратили в Одеса да се бори с престъпността. Значи до стената. В уния времена е можело и разстрел, сега в затвора, както постъпиха примерно с калашниците.
3: Ще излезе.
2: Но,
3: дайте по-дълго, че се натрупаха въпроси.
2: Да.
3: Така, втората тема, кратко. Какво правим с дуалното и професионалното, т.е. това е за най-чийското образование?
2: Нищо.
3: Аз се повтарям непрекъснато, че бяхме се споразумели с правителството на Бойко Борисов последното, се върнат обратно техникумите, професионалните средни и професионални, СПТО, ПТО и така нататък. И тия цигани, дето им ги хрантут им с помощ и въртат до петата по пътя на суходол, нали, и бухуци и така нататък, седна да се научат да работят.
2: Нищо не правим.
3: Вие когато... бяхте автор на закон.
2: Не, аз бях съвносител на един на изменение в закона.
3: Говорим за 2013-та.
2: 2013-та за народната просвета, който...
3: Сега сме 2016-та.
2: 2026-та, да.
3: 13 годинки.
2: Та, тогава, от времето на Третата българска държава, тия закони винаги са наричали закон за народната просвета, за народното просвещение. Бойко Борисов го прекръсти закон за предучилищно и училищно образование.
3: Добре,
2: но какво правим? Нищо.
3: Какво правим сега?
2: Днес. Нищо. Еми да направят нещо, има ги. Те си стоят там. Тези неща, дуалното образование, вие споменахте една банка. Банкерите...
3: Нема ли парички?
2: Банкерите не са заинтересовани от това. Заинтересовани е дребния среден бизнес, ние... който иска обсеженисти, мазачи, обушни...
3: Аз съм прегнал и бизнеса,
2: шивачки и
3: православната и католическата църква, и всички кметове, и всички областни управители, всички
2: бизнес
3: организации, всички... А съществуващи училища.
2: Не иска много. Закона си стои там. Светла му памет, Кирчо Атанасов беше...
3: Нали трябва да просветим и бабите, и дядовците, и родителите, и децата? Нали разбирате тая работа?
2: За какво да ги просвещава?
3: Ами да им покажем, ето за това ли трябва банка? Нали разбирате? Нали знаете,
2: банка?
3: Вие
2: точно сте... тази банка. Аз съм и клиента, но точно тази банка...
3: Съжаление, и аз. Да, не съм и акционер.
2: Да. точно тази банка, да не говорим за нея.
3: Вие за всичко,
2: да възстанови,
3: за всичко да, упрекнахте, че точно тази.
2: Да. Не, аз съм и клиент. И...
3: Чакай сега само да кажа.

0: кучетата пазачи. Моля,
1: кой са слуги? Това е
0: моля ви, шепненето в ушенцето.
1: Еми защо?
0: Креватчето да ме
1: из... Да ви съобщи, що не ви шепне на вас някой? Еми,
0: обясних ви от кой баща съм и...
1: Не, той би баща и среда, и микро, и макро.
0: Не съм си полягвала да се издигам в кариерата и не съм просила позиции. Това е на полягване.
1: Да им имам...
0: Добре, третото. Поправи с пътищата. Седем правителства, това е осмото сега, от което ще искам това, което не се повтаря, мина в клипа.
1: Да.
0: Защо не ми дадат данните? Какви...
1: Един месец е срока, доколкото знам, по закона.
0: Да ви покажа ли един неприличен жест?
1: Изчакайте един месец да видим.
0: Седем правителства съм изчакала.
1: Значи това беше голямата хранилка.
0: 13 години.
1: Пътищата.
0: 13 години. А проблема не е от 13 години.
1: Проблема не е от 13 години.
0: Що криете? На кого възлагате пътищата? Защо Левон го питам, Левона, как изтеглиха от тези 50 милионки в черни чувалчета и ги теглиха по жълтите павета?
1: Той не знае, той е химик.
0: Да?
1: Той е химик и не знае.
0: Не знам как.
1: Ето примера с мантинелите. Човек, ако се зарови там, се окаже, че това е една фирма върви.
0: Нали ходим у Гърция? Видели ли сте у Гърция бетонните делителни? И в Турция?
1: Ами в Сърбия? Какви са мантинелите? Айде тук наоколо. В Македония даже са по-хубави. Особено като тръгнеш да качваш шар планина.
0: Македония, друга тема, много ми е любима. Видели ли сте пътя Македония... Сърбия, Гърция и пътя Македония-България. Такъв няма. Последния. Но с Сърбия и с Гърция сме окей.
1: Еми ние понеже...
0: Радо се,
1: да е ходил някой виш представител наш по...
0: Радо се, аз се среща с Гучи.
1: Нека да се срещнат, но имам преди нещо друго. Да. С чии инвестиции се правят тия пътища? С чии инвестиции има скоростен влак? Не са американски, китайски.
0: И как Косово? А, да. Ма Косово го дигнаха на крака с американски.
1: Косово е си до тук да направи Софийска област.
0: Добре. Така. Значи имаме... Ще видим какво ще направим заедно. Сега покажете въпросите, които зададоха към господин Монов.
2: Мога да се обърна така да ги видя.
0: Така. Въпрос. Гостът запознат ли, че в Гърция са арестувани прокурори, политици, депутати и много, които са окрадили? Какво значи? Това хазната с фалшиви земеделци и животновъди. България, кога ще ги стигнем съседите? Пак въпрос към кризисен психолог и политик. Давайте. Другия въпрос по приоритета после.
1: Ами на този въпрос мога да отговоря така, че не само в Гърция. В Румъния има зам или главен прокурор, вече съм забрал, който е в затвора, а нашата, примерно, те да...
0: Зам май беше.
1: Да, зам. А нашата, те да, европейската, са жалба.
0: Не, мала Рокел беше нещо сви.
1: Еми, тя ни даде и ширет. Достатъчен е този запис при Пепи Еврото. Така че няма да ги стигнем скоро. Дано на 17-ти октомври имаме нов съдебен съвет.
0: Колко да е нов?
1: Не ми говорете за съдебната система на мене, защото аз съм много пострадал.
0: Не искам това.
1: Но чувам, че...
0: Моите съболезнования, знаете, били сме и заедно в ефири, сме си говорили като приятели, сме плакали.
1: Да, но чувам, че Калпачиев се издига за член на Висшия съдебен съвет. Е тогава вече ще ми писне, честно казвам. Както примерно сега, ето още един съвет към новото...
0: Сега не можем да върнем момчето.
1: Знам. Ето примерно една гнусна провокация към новото правителство, която аз не бих търпял като син на военен. В обществения съвет на новата ЦИК е, кой мислите? Цицелков. И тази вечер ще бъде тук на 50 метра от вас, майчето ще го интервюира. Вместо този името му да не се споменава.
0: Малко към микрофона.
1: Да, това позорище, който беше колко?

0: 36 часа зам министър-председател.
1: Този, който беше, ще отговаря за честни избори.
0: Избори, заместник министър-председател. Ето това нещо, аз ако съм на вашата, на вашата адашка, която много уважавам, госпожа президента, защото то зависи от нея. Да. Това нещо, аз не мога да нарека човек, това нещо не бих позволил. Това е провокация. Те работят точно така. До вечер ще ми правят някакъв протест.
1: Да, бе, да, чето.
0: Дано в тая жега водното оръжие и ги поумие, защото двамата манововци са аквафоби, доколкото знам.
1: Дайте другия въпрос. Вярвате ли, че сте има наказани или сте си останали с приказките и анализите? Това кореспондира и с това, което пускаме за Радев. Пуснете ми Радев, ще стана марсианец, преди да ми отговори господин Монов.
2: В България има закони. България е право на държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Това ми го е заявил преди 10 години, на 16-та година, на пресконференция на мой въпрос, който се пенсионира и ще става ли президент. Ще се справи ли този човек, летец?
0: Аз на него като на летец му вярвам. Като на политик също до сега бих казал, че 90%. Не, 90%. Но искам да му кажа нещо като човек малко по-възрастен от него.
1: А колко? Не сте по-възрастен?
0: 5 години.
1: Те?
0: Да.
1: И?
0: И човек, който е приемал деца в, на изпита в Долна Митрополия, когато кандидатстваха над 1700 човека за 36 места, а миналата година кандидатстваха 5 за 7. Тъй, че огромно уважение изпитвам към леците, но това искам да му кажа на него и на тези, които го поддържат. Ако силната власт само може да прави реформи и силната власт може да налага себе си. Ако не направите така, че много хора, които заслужават да идат при Бай Ставри, както говори един, не идат там в близките месеци.
1: Който е бъдеш?
0: Е един там, дето в южното крило, 216 кили, строки справедлив в Софийския централен. Бай Ставри, нали?
1: Да.
0: Ако не направят това, идва много тежка есен. България, действително, ако сега има някаква криза така на толкова не на политическото представителство, колкото хората не могат да разберат още шамара, който отнесеха от еврото. Но сега ще има много други шамари, включително и продоволствена криза, може би. Така че бъдете силна власт, усещайте проблемите по-отрано, не като почне да ви стомаха на хората, защото няма по-страшен мотиватор от отчаянието, от глада. Тогава нищо не работи.
1: За съжаление, кофти финал на нашия
0: като
1: разговор.
0: Като психолог го казвам.
1: Да. Аз ще ви помоля, ето виждате, интереса се започна, да направим рубрика.
0: С удоволствие.
1: Защото хората имат нужда.
0: Онлайн. Сега има такива покрай COVID-кризата се оказва, аз не вярвах много.
1: Да, и ние работим доста онлайн, но
0: покрай COVID-кризата се оказва, че дори действително кризисната
1: следващи ли включваме онлайн, така ли?
0: Да, ако има хора, които искат нещо, да направете един канал там, не знам на коя платформа. Два пъти в седмицата съм готов да.
1: Не, събота малко, понеже разработвам пояса, много хора гледат и това са все хора, които са къси.
0: Готов съм, винаги такава е професията ми.
1: Много ви благодаря за това участие.
0: Аз също благодаря за поканата.
1: И за много важните неща, които казахте.
0: дано е било така, аз нямам такова самочувствие, но важното е, че излизам от черния списък, защото на 50 метра от вас още съм в черния списък. Има го това нещо, нека си дадеме да, тази... Вижте кои
1: хора... И аз съм в черния списък, господин Монов. Защо сте в белия списък? На кого протягате ръчичка?
0: Не, не, протягам ръчичка. Просто казвам, че сме една нация, която е в криза и ако се делиме на бели и черни списъци, до никъде няма.
1: Не ли виждате кои се вихрят по телевизора?
0: Да, бе, един мой добър приятел, послушнички, който някой ден...
1: Послушнички.
0: Той поне добре си поспива в ефир.
1: Добре. Това беше психолог Кристи, психолог Христо Монов в ефира на Барновска пита, Радио К2 и канал 3. Продължаваме следващата събота с онлайн в рубрика.
3: Барновска пита.
4: Беновска пита на 27 юни 2026 година, събота от 9 часа.
5: Гледайте по канал 3 в youtube.com/Беновска пита-радио К2, във facebook.com/Иляна Беновска и facebook.com/Беновска пита и слушайте по радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
4: Моята молитва. Беновска. Румен Радев. Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал. Образователен Вълчев, културен Милошев. Уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие. Президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желязкова. 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев, на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
6: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
4: Ивелин Михайлов ще стане президент, войник на съдбата.
3: Беновска пита.
1: И сега с огромен интерес по една гореща тема. Първо да благодаря на заместник мета по образованието на София, Десислава Желязкова. Честно казано, бях сигурна така по начина, по който ме приеха вашите подчинени, че няма да стигна до вас и ще се криете като мишок и няма да дойдете, защото темата адски гореща.
7: Гореща е така.
1: И ви благодаря за смелостта и за това, че работихме цяла седмица заедно. Темата е касичка ли е за директорите на училищата така наречената лятна занималня от 1 юни до 15 септември? Задавам ви въпрос абсолютно ясно.
7: Да. Къде точно отиват средствата на родителите, които те плащат?
1: Приближете се малко до микрофона и малко по-високо.
7: Да, разбира се. Къде отиват средствата, които родителите плащат? Не можем да установим към момента. Трябва да изчакаме третото тримесечие, за да получим отчет от директорите и да видим колко средства са им преведени. Ние имаме правила на Столична община. Вие правилно ми обърнахте внимание, че те не са актуализирани от много време.
1: Вие имате правила, давайте вие даже ги казвайте, за да не ги дърдорос.
7: Да, така е.
1: Само от 17 години, вие, съжаление, нямате нищо общо с това тогава.
7: Нямам, но правилата имат необходимост да бъдат актуализирани. Има един доста голям проблем обаче, според мен. Аз съм юрист, вие също. Ще си позволя, разбира се, се консултирам и с други колеги юристи, но според мен тези правила абсолютно не са приложими за летните занимални. Тези правила са предвидени за извънкласните дейности, които са след учебно време. Тоест, детето приключва училище, примерно в 6 часа и след това остава на спорт или на английски, или на нещо друго, което родителят е избрал. Затова и в тези правила е предвидено в договора да има цена за 1 час. Не за ден, не за месец, а за 1 час. За едно занимание. Това, че те стъпват на тези правила, според мен е първото нарушение. Тоест не е правилно определено основанието, на което те сключват тези договори. Но има още много какво да се каже
8: веднага.
7: За тях. Да.
8: Училищата са общинска собственост, е. Сградния фонд, а директорите се назначават от Министерството като патримониум на образованието.
7: Да.
8: Е? Къде тук се пука купата?
7: Това е първия проблем, който имаме, защото Министерството на образованието и регионалното управление всъщност назначават директорите. От общината е сградния фонд и ние се водим финансиращ орган. И се водим такъв, защото държавата ни превежда парите, които ние без да имаме възможност да определим колко, как и на кого. Общо взето превеждаме на училищата.
8: Сега ще ми позволите ли да ви пуснем един клип, колеги, внимание към мене, в който да видите какво сме запитали Министерство на образованието, защото те тук не са безнаказани. И този министър професор Вълчев и вицето Иво Христов, ако продължават да се таят и те като мишоци, няма да има окей нещата, но моля да пуснете клип 13. Малко е дългичък, но искам много внимателно да се запознаете с, как да кажа, стереометричността на този проблем. Това, че ние говорим за занимаваните, ние обхващаме и последиците от липсата на методика, на контрол, на това, че нямаме право децата до 12 години да ги оставяме самички, а че сме принудени да ходим да работим, защото трябва да ги изхраним тия деца с извинение. И сега поне сте юрист, ще разширя малко темата, но говорихме с един политик. С въвеждането на еврото, вероятно знаете, че това, което българите много не го знаят, Юри Бора, който определя растежа на лихвения процент, само ще се сръча в кредитите. Сега като увеличи Европейската централна банка лихвения процент по депозита, ще дигне Юрибора и ще изпищат сумата и родители, дето ходят да се трепат за ипотеките, ще няма си платят и кредитите, ще останете без жилища. Не ме разбирате. Аз не съм ви повикал само за занималните, като коне с капаци. Това въпрос е много важен. Ще го пуснете ли?
3: Беновска пита.
8: Здравейте! Днес е 13 юли 2026 година. Няма да говоря за 90-те ли, 100-те ли дни на Радев и Радевчетата. Няма да говоря за голото рамо на външната министрика и министърка. Извинявам се, не знам името и нейното голо коленце. При положение, че външният министър и шеф на разузнаването бивш на Турция Фидан, на Хакан Фидан, жена му ходи забулена и преврадана, как да е? Искам една отвратителна лятна тема да ви поставя. Който има деца до 12 години, знае, че по закон нямаме право да ги оставяме сами до 12 години. Обаче какво? Тези, които ходят на училище в първи клас до 12 години, това е 6-7 клас, са във ваканция от 1 юни, някои от тях, до 15 септември. Дълга, както се изразих, аз майка плаче, грамофон свири. Чудим се къде, на кого да ги дадем, ако нямаме село, баби, дядовци и така нататък. Чудим се дали да ги вържем на оградата на някоя къща и там да седат и да чакат, защото ние трябва да ходим на работа, нали? Иначе ще ви уволнят. Иначе няма да изкарваме пари, няма да можем да си купим даже най-необходимо, но това е друга тема. Но сблъсках се с това проблем лично и какво видях? Разхождат се разни батки по училищата и казват, че са открили занимални, летни занимални. И ще ли да занимават децата? Добре? И дават едни декларации. Напишете в декларацията, че аз, примерно Иляна Беновска, давам детето си Иван Иванов. Не, че детето ми се казва Иван Иванов, че е родено тогава и однагава, че личният му лекар е еди кой си, номер телефон, че детето ми е болно от това, има алергия от това, не знам какво си, разни други лични данни, внимавайте. И ме кара да се подпиша отдолу. Ма кой е насреща? Коя е насрещата престация? Кой ми дава тая декларация и за клуба? И питам аз, извинете, вие занималния, как се легитимирате? Имате ли някаква регистрация, фундация ли сте, търговско дружество ли сте? Въобще как имате ли правоспособност педагогическа? Имате ли какъв хорариум? Кво ще ги правите тия деца от 8 до 5? Кво ще ги учите? Или Чичков искал тупник, примерно, ще прави диктовка на детето ми. Както се изрази един бивш министър, с който споделих на култура, на образованието, той каза, ние с теб май по-лесно ще научим децата да карат ролери и колела и скейтбордове, отколкото Чичков искал тупник да им прави диктовка. Но това е друга тема. И се обърнах към министъра на образованието, професор Вълчев. Обърнах се на 30... колко дни има? Юни, януари, феврари, март, април, май, юни, на 30 юни. И го помолих за една седмица да ми отговори. Днес е 13 юли. Получих един отговор, нещо да ви казвам безобразен, просто съм изумена, без обращение, без нищо, някакви... Как и са ми написали извадки от нещо. Просто не ми се говори. Но ще стигнаме и до там. Няма да останем така. Пратих го и на вице-премьера Иво Христов, който отговаря за духовното и развитие, разбираш ли ти. Но той за Евровизия сега. Там човек има, лети. Та ще видим какво ще стане. И съм помолила да получим сведения, да получат, пардон, Министерството на образованието сведения от училищата, как подбират тия занимални, на какво основание и въобще има ли лицензионен режим или някакъв друг. Но дайте да видим как се обърнах и какво поисках. И ви моля, родители, баби, дядовци, ако имате мнение по темата, моля, напишете в коментарите. И друго да ви помоля, не пишете хейтери, плиз, моля ви се, гледайте си работата, ако ни харесвате, не ни гледайте. Пуснете момчета за занималните клипа.
4: Беновска.
8: Министри на образованието Христов и Вълчев, да не взимат наркотици децата, грижа ли ви е? През ваканцията.
4: След разговор с професор Вълчев, по негова молба, спешно пращаме на Иво Христов. Проблем с така наречените летни занимални за децата от 6 до 12 години. За периода 1 юни, днес започват до 15 септември. Майка плаче, грамофон свири, а ние трябва да ходим на работа, а децата на самоназовали се летни занимални. До вице-премьера по образование Иво Христов. До министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев. От Илияна Беновска, политически журналист. Относно занимални за деца от 6 до 12 години, от 1 юни до 15 септември. И ако наистина се грижите, децата да не взимат наркотици и да се образоват, обогатяват духовно и културно и да не извършват противообществени прояви. Господа, като журналист и родител ви питам. Едно. Коя норма регулира и контролира на какво правно, педагогическо и научно основание субекти се договарят с ръководствата на училищата, че ще организират летни занимални? 2. На какво правно, научно и за правоспособност основания Тези, така назовали се занимални, свикват срещи с родители на деца в отделни училища. 3. На какво основание лица с подготовка по физическо възпитание и други, подбрани от занималнията, ще занимават децата цял ден в класна стая на съответно училище, ще ги водят на екскурзии и прочее. 4. На какво основание тези занимални не обезпечават медицинско лице? 5. На база на какво основание тези занимални не обявяват хорариум и програма? 6. На каква правна норма тези занимални не се представят на родителите с лицензия или друг вид правоспособност? 7. Даже не обявяват юридическата си форма и съответните опознавателни за регистрация. 8. На какво правно основание тези занимални отказват да подпишат договори с родителите за условията? 9. На какво правно основание тези занимални събират лични данни за децата, родителите, личен лекар, болести? 10. На какво правно основание тези занимални събират месечна такса от 300-500 евро, седмична такса 150-200 евро, дневна такса 50-80 евро? Платима задължително кеш на първо число на месеца. Никъде не се споменава таксите с ДДС ли са или без ДДС. И тези занимални как плащат данъци. Отделно събират пари за кетеринг от неизвестна фирма и при неизвестно меню. Отделно събират пари и за неизвестни екскурзии. А ако детето не отиде на екскурзия, дневната такса остава в занималнията. Ако детето се разболее, независимо от болничен лист, парите взети на първо число не се приспадат или връщат. Ако има официални празници или по някаква причина училището не работи, парите отново не се приспадат или връщат. Ако наистина ще се погрижите за децата и опасностите около тях, започнете веднага и дайте резултат за 7 дни най-много, а не на 15 септември. Днес ваканцията започва 1 юни, ден на детето е. И занималните започват да събират пари и да сеят култура, наука и възпитание. Защото родителите са принудени да са на работа. Инфлация. Илияна Пеновска.
8: Ами да, на прословутите Иво Христов, вице-премьер, който отговаря за нашето духовно развитие, и министър на образованието Георги Вълчев, да видим дали ще свършат някаква работа или просто ще минем по линията на отбиване на номерата, както знаете, нали? Но, както виждам, радовчетата се парзелят по тая парзака, но това ще го избистрим в разговорите. Та, затова живеем в държавата на калашниците. Я и пустете тия журнаци да ги видим. Единия, гледайте. Гледайте какви батки. Майко мила. Я да видим колички. Татуиран, готин. Ето това е държавата България. И парички си имат хората. Аз иначе живеят в жилище за социално слаби. Ето, ние сме държавата на батките, на калашниците. Така, а сега в очакване на Иво Христов и професор Вълчев, да видим какво ще ми отговорят, мъже ли са. Нека да видим темите и гостите днес на 13 юли 26-та година. Така, това е от 13 юни. Днес сме 27. Аз съм попитала на 1 юни. До тук Министерството на образованието, министъра се крие, се заед, не идва, не ми праща заместници. Опитват се да отговорят. Ние с вас свършихме повече работа за една седмица, да не ви прехалвам сега. Но дайте по същество какво се установи в София.
9: На първо място да кажа, че помолих Министерство на образованието и РУО София град да ми дадат регионално управление на образованието във всяка област. Да, има такива. Помолих да ми дадат информацията, която са събрали, за да не я искаме повторно от училищата. Оттам видяхме кои са училищата, които имат обявени летни занимални. Поискахме от тях договорите, които са сключили с тях, правното основание, защото аз ви казах, за мен беше интересно какво правно основание са намерили те за тези занимални и съпътстващи документи, които се изискват по нашите правила на Столична община. Решение на педагогическия съвет, заявление от родителите, предварително подадени, че те искат да посещават тези извънкласни занимания.
8: Веднага ли прекъсвам, защо родителите ще заявяват предварително, а не излиза училището със съответен проект договор. Ние училище Хикс предлагаме на вашето внимание лятна занималня, еди каква си, физкултурна, танцевална, историческа, нали, импровизирам в момента.
9: Да.
8: И ето ви условията, договор.
9: Така. Пак да кажа, че ред изричен за тези занимавани...
8: Казахме, че сме юристи.
9: Няма.
8: Да има.
9: Всъщност, правилата, които имаме, са за извънкласните занимания. И там редът е следния.
8: Но вие сама казахте, че това не е за занимание.
9: Не, но те стъпват на тях. Дори да стъпват на тях, педагогическия съвет трябва да се събере, така, да избере извънкласните дейности, които предлага на родителите. Родителите от тези, които педагогическия съвет е предложил, да дадат заявления кой къде евентуално иска да посещава. И когато видят колко са заявленията от родителите, да обявят конкурс за тези занимания, които родителите са избрали. Какво още обаче е задължително дори по тези правила? Да има документи, удостоверяващи професионалната квалификация на хората по отделните предмети и те трябва да са с педагогическа правоспособност. Изрично записано. Професионалния опит на преподавателите. Не случайно пише преподаватели.
8: Колко училища ви дадоха тия сведения?
9: Липсват приложения като договорите.
8: Да.
9: Така.
8: Ще ги изискате ли?
9: Да. Програма за обучение.
8: Така.
9: Която трябва да е разписана. Индивидуална цена за обучение на ученик за един астрономически час. Както вече ви казах, това показва за какво са тези правила. Те не са за занимавания. И всъщност какво открихме интересно в част от договорите?
8: А не, чакайте, забравихте нещо друго.
9: Така.
8: Свидетелство за съдимост.
9: Да, изисква се също. Като...
8: И свидетелство, как се казва, здравно...
9: Здравно-медицинско, точно да. Така, но свидетелството за съдимост, да, то е упоменато в дългия списък.
8: Видяхте ли на ден, че хванах един чичко охранител, който е бил реабилитиран за педофилия и е станал охранител в училище и веднага се е развихрил?
9: Тук има проблем. Ние напомняме постоянно на директорите на училища и на детски градини.
8: Това го изяснете, моля.
9: Изключително важно е, когато става въпрос за работа с деца, свидетелството за съдимост, което вече проверяваме служебно, има отметка, в която да се сложи за работа с деца. И тогава всъщност свидетелството за съдимост показва по-различна история на човека. Тоест, ако той е реабилитиран, това не е позволено, не води до чисто съдебно минало за работа с деца. Когато сложим отметката за работа с деца, излизат всички присъди без значение кога са били и какви са.
8: И дали е реабилитиран.
9: Да. Но това за нас няма значение.
8: Също така, обаче, и този регистър за педофилите също не е пълен изобщо. Това е друга тема. Виждате ли колко се разширява нашата работа в момента, да сме почвани с вас?
9: Да, така е. Така е. А работата с деца...
8: Така че аз пак ви питам. Сега ще ви дам пример. Аз трябваше да попълня следната декларация. Заявление за записване в лятна... Няма да продължа кой ми го е предложил, да не влизам в конкретика. От мен телефон, друга четвърта, заявявам, че детето ми ще посещава или каква си лятна занимавна, името му давам, егенето му давам на тази занимавна. Тя има ли право да ми събира лични данни?
9: Ако е администратор на лични данни.
8: Ако училището ми предложи това, да. Така, и дейност. целодневни занимания, седмични, дневни. Са ми сложили едни хубави числа, хубавки, хубавки. Храненето се заплаща отделно. Не ми се казва кой, какво и защо. Кой го е поръчал това, нали, с конкурс трябва да се избере.
10: Точно така.
8: Така, ето я касичката. Почвам да я отварям, касичката. Така. Лекуващ лекар. Ще трябва да споделя лични задания на лекуващия лекар. Телефона му, имената му. Така. Детето алергии и какво ли, що ли. Ето друга лична информация. И така, дневният, организация на занимаваната, приема на децата, дрънта пляс, внимавайте таксите, не включват така, както казахме, разговори за храна, за спортни лагери, за провеждане навънка някакви занимания. Ето ти касичката, още я отваряме, което няма нищо лошо, нали? Така. И декларирам, че детето ми е в добро здравословно състояние. Нали много фриволно това? Не трябва ли някак си да го докажа, нали? Декларирам, че детето ми не страда от тежко физическо или поведенческо заболяване. Така. Не ми е известно детето ми да има алергии и други пак такива. И всичко това съм го заявявам. Аз на кого го заявявам? На някой, който се е титулувал лятна занимаване. Като как?
10: Сега, първия проблем, който...
8: Пускам детето си да отиде проститутка се едно. Нали ме разбира?
10: Така. Родителите имат отговорност и те трябва да изберат къде да пуснат детето си.
8: Как да го избера? Това, кой би го предлага? Това... Този се самопредлага, нали разбира?
10: Да, но това не е задължително. Сега обаче идваме до по-големия проблем, който е огромната лятна ваканция в повечето развити европейски
8: държави.
10: Никъде не помня,
8: 1, 6 и 15 септември.
10: Ние сме с най-голямата. Най-голямата. В останалите държави по-големите ваканции са 10-11 седмици. В Германия, примерно, и други така икономически ориентирани държави, бих казала, са 6-7 седмици. При нас са 13-14. Никой не е казал обаче, когато ти не можеш да оставиш детето си без наблюдение, какво точно го правиш 3 месеца и половина, защото дори да си ползвате по различно време отпуската с другия родител, ако сте двойка, защото може и да не
8: може
10: сте.
8: Може и да сме сама.
10: Точно така може. Пак няма да ви стигне времето. Вие може да покриете до месец и половина. Останалите два, какво го правите?
8: Работодателя ще ме изигрите на бърза ръка.
10: Това също, защото аз почти не съм срещала работодател, който да позволи да ползваш цялата си отпуска, която имаш за годината на куп. Така че през цялото останало време бабите вече са работещи, нямат възможност да ги гледат. Ние все пак живеем в голям град, в големите градове масово е така, бабите и дядовците не са наблизо.
8: Но няма и нужда, бе.
10: Така е.
8: Ще да не си ми слуги.
10: И това е така, но дори при добро желание от тяхна страна няма как да се включат и да помогнат. И от тук идва големия проблем, който ние идентифицирахме от миналата година. Сме пуснали програма на Столична община, която е за летни занимания в училищата, където ние даваме средства на училищата да използват педагози, които работят при тях, и ние им плащаме допълнително, плюс студенти по педагогика, които да им помагат, и организираме много допълнителни занимания. Например, сега ще ходят 200 деца точно от тези летни занимални на постановка в парк Раковски. Така, смисъл,
8: казах ви го, обаче не го разгласихте добре.
10: Ами, аз мисля, че беше относително добре разгласено. Откъде обаче идва проблема, а ние не можем да задължим училищата. Ние им даваме възможност. Тези от тях, които решиха да кандидатстват, миналата година бяха по-малко, тази година са повече, надявам се до година да са още повече. И всъщност това, което сме предвидили в тази лятна занимавния...
8: Не го разгласихте добре, аз като родител го гледам, а в повече родители бяхме... Ние като медия, ако бяхме пуснали тук, да кажем, в София, да. И ще кажат, добре, ще взем в училище, ще кажат, бе, тук да им пуста.
10: Те отиват. и се опитват, но решението е на училището. Наистина се опитват, коментира
8: добре,
10: се много
8: по-групите. Добре, да, аз мога да си го заведа индивидуално, не ли?
10: Ами не, защото съответно на училище трябва да се възползва
8: се
10: тази програма, да, и тогава децата от това училище могат да я посещават. Да се върнем, ако искате, на договорите, какво установи...
8: Това е задължително.
10: Така. На места има програма, която е относително добре описана, като под относително спорт по избор, прием на децата.
8: Какво значи?
10: От 8 до 9.30 прием на децата, от 10 до 11.30 спорт по избор, футбол, волейбол, тенис на корт, от 12 до 1.30 топъл обяд, не е включено в цената, отстрани уточнено. Така, от 2 до 3.30 английски език, четене на книги. След което от 4 до 5 има плуване, но също е записано, че не е включено в цената. Така. И издаване на децата от 5 до 6 часа. Сега, тук в този договор специално е записано, че индивидуалната такса за услугата е в размер на 18 евро на ден. Отново се връщаме на правилата. Там сме казали, искаме ставка на час, задължително да се посочи.
8: 18 евро ден без плуването, без обяда.
10: Без обяда и без плуването е деня.
8: Така, я да го сметам така, за момент само.
10: Смятаме
8: 5, 5 по 20 ги смятам грубо, 5 по 20, 100 евро на седмица.
10: 360 евро за 20 дни. Така. Да, за 20 дни, ако вие искате да си пуснете детето, е 360 евро.
8: Плюс притурваме колко за
10: това е без
8: плуването,
10: обяда и без
8: плюс обяда.
10: Не знаем, не е описано.
8: Липса.
10: Така.
8: Също не е казано този дечи го води на плуване. Как е с плуването? Той дечи му преподава английски, как е с английския?
10: Може да са различни хора, ние не знаем.
8: Аз не съм казал, че един питам хора ли му по-английски, кой ще го води?
10: Сега, първо...
8: Ще му пуснем филм, че на английски?
10: Първо да обърнам внимание, че когато казваме, че децата са в лятна ваканция, е хубаво да не ги караме да учим на чин с
8: да,
10: учебници.
8: Съгласен.
10: Така, децата трябва да учат през преживявания, особено в тази ранна възраст. Mm-hmm. И има изключително много полезни и приятни начини, по които могат да го правят. Могат да бъдат заведени на Витоша, дори на разходка в града, биха научили доста за градския транспорт, за правилата на пътя, актуална тема, mm-hmm. как да пресичаме кога, тогава са в по-малки групи. Тоест, това време е много подходящо за кино, за театър. Също. Има много места, на които можем да ги заведем. Музеите, осигурили сме те да работят безплатно или на по-ниски цени за децата през лятото. Тоест, всичко
8: но можем
10: това...
8: да ги заведем и някъде са, нали, много модерно да готвят.
10: Може естествено.
8: Нещо да правят.
10: Правят им арт-ателиета. Точно така. Тези, които са включени по нашата програма, им организират. Рисуват върху тениски, когато са на двора.
8: Могат и на салата да рисуват.
10: Естествено, могат всичко. Всичко е позволено, но това също развива определени умения. Не е необходимо да стоим и да учим по-английски.
8: Да.
10: Така, да продължа с договора. Плащането е до първо число на месеца, следващ месеца, в който са отразени присъствията.
8: Стоп, начало. Повторете го, не случайно ви карам.
10: Така. Таксата се изплаща от родителите на учениците.
8: Кога?
10: До първо число на месеца, следващ месеца, в който са отразени присъствията и отсъствията.
8: Стоп, значи, на 1 юни започваме.
10: Така.
8: Аз плащам на 1 юли,
10: да.
8: След като
10: да.
8: Ми приспаднат отсъствие, присъствие
10: да.
8: И да.
10: Така.
8: Сега, тази занималничка, която аз наблюдавам, да. Ми иска плащането на първия ден предварително.
10: Да. Видях и този договор.
8: Внимавайте.
10: Да.
8: Фиксирани там цени, дете присъствало, отсъствало, болно, здраво, не знам какво си. Плащам сега с 500 евро, примерно, или 800, има и такива. Предварително.
10: Да, затова тук в договора...
8: И ми дават, внимавайте, юриста.
10: Да.
8: Една бележчица. А във вашите правила пише, че тези пари трябва да са отразени по банков път. Погледнете си правилата, специално го видях.
10: Тук са записали до първо число.
8: И трябва да се отразят по банков път.
10: Да, но до първо число. А когато пише до, това може да означава и първото число на предния месец. Да. Така, още нещо много интересно.
8: Добре, ама не се спазва банковото отразяване. Аз питам какви такси плащат и какви данъци. Кой делка парите, питам? Делкат си учителите, училищните директори и занималничката ли? И кетеринга? И плувния басейн?
10: Да прочета друг договор?
8: Да.
10: Така. Обучението, заниманията ще се осъществяват по програма, съответстваща на възрастта на учениците на раздел. Аз от договор обаче го я няма. Така. 25 евро на ученик на занимание или 260 евро месечна такса за реално присъствие.
8: Момент, какво значи занимание? 5-8 часа или 1 час?
10: Не мога да кажа. На ден ли е, на час ли е, не е записано
8: на 45 минути ли?
10: Липсва. В нашите правила е описано, че трябва да е за астрономически час. Имаме и договор с липсваща цена. Тук въобще не е посочена никаква цена. Времето за провеждане от 8 до 18 часа и толкова. Това е
8: договор. Някой подписал ли ти е договор?
10: Да, подписани са.
8: От кого?
10: От директорите на училищата.
8: И на среща кой?
10: От другата страна е юридическото лице.
8: Занимаваме.
10: Да.
8: А къде са родителите?
10: Родителите после само заявяват присъствие.
8: Как не подписват и те договор? Как си оставят децата?
10: Не знам на какво основание оставят те децата си, но това вече са взаимоотношения между частния субект и родителя.
8: Аз нали говорихме с вас и вие сте юрист грамотен. Когато аз си извеждам децата в законен брак с мъжа ми, той ми дава декларация ли се
10: нарича? Точно така, декларация, да.
8: Че аз, коя си Иляна, ме упълномощава или кой си, мъж, съпруг, баща, да изведа Иван, Драган и Петкан, където сме решили да ходим. Това е персонализирано, на кого заявявам аз, че дам дете.
10: Сега пак да кажа. Тук... тук има отговорност и на родителя, който трябва да си изиска необходимите документи. Какво ви отговориха от занималнята?
8: Днеска съм тръгнала на неприлични жестове.
10: Да
8: покажа ли един неприличен жест?
10: Тоест, ако искате.
8: Ако не искаш. Да. Това е процедурата заявление. Нямам договор с училището. Нямам договор да видя училище за занималния. И аз не съм в страна по договор. Ако искаш, бържи го детето на някоя ограда и го дръж там, или го води в офиса, или да те уволнят, или каквото искаш.
10: Нещо, което масово виждам по договорите, е цена, която е 10 лева, понеже някои са сключени за 2-3 години. 10 лева, което е малко над 5 евро на час. И сега, ако ги сметнем по 8 часа на ден, че на родителя със сигурност му трябва поне 9, защото той 8 часа е на работа. Но дори да са 8 часа, това излиза 40 евро на ден, по 20 дни 800 евро за месец, грубо.
8: Без храна, плуване и всеки други щуроти.
10: Не е описано какво включва. Това е на час. Обаче има ли час за хранене? Няма ли? Въобще предвидено ли е някакво хранене? Не знаем. Сега това...
8: В тия договори с извинение не чух, не ми казахте. Пак питам, виждаме ли педагогическата правоспособност на... кадрите, които ползват тази занимание, под каква форма ги е наела, каква отговорност носи тя за тези лектори, или училището ли носи отговорност? Първа ръка. Втора ръка. Виждаме ли в тия договори това училище, как е избрало точно тази занимание, а не някоя друга? Трета ръка. Не чухме нищо за свидетелството за съдимост. Четвърта ръка. Не чухме нищо за медицинските свидетелства на тия преподаватели.
9: За част от договорите има изпратени приложения към тях. На места директори са написали просто, че се съхраняват при тях. Това е нещо, което предстои да проверим.
8: Да ги видим, да?
9: Точно така. Това е нещо, което предстои да проверим. А в правилата нашите, които пак казвам, че не смятам, че са приложими, но е записано, че изпълнителите, осъществяващи тези дейности...
8: Но се да имаме ли въпроси в чата? Да.
9: Носят отговорност за живота и здравето на учениците по време на образователната дейност в училището. Извън класните дейности.
8: Кой?
9: Провеждащите извън класните дейности.
8: Стоп.
9: Да.
8: Кой осигурява медицинско лице, ако някой носи отговорност за нещо?
9: Ето сега ви казвам.
8: Сградата ли осигурява?
9: Така. Кой? За това е предвидено да е след учебно време, но в училището. В училището, когато има учебни занимания, има медицинско лице или има сключен договор с медицинско лице. За това ви искат информация.
8: А то дали не се е чупило в 12 часа?
9: Възможно е. Възможно е.
8: Но... Кой се стоя толкова? Трябва сериозно питам.
9: Директора.
8: А къде е този директор? Седи там 8 часа по време на занимаването?
9: Наистина смятам, че отговорностите, които има от една страна общината, от друга страна Министерството и регионалното управление на образованието, от трета страна директора, са изключително размити. И всъщност един назначава, един контролира, друг също контролира, но само по определени въпроси. Наистина по тази тема си сътрудничихме до момента с Министерството на образованието.
8: Не, вие направо ги за няколко дни ги разкосихте, но както виждам се измъкват.
9: Надявам се, че и за напред ще си сътрудничим, защото тези проверки трябва да бъдат съвместни.
8: Добре, мога ли нещо да ви помогна?
9: Да.
8: Трябва да продължим този разговор, защото аз ще доведа министъра тук, жив или мъртъв. Ще доведа и Иво Христов. И няма да го оставя. Ще звънна и на Румен Радев. Това не е майтап работа, нали разбирате? Къде е отговорността на родителя? Тя е отговорността на държавата. Ако бъде така добра държавата, да ми осигури някакви условия да си гледам детето по време на ваканцията. Не да го вода, както вие ми казахте, мои приятели.
9: На работа?
8: Си ги водят на работа, така. Ти му кажеш там мук, не мърнеш, човек. Работодателя, аз казвам, я се не после ми дошъл с детето си тук. Разкарай се от тук, няма да работиш тук, нали така? Сега тук да ги бяха да карал си да бъдат деца такива моди.
9: Дори детето да дойде с вас на работа и вашия работодател да е много разбран. Това ли е подходящото
8: време? Нито може
9: време?
8: Аз да работя, нито...
9: Точно така. Детето ще се чувства добре.
8: Нито за детето.
9: Да? Точно така. Това не е ваканция. За това
8: вие ще влезте че... тук гостенен, аз ще туря едно дете на коленето, ако ще го гушна. А вие ще кажете тук детска градина ли или медия?
9: Да, за това съм съгласна с вас, че разговорът е по-голям. Трябва да има правила. Ясно е, че ваканцията, ако остане с тази продължителност, трябва да има ясно делегирани правомощия на общините или на министерството или на някой, който да създаде ред за организиране на някаква алтернативна грижа. Това, което се опитваме втора година да направим, е наша програма на Столична община. И наистина се приема много добре от родителите. Въпросът е, че ние нямаме механизъм да задължим училищата и за това има много малък брой, който се включва. Така че разговора наистина е по-голям и на национално ниво трябва да се помисли за този така дълъг период от 3 месеца и
8: добре, половина. Добре, вие сте ми дали 18 училища, тук, които сте установили в София. Аз съм задала и на кметовете и в Бургас, и в Варна, и в Стара Загора. Така сега няма да се отклонявам, но а можете ли да им поискате, драги ми 18 училища,
9: така,
8: да ми отговорите? Колко точно, как точно сте избрали тази занимаване?
9: Да, да.
8: Какви са правоспособностите педагогическите на тази занимаване, на преподавателите в тази занимаване? Какви са свидетелствата им за съдимост, но са една отметка без, как се каже,
9: за работа с деца.
8: Реабилитация. Реабилитацията. Така. За работа с деца, за да разберем. Какви има здравното състояние на тия? И кой избрал хорариум? Заниманията ли? Заниманията кой ги е избрал? Училището ли? На учителски съвет ли? Къде се случва цялата работа? Какви са приходите за училището?
9: На места в договорите са описани приходите за училището.
8: Колко са описани? Процент?
9: То не е процентно. Всъщност, отново по тези правила приходите за училището не са големи.
8: Така да е. Търся къде е сивата икономика в случая?
9: Случая, значи, ето на един от договорите, за който ви казах, че 25 евро на ученик на занимание, което не знаем на час или на ден, и 260 евро на месец. Всъщност, разхода, който има частната занимавания, 440 евро на месец. Като 440 евро.
8: Ма този има...
9: Ами този има 260 евро на дете. А колко деца са записани, ние не знаем.
8: Ми 10 да ги тоим 2600, този има 4, 8 пъти по-малко.
9: Да, така е. Въпросът е, че според мен са повече.
8: Дайде.
9: Заради това, което вече уточнихме.
8: Няма аз кой да благосклонно смятам. Да.
9: Така е. Така че темата е голяма и наистина много ще се радвам да я продължим и да има разговори на по-високо ниво по отношение на документите. Част от училищата са представили частично или напълно, други явно ще трябва да видим на място, тъй като са ни написали, че се съхраняват при тях, така че ще отидем и ще проверим.
8: Можете ли тази седмица да го организирате?
9: Ще се опитам, малко е ваканционен период.
8: Ние сега не го ли установим?
9: Да, ще се опитам да...
8: Аз не случайно, аз не се шегувам. Калашници ли ще стават децата ни? Наркомани ли ще стават?
9: Надявам се, че няма такива примери. Въпросът е колко се товари един родител, защото наистина, ако таксата ти за частна занимавания месечно е над 800 евро, съм убедена, че има семейства, в които се оказва, че единия родител работи почти само за това да плаща занималнията. И да си плащаш, за да имаш право да работиш, ми се вижда нечестно.
8: Добре, какво се оговаряме с другите съдиши? Какво бихме могли да имаме?
9: Ще се постарая да...
8: Процедурите, имаме... по които са избрани, тя занимаваме.
9: Така.
8: Второ. Договор документ. Между училищата там.
9: Договорите
8: и...
9: ги има. Документите...
8: И занималната имам предвид.
9: Да.
8: Документите, които са по избора.
9: Да.
8: Финансовите разчети, кой колко плаща, кой колко взима и как се оформя това предния месец, следващия ли...
9: Поне за част от училищата.
8: И правоспособностите на тези точно заниматели от занималните. Свидетелството им за съдимост, здравното им състояние.
9: Тези документи...
8: И налично ли е медицинско лице?
9: Тези документи, които трябва да представят по правилата, а те не са малко.
8: Така
9: да. Трябва да видим къде са.
8: Само навеждате на мисълта, че... Вие... Как може да... Тези ректори могат да не изпълнят вашите искания?
9: По принцип могат.
8: Защото... Те са подчинени на Министерството на образованието.
9: Ние не сме им работодатели. Затова казвам...
8: Може ли да ви помоля да пратите едно такова писмо и до министъра, и към мене също, и към Иво Христов? Аз ще се погрижа.
9: Затова ще помоля за съвместни проверки между Столична община и Регионалното управление на образованието.
8: Трябва да ги организирам.
9: Които са работодатели. Другия вариант, който ще коментирам с колегата, е да направим ние проверка и това, което установим, да го изпратим на Регионалното управление на образованието, за да може, ако има нарушения, те да предвидят санкции за
8: тези директори. Не, аз също съм ги помолила, те ви пратиха между другото тяхната проверка, табличката, там табличката е много странни неща, ако обърнахте внимание. Същата тази занимавана, която наблюдавам, взима по 2 евро, доколкото си спомням, за 4 часа, така пише в табличката. А аз плащам за 8 часа.
10: На вас ви искат повече пари.
1: Къде отиват?
10: Допълнителни дейности на допълнителните
1: дейности. Не, допълнителните ми дейности са отделно. Плуване, ядене, ходене на ролери и така нататък. Всичко ми е отделно.
10: Да.
1: Разбирате ли как се прикриват приходи?
10: Това, надявам се, че...

0: Rouen. Да. Много се запомня. Да видим те какво ще установят. Защото това е един много сериозен въпрос, който се нуждае от закон.
1: Или поне наредба, която да регламентира процедура.
0: Според мен не опира даже до кодекса на семейни, не знам, не. На закона за образование, вероятно.
1: Те са много обвързани. Наистина, закон за образованието, за преучилищното и училищното предстои да се променя, доколкото знам, така че може да бъде дадено основание в него за изработване на наредба на национално ниво.
0: Добре. Отменям следващата тема, която щяхме да говорим с вас за образованието, дуалното и професионалното, за нашата кампания, ние това ще го направим. Така. Дайте да отметим тук за една-две седмици, да се виждаме 2-3 съботи. Поемете това, моля.
1: Да.
0: Много ви вярвам, повярвам.
1: Благодаря.
0: Изключително приятно ме изненадахте.
1: Благодаря.
0: Едно не съм се излила, казвам ви, като се обадих на вашите сътруднички. Ало? Пита бахте кого звъня? От дома на някого ли? Кажете вие кого търсите, викам вие кого представлявате? Столична община, заместник кмета по образованието, сътрудник ли сте, какво сте? Та много не очаквах, че вие така бързо се отзовете и така компетентно, честно ми казвам.
1: Благодаря.
0: Ако ние с вас успеем да направим нещо по същество, аз ви обещавам, че София ще ликува. Не само София, защото ние ще го отразим в цяла България това, нали? Разбери, то ще е.
1: Да, ще има доста доволни
0: рефлекс.
1: Родители, които малко по-спокойно ще ходят на работа.
0: Много благодаря. Коя книга сте ми донесли?
1: Донесла съм ви Човекът в търсене на смисъл. Много харесвам тази книга на Виктор Франкъл. Наскоро колегите ми дадаха и по-нова, се оказа,
0: че има. Вашата камера, да?
1: Да. Човекът в търсене на виш смисъл, но още не съм я прочела. Запазвам си правото за следващия път, след като я прочета.
0: Ами ако искате, съмете си, прочетете си.
1: Не, тази съм я чела, следващата не съм. Да, тази съм я чела. Мисля, че имаме нужда всички често да четем тази или подобни книги, за да се сещаме, че от нас зависи. От нас зависи да имаме волята не само за живот, както е в книгата, волята да вършим определени неща, да намираме смисъл въпреки трудностите и да ги преодоляваме.
0: За сега аз ще се задоволя с зелена яма. Да видим дали ще се заслужите червена.
1: Добре.
0: Виждам, че спортувате.
1: Опитвам.
0: Ние ги хвърляме, дръжте си.
1: Добре.
0: Подобили сме.
1: Да.
0: Браво. Много ви благодаря, че бяхте тук. До следващата събота. Уважаеми зрители на Беровска пита, уважаеми зрители на канал 3, уважаеми слушатели на Радио К2 и всички във фейсбуците на изданията, моля ви въпроси за следващото издание. Това е много важно. Много благодаря на заместник кмета по образованието Десислава Желязкова. Тя беше тук днес на 27 юли 2026.

0: Беновска пита.
1: Не свирите на арфа, очите ви са черни.
0: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето по стълбите.
1: Кабърна пиеса от Иляна Беновска.
0: Действащи ли са? Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
1: Тя, българка.
0: Иляна Беновска. Ягодовия човек, глас. Станислав Пищалов. Той режисер, Асен Младенов. Действието се развива една лятна нощ в България. Пиеста е използвана в стихотворение на Веселин Ханчев –

0: Атмосферата е тъмна. В средата на височина, удобна за зрителите ни, достатъчно високо да не се свързва с декора, обичен голям телевизор. Телевизорът светва, на екрана преминават обичайните надписи, шапки и т.д., които идентифицират дадена телевизионна програма. Програмата се казва Европа, светът на успеха, а излъчващата я телевизия е Евро 1. Виждаме на екрана водещия, мъж с интелигентно излъчване.
1: Добър вечер, уважаеми зрители. Продължаваме темата за разширяването на Европейския съюз. Тази вечер ще говорим за България. Предварително бях обявил, че ще ви покажем документален филм за съвместимостта на тази държава с европейското семейство. Ще си позволя да наруша установената процедура, защото в България ми се случиха неочаквани неща. Онова, което преживях там за една нощ, коренно промени възгледите ми. Искам да ви разкажа за това. Каснах в град Варна, защото по неизвестни за мен тогава причини полетът беше отклонен от летище София.
0: Сцената се осветява. Звуков фон създава представата за аерогара с типичните за нея шум, звукови съобщения. Късна нощ. В залата виждаме мъжа от екрана, носи камера и пътна чанта. Насочва камерата към зрител. Приближава го, на добър български език пита.
1: Добър вечер. Бихте ли ми казал, обичате ли България? Кажете ми една причина. Българско 17-годишно момче на име в интернет Нео посочва 15 причини да обичате родината си. Например, защото небето се оглежда в езерата на Рила. Вие защо бихте казал, че обичате България? Нео казва, че обича България и защото българският народ е създал и съхранил през вековете своята писменост и култура. А вие? Напоследък България се прослави със страхотни филми. В единият гърмят пиратки в задника на клошар. В предишен полицаи карат задържани да си бият шамари. Изнасилват деца отново заснето. Деца душат, дерат, а после убиват с радостни възгласи бездомно куче, заснето от самите деца. Това ли ви е изкуството? В най-големите ви вестници писатели се наричат лизачи на партийни задници, мошенници, далавераджи и на духа. А ако не беше жалко, щеше да е смешно. Ако имахте култура, нямаше да имате чалга и културата ви, както всичко у вас, е покварена от идиоти. Имате ли мнение?
0: Извинете, имате ли телефон? Не мога да разбера какво става. Нямам връзка с нито един номер. Какво ли се е случило?
1: Извинете, говорите ли друг език, освен български? Не ви разбирам.
0: Съжалявам. Не разбрах, че сте чужденец.
1: Прави анкета. Имате ли причина да обичате България?
0: Имам, да. Имам. Тук се влюбих. Любовта е... сякаш Бог те поглежда за миг и ако искаш, можеш да отвърнеш на погледа му.
1: Не очаквах да чуя такива думи в държавата, където един писател казва за друг, че, извинете ме, но цитирам, му е през Байкушевата мура.
0: Много се впечатлявате. Другия пък се мисли за духовен олигарх и се гордее с това, защото тук олигарсите са на власт. Те, казва той, управляват общественото мнение. Те са на екран, в ефир и с цялата преса.
1: И най-скандалното завършва, че олигарсите са навсякъде, където мирише зле и могат да се изкарат много пари. Искате ли да ми кажете, че се гордеете с родината си?
0: Разговорите за политика ме отекчават. И вие ли чакате някого, някой, който не дойде?
1: Не, аз дойдох, но пък мен никой не ме чака. Трябваше да кацна в София.
0: Ще чуете най-различни обяснения, но те няма да променят факта, че трябва да стигнете до София.
1: Казаха ми, че на сутринта ще има полет до София.
0: Аз съм с кола и тръгвам за София. Ако искате, можете да пътувате с мен.
1: Не ви ли е страх да вземете непознат в колата си?
0: Вече От нищо не ме е страх.
1: Колко е тъмно.
0: И тихо.
1: Няма луна. Чел съм, че в такива коли рядкост и за Европа у вас се возят така наречените мутри.
0: Старото име на днешните олигарси. Живеят си щастливо.
1: Четох обаче, че щастието им, като всяко щастие, си имало и лимит, започнали да се самоизбиват направо по улиците.
0: Говори се и друго. Има едно мъжко момче, което до някъде приличаше на тях, но беше по-умно и сърцато. И което, както в приказката, от грозното пате се превърна в лебед, от биткаджия стана генерал. Та се говори, че то се разбрало с американските тайни служби. И стрелци, инсценирайки разчистване на сметки помежду им, позачистили терена от пласерите наркотици, сатаньори, кръци, рекетьори, банди за отвличания и изнудвания.
1: Вас защо все някой трябва да ви оправя? Руснаци, американци, сега Европа?
0: Вие умеете да създавате приятели, ние не. Слабите търсят покровители, подаяния.
1: Нямате ли национално достоинство? Фукате се, че нито едно българско бойно знаме не е паднало в плен, а цялата ви нация е в плен на мърсотията. Усещате ли как лошо миришете? България е леке петно на картата на Европа, на света.
0: Лоша миризма не е от хората, а от управляващите. Политиката не е бизнес, а философия. Нямаме политици, носители на нови идеи. Водачите ни са родени за ватмани, те са артисти, ставан за статисти.
1: Управляват ви мошенници, живеят в дворци, въртят енергетиката, селското стопанство. Техни са радията, телевизиите, вестници, отварят и частни музеи. Затова и политиката ви прилича на мутра. Защото какво знае една мутра, бардаци и чалга?
0: Искате ли да ви кажа едно стихотворение?
1: С тая кола не сте поетеса.
0: Не, просто ми се иска да не затъваме блатото и от време на време си казвам по едно стихотворение, така, като противоотрова. За твоето тихо идване, което все още в мен отеква като гръм, за даденото и назад не взето, за прошката, че с теб съм и не съм, за думите, понякога спестени, за ласките, които не спести, за силата, която влия у мене, когато беше най-бесилна ти, за той, че бе на мое име кръстен и твоя лош и твоя хубав ден, на твоя малък пръст, на место пръстен, горещите си устни слагам аз.
1: Вие католичка ли сте? Халката ви е на лявата ръка.
0: Халката ми на лявата, на часовника на дясната. Може би, защото все ми се случват неща, не като на другите. И аз взех, че заобичах обратните неща. Всъщност, халката е на лявата ми ръка, защото не съм наистина омъжена.
1: Аз ще правя документален филм за България. Сега ще почнете да ме гледате с възхищение. Какъв съм, кого познавам наживо, телевизионна звезда от световна величина. Така става винаги. Колко гаджета съм свалил, като разберат, че съм от телевизията.
0: Вау! Чудесно.
1: Не се развълнувахте. Един гол, който ми е сигурен винаги, го върнахте в моята врата. Преди да дойда в България, прочетох няколко броя от флагмана на демокрацията в България, вестник Демокрация от 1990 година.
0: От ежедневник се превърна в незначителен седмичник и умря.
1: Чуде се, щом белият гълъб на демокрацията сега води жалко съществуване, дали това не означава, че и с демокрацията в България се е случило същото?
0: Да. Народът продължава да е обезправен. Имаш добре платена работа или свой бизнес, само ако си посочен от управляващите. Богатството пак е в ръцете на върхушката. Никой не е забогатял от труда си. Отстава на рано. В управлението или зад кулисията командват пак същите издънки на бившата държавна сигурност и посочват кой да е богат. Защото ако хората станат по-богати, ще станат и по-свободни и ще вдигнат глава, няма да търпят. А сега се свият, защото властта дръзко в явна форма упражнява принципа. Нямаме приятели, а враговете ни не живеят дълго. А ако живеят, са много зле.
1: Вие журналист ли сте?
0: Не съм с черни очи.
1: Направо ме убихте. Да не четете мисли. Навсякъде пише, че българите всички сте с черни очи. Чувствам се, както веднъж, след като вече беше свършило предаването, с един от вице-премиерите на държавата, коментираме какви явни лъжи сме си говорили и как сме замъглили народа, че важните хора за въртенето на света сме ние, те, управляващите, и ние, нощните им пазачи, журналистите, и как трябва да се подкрепяме, независимо дали става дума за явна корупция, за липса на морал или дори за убийство. Режисьорът ни оставил в ефир и целият този разговор се излъчил. Политика си подаде оставка, а аз се скрих за 3 години от екрана.
0: И аз се сещам за един такъв случай с наша жена политик от висок политически и тогава управленчески ранг. Бяха я записали как дрънка в тесен кръг, след като официално пред огромна зала, преливаща от надеждите на хората, им е свалила всички звезди от небето. Беше отвратително да слушаш наглите и приказки, подплатени със самочувствието, че от нея зависи всичко. А ние сме само сгани избиратели, които просто трябва да се подкарат. А наши го брата журналистите са слуги, които ефтино може да се нахранят. Само че тогава нито тя си подаде оставката, нито някой и я поиска. Просто времето е изхвърли от властта и постепенно от политиката.
1: В България се праскате, че се борите срещу пороците в политиката, но за последните 16 години, независимо от смяната на управляващите, нямате нито един осъден политик за далавера, а далавери у вас дал Господ.
0: У нас принципът на управляващите е гарван гарва, но око не води. Знаете ли, защо така нареченият преход към демокрацията не върви? Защо да ни управляват негодни хора? Нито едно правителство не е изработило програма за дългосрочните ни цели като нация. Знаете ли кога е създадена първата национална доктрина на Албания?
1: Годината, когато сте се освободили от Турция, 1878.
0: Отлично, сте подготвени. А знаете ли какво гласи първата национална доктрина на Турция, създадена от Кемал Ататюрк?
1: Мир у нас, мир по света. А знаете ли колко пъти Румъния е осъвременявала своята национална доктрина?
0: 5. България е единствената държава на Балканите без национален идеал.
1: И затова светът гледа на вас с нисхождение и даже погнуса. Нямате личности в политиката. Мнозина са самозвани, малцина призвани. Ако бях на мястото на вашия премиер, щях да тропна по трибуната на ЕСЕ и да заявя: ние не сме тук по милост, с вас сме равни, плащаме си. Престъпността, безработицата, наркоманията, проституцията в Европа я натрапи в нашия свят. Няма да позволя тази агресия, този менторски тон, размахан пръст към нашата държава, моята родина. Свалям данъците до нула и тук ще завали дъжд от евро. И тогава аз ще ви питам за корупцията и престъпността у вас.
0: Новото се прави от нови хора, с чисти чела. У нас и управляващите, и за ужас, и опозицията са бивши доносници на държавна сигурност. Ние сме като тъкан обуча на фраковото отделение. Всичко е размесено в едно общо пихтиесто тяло. Бивши бармани инвестират не в бизнес, а в президента. Представете ли си? Аз се питам дали утре няма да започнат да се стрелят и пред Народното събрание. Ще измият смъркуч кръвта от жълтите павета и ще се правят, че нищо не се е случило.
1: Ами, вие сте държава на господари и заложници. Европейския съюз ви критикува за грешки на управлението и хлопва вратата за Шенген. А какво прави народа? Пее с пълно гърло, Европа не ме обича, аз съм ебати пича. Когато има избори, псува кандидатите и продължава да си живурка в сезона на дините.
0: У нас, освен че насилието е норма, страхът е вкоренен. Даже някои хора искрено мислят, че по времето на тоталитаризма е било по-добре.
1: Истината ви пак е еднолика. Само си е сменила цвета на ружа по бузите от червен, символа на комунизма, на син, символа на демокрацията.
0: Направете филм за хората, с които е разговарял онзи европейски експерт, който нарече в доклада си България общество на злото.
1: Ще ви кажа направо с каква цел съм дошъл. Сега живеете на прага на демокрацията.
0: Приветстваме, кланяме и се възхищаваме, и се възхваляваме я.
1: Аз съм представител на групировка от най-върлите противници, вие да бъдете в Европа. Ще създам унищожителен документ, ще ви разоблича каква нация от престъпници сте, ще ви отрежа главите и ще ги търкулна в нозете на Европа. Ще ви прочета присъда, която няма да подлежи на обжаване. Ще ви се усмихна с метало-керамична усмивка, слушайки батко си. Обущата ви се кални, миришете, не свирите на арфа, очите ви са черни.
0: Пропустили сте нещо? Достоинството на българите?
1: От дете съм си такъв. Все ще пропусна главното. В гимназията имаше поне 50 мадами, които си падаха по мен. Определяха ми срещи. Ходех на срещи. Ядях сладолет. Пушех като разпран, говорех глупости. И все пропусках най-важното. Все не го правех. Не го предприемах. После виждах как разни тиквеници ставаха гаджета с някоя, с която съм ходил на среща.
0: Демокрацията, сигурно, е апотеоз на общественото развитие. Но ние вървим към нея по различен от вашия път.
1: Кои са трите неща, които демокрацията ти донесе? Не мисли. Кажи първите три неща, които ти хрумват.
0: Хайде, малко да спрем. Когато бях дете, живеехме в малко провинциално граче на морето. Татко беше редактор на местния вестник. Аз учех в училището срещу нас. Мама беше учителка в детската градина. Лятото ходехме на плаж, купувахме си топли бадеми от будката на един арменец на главната. В събота и неделя татко ловеше риба, а мама правеше компоти и турши. Вечер ни идваха на гости или ние ходехме на гости. Или ходехме на лятно кино да гледаме някой български.
1: Или съветски филм.
0: Всички в града ни познаваха и ние познавахме всички. Щяхме да теглим заем да си купим цветен телевизор. От време на време от село идваха баба и дядо, понякога пътувахме до София, когато татко трябваше да напише някоя статия за столичен вестник. Мама ходеше веднъж седмично на фризьор. Беше малко пълничка. Аз учих английски, свирих на пиано в читалището, тренирах художествена гимнастика. Мое задължение беше да поливам цветята на балкона. Купуваха ми български дънки и маратонки, ходех на конска опашка, мама и татко пестяха пари, за да ми дадат. Като съм минен за София, да уча в университета. Ай да имам като се оженя. Чувал ги вечер как си говорят, че когато има внуци, ще ги разхожат в морската градина, заедно с други баби и дядовци. През вратата между тяхната спалня и моята стая ги чувах как се смеят, като си говорят, че ще разглеждат стари снимки и ще се чудят колко сме били млади. И като гледали снимките, ще ли да се опитат да си представят какво са пропуснали, мислено да изживеят живота си отново, после да се усмихнат един на друг и да си кажат: така хубаво ни е било винаги. И тук татко започваше да шепне съвсем тихо, за да не ги чуя: и после ще си легнем, ще се опитаме да се любим, както някога, нищо, че телата ще се устарели. И ще ни е хубаво, тихо, уютно. И тук идваше ред на мама с заключителната реплика: а после ще заспим, усмихнати, преплели пръсти, притиснати един на друг.
1: Никога не съм бил толкова близък с родителите си. Бяха добри хора, но все говореха за кредити, кога ще сменим колата, каква паста за зъби ще купиме. Основното ни развлечение беше да ходим на моловете. Веднъж бях гледал филм на Чарли Чаплин, постъпих като него. Скрих се в един мол и цяла нощ си живях в него. Ядох, гледах телевизия, карах ролери, мерих дрехи, четох книги, скачах по леглата. Бях сигурен, че мога да прекарам живота си там, без да има нужда да излизам.
0: И като ги слушах, ми ставаше леко. Мама и татко. И си представях как един ден, когато порасна, ще напиша една много хубава книга за живота, а книгата ще стане хубава не само защото аз съм я написала, а просто защото животът е и ще продължава да бъде много хубав. И после си представях. И после си представях, че всички хора по света ще си я купят. И изобщо не се съмнявах в това. Ще си я купят, ще я прочитат и тогава. Не само в нашия, а в целия свят и в онзи, вашия свят, който беше се скрил зад някаква желязна завеса. Няма да има война, гладни и изоставени деца, кръци и изнасилвачи, че всички ще имат достатъчно. А ние, хората от двата свята, ще се спогледаме, лицата ни ще се прояснят, ще се хванем за ръце и ще тръгнем заедно във вярната посока, защото аз ще съм намерила думите, онези хубави и прости думи, които всички, на всички езици, ще разберат. И целият свят ще се превърне в една обща на всички земя, с справедливи закони и мирни граници.
1: Значи си писателка?
0: Не, не съм. Ако бях станала писателка, нямаше да карам такава кола. Бих казала така: за съжаление не станах писател. Но бих казала и така: за радост не станах писател. Пред перспективата да бъда бедна писателка си избрах да бъда богат менеджер на филиала на една от световните икономически гиганти.
1: А ако бяхте останали да живеете в социализма, каква щеше да станеш?
0: Естествено писател. И щях да съм даже, може би, по-богата и по-известна от сега. Бившето наше общество да си писател се ценеше. Така че отговарям на въпроса ти. Първото, което ми донесе демокрацията, е хубавата работа, която обичам. Имам и пари.
1: Второто, което ти донесе демокрацията?
0: Второто, което си взех от демокрацията, беше правото на любов. Обичам. Сигурно знаеш колко хубаво е да си влюбен. Както казва той, любовта е хубава, когато е споделена. И той е влюбен в мен.
1: И ти? Как разбираш, че те обича?
0: Като попита, не знам защо сетих за едни ягоди. Бяхме в чужбина. Началото на пролетта. Шляхме се. Видях едно малко магазинче за ягоди. И, о, много обичам ягоди. Влязохме. Една жена, на средна възраст, усмихна да ни посрещна. Той каза, че искаме ягоди, а тя не само ни ги даде в упаковка, която като че ли ни дава скъпи бижута, а представяш ли си, преди това ги изми. Наблюдавах я много внимателно как ги мие. Тя ги изми като за себе си, една по една, с много вода. И ние продължихме по улицата. Той ми даваше една ягода, аз вървях с гръб към движението, с лице към него. и като лакнах ягодката, му давах една ягодова целувка.
1: Какво е за теб любовта?
0: Любовта? Любовта е... Нека ти отговоря така. Стоя ли руският писател и драматург, великият Антон Павлович Чехов и младият тогава литературен критик и бунтар Александър Бунин? Бунин прелива от желание да направи впечатление на Чехов и подскачал като петля наоколо и дрънкал високопарни думи за морето. Представяш си Чехов, изискан с прошарена брадичка и пенсне, как гледа с философско търпение на перения красавец Бунин? Млади човеч, казал Чехов, най-хубавото, което съм прочел за морето, беше написано в една детска тетрадка. Бунин свил капризно устни, а там пишеше, продължил писателят, морето е голямо. Приемаш ли този отговор? Третото, което получиха демокрацията, е самотата.
1: Защо? Нали имаш любим човек до себе си?
0: Когато го срещнах, той вече имаше семейство. Ние имаме и дете. Когато дойде моментът да се роди, бях сама, както винаги. Беше 3 часа призори. Качих се в колата, беше толкова тихо. Всички спяха. И тогава си помислих, че всички спят до любимите си хора. И знаеш какво направих? Спрях под прозорците му, духше ужасно. Седях в колата и гледах в тъмните му прозорци. Никой на света не знаеше къде съм и какво чувствам в момента. Не светна неговия прозорец. Той не дотича до колата. Не ми каза колко ме обича. Не ме хвана за ръка. Не ме прегърна. Само знаеш ли, струва ми се, че го чух да похърква на ръглата до жена си. Заключих колата и тръгнах. Може би съм искала да имам време да свикна с мисълта, че оттук нататък не само аз ще се чувствам самотна, а че ще се появи на този свят едно малко същество, което от първия си миг още ще трябва да понася всички последствия от това, че до него няма да има татко. Стигнах до трамвайната спирка. Колелът ми беше станал твърд като камък и се запитах дали няма да родя някое дете с каменно сърце, защото чувствах в този момент сърцето си като от камък. Питах се да си припомня нещо хубаво, нещо, което се беше случвало между нас. Качих се в трамвая. Бях сама в мотрисата последна за тази нощ. Седнах на студената метална седалка, по-скоро се свих. И изведнъж ми се прииска да лежа на поляна с буйна зелена трева и едно водно конче да каца на носа ми. Може би е малко страшно да си тук, а да искаш да бъдеш другата. Виждах някои отражения в мокрото от снега стъкло на трамвая и ми се струваше, че виждам личицето на моето още неродено дете, неотгледано, необвързано, сериозно, живото дете. Булевард Витоша не значеше нищо за него, както не значи нищо и за някой жител на Бомбай. Може да е тук, може да го няма. Със същия незабележим успех. Може би се ражда късно, а може би се ражда рано. Изведнъж разбрах, че това дете не значи нищо за никого, освен за мен. Както няма да значат нищо един за друг хората, които след малко ще застанат един до друг, зъзнещи на отопления трамвай. Продължих да се блеждам в личицето, което виждах срещу себе си, на сълзящото стъкло и започнах да се съмнявам, че животът има смисъл.
1: Обхванал те е страх, че даваш живот на едно същество, разболяно чрез теб, още преди да се роди от някаква болест без име, болест, от която не се умира, но която прави живота ти различен от живота на другите. Болест, която ще го вкара в задънени улици, тълпата ще го избутва с лакти далеч от центъра на съществуването. То ще губи почва под краката си, ще живее като неудачник, а животът, шумният, сладък, изненадващ живот, ще минава покрай него.
0: Стана ми страшно мъчно за тази моя любов. Съсредоточих цялата си воля да повикам на помощ спомените за хубавите мигове. Да ми помогнат да задържа, да затисна в себе си тази изтощена любов. Опитвах се да съживея старите чувства, да ги изправя на крака, те да разбутат първите редици на гнева и безсилието, да застанат на трибуната. И изведнъж разбрах, че откакто съм го срещала, сякаш живея нечи чуж живот, че в някоя от самотните ми нощи, докато съм се мъчила да си представя спи ли той с жена си и защо би го правил, ако наистина, както казвам, много ме обича, са ме сменили с някоя друга, с някоя Мария или Ана, че, докато сме се любили с Кришом по хотелските стаи, някой е стрил от главата ми всичко. Името ми, мечтите ми, коража ми, самоуважението, адреса, на който съм се родила. Че не знам дори каква музика обичам или каква храна предпочитам. И страшно ми се прииска, да се свия на изкаления пот, на тази мутриса, да се завия с бялото детско одеялце на сини мечета, което носих, за да довия детето, когато се роди. Навън да пада, сняг и да погоща всеки глупав шум, а мечета да шепнат: бъди добра, бъди добра, пий ми си топъл чай, изгоди си бялата рокля, изправи си гръбначния стълб, не си купувай тесни обувки, не се страхувай. И точно тогава ватманът спря и каза, че това е последната спирка и трябва да сляза, защото се прибирал в депото.
1: Той, може би, не е лош човек. Аз знам, сигурен съм, че си най-хубавото нещо, което му се е случило в този живот. Разбирам, че преди да те срещне, се е обвързал с други хора и е трудно да се раздели с тях. Даже разбирам, че може би ти никога няма да си му толкова близка, колкото съпругата му. Независимо, че си по-хубава, по-интересна, по-приличаща на него, по-негова, но с нея са преживели толкова много заедно. Но, нали, като сте се срещнали, той много добре е знаел, че е женен. Нали е разбирал твоите очаквания към него. Много удобно. Една домакиня вкъщи и едно гадже навън. А когато ти имаш нужда от него, когато искаш да сте заедно на почивка, на Коледа, на рождения му ден или на твой рожден ден, той не е бил и на първия рожден ден на детето ви?
0: И на следващия. Той не знае, че този човек е баща му.
1: Защо?
0: Срам го е да не се разчуя. Макар че според мен жена му много добре знае всичко. Я ми кажи, ако ние живеем заедно с теб и аз години наред всяка вечер се прибирам късно, ама много късно, събота и неделя излизам сама, ти какво би направил? Няма ли веднага да ме попиташ дали няма някой друг?
1: То отдавна всъщност се разделил вътрешно с тази жена. Надали ходят по улиците и си разменят ягодови целувки?
0: Знаеш ли, докъде стигнах, купих си един бинокъл. Наблюдавам, че тя непрекъснато търси близост с него, за да пробва, за да предизвика реакция или просто да потъпче всичко на което е негово. Неговата любов, неговото право да обича, правото да не я обича вече. Иска да му внуши чувство за вина, че е щастлив без нея, че не успява да го зароби за цял живот. Да, държа го до себе си, носи неговата фамилия, но знае, че душата му, сърцето му, щастието му не са нейните ръчички.
1: Чакай. Нали знаеш как се казва при женитбата? Заедно в скърби и радости, докато смъртта ви раздели. Тя е права да изисква от него да спазва клетвата си. Той е обещал, че ще бъде завинаги с нея.
0: Като че ли искаш да ми отмъстиш за някакъв собствен неуспех в любовта?
1: Просто искам да ти помогна да не се заблуждаваш. Искам да разбереш, че той доброволно е там, че просто не прави нищо и няма да направи нищо, за да е с теб. Той ще си умре до жена си, а ти ще си умреш сама, ако продължаваш да не виждаш нещата такива, каквито са. Имам право да ти го кажа, защото съм го преживял преди теб. Разбра ли?
0: Надживя ли го?
1: Не. И не знам дали ще го надживея някога. Винаги мисля за нея. Къде ли е, какво прави. Мъча се да си представя лицето й. Да си спомня как сме се любили, как съм я милвал, целувал.
0: И кога беше по-нещастен? Сега, когато я няма до теб? Или когато е била до теб, макар да си знае, че има друг в живота й?
1: Ти сама каза, че любовта е хубава, когато е споделена. Една тайна любов всъщност не е любов, защото нали знаеш какво е тайна? Нещо, което не бива да споделяш с никого. Нито тогава, нито сега съм се чувствал щастлив. Не си ли мислила, че ако решиш да си тръгнеш от него, той няма да направи опит и да те задържи?
0: Да, естествено. Ако се опита да ме моли да бъдем още заедно, тогава аз ще му поставя условия да напусне жена си. И знаеш ли какво ще избере той?
1: Да кажа ли?
0: Да.
1: Ще те нараня?
0: Аз съм се самонаранила достатъчно.
1: Ще остане при жена си. Него ли чакаше на летището?
0: Да.
1: Когато аз поставих въпроса да бъдем заедно, тя ми казваше: ти си свободен, аз съм обвързана. Ако нещо не ти харесва, свободен си да си избереш как да постъпиш. Прави каквото искаш, ако така не ти харесва.
0: Срещата с друг човек означава голяма промяна и за двамата, не само за единия.
1: Така е. Изглежда в човешкия вид е заложен стремежа да е подобен на тези около него. Тогава не изпитва тревога, спокоен е, уверен в себе си и нарича това си състояние щастие. Много ми се искаше и аз, като другите, да съм женен. Да носи халка на пръста си, тя да носи моята халка на своя пръст. Бях купил едни халки, които така и не сложихме.
0: Усещането, че съм различна в личния си живот, ме смущава. Искам да приличам на останалите, искам да мога да кажа: отиваме с мъжа ми, еди къде си. Тази халка, за която ме пита, съм си я купила и сложила аз.
1: Като млад журналист бях в командировка в един морски град. На плажа срещнах един старец. Носеше огромен железничарски балтон. Беше обут в извити, втвърдени обувки, без връзки под късите кръчоли на панталона му. Се подаваха жълтеникави глезени, набръздени от вени. Вървеше по пясъка, съвсем доволните. Водата често заливаше обувките му, но той сякаш не обръщаше внимание. Крачеше забил поглед в пясъка. Търсите ли нещо? Попитах го. Той дори не ме погледна. Не, какво да търся? Може би си мислите, че търся монети. Не, правя си равносметка. Спря и погледна навътре в морето, там където въздухът и водата се сливаха в бялата пелена на мъглата. Чувате ли рибата? Плаче. Чувате ли гласа й? Честно казано, нищо не чувах. Само вятърът свиреше в една изоставена фрегата, ресторант. Не знаех какво да му кажа, само ми се прииска да направя нещо за него. В джоба си имах няколко банкноти. Извадих едната и му я подадох. Той премести поглед от далечината към ръката ми. Стоя така, втренчен, известно време, а после се развика. Ей, пиклю, да се махаш от тук с твоите пари. Пари ще ми дава. Аз отстъпих няколко крачки и пуснах банкнотата на пясъка. Стояхме така известно време и се гледахме. После го заобиколих и продължих. След десетина крачки обърнах глава и погледнах през рамо.
0: Старецът тък му се е изправял и е мушкал банкнотата в джоба си. Ругал е, защото не е искал да вземе парите от ръката ти. Искал е да ги намери пясък.
1: Всъщност бяха ме пратили в този град да направя предаване за едно 11-годишно момиченце, изнасилено от четирима гимназисти, приятели на брати. Хванали го, както си играл с топка в морската градина, завлекли я в съблекалнията на плажа, уж да си играят, после я са борили на дървените скари, свалили анцуга. Редували се върху нея един след друг. То се молело да го пуснат, обещавало да им даде топката, но те не я пуснали. Прибрах се, но нещо не вървеше. Когато главната редакторка ме повика да ме попита защо още не съм готов, исках да й кажа, че не мога да направя това предаване. Никога не съм знал как да се държа, да се правя на смирен и погълнат от работата или да се разхождам из студията с цигара в ръка и да разказвам на висок глас тъпи вицове. Утре в 18 часа, нали, знаеш, че не може да нямаме предаване. Всичко е планирано, каза тя. Не е толкова просто, казвам, че кое му е сложното? Следвай правилата. Искам да призова да осъдят и родителите на онези момчета, казвам аз, доколкото мога по-категорично. Няма начин. Нали момчетата са наказани, отсича тя. Наказано е само момичето, не посмях да кажа тогава. И друго не казах. Искам да направя предаване за един старец, който се разхождаше по плажа. Искам да разбера защо рибата плаче. Още ме измъчват тези наказани тогава на времето думи.
0: Направи го сега. Кажи за нас истината. Направи един филм без да си кривиш душата. Нахарай онези там в Европа. Духото по-отупват възглавниците и проветряват завивките си там, високо, на небесните си балкони, да слязат малко по стълбите надолу. Там, отгоре, те дори не различават лицата ни. Когато дълго отлагаш нещо, после вече не си в състояние да го направиш. Ма е трудно, като се окажеш на свобода, но ти стигна силата да победиш. Ти, не, само си забравил да ходиш. Дай си забравил да пълзиш.
1: Казах ти, възложено ми е да удържа прилива на тази стихия, пълна с буклуци, зарази и мърсоти към нашия прекрасен и подреден свят. Да озъптя този източноевропейски дявол. За нас, вие, сте тъмни балкански субекти, своеобразен Дарт Вейдър. Представяме си как пристигате с каруци, конете ръсят изпражнени навсякъде, дъните чалга, хвърляте вонящи фасове, пикаете по улиците. Улиците, които в Белгия, белгийци в прекрасни униформи мият с сапун. Тъмнокоси, тъмнооки, здравеняци с криви крака ще се съвкупляват с русите, бели скандинавки и от това ще се раждат диви деца.
0: Тогава какво стана с историята за момиченцето? Направи ли предаването?
1: Да, по правилата.
0: И сега си звезда? Звезда от световен ранг. Какво става? В какви лисици сме се превърнали? Какви големи жълти лисици. Говорим си с лисичите си гласове някакви важни лисичи неща. А лисичите ни сърца се ослушват страхливо. Да не види някой да наруши установените лисичи правила и да запита какво става? Какво става в напрегнатите ни лисичи нощи? Миризливите ни лисичи убежища? В краткия ни лисичи живот. Защо се гледаме в очите и се лъжем? Защо си не насим удари под кръста? Защо предаваме онова, за което сме мечтали? Защо се заключваме по къщите? Защо е зима? Защо слънцето не изгрява всеки ден? Защо вече не обичаме лятото? Защо никой не смее да излезе на улицата и да извика? Какво става? Питаш ме какво ми е донесла демокрацията. Да, политиката ни прилича на мазни борби. Но аз знам, аз съм уверена, че това е само за сега. Ние приличаме на треторазредни актьори, чиято единствена реплика в пиеста е «Масата е сложена». Да, но още за малко. Още едно поколение и потисничеството на управляващите ще бъде отхвърлено. още няколко представления. И наши ще са главните роли, защото така трябва да е. И няма кой да ни спре. Постижение е, че вече никой не може да ми забрани да мисля свободно. Просто трябва да се науча и да живея свободно. Но за това ми трябва време, защото никога не съм го правила. Колко чужди езици говорите? Колко говориш ти? Знаете ли поне един език? Освен своя.
1: Не ми се налага. Целият свят говори моят език.
0: Виждаш ли, а ние тепърва трябва да учим вашите езици. Само, че в интерес на истината ние говорим вашите езици по-добре от мнозина от вас. Вашите много езици. Просто се вслушайте какво ви казваме, какви сигнали ви подаваме. Не ни давайте само команди, кръгом, бегом. Говорете с нас и за други неща. Говорете с нас и за онова, което вълнува и тревожи нас. Не ни принуждавайте само да ви рапортуваме. При рапорта знаеш, човек не може да каже всичко. Не ни хващайте гнусливо с пинсети, като мухи за дисекция в част по биология. Според нас има и пеперуди, има орли сред нас. Чел си някоя българска книга?
1: Не съм.
0: А знаеш ли, че ние още от деца учим вашите книги? Знаеш ли кой открил компютъра? Ние. Това е компютър, на който ти се каниш да напишеш думите, с които да ни забраниш да припарим до вашата луксозна къща с басейн. Твоят език сме го създали ние. Твоя компютър сме създали ние. Джон Атанасов. Сега или по-късно ще ви настигнем.
1: Ама Европа не ви иска.
0: Да, прави сте. Не сме научени на много неща. Макар, че знаем много други неща, които пък вие не знаете. Но я си помисли. Вие сте си на ваш терен. Нали знаеш приказката? От дома и стените помагат. Естествено, като отидеш на чуждо място, естествено се объркваш. Ще се бориш някоя чаша. Ще те е срам да попиташ къде е туалетната, нали? Обув си новите обувки, пък те те стягат. Така те стягат, че ти пречат да мислиш. Е, ти никога ли не си си изувал за малко скрита под масата обувките?
1: У вас има страшна престъпност.
0: А, при вас няма ли? Я не се превете на по-католици от папата. Всички ли престъпления разкривате? Всичките ли ви присъди са произнесени справедливо? Може да ви се струва, че сме направили много малко. Аз пък ще ти кажа, че сме направили невероятно много. Честно казано, не знам дали си мислил, но само си представи обратната ситуация. Ако вие трябваше да се приспособявате към нас, че това щеше да ви отнеме век, ти просто не можеш да си го представиш. Все едно се опитваме на цял един народ да подменим кръвта. Но 4 литра и половина на всеки, а на някой даже да сменим кръвната група.
1: Оставете негодните.
0: Не, няма да ги оставим. Те се наказват сами. Няма да си отцапаме ръцете с кръв, както като убиха Чаушеско. Независимо какви са и какво са ни причинили. Когато сме готови, всички заедно ще дойдем у вас. И това ще е скоро, колкото и на някой да не им се иска. И ти много добре го знаеш. Знаеш ли какво? Направи си филма. Но това филм няма да има никакъв смисъл. От никакви филми няма смисъл, защото в крайна сметка всичко ще си дойде на мястото. Просто трябва време. Ще минат години и всичко ще е друго. И управляващите ще са с други, и народът ще е друг. Просто трябва да мине време.
1: Много се изисква от вас.
0: Махалото трябва да извърви естествения си ход от едната крайна точка до другата.
1: Гледам те и се чудя. Всеки мъж, когато би пожелала, би бил твой.
0: Когато човекът от трамвая ми каза, че е до тук, Аз влязох внимателно по замръзналите стълби. Тръгнах в тъмното, зазоряването още не се виждаше.
1: Докато говореше, тя не плачеше. И когато спря да говори, не се разплака. Но аз я прегърнах, притиснах я. Тя също ме прегърна, притисна ме. Сякаш искаше да ме смачка. Но тази болка беше сладка. За нея не се иска прошка. Потекоха ми сълзи, защото тя заплака и двамата плачехме, без да крием сълзите си. Като брат и сестра над семейно нещастие. Като войници на два съединяващи се фронта. Исках да задуша въпросите, чиито отговори не знаех. Струваше ми се, че съм единственият човек, който може да я предпази от някаква опасност, надвиснала над нея. Исках да затисна изтощената й любов, да не й позволя да си отиде. Изведнъж разбрах, че независимо, че сме вече възрастни, независимо колко важни хора сме станали, сме толкова беззащитни. Прииска ми се да сме у дома, да си легнем в кухнята, да се увием в бялото детско одеяло на сини мечета, навън да е здрач, да пада, пада сняг и да поглъща всеки глупав шум. А мечетата да шепнат: бъди добър, бъди добър, пийни си топъл чай, изглади си бялата риза, изправи си гръбначния стълб, не си купувай тесни обувки, приласкай момичето, помилвай сина й, не се страхувай, не се страхувай, не се страхувай.
0: Вървях и с всяка крачка разбирах, че не мога да се разделя с него. Не искам да си тръгна. Откъде да знам, че някога пак в друг живот, при друга щастлива година, щастливи за мен обстоятелства, ще го срещна, че ще срещна майка ни син? Не можех да си тръгна без следваща ни среща там някога да е уговорена. Къде ще си чакаме? Колко? Ами ако сме заети? Ами ако вали? Ами ако не успеем на време да вземем детето от училище? Ами ако лицата ни не са същите и не се познаем? Кога ще стане това? На 4 май 2300? На 8 октомври 2654? Не. Не мога да си тръгна. Не искам да се разделяме. Сега сме се родили, сега сме се срещали, сега ще живеем.
1: Макар че май не всичко, за което сме мечтали, ще се сбъдне.
0: Когато бях ученичка в блока, където живеехме, винаги имаше локва урина на площадката на стълбището всяка сутрин. Някой нощем се изпикаваше в хода. Тази локва, това отмъщение на луд, ме караше да се съмнявам във всичко. Тази изпаряваща се на студа пикня, тази вечна, незамръзваща течност, която всяка сутрин трябваше да прескачам или заобикалям, а после в училище да слушам класния да ни говори школувания си баритон. Как всичко било хубаво и щяло да става още по-хубаво, а при изкуствения интелект направо щяло да бъде като в приказките. И това зависело от нас, младите. Които растем и утре ще поемам кормилото. Как електрониката щяла да ни отмени напълно и от нас щяло да се изисква само да натискаме разни копчета и да си клатим краката. И никой не ни казваше, че от нас се иска още и още да работим, да раждаме, да възпитаваме деца, да боледуваме, да търсим пари назаем. Никой не ни казваше, че можем да се влюбим нещастно, да сме самотни, неудовлетворени от себе си и живота, да мечтаем за едно, да трябва да правим друго. Бъдещето ни изглеждаше така безоблачно и съблазнително. И ние често си мечтаяхме в междучасието, кой колко богат ще бъде, кой ще стане откривател, коя красавица, кой каква книга или песен ще напише. Сега, като си разказах за себе си, като изрекох на глас нещата, които никога не съм казвала на никого, даже които не съм признавала и пред себе си, разбрах, че онова, което понякога застрашително пръщи в мен като някакъв гръбнак, който се чупи, не е нещо толкова важно, без което няма да оцелея. Разбрах, че ако искам да съм щастлива, просто трябва да го направя, а не да се самосъжалявам и да обвинявам някой друг.
1: Докато ми разказваше за ягодивия човек, си мислех за моята история и разбрах, че нещо в мен си е тръгнало и аз не мога да го спра. като стари износени обувки, които всеки миг ще се разпаднат, но аз упорито продължавам да ги нося. Не, че нямам други, но тях обичам. Тях най-много обичам.
0: Обичам го. И ще се

0: Оценил живота му като отровна гъба в яхния, че е безсилен да промени нещо.
1: Сигурно му се струва, че някъде има отворена врата, усеща полъха на вятъра отвън, но все не успява да излезе. Блъска се в стените като слепец и не налучква вратата. Ей сега разбрах, че скръпта и радостта си приличат като вектори в пространството. Какво значение има посоката, щом всичко започва от нулата, щом всичко свършва пак там?
0: Не искам упреците между нас пак да станат наш любовен ритуал. Да ги търсим с наркотична страст, да си мерим силите в кухнята, да сблъскаме чела, да си крещим един на друг, да се съдим, да се обиждаме. После да си простим, да притихнем, да се любим на дивана. Не искам да приличаме на платени актьори, които на сцената се съдират от бой, а след представлението измиват грима от лицата си и отиват да пият по чашка в някоя кръчма. Не искам тези упреци да се превърнат в зранце уран, добавен към спящата бомба на моята болка. Да се получи критична маса, взрив дълбок и глух като при подземен ядрен опит. И цялата тази ядрена война да се дължи на чуждото присъствие на нашата малка земя, както при всяка империалистическа война. Няма да участвам във война за преразпределение на благата. Няма да позволя обаче и да ми внушават, че земята вече е разпределена, че е нечия чужда собственост, че никъде не е останало свободно парче за нас двамата. Няма да повярвам, че трябва да се предадем в плен или да дезертираме, да се смесим с тълпата, да свием знамената, да ги заровим някъде с неясни надежди за бъдещи битки и победи. Не, ние вече сме победили. Победата ни е, че сме се срещнали. Нищо, че тази любов е като жилава върбова пръчка, която се извива и усуква. И все не застава както искаме. Все ще се изплъзне и ще ни шибне през лицето.
1: И тогава се случи нещо страшно. На завоя няколко коли с запалени фарове бяха спрели по средата на пътя и някакви хора разпалено жестикулираха. Ние все повече ги приближавахме и аз започнах да различавам 4 джипа. Мъже с къси коси, с черни кожени якета. Изведнъж нещо просветна в ръцете на единия, после на другия и се чуха изстрели. Тя удари спирачки, за да не се блъснем в тях, и в същия миг единия от тях се обърна и изпразни цял автоматичен откос срещу нас. Аз инстинктивно залегнах. Когато надигнах глава, видях, че тя стоеше без да помръдне. После, като на филм, мъжете с автоматите се метнаха на колите и изчезнаха, сякаш изобщо не ги е имало. Видях, че двама от тях останаха да лежат неподвижно до един джип Порше. Кръвта им изтичаше по тъмния асфалт, черни струйки и мазна течност като машинно масло очертаваха нещо по асфалта. Сякаш преди да умрат, те искаха да напишат нещо някакво важно за другите послания. Нещо, което са открили преди миг, точно сега, но не са успели да ни съобщат. Докато ми минаваха тези налудничави мисли през главата си, дадох сметка, че тя изобщо не е издаде нито звук. Видях, че цялата й глава е в кръв. Запалих лампата в купето и, о Боже, тя вече нямаше лице. А сякаш наистина някой я е сменил с някаква друга. Но този път са й взели вече всичко. Не само името, взели са и дори лицето, и тогава тя проговори така, без уста, без лице, гласът ти излизаше от някъде другаде, идваше сякаш от много далече и в същото време беше толкова ясен и чист.
0: Знаеш ли, прощавай, май съм заспал. Бях толкова уморена, но какъв хубав сън сънувах. Никога не съм сънувала такъв сън. И което е странно, помня всяко нещо от съня. Всеки детайл, всеки звук, мирис, полъх, всеки слънчев лъч. Аз обикновено

0: не си помня сънищата. Или по-скоро отдавна не съм сънувала. Послушай само. Още преди да се пробудя, се чувствах щастлива. Носех се като лятна облача на повърхността на съня и знаех, че съм си аз, че съм висока 1,75, че съм умна, хубава и млада. Вятър лекичко ме носеше в синьото небе. Аз му махах с ръце от облаче, загребвах въздуха около себе си и бях доволна, че докато съм спала, не съм се превърнала в някоя Мария или Фана, например. Бях доволна, че съм си останала такава, каквато бях преди да заспя. Просто аз. Чувствах се като току-що окъпано бебе, безгрижна и нова, готова да се гмурна в това, което ме очаква и да го преживея такова, каквото е. Имах по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крак. Чувствах ги, без дори да помръдна. А бях доволна от това. Значи, приличах на всички. Останали. Значи, и аз съм като тях. А те са като мен. Значи, ще успеем да се разберем. Ще успеем да се харесаме и да живеем заедно. Чувствах, че мога да пея и това ми доставаше огромно удоволствие. Предвкусвах как вървя по летните слънчеви улици с тениска и едни джинси и ще мога да си търаникам на ум. Колко е хубаво, че вървя по летните улици с тениска и джинси. И крачките ми ще стават ритмични и леки и ще се радват на песента, а тя ще се радва на слънцето и всичко ще е наред. Усещах се толкова празнично, сякаш имах рожден ден и знаех защо е така. До мен тихичко похъркваше той, а недалеч от него сладко дишеше сина ни. И те имаха по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крак. И те можеха да пеят. И те щяха да облекат по едни джинси и една тениска и да тръгнат по улицата с лека крачка. И те щяха да се събудят с чувството, че имат рожден ден, защото щяха да знаят, че имат мен. Приличаща на тях, тяхна, с по 5 пръста на всеки крак и на всяка ръка. Някакво връбченце се разхождаше наперено по перваза, въртеше се насам натам и чуроликаше, че се е събудил, че има това и онова, и че може да чуролика, че майка му, баща му се събудили, че има същото, което има и то, и че могат да чуроликат черницата. Отново също си пееше, защото се беше пробудила, и си шумолеше някаква своя песен. Прането на мъжето също се беше пробудило и тихичко си плющеше. Въздухът също се беше пробудил и си въздишаше неговата си песен. Оттатък мама също беше будна и си припяваше нещо. Палачинките в тигана църчаха, радиото мърмореше, тати боботеше. Дори възглавницата под главата ми си мрънкаше нещо. И всичко беше толкова хубаво, светло и празнично, че на мен ми се прииска цял живот да остана така. Това легло, тази стая, тази къща на този свят.
1: Когато тя спря да говори, аз знаех, че нищо повече не може да се направи. Държах я в ръцете си и лекичко я полюшвах, за да продължи нейния сън, за да не се събужда, за да не започне да сънува друг сън, например, като онзи, който аз сънувах напоследък непрекъснато. Сънувах лайна на купчини, в които краката ми затъват, лайна, които взимам с пълни шепи и размазвам по лицето, по косата си, които сякаш са поникнали по пода в стаите, които са се настанили по шкафовете с чиниите, препъват вазите, ваната, лайна, които си готвя за обяд с много лук и много олио. Събуждах се с спряло сърце, с онемял мозък и исках да викам, да събудя всички, някой да се наведе над главата ми и да ме целува, но всички спят и няма кого да попитам дали бялото детско одеялце с сините мечета и то не е потънало в лайна. Прииска ми се да завали сняг. Нищо, че беше юни, нито една звездичка, няма и луна. Сякаш са се скрили, за да не могат да ги призоват като свидетели и да ги разпитват вие какво видяхте. Трябва да завали сняг, защото съм сигурен, че в момента горе на небето се случва точно определено нещо. Свети Петър си тупа пухените завивки, Дева Мария седнала до готварската печка, плете половер на младенеца и чака поредна серия на дързост и красота. А Господ къса Библията на малки парченца, за да я напише отново, защото в този миг е разбрал, че и той е станал без да иска участник в някакво голямо надлъгване със себе си и с другите, жертва на голяма измама. И тогава звънна телефон. Нейният телефон. Телефонът звънеше и на него се изписваше името и виждах снимката на ягодовия човек. Протегнах ръка, сложих го до ухото си и още преди да реша какво да кажа, отсреща той заговори.
2: Обичам те. Много те обичам. След миг ще летя към теб и ще те прегърна и най-сетне всичко ще си дойде на мястото. Аз отдавна съм избрал теб. Избрал съм нас. Още в мига, в който те видях. Но някак нямах кураж. Мислех, че всичко ще се реши от само себе си. Мислех си, че тя ще разбере, че вече не я обичам, ще ме освободи. Но тя се вкопчи. Задушаваше ме с демонстрация на доброта, на търпение, на безпомощност. Всяка вечер виждах в очите и немия въпрос дали всичко с теб най-накрая е свършило. Тя искаше да те победи с мълчание, да събуди от теб гордостта и ти просто да си тръгнеш. Сега аз идвам. Идвам при теб. Идвам, за да не се разделим вече никога.
1: Извинете, аз съм...
2: Вие сте от екипа, да. Тя не може да говори ли? Пак ви е събрала на нощно съвещание. Да, знам. Моля ви, предайте вие, защото влизам в самолета и няма да мога да говоря. Ще трябва да изключа телефона, че летя към нея по оговорката. Точно така и го предайте. Моля, летя, за да изпълня онова, което тя искаше.
1: Да, ще предам, ама...
2: Предайте и още, че се забавих толкова не за друго, защото имаше някаква демонстрация на антиглобалисти, които бяха блокирали всичко. Прайд, транспорта, града, летището. Сега си отидоха, по-скоро правителството преговаря с тях. Лично министър-председателят излезе и постигнаха споразумение да създадат заедно правила за живота ни в Европа.
1: Извинете, аз дойдох, чувствам се неволно съпричастен към тези антиглобалисти. Дойдох тук със същата цел да попреча на този народ да живее в голямото семейство. Мисля си, че дори съм виновен за... Ако ги нямаше тези демонстранти, вие щяхте да каснете и тя нямаше да срещне мен и нямаше тя да ме качи в колата си и нямаше да се окажем на това място, на това шосе в този час и тя щеше да е най-сетна щастлива. Извинете, но тя не е на съвещание. Тя...
2: Може би и спи. Сигурно спи, защото е била много разстроена. Заради мен. Но не можех да позвоня от никъде. Всички връзки бяха прекъснати от тези хора. Те просто бяха превзели държавата, а не само да мятат домати, както обикновено правят. Те са уверени, че така ще спасят нацията, като ни предпазят от грешна стъпка, от унижение, от... Добре, сигурно ви е оставила телефона, ако аз се обадя.
1: Не ми го оставила, просто го вдигнах.
2: Нищо. Все пак и кажете, че аз по свое убеждение направих това, което тя искаше. Което искахме двамата. Моля ви, кажете и... Нищо. Нещата понякога се променят. Така е. Извинете, май е станало твърде късно. Доста съм закъснял. Грижете се за нея. Тя заслужава много. Неимоверно много. Ще го разберете.
1: Господине, не ме разбирате правилно. Тя е мъртва. И му казах всичко. Като казвам всичко, не знам, не помня какво точно му казах, но му разказах и за летището, и за ягодовите целувки, и да, трамвая, и за неговите прозорци, и за бинокъла, и за нейния сън. И за това, че очаквам да завали сняг, че няма как да не завали сняг, защото голямата измама е разкрита и трябва да се почне на чисто и отначало. Той само мълчеше, дори не го чух да плаче. Може би сълзите му се стичаха по лицето, а той ги е триял с юмрук, за да не заличат от устните му вкуса на нейните устни, докосващи го всягодови целувки. Когато спрях да говоря, той още дълго мълча, после ми каза:
2: бихте ли приближили телефона до ухото й?
1: Аз го направих и той почна да пее, запяс от начало на уверен, прекъсващ глас. Аз не смеех да помръдна, мислих си, надявах се, че тази песен ще я съживи, ще й подейства като живата вода от приказките, като целувката на принца, която съживява принцесата. Това беше най-хубавата песен, която бях чувал някога. Днес не я помня. Не, помня я, но не мога да я изпея. Може би защото нямам на кого. Звучи ми в главата, но остава само там, вътре в мен. И после, когато той спря да пее, настъпи страшна тишина. Така и не разбрах дали той просто загуби сили, или телефонната връзка прекъсна, или батерията на телефона и се изчерпи, или неговото сърце се пръсна. Без да изпускам от прегръдката си, аз бръкнах във вътрешния джоб на якето си, където винаги носех онези два пръстена. Единият, който трябваше един ден да поставя на ръката на жената, с която ще искам да изживея живота си, а другия да нося аз. Извадих кутийката, взех дамския пръстен и го сложих на безименния пръст на дясната ръка, там където православните носят венчалните си халки. Имах чувството, че в този миг аз и ягодовия човек се бяхме слели в едно и не знаех дали той или аз, кой от нас двамата постави този пръстен. Някак само знаех, че той няма да има нищо против, че тя също, че така, просто тя най-сетне ще престане да се чувства различна. Не махнах от лявата й ръка онази венчална халка, която тя сама си беше сложила. Просто си беше част от нея. Била е с нея винаги, помагала й е да продължава напред. В тъмното двете халки проблесваха някак закачливо, като че виждах как проплясват зелените й очи. Наоколо беше тихо, толкова тихо, че разбрах защо някъде бях чел, че от тишината може и да се оглушее. И досега не съм сигурен дали това последното се случи наистина, но мога да се закълна, чух нейния глас. Като че ли вятърът го носеше от някъде, макар че съм почти сигурен, че нямаше и никакъв вятър. Тя каза:
0: знаеш ли как изглеждам всичко отгоре? Сега ти и аз сме застанали на пустия път. Сякаш сме в центъра на току-що създалата се земя. А ние сме нейните първи обитатели. Около нас все още няма никакъв живот, но ние ще го създадем. Затова сме тук. Предстои да бъде забито знамето, да разплегнем конете, да запретнем ръкави. Ти си застанал на някакъв хълм и вятърът развява косите ти. Гордият ти профил ни обещава тучни ливади, бистри реки, слънце, дъжд, дълъг и мирен живот. Ние, твоето племе, твоят народ, една жена, един мъж и едно дете, вярваме това светло бъдеще. Ще живеем в свят с справедливи закони и мирни граници.
1: И тогава, точно в този миг, разбрах какъв изпразнен смисъл живот съм водил до сега. По-рано се чувствах ужасно горд, че съм един от най-влиятелните в Европа политически анализатори. Сега презирах самочувствието си, че съм върха. Желанието ми да плесна на всяка цена, името ми да се повтаря от всички, ме бе направило проводник на вредни, даже унищожителни тези. Начинът ми на живот, вещите, които притежавам, известността, която ме опиваше, ми се видяха толкова нелепи, глупави, нищожни, че чак ме хвана срам от себе си. По-рано често ми се случвало да се засрамя заради постъпката на някой друг. Сега за пръв път ме беше срам от мен самия. Приятелите ми се видяха повърхностни. Темите, по които сме разговаряли, ми прозвучах глупаво еснавски, кой какво ще си купи, какъв кредит ще тегли, къде ще почива лятото. Градът, където живея, един от най-важните и красиви градове в Европа, ми заприлича на тъп карнавал, който никога няма да свърши. Карнавал, в който някой сякаш ме е обрекал да прекарам целия си останал живот. Навсякъде погледът ми се сблъскваше с грамадни, светещи, пеещи, говорещи реклами на разни много важни неща, които непременно трябва да купя. Сякаш някой всеки миг се мъчи да ми внуши, че даже мога и да умра, ако не ползвам точно определена марка паста за зъби или не си закупя непременно тази кола, чието фото си висят по магистрали, надничат от списания и вестници, името ѝ се пее в някаква песен, разни пичове с метроменско излъчване правят разни кръгчета с нея по разни алпийски пътища и гледат важно с празни очи от разни телевизионни клипове. Тази нощ разбрах, че не съм това, което съм, или това, за което се мисля, или това, което другите си мислят, че съм, или това, за което се мъча да се представя, че съм. Разбрах, че всъщност не живея, а имитирам нечий чужд живот, извършвам чужди грехове, присвоявам неволно чужд образ, чужди думи и жестове и ги пазя като зло куче. А в това време някъде е имало един друг свят, който се е използвал далече-далече и ние не сме успявали да го догоним, че съм го наблюдавал някъде отстрани, а той се е разкривал пестеливо, показвал се като крайче на детска пишка през широки шорти, като две целуващи се гугутки, като наредени на релси вагони, като отблясък от слънчев лъч, като полъх на вятър, като непознат аромат, който се опитвам да вдъхна още и още, но той е отлитнал и аз не успявам да ухвана всичко, да го съединя, да направя от него една точна, подредена и разбираема картина. В онзи миг, в онази неистова тъмнина, изведнъж като че прогледнах, този друг свят го видях като на карта, като нарисуван, както има едни килими с изтъкани пътища, къщички, дървета, животни, хора. Видях го целия като от птичи поглед и ми се стори, че го проумявам. Започнах да разбирам къде му е изтока, къде е запада, откъде е изгрява и на къде залязва неговото слънце. Сякаш имах криле и се бях издигнал толкова високо, че да го обхвана целия. Разбрах сега, най-сетне го разбрах, че този свят не прилича на нашия, колкото и да ни се струва на пръв поглед, че прилича. И дори и слънцето ни да е едно, а компасът да показва, че географските ни посоки са еднакви, този свят си има едни свои посоки, неговата си координатна система, негови си миризми, негови си пътища, негова си музика, негови си стихови приказки, негови си страсти и негови си правила, възникнали много отдавна и отделно. И ще им трябва време да се съединят с нашите. И че ние трябва длъжни сме, чисто сърдечно, искрено, всеотдайно, честно, открито, сърцето, да им протегнем ръце, да се спуснем, да се затичаме, да се втурнем, да слезем от небето по стълбата, от висините, на които сме се възкачили, от пиедестала, на който сме се самопровъзгласили, за да ги посрещнем. С добре дошли! Не свирите на арфа, очите ви са черни.
0: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето по стълбите.
1: Кабарна пиеса от Иляна Беновска.
0: Действащи лица. Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
1: Тя, българка.
0: Иляна Беновска, ягодовия човек, глас. Станислав Пищалов, той режисьор, Асен Младенов.

0: Беновска пита.
1: Култура. След седмици на напрежение и протести в НАТВИ, в Министерството на образованието и Министерството на културата влязоха в ролята на медиатори между протестиращите студенти и ректора на академията професор Мирослав Дачев. По време на срещата на 15 юли студентите представиха декларации. С исканията си отново настояха за незабавната му оставка, а той категорично отказа да се оттегли. Още в началото на срещата ректорът разкритикува начина, по който протича разговорът, заявявайки, че това е поведение на футболен матч, а не академично. От своя страна председателят на инициативния комитет Тони Пенчев подчерта, че студентите имат подготвен дневен ред, по който ще представят позицията си. В последвалите изказвания студенти и преподаватели прочетоха декларации, завършващи с призиви за оставката на ректора. Загубили сме не само доверие към нашия ректор, загубили сме уважение към него, загубихме и търпение. Господин Дачев, подайте си оставката още днес, заяви студентката Ани Цветкова. Петър Аврамов допълни, че декларацията вече е подкрепена от 300 действащи студенти и още 124 преподаватели и бивши възпитаници на академията, като също призова ректора да се оттегли. Мирослав Дачев беше категоричен, че няма да подаде оставка. Естествено, че отговорът е не. Как може да се подаде оставка само за внушения? Този въпрос се поставя на общо събрание, заяви той и допълни, че натискът няма да промени решението му. По време на срещата преподаватели изразиха притеснения, че натиск може да бъде изключен от Международния университетски алианс Film EU. Според преподавателя Елена Тренчева, по-големият проблем е, че ако Европейската комисия прекрати участието на академията, това ще бъде сериозен негативен сигнал за България. Ректорът обаче отхвърли тези опасения с думите, че по проекта са били установени някои нередности, които вече са отстранени. Обсъден беше и сигналът до Министерството на образованието за предполагаем натиск върху преподаватели от катедра екранни изкуства. Доцент Валерия Крачунова Попова определи случващото се като репресия, а не като недоразумение. Дачев отговори, че всичко, което се твърди за този сигнал, са инсинуации и увери, че няма намерение да наказва никого. Всички тези смехотворни твърдения за заплахи с дисциплинарни наказания не съществуват, каза той. В края на срещата студентите обявиха, че са подготвили 72 заявления за прекъсване на студентските си права, като броят им продължава да расте. Те предупредиха, че ако професор Мирослав Дачев не подаде оставка, документите ще бъдат внесени официално. Протестиращите заявиха още, че са готови да продължат с протестните действия и да поставят казуса пред международни медии. Музикаутор и Техническият университет София подписаха споразумение за сътрудничество, насочено към по-тясно взаимодействие между творческия сектор, образованието, науката и технологиите. Целта е принципите на авторското право, уважението към творческия труд и законосъобразното използване на музика да бъдат интегрирани във все повече сфери на обществения и икономическия живот. Споразумението създава възможности за обмен на знания и експертиза, съвместни социални и образователни инициативи, както и развитие на общи проекти, които свързват технологиите с музиката, културата и творческите индустрии. Изкуството и културата имат всеобхватно въздействие върху обществото и икономиката, но тяхното развитие все по-силно зависи от технологиите. Както човешкият дух се нуждае от тяло, така и творческите идеи се нуждаят от технически решения, за да достигнат до своята публика. Това споразумение ни дава възможност да създадем по-тясна връзка между авторите и бъдещите специалисти от различни инженерни и технически специалности, заедно да развиваме среда, в която творчеството, иновациите и авторското право се подкрепят взаимно, заяви Иван Димитров, изпълнителен директор на Музикаутор. 400 декара собственост на търговското дружество Орфей липсват от активите на дружеството. Няма ги. Липсват, съобщи по BTV министърът на културата Евтим Милошев. Той обясни, че въпросните декари се намират на много атрактивно място в квартал Бояна. Мистерия е, тече вътрешна проверка, подчерта министърът. Той коментира и казуса с скандалните възнаграждения на бившето ръководство на Националния дворец на културата. Понеделник е факт вписването на новото ръководство на НДК. Заплатите на служителите бяха преведени, потвърди той. Очаквам пълен анализ, одит, но що се отнася до предното ръководство. Убеден съм, че решението за смяната е правилно. Конфликт на интереси, регистриран от Антикорупционната комисия, потвърден от Върховния административен съд. Дейността на госпожа Татарова е обект на държавните институции, добави министърът. Заплатите на новия съвет на директорите ще се върнат към нормалност. Вече на ниво Министерски съвет обмисляме таван на заплатите на публичните предприятия. Предстои да се вземе решение за тавана и по какъв начин ще се изчисляват заплатите. Това е важно от гледна точка на обществения интерес, подчерта Милошев. Той припомни, че НДК е публично дружество с активи за 500 милиарда евро. Това дружество всяка година трупа загуба. Това е процес, който започва през 2014 година. Всяка година собственият капитал пада под установения капитал. Всяка година загубите се увеличават. Вече минаха 50 милиона евро загуби, допълни министърът на културата. Директорът на филмово студио Време дойде при мен и каза, че хотел, собственост на дружеството, трябва да бъде отдаден под наем. Направихме търг. Три фирми се явиха, спечели третата, защото първата и втората са се отказали. Оказа се, че фирмите са майка, татко и аз. Първата фирма е на сина, втората на майката, а третата на бащата. Бащата е пълномощник на сина, който дава най-висока оферта. Майката и синът се отказват в полза на бащата в този търг с тайно наддаване. Това е реалността. Наистина ли до такава степен сме затънали в посредственост, лоши практики и абсурди? Попита Милошев. За екипа на София Филм Фест е привилегия да продължи партньорството си с община Кюстендил. Канят зрителите на специално подбрани филми на голям екран на открито, както и през 2026 година площад Велбъщ в центъра на града отново очаква киноманите в петъците на месец август. А ако дните се окажат дъждовни, филмите ще бъдат представени в младежки център Кюстендил. Вход свободен. София Филм Фест Кюстендил се организира от Арт Фест София Филм Фест и община Кюстендил. Като част от програмата Кюстендил с колято и проекта София Филм Фест на път 2026-та. С подкрепата на изпълнителна агенция Национален филмов център и паневропейската верига киносалони Европа Синемас. Прожекциите започват на 7 август, петък, 21 часа, с новия български филм на режисьора Светослав Овчаров «Залог». Авторите му разчитат на добре познати и обичани български актьори, на честно и увлекателно пресъздаване на факти от нашата история, чието уроци са все още не научени от няколко поколения. Остър политически трилър пренася зрителите в края на 19 век в София. Русия се опитва да дестабилизира политическото положение в България. Майорът организира заговор за детронирането на княз и убийството на министър-председателя. Един срещу друг се изправят приятели от детинство. В миналото двамата са били хъшове в Румъния и дори са били влюбени в една и съща жена. Днес тя е пристигнала в България, за да се включи в заговора. Бъдещето на страната е поставено на карта, а залогът е животът или на майора, или на министъра. За втора поредна година България участва в фестивала Беверли Хилс, който се проведе в Беверли Гарденс Парк в сърцето на Беверли Хилс на 12 юли, съобщиха от Генералното консулство на България в Лос-Анджелис. Международният фестивал събра представители на различни култури и традиции от целия свят, като предложи на посетителите музика, танци, изкуства и кулинарни демонстрации. Българското участие бе осъществено със съдействието на генералния консул на Република България в Лос-Анджелис Бойко Христов. Страната ни беше достойно представена от танцовия състав Хоротропци с художествен ръководител Веселка Василева. Съставът впечатли многобройната публика с автентични български народни танци, темпераментни изпълнения и изключително красиви традиционни носи от Шопската, Пиринската, Добруджанската и Тракийската фулклорна област. Богатството на багрите, шивиците и характерните елементи на носиите представиха по ярък начин многообразието на българското културно и фулклорно наследство. Танците на хоротропци предизвикаха силен интерес сред посетителите на фестивала, които не само аплодираха българските изпълнители, но и се включиха в традиционното българско хоро, превръщайки представянето в истински празник на културния обмен и приятелството между народите. Участието на България в фестивал Beverly Hills е поредна успешна инициатива за популяризиране на българската култура, традиции и фолклор в Южна Калифорния, пишат още от българското представителство в Лос-Анджелис. А Генералното консулство изказа благодарност към художествения ръководител Веселка Василева и всички танцори от състав Хоротропци за тяхната отдаденост, професионализъм и достойно представяне на България пред международната публика. Триумф не къде да е, а на сцената на един от най-впечатляващите и запазени амфитеатри от древността. Античният театър в Епидавър беше премиерата на Вакханки на Явор Гърдев с участието на легендите The Tiger Lilies. Поставено на това място, то не е точно представление, а нещо като изпит пред сътворението на архетипа на театъра. Това е антична и твърде висока сцена, върху която думите на древните трагедии са родени, но днес трябва да бъдат възкресени по съвременен, политически актуален и нов начин. Огромно предизвикателство. Именно там на 10 и 11 юли Вакханки на Еврипид, поставена от Явор Гърдев, имаше своята световна премиера като част от програмата на фестивала Атина Епидавър, един от най-престижните форуми за сценични изкуства в света. Любопитно. Планета, на която едната страна никога не залязва, а другата е потънала във вечна нощ, може да се окаже по-гостоприемна за живот, отколкото учените са предполагали досега. До този извод стига ново изследване, публикувано с писанието Nature Communications. Става дума за скалистата екзопланета LHS 3844b, която се намира на около 48,5 светлинни години от Земята. Тя винаги е обърната с една и съща страна към своята звезда, подобно на това как Луната винаги показва едно и също лице към Земята. Заради това едната и половина достига температури до близо 1700 градуса по Целзий, а другата остава в почти абсолютен студ. Вместо да изследват атмосферата, учените се насочили към вътрешността на планетата. Чрез лабораторен модел те установили, че горещата скална маса под повърхността непрекъснато пренася топлина от осветената към тъмната страна. Според тях именно този процес може да създава зона между двата полюса на температурите, където условията са значително по-умерени. Изследователите смятат, че тези своеобразни зони на полумрак биха могли да бъдат потенциално подходящи за съществуването на живот. Откритието подсказва, че планети, смятани до сега за твърде екстремни, не бива да бъдат изключвани от търсенето на извънземен живот. Според учените, подобни изследвания ще помогнат на астрономите по-точно да определят кои от хилядите открити екзопланети са най-обещаващите кандидати в търсенето на живот извън Слънчевата система. Седем малки от застрашения и изключително рядък вид северен гепард са най-новите питомци на зоопарка Уипснейт в Източна Англия. Четири от бебетата са се появили на бял свят на 18 май. Заедно с майка си Емира, те са добре и вече играят на воля. Други три малки, родени на 23 май от друг женски гепард на име Зара, им правят компания в игрите, съобщават от ръководството на зоологическата градина. От ръководството на Уипснейт посочват съобщения, че работят за Замбия по проект за връщането на гепарди в дивата природа за първи път от почти 3 десетилетия. Сътрудничество с правителството на Лусака и няколко природозащитни неправителствени организации. Група гепарди ще бъдат пуснати в долината Луангва. Така ще се подпомогне опазването на този емблематичен представител на голямото семейство на хищните котки, от който днес в света са останали едва около 6500 екземпляра. Зоопаркът Уипснейт е открит през 1931 година. Той е дом на около 11 000 животни и е най-големият във Великобритания. Зоопаркът е част от зоологическото дружество на Лондон, природозащитна благотворителна организация, която използва научен подход, за да опазва и възстановява дивата природа както в Великобритания, така и по света. Стотици перуански родители са кръстили новородените си деца на норвежката футболна звезда Ерлинг Холанд в навечерието на четвъртфиналния двубой между Норвегия и Англия на световното първенство по футбол, съобщи националният регистър за самоличност на страната. Популярността на 25-годишния нападател рязко нарасна по време на Мондиал 2026. Холанд остана в историята на Мондиал 2026 с 7 отбелязани гола, включително и двете попадения при историческата победа на Норвегия над Бразилия, с която скандинавците достигнаха за първи път до четвъртфиналите на Мондиал. Според данните на регистъра, 468 перуански деца са получили само името Холанд, а 91 бебета се казват Ерлинг Холанд, две собствени имена. Различни футболни звезди вдъхновяват перуанците при избора на имена за техните деца, заяви говорителят на институцията Иван Торес пред телевизия Пан Американа. По думите му, повечето регистрации са направени в седмиците след началото на световното първенство, като броят им значително се увеличил след класирането на Норвегия за четвъртфиналите. Холанд вече е и перуанец, пошегува се Торес. Новият дом на пандите в зоопарка в Пекин посреща първите си посетители, предаде агенция Синхуа. Пухкавите национални съкровища на Китай вече могат да се радват на по-умен, по-просторен и по-близък до естествената им среда жилищен рай. С този знаков проект зоопаркът в Пекин отбелязва своята 120-та годишнина. Откривайки новото съоръжение от последно поколение с площ от 13 000 квадратни метра, зоологическата градина съчетава дизайн, вдъхновен от дивата природа, с най-съвременни технологии. Просторният павилион включва 4 закрити изложбени зали, 5 заграждения за животните и 5 открити зони за разходки на открито. Новият дом на пандите пресъздава елементи от дивата среда с вълнообразен терен и симулации на речни системи, което позволява на обитателите му да се движат свободно между закритите и откритите зони, обяснява заместник директорът на зоопарка Ву Янпин. Като първият обект за представители на вида голяма панда в Китай с най-високата тризвездна оценка за зелена сграда, павилионът поставя нов стандарт за екологични съоръжения от този вид. Използвайки екологични строителни материали за външната си фасада, обектът е оборудван с интелигентни системи за контрол на температурата и вентилация. Специално разработена умна система за управление обединява мониторинг на сигурността, проследяване на здравословното състояние и автоматично регулиране на условията на средата. С цел да се помогне на пандите да се справят с летните жеги, е инсталирана и специална система за охлаждане чрез пръскане с таймер. Новият павилион, освен това, е проектиран така, че ефективно да облекчава натоварването от потока от посетители. Първите петима обитатели – пандите Мануан, Биитян, Циньян, Фуциан и Фусин – вече са настанени в павилиона и се приспособяват добре. Пандата Мануан, една от атракциите на зоопарка, известна жизнения си и палав характер, се прочу по света през декември 2021, когато за кратко избяга от старото си заграждение. Изненадани посетители успяха да ловят момента с телефоните си. Видеото бързо се разпространи в социалните медии по целия свят. За новите помещения на известния беглец Мануан, зоопаркът е взел допълнителни предпазни мерки. Клетката му включва скалиста зона за почивка, където той може да се скрие от погледите на посетителите. Освен това сме направили гладки външните стени и вътрешните повърхности, за да не може да се катери по тях. Целта ни е да гарантираме неговата безопасност, казва още от управата на зоологическата градина. Зоопаркът в Пекин, основан през 1906 година, е първият обществен зоопарк в Китай, отворен за посетители. Отглеждането на панди в него започва през 1955. През 1990 година са изградени специални павилиони за панди за азиатските игри, а през 2008 година за Олимпийските игри в Пекин. Понастоящем зоологическата градина е дом на 10 панди. След откриването на новия павилион, съседната зала за панди, изградена за азиатските игри, ще бъде място за съвместни публични изложби, докато построената специално за Олимпийските игри временно ще служи като резервно място за почивка на животните. Ще бъде въведена и система за редуващи се изложби, което означава, че посетителите могат да виждат различни пухкави звезди панди при всяко посещение, което ще им носи нови изненади всеки път. Повече от 4 века след загадъчната смърт на великия херцог Франческо I де Медичи и съпругата му Бианка Капело, учени смятат, че най-накрая са открили причината – не убийство, а малария. Двамата умират през 1587 година с разлика от само няколко часа, след няколко дневна агония. Макар симптомите им да съответствали на малария, още тогава се появили подозрения, че са били отровени с арсен от брата на Франческо Фердинандо, който имал интерес да наследи трона. Подозренията се засилили, тъй като двойката се разболява малко след престой във вилата на Медичите в Почо Акаяно, район с блата и оризища, но и след посещение на Фердинандо. През 2006 година токсикологично изследване дори подкрепило теорията за отравянето с арсен. Ново проучване на учени от университета в Пиза и Йелския университет обаче анализира древна ДНК от останките на Франческо и брат му Джовани. Изследователите откриват генетични следи от паразита Plasmodium, причинител на маларията. ДНК анализът дава най-сигурния отговор. Смятаме, че това окончателно разрешава загадката, казва Валентина Джуфра, професор по история на медицината в университета в Пиза и съавтор на изследването, публикувано с писание iScience. Още по-интересно е, че в останките на Франческо са открити два различни вида маларийни паразити – Plasmodium falciparum и Plasmodium malaria, което предполага двойна инфекция. Следи от малария са намерени и при брат му Джовани, починал 25 години по-рано, след пътуване до крайбрежието на Тоскана. Според учените, това не само подкрепя версията за естествена смърт, но и хвърля нова светлина върху разпространението на маларията в Ренесансова Италия. Въпреки това, авторите признават, че не могат напълно да изключат възможността Франческо да е бил и отровен. Можем със сигурност да кажем, че е страдал от малария. Не можем категорично да твърдим, че не е бил и отровен, казва съавторката Джизела Каконе. Част от специалистите също остават скептични. Донателла Липи от университета във Флоренция продължава да защитава тезата, че Франческо е починал от отравяне с арсен, позовавайки се на исторически документи, описващи кожни обриви и други симптоми, характерни за подобно отравяне. Други експерти смятат, че новото изследване представлява важна стъпка напред, но отбелязват, че само наличието на ДНК от причинителя на маларията не е достатъчно, за да се докаже окончателно причината за смъртта. Според тях, генетичните данни трябва да се разглеждат заедно с историческите и токсикологичните доказателства.
0: 93,9 FM.
1: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник-председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и за това няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
2: Може ли въпроси вече?
3: Много кратко.
2: Да, разбира се.
3: Много кратко.
2: С уважение.
3: Все пак да почиваме, не сме почували, видяхте, нямахме никакво.
2: Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеронни, нали така?
3: Добре.
2: Добре, без остроумие. Беновска. Господин Доган, може ли да се изправи, за да не ударя някого?
3: Може да се
2: справи
3: да
2: благодаря някой ябълка. Искам да го
3: подам. Няма проблем.
2: Моля ви. Оп. Браво. Браво, благодаря ви. Това е ритуал. Поздравявам ви, българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени и така, добре разбирам ви жеста. Да. Какво? Да се ръпвам какво?
3: С гласа.
2: Няма лошо. Ви отговорите кратко. Само едно искам да ви питам. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад, нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика, това е друга тема. Какво ще направите с момчето феномен и с неговия партньор, Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре.
4: Кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете.
2: Моля. Колеги, ние за това сме дошли.
3: Колеги, понеже...
2: Добре, прошепнете го на микрофона, за това сме дошли да ви чуем.
3: Колеги, господин Доран, понеже преграхме от днеска отговорене, когато бях...
2: И сега не е толкова преграхна, дали?
3: И затова не мисля да са сериозни детали.
4: Кажете една дума, какво ще направите? Мир в държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон. Микрофон. Микрофон. Дай му микрофон. Микрофон.
3: Не, не, вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не пресконференция. Вие, понеже... Нали, сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, цяло, за което и благодариме. Наистина, в момента няма да време такава пресконференция, за която вие си мислите.
4: Фалсерце. Може да гледам да не кажа една дума.
3: С идеята. Наистина да дадем една пресконференция, когато нали, се чувства малко по-комфортно. Да. Благодаря ви.
0: Не, добре. Не, сериозно, господин. 93,9 FM. Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
5: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР, впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни са прози 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
6: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
7: Може би трябва нов стил.
6: Как така?
7: Energoto.bg. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
6: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
7: Energoto.bg. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
8: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
9: Остана! Доставчикът ни на ток.
8: Е, това как става?
9: Energoto.bg. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
8: Значи, оправяме и сметките.
9: Energoto.bg.
8: Светни се за отстъпката на тока.
9: Ако можеш и токът да вземам на промоция, като доматите...
10: Шефе, може.
9: Айде бе. И откъде? От пазара ли?
10: От Energoto.bg. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
9: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
10: Точно така.
9: Energoto.bg. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Energoto.bg и виж как да плащаш по-малко.
0: 93,9 FM.
11: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
0: Девет и три цяло и девет FM.

0: Мобайл Зетатрон. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+, или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само оттам, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш оттам билети с прекачване за 30+, или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
2: Беновска пита.
5: Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Ралин «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
2: Беновска пита.

0: Бенов скъпита. Приветствам всички днес е 27 юни 2026 година. Желая ви приятно лято. Неприятната вест обаче е, че доверието в правителството на Радев спада. Социолозите не го оставиха и 60 дни да диша. И отделно личното доверие към премиера Радев и то падало. Така, гледате ли ни слушате на живо студиото в София на YouTube канала Бановска пита Радио К2, слушате ли на живо по Радио К2 на 93,9 FM. Гледате ли на живо по канал 3, разбира се, нашите партньори. И ни гледате във фейсбуците Бановска и Бановска пита Радио К2. Да видим темите и гостите днес.
1: Бановска пита. Бановска пита на 27 юни 2026 година, събота от 9 часа.
2: Гледайте по канал 3 в youtube.com Бановска пита тире Радио К2, в facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Бановска пита. И слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Бановска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
1: В моята молитва, Беновска, Румен Радев, Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал. Образователен Вълчев, културен Милошев. Уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие. Президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк? Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желяскова. 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
3: В България има закони. България е право държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Ивелин Михайлов ще стане президент, войник на съдбата.
0: Беновска пита. 27 юни 2026

0: си. На къде водите България? Анонс.
1: Беновска пита.
0: Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Радев, не знам как да ви нарека. Господин премиер, президент, човек. Как да ви нарека с едно от горните съществителни, когато ваш депутат Константин Проданов, язък за нивото на баща му, та този Проданов си позволи да определи за колко евро да ядат пенсионерите, че няма да умрат от глад, ако прогресивна България им вземе 2 евро. Радев, как да ви нарека, когато един друг умник, прогресивен българин, бил волейболист и се казал Владимир Николов, да този не се знае с каква диплома е, този заби фал от сервис, че щял да съкрати майчинството. Пък що не им намали нещожните парички на майките? Тарадев, не знам как да ви наричам, като гледам умотворенията на вашите прогресисти. И се сещам какво можем ние, медиите и творците, за наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Миро и Галя, и аз, Беновска, създадохме песента «Мистер Килър», «Господин убиец», «Господин наркодилър», «Мистер драг дилър».
2: От погрешната страна. Заедно сме, но от погрешната страна. А не изглежда да си мой. От погрешната страна. Заедно сме от погрешната страна. Но не изглежда да си мой. А може би никога няма да бъдеш. Живееш в перфектната лъжа. Никога никой не те кара да плачеш. Сънуваш с отворени очи. Не изглежда да боли. Умираш, докато живееш. Играеш себе си в своя собствен филм. Angel, аз все още се опитвам да те обичам, да те намразя, да те погубя, да те спася. В огледалото за твоя образ е само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от лудостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любим. Ти си моят любим. Ти, който не обичаш никого. Ти си този, който ме убива. А е толкова красиво.

te čakam, čakam. Чакам, дълго чакам теб. Но изглежда моя любов, че ще те чакам цяла вечност. Чакам още, още дълго. Цяла вечност чакам теб. Цяла вечност моя любов. Докато времето напълно спре. Просто ти казах. Сигурно е по-лесно да мислиш само за себе си. Сигурно е по-лесно.

Вече е по-трудно, отколкото изглежда. Сигурно няма да обичам друг. Сигурна ли си? Просто ме боли. Докато се усмихвам. Докато танцувам. Много силно. Боли.

текста писахме, че сме от погрешната страна, заляли са ни наркотици. И тогава ни обявиха фамозната Ширин Места, ръководител на агенцията за закрила на децата и на ния съпруг Лютви Местан и всякакви кокьори, че сме лъжци, че наркотиците не са на власт в България. Радев, как е днес? 2026-та, 26 години по-късно. Христос ли да слезе от кръста, че да спре пласьорите под крилата на МВР и ДАНС? Започнахме огромна национална кампания за дуално и професионално образование. Знам, мога, богат съм и щастлив. Предай нататък. Телевизия Беновска пита и Радио К2 стартирахме. Обществената и икономическата нужда от технически подготвени средни кадри е болезнено ясна. Трябва да помогнем и на младите хора да се ориентират професионално и житейски. Трябва да помогнем и на икономиката.

0: Кампанията е мащабна и по национална отговорност, замисъл и по обхват на задължителните партньори, Министерски съвет, Народно събрание, работодателски организации, ФАИКБ, синдикатите, КНСБ и КТ Подкрепа, браншови организации, сдружения, кметове на 28-те областни града, Българската православна църква, Католическата църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназии, средни технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученически съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни дейци, общественици, медии, журналисти. Радев, ще кажете, чудесно. Да, ама не. Никой не дава и лев, за да организираме дискусии, кръгли маси, демонстрации. Всички са готови да държат реч. Никой не дава и лев. Да, Първа инвестиционна банка заяви, че други били приоритетите й. Хубаво. Първа инвестиционна банка не си погасява дълга към ББР, но си увеличава и събира таксичките. Радев, ще проверите ли как Първа инвестиционна банка си погасява дълга към ББР и какво стана с акциите и рефинансирането й? Радев, който и да сте президент, генерал, премьер, с какво се занимавате под полите на заглавието Прогресивна България? И Радев, да питам и за парите за пътищата. 9 години не ни отговорихте. Лично вие, Радев. Ето последното ни искане към вас, Радев, и поредният кабинет 7. Росен Желязков, мисли се да разкрием за пътищата, парите и от кои и чии фирми мрът хората. 7 министри призовах, крият всичко. Пак питам, за последен път и няма да чакам. Животът се живее сега и веднага.
1: Програма Радио К2, София, FM 93,9. YouTube TV, Беновска пита, сайт www.radiok2.bg. Адрес за кореспонденция. София, улица Сан Стефан, 18, етаж 1, апартамент 1. Имейл beновскапита@gmail.com. Радио К2, beновска@gmail.com. bucifol@abv.bg. Относно наши писма до вас от 7 април 2025 година, регистрирани в Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МВР, президентът и разпореждане на премиера Желязков към министри Иванов и Митов и липса на отговори до 5 юни 2025 година, 2 месеца. Отново, до Росен Желязков, министър-председател на Република България, Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството, Даниел Митов, министър на вътрешните работи, Румен Радев, президент на Република България. От Илиана Беновска, ТВ Беновска пита, Радио К2, политически журналист. Отговор очаквам на мейл bucifol@abv.bg.
0: Господа, привет! Имате ли смелост да разкрием за пътищата какви държавни пари и от дейността на кои и чии фирми мрът хората по пътищата? Това предложихме с фондация Историческа карта, Николай Дунев и екип от геодезисти, картографи, завода за роботика. На 7 МРРБ министри няма да си правят труда да спомена имената им. Историята няма да ги помни с гордост. Вие ще имате ли смелост? Искаме. Днес, 6 юни 25-та, след телефонен разговор с госпожа Бояна Бозаджиева от екипа на МРРБ министъра Иван Иванов. Бозаджиева изрази мнение да конкретизираме с какво да започнем. Ето нашето предложение за начало.
1: Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. 1. Строителство и ремонти без разрешения. 2. Лотове без одобрени проекти. 3. Инхаус от АПИ с автомагистрали, изпълнители и подизпълнители на тези процедури. 4. Процедури по неотложност, възложител, изпълнител. 5. Дейности, тунели. 6. Къде, кой, по каква норма полага варовик в настилките? 7. По какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Телиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин.
0: Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Иляна Бановска, Николай Дунев, Фондация в обществена полза, активна историческа карта. Росен Желязков, мъсли сте да разкрием за пътищата. Пари и от кои и чии фирми мрат хората. Аз съм Бановска и питам. Кога ще съобщите вие, Радев, колко пари задигнаха вашите спонсори, чичковците, прогресисти покрай пътищата, кои и в колко черни чували, колко пара завлякоха и на вас, Радев, колко дадоха? Преди една година последно писахме и на вас ни звук, ни стон. 7 години искаме да направим интерактивна карта с данни. Например, за. Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. Първо, строителство и ремонт без разрешение. Второ, лотове без одобрени проекти. Трето, инхаус от АПИ с автомагистрали. Изпълнители и подизпълнители на тези процедури. Четвърто, процедури по неотложност, възложител-изпълнител. Пето, дейности тунели. Шесто, къде кой по каква норма полага варовик и бутилки в настилките. Седмо, по какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Талиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин. Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Е, Радев, 8 години не си мръднахте копринковия пръст по темата за пътищата. Сега, Раде, ще отговорите ли на тези въпроси? Аз съм Бановска и питам. Изключително ми е неприятно, че се върнахме толкова назад във времето и не сме получавали отговори на тези въпроси. Какво става с наркотиците в държавата, бе? Управляваш ти. Кой поред мияха? Никой не знае. Какво става с пътищата, бе? Управляваш ти. Кой пак поред мияха? Кой халосва държавните пари? Кой води до убийство по пътищата? Управляващите, кой? Какво става с образованието? Първа инвестиционна банка няма пари да инвестира в образованието. Ти да видиш, но също време не можеш да инвестира всякакви глупости. А къде са държавните средства? След малко ще видите какво правят лятото, държавните училища, общините, какви детски занимални се организират, кой ги води, на какви цени и дали чичковците, които водят заниманията в тези държавни занимални, на които ние сме подарили децата, не са педофили, както излезе скоро. Поредният педофил е назначен за охрана на училище. Господи, живете не бях. И питам, кой и защо ни управлява? Кой и на какво основание мисли, че има право? Бил спечелил не знам си колко гласа. Как си ги спечелил, бе? Кой ти ги купи? А можеш ли? С какви образования са? Разни физкултурници в парламента да ме прощават, ще ми куват закони. Все едно аз искам да стана машинист. Хора, взимайте си живота в ръце. Мислете с главите си. Не си потъпвайте само тумбачетата с наденичките из биричката. И Гърцията, Гърция. Леле, какви мечти имате. Ей така ще ви се случва, докато нямате акъл в главите си. Приключвам.
2: Беновска пита.
1: Беновска пита на 27 юни 2026 година, събота от 9 часа.
3: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, в facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита. И слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
1: Моята молитва. Беновска, Румен Радев, Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал. Образователен Вълчев, културен Милошев. Уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие. Президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк? Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желяскова. 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
4: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стана, ако ще марсианец да стана. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Ивелин Михайлов ще стане президент, войник на съдбата.
2: Беновска пита.
0: Днес 27 юни 2026 година. Както казах в началото, доверието в президента Радев персонално спадало. Социолозите не спят, започнаха да ядат и Радев. Доверието в кабинета Радев спадало. Айде и тя ги подкараха. Защо обаче е така? И дали това не е рефлекс от предишни управления? И дали това не е рефлекс от 36-7 години? Демокрация. Мислете, хора, вземете си правата в ръцете, мислете с главите си. Продължаваме нататък. Ивелин Михайлов каза миналата седмица, че може да стане президент. Кого оплаши Ивелин Михайлов, че веднага побързаха, ама такава национална кампания не съм виждала. Побързаха да закрият исторически парк. Новина за всички Сорос телевизии, БНТ, БНР, радиото, Нова телевизия, БТВ, всеки сайчета, Деляновски, Певски, не знам какви си. Ивелин Горкиева трябваше да дава обяснение дали ще се закрива исторически парк. Ма вас какво ви интересува дали ще се закрива исторически парк, един частен бизнес, нали? И без това искате да го закриете, бе. Капиталци, Иво Прокопиевци, нали? Нали му образувахте комисии в Народното събрание, доклади до ДАНС, КПК, арести? Здравейте, господин Михайлов, посрещам ви с новия ни поздрав. Юмрук, това, как сте?
5: Отлично.
0: Ми как няма сте отлично, бе, вие тук убихте рибата. Не мога да не се изкуша да пусна, както се казва, какъвто въпрос, а такъв и отговор. Едни блясти на остроумието от пресовътта Цветанка Ризов, която много искаше да ви закрие и тя, която ви попита, кой ви издържа? Колеги, пуснете.
6: А още ли ви издържа майка
7: ви? Пак ви давам един пример. Не, сега ме издържат любовници. Но, нали знаете, че съм разведен и има богати жени, които са ме харесали, когато съм била в Народно събрание и ме издържат.
0: Е, как е свободната любов с богатите жени? Те ли ще ви изберат?
5: Госпожо Беновска, Да, искам да ви попитам едно нещо, понеже вие сте журналист, който дълго време сте в и българската политика, и българския ефир. Имали сте много амплуа, били сте от създател на, да кажем, филми, работили сте в голяма национална телевизия, били сте човек, който е решил да се занимава и с собствен бизнес в High Life, имали сте с вашия съпруг банка, после сте направили и ваша собствена медия и работите с много журналисти. Нормално ли един журналист да попита, и то да кажем от журналисти, не като Албена Вулева едно време или някой от сегашните, примерно тази на афера Веселина Томова, не такъв журналист, а някой журналист, който има някакви претенции за ниво и класа, нормално ли е да попита въпрос, кой ви издържа?
8: Да ви го обясня.
5: И откъде, откъде имате пари, госпожо Беновска? Искам само едно нещо да ви покажа. Виждате, в момента аз работя, въпреки че съм, нали, бил в политиката и съм излязал, на 19-ти свършиха изборите, на 20-ти аз съм бил на работа, въпреки кампанията, която имахме, въпреки абсолютно всичко. И казвам защо. Защото аз съм човек, преди да вляза в политиката, съм бил предприемач. И то доста добър предприемач, да не кажем най-добрия и в България. Айде, няма да казвам на Балканите, но в България съм най-добрия. Защото без държавни средства, без държавна подкрепа, без купърчетата пари едно време от червените барони, аз съм успял да организирам дейности, които са завършени и са невероятни със своето изпълнение и са като един контраст. Това е като все едно един човек да е целия с късан, укъсан и тук да има една невероятна златна значка. По същия начин, това, което аз съм направил, е златната значка на укъсаната държава. И да ме питат откъде имам пари. Нали, да ме издържат при положение, че аз не съм Радостин Василев в Дубай, нали, да ме засича войната. Аз не съм ходил в столични заведения за елита. Не съм никъде ходил на почивки или да демонстрирам нещо, а съм 100% насочен към работата. При положение, че когато съм бил депутат, съм разполагал с заплата 10 000 лева и от тези 10 000 и 7 да дам за работа, 3 ми остават. Нали, все нещо, с което мога да си платя разходите. Може ли от Народното събрание до сега някой да ме пита кой ме издържа? Според вас това нормален въпрос ли е? И някой попитал ли е президента Йотова, премиера Румен Радев, Делян Пеевски, кой го издържа, Бойко Борисов или другите несретници в Народното събрание, защото мога да кажа, че са несретници, това са хора, които нямат умения да изкарат един лев извън тяхната наследствена, така да кажем, насока да цоцат, като както Ромо и Рем са цоцали от вълчицата майка. Сега ние имаме една България майка и те цоцат от нея, но не за да станат силни, а за да могат да дебелеят, да шмъркеят, нали, да вземат наркотици.
8: Да, да.
5: И да простеят.
8: Давате ли ми да ви отговоря? Давате ли ми
5: един журналист да зададе такъв въпрос.
8: Давате ли ми да отговоря? Първо, журналист не е квалификация. Аз много искам да ви помоля да стопите, ако имате и капка уважение към някой така наречен журналист, дори и към мен, когато не заслужавам това нещо. Защото журналист първо не е образование, това е друга тема, аз журналистика не съм завършила и никога няма да завърши. И общо взето журналисти тук при мен не са работили, взимала съм хора с конкретно образование, за да могат да работят конкретно. Но защо е такъв въпроса? Ами, ние хрантотин тези така наречени журналистчета, мисирки, както ги нарече Борисов. Бити ви от какво се издържа? От реклами от министерството, от държавата. Нова телевизия от какво се издържа? спомните. На пияни или на други на носове бяха подписали Кирил Домощиев и Васил Бошков, ако го намерят, намерят, една договор, че ще се финансира нова телевизия от Васил Бошков, там с колко милиона беше годишно, 20 или какво беше. БНР, кой го знае, он умник, който ви притискаше през седмицата, как се казва, че не мога сета, защото като излезе от БНР, никой няма да го знае. Така че такива авторитети няма. Кой ви издържа, който си искате, вие не сте откраднал, както се доказва и ще се докаже. Сега ще заведем дело за отговорността на държавата. С тия комисии, дето ги образуваха, за вас може комисия, за Сорос не може, нали? Вие не сте откраднал капка държавна парица. Ами, защо да не искат да ви смажат? Вие пречите. Вие не сте податлив. Аз казах миналото предаване. Обаче ми се един беден столичен, ляво ориентиран, неполитически красавец, който има и политическа партия и беше при Бошков и ми казва: ти знаеш ли, че Ивелин има едно видео, което там едни двама мъжа ги го държат и третия го...
5: Госпожо Беновска, влизаме на нивото ли... на да, Албена Булева.
8: Ама не, вие нали разбирате, че нямат с какво да ви ударят. При което аз казах, дай какво, някой ревели. Ама ти не се ли впечатляваш? Ми не. Ама ние можем да изкараме пари, ако дадем този клип на Делян Певски на Бойко Борисов. Вие представяте ли се, докъде сме паднали? Между другото, ще извадя Веселина Томова от вашите квалификации за момент, защото напоследък скачете хубави работи. Не знам дали прочетохте, Копринков вчера се появи на пресконференция, вашия приятел Копринков, дето ви предлагаше разни изделчици. Представете ли си главния секретар? Вие имате ли секретарка? Имахте ли секретарка в парламента? Защо не я пуснахте на пресконференция? Нали разбирате как се разместили нещата? Та кога оплашихте вие, мили ми господин Михайлов, че ви задаваха серия от идиотски въпроси? Вие сте направили едно философско изявление за бизнеса, който сте развивал, за размисъл, в който изпада човеките, и Велин закривал исторически парк. Как го разбрахте, мисирки? И докъде стигнете?
5: Госпожо Беновска, аз на това, което ми направи впечатление, че от доста време споделям пак в моя профил, че Капитал са част от Баба Алино, което е един грандиозен скандал. Сега си помислете в Петроханската афера, mm-hmm, да има някакво важно разкритие, mm-hmm, и някой долу-горе известно лице, да кажем, айде да съм от топ 150 най-известни лица в страната, да го споделя на профила си цяла седмица и медиите да не го забележат. В същия момент обаче...
8: Говорите за вашето споделяне за Капиталци и за Баба Алино. Никой не го забеля. Никой не го забеляза.
5: Преди време исторически парк беше нападнат с обвинението, че ние... Нали, това е основното обвинение за исторически парк, между другото хората още не знаят, че ние публично сме споделили за непублично предлагане на акции. Като искам да кажа, че наказанието за подобно деяние, ако се докаже, е 5% от натрупания оборот до този момент. Примерно, да кажем, 500 000 лева да е глобата. Примерно. Това, което са направили Капитал, те са рекламирали, само че не са го рекламирали, а са направили като икономически анализ. Вие знаете как работят медиите, че ако сега с вас работим и вие ми сложите реклама, нали, това предаване е реклама, Ивелин Михайлов ми е платил да го направим, е по един начин. Хората ще кажат, да, това предаване в момента се прави и е реклама. Но когато ти направиш икономически анализ в икономическо издание, то е единственото останало икономическо издание в България, защото Прокопиев уби другите, направиш икономически анализ на един престъпен проект, показваш точно как ще изглежда, къде ще бъде, къде правят сградите, снимки на сградите, и в момента ППДБ И нали всички да се правят да кажат, ама ние не сме ги видяли. Как не сте ги видяли като юни месец или юли 2023-та, вижте, юли 2023-та, малко преди местните кметски избори в Варна, малко преди местните кметски избори, които са спечелени от човек на ППДБ, те рекламират един престъпен проект, който още тогава се знае, че е закупен от друг престъпник, закупен е на сумата 200 000 евро, а са дадени между 20 и 50 милиона в кеш, огромно евро, огромно пране на пари. Това нещо е било известно и капитал са част от тази схема. И никой не го повдига този въпрос. Вас не ви ли се струва странно? Тук говорим икономическото издание, понеже последните дни се говори много за бюджет. Този бюджет, какви са разходите, смел ли бил бюджета? И само да ви обясня, под смел бюджет дава ли пари на олигарсите? Това е смелия бюджет. Както смели ли са по ПВО да дадат 128 милиона евро на Иво Прокопиев? 128 милиона евро, госпожо Беновска.
8: Само те да бяха, ами Америка за България, не, колко милиони не, през годините?
5: Само, това е само от единия транш на ПВО.
8: Да.
5: Няма да обсъждаме. Иво Прокопиев е ограбил над 10 милиарда евро от българските пари. Над 10 милиарда. От гражданите, пенсиите. А много повече са с пенсионните фондове, които пак владеят чрез поставени лица. Но сега си представете, ние имаме финансова система. Финансовата система е кръвоносната система на икономиката, вие го знаете. И ако финансовата система прави само далавери, кражби и манипулации, каква икономика имаме тогава, господи?
8: Ма каква икономика имаме, аз изобщо ви питам, освен всичко, което изтъркаляха за вас, даже засегнаха и децата ви. Това беше най-отвратителното нещо, което съм чувала и виждала. Децата ви
5: масово,
8: били
5: масово
8: бавно развиващи се. Да.
5: Да, масово ги засягат, като последното, което се тиражира и което се разпространява, е от един човек, който е заклал баща си.
8: Човек ли? Не чух как го нарекохте?
5: Субект, да, който е заклал баща си в пиянска свада. Затова е лежал само 6 години. Отци-убиец, нали, убил е баща си с нож в пиянска свада. В момента той човек е известен в социалните медии.
8: Как човек го наричате? Вие имате ли хигиена?
5: Да. И нарича децата ми нали, сигнали от Господ, че ми пратил и други неща. Uh-huh. Обижда децата. И това нещо се приема в публичност.
8: Да, и това се тиражира и получава и привърженици. Да.
5: Точно така. Като другия пак един близък до властта псевдожурналист, пък той направо ги погребваше, показваше гроба, в който ще ги погребе.
8: И нали щеше да им пуши краката ли, какво беше там? Или направо ги погребваше?
5: На жена ми, сега груп щеяха да пушат краката на жена ми. Те са много неща, които, знаете, запалиха ни офис. Сега тук същото ОПГ ми краде техника, правят отново всякакви манипулации. Подавам, госпожо Беновска, сигнал до прокуратурата за организирана престъпна група и само след 2-3 месеца разпит на 4 свидетела, от които тримата са тези, които са извършили, трима от тези, които са извършили престъплението, четвъртия е местен кмет, и само след разпит на 4 свидетела те казват, ние нямаме сигнал за завеждане на досъдебно производство, при положение, че аз имам снимки. В тези снимки се вижда пари, как е получавал даден човек. Вижда се кои са участниците, кои нападат, свидетели. Нито аз съм разпитан, нито свидетелите. Веднага се прекратява и не стига до разглеждане в прокуратурата като някакво злодеяние. Ето, това е финансовата система, това е съдебната система, това е медийната среда в България. И какъвто и бюджет да изфабрикуваме на хората и отново да отместим фокуса. Защото в момента се мъчи да се отмести фокуса. Какъв е бюджета от основния проблем в България? Какви са правата и свободите, госпожо Беновска? Как функционира България? Ние трябва да знаем тази държава, какво е нейното устройство, за да може всеки гражданин да си прецени как да живее и да работи. Като ще ви дам един пример. Ние в момента се занимаваме с Русия и Украина, виждате колко често, а на този обект, на който се намирам, преди 2 години и 8 месеца съм платил 16 000 лева, които бяха много повече пари. Сега са едно 20 000 евро. Те знаете как се обесценяват парите в България. Съм платил 16 000 лева, за да ми увеличат мощността на тока. И 2 години и 8 месеца още не е увеличен. И сега, как в България някой да изкарва пари? Тук искам само да ви кажа тази сутрин, понеже ставам по-рано, и слушам някои видеа. И слушах едно видео, защо се е провалила икономиката на СССР, но дадоха интересно сравнение, че по време на царска Русия, когато е настъпило в целия свят една индустриализация, в която тогава царя в Русия и неговите боляри са се чувствали застрашени от индустриализацията, че хората ще забогатеят и те ще загубят властта си над тях, те са оставили държавата в праисторията. И Русия губи Кримската война, защото имала само една железопътна линия в цяла Русия. Тази огромна държава, която тогава е заемала една седма от територията на земята, е имало една железопътна линия и те няма как да снабдят войските. Защо го казвам? Ами България в момента се превърна в същото допотопно, изостанало отроче на съвременната мафиотска система, защото дори ЖП линиите, които бяха развити по време на социализма, те просто са унищожени и закрити. Гара след гара, линия след линия. Вие виждате, влаковете се обръщат. Всичко е в разруха. И нито един от властта, нито предните управления, нито сегашните казват: ей, я дай да видим как да направим така, че нещо да е по-добре за хората. Ние чуваме, ще даваме заплати на държавните служители. Къде ги харчат заплатите държавните служители, госпожо Беновска? У Гърция.
8: У Гърция, нали така? Да, да.
5: Да, значи нашите пари, които ние вземаме на заем, се харчат у Гърция. В същия момент българското Черноморие е залято от украински мазут, той не е украински, той е руски, но бомбандирали два кораба, тропилирали ги и тези кораби в момента ръсят. Ама ви казвам, мен ми се обади госпожа Рудолф, която е директорка на телевизия България 24, и каза: влизам и не мога да го махна от краката ми. Вика, аз се отстрещих какво е това нещо. Вика, изключително трудно замахане, направо попадаш в някакъв кошмар. И вие забелязвате ли, понеже това е наистина голям проблем, вие забелязвате ли по българските телевизии, това трябва да се говори от сутрин до вечер. В момента има наши симпатизанти. Отиват на море, казва: влизаме с децата, не може да ги измием после. А ние знаем ли колко отровно е това нещо? Знаем ли как вреди и как влияе на детската кожа? Знаем ли как ще навреди на туризма? Ами той е всеки чужденец, който дойде. Вие виждали сте сега турист да си плаща, за да се къпи в нефтено езеро?
8: Сега, мога ли за секунда да ви прекъсна и малко да изтегля една нишка от разговора ни? Зададохте си много въпроси, зададохте и към хората, зададохте и към себе си. Аз искам да ви отговоря. Ние от колко години задаваме един и същи въпрос на всички управляващи. Кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Няма да коментирам, че досега не съм получил нито един отговор на това. Всичките се изпъзват, големите мъже, нали разбирате? И Борисов, и Певски, и президента Първанов, и президента Радев, и кои ли там, да не ги изрежам, знайни и незнайни гълби и гълбици. И горици разни, дето искаха да стават министър-председатели. Аз сега ще ви пусна нещо, което съм се зарекла да го пускам от сега до равносметката на правителството Радев. Преди 16-та година, това преди 10 години съм задала на Радев въпроса: той ще спазва ли законността в държавата? Аз не се шегувам, в момента не му търса карес. Но това ви обещавам ви и моля да го следим заедно. Пуснете го това клипче от 20 секунди.
4: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре, в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
8: Ето какво е казал Радев, това е първата му пресконференция, след като се пенсионира от главнокомандващ на военновъздушните сили и преди да се кандидатира за президент. Сега вече е министър-председател. А сега трябва да видим, не случайно ви го пускам, дали той ще успее да наложи законността. Това е друга тема обаче. Но вие миналата седмица оплашихте всички, като казахте, че да, величие може да ви издигне за кандидат за президент. Е, вие давате ли си сметка дали ще можете? Вие казахте тогава в миналата седмица в изявлението си, че ще се борите за законност и справедливост. Цитирам ви буквално. Давате ли си сметка, че нямате лостове да го направите и въобще? Как си представяте преображението на тази нещастна България, след като наркотици се продават под път и над път? Образованието няма никаква стойност. Както казахте, културата, туризма и историята, исторически парк е ясен ярък пример за неуважението към това. Аз сега ще се занимавам да видите каква касичка са си направили с детските занимални в София и в цяла България. Къде? Ние нямаме право деца до 12 години да ги оставяме сами, а трябва да ходим на работа. И те са събрали там разни чичовци и лели и са си направили касичка от ваканцията, която от 1 юни до 15 септември. Представете ли си? Това е само най-малкото. Говорите за ЖП транспорта, говорим за магистрали, говорим за мантинели. Споменахте сега груп. Колеги, айде като говорим малко по-активно да унагледяваме разговора. Споменахте сега група, аз сега ще ви кажа по линията на законността. Идва Стоян Мавродиев, той беше този, който даде кредита на вашите любимци от сега груп, които са в основата на цялата кампания срещу вас. Даде им 70 милиона евро, или 75 ли беше, но нека да 70, за да изкупят вижти дълговете несъбираемите на Първа инвестиционна банка и на Общинска банка. Къде вие смятате, че като старете президент може да установите законност и справедливост?
5: Навсякъде, госпожа Беновска, значи...
8: И как?
5: Ето, едно нещо, което се надявам българските граждани да са видяли, липсата на величие в Народното събрание води до там, някой ще каже, че ние имаме един спокоен парламент, ами ако задачата е спокойно да се краде, когато няма някой, който да осветява кражбите и да каже, ей, тук не може. Да, ние имаме един спокоен парламент, но ние нямаме кой да повдига важните въпроси. Давам ви един пример, нещо, което би трябвало от сутрин до вечер да го казват Възраждане, но не го казват, нека хората си пояснят защо. Не можем да говорим за бюджета, и това не мога да го говорят ППДБ, ГЕРБ и ДПС, при положение, че те вкараха еврото и направиха българите два пъти по-бедни. Това е нещо, което аз не знам защо българските граждани не им търсят сметка. Сега вие си помислете, ама ми е чудно и защо управляващите не го повтарят това нещо. Защото някой ще каже, дай да върнем лева. Ама да върнем лева, след като съборим една къщичка, да кажем, дай да я върнем, трябва да платим, за да я изградим наново. Или едно нещо съборено, то не може да се върне автоматично да върнем нещата, които са се случили. За да върнем лева, ние трябва в момента да направим 1000 пъти повече неща от преди. В момента в България е два пъти по-скъп. Два пъти. Благодарение на ГЕРБ, ДПС и ППДБ. ППДБ излият, казват, ние сме дясна политика и говорим за хората. Мика си дясна политика, оставете естествено нещата да се случат. Не дейте Иво Прокопиев да взема 128 милиона, госпожо Беновска, от плана за възстановяване и развитие, а на малките и средни предприятия да не се дава нищо, за да може едни олигарси да го вземат. И вижте, което е по-интересното, Възраждане, Прогресивна България, не казват нищо, а в ППДБ говорят глупости. Как могат те да говорят за дясна политика, като техните така да кажем, олигарси, които стоят за тях, всичките им пари идват само от държавата. Аз дясна политика не виждам. Или пък от насорс фондациите. Аз искам да видя Иво Прокопиев как е седнал да направи едно и такова пазарче, да обедини капитали, да намери хора, да управлява процес, да стане нещо. Как един човек по рождение живее в Сингапур, а неговата жена Галя взема интервю на Бойко Борисов. Удобно. Нали? Защото те са по някакъв начин евроатлантици. Как могат да се случат тези неща? Как взема каолин? Как трови хората? Как има толкова медии? Как има пенсионни фондове? Как владее българската фондова борса? Ето сега, този CWP собственика тогава Димитър Енчев с брат си, в момента на българската фондова борса е набрал капитал, правят дружество за яхти. Един човек, който, аз ви казах, госпожо Беновска, иска да чупи краката на жена ми, не има хора, мутри, организира тук медийни атаки, всякакви компромати, лъжливи срещу честен реален бизнес.
8: Който е CWP?
5: Ами, Димитър Енчев, може да видите, с брат си Димитър набира... Енчев. Сега... Да, Димитър Енчев. Набира на фондовата борса. Може ли престъпник да набира на фондовата борса капитал и да... това да му се получи? Може. Когато е близък до Прокопиев.
8: Може.
5: Ето и сега...
8: сега ще го пуснат. Намерихте ли?
5: Така. Ето, това нещо се случва. И да правим яхти, Димитър Енчев, роден Бургас, инвеститор за пример,
8: CWP се пише, CWP.
5: CWP, енергийния преход 2023 година ще осигури по-ниски. Ето, аз ви казвам, този индивид идва и плаща на хора на Съга Груп да чупят на жена ми краката. Този индивид направи всичко това, което се е случило с исторически парк. Той е в основата, заедно с Иво Прокопиев. И вижте обаче, интересно обществото. Да кажем, дори хората, които са инвестирали тук с засегнати интереси, не отиват при тях да им търсят сметка, а медиите постоянно се опитват да ги насъскат да търсят от мен. Не, трябва да се търси сметка от тези хора. Всеки ден аз ще ги публикувам и ще кажа от кои трябва да се търси сметка. Защото, когато ние говорим за едни олигарси и политици, които ги тикат навсякъде. Аз виждам, искам да ми кажете, госпожо Беновска, когато следите медийното пространство, откъде излязоха тези анализатори и тези нови водачи на партии или лица икономически, на база на какъв техен опит, експертиза ги викат нещо въобще да говорят по телевизията? Какъв е техният опит?
8: Веднага ще ви отговоря това, което казах и преди. Кой на какво основание е искано и може ли да управлява България? Аз ще го перефразирам. Питате вие, тези анализатори, разбирачи, на какво основание се появяват да анализират процесите не само в България? Вие пропускате, че те са много чати за Тръмп и за Путин. Те говорят за тях, качели и си пият кафетата всяка сутрин, нали? Те дават оценки. Те са вещи във всичко. Но вие друго пропускате. Аз ви помолих и сега ще ви помоля още веднъж публично. Каквото и да означава това, замете, направете един ограмотителен курс на така наречените журналя. Защото никой от тях не е наясно, като говорите. Ви говорят. Вие сте листван на фондовата борса. Не, исторически парк не е листван на фондовата борса. Кой от тези журналисти... Така, кой от тези журналисти знае какво е публично дружество? Кой от тези журналисти знае какво е командитно дружество? Кой от тези журналисти какво знае какво е акционерно дружество? Кой от тези журналисти знае какво е покупко-продажба на акции, как става това, с какви документи и така нататък? Но се говори с щедра ръка от анализатори и журналя и от разни физкултурници, политици в парламента, че виж, нали, те много разбират от тия работи и народа, дето викате, ги слуша, пътувайки за у Гърция. В несвяз и общо не мисли. Вие искате да направите промени в държавата. Ами, дали самия народът Извинете ме, народец, не ни хейтете, не ме хейтете мен, не хейтете господин Михайлов, не пишете разни отце убийци, че децата му били зле развити. Това е просто жалка работа. Нали този народец заслужава да бъде изваден от тая дупка? И в този курс още нещо да не пропусна. Следите вие икономическите процеси. Близайки в еврото, какво се случи с нас? Ние влязохме в еврозоната и в на Европейската централна банка в образуването на лихвените процеси и така нататък. Вие дали ли сте си сметка колко души в България знаят какво е Юрибор? Колко от кредитополучателите на ипотечни кредити знаят какво е Юрибор? И да кажа... Аз го казах вече. Да кажа гадната новина, която ги чака тези кредитополучатели. Вие казахте, цените се повишиха двойно. Аз сега ще ви кажа какво стане и с лихвите. Европейската централна банка ли дигна тихо малко по чорапки лихвите по депозитите. Това се отрази на Юрибора. И тук ще изпещат най-късно септември месец всички ипотекари на ипотечни кредити, че лихвите им ще са се вдигнали двойно. Ето ти ги.
5: Госпожо Беновска, в Германия стигат до 13%. До 13%. В един момент ще стане както 2009. Ще имат да плащат апартаменти, които струват доста повече, отколкото е оставаща вноска по ипотеката. Но никой няма да каже кой ни ограби. Никой.
8: Ама нали знаете, че на тия хора ще им вземат апартаментите? Нали знаете какви са условията на договора?
5: Са страхливи.
8: Изплатил до някъде ипотеката, снимат ти апартамента и доизплащаш дължимото. Нали така? Нали така?
5: Защото хората са страхливи, предпочитат да намерят някой слаб, да се изкарат яда, докато някой ги бие тях. Те не се обръщат срещу този, който ги бие, а гледат да видят котето, което им се радва в краката.
8: Ама вие нали много вярвахте на този народец? Много разчитахте. А?
5: Госпожо Беновска, има хора и хора.
8: Какъв гласоподавател е вашия?
5: Привържениците на величие са като тези столове. Те са подредени, готови за битка, винаги в редици.
8: Това са тия павилиончетата, това... ли? Я обърнете малко пак. Павилиончетата да направихте. А тия столове за какво са? Те са останали от...
5: Ето, не. Виждате ли екрана?
8: Ага. Какво ще има тук? Това не е ли от тържеството?
5: 6 на 4. Не, това са образователни екран, който всяка вечер се прожектират филми, образователни неща, с което нашата армия и секта ще набира повече хора, по-образовани.
8: Mm-hmm.
5: Нека да си представят управляващите да имат 100 500 човека образовани, подредени, готови, жертвоготовни и да се влеят в икономиката и в организацията на живот в страната. Мислят, че те знаят кой ще е водещата сила, защото те разполагат само с подмазвачи. Това нещо го видяхме. Само секунда. Това нещо го видяхме, когато Борисов и Пеевски загубиха властта. Хората около тях, които се кълняха до вчера, се скъсаха да бягат, както сивия вълк от Нупа Гади. Не на два, а на четири крака бягат, за да са по-бързи и да не ги виждат. Ето, това са хората. Между другото, прогресивна България, премиера Радев е хубаво да види това, което се случва, защото това е една циркулация в обществото. И когато има хора, които ги обединява само финансовия интерес или властовия, когато се смени вятъра, а той може да се смени много лесно, една атомна бомба в Европа може да пренареди реда. Нали, казвам го, все по-вероятно става това да се случи. И тогава всички тези хора, индивиди, субекти, които се смятат

0: Когато говорим за хора, които са с ниво на интелект на хлебарка и не могат да разберат сарказъма и не могат да разберат нали, играта на думи и смисъл в едно такова безмислено запитване като това на Цветанка Ризова, само си помислете нивото на интелект на кандидат главен прокурор и на всички други, които го отбелязаха в мрежите, се смятат за интелектуалци.
1: Ма чакайте, значи... господин Михайлов, извинявайте, може ли да проявя черен хумор?
0: Да.
1: Дайте, сплетнете ми Методи Лалов с Ивелин Михайлов, махнете ме мене. И направете сравнението между себе си и него. Той може би ви завижда, че имате богати любовници, пък той няма, нали? Разбирате тъпотията, която говоря в момента. Колеги, какво правите? Къде е този Методи Лалов?
0: Господи Беновска, само едно нещо искам да кажа за парадокса в България. Баба Алино и Варна показва модела на правене на бизнес в България. А то е, няма една законна сграда, няма една институция, която да работи без да вземе пари предварително. Сега видяхме, че са проснали получи шефа на ВИК-то в Несебър плюс неговия заместник с белязани пари.
1: Mm-hmm.
0: Но ние ако пуснем белязани пари, тя цялата държавна администрация ще светне. Ние ще бъдем като неоново, в неоново осветление да са омазани хората с такава електрическа...
1: Да, разбирам ви, какво ще да кажа.
0: Да светне,
1: да.
0: Разбирате ли? И сега, в тази пропаднала икономика, в която дори няма икономика, ние имаме само кражби доказани и ги е страх дори да покажат кои стоят. Тръгваме от висши политици, средни политици, ниши политици, кандидат-бизнесмени, всякакви индивиди. Исторически парк го робиха и всичките не строежи 2 години и половина, 3 и не можаха да намерят нищо. И накрая тръгнаха да изфабрикуват, че на каса съм теглил и вкарвал 4 милиона през банкомат, които са мои. Значи само полуидиот би казал, че някой крие или пере пари през собствената си банкова сметка. Банковата сметка, дали са на карта или на каса.
1: Казах ви да направите курсово ограмотителни с тези мисирки, да разберат
0: госпожо Беновска,
1: какво е да внасяш пари на банкомата в собствените си сметки. Какво е това?
0: Госпожо Беновска, ние имаме две ситуации, които са плашещи. Едната ситуация е, че журналистите толкова идиоти, че не го разбират това нещо. А второто е, те да го разбират, но да не казват нищо. И в двата случая, това, което ние имаме, е една медийна среда, на която не само, че не можеш да разчиташ, но тогава имаме идиотско управление, защото би трябвало ДАНС, финансово разузнаване, да чете тази информация и да я разбере. Би трябвало криминална полиция да чете тази информация и да разбере. Би трябвало икономическа полиция да чете тази информация и да я разбере. За да мога да видя, че в България има удар срещу честния бизнес. И аз смело мога да кажа, че освен малките и средните предприятия в България, които наистина са честни, защото няма друг изход, аз съм единствения голям бизнес, който съм бил честен. И защото при нас ние имаме 283 или 286 разрешителни за строеж. Ние имаме откриване на строителна линия, имаме актуване, идват актове, ни правят за примерно, че инструктаж няма. Значи помислете си, в една държава, в която няма закони, ние се движим по европейски правила и пак някой тръгва да ми търси сметка. Някой тръгва да каже, новото управление... как може в целия този хаос, аз искам, защото аз мога да им демонстрирам навсякъде. Аз ви казвам, всеки едър бизнес в България от тези олигарси, аз мога да ви извадя фермани с доказателства за тяхните престъпления и неработа по закон.
1: Така, ориентирайте се
0: момент,
1: към финал,
0: аз съм на 100% законен, не вижте. И властта дори не е излязла това нещо да го каже, да каже, ей, какво става тук? Има там едни хора, ами те отиват да ми ровят банковите сметки и да видят дали имало някой, който се чувствал заблуден или не. Ами ето, аз директно излизам и казвам, че се чувствам ограбен, смазан, че имам доказателства, имам видеоматериали, имам свидетели. Какво се случва, госпожо Беновска? Нищо. Ето, това ще получат български.

0: избиратели, ако продължава по същия начин и положението е катастрофално, защото като гледам сегашния парламент, той е трагичен. Като гледам политическата среда, в която Радостин Василев заедно с Възраждане и 7 местни клуба там от различни области на меч са организирали протест с 30 човека. И те само тези, които са заявили подкрепа, са...
1: Добре, господин Михайлов, заражете това. Сега, моля ви, ориентирайте се към финал и отговорете. Какво ще получат хората, ако Ивелин Михайлов стане президент?
0: Най-накрая ще получат едно нещо. Първо, да могат да се гордеят, че има някой, който да отиде да говори право на тези, които толкова години ги мачкат. Толкова години. Второ, човек, който знае как да се свърши работата, за да може държавата да работи в тяхна полза, а не в полза на олигарсите. И президентския пост има всичките тези възможности това да се случи. Защото към момента аз не виждам движение посока нещо да се промени за хората. Ние в момента говорим бюджета колко пари ще даде на олигарсите. Къде е обикновеният човек, госпожо Беновска? Искам зрителите и българските граждани да зададат въпроса. Лятото ще свърши. Има една приказка за мравката и щурчето. Където мравката работила лятото и събирала, както аз работя на пазарчето, щурчето обаче свирело, веселило се, угърция било. И мравката го попитала, а що ще чиниш ти зимъска, когато сняг да пръска? И щурчето казало, ами срам, не срам, ще дойда да поискам от твоите зрънце сбрано. И мравката му казала, аз пък няма да ти дам, гиди дърти мързелан. Хора да ги чака тежка зима, но не само тежка зима. Тежък живот от тук нататък. Те ще бъдат бити, мачкани, изтривани. И никой няма да знае за това нещо. Защото единствените, които досега бяха светлината в тяхния живот и които светяха и даваха възможност, те да бъдат хора, а не да бъдат животни, както ги третират, това бе партия Величие. Така че от тях зависи тази светлина да се върне, а не да стои локално някъде.
1: Разбрах ви. За финал ще ви подаря за успех нашата прекрасна песен, която с извинение постигна сумата и международни европейски награди, но в България мина някакси не забелязвам, както казахте, всичко хубаво в България не се забелязва. Денят по музика на Косил Марков, по коем вече, за съжаление, Тангра, текст Сашо Петров и аз съм режисьор и продуцент. С това завършваме гостуването на Ивелин Михайлов в днешното издание на Беновска пита.

0: Беновска пита.
1: Беновска пита на 27 юни 2026 година, събота от 9 часа.
2: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, в facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита. И слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
1: Моята молитва. Беновска, Румен Радев, Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал, образователен Вълчев, културен Милошев, уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие, президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог, какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желязкова, 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
3: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре, в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Ивелин Михайлов ще стане президент, войник на съдбата.
0: Беновска пита.
4: 27 юни 2026 година. С огромно удоволствие и любопитство следващия гост в студията започваме страшно съдържателен разговор за това какво е криза с кризисния психолог Христо Монов. Добре дошъл.
5: Добре заварих и благодаря за поканата.
4: И аз много благодаря за това, че ни удостоихте с възможността да бъдете тук. Гледам, че сега се заформа някаква криза. Президентът Радев губил доверие. Правителството Радев губил доверие. Всякакви знания и незнания анализатори се изказват за нашите отношения с Русия, за нашите отношения с Тръмп.
5: Вие ме попитахте какво е криза. И отговарям като психолог.
4: Давайте.
5: Криза е такава ситуация, в която отделен човек или групи хора усещат, че живота им е застрашен от различни неща. Войни, катастрофи, природни бедствия, агресия лична. И тогава това тяхно състояние си има определени психични характеристики. Ето, примерно, както сега съжалявам за тези хора в Венесуела. Но това е истинска криза. Когато те удари едно земетресение, за отделния човек, за огромни групи хора, това е криза. А това, което някои описват като криза, е всъщност проекция на собствената им криза, според мен в момента. Защото те така и не разбраха, че партията, тя още не беше учредена и конституирана на президента Радев, победи категорично и ясно на изборите. И те сега в някаква степен се чувстват застрашени. Аз не знам обаче вече защо. От изборите минаха 2 месеца и нещо. От съставянето на правителството май днес е 50-я ден. Аз не знам някой нещо да ги е застрашил. Освен някакви властови позиции, на които те са се чувствали комфортно.
4: Да, аз го казвам леко иронично това.
5: Разбрах го.
4: Не ме разбирате. Няма как... Ето сега ще помоля колегите да пуснат, които продължаваме за криза, един клип, който сме се зарекли да го пускаме, докато дойде равносметката на правителството Радев. Кога ще е тя, не знам.
5: Случи с бюджета, тя се появи. Тази равносметка, 5,7 бюджетен дефицит, значи не са могли да скрият нищо, значи там има огромни злоупотреби.
4: Лошото е, че не е техен принос, а приносът е на предишните.
5: Да, ма, и но те ще го отнесат. Не, те няма да отнесат нищо.
4: Президент Радев съм му задава преди 10 години този въпрос. На първата му пресконференция, когато се уволни като главнокомандващ, преди да стане президент. Пустете го кратичко.
3: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
4: Така. Какво ще кажете? Дали Радев ще успее да спазва законността?
5: Аз съм израснал по летищата на България. Военните летища. Баща ми служеше в авиацията. В Узунджово, в Габровница, в Доброславци. И познавам асовете на българската изтребителна авиация. Те имат особен психичен профил, личностен. Те са хора, които разчитат много на екипа си, защото за да излети един самолет, трябва поне 20-25 човека екип. Те имат и особен начин на справяне с кризисни ситуации, който аз мисля, че е подходящ за нашата кризисна ситуация. И това е категоричното вземане на решение и този, който пречи, го отстраняваш. Понякога те имат само една единствена ракета, но трябва да направят така, че да унищожат този, който носи бомбите, които могат да паднат върху нас. Така са възпитани. Познавам още от тази кампания президента Радев и мисля, че той е един от типичните представители на лиците изтребители. Той Тома Томов го каза в един филм, обучаван в военни академии, ако някой сега иска да го припише към съветски.
4: Давайте нататък, няма да му правим историография.
5: Не, еми искам да кажа, че ако иска да успее, трябва да действа като детец изтребител. Всичко, което е пред него и е вредно за България, пуска ракетата и да пада в шахтата.
4: Добре, но аз ще ви кажа и нещо друго. Откакто сме създали Радио К2, колегите знаят, бяхме решили да направим, имахме и даже рубрика Агенция за решаване на кризи. Да, сега се връщам към тая мисъл и потвърлям една идея. Давате си сметка вероятно, че кризата не е само когато си в някакво неудобство. Щастието също е криза.
5: Стреса не случайно е измислен като такова психично състояние. Не е измислен, а дефиниран и установен. Да плачеш от щастие е стрес. Нетипична реакция.
4: Така, и защо се е толкова модно да се ходи на психолог?
5: Защото...
4: Смея
5: се, защото много голяма част от тези хора, които ходят на психолог и които не е и психологията като психопрофесия не са дефинирани. Всеки може да...
4: Световен аспект психологията не е призната все още за наука.
5: Е, ако се върнем на Бертран Ръсел, може, но в много страни е дефинирана...
4: Което е странно.
5: Дефинирана и, как се каже там, че не мога да се сеца на
4: българ. Част от философията е психологията.
5: О, не, тя е повече част от медицината. От...
4: Не, не няма се е реформ научно, да.
5: Но не е регулирана професия, дойде ми термина.
4: Добре.
5: И сега всеки в България, който завърши примерно в Енското отделение на Енския университет, може да си сложи една табелка, ако има малко кинти.
4: Ходят и по чужбина, бе.
5: И къде ходят? Да ги питам къде ходят, защото аз знам къде ходят.
4: Няма да им правя реклами се.
5: Няма да, и аз няма да им правя. Понеже говорихме за психологията, като че метанаука, еми точно това е казал Бертран Ръсел. Има три теории, които не отговарят на никакви логически и философски принципи. Теорията на Карл Маркс, теорията на Дарвин и теорията на Фройд. Има обаче други решения. Освен да ги оставим тия. Да речем, че ще има закон за психологията в България, че организации като Дружеството на психолозите в България ще гарантират, че това са хора, които отговарят на критериите на общността. Но има други малки неща, които могат да се направят. Аз, понеже говорихме за управление, много малко нещо. То началото струва към 160 000 евро, а след това е 140 на година. Примерно да се въведе единният европейски телефон за възрастни хора в криза. 116-123. Тъй като моите...
4: Прежда се на тук.
5: Може ли те, но ще ви дигнат, предполагам...
4: Е, нали къде? Сме европейски.
5: Ма ние го нямаме. Няма да ви дигнат тук в България. Но от...
4: Не, ще се свържа ли...
5: С българска сим-карта не. Но ако имате друга...
4: Сигурен ли сте?
5: Ими, ако има...
4: Я да опитаме. Как казвате?
5: 116-123. Ако имате чужда, примерно немска, австрийска...
4: Имаме роуминг.
5: Ами... В България го няма този телефон. Но ако звъннете на 106...
4: Ако ще за префикс отпред английски или...
5: Не, не, нищо няма.
4: Френски,
5: да,
4: няма.
5: Не, няма да стане. Ако не сте на територията на България, няма да стане.
4: Не на територията на България, на територията на друга държава.
5: Да, да, да, на друга държава ще стане. Където го има този телефон, това е за възрастни. Както има, както на времето създадох аз и госпожа Ширин Местан, 111-116 детски, който сега ако го наберете, ще ви дигнат. Само, че в момента той функционира ужасно, защото с глобка го съсипа. Както и да е. Дайто нещо малко, което могат да направят, което работят. Тъй като моят телефон го има на Дружеството на психолозите в България.
4: Mm-hmm.
5: И сега поне гледам мачове и като ми звънат през нощта, съм буден.
4: И какво искат?
5: Има много хора, които искат просто да чуят някого.
4: Само за момент да напомня на нашите зрители и слушатели на Беновска пита на Радио К2, на канал 3, на YouTube-ите, на Facebook-ите. Можете да задавате към кризисен психолог Христо Малов въпроси. Колегите, ако преценят, ще ги импортират тук, как се казва на български. На екрана да ги виждаме, да?
5: Да. Звънят хората, има нужда от такъв. Не струва нищо. Но това струва, дава много на хора на моята възраст, защото и аз съм в тази възраст, които по една или друга причина са се почувствали в дискомфорт.
4: Ще ме извините за нихилизма.
5: Ако мога, да.
4: Ще звънна аз сега. Ало.
5: Да.
4: Господин Малов.
5: Е, не, господин Монов, когато има такъв как? Телефон, операторите на този телефон са защитени.
4: Няма такъв телефон, звъня ли сега през нощта? Казвам нихилизма към психолози, ще ме извините. Здравейте! Здравейте, която и да сте. Нали, мога да се представя и мога и да не се, нали?
5: И мъже се обръщат. И мъже се обръщат.
4: Как да е? Аз звъня.
5: Да.
4: И казвам, господин Монов, гледай сега. Много ме тормози, че устарявам. Това си е проблем?
5: Това е проблем. Един, особено, примерно...
4: За суетните жълтоповетни кокони?
5: За всички хора е проблем това. Човек не знае... понякога това устаряване е свързано не само с промяна във външния...
4: Не, обществото е безмилостта към устаряването при жените. Факт ли е?
5: Еми, ти ако си психолог... Какво
4: ли на една жена, дайте ме близък план, тук да ми се плъвят бръчки, тути, онуйти, тук да ми повисне нещо, да напълнея, нали?
5: Неща, които са норма в психологията. Норма е това, което се случва.
4: Кои са житейска норма?
5: Да. Еми, трябва да поговориш според мен, ако си истински психолог.
4: Добре, и какво ще ми кажете вие? Ми Беновска ли, която и да си ти, това е положението, Радки.
5: Е, не е така.
4: А какво?
5: Не, има си начин, по който се
4: говори. Добре, какво психолог ще ми помогне?
5: За първо трябва да предразположиш човека, да и осъществите доверите.
4: Да, няма кой да ме предразполага, аз звъна и казвам, какво правим?
5: Еми, правим, примерно, кажете какъв е проблема. Ако е, еми, само, ето, ако е само бръчки...
4: Станала съм дебела, станала съм бръчкава.
5: Е, може да човек да препоръча, да речем, диета, повече движение.
4: Че аз да не съм просто, да не знам.
5: Много хора не знаят такива неща.
4: А, ооо, жива да ме.
5: Верно. Има хора, които не знаят, примерно, че имат право на личен асистент.
4: Това е друго вече. Това състраяването не е такова страдание. Това е по-скоро, по-скоро ментално.
5: Само да си поговори човек 10-15 минути с подобен тип заявка и човека се успокоява. Но има много по-сериозни проблеми. Децата
4: ти... Ма как да не е сериозно? Това е сериозно, то ме дисквалифицира. Ето, аз съм сигурна, че ако някой сега ни гледа и иска, ще ме подкрепи. Има ли коментар? А? Добре.
5: Има по-сериозни проблеми. Има хора, които са в тежко социално положение. Има хора, които...
4: В тежкото социално положение психолог не може да ми повиши телка.
5: Ама не психолога. Или, аз не
4: или
5: казвам, малката, че трябва
4: социална
5: да има
4: време, пенсия.
5: Но може да даде, може да даде съвет къде да идеш и да потърсиш някаква помощ, защото много хора не знаят, че могат да получат помощ от държавата.
4: Да знаят каква помощ от държавата.
5: Да речем,
4: че как ще ми увеличи държавата телка?
5: Тя ако тръгне да гледа телковете държавата, много трябва да ги намали.
4: А ти?
5: Но може да каже, че в примерно един малък провинциален град в северо-западна България има достатъчно пари за социални асистенти, че има достатъчно пари за помощни средства за хора с увреждания, които са трудно подвижни. И много други неща, че имат, да речем, възможност за лечение във все още съществува.
4: Само за момент. Въпрос към госта. Как и доколко детството в семейството на военен определя мирогледа и живота на човек? Ще се върна към него, да изкажете се.
5: Не, има много неща, които можеш да кажеш. Дори пенсиите могат, ако човек има достатъчно информация, може да знае как да я, да речем, да я актуализира. Защото много често автоматично това не става. Като представи някой друг документ, тя не, няма да се вдигне много, но едно 10-15 евро за един човек със социална пенсия.
4: Но според мен не е работа на психолог, това е работа
5: на... Аз казвам, че този телефон е за социална подкрепа. Той не е за психологическа консултация.
4: Ага.
5: Той, такъв е смисъла му по европейските директиви, по които той е създаден.
4: Добре, да, аз се връщам обратно на помощта
5: на
4: психолога. Да, айде да отговорете. Покажете го пак въпроса. Как детството, как така, как и доколко детството в семейството на военен определя мирогледа и живота на човека? Кажете ви ваши отговори и аз се включа, защото я съм военен. Давайте.
5: Ами, това, което съм научил, точно в живота си във военните градчета, е, че човек трябва да бъде отговорен, да служи на държавата си, да се учи, да се труди, да не позволява никой да го мачка по никакъв начин. Ако е мъжкар, да се бие, да се бие и за жените, които харесва, и да отстоява себе си. След като, освен че съм живял и отрасъл по военните гарнизони, служих и в Марица и това затвърди още повече. Там не съм имал проблеми, както казват, трудно е за някои, някои не знам какво срещу тях, извращение. И ми един се опита и след това лежава в военната болница в Хасково с чупен нос. Като си мъжкар, си мъжкар.
4: Така, аз съм женка. И съм израснала в военно семейство. Ще отговоря и аз, ако позволите. Драги зрители и слушатели, аз от дете съм научена на дисциплина, ред, култура, спазване на нормите. Да, и моя баща ме научи на 5 години да стрелям и аз стрелям и до ден днешен. Научи ме да се бия, нищо, че съм момиче. Научи ме да се катеря по дървета, да скачам от скали, да преземам върхове. Нали, това е казано образно, че те учи на борбаност, както казахте вие.
5: И най-важното, извинявам се, че ви прекъсвам, уважаваш себе си, но уважаваш и други.
4: Не знам колко уважавах себе си, когато му бръкнах един ден в джоба, той ми носеше едни шоколадчета. Не знам това дали го споделих. И не ми даде шоколадче и аз... Той влезе нещо, отиде си работи в кабинета и аз я прерва за шоколадче. И отворих джоб тук, джоб там, нали, в мундира. И виждам едно и такова капликче, маминко. И какво ли, па имах това пликче. И отворих. И вътречета, примерно, бреза.
5: Паролите са това, да.
4: Така, ма, детска работа. Разбрах, аз ще нещо съм направил, дет не трябва. А това беше някакво варшавско учение и той го командваше. Ма, аз после го разбери. Ми отивам към тати и нашите тук с шоколадче търсиха, ме намерих. Майко, мила, не мога да ви опиша. Къде съм аз? Той се изправи, каза, излезте, затвори се с телефона и само го чувах. Да доложа. Той вярно, той вярно, той вярно. И смениха паролата на варшавското учение и това ме научи да не бъркам по чужите жива.
5: Така е, така не. Е. Баща ми също имаше едно нещо като писалка, което понеже военните...
4: Имаха ли много три военни чанти? Аз много обичах с нея.
5: Чак чанта нямаше.
4: Имаше линики, компас, винокъл.
5: В някои родове войски е било сигурно така. Но баща ми имаше една писалка.
4: Ноше имаше.
5: Която, да? Като почнеше...
4: Какво да... прът беше?
5: ВВС.
4: За това казвам. Вие казахте, да.
5: И когато тая писалка почваше да свети, той ставаше от масата и след малко идваше един автобус и ги взимаше. Спомням си това много ясно по време на...
4: Това като пейджер.
5: И тогава пейджери е нямало, явно е нещо друго било. Не се ме питали, но това знаехме, че почне ли да светне. Той идва прегръщани с сестра ми, целувани, така сякаш може да не се върне.
4: Добре.
5: Това казвам, значи...
4: Задавайте въпроси, уважаеми зрители и слушатели, на чата ни, гостува ни кризисния психолог Христо Монов. Така?
5: Да се върнем на този телефон. Нещо, което искам да направя. Значи, този
4: телефон... Как може да помогнем ние?
5: Ами, разпространете тази идея. Тези, които бяха в предишното редовно правителство, ги познавах, от които зависеше и социалния...
4: Това е от социален министър, примерно.
5: То трябва да е към социалното министерство.
4: Ами тук Иво Христов, нали, ще трябва да възпитава морал, взаимопомощ и не знам какво си вице.
5: Е, той не знам кое е министър. Мисля, че не наблюдава това министър. Зам министър-председател Наско Зафиров, с когото сме били от един мир народни представители. Нещо не успяхме да се преборим. Не знам защо. Да има такова нещо. То не струва пари. Оказва и другото нещо, което е ми е стара мечта от първата докладна се ме писал до Иван Костов по случая Годемо село, когато гръмнаха едни погреби и загинаха шестима пожарникари, е служба за психологическа помощ и подкрепа в кризисни ситуации. Някои си мислят, че това е някаква тежка администрация. Не, напротив. Това са двама-трима човека, които координират всички мои колеги от нашата секция в България. И когато се случи нещо, както да речем, съжалявам, че давам този пример, тези два примера на магистралата с футболистите или пък децата край Мездра.
4: Само те да бях.
5: Но тогава да се знае, има В България е малка страна. България има достатъчно обучени и компетентни психолози, не тие, които в Фейсбук и насам се размятат, и натам насам се размятат. Само вземете колко училищни психолози има, които всъщност всеки ден вършат кризисна интервенция, защото най-често при тях отиват деца и родители, които са в криза. Да може да реагираме. Една парична единица, било то лев или евро, като психологическа помощ и подкрепа в ситуация на кризисна, се даде, обикновено се възвръща от 16 до 40 пъти. Това са европейските стандарти. Аз съм бил и член на борда на Европейската асоциация по кризисна психология. И това са доказани неща. Хиляди на много места в...
4: Извинявайте, че не ви направих сега, но сте жив и здрав, малко представане. Колко години бяхте народен представител?
5: Една година и два месеца.
4: В кой мандат, кое правителство беше?
5: 42-то народно събрание, в което избра за председател на Министерския съвет
4: Орешарски. Така. В момента сте?
5: В момента съм пенсионер на свободна практика.
4: И сте член на... кризисното...
5: И съм председател на... секцията по кризисна интервенция към Дружеството на психолозите в България. Според мен е тя и още една организация, които са европейски признати.
4: И телефона ви го има в сайта
5: има
4: на...
5: Има го там, има го вече.
4: Просто ако хората искат да се свържат с вас. Не. Има ли въпросите? Добре, задавайте хора въпроси и към кризисния психолог господин Христо Моров сега. Ще ви стоваря на гърба нещо страшно. Споменахте преди малко прословутата Шилин Местан. Аз сега малко ще влезе в друг ракурс. Ние лично като медии, като личности, като родители, ако щете и като каквото щете, сме направили доста неща със средствата на журналистиката и изкуството. Създали сме няколко песни, пиеси, филми, разни и така, доста неща. За съжаление, госта вярва ли, че ще има наказан или ще си остане с приказките и анализи? Ще стигаме до този въпрос, запазете го, искам да довърша аз.
5: Да.
4: За съжаление, тези въпроси, например, за наркотиците, за това с Шилин Местан споменах, защото тя ни обвини, тогава направихме с Каризба една песен Мистер Килър за наркотиците. Това е било 2006 година, преди 20 години. Представате ли се? Тя тогава ни обвини, че вижте да няма наркотици в България, че да видиш. А сега 26-та, какво става? То сега ще ви изтоваря няколко въпроса за наркотиците, за образованието, за пътищарите и други. Това са тежки кризи. Пуснете, колеги, този клип на Радев, който беше... Знаеш кой?
0: Беновска пита. Радев. Наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Радев. Не знам как да ви нарека. Господин премиер, президент, човек, как да ви нарека с едно от горните съществителни, когато ваш депутат Константин Проданов, язък за нивото на баща му, та този Проданов си позволи да определи за колко евро да ядат пенсионерите, че няма да умрат от глад, ако прогресивна България им вземе 2 евро. Радев, как да ви нарека, когато един друг умник, прогресивен българин, бил волейболист и се казал Владимир Николов, да този не се знае с каква диплома е, този заби фал от сервис, че щял да съкрати майчинството. Пък що не им намали нещожните парички на майките?
4: Радев, не знам как да ви наричам, като гледам умотворенията на вашите прогресисти. И се сещам какво можем ние, медиите и творците за наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Миро и Галя и аз, Беновска, създадохме песента «Мистер Килър», «Господин убиец», «Господин наркодилър», «Мистер Драг дилър».
2: От погрешната страна. Заедно сме, но от погрешната страна. А не изглежда да си мой. От погрешната страна. Заедно сме от погрешната страна. Но не изглежда да си мой. А може би никога няма да бъдеш. Живееш перфектната лъжа. Никога никой не те кара да плачеш. Сънуваш с отворени очи. Не изглежда да боли. Умираш докато живееш. Играеш себе си в своя собствен филм. Angel, аз все още се опитвам. Да те обичам, да те намразя. Да те погубя, да те спася. В огледалото за твоя образ е само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от лудостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любим. Ти си моят любим. Ти, който не обичаш никого. Ти си този, който ме убива. А е толкова красиво.

časti, čakam, čakam. Чакам дълго, чакам теб. Не изглежда моя любов, че ще те чакам цяла вечност. Чакам още, още дълго. Цяла вечност, чакам теб. Цяла вечност, моя любов. Докато времето напълно спре. Просто ти казах. Сигурно е по-лесно да мислиш само за себе си. Сигурно е по-лесно. Отколкото да признаеш, че обичаш. Сигурна съм.

отколкото изглежда. Сигурно няма да обичам друг. Сигурна ли си? Просто ме боли, докато се усмихвам, докато танцувам много силно. Боли.

текста писахме, че сме от погрешната страна, заляли са ни наркотици. И тогава ни обявиха фамозната Ширин Места, ръководител на агенцията за закрила на децата и нейния съпруг Лютви Местан и всякакви кокьори, че сме лъжци, че наркотиците не са на власт в България. Радев, как е днес? 2026-та, 26 години по-късно. Христос ли да слезе от кръста, че да спре пласьорите под крилата на МВР и ДАНС? Започнахме огромна национална кампания за дуално и професионално образование. Знам, мога, богат съм и щастлив. Предай нататък. Телевизия Беновска пита и Радио К2 стартирахме. Обществената и икономическата нужда от технически подготвени средни кадри е болезнено ясна. Трябва да помогнем и на младите хора да се ориентират професионално и житейски. Трябва да помогнем и на икономиката.

0: Кампанията е мащабна и по национална отговорност, замисъл и по обхват на задължителните партньори, Министерски съвет, Народно събрание, работодателски организации, ФАИКБ, синдикатите, КНСБ и КТ Подкрепа, браншови организации, сдружения, кметове на 28-те областни града, Българската православна църква, Католическата църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназии, средни технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученически съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни дейци, общественици, медии, журналисти. Радев, ще кажете, чудесно. Да, ама не. Никой не дава и лев, за да организираме дискусии, кръгли маси, демонстрации. Всички са готови да държат реч. Никой не дава и лев. Да, Първа инвестиционна банка заяви, че други били приоритетите й. Хубаво. Първа инвестиционна банка не си погасява дълга към ББР, но си увеличава и събира таксичките. Радев, ще проверите ли как Първа инвестиционна банка си погасява дълга към ББР и какво стана с акциите и рефинансирането й? Радев, който и да сте президент, генерал, премьер, с какво се занимавате под полите на заглавието Прогресивна България? И Радев, да питам и за парите за пътищата. 9 години не ни отговорихте. Лично вие, Радев. Ето последното ни искане към вас, Радев, и поредният кабинет 7. Росен Желязков, мисли сте да разкрием за пътищата, парите и от кои и чии фирми мрът хората? 7 министри призовах, крият всичко. Пак питам, за последен път и няма да чакам. Животът се живее сега и веднага.
1: Програма Радио К2, София, FM 93,9. YouTube TV Беновска пита, сайт www.radiok2.bg. Адрес за кореспонденция. София, улица Сан Стефан 18, етаж 1, апартамент 1. Имейл beновскапита@gmail.com. Радио К2 beновска@gmail.com. bucifol@abv.bg. Относно наши писма до вас от 7 април 2025 година, регистрирани в Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МВР, президентът и разпореждане на премиера Желязков към министри Иванов и Митов и липса на отговори до 5 юни 2025 година, 2 месеца. Отново, до Росен Желязков, министър-председател на Република България, Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството, Даниел Митов, министър на вътрешните работи, Румен Радев, президент на Република България, от Илияна Беновска, ТВ Беновска пита, Радио К2, политически журналист. Отговор очаквам на мейл bucifol@abv.bg.
0: Господа, привет! Имате ли смелост да разкрием за пътищата какви държавни пари и от дейността на кои и чии фирми мрът хората по пътищата? Това предложихме с фондация Историческа карта, Николай Дунев и екип от геодезисти, картографи, завода за роботика. На 7 МРРБ министри няма да си правят труда да спомена имената им. Историята няма да ги помни с гордост. Вие ще имате ли смелост? Искаме. Днес, 6 юни 25-та, след телефонен разговор с госпожа Бояна Бозаджиева от екипа на МРРБ министъра Иван Иванов. Бозаджиева изрази мнение да конкретизираме с какво да започнем. Ето нашето предложение за начало.
1: Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. 1. Строителство и ремонти без разрешения. 2. Лотове без одобрени проекти. 3. Инхаус от АПИ с автомагистрали, изпълнители и подизпълнители на тези процедури. 4. Процедури по неотложност, възложител, изпълнител. 5. Дейности, тунели. 6. къде, кой, по каква норма полага варовик в настилките. 7. По какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Телиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин.
0: Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Иляна Бановска, Николай Дунев. Фондация в обществена полза, активна историческа карта. Росен Желязков, мъслиста да разкрием за пътищата. Пари и от кои и чии фирми мрат хората. Аз съм Бановска и питам. Кога ще съобщите вие, Радев, колко пари задигнаха вашите спонсори, чичковците, прогресисти покрай пътищата, кои и в колко черни чували, колко пара завлякоха и на вас, Радев, колко дадоха? Преди една година последно писахме и на вас ни звук, ни стон. 7 години искаме да направим интерактивна карта с данни. Например, за. Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. Първо, строителство и ремонт без разрешение. Второ, лотове без одобрени проекти. Трето, инхаус от АПИ с автомагистрали. Изпълнители и подизпълнители на тези процедури. Четвърто, процедури по неотложност, възложител-изпълнител. Пето, дейности тунели. Шесто, къде кой по каква норма полага варовик и бутилки в настилките. Седмо, по какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Талиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин. Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Е, Радев, 8 години не си мръднахте копринковия пръст по темата за пътищата. Сега, Радев, ще отговорите ли на тези въпроси? Аз съм Бановска и питам. И така, господин Монов, криза, наркотиците. Направили сме това, го знаете ли, ние си внесохме от Европа и от света всичко, дето така, да не го изреждам, наркотиците, например, поправим.
2: А понеже вие дадохте един клип, за който казахте, че госпожа Местан...
0: Беше тогава шеф на агенцията.
2: Едва ви е зависело само от нея, аз съм работил с нея и мисля, че тя е много против това. Може би нещо не е харесало.
0: Каза, че съм показала в клипа някакви неща, които...
2: Ами, аз лично не бих взел точно тези изпълнители за клипса.
0: Но... друга тема.
2: Да, но понеже говорим за наркотиците, то се знае...
0: Много трудно се правят такива тематични песни, между нас каза.
2: Много трудно да се правят.
0: Ние сме направили произведение на изкуство, честно ми казвам.
2: Като изкуство не е лошо, като послание не знам доколко стига до тези, които са с наркотиците, се воюват така, както воюват в Колумбия, в Мексико.
0: А, така.
2: Така се воюва с наркотиците.
0: Добре, аз ви питам вас и като политик и като психолог. Това просто ми не е еднозначно.
2: Така е. Имам богат опит почти 45 години с консултиране на семейства и деца, които имат наркозависими. Много е трудно.

0: Знае, има. Попитайте, ако искате да спрете. Въпросът е тук, кой е в играта. И в тая игра не може да не са тези, които трябва да са от другата страна, от страната на добрите.
1: Това казваме и че... ние, под крилото на, под полите на полицията, под полите на, как се казва, митниците, под полите на...
0: Много се печели.
1: Управляващите.
0: Тъй, че ако да се върнем на актуалната ситуация, ако това правителство на премиерът с премиер президента Радев иска да направи нещо, е да действа бързо. Той има властта, силната власт. А такива мерки се взимат само от силна власт. Против престъпността. Поне и говорихме за наркотици.
1: Вие бихте ли го посъветвали, Радев, да направи един, ето вие сте представител на кризисна психология и политик? Бихте ли го посветвали да направи не такъв формален някакъв деца прави за безводието глупости, а наистина ефективен орган?
0: Ами аз не знам какъв орган би трябвало да бъде, но чета, че два, понеже познавам Несебърския район, бях там народен представител, вчера тръщнали шефовете на ВЕК, така се действа. Аз винаги съм давал...
1: Тие са малки рибки.
0: О, малки рибки с по пет хотела.
1: 8 хилки искал подкуп, ще умляв от смях.
0: Значи действа се, както бих дал за пример срещу такива неща, както един филм имаше...
1: Сам учих се я за сега,
0: да. Още по соц време го даваха с Шон Конър и Кевин Костнър. Така се прави. Или пък някой да не има обвинат, че само такива примери давам. Имаше един съветски, който беше по примера на маршал Жуков, когато го пратили в Одеса да се бори с престъпността. Значи до стената. В уния времена е можело и разстрел, сега в затвора, както постъпиха примерно с калашниците.
1: Ще излезе.
0: Но,
1: дайте по-дълго, че се натрупаха въпроси. Така, втората тема, кратко. Какво правим с до антипрофесионалното, т.е. това е за най-чийското образование? Аз се повтарям непрекъснато, че бяхме се споразумели с правителството на Бойко Борисов последното, са върнат обратно техникумите, професионалните средни и професионални, СПТО, ПТО и така нататък. И тия цигани, дето им ги хрантат им с помощ и въртат до петата по пътя на суходол, нали, и бухуци и така нататък, седнат да се научат да работят.
0: Нищо не правим. Когато...
1: Вие бяхте автор на закон.
0: Не, аз бях съвносител на един на изменение в закона.
1: Говорим за 2013-та.
0: 2013-та за народната просвета, който
1: сега сме 2026-та. 13 години.
0: Да. Тогава от времето на Третата българска държава тия закони винаги са наричали закон за народната просвета, за народното просвещение. Бойко Борисов го прекръсти закон за предучилищно и училищно образование. Но какво правим? Нищо.
1: Какво правим сега?
0: Днес. Нищо. Еми да направят нещо. Има ги. Те си стоят там. Тези неща, дуалното образование, вие споменахте една банка. Банкерите...
1: Нема ли парички?
0: Банкерите не са заинтересовани от това. Заинтересовани е дребния среден бизнес, който иска обсеженисти, мазачи, обучни...
1: Аз съм прегнал и бизнеса,
0: шивачки,
1: и православната и католическата църква, и всички кметове, и всички областни управители, и всички
0: бизнес
1: организации, и всички... Това съществуващи училища.
0: Не искам много. Закона си стои там. Светло му памет, Кирчо Атанасов беше...
1: Ама нали трябва да просветим и бабите, и дядовците, и родителите, и децата? Нали разбирате? Та работа...
0: За какво да ги просвещава?
1: Ами да им покажем, ето за това ли трябва банка? Нали разбирате? Нали знаете,
0: банка,
1: вие
0: точно се... Точно тази банка, аз съм и клиент, ама точно тази банка...
1: Съжаление и аз, да не съм и акционер.
0: Да, точно тази банка, да не говорим за нея.
1: И вие за всичко...
0: Да вземе да възстанови...
1: За всичко му упрекнахте, че точно тази.
0: Аз съм и клиент и...
1: Чакай сега само да кажа. Нали разбирате, че... Нали знаете тази мисъл, че... Политиката променя света бързо, но за кратко. Изкуството променя света бавно, но за дълго.

0: Вие сам дадохте художествени предмети. Ние виждате, че като медии се опитваме с художествени средства.
1: Да... Вие отдавна го говоря това като човек, който се занимава и с медиите, не покрай кризната интервенция, защото те са адски важни,
0: да.
1: Чисто професионално като психолог. И вие отдавна сте първа власт, вие не сте четвърта.
0: Глупости.
1: Не, първа
0: Първи власт. Слуги, кучетата пазачи.
1: Моля, това, че някой са слуги, това е
0: друго. Моля ви, шепненето в ушенцето.
1: Еми, защо?
0: Креватчето да ме
1: из... Да ви съобщи, що не ви шепне на вас някой слуги? Еми,
0: обясних ви от кой баща съм и...
1: Не, не, то и баща, и среда, и микро, и макро.
0: Не съм си полягвала да се издигам в кариерата и не съм просила позиции. То на полягване.
1: Тепа е ни да им имам...
0: Добре, третото. Поправи с пътищата. Седем правителства, това е осмото сега, от което ще искам това, което не се повтарям, мина в клипа.
1: Да.
0: Защо не ми дадат данните?
1: Един месец е срокът, доколкото знам, по закон.
0: Да ви покажа ли един неприличен жест?
1: Изчакайте един месец да видим...
0: Седем правителства съм изчакала...
1: Значи това беше голямата хранилка.
0: 13 години.
1: Пътищата...
0: 13 години. А проблема не е от 13 години.
1: Проблема не е от 13 години,
0: Що криете? На кого възлагате пътищата? Защо Левон го питам, Левона, как изтеглиха от тези 50 милионки в черни чувалчета и ги теглиха по жълтите павета?
1: Не знае, той химик.
0: Да?
1: Той химик и не знае.
0: Не знам как.
1: Еми, ето примера с мантинелите. Човек, ако се зарови там, се окаже, че това е една фирма върви.
0: Нали ходим у Гърция? Видели ли сте у Гърция бетонните делителни? И в Турция?
1: Ами в Сърбия? Какви са мантинелите? Айде тук наоколо. В Македония даже са по-хубави. Особено като тръгнеш да качваш шарпланина.
0: Македония е друга тема, много ми е любима. Видели ли сте пътя Македония... Сърбия, Гърция и пътя Македония-България. Такъв няма последния. Но с Сърбия и с Гърция сме окей.
1: Еми ние понеже...
0: Радов се,
1: да е ходил някой виш представител наш по...
0: Радов сега ще се среща с Гърция.
1: Нека да се срещнат, но имам пред нещо друго. Да. С чии инвестиции се правят тия пътища? С чии инвестиции има скоростен влак? Не са американски, китайски.
0: И как Косово? Косово го дигнаха на крака с американски.
1: Косово е седо тук да направи Софийска област.
0: Добре, така. Значи имаме... Ще видим какво ще направим заедно. Сега покажете въпросите, които зададоха към господин Монов.
2: Мога да се обърна така да ги видя.
0: Така. Въпрос. Госта запознат ли, че в Гърция са арестувани прокурори, политици, депутати и много, които са окрадили? Какво значи? Това хазната с фалшиви замеделци и животновъди. България, кога ще ги стигнем съседите? Пак въпрос към кризисен психолог и политик. Давайте. Другия въпрос по приготовете после.
1: Ами на този въпрос мога да отговоря така, че не само в Гърция. В Румъния има зам или главен прокурор, вече съм забрал, който е в затвора, а нашата, примерно, те да...
0: Зам май беше.
1: Да, зам. А нашата, те да, европейската, са жалва.
0: Не, мала Рокел, беше нещо сви,
1: Еми, тя ни даде и ширет, достатъчен е този запис при Пепи Еврото, така че няма да ги стигнем скоро, дано на 17-ти октомври имаме нов съдебен съвет.
0: Колко да е нов?
1: Не ми говорете за съдебната система на мене, защото аз съм много пострадал.
0: Не искам това.
1: Но чувам, че...
0: Моите съболезнования, знаете, били сме и заедно в ефири, сме си говорили като приятели, сме плакали.
1: Да, но чувам, че Калпачиев се издига за член на Висшия съдебен съвет. Е тогава вече ще ми писне, честно казвам. Както примерно сега, ето още един съвет към новото...
0: Сега не можем да върнем момчето.
1: Знам. Ето примерно една гнусна провокация към новото правителство, която аз не бих търпял.
2: като син на военен. В Обществения съвет на новата ЦИК е, кой мислите? Цицелков. И тази вечер ще бъде тук на 50 метра от вас, майчето ще го интервюира. Вместо този името му да не се споменават.
0: Малко за микрофона.
2: Да, това позорище, който беше колко? 36 часа за министър-председател.
0: Този, който беше, ще отговаря за честни избори.
2: Избори, заместник министър-председател. Ето това нещо, аз ако съм на вашата адашка, която много уважавам, госпожа президента, защото то зависи от нея. Това нещо, аз не мога да нарека човек, това нещо не бих позволил. Това е провокация. Те работят точно така. До вечер ще ми правят някакъв протест.
0: Да, чето.
2: Дано в тая жега водното връжда и ги поумие, защото двамата манововци са аквафоби, доколкото знам.
0: Дайте другия въпрос. Вярвате ли, че ще има наказани или ще си останем с приказките и анализите? Това кореспондира и с това, което пускаме за Радев. Пуснете ми Радев, ще стана марсиана, спреди да ми отговори господин Монов.
3: В България има закони. България е право на държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
0: Това ми го е заявил преди 10 години, на 16-та година, на пресконференция на мой въпрос, който се пенсионира и ще става ли президент. Ще се справи ли този човек, летец?
2: Аз на него като на летец му вярвам. Като на политик също до сега бих казал, че 90%. Не, 90%. Но искам да му кажа нещо като човек малко по-възрастен от него.
0: А колко? Не сте по-възрастен?
2: 5 години.
0: Те?
2: Да.
0: И
2: човек, който е приемал деца на изпита в Долна Митрополия, когато кандидатстваха над 1700 човека за 36 места, а миналата година кандидатстваха 5 за 7. Тъй, че огромно уважение изпитвам към леците, но това искам да му кажа на него и на тези, които го поддържат. Ако силната власт само може да прави реформи и силната власт може да налага себе си. Ако не направите така, че много хора, които заслужават да идат при Бай Ставри, както говори един, не идат там в близките месеци.
0: Което е бъдеш?
2: Е един там, дето в южното крило, 216 кили, строки справедлив в Софийския централен. Бай Ставри, нали?
0: Да.
2: Ако не направят това, идва много тежка есен. България, действително, ако сега има някаква криза така на толкова не на политическото представителство, колкото хората не могат да разберат още шамара, който днесеха от еврото. Но сега ще има много други шамари, включително и продоволствена криза, може би. Така че бъдете силна власт, усещайте проблемите по-отрано, не като почне да ви е стомаха на хората, защото няма по-страшен мотиватор от отчаянието, от глада. Тогава нищо не работи.
0: За съжаление, кофти финал на нашия
2: като
0: разговор.
2: Като кризисен психолог го казвам.
0: Да. Аз ще ви помоля, ето виждате, интереса се започна, да направим рубрика.
2: С удоволствие.
0: Защото хората имат нужда.
2: Онлайн. Сега има такива покрай COVID-кризата се оказва, аз не вярвах много.
0: Да, и ние работим доста онлайн, но
2: покрай COVID-кризата се оказва, че действително кризисната
0: следващото ни включва на онлайн, така ли?
2: Да, ако има хора, които искат нещо, да направете един канал там, не знам на коя платформа. Два пъти
1: малко... седмицата съм готов да...
0: Не, събота е малко, понеже разработим пояса, много хора гледат и това са все хора, които са съкълси.
1: Готов съм, винаги такава е професията ми.
0: Много ви благодаря за това участие.
1: Аз също благодаря за поканата.
0: И за много умни важните неща, които казахте.
1: Да, но е било така, аз нямам такова самочувствие, но важното е, че излизам от черния списък, защото на 50 метра от вас още съм в черния списък. Има го това нещо, нека си дадеме да, тази... Вижте кои
0: и
1: хора...
0: И аз съм в черния списък, господин Монов. Защо сте в белия списък? На кого протягате ръчичка?
1: Не, не, протягам ръчичка. Просто казвам, че сме една нация, която е в криза и ако се делиме на бели и черни списъци, до никъде няма.
0: Нали виждате кои се вихрят по телевизора?
1: Да, бе, един мой добър приятел, послушнички. Който някой ден...
0: Послушнички.
1: Той поне добре си поспива в ефир.
0: Добре. Това беше психолог Кристи, психолог Христо Монов в ефира на Барновска пита, Радио К2 и канал 3. Продължаваме следващата събота с онлайн рубрика.
4: Барновска пита.
5: Беновска пита на 27 юни 2026 година, събота от 9 часа.
6: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, в facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита и слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
5: Моята молитва. Беновска. Румен Радев. Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал. Образователен Вълчев, културен Милошев. Уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие. Президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желязкова. 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев, на въпрос от Беновска, на 16 август 2016 година.
7: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
5: Ивелин Михайлов ще стане президент. Войник на съдбата.
4: Беновска пита.
0: И сега с огромен интерес по една гореща тема. Първо да благодаря на заместник кмета по образованието на София, Десислава Желязкова. Честно казано, бях сигурна така по начина, по който ме приеха вашите подчинени, че няма да стигна до вас и ще се криете като мишок и няма да дойдете, защото темата адски гореща.
8: Гореща е така.
0: И ви благодаря за смелостта и за това, че работихме цяла седмица заедно. Темата е касичка ли е за директорите на училищата така наречената лятна занималня от 1 юни до 15 септември? Задавам ви въпроса абсолютно ясно.
8: Да. Къде точно отиват средствата на родителите, които те плащат?
0: Приближете се малко до микрофона и малко по-високо.
8: Да, разбира се. Къде отиват средствата, които родителите плащат? Не можем да установим към момента. Трябва да изчакаме третото тримесечие, за да получим отчет от директорите и да видим колко средства са им преведени. Ние имаме правила на Столична община. Вие правилно ми обърнахте внимание, че те не са актуализирани от много време.
0: Вие имате правила, давайте, вие даже ги казвайте, за да не ги дърдава.
8: Да, така е. Само,
0: от 17 години, вие, съжаление, нямате нищо общо с това тогава.
8: Нямам, но правилата имат необходимост да бъдат актуализирани. Има един доста голям проблем обаче, според мен. Аз съм юрист, вие също. Ще си позволя, разбира се, се консултирам и с други колеги юристи, но според мен тези правила абсолютно не са приложими за летните занимални. Тези правила са предвидени за извънкласните дейности, които са след учебно време. Тоест, детето приключва училище, примерно в 6 часа, и след това остава на спорт, или на английски, или на нещо друго, което родителят е избрал. Затова и в тези правила е предвидено в договора да има цена за 1 час. Не за ден, не за месец, а за 1 час. За едно занимание. Това, че те стъпват на тези правила, според мен е първото нарушение. Тоест не е правилно определено основанието, на което те сключват тези договори. Но има още много какво да се каже.
0: Стоп веднага.
8: Да.
0: Училищата са общинска собственост, така е. Сградния фонд, а директорите се назначават от Министерството като патримониум на образованието.
8: Да.
0: Е? Къде тук се пука купата?
8: Това е първия проблем, който имаме, защото Министерството на образованието и регионалното управление всъщност назначават директорите. От общината е сградния фонд и ние се водим финансиращ орган. И се водим такъв, защото държавата ни превежда парите, които ние без да имаме възможност да определим колко, как и на кого, общо взето превеждаме на училищата.
0: Сега ще ми позволите ли да ви пуснем един клип, колеги, внимание към мене, в който да видите какво сме запитали Министерството на образованието, защото те тук не са безнаказани, и този министър професор Вълчев и вицето Иво Христов, ако продължават да се таят и те като мишоци, няма да има окей нещата, но моля да пуснете клип 13. Малко е дългичък, но искам много внимателно да се запознаете с стереометричността на този проблем. Това, че ние говорим за занималните, ние обхващаме и последиците от липсата на методика, на контрол, на това, че нямаме право деца до 12 години да ги оставяме самички, че сме принудени да ходим да работим, защото трябва да ги изхраним тия деца с извинение. И сега поне сте юрист, ще разширя малко темата, но говорихме с един политик. С въвеждането на еврото, вероятно знаете, че това, което българите много не го знаят, Юри Бора, който определя растежа на лихвения процент, само ще се съсредоча в кредитите. Сега като увеличи Европейската централна банка лихвения процент по депозита, ще дигне Юрибора и ще изпишат сумата и родители, дето ходят да се трепат за ипотеките, ще няма си платят и кредитите, ще останете без жилища. Не ме разбирате. Аз не съм ви повикал само за занималните, като коне с капаци. Това въпрос е много важен. Ще го пуснете ли?
4: Беновска пита.
0: Здравейте! Днес е 13 юли 2026 година. Няма да говоря за 90-те ли, 100-те ли дни на Радев и Радевчетата. Няма да говоря за голото рамо на външната министрика и министърка. Извинявам се, не знам името и нейното голо коленце. При положение, че външният министър и шеф на разузнаването бивш на Турция Фидан, на Хакан Фидан, жена му ходи забулена и преврадена, как да е. Искам една отвратителна лятна тема да ви поставя. Който има деца до 12 години, знае, че по закон нямаме право да ги оставяме сами до 12 години. Обаче какво? Тези, които ходят на училище в първи клас до 12 години, това е 6-7 клас, са във ваканция от 1 юни, някои от тях, до 15 септември. Дълга, както се изразих, аз майка плаче, грамофон свири. Чудим се къде, на кого да ги дадем, ако нямаме село, баби, дядовци и така нататък. Чудим се дали да ги вържем на оградата на някоя къща и там да седат и да чакат, защото ние трябва да ходим на работа, нали? Иначе ще ви уволнят, иначе няма да изкарваме пари, няма да можем да си купим даже най-необходимо, това е друга тема. Но сблъсках се с това проблем лично и какво видях? Разхождат се разни батки по училищата и казват, че са открили занимални, летни занимални. И ще ли да занимават децата? Добре? И дават едни декларации. Напишете в декларацията, че аз, примерно Иляна Бароновска, давам детето си Иван Иванов. Не, че детето ми се казва Иван Иванов, че е родено тогава и однагава, че личния му лекар е кой си, номер телефон, че детето ми е болно от това, има алергия от това, не знам какво си, разни други лични данни, внимавайте. И ме кара да се подпиша отдолу. Ма коя насреща? Коя насреща престация? Кой ми дава тази декларация и за клуба? И питам аз, извинете, вие занималния, как се легитимирате? Имате ли някаква регистрация, фундация ли сте, търговско дружество ли сте, въобще как имате ли правоспособност педагогическа, имате ли какъв хорариум, какво ще ги правите тия деца от 8 до 5, какво ще ги учите? Или Чичков искал тукник, примерно, ще прави диктовка на детето ми. Както се изрази един бивш министър, с който споделих на култура, на образованието, той каза, ние с теб май по-лесно ще научим децата да карат ролери, колела и скейтбордове, отколкото Чучков и скултурник да им прави диктовка. Но това е друга тема. И се обърнах към министъра на образованието, професор Вълчев. Обърнах се на 30... колко дни има? Юни, януари, феврари, март, април, май, юни, на 30 юни. И го помолих за една седмица да ми отговори. Днес е 13 юли. Получих един отговор, нещо да ви казвам безобразен, просто съм изумена, без обращение, без нищо, някакви, как и са ми написали извадки от нещо. Просто не ми се говори, но ще стигнаме и до там, няма да останем така. Пратя го и на вице-премьера Иво Христов, който отговаря за духовното ни развитие, разбираш ли ти. Но той за Евровизия сега, там човека има, лети. Та ще видим какво стане и съм помолила да получим сведения, да получат, пардон, Министерството на образованието сведения от училищата, как подбират тия занимални, на какво основание и въобще има ли лицензионен режим или някакъв друг. Но дайте да видим как се обърнах и какво поисках. И ви моля, родители, баби, дядовци, ако имате мнение по темата, моля, напишете в коментарите и друго да ви помоля. Не пишете хейтери, плиз. Моля ви се, гледайте си работата. Ако не ни харесвате, не ни гледайте. Пуснете момчета за занималните клипа.
5: Беновска.
0: Министри на образованието Христов и Вълчев. Да не взимат наркотици децата. Грижа ли ви е през ваканцията?
5: След разговор с професор Вълчев по негова молба спешно пращаме на Иво Христов. Проблем с така наречените летни занимални за децата от 6 до 12 години. За периода 1 юни, днес започват до 15 септември. Майка плаче, грамофон свири, а ние трябва да ходим на работа, а децата на самоназовали се летни занимални. До вице-премьера по образование Иво Христов. До министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев. От Илияна Беновска, политически журналист. относно занимални за деца от 6 до 12 години, от 1 юни до 15 септември. И ако наистина се грижите, децата да не взимат наркотици и да се образоват, обогатяват духовно и културно и да не извършват противообществени прояви. Господа, като журналист и родител ви питам. Едно. Коя норма регулира и контролира на какво правно, педагогическо и научно основание субекти се договарят с ръководствата на училищата, че ще организират летни занимални? 2. На какво правно, научно и за правоспособност основания тези, така назовали се занимални, свикват срещи с родители на деца в отделни училища? 3. На какво основание лица с подготовка по физическо възпитание и други, подбрани от занималнията, ще занимават децата цял ден в класна стая на съответно училище, ще ги водят на екскурзии и прочее. 4. На какво основание тези занимални не обезпечават медицинско лице? 5. На база на какво основание тези занимални не обявяват хорариум и програма? 6. На каква правна норма тези занимални не се представят на родителите с лицензия или друг вид правоспособност? 7. Даже не обявяват юридическата си форма и съответните опознавателни за регистрация. 8. На какво правно основание тези занимални отказват да подпишат договори с родителите за условията? 9. На какво правно основание тези занимални събират лични данни за децата, родителите, личен лекар, болести? 10. На какво правно основание тези занимални събират месечна такса от 300-500 евро, седмична такса 150-200 евро, дневна такса 50-80 евро. Платима задължително кеш на първо число на месеца. Никъде не се споменава таксите с ДДС ли са или без ДДС. И тези занимални как плащат данъци. Отделно събират пари за кетеринг от неизвестна фирма и при неизвестно меню. Отделно събират пари и за неизвестни екскурзии. А ако детето не отиде на екскурзия, дневната такса остава в занималнията. Ако детето се разболее, независимо от болничен лист, парите взети на първо число не се приспадат или връщат. Ако има официални празници или по някаква причина училището не работи, парите отново не се приспадат или връщат. Ако наистина ще се погрижите за децата и опасностите около тях, започнете веднага. И дайте резултат за 7 дни най-много, а не на 15 септември. Днес ваканцията започва 1 юни, ден на детето е. И занималните започват да събират пари и да сеят култура, наука и възпитание. Защото родителите са принудени да са на работа. Инфлация. Илияна Пеновска.
0: Ами да, на прословутите Иво Христов, вице-премьер, който отговаря за нашето духовно развитие, и министър на образованието Георги Вълчев, да видим дали ще свършат някаква работа или просто ще минем по линията на отбиване на номерата, както знаете, нали? Но, както виждам, радовчетата се парзелят по тая парзака, но това ще го избистрим в разговорите. Да, затова живеем в държавата на калашниците. Я и пустете тия журнаци да ги видим. Единия, гледайте. Гледайте какви батки. Майко мила. Я да видим колички. Татуиран, готин. Ето това е държавата България. И парички си имат хората. Аз иначе живеят в жилище за социално слаби. Ето, ние сме държавата на батките, на калашниците. Така, а сега в очакване на Иво Христов и професор Вълчев, да видим какво ще ми отговорят, мъже ли са. Нека да видим темите и гостите днес на 13 юли 26-та година. Така, това е от 13 юни. Днес сме 27. Аз съм попитала на 1 юни. До тук Министерството на образованието, министъра се крие, се заед, не идва, не ми праща заместници. Опитват се да отговорят. Ние с вас свършихме повече работа за една седмица, да не ви прехвалвам сега. Но Дайте по същество, какво се установи в София?
8: На първо място да кажа, че помолих Министерство на образованието и РУО София град да ми дадат регионално управление на образованието във всяка област. Да, има такива. Помолих да ми дадат информацията, която са събрали, за да не я искаме повторно от училищата. Оттам видяхме кои са училищата, които имат обявени летни занимални. Поискахме от тях договорите, които са сключили с тях, правното основание, защото аз ви казах, за мен беше интересно какво правно основание са намерили те за тези занимални и съпътстващи документи, които се изискват по нашите правила на Столична община. Решение на педагогическия съвет, заявление от родителите, предварително подадени, че те искат да посещават тези извънкласни занимания.
0: Веднага ли прекъсвам, защо родителите ще заявяват предварително, а не излиза училището със съответен проект договор. Ние училище Хикс предлагаме на вашето внимание лятна занималния, еди каква си, физкултурна, танцовална, историческа, нали, импровизирам в момента.
8: Да.
0: И ето ви условията договор.
8: Така. Пак да кажа, че ред изришен за тези занимавани...
0: Казахме, че сме юристи.
8: Няма.
0: Да има.
8: Всъщност, правилата, които имаме, са за извънкласните занимания. И там редът е следния.
0: Но вие сама казахте, че това не е за занимавано.
8: Не, но те стъпват на тях. Дори да стъпват на тях, педагогическия съвет трябва да се събере, така, да избере извънкласните дейности, които предлага на родителите. Родителите от тези, които педагогическия съвет е предложил, да дадат заявления кой къде евентуално иска да посещава. И когато видят колко са заявленията от родителите, да обявят конкурс за тези занимания, които родителите са избрали. Какво още обаче е задължително дори по тези правила? Да има документи, удостоверяващи професионалната квалификация на хората по отделните предмети и те трябва да са с педагогическа правоспособност. Изрично записано. Професионалния опит на преподавателите. Не случайно пише преподаватели.
0: Колко училища ви дадох от тия сведения?
8: Липсват приложения като... към договорите.
0: Да.
8: Така.
0: Програма... Ще ги изискате ли?
8: Да. Програма за обучение.
0: Така.
8: Която трябва да е разписана. Индивидуална цена за обучение на ученик за един астрономически час. Както вече ви казах, това показва за какво са тези правила. Те не са за занимавания. И всъщност какво открихме интересно в част от договорите?
0: А не, чакайте, забравихте нещо друго.
8: Така.
0: Свидетелство за съдимост.
8: Да, изисква се също. Като...
0: И свидетелство, как се казва, здравно...
8: Здравно, медицинско, точно да. Така. Но свидетелството за съдимост, да, то е упоменато в дългия списък.
0: Видяхте ли на ден, че хванах един чучко охранител, който е бил реабилитиран за педофилия и е станал охранител в училище, веднага се е развихлил.
8: Тук има проблем. Ние напомняме постоянно на директорите на училища и на детски градини.
0: Това го изяснете, моля.
8: Изключително важно е, когато става въпрос за работа с деца, свидетелството за съдимост, което вече проверяваме служебно, има отметка, в която да се сложи за работа с деца. И тогава всъщност свидетелството за съдимост показва по-различна история на човека. Тоест, ако той е реабилитиран, това не е позволено, не води до чисто съдебно минало за работа с деца. Когато сложим отметката за работа с деца, излизат всички присъди без значение кога са били и какви са.
0: И дали е реабилитиран.
8: Да. Но това за нас няма значение.
0: Също така, обаче, и този регистър за педофилите също не е пълен изобщо. Това е друга тема. Виждате ли колко се разширява нашата работа в момента, да сме опочвани с вас?
8: Да, така е. Така е. А работата с деца...
0: Така че аз пак ви питам. Сега ще ви дам пример. Аз трябваше да попълня следната декларация. Заявление за записване в лятна... няма да продължа кой ми го е предложил, да не влизам в конкретика, от мен телефон, друга четвърта, заявявам, че детето ми ще посещава или каква си лятна занимална, името му давам, егенето му давам. На тази занимална, тя има ли право да ми събира лични данни?
8: Ако е администратор на лични данни.
0: Ако училището ми предложи това, да. Така и дейност. Целодневни занимания, седмични, дневни. Са ми сложили едни хубави числа, хубавки. Храненето се заплаща отделно. Не ми се казва кой, какво и защо. Кой го е поръчал това, нали, с конкурс трябва да се избере.
8: Точно така.
0: Така, ето я касичката. Почвам да я отварям, касичката. Така, лекуващ лекар. Трябва да споделя лични задания на лекуващия лекар. Телефона му, имената му. Така. Детето алергии и какво ли, що ли. Ето друга лична информация. И... Така, дневният, организация на занимаваната, приема на децата, дрънта пляс, внимавайте таксите, не включват така, както казахме, разговори за храна, за спортни лагери, за провеждане навънка някакви занимания. Ето ти касичката, още я отваряме, което няма нищо лошо, нали? Така... И декларирам, че детето ми е в добро здравословно състояние. Нали много фриволно това? Не трябва ли някак си да го докажа, нали? Декларирам, че детето ми не страда от тежко физическо или поведенческо заболяване. Така, не ми е известно детето ми да има алергии и други пак такива. И всичко това съм го заявявам аз. На кого го заявявам? На някой, който се е титулувал лятна занимавана. Като как?
8: Сега, първия проблем, който...
0: Пускам детето си да отиде проститутка се едно. Нали ме разбира?
8: Така. Родителите имат отговорност и те трябва да изберат къде да пуснат детето си.
0: Как да го избера? Това, кой би го предлага? Това... Този се самопредлага, нали разбира?
8: Да, но това не е задължително. Сега обаче идваме до по-големия проблем, който е огромната лятна ваканция в повечето развити европейски
0: държави.
8: Никъде не напомня,
0: 1, 6, 15 септември.
8: Ние сме с най-голямата. Най-голямата. В останалите държави по-големите ваканции са 10-11 седмици. В Германия, примерно, и други така икономически ориентирани държави, бих казала, са 6-7 седмици. При нас са 13-14. Никой не е казал обаче, когато ти не можеш да оставиш детето си без наблюдение, какво точно го правиш 3 месеца и половина, защото дори да си ползвате по различно време отпуската с другия родител, ако сте двойка, защото може и да не
0: може
8: сте.
0: Може и да сме самотни.
8: Точно така може. Пак няма да ви стигне времето. Вие може да покриете до месец и половина. Останалите два... Какво го правите?
0: Работодателя ще ме изрите на бърза ръка.
8: Това също, защото аз почти не съм срещала работодател, който да позволи да ползваш цялата си отпуска, която имаш за годината на куп. Така че през цялото останало време бабите вече са работещи, нямат възможност да ги гледат. Ние все пак живеем в голям град, в големите градове масово е така, бабите и дядовците не са наблизо.
0: Но няма и нужда, бе, това.
8: Така е.
0: Следа ли си ми слуги?
8: И това е така, но дори при добро желание от тяхна страна няма как да се включат и да помогнат. И от тук идва големия проблем, който ние идентифицирахме от миналата година. Сме пуснали програма на Столична община, която е за летни занимания в училищата, където ние даваме средства на училищата да използват педагози, които работят при тях, и ние им плащаме допълнително, плюс студенти по педагогика, които да им помагат, и организираме много допълнителни занимания. Например, сега ще ходят 200 деца точно от тези летни занимални на постановка в парк Раковски. Така смисъл.
0: Казах ви го, обаче не го разгласихте добре.
8: Ами аз мисля, че беше относително добре разгласен. огласено, откъде обаче идва проблема, а ние не можем да задължим училищата. Ние им даваме възможност. Тези от тях, които решиха да кандидатстват, миналата година бяха по-малко, тази година са повече, надявам се до година да са още повече. И всъщност това, което сме предвидили в тази лятна занимавния...
0: Не го разгласихте добре, аз като родител го гледам, а в повече родители бяхме, ние като медия, ако бяхме опуснали тук, да кажем, в София, да. И ще кажат, добре, ще взем в училище, ще кажат, тук да им пуста.
8: Те отиват и се опитват, но решението е на училището. Наистина се опитват, коментира
0: добре,
8: се много и по групите.
0: Добре, да, аз мога да си го заведа индивидуално, не ли?
8: Ами не, защото съответно не. Училище трябва да се възползва
0: се
8: тази програма, да, и тогава децата от това училище могат да я посещават. Да се върнем, ако искате, на договорите, какво установи...
0: Това е задължително.
8: Така. На места има програма, която е относително добре описана, като под относително спорт по избор, прием на децата.
0: Какво значи?
8: От 8 до 9.30 прием на децата, от 10 до 11.30 спорт по избор, футбол, волейбол, тенис на корт, от 12 до 1.30 топъл обяд, не е включено в цената, отстрани уточнено. Така, от 2 до 3.30 английски език, четене на книги. След което от 4 до 5 има плуване, но също е записано, че не е включено в цената. Така. И издаване на децата от 5 до 6 часа. Сега, тук в този договор специално е записано, че индивидуалната такса за услугата е в размер на 18 евро на ден. Отново се връщаме на правилата. Там сме казали, искаме ставка на час, задължително да се посочи.
0: 18 евро на ден без плуването, без обяда.
8: Без обяда и без плуването е деня.
0: Така, я да го сметам така, за момент само.
8: Смятам
0: 5, 5 по 20, ще ги смятам грубо, 5 по 20, 100 евро на седмица.
8: 360 евро за 20 дни.
0: Така.
8: Да, за 20 дни, ако вие искате да си пуснете детето, е 360 евро.
0: Плюс притурваме колко за
8: плуването, плюс
0: обяда.
8: Това е без
0: плюс
8: обяда. Не знаем, не е описано. Никак. Така.
0: Също не е казано, този дечи го води на плуване. Как е с плуването? Той дечи му преподава английски, как и с английския.
8: Може да са различни хора, ние не знаем.
0: Аз не съм казал, че един питам, да. Хора ли му по-английски, кой ще го води?
8: Сега, първо...
0: Ще му пуснем филмче на английски?
8: Първо да обърна внимание, че когато казваме, че децата са в лятна ваканция, е хубаво да не ги караме да учим начин с
0: да,
8: учебници.
0: Съгласен.
8: Така, децата трябва да учат през преживявания, особено в тази ранна възраст. Mm-hmm. И има изключително много полезни и приятни начини, по които могат да го правят. Могат да бъдат заведени на Витоша, дори на разходка в града, биха научили доста за градския транспорт, за правилата на пътя, актуална тема, mm-hmm. как да пресичаме кога, тогава са в по-малки групи. Тоест, това време е много подходящо за кино, за театър. Също. Има много места, на които можем да ги заведем. Музеите, осигурили сме те да работят безплатно или на по-ниски цени за децата през лятото. Тоест, всичко
0: но можем
8: това...
0: да ги заведем и някъде са, нали, много модерно да готвят.
8: Може, естествено.
0: Нещо да правят...
8: Имат, правят им арт-ателиета. Точно
0: да.
8: Така. Тези, които са включени по нашата програма, им организират. Рисуват върху тениски, когато са на двора.
0: Могат и на асфалта да рисуват.
8: Естествено, могат всичко. Всичко е позволено, но това също развива определени умения. Не е необходимо да стоим и да учим по-английски.
0: Да.
8: Така, да продължа с договора. Плащането е до първо число на месеца, следващ месеца, в който са отразени присъствията.
0: Стоп, начало. Повторете го, не случайно ви карам.
8: Така. Таксата се изплаща от родителите на учениците.
0: Кога?
8: До първо число на месеца, следващ месеца, в който са отразени присъствията и отсъствията.
0: Стоп, значи, на 1 юни започваме.
8: Така.
0: Аз плащам на 1 юли,
8: да.
0: След като
8: да.
0: Ми приспаднат отсъствие, присъствие
8: да.
0: И да.
8: Така.
0: Сега, тази занималничка, която аз наблюдавам, да. Ми иска плащането на първия ден предварително.
8: Да. Видях и този договор.
0: Внимавайте.
8: Да.
0: фиксирани там цени, дете присъствало, отсъствало, болно, здраво, не знам какво си. Плащам си аз 500 евро, примерно, или 800, има и такива, предварително.
8: Да, затова тук в договора...
0: И казва... ми дават, внимавайте юриста,
8: да,
0: една бележчица. Ама вашите правила пише, че тези пари трябва да са отразени по банков път. Погледнете си правилата, специално го видях.
8: Тук са записали до първо число.
0: И трябва да се отразят по банков път.
8: Да, но до първо число. А когато пише до, това може да означава и първото число на предния месец. Да. Така, още нещо много интересно.
0: Добре, ама не се спазва банковото отразяване. Аз питам какви такси плащат и какви данъци. Кой делка парите, питам? Делкат си учителите, училищните директори и занималничката ли? И кетеринга? И плувния басейн?
8: Да прочета друг договор?
0: Да.
8: Така. Обучението, заниманията ще се осъществяват по програма, съответстваща на възрастта на учениците на раздел. Аз от договор обаче го я няма. Така. 25 евро на ученик на занимание или 260 евро месечна такса за реално присъствие.
0: Момент, какво значи занимание?
8: Ами,
0: 5-8 часа или 1 час?
8: Не мога да кажа. На ден ли е, на час ли е, записано
0: на 45 минути ли?
8: Липсва. В нашите правила е описано, че трябва да е за астрономически час. Имаме и договор с липсваща цена. Тук въобще не е посочена никаква цена. Времето за провеждане от 8 до 18 часа и толкова. Това е
0: договор. Някой подписал ли тия договор?
8: Да, подписани са.
0: От кого?
8: От директорите на училищата.
0: И на среща кой?
8: От другата страна е юридическото лице.
0: Занималното?
8: Да.
0: А къде са родителите?
8: Родителите после само заявяват присъствие.
0: Как не подписват и те договор? Как си остават децата?
8: Не знам на какво основание оставят те децата си, но това вече са взаимоотношения между частния субект и родителя.
0: Аз нали говорихме с вас и вие сте юрист грамотен. Когато аз си извеждам децата в законен брак с мъжа ми, той ми дава декларация ли се
8: дава? Точно така, декларация, да.
0: Че аз, коя си Иляна, ме упълномощава еди кой си, мъж, съпруг, баща, да изведа Иван, Драган и Петкан, където сме решили да ходим. Това е персонализирано, на кого заявявам аз, че дам дете.
8: Сега пак да кажа. Тук тук има отговорност и на родителя, който трябва да си изиска необходимите документи. Какво ви отговориха от занималнята?
0: Днеска съм тръгнала на неприлични жестове.
8: Да
0: покажа ли един неприличен жест?
8: Тоест, ако искате.
0: Ако не искаш. Да. Това е процедурата за заявление. Нямам договор с училището. Нямам договор да видя училище за занималния. И аз не съм в страна по договор. Ако искаш, бържи го детето на някоя ограда и го дръж там, или го води в офиса, или да те уволнят, или каквото искаш.
8: Нещо, което масово виждам по договорите, е цена, която е 10 лева, понеже някои са сключени за 2-3 години. 10 лева, което е малко над 5 евро на час. И сега, ако ги сметнем по 8 часа на ден, макар че на родителя със сигурност му трябва поне 9, защото той 8 часа е на работа. Но дори да са 8 часа, това излиза 40 евро на ден, по 20 дни 800 евро за месец, грубо.
0: Без храна, плуване и всеки други щуротини.
8: Не е описано какво включва. Това е на час. Обаче има ли час за хранене? Няма ли? Въобще предвидено ли е някакво хранене? Не знаем. Сега това...
0: А в тия договори, с извинение, не чух, не ми казахте, Пак питам, виждаме ли педагогическата правоспособност на кадрите, които ползват тази занимавания, под каква форма ги е наела? Каква отговорност носи тя за тези лектори? Или училището ли носи отговорност? Първа ръка. Втора ръка. Виждаме ли в тия договори това училище как е избрало точно тази занимавания, а не някоя друга? Трета ръка. Не чухме нищо за свидетелството за съдимост. Четвърта ръка. Не чухме нищо за медицинските свидетелства на тия преподаватели.
8: За част от договорите има изпратени приложения към тях. На места директори са написали просто, че се съхраняват при тях. Това е нещо, което предстои да проверим.
0: Да ги видим, да?
8: Точно така. Това е нещо, което предстои да проверим. А в правилата нашите, които пак казвам, че не смятам, че са приложими, но е записано, че изпълнителите, осъществяващи тези дейности...
0: Но се секунда, имаме ли въпроси в чата? Да.
8: Носят отговорност за живота и здравето на учениците по време на образователната дейност в училището. Извън класните дейности.
0: Кой?
8: Провеждащите извън класните дейности.
0: Стоп.
8: Да.
0: Кой осигурява медицинско лице, ако някой носи отговорност за нещо?
8: Ето сега ви казвам.
0: Сградата ли осигурява?
8: Така. Кой? За това е предвидено да е след учебно време, но в училището. В училището, когато има учебни занимания, има медицинско лице или има сключен договор с медицинско лице. За това ви искат информация.
0: То дали не си се е чупило в 12 часа?
8: Възможно е. Възможно е.
0: Но... Кой се стоя толкова? Трябва да се разбъдам.
8: Директора.
0: А къде е този директор? Си там 8 часа по време на занимаването?
8: Наистина смятам, че отговорностите, които има от една страна общината, от друга страна Министерството и регионалното управление на образованието, от трета страна директора, са изключително размити. И всъщност един назначава, един контролира, друг също контролира, но само по определени въпроси. Наистина по тази тема си сътрудничихме до момента с Министерството на образованието.
0: Не, вие направо ги за няколко дни ги разкосихте, но както виждам, се измъкват.
8: Надявам се, че и за напред ще си сътрудничим, защото тези проверки трябва да бъдат съвместни.
0: Добре, мога ли нещо да ви помогна?
8: Да.
0: Трябва да продължим този разговор, защото аз ще доведа министъра тук, жив или мъртъв. Ще доведа и Иво Христов. И няма да го оставя. Ще звънна и на Румен Радев. Това не има етап работа, нали разбирате? Къде е отговорността на родителя? Тя е отговорността на държавата. Хубаво е да така добра държавата да ми осигури някакви условия да си гледам детето по време на ваканцията. Не да го вода, както вие ми казахте, мои приятели.
8: На работа.
0: Си ги водят на работа, така. Ти му кажеш там мук, не мърнеш, човек. Работодателя, аз казвам, я се не пъсвам да шел с детето си тук. Разкарай се от тук, няма да работиш тук, нали така? Сега тук да ги бяха да карал да си да бъдат децата тия моите.
8: Дори детето да дойде с вас на работа и вашия работодател да е много разбран, това ли е подходящото
0: време? Нито може
8: време?
0: Аз да работя, нито...
8: Точно така. Детето ще се чувства добре.
0: Нито детето.
8: Да? Точно така. Това не е ваканция. За това
0: вие ще влезете че... тук гостенен, аз ще туря едно дете на коленето, ако ще го гушна. А вие ще кажете тук детска градина ли или медия?
8: Да, за това съм съгласна с вас, че разговорът е по-голям. Трябва да има правила. Ясно е, че ваканцията, ако остане с тази продължителност, трябва да има ясно делегирани правомощия на общините или на министерството или на някой, който да създаде ред за организиране на някаква алтернативна грижа. Това, което се опитваме втора година да направим, е наша програма на Столична община. И наистина се приема много добре от родителите. Въпросът е, че ние нямаме механизъм да задължим училищата и за това има много малък брой, който се включва. Така че разговора наистина е по-голям и на национално ниво трябва да се помисли за този така дълъг период от 3 месеца и
0: добре, половина. Вие сте ми дали 18 училища, които сте установили в София. Аз съм задала и на кметовете и в Бургас, и във Варна, и в Стара Загора. Така сега няма да се отклонявам, но А можете ли да им поискате, драги ми 18 училища,
8: така,
0: да ми отговорите? Колко точно, как точно сте избрали тази занимавана?
8: Да, да.
0: Какви са правоспособностите педагогическите на тази на преподавателите в тази занимавания? Какви са свидетелствите им за съдимост, но са една отметка без, как се каже,

0: Да. Отново по тези правила приходите за училището не са големи.
1: Така да. Търся къде е сивата икономика в случая?
0: Ето на един от договорите, за който ви казах, че 25 евро на ученик на занимание, което не знаем на час или на ден, и 260 евро на месец. Всъщност, разхода, който има частната занимавания, 440 евро на месец. Като 440 евро.
1: Ма този има...
0: Ами този има 260 евро на дете. А колко деца са записани, ние не знаем.
1: Но ми 10, дали то им 2600, този има 4, 8 пъти по-малко.
0: Да, така е. Въпросът е, че според мен са повече.
1: Той да?
0: Заради това, което вече уточнихме.
1: Няма аз кой благосклонно да смятам. Да.
0: Така е. Така че темата е голяма и наистина много ще се радвам да я продължим и да има разговори на по-високо ниво по отношение на документите. Част от училищата са представили частично или напълно, други явно ще трябва да видим на място, тъй като са ни написали, че се съхраняват при тях, така че ще отидем и ще проверим.
1: Можете ли тази седмица да го организирате?
0: Ще се опитам, малко е ваканционен период.
1: Ние сега не го ли установим?
0: Да, ще се опитам да...
1: Аз не случайно, аз не се шивувам. Кавашници ли ще стават децата ни? Наркомани ли ще стават?
0: Надявам се, че няма такива примери. Въпросът е колко се товари един родител, защото наистина, ако таксата ти за частна занимавания месечно е над 800 евро, съм убедена, че има семейства, в които се оказва, че единия родител работи почти само за това да плаща занимаването. Да. И да си плащаш, за да имаш право да работиш, ми се вижда нечестно.
1: Добре, какво се оговаряме с другите седмици? Какво бихме могли да имаме?
0: Ще се постарая да...
1: Процедурите, по които са избрани, тя занимаваме.
0: Така.
1: Второ. Договор между училището там.
0: Договорите ги има. Документите...
1: И занималната имам предвид.
0: Да.
1: Документите, които са по избора.
0: Да.
1: Финансовите разчети, кой колко плаща, кой колко взима и как се оформя това предния месец, следващия ли...
0: Поне за част от училищата...
1: И правоспособностите на тези точно заниматели от занималните. Свидетелството им за съдимост, здравното им състояние.
0: Тези документи...
1: И налично ли е медицинско лице?
0: Тези документи, които трябва да представят по правилата, а те не са малко.
1: Така
0: да? Трябва да видим къде са.
1: Само навеждате на мисълта, че... Вие... Как може да... Тези ректори могат да не изпълнят вашите искания?
0: По принцип могат.
1: Защото... Те са подчинени на Министерството на образованието.
0: Ние не сме им работодатели. Затова казвам...
1: Може ли да ви помоля да пратите едно такова писмо и до министъра, и към мене също, и към Иво Христов? Аз ще се погрижа.
0: Затова ще помоля за съвместни проверки между Столична община и Регионалното управление на образованието.
1: Трябва да ги организирам.
0: Които са работодатели. Другия вариант, който ще коментирам с колегата, е да направим ние проверка и това, което установим, да го изпратим на Регионалното управление образованието, за да може, ако има нарушения, те да предвидят санкции за
1: не,
0: тези
1: директори. Не, аз съм ги помолила, те ви пратиха между другото тяхната проверка, табличката, там табличката, виждат много странни неща, ако обърнахте внимание. Същата тази занимавана, която наблюдавам, взима по 2 евро, доколкото си спомням, за 4 часа, така пише в табличката. А аз плащам за 8 часа.
0: И на вас ми искат повече пари.
1: Къде отидат?
0: Допълнителни дейности на допълнителните
1: не,
0: дейности.
1: Не, допълнителните ми дейности са отделно. Плуване, ядене, ходене на ролери и така нататък, всичко ми е отделно.
0: Да.
1: Разбирате ли как се прикриват приходи?
0: Това, надявам се, че колегите наистина имат документите. Наистина се надявам. Въпреки грешката при определение на процедурата, ако са преценили, че това е процедурата, поне тя да е спазена.
1: Добре.

0: Работим за нашия помощник в понеделник.
1: Ще чуем.
0: Едно такова писмо възжете на сътрудниците, за да напишат до Министерството на образованието. Нека предложете им съвместна проверка, но тръгвайте и вие да си я правите. Аз също ще ги натисна и те правят с техните там, как се наричаш?
1: Руо.
0: Да, много се запомня. Да видим те какво ще установят. Защото това е един много сериозен въпрос, който се нуждае от закон.
1: Или поне наредба, която да регламентира процедура.
0: Според мен опира даже до кодекса на семейния, закон за образование, вероятно.
1: Те са много обвързани, наистина. Закон за образованието, за преучилищното и училищното предстои да се променя, доколкото знам, така че може да бъде дадено основание в него за изработване на наредба на национално ниво.
0: Добре, отменям следващата тема, която щяхме да говорим с вас за образованието, дуалното и професионалното, за нашата кампания, ние това ще го направим.
1: Така.
0: Дайте да отметим тук за една-две седмици, да се виждаме 2-3 съботи. Поемете това, моля.
1: Да.
0: Много ви вярвам, повярвам.
1: Благодаря.
0: Изключително приятно ме изненадахте.
1: Благодаря.
0: Едно не съм се издала, казвам ви като се обадих на вашите сътруднички. Ало? Пита бахте кого звъня? Удобара някого ли? Кажете вие кого търсите, викам вие кого представлявате. Столична община, заместник мета по образованието, сътрудник ли сте, какво сте? Та много не очаквах, че вие така бързо ще се отзовете и така компетентно, честно ми казвам.
1: Благодаря.
0: Ако ние с вас успеем да направим нещо по същество, аз ви обещавам, че София ще ликува. А не само София, защото ние ще го отразим в цяла България това, нали? Разберете, ще е.
1: Да, ще има доста доволни
0: рефлекс.
1: Родители, които малко по-спокойно ще ходят на работа.
0: Много благодаря. Коя книга сте ми донесли?
1: Донесла съм ви Човекът в търсене на смисъл. Много харесвам тази книга на Виктор Франкъл. Наскоро колегите ми дадаха и по-нова, се оказа,
0: че има. Вашата камера, да.
1: Да. Човекът в търсене на виш смисъл, но още не съм я прочела. Запазвам си правото за следващия път, след като я прочета.
0: Ако искате, събете си, прочетете си.
1: Не, тази съм я чела, следващата не съм. Да, тази съм я чела. Мисля, че имаме нужда всички често да четем тази или подобни книги, за да се сещаме, че от нас зависи. От нас зависи да имаме волята не само за живот, както е в книгата, волята да вършим определени неща, да намираме смисъл въпреки трудностите и да ги преодоляваме.
0: За сега аз ще се задоволя с зелена ява. Да видим дали ще се сложите червена.
1: Добре.
0: Виждам, че спортувате.
1: Опитвам.
0: Ние ги хвърляме, дръжте си.
1: Добре.
0: Довели сме.
1: Да.
0: Браво. Много ви благодаря, че бяхте тук. До следващата събота.
1: Благодаря.
0: Уважаеми зрители на Беровска пита, уважаеми зрители на канал 3, уважаеми слушатели на Радио К2 и всички във фейсбуците на изданията, моля ви въпроси за следващото издание. Това е много важно. Много благодаря на заместник мета по образованието Десислава Желязкова. Тя беше тук днес на 27 юли 2026.

0: Беновска пита.
1: Не свирите на арфа, очите ви са черни.
0: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето по стълбите.
1: Кабърна пиеса от Иляна Беновска.
0: Действащи ли са? Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
1: Тя, българка.
0: Иляна Беновска. Ягодовия човек, глас. Станислав Пищалов. Той режисер, Асен Младенов. Действието се развива една лятна нощ в България. Пиеста е използвано стихотворение на Веселин Ханчев. Сцената е тъмна. В средата на височина, удобна за зрителите ни, достатъчно високо да не се свързва с декора, обичен голям телевизор. Телевизорът светва, на екрана преминават обичайните надписи, шапки и т.д., които идентифицират дадена телевизионна програма. Програмата се казва Европа, светът на успеха, а излъчващата я телевизия е Евро 1. Виждаме на екрана водещия, мъж с интелигентно излъчване.
1: Добър вечер, уважаеми зрители. Продължаваме темата за разширяването на Европейския съюз. Тази вечер ще говорим за България. Предварително бях обявил, че ще ви покажем документален филм за съвместимостта на тази държава с европейското семейство. Ще си позволя да наруша установената процедура, защото в България ми се случиха неочаквани неща. Онова, което преживях там за една нощ, коренно промени възгледите ми. Искам да ви разкажа за това. Кацнах в град Варна, защото по неизвестни за мен тогава причини полетът беше отклонен от летище София.
0: Сцената се осветява. Звуков фон създава представата за аерогара с типичните за нея шум, звукови съобщения. Късна нощ. В залата виждаме мъжа от екрана, носи камера и пътна чанта. Насочва камерата към зрител. Приближава го, на добър български език пита.
1: Добър вечер. Бихте ли ми казал, обичате ли България? Кажете ми една причина. Българско 17-годишно момче на име в интернет Нео посочва 15 причини да обичате родината си. Например, защото небето се оглежда в езерата на Рила. Вие защо бихте казал, че обичате България? Нео казва, че обича България и защото българският народ е създал и съхранил през вековете своята писменост и култура. А вие? Напоследък България се послави с страхотни филми. В единият гърмят пиратки в задника на клошар. В предишен полицаи карат задържани да си бият шамари. Изнасилват деца отново заснето. Деца душат, дерат, а после убиват с радостни възгласи бездомно куче, заснето от самите деца. Това ли ви е изкуството? В най-големите ви вестници писатели се наричат лизачи на партийни задници, мошенници, далавераджи на духа. А ако не беше жалко, щеше да е смешно. Ако имахте култура, нямаше да имате чалга и културата ви, както всичко у вас, е покварена от идиоти. Имате ли мнение?
0: Извинете, имате ли телефон? Не мога да разбера какво става. Нямам връзка с нито един номер. Какво ли се е случило?
1: Извинете, говорите ли друг език, освен български? Не ви разбирам.
0: Съжалявам. Не разбрах, че сте чужденец.
1: Прави анкета. Имате ли причина да обичате България?
0: Имам, да. Имам. Тук се влюбих. Любовта е... сякаш Бог те поглежда за миг и ако искаш, можеш да отвърнеш на погледа му.
1: Не очаквах да чуя такива думи в държавата, където един писател казва за друг, че, извинете ме, но цитирам, му е пръс Байкушевата мура.
0: Много се впечатлявате. Другия пък се мисли за духовен олигарх и се гордее с това, защото тук олигарсите са на власт. Те, казва той, управляват общественото мнение. Те са на екран, в ефир и с цялата преса.
1: И най-скандалното завършва, че олигарсите са навсякъде, където мирише зле и могат да се изкарат много пари. Искате ли да ми кажете, че се гордеете с родината си?
0: Разбира. Разговорите за политика ме отекчават. И вие ли чакате някого, някой, който не дойде?
1: Не, аз дойдох, но пък мен никой не ме чака. Трябваше да кацна в София.
0: Ще чуете най-различни обяснения, но те няма да променят факта, че трябва да стигнете до София.
1: Казаха ми, че на сутринта ще има полет до София.
0: Аз съм с кола и тръгвам за София, ако искате. Можете да пътувате с мен.
1: А не ви ли е страх да вземете непознат в колата си?
0: Вече от нищо не ме е страх.
1: Колко е тъмно.
0: И тихо.
1: Няма луна. Чел съм, че в такива коли рядкост и за Европа у вас се возят така наречените мутри.
0: Старото име на днешните олигарси. Живеят си щастливо.
1: Четох обаче, че щастието им, като всяко щастие, си имало и лимит, започнали да се самоизбиват направо по улиците.
0: Говори се и друго. Има едно мъжко момче, което до някъде приличаше на тях, но беше по-умно и сърцато. И което, както в приказката, от грозното пате се превърна в лебед, от биткаджия стана генерал. Та се говори, че то се разбрало с американските тайни служби и стрелци. Инсценирайки разчистване на сметки помежду им, позачистили терено от пласорите на наркотици, сутаньори, кръци, рекетьори, банди за отвличания и изнудвания.
1: А вас защо все някой трябва да ви оправя? Руснаци, американци, сега Европа?
0: Вие умеете да създавате приятели, ние не. Слабите търсят покровители, подаяния.
1: Нямате ли национално достоинство? Фукате се, че нито едно българско бойно знаме не е паднало в плен, а цялата ви нация е в плен на мърсотията. Усещате ли как лошо миришете? България е леке петно на картата на Европа, на света.
0: Лошата миризма не е от хората, а от управляващите. Политиката не е бизнес, а философия. Нямаме политици, носители на нови идеи. Водачите ни са родени за ватмани. Те са артисти, ставам за статисти.
1: Управляват ви мошенници, живеят в дворци, въртят енергетиката, селското стопанство. Техни са радията, телевизиите, вестници, отварят и частни музеи. Затова и политиката ви прилича на мутра. Защото какво знае една мутра, бардаци и чалга?
0: Искате ли да ви кажа едно стихотворение?
1: С тая кола не сте поетеса.
0: Не, просто ми се иска да не затъваме в блатото и от време на време си казвам по едно стихотворение, така, като противоотрова. За твоето тихо идване, което все още в мен отеква като гръм, за даденото и назад невзето, за прошката, че с теб съм и не съм, за думите, понякога спестени, за ласките, които не спести, за силата, която влияла мене, когато беше най-бесилна ти, за той, че бе на мое име кръстен и твоя лош и твоя хубав ден, на твоя малък пръст, на место пръстен, горещите си устни слагам аз.
1: Вие католичка ли сте? А халката ви е на лявата ръка.
0: Халката ми на лявата, а часовникът на дясната. Може би, защото все ми се случват неща, не като на другите. И аз взех, че заобичах обратните неща. Всъщност, халката е на лявата ми ръка, защото не съм наистина омъжена.
1: Аз ще правя документален филм за България. Сега ще почнете да ме гледате с възхищение. Какъв съм, кого познавам наживо, телевизионна звезда от световна величина. Така става винаги. Колко гаджета съм свалил, като разбера, че съм от телевизията.
0: Вау, чудесно!
1: Не се развълнувахте. Един гол, който ми е сигурен винаги, го върнахте в моята врата. Преди да дойда в България, прочетох няколко броя от флагмана на демокрацията в България, вестник Демокрация от 1990 година.
0: От ежедневник се превърна в незначителен седмичник и умря.
1: Чуде се, щом белият гълъб на демокрацията сега води жалко съществуване, дали това не означава, че и с демокрацията в България се е случило същото?
0: Да. Народът продължава да е обезправен. Имаш добре платена работа или свой бизнес, само ако си посочен от управляващите. Богатството пак е в ръцете на върхушката. Никой не е забогатял от труда си. Отстава не рано. В управлението или зад кулисието командват пак същите издънки на бившата държавна сигурност и посочват кой да е богат. Защото хората станат по-богати, ще станат и по-свободни и ще вдигнат глава, няма да търпят. А сега се свият, защото властта дръзко в явна форма упражнява принципа. Нямам приятели, а враговете ни не живеят дълго. А ако живеят, са много зле.
1: Вие журналист ли сте?
0: Не съм с черни очи.
1: Направо ме убихте. Да начетете мисли. Навсякъде пише, че българите всички сте с черни очи. Чувствам се, както веднъж, след като вече беше свършило предаването, с един от вице-премиерите на държавата, коментираме какви явни лъжи сме си говорили и как сме замъглили народа, че важните хора за въртенето на света сме ние, те, управляващите, и ние, нощните им пазачи, журналистите, и как трябва да се подкрепяме, независимо дали става дума за явна корупция, за липса на морал или дори за убийство. Режисьорът ни оставил в ефир и целият този разговор се излъчил. Политика си подаде оставка, а аз се скрих за 3 години от екрана.
0: И аз се сещам за един такъв случай с наша жена политик от висок политически и тогава управленчески ранг. Бяха я записали как дрънка в тесен кръг, след като официално пред огромна зала, преливаща от надеждите на хората, им е свалила всички звезди от небето. Беше отвратително да слушаш наглите и приказки, подплатени със самочувствието, че от нея зависи всичко. А ние сме само сгани избиратели, които просто трябва да се подкарат. А наши го брата журналистите са слуги, които ефтино може да се нахранят. Само че тогава нито тя си подаде оставката, нито някой и я поиска. Просто времето е изхвърли от властта и постепенно от политиката.
1: В България се праскате, че се борите срещу пороците в политиката, но за последните 16 години, независимо от смяната на управляващите, нямате нито един осъден политик за далавера, а далавери у вас дал Господ.
0: У нас принципът на управляващите е гарван-гарвано око не води. Знаете ли, защо така нареченият преход към демокрацията не върви? Защото ни управляват негодни хора. Нито едно правителство не е изработило програма за дългосрочните ни цели като нация. Знаете ли кога е създадена първата национална доктрина на Албания?
1: Годината, когато сте се освободили от Турция, 1878.
0: Отлично, сте подготвен. А знаете ли какво гласи първата национална доктрина на Турция, създадена от Кемал Ататюрк?
1: Мир у нас, мир по света. А знаете ли колко пъти Румъния е осъвременявала своята национална доктрина?
0: 5. България е единствената държава на Балканите без национален идеал.
1: Ами за това светът гледа на вас с нисхождение и даже погнуса, Нямате личности в политиката. Мнозина са самозвани, малцина призвани. Ако бях на мястото на вашия премиер, щях да тропна по трибуната на ЕСЕ и да заявя: ние не сме тук по милост, с вас сме равни, плащаме си. Престъпността, безработицата, наркоманията, проституцията в Европа я натрапи в нашия свят. Няма да позволя тази агресия, този менторски тон, размахан пръст към нашата държава, моята родина. Свалям данъците до нула и тук ще завали дъжд от евро. И тогава аз ще ви питам за корупцията и престъпността у вас.
0: Новото се прави от нови хора, с чисти чела. У нас и управляващите, и за ужас, и опозицията са бивши доносници на държавна сигурност. Ние сме като тъкан облъчена в раковото отделение. Всичко е размесено в едно общо пихтиесто тяло. Бивши бармани инвестират не в бизнес, а в президента. Представете ли си? Аз се питам дали утре няма да започнат да се стрелят и пред Народното събрание. Ще измият смъркуч кръвта от жълтите павета и ще се правят, че нищо не се е случило.
1: Вие сте държава на господари и заложници. Европейския съюз ви критикува за грешки на управлението и хлопва вратата за Шенген. А какво прави народа? Пее с пълно гърло, Европа не ме обича, аз съм ебат и пича. Когато има избори, псува кандидатите и продължава да си живурка в сезона на дините.
0: У нас, освен че насилието е норма, страхът е вкоренен. Даже някои хора искрено мислят, че по времето на тоталитаризма е било по-добре.
1: Истината ви пак е еднолика. Само си е сменила цвета на ружа по бузите от червен, символа на комунизма, на син, символа на демокрацията.
0: Направете филм за хората, с които е разговарял онзи европейски експерт, който нарече в доклада си България общество на злото.
1: Ще ви кажа направо с каква цел съм дошъл. Сега живеете на прага на демокрацията.
0: Приветстваме, кланяме и се възхищаваме, се възхваляваме я.
1: Аз съм представител на групировка от най-върлите противници, вие да бъдете в Европа. Ще създам унищожителен документ, ще ви разоблича каква нация от престъпници сте, ще ви отрежа главите и ще ги търкулна в нозете на Европа. Ще ви прочета присъда, която няма да подлежи на обжаване. Ще ви се усмихна с металокерамична усмивка, слушайки батко си. Обущата ви са кални, миришете, не свирите на арфа, очите ви са черни.
0: Пропустили сте нещо, достоинството на българите?
1: От дете съм си такъв. Все ще пропусна главното. В гимназията имаше поне 50 мадами, които си падаха по мен. Определяха ми срещи. Ходех на срещи. Ядях сладолет. Пушех като разпран, говорех глупости. И все пропусках най-важното. Все не го правех. Не го предприемах. После виждах как разни тиквеници ставаха гаджета с някоя, с която съм ходил на среща.
0: Демокрацията, сигурно, е апотеоз на общественото развитие. Но ние вървим към нея по различен от вашия път.
1: Кои са трите неща, които демокрацията ти донесе? Не мисли. Кажи първите три неща, които ти хрумват.
0: Хайде, малко да спрем. Когато бях дете, живеехме в малко провинциално градче на морето. Татко беше редактор на местния вестник. Аз учех в училището срещу нас. Мама беше учителка в детската градина. Лятото ходехме на плаж, купувахме си топли бадеми от будката на един арменец на главната. В събота и неделя татко ловеше риба, а мама правеше компоти и торши. Вечер ни идваха на гости или ние ходехме на гости. Или ходехме на лятно кино да гледаме някой български.
1: Или съветски филм.
0: Всички в града ни познаваха и ние познавахме всички. Щяхме да теглим заем да си купим цветен телевизор. От време на време от село идваха баба и дядо, понякога пътувахме до София, когато татко трябваше да напише някоя статия за столичен вестник. Мама ходеше веднъж седмично на фризьор. Беше малко пълничка. Аз учих английски, свирих на пиано в читалището, тренирах художествена гимнастика. Мое задължение беше да поливам цветята на балкона. Купуваха ми български дънки и маратонки, ходех на конска опашка, мама и татко пестяха пари, за да ми дадат. Като съм минен за София, да уча в университета. Ай да имам, като се оженя. Чувал ги вечер как си говорят, че когато имаш внуци, ще ги разхожат в морската градина, заедно с други баби и дядовци. През вратата, между тяхната спалня и моята стая, ги чувах как се смеят, като си говорят, че ще разглеждат стари снимки и ще се чудят колко сме били млади. И като гледали снимките, ще ли да се опитат да си представят какво са пропуснали, мислено да живеят живота си отново, после да се усмихнат един на друг и да си кажат: така хубаво ни е било винаги. И тук татко започваше да шепне съвсем тихо, за да не ги чуя: и после ще си легнем, ще се опитаме да се любим, както някога, нищо, че телата ще се устарели. И ще ни е хубаво, тихо, уютно. И тук идваше ред на мама с заключителната реплика: а после ще заспим, усмихнати, преплели пръсти, притиснати един на друг.
1: Никога не съм бил толкова близък с родителите си. Бяха добри хора, но все говореха за кредити, кога ще сменим колата, каква паста за зъби ще купиме. Основното ни развлечение беше да ходим на моловете. Веднъж бях гледал филм на Чарли Чаплин, постъпих като него, скрих се в един мол и цяла нощ си живях в него. Ядох, гледах телевизия, карах ролери, мерих дрехи, четох книги, скачах по леглата. Бях сигурен, че мога да прекарам живота си там, без да има нужда да излизам.
0: И като ги слушах, ми ставаше леко. Мама и татко. И си представях как един ден, когато порасна, ще напиша една много хубава книга за живота, а книгата ще стане хубава не само защото аз съм я написала, а просто защото животът е и ще продължава да бъде много хубав. И после си представях, че всички хора по света ще си я купят. Изобщо не се съмнявах в това. Ще си я купят, ще я прочитат и тогава, не само в нашия, а в целия свят и в онзи, вашия свят, който беше се скрил зад някаква желязна завеса, няма да има война, гладни и изоставени деца, кръци и изнасилвачи, че всички ще имат достатъчно. А ние, хората от двата свята, ще се спогледаме, лицата ни ще се прояснят, ще се хванем за ръце и ще тръгнем заедно във вярната посока, защото аз ще съм намерила думите, онези хубави и прости думи, които всички, на всички езици, ще разберат. И целият свят ще се превърне в една обща на всички земя, с справедливи закони и мирни граници.
1: Значи си писателка?
0: Не, не съм. Ако бях станала писателка, нямаше да карам такава кола. Бих казала така: за съжаление не станах писател. Но бих казала и така: за радост не станах писател. Пред перспективата да бъда бедна писателка си избрах да бъда богат менеджер на филиала на една от световните икономически гиганти.
1: А ако бяхте останали да живеете в социализма, каква щеше да станеш?
0: Естествено писател. И щях да съм даже, може би, по-богата и по-известна от сега. Бившето наше общество да си писател се ценеше. Така че отговарям на въпроса ти. Първото, което ми донесе демокрацията, е хубавата работа, която обичам. Имам и пари.
1: Второто, което ти донесе демокрацията?
0: Второто, което си взех от демокрацията, беше правото на любов. Обичам. Сигурно знаеш колко хубаво е да си влюбен. Както казва той, любовта е хубава, когато е споделена. И той е влюбен в мен.
1: И ти? Как разбираш, че те обича?
0: Като попита, не знам защо сетих за едни ягоди. Бяхме в чужбина. Началото на пролетта. Шляхме се. Видях едно малко магазинче за ягоди. И, о, много обичам ягоди. Влязохме. Една жена, на средна възраст, успихна да ни посрещна. Той каза, че искаме ягоди, а тя не само ли ги даде в упаковка, която като че ли ни дава скъпи бижута, а представяш ли си, преди това ги изми. Наблюдавах я много внимателно как ги мие. Тя ги изми, като за себе си, една по една, с много вода. И ние продължихме по улицата. Той ми даваше една ягода, аз вървях с гръб към движението, с лице към него. И като лапнах ягодката, му давах една ягодова целувка.
1: Какво е за теб любовта?
0: Любовта? Любовта е... Нека ти отговоря така. Стоя ли руският писател и драматург, великият Антон Павлович Чехов и младият тогава литературен критик и бунтар Александър Бунин. Бунин прелива от желание да направи впечатление на Чехов и подскачал като петле наоколо и дрънкал високопарни думи за морето. Представяш си Чехов, изискан с прошарена брадичка и пенсне, как гледа с философско търпение на перения красавец Бунин. Млади човече, казал Чехов, най-хубавото, което съм прочел за морето, беше написано в една детска тетрадка. Бунин свил капризно устни. А там пишеше, продължил писателят, морето е голямо. Приемаш ли този отговор? Третото, което получиха демокрацията, е самотата.
1: Защо? Нали имаш любим човек до себе си?
0: Когато го срещнах, той вече имаше семейство. Ние имаме и дете. Когато дойде моментът да се роди, бях сама, както винаги. Беше 3 часа призори. Качих се в колата, беше толкова тихо. Всички спяха. И тогава си помислих, че всички спят до любимите си хора.
2: Радио К2.
3: Интервюта, коментари,
2: анализи,
3: прогнози.
2: Радиото, по което говорите вие.

0: Беновска пита.
1: Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2, ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Ралин «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем в младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
0: Беновска пита.

0: радиото, по което говорите вие.
1: Радио К2.
2: Беновска пита, поетът Александър Петров и композиторът Константин Марков Тангра. Създадохме песента «Денят», за да сме по-силни от коронавируса.
3: Събуждам

0: Ράδιο Κατβέ.
1: Ιντερβιούτα, κομμεντάρι.
0: Ανάλυση.
1: Προγνώση.
0: Ράδιο του, που κοέ του κουβόρησε. Κατβέ.
2: Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
3: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи две. Станете част от магията. Билети Вивендим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
4: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
5: Може би трябва нов стил.
4: Как така?
5: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
4: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
5: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
6: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
7: Остана! Доставчикът ни на ток.
6: Е, това как става?
7: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
6: Значи, оправяме и сметките.
7: Енергото.бг.
6: Светни се за отстъпката на тока.
7: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
8: Шефе, може.
7: Айде бе. И откъде? От пазара ли?
8: От Енергото.бг. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
7: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
8: Точно така.
7: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
1: Радио Катве. 93,9 FM.
9: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
1: Радио Катве. 93,9 FM.
10: Thank you.

0: грижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+, или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само там, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш от там билети с прекачване за 30+, или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
5: Беновска пита. Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Ралин «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем в младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
6: Беновска пита.

0: Венов скъпита. Привет на всички! Днес е 27 юни 2026 година. Желая ви приятно лято. Неприятната вест обаче е, че доверието в правителството на Радев спада. Социолозите не го оставиха и 60 дни да диша. И отделно личното доверие към премиера Радев и то падало. Така, гледате ли ни, слушате на живо студиото в София на YouTube канала Банов скъпита Радио К2, слушате ли на живо по Радио К2 на 93,9 FM. Гледате ли на живо по канал 3, разбира се, нашите партньори. И ни гледате във Facebook сте Баровска и Банов скъпита Радио К2. Да видим темите и гостите днес.
1: Беновска пита.
2: Беновска пита. На 27 юни 2026 година. Събота от 9 часа.
3: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2. Във facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита. И слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
2: Моята молитва. Беновска. Румен Радев, Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал, образователен Вълчев, културен Милошев, уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие, президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желяскова, 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев, на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
4: В България има закони. България е право държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
2: Ивелин Михайлов ще стане президент, войник на съдбата.
1: Беновска пита.
0: 27 юни 2026 година. Както казах, доверието към президента Радев спада. Лично. Доверието към правителството Радев спада. Към министрите му, към които вчера не знае защо се добави на пресконференция и главния му секретар Копринков. Чуде се дали някоя друга секретарка няма да се появи да дава пресконференции. Това го крада от колежката Веселина Томова афера, но е много готино. Но без шега, сега ще попитам. Радев, наркотици, простотия, хегемония на кръци, пътища, ри, олигарси. На къде водите България? Анонс.
1: Беновска пита.
0: Радев, наркотици, простотия, хегемония на кръци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Радев, не знам как да ви нарека. Господин премиер, президент, човек. Как да ви нарека с едно от горните съществителни, когато ваш депутат Константин Проданов, язък за нивото на баща му, та този Проданов си позволи да определи за колко евро да ядат пенсионерите, че няма да умрат от глад, ако прогресивна България им вземе 2 евро. Радев, как да ви нарека, когато един друг умник, прогресивен българин, бил волейболист и се казал Владимир Николов, да този не се знае с каква диплома е, този заби фал от сервис, че щял да съкрати майчинството. Пък що не им намали нещожните парички на майките? Тарадев, не знам как да ви наричам, като гледам умотворенията на вашите прогресисти. И се сещам какво можем ние, медиите и творците за наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Миро и Галя и аз, Беновска, създадохме песента «Мистер Килър», «Господин убиец», «Господин наркодилър», «Мистер Драг дилър».
3: От погрешната страна. Заедно сме, но от погрешната страна. А не изглежда да си мой. От погрешната страна. Заедно сме от погрешната страна. Но не изглежда да си мой. А може би никога няма да бъдеш. Живееш перфектната лъжа. Никога никой не те кара да плачеш. Сънуваш с отворени очи. Не изглежда да боли. Умираш докато живееш. Играеш себе си в своя собствен филм. Angel, аз все още се опитвам. Да те обичам, да те намразя. Да те погубя, да те спася. В огледалото за твоя образ е само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от лудостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любим. Ти си моят любим. Ти, който не обичаш никого. Ти си този, който ме убива. А е толкова красиво.

чакам. Чакам дълго, чакам теб. Но изглежда моя любов, че ще те чакам цяла вечност. Чакам още, още дълго. Цяла вечност чакам теб. Цяла вечност моя любов. Докато времето напълно спре. Просто ти казах. Сигурно е по-лесно да мислиш само за себе си. Сигурно е по-лесно.

Вече е по-трудно, отколкото изглежда. Сигурно няма да обичам друг. Сигурна ли си? Просто ме боли. Докато се усмихвам. Докато танцувам. Много силно. Боли.

текста писахме, че сме от погрешната страна, заляли са ни наркотици. И тогава ни обявиха фамозната Ширин Места, ръководител на агенцията за закрила на децата и на ния съпруг Лютви Местан и всякакви кокьори, че сме лъжци, че наркотиците не са на власт в България. Радев, как е днес? 2026-та, 26 години по-късно. Христос ли да слезе от кръста, че да спре пласьорите под крилата на МВР и ДАНС? Започнахме огромна национална кампания за дуално и професионално образование. Знам, мога, богат съм и щастлив. Предай нататък. Телевизия Беновска пита и Радио К2 стартирахме. Обществената и икономическата нужда от технически подготвени средни кадри е болезнено ясна. Трябва да помогнем и на младите хора да се ориентират професионално и житейски. Трябва да помогнем и на икономиката.

0: Кампанията е мащабна и по национална отговорност, замисъл и по обхват на задължителните партньори, Министерски съвет, Народно събрание, работодателски организации, ФАИКБ, синдикатите, КНСБ и КТ подкрепа, браншови организации, сдружения, кметове на 28-те областни града, Българската православна църква, Католическата църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназии, средни технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученически съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни дейци, общественици, медии, журналисти. Радев, ще кажете, чудесно. Да, ама не. Никой не дава и лев, за да организираме дискусии, кръгли маси, демонстрации. Всички са готови да държат реч. Никой не дава и лев. Да, Първа инвестиционна банка заяви, че други били приоритетите й. Хубаво. Първа инвестиционна банка не си погасява дълга към ББР, но си увеличава и събира таксичките. Радев, ще проверите ли как Първа инвестиционна банка си погасява дълга към ББР и какво стана с акциите и рефинансирането й? Радев, който и да сте президент, генерал, премьер, с какво се занимавате под полите на заглавието Прогресивна България? И Радев, да питам и за парите за пътищата. 9 години не ни отговорихте. Лично вие, Радев. Ето последното ни искане към вас, Радев, и поредният кабинет 7. Росен Желязков, мисли се да разкрием за пътищата, парите и от кои чии фирми мрът хората. 7 министри призовах, крият всичко. Пак питам, за последен път и няма да чакам. Животът се живее сега и веднага.
1: Програма Радио К2, София, FM 93,9. YouTube TV Беновска пита, сайт www.radiok2.bg. Адрес за кореспонденция. София, улица Сан Стефано 18, етаж 1, апартамент 1. Имейл beновскапита@gmail.com. Радио К2 beновска@gmail.com. bucifol@abv.bg. Относно наши писма до вас от 7 април 2025 година, регистрирани в Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МВР, президентът и разпореждане на премиера Желязков към министри Иванов и Митов и липса на отговори до 5 юни 2025 година, 2 месеца. Отново, Доросен Желязков, министър-председател на Република България. Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството. Даниел Митов, министър на вътрешните работи. Румен Радев, президент на Република България. От Илияна Беновска, ТВ Беновска пита, Радио К2, политически журналист. Отговор очаквам на мейл bucifol@abv.bg.
0: Господа, привет! Имате ли смелост да разкрием за пътищата какви държавни пари и от дейността на кои и чии фирми мрът хората по пътищата? Това предложихме с фондация Историческа карта, Николай Дунев и екип от геодезисти, картографи, завода за роботика. На 7 МРРБ министри няма да си правя труда да спомена имената им. Историята няма да ги помни с гордост. Вие ще имате ли смелост? Искаме. Днес, 6 юни 25-та, след телефонен разговор с госпожа Бояна Бозаджиева от екипа на МРРБ министъра Иван Иванов. Бозаджиева изрази мнение да конкретизираме с какво да започнем. Ето нашето предложение за начало.
1: Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. 1. Строителство и ремонти без разрешения. 2. Лотове без одобрени проекти. 3. Инхаус от АПИ с автомагистрали, изпълнители и подизпълнители на тези процедури. 4. Процедури по неотложност, възложител, изпълнител. 5. Дейности, тунели. 6. Къде, кой, по каква норма полага варовик в настилките? 7. По какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Телиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин.
0: Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Иляна Бановска, Николай Дунев, Фондация в обществена полза, активна историческа карта. Росен Желязков, мъсли сте да разкрием за пътищата пари и от кои и чии фирми мред хората? Аз съм Бановска и питам. Кога ще съобщите вие, Радев, колко пари задигнаха вашите спонсори, чичковците, прогресисти покрай пътищата, кои и в колко черни чували, колко пара завлякоха и на вас, Радев, колко дадоха? Преди една година последно писахме и на вас ни звук, ни стон. 7 години искаме да направим интерактивна карта с данни. Например, за. Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. Първо, строителство и ремонт без разрешение. Второ, лотове без одобрени проекти. Трето, инхаус от АПИ с автомагистрали. Изпълнители и подизпълнители на тези процедури. Четвърто, процедури по неотложност, възложител-изпълнител. Пето, дейности тунели. Шесто, къде кой по каква норма полага варовик и бутилки в настилките. Седмо, по какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Талиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин. Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Е, Радев, 8 години не си мръднахте Копринковия пръст по темата за пътищата. Сега, Радев, ще отговорите ли на тези въпроси? Аз съм Бановска и питам. Изключително ми е неприятно, че се върнахме толкова назад във времето и не сме получавали отговори на тези въпроси. Какво става с наркотиците в държавата, бе? Управляваш ти? Кой поред мияха? Никой не знае. Какво става с пътищата, бе? Управляваш ти? Кой пак поред мияха? Кой халосва държавните пари? Кой води до убийства по пътищата? Управляващите, кой? Какво става с образованието? Първа инвестиционна банка няма пари да инвестира в образованието. Ти да видиш. Но същевременно може да инвестира всякакви глупости. А къде са държавните средства? След малко ще видите какво правят лятото, държавните училища, общините, какви детски занимални се организират, кой ги води, на какви цени и дали чичковците, които водят заниманията в тези държавни занимални, на които ние сме подарили децата, не са педофили, както излезе скоро. Поредният педофил е назначен за охрана на училище. Господи, живе да не бе. И питам, кой защо не управлява? Кой? И на какво основание мисли, че има право? Бил спечелил, не знам си колко гласа. Как си ги спечелил, бе? Кой ти ги купи? А можеш ли? С какви образования са? Разни физкултурници в парламента да ме прощават, ще ми куват закони. Все едно аз искам да стана машинист. Хора, взимайте си живота в ръце. Мислете с главите си. Не си потъпвайте само тумбачетата с наденичките из биричката. И Гърцията, Гърция. Леле, какви мечти имате. Ей така ще ви се случва. Докато нямате акъл в главите си. Приключвам.
2: Беновска пита.
1: Беновска пита. На 27 юни 2026 година. Събота от 9 часа. Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, в facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита. И слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Моята молитва. Беновска. Румен Радев. Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал. Образователен Вълчев, културен Милошев. Уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие. Президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желязкова. 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев, на въпрос от Беновска, на 16 август 2016 година.
3: В България има закони. България право държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Ивелин Михайлов ще стане президент, войник на съдбата.
2: Беновска пита.
0: Днес 27 юни 2026 година. Както казах в началото, доверието в президента Радев персонално спадало. Социолозите не спят, започнаха да ядат и Радев. Доверието в кабинета Радев спадало. Айде и тя ги подкараха. Защо обаче е така? И дали това не е рефлекс от предишни управления? И дали това не е рефлекс от 36-7 години? Демокрация. Мислете, хора, вземете си правата в ръцете, мислете с главите си. Продължаваме нататък. Ивелин Михайлов каза миналата седмица, че може да стане президент. Кого оплаши Ивелин Михайлов, че веднага побързаха, ама такава национална кампания не съм виждала. Побързаха да закрият исторически парк. Новина за всички Сорос телевизии. БНТ, БНР, радиото, Нова телевизия, БТВ, всеки сайчета, Деляновски, Пеевски, не знам какви си. Ивелин Горкиева трябваше да дава обяснение дали се закрива исторически парк. Ма вас какво ви интересува дали се закрива исторически парк, един частен бизнес, нали? И без това искате да го закриете, бе. Капиталци, Иво Прокопиевци, нали? Нали му образувахте комисии в Народното събрание, доклади до ДАНС, КПК, арести? Здравейте, господин Михайлов, посрещам ви с новия ни поздрав. Юмрук, това, как сте?
4: Отлично.
0: Ми как няма сте отлично, бе, вие тук убихте рибата. Не мога да не се изкуша да пусна, както се казва, какъвто въпрос, а такъв и отговор. Едни блясти на остроумието от пресовътта Цветанка Ризов, която много искаше да ви закрие и тя, която ви попита, кой ви издържа? Колеги, пуснете.
5: А още ли ви издържа майка
6: ви? Пак ви давам един пример. Не, сега ме издържат любовници. Но, нали знаете, че съм разведен и има богати жени, които са ме харесали, когато съм бил в Народно събрание и ме издържат.
0: Е, как е свободната любов с богатите жени? Те ли ще ви изберат?
4: Госпожо Беновска, Да, искам да ви попитам едно нещо, понеже вие сте журналист, който дълго време сте в и българската политика, и български ефир. Имали сте много амплуа, били сте от създател на, да кажем, филми, работили сте в голяма национална телевизия, били сте човек, който е решил да се занимава и с собствен бизнес в High Life, имали сте с вашия съпруг банка, после сте направили и ваша собствена медия и работите с много журналисти. Нормално ли един журналист да попита, и то да кажем от журналисти, не като Албена Вулева едно време или някой от сегашните, примерно тази на афера Веселина Томова, не такъв журналист, а някой журналист, който има някакви претенции за ниво и класа, нормално ли е да попита въпрос, кой ви издържа?
7: Да ви го обясня ли?
4: И откъде, откъде имате пари, госпожо Беновска? Искам само едно нещо да ви покажа. Виждате, в момента аз работя, въпреки че съм, нали, бил в политиката и съм излязал, на 19-ти свършиха изборите, на 20-ти аз съм бил на работа, въпреки кампанията, която имахме, въпреки абсолютно всичко. И казвам защо. Защото аз съм човек, преди да вляза в политиката, съм бил предприемач. И то доста добър предприемач, да не кажем най-добри.

0: нали, да ме издържат при положение, че аз не съм Радостин Василев в Дубай, нали, да ме засича войната. Аз не съм ходил в столични заведения за елита. Не съм никъде ходил на почивки или да демонстрирам нещо, аз съм 100% насочен към работата. При положение, че когато съм бил депутат, съм разполагал с заплата 10 000 лева и от тези 10 000 и 7 да дам за работа, 3 ми остават. Нали? Все нещо, с което мога да си платя разходите. Може ли от Народното събрание до сега някой да ме пита кой ме издържа? Според вас това нормален въпрос ли е? И някой попитал ли е президента Йотова, премиера Румен Радев, Делян Пеевски, кой го издържа, Бойко Борисов или другите несретници в Народното събрание, защото мога да кажа, че са несретници, това са хора, които нямат умения да изкарат един лев извън тяхната наследствена, така да кажем, насока да соцат, като както Ромо и Рем са соцали от вълчицата майка, сега ние имаме една България майка и те соцат от нея, но не за да станат силни, а за да могат да дебелеят, да шмаркеят, нали, да вземат наркотици и да простеят.
1: Давате ли ми да ви отговоря?
0: Давате ли ми един журналист да зададе такъв въпрос.
1: Давате ли да ми отговоря? Първо, журналист не е квалификация. Аз много искам да ви помоля да стопите, ако имате и капка уважение към някой така наречен журналист, дори и към мен, когато не заслужавам това нещо, защото журналист първо не е образование, това е друга тема, аз журналистика не съм завършила и никога няма да завърши, и общо зато журналисти тук при мен не са работили, взимала съм хора с конкретно образование, за да могат да работят конкретно. Но защо е такъв въпроса? Ами, ние хрантът им тези така наречени журналистчета, мисирки, както ги нарече Борисов. Бити ви от какво се издържа? От реклами от министерството, от държавата. Нова телевизия от какво се издържа? Помните. На пияни или на други на носове бяха подписали Кирил Домощиев и Васил Бошков, ако го намерят, една договор, че ще се финансира нова телевизия от Васил Бошков, там с колко милиона беше годишно, 20 или какво беше. БНР, кой го знае, он умник, който ви притискаше през седмицата, как се казва, че не мога сета, защото като излезе от БНР, никой няма да го знае. Така че такива авторитети няма. Кой ви издържа, който си искате, вие не сте откраднал, както се доказва и ще се докаже. Сега ще заведем дело за отговорността на държавата. С тия комисии, дето ги образуваха, за вас може комисия, за Сорос не може, нали? Вие не сте откраднал капка държавна парица. Ами, защо да не искат да ви смажат? Вие пречите. Вие не сте податлив. Аз казах миналото предаване. Обаче ми се един виден столичен, ляво ориентиран, неполитически красавец, който има и политическа партия и беше при Бошков и ми казва: ти знаеш ли, че Ивелин има едно видео, което там едни двама мъжа ги го държат и третия го...
0: Госпожо Беновска, влизаме разбирате на нивото ли? На Обена Булева.
1: Ама не, вие нали разбирате, че няма с какво да ви ударят. При който аз казах, дай какво, някой ревели. Ама ти не се ли впечатляваш? Ми не, ама ние можем да изкараме пари, ако дадем този клип на Делян Певски на Бойко Борисов. Вие представяте ли се, докъде сме паднали? Между другото, ще извадя Веселина Томова от вашите квалификации за момент, защото напоследък скачете хубави работи. Не знам дали прочетохте, Копринков вчера се появи на пресконференция, вашия приятел Копринков, дето ви предлагаше разни сделчици. Представете ли си главния секретар? Вие имате ли секретарка? Имахте ли секретарка в парламента? Защо не я пуснахте на пресконференция? Нали разбирате как се разместили нещата? Та кого оплашихте вие, мили ми господин Михайлов, че ви зададоха серия от идиотски въпроси?

0: въпроси. Вие сте направил едно философско изявление за бизнеса, който сте развивал, за размисъл, в който изпада човек. Те и Велени закривал исторически парк. Как го разбрахте, мисирки? И докъде стигна това?
1: Господин Беновска, аз това, което ми направи впечатление, че от доста време споделям пак в моя профил, че Капитал са част от Баба Алино, което е един грандиозен скандал. Сега си помислете в Петроханската афера, mm-hmm. да има някакво важно разкритие, mm-hmm. и някой, долу-горе известно лице, да кажем, айде да съм от топ 150 най-известни лица в страната, да го споделя на профила си цяла седмица и медиите да не го забележат. В същия момент обаче...
0: Говорите за вашето споделяне за Капиталци и за Баба Алино. Никой не го забеля. Никой не го забелязва.
1: Преди време исторически парк беше нападнат с обвинението, че ние, нали, това е основното обвинение за исторически парк, между другото хората още не знаят, че ние публично сме споделили за непублично предлагане на акции. Като искам да кажа, че наказанието за подобно деяние, ако се докаже, е 5% от натрупания оборот до този момент. Примерно, да кажем, 500 000 лева да е глобата. Примерно. Това, което са направили Капитал, те са рекламирали, само че не са го рекламирали, а са направили като икономически анализ. Вие знаете как работят медиите, че ако сега с вас работим и вие ми сложите реклама, нали, това предаване е реклама, и Велин Михайлов ме е платил да го направим, е по един начин. Хората ще кажат, да, това предаване в момента се прави и е реклама. Но когато ти направиш икономически анализ в икономическо издание, то е единственото останало икономическо издание в България, защото Прокопиев уби другите, направиш икономически анализ на един престъпен проект, показваш точно, точно как ще изглежда, къде ще бъде, къде правят сградите, снимки на сградите, и в момента ППДБ и, нали, всички да се правят да кажат, ама ние не сме ги видяли. Как не сте ги видяли, като юни месец или юли 2023-та, вижте, юли 2023-та, малко преди местните кметски избори в Варна, малко преди местните кметски избори, които са спечелени от човек на ППДБ, те рекламират един престъпен проект, който още тогава се знае, че е закупен от друг престъпник, закупене на сумата 200 000 евро, а са дадени между 20 и 50 милиона в кеш. Огромно евро. Огромно пране на пари. Това нещо е било известно и Капитал са част от тази схема. И никой не го повдига този въпрос. Вас не ви ли се струва странно? Тук говорим икономическото издание, понеже последните дни се говори много за бюджет. Този бюджет, какви са разходите, смело ли бил бюджета? И само да ви обясня, под смел бюджет дава ли пари на олигарсите? Това е смелия бюджет. Както смели ли са по ПВО да дадат 128 милиона евро на Иво Прокопиев? 128 милиона евро, госпожо Беновска.
0: Само те да бяха, ами Америка за България, не, колко милиони през годините?
1: Само, това е само от единия транш на ПВО.
0: Да.
1: Няма да обсъждаме. Иво Прокопиев е ограбил над 10 милиарда евро от българските пари. Над 10 милиарда. От гражданите, пенсиите. А много повече са с пенсионните фондове, които пак владее чрез поставени лица. Но сега си представете. Ние имаме финансова система. Финансовата система е кръвоносната система на икономиката. Вие го знаете. И ако финансовата система прави само далавери, кражби и манипулации, каква икономика имаме тогава, господи?
0: Ма каква икономика имаме? Аз изобщо ви питам, освен всичко, което изтъркаляха за вас, даже засегнаха и децата ви. Това беше най-отвратителното нещо, което съм чувала и виждала. Децата ви
1: масово,
0: били
1: масово
0: бавно развиващи се. Да.
1: Да, масово ги засягат, като последното, което се тиражира и което се разпространява, е от един човек, който е заклал баща
0: човек си. Човек ли? Не чух как го нарекохте?
1: субект, да, който е заклал баща си в пиянска свада, затова е лежал само 6 години. От си убиец, нали, убил е баща си с нож в пиянска свада. В момента той човек е известен в социалните медии.
0: Как човек го наричате? Вие имате ли хигиена?
1: И нарича, децата ми, нали, сигнали от Господ, че ми пратил и други неща. Uh-huh. Обижда децата. И това нещо се приема в публичност.
0: Да, и това се тиражира и получава и привърженици. Да.
1: Точно така. Като другия пак, един близък до властта псевдожурналист, пък той направо ги погребваше, показваше гроба, в който ще ги погребе.
0: И нали щеше да им пуши краката ли, какво беше там? Или направо ги погреба?
1: На жена ми, сега груп щеяха да пушат краката на жена ми. Те са много неща, които, знаете, запалиха ни офис. Сега тук същото ОПГ ми краде техника, правят отново всякакви манипулации. Подавам, госпожо Беновска, сигнал до прокуратурата за организирана престъпна група и само след 2-3 месеца разпит на 4 свидетела, от които тримата са тези, които са извършили, трима от тези, които са извършили престъплението, четвъртия местен кмет. И само след разпит на 4 свидетела те казват, ние нямаме сигнал за завеждане на досъдебно производство, при положение, че аз имам снимки. В тези снимки се вижда пари, как е получавал даден човек. Вижда се кои са участниците, кои нападат, свидетели. Нито аз съм разпитан, нито свидетелите. Веднага се прекратява и не стига до разглеждане в прокуратурата като някакво злодеяние. Ето, това е финансовата система, това е съдебната система, това е медийната среда в България. И какъвто и бюджет да изфабрикуваме на хората и отново да отместим фокуса. Защото в момента се мъчи да се отмести фокуса. Какъв е бюджета от основния проблем в България? Какви са правата и свободите, госпожо Беновска? Как функционира България? Ние трябва да знаем тази държава, какво е нейното устройство, за да може всеки гражданин да си прецени как да живее и да работи. Като ще ви дам един пример. Ние в момента се занимаваме с Русия и Украина, виждате колко често, а на този обект, на който се намирам, преди 2 години и 8 месеца съм платил 16 000 лева, които бяха много повече пари, сега са едно 20 000 евро. Те знаете как се обесценяват парите в България. Съм платил 16 000 лева, за да ми увеличат мощността на тока. И 2 години и 8 месеца още не е увеличен. И сега, как в България някой да изкарва пари? Тук искам само да ви кажа тази сутрин, понеже ставам по-рано, и слушам някои видеа. И слушах едно видео, защо се е провалила икономиката на СССР, но дадоха интересно сравнение, че по време на царска Русия, когато е настъпило в целия свят една индустриализация, в която тогава царя в Русия и неговите боляри са се чувствали застрашени от индустриализацията, че хората ще забогатеят и те ще загубят властта си над тях, те са оставили държавата в праисторията. И Русия губи Кримската война, защото имала само една железопътна линия в цяла Русия. Тази огромна държава, която тогава е заемала 1/7 от територията на земята, е имала една железопътна линия и те нямало как да снабдят войските. Защо го казвам? Ами България в момента се превърна в същото допотопно, изостанало отроче на съвременната мафиотска система, защото дори ЖП линиите, които бяха развити по време на социализма, те просто са унищожени и закрити. Гара след гара, линия след линия, вие виждате, влаковете се обръщат. Всичко е в разруха. И нито един от властта, нито предните управления, нито сегашните казват, ей, я дай да видим как да направим така, че нещо да е по-добре за хората. Ние чуваме, ще даваме заплати на държавните служители. Къде ги харчат заплатите държавните служители, госпожо Беновска? У Гърция.
0: У Гърция, нали така? Да.
1: Да, значи нашите пари, които ни вземаме назаем, се харчат у Гърция. В същия момент българското Черноморие е залято от украински мазут, той не е украински, той е руски, но бомбандирали два кораба, тропилирали ги и тези кораби в момента ръсят. Ама ви казвам, мен ми се обади госпожа Рудолф, която е директорка на телевизия България 24, и каза, влизам и не мога да го махна от краката ми. Вика, аз се отстрещих, какво е това нещо. Вика, изключително трудно за махане, направо попадаш в някакъв кошмар. И вие забелязвате ли, понеже това е наистина голям проблем, вие забелязвате ли по българските телевизии, това трябва да се говори от сутрин до вечер. В момента има наши симпатизанти. Отиват на море, казва, влизаме с децата, не може да ги измием после. А ние знаем ли колко отровно е това нещо? Знаем ли как вреди и как влияе на детската кожа? Знаем ли как ще навреди на туризма? Ами той всеки чужденец, който дойде. Вие виждали сте сега турист да си плаща, да се къпи в нефтено езеро?
0: Сега, мога ли за секунда да ви прекъсна и малко да изтегля една нишка от разговора ни? Зададохте си много въпроси, зададохте и към хората, зададохте и към себе си. Аз искам да ви отговоря. Ние от... Кой знае колко години задаваме един и същи въпрос на всички управляващи. Кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Няма да коментирам, че до сега не съм получил нито един отговор на това. Всичките се изпълзват, големите мъже, нали разбирате? И Борисов, и Певски, и президента Първанов, и президента Радев, и кои ли там, да не ги изреждам, знайни и незнайни гълби и гълбици. И горици разни, дето искаха да стават министър-председатели. Аз сега ще ви пусна нещо, което съм се зарекла да го пускам от сега до равносметката на правителството Радев. Преди 16-та година, това е преди 10 години, съм задала на Радев въпроса, той ще спазва ли законността в държавата? Аз не се шегувам, в момента не му търса карес. Но това ви обещавам и моля да го следим заедно. Пуснете го това клипче от 20 секунди.
2: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
0: Ето какво е казал Радев. Това е първата му пресконференция, след като се пенсионира от главнокомандаш на военновъздушните сили и преди да се кандидатира за президент. Сега вече е министър-председател. Сега трябва да видим, не случайно ви го пускам, дали той ще успее да наложи законността. Това е друга тема обаче. Но вие миналата седмица оплашихте всички, като казахте, че да, величие може да ви издигне за кандидат за президент. Е, вие давате ли си сметка дали ще можете? Вие казахте тогава в миналата седмица в изявлението си, че ще се борите за законност и справедливост, цитирам ви буквално. Давате ли си сметка, че нямате лостове да го направите и въобще? Как си представяте преображението на тази нещастна България, след като наркотици се продават под път и над път? Образованието няма никаква стойност. Както казахте, културата, туризма и историята, исторически парк е ясен, ярък пример за неуважението към това. Аз сега ще се занимавам да видите каква касичка са си направили с детските занимални в София и в цяла България. Къде? Ние нямаме право деца до 12 години да ги оставяме сами, а трябва да ходим на работа. И те са събрали там разни чичовци и лели и са си направили касичка от ваканцията, която от 1 юни до 15 септември. Представете ли си? Това е само най-малкото. Говорите за ЖП транспорта, говорим за магистрали, говорим за мантинели. Споменахте сега груп. Колеги, айде като говорим малко по-активно да унагледяваме разговора. Споменахте сега група. Аз сега ще ви кажа по линията на законността. Идва Стоян Мавродиев. Той беше този, който даде кредита на вашите любимци от сега груп, които са в основата на цялата кампания срещу вас. Даде им 70 милиона евро, или 75 ли беше, но нека да 70, за да изкупят, вижте, дълговете, несъбираемите на Първа инвестиционна банка и на Общинска банка. Къде вие смятате, че като старете президент може да установите законност и справедливост?
1: Навсякъде, госпожо Беновска, значи...
0: И как?
1: Ето, едно нещо, което се надявам българските граждани да са видяли, липсата на величие в Народното събрание води до там, някои ще кажат, че ние имаме един спокоен парламент, ами ако задачата е спокойно да се краде, когато няма някой, който да осветява кражбите и да каже, ей, тук не може. Да, ние имаме един спокоен парламент, но ние нямаме кой да повдига важните въпроси. Давам ви един пример, нещо, което би трябвало от сутрин до вечер да го казват възраждане, но не го казват, нека хората си пояснят защо. Не можем да говорим за бюджета, и това не мога да го говорят ППДБ, ГЕРБ и ДПС, при положение, че те вкараха еврото и направиха българите два пъти по-бедни. Това е нещо, което аз не знам защо българските граждани не им търсят сметка. Сега вие си помислете, ама ми е чудно и защо управляващите не го повтарят това нещо. Защото някой ще каже, дай да върнем лева. Ама да върнем лева, след като съборим една къщичка, да кажем, дай да я върнем, трябва да платим, за да я изградим наново. Или едно нещо съборено, то не може да се върне автоматично да върнем нещата, които са се случили. За да върнем лева, ние трябва в момента да направим 1000 пъти повече неща от преди. В момента в България е два пъти по-скъпо. Два пъти. Благодарение на ГЕРБ, ДПС и ППДБ. ППДБ излият, казват, ние сме дясна политика и говорим за хората. Ми като си дясна политика, оставете естествено нещата да се случат. Не дейте Иво Прокопиев да взема 128 милиона, госпожо Беновска, от плана за възстановяване и развитие, а на малките и средни предприятия да не се дава нищо, за да може едни олигарси да го вземат. И вижте, което е по-интересното, Възраждане, Прогресивна България, не казват нищо, а в ППДБ говорят глупости. Как могат те да говорят за дясна политика, като техните, така да кажем, олигарси, които стоят за тях, всичките им пари идват само от държавата. Аз дясна политика не виждам. Или пък от Насор с фондациите. Аз искам да видя Иво Прокопиев как е седнал да направи едно и такова пазарче, да обедини капитали, да намери хора, да управлява процес, да стане нещо. Как един човек по рождение живее в Сингапур, неговата жена Галя взема интервю на Бойко Борисов. Удобно. Нали? Защото те са по някакъв начин евроатлантици. Как могат да се случат тези неща? Как взема Каолин? Как трови хората? Как има толкова медии? Как има пенсионни фондове? Как владее българската фондова борса? Ето сега, този CWP собственика тогава Димитър Енчев с брат си, в момента на българската фондова борса е набрал капитал, правят дружество за яхти. Един човек, който аз ви казах, госпожо Беновска, иска да чупи краката на жена ми, не има хора, мутри, организира тук медийни атаки, всякакви компромати, лъжливи срещу честен реален бизнес.
0: Който е си CWP?
1: Ами, Димитър Енчев, може да видите, с брат си Димитър набира... Енчев. Сега... Да, Димитър Енчев. Набира на фондовата борса, може ли престъпник да набира на фондовата борса капитал и да това да му се получи? Може. Когато е близък до Прокопиев.
0: Може.
1: Ето и сега.
0: Е, сега ще го пуснат. Намерихте ли го?
1: Така. Ето, това нещо се случва. И да правим яхти, Димитър Енчев, роден Бургас, инвеститор за пример.
0: CWP се пише. CWP.
1: Енергийния преход 2023 година ще осигури по-ниски. Ето аз ви казвам, този индивид идва и плаща на хора на Съга Груп да чупят на жена ми краката. Този индивид направи всичко това, което се е случило с исторически парк. Той е в основата, заедно с Иво Прокопиев. И вижте обаче, интересно обществото. Да кажем, дори хората, които са инвестирали тук с засегнати интереси, не отиват при тях да им търсят сметка, а медиите постоянно се опитват да ги насъскат да търсят от мен. Не, трябва да се търси сметка от тези хора. всеки ден аз ще ги публикувам и ще кажа от кои трябва да се търси сметка. Защото, когато ние говорим за едни олигарси и политици, които ги тикат навсякъде, аз виждам, искам да ми кажете, госпожо Беновска, когато следите медийното пространство, откъде излязоха тези анализатори и тези нови водачи на партии или лица икономически, на база на какъв техен опит, експертиза ги викат нещо въобще да говорят по телевизията? Какъв е техният опит?
0: Веднага ще ви отговоря това, което казах и преди. Кой на какво основание е искано и може ли да управлява България? Аз ще го перефразирам. Питате вие, тези анализатори, разбирачи, на какво основание се появяват да анализират процесите не само в България? Вие пропускате, че те са много чати за Тръмп и за Путин. Те говорят за тях, качели и си пият кафета всяка сутрин, нали? Те дават оценки. Те са вещи във всичко. Но вие друго пропускате. Аз ви помолих и сега ще ви помоля още веднъж публично. Каквото и да означава това, замете, направете един ограмотителен курс на така наречените журналя. Защото никой от тях не е наясно, като говорите. Ви говорят. Вие сте листен на фондовата борса. Не, исторически парк не е листен на фондовата борса. Кой от тези журналисти... Така, кой от тези журналисти знае какво е публично дружество? Кой от тези журналисти знае какво е командитно дружество? Кой от тези журналисти какво знае какво е акционерно дружество? Кой от тези журналисти знае какво е покупко-продажба на акции, как става това, с какви документи и така нататък? Но се говори с щедра ръка от анализатори и журналя и от разни физкултурници, политици в парламента, че виж, нали, те много разбират от тия работи и народа, дето викате, ги слуша, пътувайки за Гърция в несвяз и общо не мисли. Вие искате да направите промени в държавата. Ами, дали самия народец? Извинете ме, народец, не хейтете, не ме хейтете мен, не хейтете господин Михайлов, не пишете разни отцеубийци, че децата му били зле развити. Това е просто жалка работа. Нали този народът заслужава да бъде изваден от тая дупка? И в този курс още нещо да не пропусна. Следите вие икономическите процеси. Близики в еврото, какво се случи с нас? Ние влязохме в еврозоната и в на Европейската централна банка в образуването на лихвените процеси и така нататък. Вие дал ли сте си сметка колко души в България знаят какво е Юрибор? Колко открито получателите на ипотечни кредити знаят какво е Юрибор? И да кажа... И да кажа... Аз го казах вече. Да кажа гадната новина, която ги чака тези кредитополучатели. Вие казахте, цените се повишиха двойно. Аз сега ще ви кажа какво стане и с лихвите. Европейската централна банка ли дигна тихо малко по чорапки лихвите по депозитите. Това ще се отрази на Юрибора. И тук ще изпещат най-късно септември месец всички ипотекари на ипотечни кредити, че лихвите им ще се вдигнали двойно. Ето ти ги.
1: Госпожо Беновска, Германия стига до 13%. До 13%. В един момент ще стане както 2009. Ще имат да плащат апартаменти, които струват доста повече, отколкото е оставаща вноска по ипотеката. Но никой няма да каже кой ни ограби. Никой.
0: Ама нали знаете, че на тия хора, че ще им вземат апартаментите? Нали знаете какви са условията на договора?
1: Защото са страхливи.
0: Изплатил до някъде ипотеката, взимат ти апартамента и доизплащаш дължимото. Нали така? Нали така?
1: Защото хората са страхливи и предпочитат да намерят някой слаб, за да се изкарат яда, докато някой ги бие тях. Те не се обръщат срещу този, който ги бие, а гледат да видят котето, което им се радва в краката.
0: Ама вие нали е много вярвахте на този народец? Много разчитахте. А?
1: Госпожо Беновска, какъв, има хора и хора.
0: Какъв господавата вашия?
1: Привържениците на величие са като тези столове. Те са подредени, готови за битка винаги в редици.
0: Това са тия павилиончетата ли? Я обърнете малко пак. Павилиончето да. Дето направихте. А тия столове за какво са? Те са останали от...
1: Ето, не. Виждате ли екрана?
0: Ага. Какво ще има тук? Това не е ли от тържеството?
1: 6 на 4. Не, това са образователни екран, който всяка вечер се прожектират филми, образователни неща, с което нашата армия и секта ще набира повече хора, по-образовани.
0: Mm-hmm.
1: Нека да си представят управляващите да имат 100 500 човека образовани, подредени, готови, жертвоготовни и да се влеят в икономиката и в организацията на живот в страната. Мисля, че те знаят кой ще е водещата сила, защото те разполагат само с подмазвачи. Това нещо го видяхме. Само секунда. Това нещо го видяхме, когато Борисов и Пеевски загубиха властта. Хората около тях, които се кълняха до вчера, се скъсаха да бягат, както сивия вълк от Нупа Гади. Не на два, а на четири крака бягат, за да са по-бързи и да не ги виждат. Ето, това са хората. Между другото, прогресивна България, премиера Радев, е хубаво да види това, което се случва, защото това е една циркулация в обществото. И когато има хора, които ги обединява само финансовия интерес или властовия, когато се смени вятъра, а той може да се смени много лесно, една атомна бомба в Европа може да пренареди реда. Нали, казвам го, все по-вероятно става това да се случи. И тогава всички тези хора, индивиди, субекти, които се смятат за доверени, изведнъж ще видите как променят позицията на 100%. Така че аз, между другото, от една страна съм учуден от журналистите, от друга страна съм учуден, примерно, има един индивид Методи Лалов, който иска да е кандидат главен прокурор. Да. Той, между другото, има според мен някакви психически отклонения. Но това, което виждам, той също е разпространил новината, че ме ме издържат богати любовници и казват, такива хора ли искат да ви управляват. Значи, когато говорим за хора, които са с ниво на интелект на хлебарка и не могат да разберат сарказъма, и не могат да разберат нали, играта на думи и смисъл в едно такова безмислено запитване като това на Цветанка Ризова, само си помислете нивото на интелект на кандидат главен прокурор и на всички други, които го отбелязаха в мрежите, да се смятат за интелектуалци.
0: Ма чакайте, значи... бе, господин Михайлов, извиняйте, може ли да прояви вечерен хумор?
1: Да.
0: Дайте, сплетнете ми Методи Лалов с Ивелин Михайлов, махнете ме мене. И направете сравнението между себе си и него. Той може би ви завижда, че имате богати любовници, пък той няма, нали? Разбирате тъпотията, която говоря в момента. Колеги, какво правите? Къде е той Методи Лалов?
1: Госпожо Беновска, само едно нещо искам да кажа за парадокса в България. Баба Алино и Варна показва модела на правене на бизнес в България. А той няма една законна сграда, няма една институция, която да работи без да вземе пари предварително. Сега видяхме, че са проснали получи шефа на ВИК-то в Несебър плюс неговия заместник с белязани пари.
0: Mm-hmm.
1: Но ние ако пуснем белязани пари, тя цялата държавна администрация ще светне. Ние ще бъдем като неоново, в неоново осветление да са омазани хората с такава електрическа...
0: Да, разбирам ви, какво ще да кажа.
1: Да светне,
0: да.
1: Разбирате ли? И сега, в тази пропаднала икономика, в която дори няма икономика, ние имаме само кражби доказани и ги е страх дори да покажат кои стоят. Тръгваме от висши политици, средни политици, ниши политици, кандидат-бизнесмени, всякакви индивиди. Исторически парк го робиха и всичките не строежи 2 години и половина, 3 и не можаха да намерят нищо. И накрая тръгнаха да изфабрикуват, че на каса съм теглил и вкарвал 4 милиона през банкомат, които са мои. Значи само полуидиот би казал, че някой крие или пере пари през собствената си банкова сметка. Банковата сметка, дали са на карта или на каса.
0: Казах ви да направите курсово ограмотителни с тези мисирки, да разберат
1: госпожо Беновска,
0: какво е да внасяш пари на банкомата в собствените си сметки. Какво е това?
1: Госпожо Беновска, ние имаме две ситуации, които са плашещи. Едната ситуация е, че журналистите толкова идиоти, че не го разбират това нещо. А второто е, те да го разбират, но да не казват нищо. И в двата случая, това, което ние имаме, е една медийна среда, на която не само, че не можеш да разчиташ, но тогава имаме идиотско управление, защото би трябвало ДАНС, финансово разузнаване, да чете тази информация и да я разбере. Би трябвало криминална полиция да чете тази информация и да разбере. Би трябвало икономическа полиция да чете тази информация и да я разбере. За да мога да видя, че в България има удар срещу честния бизнес. И аз смело мога да кажа, че освен малките и средните предприятия в България, които наистина са честни, защото няма друг изход, аз съм единствения голям бизнес, който съм бил честен. И защото при нас ние имаме 283 или 286 разрешителни за строеж. Ние имаме откриване на строителна линия, имаме актуване, идват актове, ни правят за примерно, че инструктаж няма. Значи помислете си, в една държава, в която няма закони, ние се движим по европейски правила и пак някой тръгва да ми търси сметка. Някой тръгва да каже, новото управление, как може в целия този хаос, аз искам, защото аз мога да им демонстрирам навсякъде. Аз ви казвам, всеки едър бизнес в България от тези олигарси, аз мога да ви извадя фермани с доказателства за тяхните престъпления и неработа по закон.
0: Така, ориентирайте се момент, към финал.
1: Аз съм на 100%, на 100% законен. Не, вижте, и властта дори не е излязла от това нещо да го каже, да каже, ей, какво става тук? Има там едни хора. Ами те отиват да ми ровят банковите сметки и да видят дали имал някой, който се чувствал заблуден или не. Ами ето, аз директно излизам и казвам, че се чувствам ограбен, смазан, че имам доказателства, имам видеоматериали, имам свидетели. Какво се случва, госпожо Беновска? Нищо. Ей, това ще получат българските избиратели, ако продължава по същия начин и положението е катастрофално, защото като гледам сегашния парламент, той е трагичен. Като гледам политическата среда, в която Радостин Василев заедно с Възраждане и 7 местни клуба там от различни области на меч се организирали протест с 30 човека. И те само тези, които са заявили подкрепа, са...
0: Добре, господин Михайлов, заръжете това. Сега, моля ви, ориентирайте се към финал и отговорете. Какво ще получат хората, ако Ивелин Михайлов стане президент?
1: Най-накрая ще получат едно нещо. Първо, да могат да се гордеят, че има някой, който да отиде да говори право на тези, които толкова години ги мачкат. Толкова години. Второ, човек, който знае как да се свърши работата, за да може държавата да работи в тяхна полза, а не в полза на олигарски. И президентския пост има всичките тези възможности това да се случи. Защото към момента аз не виждам движение посока нещо да се промени за хората. Ние в момента говорим бюджета колко пари ще даде на олигарсите. Къде е обикновеният човек, госпожо Беновска? Искам зрителите и българските граждани да зададат въпроса. Лятото ще свърши. Има една приказка за мравката и щурчето. Където мравката работила лятото и събирала, както аз работя на пазарчето, щурчето обаче свирало, веселило се, угърция било. И мравката го попитала, а що ще чиниш ти зимъска, когато сняг да пръска? И щурчето казало, ами срам, не срам, ще дойда да поискам от твоите срънце сбрано. И мравката му казала, аз пък няма да ти дам, гиди дърти мързелан. Хора да ги чака, тежка зима, но не само тежка зима. Тежък живот от тук нататък. Те ще бъдат бити, мачкани, изтривани. И никой няма да знае за това нещо. Защото единствените, които до сега бяха светлината в тяхния живот и които светяха и даваха възможност те да бъдат хора, а не да бъдат животни, както ги третират, това бе партия Величи. Така че от тях зависи тази светлина да се върне, а не да стои локално някакво.
0: Разбрах ви. За финал ще ви подаря за успех нашата прекрасна песен, която с извинение постигна сумата и международни европейски награди, но в България мина някакси не забелязвам, както казахте, всичко хубаво в България не се забелязва. денят по музика на Косил Марков, покоен вече, за съжаление, Тангра, текст Сашо Петров и аз съм режисьор и продуцент. С това завършваме гостуването на Ивелин Михайлов в днешното издание на Беновска пита.

0: Беновска пита.
1: Беновска пита на 27 юни 2026 година, събота от 9 часа.
2: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, в facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита. И слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
1: В моята молитва, Беновска, Румен Радев, Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал. Образователен Вълчев, културен Милошев, уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие, президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желязкова. 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
3: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Ивелин Михайлов ще стане президент. Войник на съдбата.
0: Беновска пита.
4: 27 юни 2026 година. С огромно удоволствие и любопитство следващия гост в студията започваме страшно съдържателен разговор за това какво е криза с кризисния психолог Христо Малов. Добре дошъл.
5: Добре заварих и благодаря за поканата.
4: И аз много благодаря за това, че ни удостоихте с възможността да бъдете тук. Гледам, че сега се заформа някаква криза. Президентът Радев губил доверие. Правителството Радев губил доверие. Всякакви знания и незнания анализатори се изказват за нашите отношения с Русия, за нашите отношения с Тръмп.
5: Вие ме попитахте какво е криза. И отговарям като психолог.
4: Давайте.
5: Криза е такава ситуация, в която отделен човек или групи хора усещат, че живота им е застрашен от различни неща. Войни, катастрофи, природни бедствия, агресия лична. И тогава това тяхно състояние си има определени психични характеристики. Ето, примерно, както сега съжалявам за тези хора в Венесуела. Но това е истинска криза. Когато те удари едно земетресение, за отделния човек, за огромни групи хора, това е криза. А това, което някои описват като криза, е всъщност проекция на собствената им криза, според мен в момента. Защото те така и не разбраха, че партията, тя още не беше учредена и конституирана на президента Радев, победи категорично и ясно на изборите. И те сега в някаква степен се чувстват застрашени. Аз не знам обаче вече защо. От изборите минаха два месеца и нещо. От съставянето на правителството май днес е 50-я ден. Аз не знам някой нещо да ги е застрашил. Освен някакви властови позиции, на които те са се чувствали комфортно.
4: Да, аз го казвам леко иронично това.
5: Разбрах го.
4: Не ме разбирате. Няма как... Ето сега ще помоля колегите да пуснат, които продължаваме за криза, един клип, който сме се зарекли да го пускаме, докато дойде равносметката на правителството Радев. Кога ще е тя, не знам.
5: С бюджета тя се появи. Тази равносметка, 5,7 бюджетен дефицит, значи не са могли да скрият нищо, значи там има огромни злоупотреби.
4: Лошото е, че не е техен принос, а приносът е на предишните.
5: Да, ма, и но те ще го отнесат. Са в криза, те да, затова са в... Да. Не, те няма да отнесат нищо, мисля аз.
4: Да, президента Радев съм му задава преди 10 години този въпрос. На първата му пресконференция, когато се уволни като главнокомандващ, преди да стане президент. Пустете го кратичко е.
3: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
4: Така... Какво ще кажете? Дали Радев ще успее да спазва законността?
5: Аз съм израснал по летищата на България. Военните летища. Баща ми служеше в авиацията. В Узунджово, в Габровница, в Доброславци. И познавам асовете на българската изтребителна авиация. Те имат особен психичен профил, личностен. Те са хора, които разчитат много на екипа си, защото за да излети един самолет, трябват поне 20-25 човека екип. Те имат и особен начин на справяне с кризисни ситуации, който аз мисля, че е подходящ за нашата кризисна ситуация. И това е категоричното вземане на решение и този, който пречи, го отстраняваш. Понякога те имат само една единствена ракета, но трябва да направят така, че да унищожат този, който носи бомбите, които могат да паднат върху нас. Така са възпитани. Познавам още от тази кампания президента Радев и мисля, че той е един от типичните представители на лиците изтребители. Той Тома Томов го каза в един филм, обучаван в военни академии, ако някой сега иска да го припише към съветски...
4: Давайте нататък, няма да му правим историография.
5: Не, еми искам да кажа, че ако иска да успее, трябва да действа като детец изтребител. Всичко, което е пред него и е вредно за България, пуска ракетата и да пада в шахтата.
4: Добре, аз ще ви кажа и нещо друго. Откакто сме създали Радио К2, колегите знаят, бяхме решили да направим, имахме и даже рубрика Агенция за решаване на кризи. Да, сега се връщам към тая мисъл и потвърлям една идея. Давате си сметка, вероятно, че кризата не е само когато си в някакво неудобство. Щастието също е криза.
5: Стресът не случайно е измислен като такова психично състояние. Не е измислен, а дефиниран и установен. Да плачеш от щастие е стрес. Нетипична реакция.
4: Така, и защо се е толкова модно да се ходи на психолог?
5: Защото...
4: Се смеят.
5: Смея се, защото много голяма част от тези хора, които ходят на психолог и които не е и психологията като специ психопрофесия не са дефинирани. Всеки може да...
4: Световен аспект психологията не е призната все още за наука.
5: Е, ако се върнем на Бертран Ръсел, може, но в много страни е дефинирана.
4: Което е странно.
5: Дефинирана и, как се каже там, че не мога се сеца на Бога.
4: Част от философията е психологията.
5: О, не, тя е повече част от медицината. От...
4: Не, няма сега да е реформ научно, да.
5: Но не е регулирана професия, дойде ми термина.
4: Добре.
5: И сега всеки в България, който завърши примерно в Енското отделение на Енския университет, може да си сложи една табелка, ако има малко кинти.
4: Ма ходят и по чужбина, бе.
5: И къде ходят? И да ги питам къде ходят, защото аз знам къде
4: ходят. Няма да им правя реклами сега.
5: Няма да, и аз няма да им правя. Поне говорихме за психологията като че метанаука. Еми точно това е казал Бертран Ръсел. Има три теории, които не отговарят на никакви логически и философски принципи. Теорията на Карл Маркс, теорията на Дарвин и теорията на Фройд. Има обаче други решения. Освен да ги оставим тия. Да речем, че ще има закон за психологията в България, че организации като Дружеството на психолозите в България ще гарантират, че това са хора, които отговарят на критериите на общността. Но има други малки неща, които могат да се направят. Аз, и, понеже говорихме за управление, много малко нещо. То началото струва към 160 хиляди евро, а след това е 140 на година. Примерно да се въведе единният европейски телефон за възрастни хора в криза. 116-123. Тъй като моите...
4: Трябваш да звънна от тука.
5: Може ли те, но ще ви дигнат, предполагам...
4: Е, нали сме европейски?
5: Ма ние го нямаме. Няма да ви дигнат тука в България. Но от...
4: Не, ще се свържа ли...
5: С българска сим-карта не. Но ако имате
4: друга... Сигурен ли сте?
5: Я
4: да опитаме. Как казвате?
5: 116-123. Ако имате чужда, примерно немска, австрийска...
4: Имаме роуминг.
5: Ами... В България го няма този телефон. Но ако звъннете на 106...
4: Ако чужда префикс отпред английски или...
5: Не, нищо няма.
4: Френски,
5: да,
4: няма.
5: Не, няма да стане. Ако не сте на територията на България, няма да стане.
4: Не на територията на България, на територията на друга държава.
5: Да, да, да, на друга държава ще стане. Където го има този телефон, това е за възрастни. Както има, както на времето създадох аз и госпожа Ширин Местан, 111-116 детски, който сега ако го наберете, ще ви дигнат. Само, че в момента той функционира ужасно, защото с глобка го съсипа. Както и да е. Дайто нещо малко, което могат да направят, което работят. Тъй като моят телефон го има на Дружеството на психолозите в България.
4: Mm-hmm.
5: И сега поне гледам мачове и като ми звънат през нощта, съм буден.
4: И какво искат?
5: Има много хора, които искат просто да чуят някого.
4: Само за момент да напомня на нашите зрители и слушатели на Беновска пита на Радио Кадва, на канал 3, на YouTube-ите, на Фейсбуците. Можете да задавате към кризисен психолог Христо Малов въпроси. Колегите, ако преценят, ще ги импортират тук, как се казва на български. На екрана да ги виждаме, да?
5: Да. Звънят хората, има нужда от такъв. Не струва нищо, но това струва, дава много на хора на моята възраст, защото и аз съм в тази възраст, които по една или друга причина са се почувствали в дискомфорт.
4: Ще ме извините за нихилизма.
5: Ако мога, да.
4: Ще звънна аз сега. Ало?
5: Да.
4: Господин Монов.
5: Е, не, господин Монов, когато има такъв как? Телефон, операторите на този телефон са защитени.
4: Няма такъв телефон, звъня ви сега през нощта. Казвам нихилизма към психолози, ще ме извините. Здравейте! Здравейте, която и да сте. Нали, мога да се представя и мога и да не се, нали?
5: И мъже се обаждате.
4: И
5: мъже се обаждате.
4: Как да е? Аз звъня.
5: Да.
4: И казвам, господин Монов, гледай сега. Много ме тормози, че устарявам. Това си е проблем?
5: Това е проблем. Един особено примерно...
4: За светните жълтоповетни кокони?
5: За всички хора е проблем това. Човек не знае... Понякога това устаряване е свързано не само с промяна във външния...
4: Не, обществото е безмилост към устаряването при жените.
5: Факт
4: ли е?
5: Еми, ти ако си психолог...
4: Ако ми е една жена, дайте ме близък план, тук да ми се плават бръчките, тилнуйте, тук да ми повисне нещо, да напълнея, нали?
5: Неща, които са норма. В психологията норма е това, което се случва.
4: Кое са житейска норма?
5: Да. Еми, трябва да поговориш според мен, ако си истинският психолог.
4: Добре, и какво ще ми кажете вие? Ми Баровска ли, която и да си ти, това е положението, Радки.
5: Е, не е така.
4: А какво?
5: Не, има си начин, по който се говори.
4: Какво психолог ще ми помогне?
5: За първо трябва да предразположиш човека, да и осъществите доверите.
4: Да, няма кой да ме предразполага. Аз звъна и казвам, какво правим?
5: Еми, правим, примерно, кажете какъв е проблема. Ако е, ако е само бръчки...
4: Станала съм дебела, станала съм бръчкава.
5: Може да човек да препоръча, да речем, диета, повече движение.
4: Че аз да не съм просто, да не знам.
5: Много хора не знаят такива неща.
4: О, жива да ме. Верно.
5: Има хора, които не знаят, примерно, че имат право на личен асистент.
4: Това е друго, вече. Това състоянието не е такова страдание. Това е по

0: може да даде съвет къде да идеш и да потърсиш някаква помощ, защото много хора не знаят, че могат да получат помощ от държавата.
1: Да знаят каква е помощ от държавата.
0: Да речеме,
1: че... Как ще ми увеличи държава до телка?
0: Тя ако тръгне да гледа телковете държавата, много трябва да ги намали.
1: А ти?
0: Но може да каже, че в примерно един малък провинциален град в северо-западна България има достатъчно пари за социални асистенти, че има достатъчно пари за помощни средства за хора с увреждания, които са трудно подвижни. И много други неща, че имат, да речем, възможност за лечение във все още съществува.
1: Само за момент. Въпрос към госта. Как и доколко детството в семейството на военен определя мирогледа и живота на човек? Ще се върне към него, да изкажете се.
0: Не, има много неща, които можеш да кажеш. Дори пенсиите могат, ако човек има достатъчно информация, може да знае как да я, да речем, да я актуализира. Защото много често автоматично това не става. Като представи някой друг документ, тя не, няма да се вдигне много, но едно 10-15 евро за един човек със социална пенсия.
1: Според мен не е работа. Психолог, това е работа.
0: Аз казвам, че този телефон е за социална подкрепа. Той не е за психологическа консултация. Ага. Той, такъв е смисъла му по европейските директиви, по които той е създаден.
1: Добре, да, аз се връщам обратно на помощта на психолога. Да, айде да отговорят. Покажете го пак въпроса. Как детството, как и доколко детството в семейството на военен определя мирогледа и живота на човека? Кажете ви ваши отговори и аз се включа, защото я съм военен дете. Давайте.
0: Ами, това, което съм научил, точно от живота си във военните градчета, е, че човек трябва да бъде отговорен, да служи на държавата си, да се учи, да се труди, да не позволява никой да го мачка по никакъв начин. Ако е мъжкар, да се бие, да се бие и за жените, които харесва, и да устоява себе си. След като, освен, че съм живял и отрасъл по военните гарнизони, служих и в Марица и това затвърди още повече. Там не съм имал проблеми, както казват, трудно е за някои, някои не знам какво срещу тях, извращение. И ми един се опита и след това лежава в военната болница в Хасково с чупен нос. Като си мъжкар, си мъжкар.
1: Така, аз съм женка. И съм израснала в военно семейство. Ще отговоря и аз, ако позволите. Драги зрители и слушатели, аз от дете съм научена на дисциплина, ред, култура, спазване на нормите. Да, и моя баща ме научи на 5 години да стрелям, и аз стрелям и до ден днешен. Научи ме да се бия, нищо, че съм момиче. Научи ме да се катеря по дървета, да скачам от скали, да преземам върхове. Нали, това е казано образно, че те учи на борбаност, както казахте вие.
0: И най-важното, извинявам се, че ви прекъсвам. Уважаваш себе си, но уважаваш и други.
1: Не знам колко уважавах себе си, когато му бръкнах един ден в джоба, той ми носеше едни шоколадчета. Не знам това дали го споделих. И не ми даде шоколадче и аз... Той влезе нещо, отиде си работи в кабинета и аз я прервах за шоколадче. И отворих джоб тук, джоб там, нали, в мундира. И виждам едно и такова мънка пликче, мъминко. Викам, по-лепо имах това пликче. И отворих. И вътре чета, примерно, бреза.
0: Паролите
1: са това, да. Така, детска работа. Разбрах, аз ще нещо съм направил, дет не трябва. А това беше някакво варшавско учение и той го командваше. Ама аз после го разбирам. И отивам към тати и нашите тук шоколадче търсиха, ме намерих. Майко, мила, мога да ви опиша. Къде съм аз? Той се изправи, каза, излезте. Затвори се с телефона и само го чувах. Да доложа. Той вярно. И смениха пара.

0: Това на Варшавското учение и това ме научи да не бъркам по чуждите жива.
1: Така е, така не. Е. Баща ми също имаше едно нещо като писалка, което понеже военните...
0: Имаха ли много ли военни чанти? Аз много обичах с нея.
1: Чак чанта нямаше.
0: Имаше линики, компас, бинокъл.
1: В някои родове войски е било сигурно така. Но баща ми имаше една писалка.
0: Нощ имаше.
1: Която като почнеше...
0: Какво прът беше?
1: ВВС. Затова
0: казвам.
1: Вие
0: казахте, да.
1: И когато тая писалка почваше да свети, той ставаше от масата и след малко идваше един автобус и ги взимаше. Спомням си това много ясно по време на...
0: Това като пейджер.
1: И тогава пейджери е нямало, явно е нещо друго било. Не са ме питали, но това знаехме, че почнали да светне. Той идва прегръщани с сестра ми, целувани. Така сякаш може да не се върне. Това казвам, значи...
0: Задавайте въпроси, уважаеми зрители, слушатели, начатани. Гостува ни кризисният психолог Христо Монов.
1: Да? Да се върнем на този телефон. Нещо, което искам да направя. Значи, този телефон...
0: А как може да помогнем ние?
1: Ами, разпространете тази идея. Тези, които бяха в предишното редовно правителство, ги познавах, от които зависеше и социалния...
0: Това е от социален министър, примерно.
1: То трябва да е към социалното министерство.
0: Ами тук Иво Христов, нали, ще трябва да възпитава морал, взаимопомощ и не знам какво си вице.
1: Е, той не знам кое министр, мисля, че не наблюдава това
0: министр. Сигурно.
1: Зам министър-председател Наско Зафиров, когото сме били от един мир народни представители. Нещо не успяхме да се преборим. Не знам защо. Да има такова нещо. То не струва пари. Оказва и другото нещо, което ми е стара мечта от първата докладна съм е писал до Иван Костов по случая Годемо село, когато гръмнаха едни погреби и загинаха шестима пожарникари, е служба за психологическа помощ и подкрепа в кризисни ситуации. Някои си мислят, че това е някаква тежка администрация. Не, напротив. Това са двама-трима човека, които координират всички мои колеги от нашата секция в България. И когато се случи нещо, както да речем, съжалявам, че давам този пример, тези два примера на магистралата с футболистите или пък децата край Мездра.
0: Само те да бях.
1: Но тогава да се знае, има в България малка страна, България има достатъчно обучени и компетентни психолози, не тия, които в Фейсбук и насам се размятат, и натам насам се размятат. Само вземете колко училищни психолози има, които всъщност всеки ден вършат кризисна интервенция, защото най-често при тях отиват деца и родители, които са в криза. Да може да реагираме. Една парична единица, било то лев или евро, като психологическа помощ и подкрепа в ситуация на кризисна, се даде, обикновено се възвръща от 16 до 40 пъти. Това са европейските стандарти. Аз съм бил и член на борда на Европейската асоциация по кризисна психология. И това са доказани неща. Хиляди на много места в...
0: Извинявайте, че не ви направих сега, но сте жив и здрав, малко представане. Колко години бяхте народен представител?
1: Една година и два месеца.
0: В кой мандат, кое правителство беше?
1: 42-то народно събрание, в което избра за председател на Министерския съвет
0: Орешарски. Така. В момента сте?
1: В момента съм пенсионер на свободна практика.
0: И сте член на кризисното...
1: И съм председател на секцията по кризисна интервенция към Дружеството на психолозите в България. Според мен е тя и още една организация, които са европейски признати.
0: И телефона ви го има в сайта
1: на... Има го там, има го.
0: Просто ако хората искат да се свържат с вас. Не. Има ли въпросите? Добре, задавайте хора въпроси и към кризисния психолог господин Христо Моров сега. Ще ви стоваря на гърба нещо страшно. Споменахте преди малко прословутата Ширин Местан. Аз сега малко ще влеза в друг ракурс. Ние лично като медии, като личности, като родители, ако щете и като каквото щете, сме направили доста неща със средствата на журналистиката и изкуството. Създали сме няколко песни, пиеси, филми и разни така, доста неща. За съжаление, госта вярва ли, че ще има наказан или ще си остане с приказките и анализи? Ще стигаме до този въпрос, запазете го, искам да довърша аз.
1: Да.
0: За съжаление, тези въпроси, например, за наркотиците, за това с Ширин Местан споменах, защото тя ни обвини, тогава направихме с Каризба една песен Мистер Килър за наркотиците, това е било 2006 година, преди 20 години, представете ли се? Тя тогава ни обвини, че вижте да няма наркотици в България, че да видиш. А сега 26-та, какво става? Та сега ще ви изтоваря няколко въпроса за наркотиците, за образованието, за пътищарите и други. Това са тежки кризи. Пуснете, колеги, този клип на Радев, който беше... Знаеш кой?
2: Беновска пита... Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Радев, не знам как да ви нарека. Господин, премиер, президент, човек. Как да ви нарека с едно от горните съществителни, когато ваш депутат Константин Проданов, язък за нивото на баща му, та този Проданов си позволи да определи за колко евро да ядат пенсионерите, че няма да умрат от глад, ако прогресивна България им вземе 2 евро. Радев, как да ви нарека, когато един друг умник, прогресивен българин, бил волейболист и се казал Владимир Николов, та този не се знае с каква диплома е, този заби фал от сервис, че щял да съкрати майчинството. Пък що не им намали нещожните парички на майките? Та Радев, не знам как да ви наричам, като гледам умотворенията на вашите прогресисти. И се сещам какво можем ние, медиите и творците, за наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Миро и Галя и аз, Беновска, създадохме песента Мистер Килър, господин убиец, господин наркодилър, мистер драг дилър.
3: От погрешната страна. Заедно сме, но от погрешната страна. А не изглежда да си мой. От погрешната страна. Заедно сме от погрешната страна. Но не изглежда да си мой. А може би никога няма да бъдеш. Живееш перфектната лъжа. Никога никой не те кара да плачеш. Сънуваш с отворени очи. Не изглежда да боли. Умираш докато живееш. Играеш себе си в своя собствен филм. Angel, аз все още се опитвам. Да те обичам, да те намразя, да те погубя, да те спася. В огледалото за твоя образ е само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от лудостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любим. Ти си моят любим. Ти, който не обичаш никого. Ти си този, който ме убива. А е толкова красиво.

asti, čakam, čakam. Чакам, дълго чакам теб. Но изглежда моя любов, че ще те чакам цяла вечност. Чакам още, още дълго. Цяла вечност чакам теб. Цяла вечност моя любов. Докато времето напълно спре. Просто ти казах. Сигурно е по-лесно да мислиш само за себе си. Сигурно е по-лесно. Отколкото да признаеш, че обичаш. Сигурна съм.

както изглежда. Сигурно няма да обичам друг. Сигурна ли си? Просто ме боли. Докато се усмихвам. Докато танцувам. Много силно. Боли.

текста писахме, че сме от погрешната страна, заляли са ни наркотици. И тогава ни убедиха, фамозната Ширин Места, ръководител на агенцията за закрила на децата и нейния съпруг Лютви Местан и всякакви кокьори, че сме лъжци, че наркотиците не са на власт в България. Радев, как е днес? 2026-та, 26 години по-късно. Христос ли да слезе от кръста, че да спре пласьорите под крилата на МВР и ДАНС? Започнахме огромна национална кампания за дуално и професионално образование. Знам, мога, богат съм и щастлив. Предай нататък. Телевизия Беновска пита и Радио К2 стартирахме. Обществената и икономическата нужда от технически подготвени средни кадри е болезнено ясна. Трябва да помогнем и на младите хора да се ориентират професионално и житейски. Трябва да помогнем и на икономиката.

0: Кампанията е мащабна и по национална отговорност, замисъл и по обхват на задължителните партньори – Министерски съвет, Народно събрание, работодателски организации, ФАИКБ, синдикатите, КНСБ и КТ подкрепа, браншови организации, сдружения, кметове на 28-те областни града, Българската православна църква, Католическата църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназии, средни технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученически съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни дейци, общественици, медии, журналисти. Радев, ще кажете, чудесно. Да, ама не. Никой не дава и лев, за да организираме дискусии, кръгли маси, демонстрации. Всички са готови да държат речи. Никой не дава и лев. Да, Първа инвестиционна банка заяви, че други били приоритетите й. Хубаво. Първа инвестиционна банка не си погасява дълга към ББР, но си увеличава и събира таксичките. Радев, ще проверите ли как Първа инвестиционна банка си погасява дълга към ББР и какво стана с акциите и рефинансирането й? Радев, който и да сте президент, генерал, премьер, с какво се занимавате под полите на заглавието Прогресивна България? И Радев, да питам и за парите за пътищата. 9 години не ни отговорихте. Лично вие, Радев. Ето последното ни искане към вас, Радев, и поредният кабинет 7. Росен Желязков, мисли сте да разкрием за пътищата, парите и от кои и чии фирми мрът хората? 7 министри призовах, крият всичко. Пак питам, за последен път и няма да чакам. Животът се живее сега и веднага.
1: Програма Радио К2, София, FM 93,9, YouTube TV, Беновска пита, сайт www.radiok2.bg, адрес за кореспонденция, София, улица Сан Стефан 18, етаж 1, апартамент 1, имейл beновскапита@gmail.com, Радио К2, beновска@gmail.com, bucifol@abv.bg. Относно наши писма до вас от 7 април 2025 година, регистрирани в Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МВР, президентът и разпореждане на премиера Желязков към министри Иванов и Митов и липса на отговори до 5 юни 2025 година, 2 месеца. Отново, до Росен Желязков, министър-председател на Република България, Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството, Даниел Митов, министър на вътрешните работи, Румен Радев, президент на Република България, от Илияна Беновска, ТВ Беновска пита, Радио К2, политически журналист. Отговор очаквам на мейл bucifol@abv.bg.
0: Господа, привет! Имате ли смелост да разкрием за пътищата какви държавни пари и от дейността на кои и чии фирми мрът хората по пътищата? Това предложихме с фондация Историческа карта, Николай Дунев и екип от геодезисти, картографи, завода за роботика. На 7 МРРБ министри няма да си правят труда да спомена имената им. Историята няма да ги помни с гордост. Вие ще имате ли смелост? Искаме. Днес, 6 юни 25-та, след телефонен разговор с госпожа Бояна Бозаджиева от екипа на МРРБ министъра Иван Иванов. Бозаджиева изрази мнение да конкретизираме с какво да започнем. Ето нашето предложение за начало.
1: Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. 1. Строителство и ремонти без разрешения. 2. Лотове без одобрени проекти. 3. Инхаус от АПИ с автомагистрали, изпълнители и подизпълнители на тези процедури. 4. Процедури по неотложност, възложител, изпълнител. 5. Дейности, тунели. 6. Къде, кой, по каква норма полага варовик в настилките? 7. По какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Телиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин.
0: Систематизирана информация. Спестени средства, предотвратени жертви. Разкрита или липса на корупция. Иляна Бановска, Николай Дунев. Фондация в обществена полза. Активна историческа карта. Росен Желязков, мъжлиста да разкрием за пътищата. Пари. И от кои и чии фирми мрат хората. Аз съм Бановска и питам. Кога ще съобщите вие, Радев, колко пари задигнаха вашите спонсори, чичковците, прогресисти покрай пътищата, кои и в колко черни чували, колко пара завлякоха и на вас, Радев, колко дадоха? Преди една година последно писахме и на вас ни звук, ни стон. 7 години искаме да направим интерактивна карта с данни. Например, за. Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. Първо, строителство и ремонт без разрешение. Второ, лотове без одобрени проекти. Трето, инхаус от АПИ с автомагистрали. Изпълнители и подизпълнители на тези процедури. Четвърто, процедури по неотложност, възложител-изпълнител. Пето, дейности тунели. Шесто, къде кой по каква норма полага варовик и бутилки в настилките. Седмо, по какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Талиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин. Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Радев, 8 години не си мръднахте копринковия пръст по темата за пътищата. Сега, Раде, ще отговорите ли на тези въпроси? Аз съм Бановска и питам. И така, господин Монов, криза, наркотиците. Направили сме това, знаете ли, ние си внесохме от Европа и от света всичко, дето така, да не го изреждам, наркотиците, например. Попре.
2: А понеже вие дадохте един клип, за който казахте, че госпожа Местан...
0: Беше тогава шеф на агенцията.
2: Едва ви е зависело само от нея. Аз съм работил с нея и мисля, че тя е много против това. Може би нещо не е харесало.
0: Каза, че съм показала в клипа някакви неща, които...
2: Ами, аз лично не бих взел точно тези изпълнители за клипса. Но...
0: друга тема.
2: Да, но понеже говорим за наркотиците, то се знае...
0: Много трудно се правят такива тематични песни, между нас каза.
2: Много трудно да се правят.
0: Ние сме направили произведение на изкуство, честно ми казвам.
2: Като изкуство не е лошо, като послание не знам доколко стига до тези, които са с наркотиците, се воюват така, както воюват в Колумбия, в Мексико.
0: А, така.
2: Така се воюва с наркотиците.
0: Добре, аз ви питам вас и като политик и като психолог. Това просто ми не е еднозначно.
2: Така е. Имам богат опит почти 45 години с консултиране на семейство и деца, които имат наркозависими. Много е трудно. Никак не е лесно. Има в България 2-3 добри клиники, в които човек може да получи добра помощ, защото то се лекува цялото семейство. Не може, примерно, ти да кажеш... Не. Сега искам държавата, няма да казвам конкретен пример, защото той е близък. Държавата ми е виновна. Чакай бе, приятел. Къде беше дъщеря ти в 2 часа през нощта? Дъщеря ти се оказва от клиничните изследвания, че е на тежки наркотици. И ти не си забелязал? И то не е започнало, когато е станало на 16. Това е почнало отдавна. Така че нека да бъде по добрия начин от гледна точка на мен като психолог една просвета в това отношение, защото сега е много лесно. Децата могат в интернет да си намерят рецепти на правене на най-гадните наркотици. Тъй наречените модерни дроги.
3: Дизайнерските.
2: Дизайнерските дроги.
3: Каквото изглеждат.
2: И криставите, дето те им викат, които са ужасни, които горят мозъка. Фентанил влиза в България. Ми, то фентанил няма... То са... Знае, има... Попитайте, ако искате да спрете. Въпросът е тук, кой е в играта. И в тая игра не може да не са тези, които трябва да са от другата страна, от страната на добрите.
3: Това казваме и че... ние, под крилото на... под полите на полицията, под полите на... как се казва, митниците, под полите на...
2: Много се печели.
3: Управляващите.
2: Тъй, че ако да се върнем на актуалната ситуация, ако това правителство на премиера с премиер президента Радев иска да направи нещо, е да действа бързо. Той има властта, силната власт. Такива мерки се взимат само от силна власт. Против престъпността. Поне и говорихме за наркотици.
3: Вие бихте ли го посъветвали, Радев, да направи един, ето вие сте представител на кризисна психология и политик. Бихте ли го посъветвали да направи не такъв формален някакъв, да се прави за безводието, глупости, а наистина ефективен орган?
2: Ами аз не знам какъв орган би трябвало да бъде, но чета, че два, понеже познавам Несебърския район, бях там народен представител, вчера тръщнали шефовете на ВЕК, така се действа. Аз винаги съм давал...
3: Тие са малки рибки.
2: О, малки рибки с по пет хотела.
3: 8 хилки искал подкуп, ще умляв от смях.
2: Значи действа се, както бих дал за пример срещу такива неща, както един филм имаше...
3: Сам учих се я за
2: сега,
3: да.
2: Още по соц време го даваха с Шон Конър и Кевин Костнър. Така се прави. Или пък някой да не има обвинат, че само такива примери. Да, имаше един съветски, който беше по примера на маршал Жуков, когато го пратили в Одеса да се бори с престъпността. Значи до стената. В уния времена е можело и разстрел, сега в затвора, както постъпиха примерно с калашниците.
3: Ще излезе.
2: Но,
3: дайте по-дълго, че се натрупаха въпроси.
2: Да.
3: Така, втората тема, кратко. Какво правим с дуалното и професионалното, т.е. това е за най-чистото образование? Аз се повтарям непрекъснато, че бяхме се споразумели с правителството на Бойко Борисов последното, се върнат обратно техникумите, професионалните средни и професионални, СПТО, ПТО и така нататък. И тия цигани, дето им ги хрантут им с помощ и въртат дупетата по пътя на суходол, нали, и бухуци и така нататък, следно да се научат да работят.
2: Нищо не правим.
3: Когато... Вие бяхте автор на закон.
2: Не, аз бях съвносител на един на изменение в закона.
3: Говорим за 2013-та.
2: 2013-та за народната просвета.
3: Сега сме 2016-та.
2: 2026-та, да.
3: 13 годинки.
2: Та, тогава от времето на Третата българска държава тия закони винаги са наричали закон за народната просвета, за народното просвещение. Бойко Борисов го прекръсти закон за предучилищно и училищно образование. Но какво правим? Нищо.
3: Какво правим сега?
2: Нищо. Еми да направят нещо. Има ги. Те си стоят там. Тези неща, дуалното образование, вие споменахте една банка. Банкерите...
3: Нема ли парички?
2: Банкерите не са заинтересовани от това. Заинтересовани е дребния среден бизнес, който иска обсеженисти, мазачи, обучни...
3: Ама аз съм прегнал и бизнеса,
2: шивачки,
3: и православната и католическата църква, и всички кметове, и всички областни управители, всички
2: бизнес
3: организации, всички... Съществуващи училищата.
2: Не искам много. Закона си стои там. Светла му памет, Кирчо Атанасов
3: беше... Нали трябва да просветим и бабите, и дядовците, и родителите, и децата? Нали разбирате? Тая работа...
2: За какво да ги просвещава?
3: Ами, да им покажем... Ето, за това ли трябва банка? Нали разбирате? Нали не знаете,
2: банка,
3: вие
2: точно
3: сте...
2: Точно тази банка. Аз съм и клиента, но точно тази банка...
3: Съжаление и аз. Да, съм и акционер.
2: Да. Точно тази банка е, да не говорим за нея.
3: Вие за всичко,
2: да, да
3: за всичко му упрекнахте, че точно тази.
2: Е, не, ме, аз съм и клиент. И...
3: Чакай сега само да кажа. Нали разбирате, че али знаете тази мисъл, че политиката променя света бързо, но за кратко, изкуството променя света бавно, но за дълго. Вие сам дадохте художествени примерите. Ние виждате, че като медии се опитваме с художествени средства.
2: Да... Вие отдавна го говоря това като човек, който се занимава и с медиите, не покрай кризисната интервенция, защото те са адски важни,
3: да,
2: а чисто професионално като психолог. И вие отдавна сте първа власт. Вие не сте четвърта.
3: Глупости.
2: Не, първо.
3: Първи ва... слуги, кучетата пазача. А, моля,
2: това, че някой са слуги, това е
3: друго. Моля ви, шепненето в ушенцето.
2: Еми, защо?
3: Креватчето да ме из...
2: На вас някой да ви съобщи, що не ви шепне, не, не, на вас някой. Еми,
3: обясних ви от кой баща съм и...
2: Не, не, то и баща, и, и среда, ами... и микро, и макро.
3: Не съм си полягвала да се издигам в кариерата и не съм просила позиции. То на полягване.
2: Тепа е ни да им имам...
3: Добре, третото. Поправи с пътищата. Седем правителства, това е осмото сега, от което ще искам това, което не се повтарям, мина в клипа.
2: Да.
3: Защо не ми дадат данните?
2: Какви... Е, един месец е срока, по, доколкото знам, по закона.
3: Да ви покажа ли един неприличен жест?
2: Чай, ми... Изчакайте един месец да ви...
3: Седем правителства съм изчакала.
2: И... Значи това беше голямата хранилка.
3: 13 години.
2: Пътищата...
3: 13 години. А проблема не е от 13 години.
2: Проблема не е от 13 години,
3: Що криете? На кого възлагате пътищата? Защо Левон го питам, Левона, как изтеглиха от тези 50 милионки в черни чувалчета и ги теглиха по жълтите павета?
2: Той не знае, той е химик.
3: Да?
2: Той е химик и не знае.
3: Не знам как.
2: Еми, ето примера с мантинелите. Човек, ако се зарови там, се окаже, че това е, една фирма върви.
3: Нали пред... ходим у Гърция? Видели ли сте у Гърция бетонните делителни? И в Турция?
2: Ами в Сърбия? Какви са мантинелите? Айде тук наоколо. В Македония даже са по-хубави. Особено като тръгнеш да качваш шар планина.
3: Македония, друга тема, много ми е любима. Видели ли сте пътя Македония... Сърбия, Гърция и пътя Македония-България. Такъв няма последния. Но с Сърбия и с Гърция сме окей.
2: Okay. Еми ние понеже...
3: Радов се,
2: да, ще се... Да е ходил някой виш представител наш по...
3: Радов сега ще се среща с Гърци.
2: Е, нека да се срещнат, но има пред нещо друго. Да. С чии инвестиции се правят тия пътища? Да. С чии инвестиции има скоростен влак? Не са американски, китайски.
3: И как Косово, а да, ма Косово го дигнаха на крака с американски.
2: Косово е седо тук да направи Софийска област.
3: Добре, така, значи имаме, ще видим какво ще направим заедно. Сега покажете въпросите, които зададоха към господин Монов.
4: Мога да се обърна така да ги видя.
3: Така. Въпрос. Гостът запознат ли, че в Гърция са арестувани прокурори, политици, депутати и много, които са окрадили? Какво значи? Това хазната с фалшиви замеделци и животновъди. България, кога ще ги стигнем съседите? Пак въпрос към кризисен психолог и политик. Давайте. Другия въпрос по приоритет после.
2: Ами на този въпрос мога да отговоря така, че не само в Гърция. В Румъния има зам или главен прокурор, вече съм забрал, който е в затвора, а нашата, примерно, те да...
3: Зам май беше.
2: Да, зам. А нашата, те да, европейската, са жалба.
3: Да, мала Рокел, беше нещо сви.
2: Еми, тя ни даде и ширет. Достатъчен е този запис при Пепи Еврото. Така че няма да ги стигнем скоро. Дано на 17-ти октомври имаме нов съдебен съвет.
3: Колко да е нов?
2: Не ми говорете за съдебната система на мене, защото аз съм много пострадал от нея.
3: Не искам това.
2: Но чувам, че...
3: Моите съболезнования, знаете, били сме и заедно в ефири, сме си говорили като приятели, сме плакали.
2: Да, но чувам, че Калпачиев се издига за член на Висшия съдебен съвет. Е, тогава вече ще ми писне, честно казвам.
5: Както, примерно, сега, ето, още един съвет към новото...
3: Сега не можем да върнем момчето.
5: Знам. Ето, примерно, една гнусна провокация към новото правителство, която аз не бих търпял, като син на военен. В обществения съвет на новата ЦИК е, кой мислите? Цицелков. И тази вечер ще бъде тук на 50 метра от вас, майчето ще го интервюира. Вместо този... името му да не се споменават.
3: Малко за микрофона ми.
5: Да, това позорище, който беше колко? 36 часа зам министър-председател.
3: Този, който беше, ще отговаря за честни избори.
5: Избори, заместник министър-председател. Ето това нещо, аз ако съм
2: на вашата адашка, която много уважавам, госпожа президента, защото то зависи от нея. Да. Това нещо, аз не мога да нарека човек, това нещо не бих позволил. Това е провокация. Те работят точно така. До вечер ще ми правят някакъв протест.
3: Да, чето.
5: Дано в тая жега водното оръжие и ги поумие, защото двамата манововци са аквафоби, доколкото знам.
3: Дайте другия въпрос. Вярвате ли, че ще има наказани или ще си останем с приказките и анализите? Това кореспондира и с това, което пускаме за Радев. Пуснете ми Радев, ще стана марсиана, преди да ми отговори господин Монов.
6: В България има закони. България е право на държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
3: Това ми го е заявил преди 10 години, на 16-та година, на пресконференция на моя въпрос, който се пенсионира и ще става ли президент. Ще се справи ли този човек, летец?
5: Аз на него като на летец му вярвам. Като на политик също до сега бих казал, че 90%. Не, 90%. Но искам да му кажа нещо като човек малко по-възрастен от него.
3: А колко? Не сте по-възрастен?
5: 5 години.
3: Те?
5: Да.
3: И
5: човек, който е приемал деца на изпита в Долна Митрополия, когато кандидатстваха над 1700 човека за 36 места, а миналата година кандидатстваха 5 за 7. Тъй, че огромно уважение изпитвам към леците, но това искам да му кажа на него и на тези, които го поддържат. Ако силната власт само може да прави реформи и силната власт може да налага себе си. Ако не направите така, че много хора, които заслужават да идат при Бай Ставри, както говори един, не идат там в близките месеци.
3: Който е Бай
5: Ставри? Един там, дето в южното крило, 216 кили, строг и справедлив в Софийския централен. Бай Ставри, нали?
3: Да.
5: Ако не направят това, идва много тежка есен. България, действително, ако сега има някаква криза така на толкова не на политическото представителство, колкото хората не могат да разберат още шамара, който отнесеха от еврото. Но сега ще има много други шамари, включително и продоволствена криза, може би. Така че бъдете силна власт, усещайте проблемите по-отрано, не като почне да ви стомаха на хората, защото няма по-страшен мотиватор от отчаянието и от глада. Тогава нищо не работи.
3: За съжаление, какъв ти финал на нашия
5: като
3: разговор?
5: Като психолог го казвам.
3: Да, аз ще ви помоля, ето виждате, интереса се започна, да направим рубрика.
5: С удоволствие.
3: Защото хората имат нужда.
5: Онлайн. Сега има такива, покрай COVID-кризата се оказва, аз не вярвах много.
3: Да, не, и ние работим доста онлайн,
5: но... Покрай COVID-кризата се оказва, че действително кризисната...
3: Следващата ни включване онлайн, така ли?
5: Да, ако има хора, които искат нещо, да направете един канал там, не знам на коя платформа. Два пъти в седмицата съм готов да...
3: Не, събота е малко, понеже разработам бояса, много хора гледат и това са все хора, които са съкъла си.
5: Готов съм, винаги такава е професията ми.
3: Много ви благодаря за това участие.
5: Аз също благодаря за поканата.
3: И за много умни важните неща, които казахте.
5: Да, но е било така, аз нямам такова самочувствие, но важното е, че излизам от черния списък, защото на 50 метра от вас още съм в черния списък. Има го това нещо, нека си дадеме да, тази... Вижте, кои
3: хора... И аз съм в черния списък, бе, господин Монов. Защо сте им белия списък? На кого протягате ръчичка?
5: Не, не, протягам ръчичка. Просто казвам, че сме една нация, която е в криза и ако се делиме на бели и черни списъци, до никъде няма.
3: Не ли виждате кои се вихрят по телевизора?
5: Да, бе, един мой добър приятел, който някой ден...
3: Съслушнички.
5: Той поне добре си поспива в ефир.
3: Добре. Това беше психолог Кристи, психолог Христо Молов в ефира на Баровска пита, Радио К2 и Канал 3. Продължаваме следващата събота с онлайн в рубрика.
7: Баровска пита.
8: Беновска пита на 27 юни 2026 година, събота от 9 часа.
9: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, в facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита. И слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
8: Моята молитва. Беновска. Румен Радев. Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал. Образователен Вълчев, културен Милошев. Уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие. Президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желязкова. 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев, на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
10: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
8: Ивелин Михайлов ще стане президент. Войник на съдбата.
7: Беновска пита.
3: И сега с огромен интерес по една гореща тема. Първо да благодаря на заместник кмета по образованието на София, Десислава Желязкова. Честно казано, бях сигурна така по начина, по който ме приеха вашите подчинени, че няма да стигна до вас и ще се криете като мишок и няма да дойдете, защото темата адски гореща.
11: Гореща е така.
3: И ви благодаря за смелостта и за това, че работихме цяла седмица заедно. Темата е касичка ли е за директорите на училищата така наречената лятна занималня от 1 юни до 15 септември? Задавам ви въпроса абсолютно ясно.
11: Да. Къде точно отиват средствата на родителите, които те плащат.
3: Приближете се малко до микрофона и малко по-висок.
11: Да, разбира се. Къде отиват средствата, които родителите плащат, не можем да установим към момента. Трябва да изчакаме третото тримесечие, за да получим отчет от директорите и да видим колко средства са им преведени. Ние имаме правила на Столична община. Вие правилно ми обърнахте внимание, че те не са актуализирани от много време.
3: Вие имате правила, давайте, вие даже ги казвайте, за да не ги дърдораш.
11: Да, така е. Само,
3: от 17 години, вие, съжаление, нямате нищо общо с това тогава.
11: Нямам, но правилата имат необходимост да бъдат актуализирани. Има един доста голям проблем обаче, според мен. Аз съм юрист, вие също. Ще си позволя, разбира се, се консултирам и с други колеги юристи, но според мен тези правила абсолютно не са приложими за летните занимални. Тези правила са предвидени за извънкласните дейности, които са след учебно време. Тоест, детето приключва училище, примерно в 6 часа, и след това остава на спорт, или на английски, или на нещо друго, което родителят е избрал. Затова и в тези правила е предвидено в договора да има цена за 1 час. Не за ден, не за месец, а за 1 час. За едно занимание. Това, че те стъпват на тези правила, според мен е първото нарушение. Тоест не е правилно определено основанието, на което те сключват тези договори. Но има още много какво да се каже за тях. Да.
3: Училищата са общинска собственост, така е. Сградния фонд, а директорите се назначават от Министерството като патримониум на образованието.
11: Да.
3: Е? Къде тук се пука купата?
11: Това е първия проблем, който имаме, защото Министерството на образованието и регионалното управление всъщност назначават директорите. От общината е сградния фонд и ние се водим финансиращ орган. И се водим такъв, защото държавата ни превежда парите, които ние без да имаме възможност да определим колко, как и на кого. Общо взето превеждаме на училищата.
3: Сега ще ми позволите ли да ви пуснем един клип, колеги, внимание към мене, в който да видите какво сме запитали Министерството на образованието, защото те тук не са безнаказани. И този министър професор Вълчев и вицето Иво Христов, ако продължават да се таят и те като мишоци, няма да има окей нещата, но моля да пуснете клип 13. Малко е дългичък, но искам много внимателно да се запознаете стереометричността на този проблем. Това, че ние говорим за занималните, ние обхващаме и последиците от липсата на методика, на контрол, на това, че нямаме право децата до 12 години да ги оставяме самички, че сме принудили да ходим да работим, защото трябва да ги изхраним тия деца, с извинение. И сега поне сте юрист, ще разширя малко темата, но говорихме с един политик. С въвеждането на еврото, вероятно знаете, че това, което българите много не го знаят, Юрибора, който определя растежа на лихвения процент, само ще се сръча в кредитите. Всякото увеличи Европейската централна банка лихвения процент по депозита, ще дигне Юрибора и ще изпишат сумата и родители, дето ходят да се трепат за ипотеките, ще няма да си платят и кредитите, ще останете без жилища. Не ме разбирате. Аз не съм ви повикал само за занималните, като коне с капаци. Това въпрос е много важен. Ще го пуснете ли?
7: Беновска пита.
3: Здравейте! Днес е 13 юли 2026 година. Няма да говоря за 90-те ли, 100-те ли дни на Радев и Радевчетата. Няма да говоря за голото рамо на външната министърка и министърка. Извинявам се, не знам името и нейното голо коленце. При положение, че външният министър и шеф на разузнаването бивш на Турция Фидан, на Хакан Фидан, жена му ходи забулена и пребрадаха, как да е. Искам една отвратителна лятна тема да ви поставя. Който има деца до 12 години, знае, че по закон нямаме право да ги оставяме сами до 12 години. Обаче какво? Тези, които ходят на училище в първи клас до 12 години, това е 6-7 клас, са във ваканция от 1 юни, някои от тях, до 15 септември. Дълга, както се изразих, аз майка плаче, грамофон свири. Чудим се къде, на кого да ги дадем, ако нямаме село, баби, дядовци и така нататък. Чудим се дали да ги вържем на оградата на някоя къща и там да седат и да чакат, защото ние трябва да ходим на работа, нали? Иначе ще ви уволнят, иначе няма да изкарваме пари, няма да можем да си купим даже най-необходимо, това е друга тема. Но сблъсках се с това проблем лично и какво видях? Разхождат се разни батки по училищата и казват, че са открили занимални, летни занимални. И ще ли да занимават децата? Добре? И дават едни декларации. Напишете в декларацията, че аз, примерно Иляна Бароновска, давам детето си Иван Иванов. Че детето ми се казва Иван Иванов, че е родено тогава и онагава, че личният му лекар е еди кой си, номер телефон, че детето ми е болно от това, има алергия от това, не знам какво си, разни други лични данни, внимавайте. И накара да се подпиша отдолу. Ма коя насреща? Коя насреща престация? Кой ми дава тази декларация и за клуба? И питам аз, извинете, вие занималния, как се легитимирате? Имате ли някаква регистрация, фундация ли сте, търговско дружество ли сте, въобще как имате ли правоспособност педагогическа, имате ли какъв хорариум, какво ще ги правите тия деца от 8 до 5, какво ще ги учите? Или Чичков искал тутник, примерно, ще прави диктовка на детето ми. Както се изрази един

0: летно. Получих един отговор, нещо да ви казвам безобразен, просто съм изумена, без обращение, без нищо, някакви как и са ми написали извадки от нещо. Просто не ми се говори, но ще стигнем и до там, няма да останем така. Пратих го и на вице-премьера Иво Христов, който отговаря за духовното ни развитие, разбираш ли ти. Но той за Евровизия сега, там човек има, лети. Та ще видим какво ще стане и съм помолила да получим сведения, да получат, пардон, Министерството на образованието сведения от училищата, как подбират тия занимални, на какво основание и въобще има ли лицензионен режим или някакъв друг. Но дайте да видим как се обърнах и какво поисках. И ви моля, родители, баби, дядовци, ако имате мнение по темата, моля, напишете в коментарите. И друго да ви помоля, не пишете хейтери, плиз. Моля ви се, гледайте си работата. Ако не ни харесвате, не ни гледайте. Пуснете момчета за занималните клипа.
1: Беновска.
0: Министри на образованието Христов и Вълчев. Да не взимат наркотици децата. Грижа ли ви е през ваканцията?
1: След разговор с професор Вълчев по негова молба спешно пращам и на Иво Христов. Проблем с така наречените летни занимални за децата от 6 до 12 години. За периода 1 юни днес започват до 15 септември. Майка плаче, грамофон свири, а ние трябва да ходим на работа. А децата на самоназовали се летни занимални. До вице-премьера по образование Иво Христов. До министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев. От Илияна Беновска, политически журналист. Относно занимални за деца от 6 до 12 години, от 1 юни до 15 септември. И ако наистина се грижите, децата да не взимат наркотици и да се образоват, обогатяват духовно и културно и да не извършват противообществени прояви. Господа, като журналист и родител ви питам. Едно. Коя норма регулира и контролира на какво правно, педагогическо и научно основание субекти се договарят с ръководствата на училищата, че ще организират летни занимални? 2. На какво правно, научно и за правоспособност основания тези, така назовали се занимални, свикват срещи с родители на деца в отделни училища? 3. На какво основание лица с подготовка по физическо възпитание и други, подбрани от занималнията, ще занимават децата цял ден в класна стая на съответно училище, ще ги водят на екскурзии и прочее. 4. На какво основание тези занимални не обезпечават медицинско лице? 5. На база на какво основание тези занимални не обявяват хорариум и програма? 6. На каква правна норма тези занимални не се представят на родителите с лицензия или друг вид правоспособност? 7. Даже не обявяват юридическата си форма и съответните опознавателни за регистрация. 8. На какво правно основание тези занимални отказват да подпишат договори с родителите за условията? 9. На какво правно основание тези занимални събират лични данни за децата, родителите, личен лекар, болести? 10. На какво правно основание тези занимални събират месечна такса от 300-500 евро, седмична такса 150-200 евро, дневна такса 50-80 евро. Платима задължително кеш на първо число на месеца. Никъде не се споменава таксите с ДДС ли са или без ДДС и тези занимални как плащат данъци. Отделно събират пари за кетеринг от неизвестна фирма и при неизвестно меню. Отделно събират пари и за неизвестни екскурзии. А ако детето не отиде на екскурзия, дневната такса остава в занималнията. Ако детето се разболее, независимо от болничен лист, парите взети на първо число не се приспадат или връщат. Ако има официални празници или по някаква причина училището не работи, парите отново не се приспадат или връщат. Ако наистина ще се погрижите за децата и опасностите около тях, започнете веднага. И дайте резултат за 7 дни най-много, а не на 15 септември. Днес ваканцията започва 1 юни, ден на детето е. И занималните започват да събират пари и да сеят култура, наука и възпитание. Защото родителите са принудени да са на работа. Инфлация. Илияна Беновска.

0: Ами да, на прословутите Иво Христов, вице-премьер, който отговаря за нашето духовно развитие, и министър на образованието Георги Вълчев, да видим дали ще свършат някаква работа или просто ще минем по линията на отбиване на номерата, както знаете, нали? Но, както виждам, Радевчетата се парзелят по тая парзака, но това ще го избистрим в разговорите. Да, затова живеем в държавата на калашниците. Я и пустете тия журнаци да ги видим. Единия, гледайте. Гледайте какви батки. Майко мила. Я да видим колички. Татуиран, готин. Ето това е държавата България. И парички си имат хората. Аз иначе живеят в жилища за социално слаби. Ето, ние сме държавата на батките, на калашниците. Така, а сега в очакване на Иво Христов и професор Вълчев, да видим какво ще ми отговорят, мъже ли са. Нека да видим темите и гостите днес на 13 юли 26-та година. Така, това е от 13 юни. Днес сме 27-ми. Аз съм попитала на 1 юни. До тук Министерството на образованието, министъра се крие, се заед, не идва, не ми праща заместници. Опитват се да отговорят. Ние с вас свършихме повече работа за една седмица, да не ви прехвалвам сега. Но дайте по същество, какво се установи в София?
1: На първо място да кажа, че помолих Министерството на образованието и РУО София град да ми дадат регионално управление на образованието. Във всяка област да има такива. Помолих да ми дадат информацията, която са събрали, за да не я искаме повторно от училищата. Оттам видяхме кои са училищата, които имат обявени летни занимални. Поискахме от тях договорите, които са сключили с тях, правното основание, защото аз ви казах, за мен беше интересно какво правно основание са намерили те за тези занимални, и съпътстващи документи, които се изискват по нашите правила на Столична община. Решение на педагогическия съвет, заявление от родителите, предварително подадени, че те искат да посещават тези извънкласни занимания.
0: Веднага ли прекъсвам, защо родителите ще заявяват предварително, а не излиза училището със съответен проект договор. Ние училище Хикс предлагаме на вашето внимание лятна занималния, еди каква си, физкултурна, танцевална, историческа, нали, импровизирам в момента.
1: Да.
0: И ето ви условията договор.
1: Така. Пак да кажа, че ред изричен за тези занимавани...
0: Казахме, че сме юристи.
1: Няма.
0: Да има.
1: Всъщност, правилата, които имаме, са за извънкласните занимания. И там редът е следния.
0: Но вие сама казахте, че това не е занимава.
1: Не, но те стъпват на тях, дори да стъпват на тях. Педагогическия съвет трябва да се събере, така, да избере извънкласните дейности, които предлага на родителите. Родителите от тези, които педагогическия съвет е предложил, да дадат заявления кой къде евентуално иска да посещава. И когато видят колко са заявления, от родителите, да обявят конкурс за тези занимания, които родителите са избрали. Какво още обаче е задължително дори по тези правила? Да има документи, удостоверяващи професионалната квалификация на хората по отделните предмети, и те трябва да са с педагогическа правоспособност. Изрично записано. Професионалния опит на преподавателите. Не случайно пише преподаватели.
0: Колко училища ви дадоха тия сведения?
1: Липсват приложения към договорите. Да. Така.
0: Ще ги изискате ли?
1: Да. програма така. За обучение.
0: Така.
1: Която трябва да е разписана. Индивидуална цена за обучение на ученик за един астрономически час. Както вече ви казах, това показва за какво са тези правила. Те не са за занималния. И всъщност какво открихме интересно в част от договорите?
0: А не, чакайте, забравихте нещо друго. Така. Свидетелство за съдимост.
1: Да, изисква се също.
0: Като... И свидетелство, как се казва, здравно...
1: Здравно, медицинско, точно да. Така, но свидетелството за съдимост, да, то е упоменато в дългия списък.
0: Видяхте ли на ден, че хванах един чичко охранител, който е бил реабилитиран за педофилия и е станал охранител в училище, веднага се е развихлил.
1: Тук има проблем. Ние напомняме постоянно на директорите на училища и на детски градини.
0: Това го изяснете, моля.
1: Изключително важно е, когато става въпрос за работа с деца, свидетелството за съдимост, което вече проверяваме служебно, има отметка, в която да се сложи за работа с деца. И тогава всъщност свидетелството за съдимост показва по-различна история на човека. Тоест, ако той е реабилитиран, това не е позволено, не води до чисто съдебно минало за работа с деца. Когато сложим отметката за работа с деца, излизат всички присъди без значение кога са били и какви са.
0: И дали е реабилитиран.
1: Да. Но това за нас няма значение.
0: Също така, обаче, и този регистър за педофилите също не е пълен изобщо. Това е друга тема. Виждате ли колко се разширява нашата работа в момента, да сме почвали с вас?
1: Да, така е. Така е. А работата с деца...
0: Така че аз пак ви питам. Сега ще ви дам пример. Аз трябваше да попълня следната декларация. Заявление за записване в лятна... Няма да продължа кой ми го е предложил, да не влизам в конкретика, от мен, телефон, друга четвърта, заявявам, че детето ми ще посещава един кваси лятна занимална, името му давам, егенето му давам на тази занимална. Тя има ли право да ми събира лични данни?
1: Ако е администратор на лични данни.
0: Ако училището ми предложи това, да. Така, и дейност. Целодневни занимания, седмични, дневни. Са ми сложили едни хубави числа, хубавки. Храненето се заплаща отделно. Не ми се казва кой, какво и защо. Кой го е поръчал това, нали, с конкурс трябва да се избере.
1: Точно така.
0: Така, ето е касичката. Почвам да я отварям, касичката. Така. Лекуващ лекар, ще трябва да споделя лични задания на лекуващия лекар. Телефона му, имената му. Така. Детето алергии и какво ли, що ли, ето друга лична информация. И така, дневният, организация на занимаваната, приема на децата, дрънта пляс, внимавайте таксите. Не включват, така както казахме, разговори за храна, за спортни лагери, за провеждане навънка някакви занимания. Ето ти касичката, още я отваряме, което няма нищо лошо, нали? Така. И декларирам, че детето ми е в добро здравословно състояние. Нали много фриволно това? Не трябва ли някак си да го докажа, нали? Декларирам, че детето ми не страда от тежко физическо или поведенческо заболяване. Така, не ми е известно детето ми да има алергии и други пак такива. И всичко това съм го заявявам. Аз на кого го заявявам? На някой, който се е титулувал лятна занимавана. Като как?
1: Сега, първия проблем, който...
0: Пускам детето си да отиде проститутка се една, нали ме разбирате?
1: Така. Родителите имат отговорност и те трябва да изберат къде да пуснат детето си.
0: Как да го избера? Това... Кой би го предлага? Това... Този се самопредлага, нали разбирате?
1: Да, но това не е задължително. Сега обаче идваме до по-големия проблем. който е огромната лятна ваканция в повечето развити европейски
0: държави.
1: Нека да я напомня,
0: 1, 6, 15 септември.
1: Ние сме с най-голямата. Най-голямата.
0: Така.
1: А в останалите държави по-големите ваканции са 10-11 седмици. В Германия, примерно, и други така икономически ориентирани държави, бих казала, са 6-7 седмици. При нас са 13-14. Никой не е казал обаче, когато ти не можеш да оставиш детето си без наблюдение, какво точно го правиш 3 месеца и половина, защото дори да си ползвате по различно време отпуската с другия родител, ако сте двойка, защото може и да не
0: може
1: сте.
0: Може да сме сама.
1: Точно така може. Пак няма да ви стигне времето. Вие може да покриете до месец и половина. Останалите два, какво го правите?
0: Ма работодателя ще ме изрите на бърза ръка.
1: Това също, защото аз почти не съм срещала работодател, който да позволи да ползваш цялата си отпуска, която имаш за годината на куп. Така че през цялото останало време бабите вече са работещи, нямат възможност да ги гледат. Ние все пак живеем в голям град, в големите градове масово е така. Бабите и дядовците не са наблизо.
0: Но няма и нужда, бе.
1: Така е.
0: Следа ли си ми слуги?
1: И това е така, но дори при добро желание от тяхна страна няма как да се включат и да помогнат. И от тук идва големия проблем, който ние идентифицирахме от миналата година. Сме пуснали програма на Столична община, която е за летни занимания в училищата, където ние даваме средства на училищата да използват педагози, които работят при тях, и ние им плащаме допълнително, плюс студенти по педагогика, които да им помагат, и организираме много допълнителни занимания. Например, сега ще ходят 200 деца точно от тези летни занимални на постановка в парк Раковски. Така, смисъл.
0: Казвам ви, обаче не го разгласихте добре.
1: Ами, аз мисля, че беше относително добре разгласено. Откъде обаче идва проблема, а ние не можем да задължим училищата. Ние им даваме възможност. Тези от тях, които решиха да кандидатстват, миналата година бяха по-малко, тази година са повече, надявам се до година да са още повече. И всъщност това, което сме предвидили в тази лятна занимавния...
0: Не го разгласихте добре, аз като родител го гледам, а в повече родители бяхме, ние като медия, ако бяхме опуснали тук, да кажем, в София. Да. И ще кажат, добре, и ще взем в училище, ще кажат, бе,
1: те отиват и се опитват, но решението е на училището. Наистина се опитват, коментират
0: добре,
1: се
0: да,
1: много
0: и по групите. Да, аз мога да си го заведа индивидуално, не?
1: Ами не, защото съответно на училище трябва да се възползва
0: се
1: тази програма, да, и тогава децата от това училище могат да я посещават. Да се върнем, ако искате, на договорите, какво установи...
0: Това е задължително.
1: Така. На места има програма, която е относително добре описана, като под относително спорт по избор, прием на децата.
0: Какво значи?
1: От 8 до 9,5 прием на децата, от 10 до 11,5 спорт по избор, футбол, волейбол, тенис на корт, от 12 до 1,5 топъл обяд, не е включено в цената, отстрани уточнено. Така, от 2 до 3,5 английски език, четене на книги.
0: Всичко искате.
1: След което от 4 до 5 има плуване, но също е записано, че не е включено в цената.
0: Да.
1: Така. И издаване на децата от 5 до 6 часа. Сега, тук в този договор специално е записано, че индивидуалната такса за услугата е в размер на 18 евро на ден. Отново се връщаме на правилата. Там сме казали, искаме ставка на час, задължително да се посочи.
0: 18 евро на ден без плуването, без обяда.
1: Без обяда и без плуването е деня.
0: Така, я да го сметнем така, за момент само.
1: Смятаме
0: 5,
1: го.
0: 5 по 20, ще ги смятам грубо, 5 по 20, 100 евро на седмица.
1: 360 евро за 20 дни.
0: Така.
1: Да, за 20 дни, ако вие искате да си пуснете детето, е 360 евро.
0: Плюс притурваме колко за
1: плуването, плюс обяда. Това е без обяда и без
0: плуването.
1: Не знаем, не е описано. Липса. Така.
0: Също не е казано, този дет си говори на плуване. Как е с плуването? Той дет ще му преподава английски, как е с английския?
1: Може да са различни хора, ние не знаем.
0: Аз не съм казал, че един питам, да. Хора ли му по английски, кой ще го води?
1: Сега, първо...
0: Ще му пуснем филм, че на английски?
1: Първо да обърна внимание, че когато казваме, че децата са в лятна ваканция, е хубаво да не ги караме да учим начин с
0: да,
1: учебници.
0: Съгласен.
1: Така, децата трябва да учат през преживявания, особено в тази ранна възраст, и има изключително много полезни и приятни начини, по които могат да го правят. Могат да бъдат заведени на Витоша, дори на разходка в града, биха научили доста за градския транспорт, за правилата на пътя, актуална тема, как да пресичаме кога, тогава са в по-малки групи. Тоест, това време е много подходящо за кино, за театър. Също. Има много места, на които можем да ги заведем. Музеите, осигурили сме те да работят безплатно или на по-ниски цени за децата през лятото. Тоест, всичко
0: но можем
1: това...
0: да ги заведем и някъде са, нали, много модерно да готвят.
1: Може естествено.
0: Нещо да правят.
1: Правят им арт-ателиета. Точно така. Тези, които са включени по нашата програма, им организират. Рисуват върху тениски, когато са на двора.
0: Могат и на салата да рисуват.
1: Естествено, могат всичко. Всичко е позволено, но това също развива определени умения. Не е необходимо да стоим и да учим по-английски.
0: Да.
1: Така, да продължа с договора. Плащането е до първо число на месеца, следващ месеца, в който са отразени присъствията.
0: Стоп, начало. Повторете го, не случайно ви карам.
1: Така. Таксата се изплаща от родителите на учениците.
0: Кога?
1: До първо число на месеца, следващ месеца, в който са отразени присъствията и отсъствията.
0: Стоп, значи, на 1 юни започваме.
1: Така.
0: Аз плащам на 1 юли, да. След като
1: да.
0: Ми приспаднат отсъствие, присъствие
1: да.
0: И да.
1: Така.
0: Сега, тази занималничка, която аз наблюдавам, да. Ми иска плащането на първия ден предварително. Да.
1: Видях и този договор.
0: Внимавайте.
1: Да.
0: Фиксирани там цени. Дете присъствало, отсъствало, болно, здраво, не знам какво си. Плащам си аз 500 евро, примерно, или 800, има и такива. Предварително.
1: Да, затова тук в договора...
0: И казв... ми дават, внимавайте, юриста.
1: Да.
0: Една бележчица. А във вашите правила пише, че тези пари трябва да са отразени по банков път. Погледнете си правилата, специално го видях.
1: Тук са записали до първо число.
0: И трябва да се отразят по банков път.
1: Да, но до първо число. А когато пише до, това може да означава и първото число на предния месец.
0: Да.
1: Така. Още нещо много интересно.
0: Добре, ама не се спазва банковото отразяване. Аз питам какви такси плащат и какви данъци. Кой делка така. Парите? Питам. Делкат си учителите, училище директори и занималничката ли? И кетеринга? И плувния басейн?
1: Да прочета друг договор?
0: Да.
1: Така. Обучението, заниманията ще се осъществяват по програма съответстваща на възрастта на учениците на раздел. Аз от договор обаче го я няма. Така. 25 евро на ученик на занимание или 260 евро месечна такса за реално присъствие.
0: Момент, какво значи занимание? 5-8 часа или 1 час?
1: Не мога да кажа. На ден ли е, на час ли е,
0: е
1: записано
0: на 45 минути ли?
1: Липсва. В нашите правила е описано, че трябва да е за астрономически час. Имаме и договор с липсваща цена. Тук въобще не е посочена никаква цена. Времето за провеждане от 8 до 18 часа и толкова. Това е
0: договор. Някой подписал ли ги тия договор?
1: Да, подписани са.
0: От кого?
1: От директорите на училищата.
0: И на среща кой?
1: И от, от другата страна е юридическото лице.
0: Което... Занимават.
1: Да.
0: А къде са родителите?
1: Родителите после само заявяват присъствие.
0: Как не подписват и те договор? Как си остават децата?
1: Не знам на какво основание оставят те децата си, но това вече са взаимоотношения между частния субект и родителя.
0: Аз нали говорихме с вас и вие сте юрист грамотен. Когато аз си извеждам децата в законен брак с мъжа ми,
1: така.
0: Той ви дава декларация ли се
1: наричаше? Точно така, декларация, да.
0: Че аз, еди коя си Иляна, ме упълномощава еди кой си, мъж, съпруг, баща, да изведа Иван, Драган и Петкан, където сме решили да ходим. Това е персонализирано, на кого заявявам аз, давам дете.
1: Сега пак да кажа. Пак да кажа. Тук...
0: аз не ви опреквам.
1: Не, тук има отговорност и на родителя, който трябва да си изиска необходимите документи.
0: Аз ви изиска.
1: И да каже... Да, какво ви отговориха от занималнята?
0: Днеска съм тръгнала на неприлични жестове.
1: Да
0: покажа ли един неприличен жест?
1: Тоест, ако искате.
0: Това ако искаш, ако не искаш. Да. Това е процедурата заявление. Нямам договор с училището. Нямам договор да видя училище за Лималния. И аз не съм в страна по договор. Ако искаш. Ако искаш, бържи го детето на някоя ограда и го дръж там. Или го води в офиса. Или,
1: точно така.
0: Или да те уволнят. Или каквото искаш.
1: Нещо, което масово виждам по договорите, е цена, която е 10 лева, понеже някои са сключени за 2-3 години. 10 лева, което е малко над 5 евро на час. И сега, ако ги сметнем по 8 на часа час. На ден, макар да. Че на родителя със сигурност му трябва поне 9, защото той 8 часа е на работа. Но дори да са 8 часа, това излиза 40 евро на ден, по 20 дни 800 евро за месец,
0: чудесно.
1: Грубо.
0: Без храна, плуване и всеки други щуроти.
1: Не е описано какво включва. Това е на час. Обаче има ли час за хранене? Няма ли? Въобще предвидено ли е някакво хранене? Не знаем. Сега това...
0: В тия договори с извинение не чух, не ми казахте. Пак питам, виждаме ли
1: колко
0: педагогическата правоспособност на... кадрите, които ползват тази занимание, под каква форма ги е наела, каква отговорност носи тя за тези лектори, или училището ли носи отговорност? Първа ръка. Втора ръка. Виждаме ли в тия договори това училище, как е избрало точно тази занимание, а не някоя друга? Трета ръка. Не чухме нищо за свидетелството за съдимост. Четвърта ръка не чухме нищо за медицинските свидетелства на тия преподаватели.
1: За част от договорите има изпратени приложения към тях. На места директори са написали просто, че се съхраняват при тях. Това е нещо, което предстои да проверим.
0: Да ги видим, да?
1: Точно така. Това е нещо, което предстои да проверим. А в правилата нашите, които пак казвам, че не смятам, че са приложими, но е записано, че изпълнителите, осъществяващи тези дейности...
0: Но се да имаме ли въпроси в чата? Да.
1: Носят отговорност за живота и здравето на учениците по време на образователната дейност в училището. Извънкласните дейности.
0: Кой?
1: Провеждащите извънкласните дейности.
0: Стоп.
1: Да.
0: Кой осигурява медицинско лице, ако някой носи отговорност за нещо?
1: Ето сега ви казвам.
0: Сградата ли осигурява?
1: Така. За това е предвидено да е след учебно време, но в училището. В училището, когато има учебни занимания, има медицинско лице или има сключен договор с медицинско лице. За това ви искат информация.
0: А то дали не си се е чупил в 12 часа?
1: Възможно е. Възможно е.
0: Но... Кой се стоя толкова? Трябва сериозно питам.
1: Директора.
0: А къде е този директор? Си там 8 часа по време на занимаването?
1: Наистина смятам, че отговорностите, които има от една страна общината, от друга страна Министерството и регионалното управление на образованието, от трета страна директора, са изключително размити. И всъщност един назначава, един контролира, друг също контролира, но само по определени въпроси. Наистина по тази тема си сътрудничихме до момента с Министерството на образованието.
0: Не, вие направо ги за няколко дни ги разкосихте, но както виждам се измъкват.
1: Надявам се, че и за напред ще си сътрудничим, защото тези проверки трябва да бъдат съвместни.
0: Добре, мога ли нещо да ви помогне?
1: Да.
0: Трябва да продължим този разговор, защото аз ще доведа министъра тук, жив или мъртъв. Ще доведа и Иво Христов. И няма да го оставя. Ще звънна и на Румен Радев. Това не е моята правица, нали разбирате? Къде е отговорността на родителя? Тя е отговорността на държавата. Ако би е така добра държавата, да ми осигури някакви условия да си гледам детето по време на ваканцията. Не да го вода, както вие ми казахте, мои приятели.
1: На работа?
0: Си ги водят на работа, така. Ти му кажеш там мук, не мърди нещо, човек. Работодателя, аз казвам, аз се не пъснем да шел с детето си тук. Разкарай се от тук, няма да работиш тук, нали така? Сега тук да ги бяха накарали си да бъдат децата тия моди.
1: Дори детето да дойде с вас на работа и вашия работодател да е много разбран. Това ли е подходящото
0: време? Нито може добре? Аз да работя, нито...
1: Точно така. Детето ще се чувства добре.
0: Нито за детето.
1: Да? Точно така. Това не е ваканция. Затова
0: ви ще влезте че... тук гостенин, аз ще туря едно дете на колене тук, ще го гушна. А вие ще кажете тук детска градина ли или медия?
1: Да, затова съм съгласна с вас, че разговорът е по-голям. Трябва да има правила. Ясно е, че ваканцията, ако остане с тази продължителност, трябва да има ясно делегирани правомощия на общините или на министерството или на някой, който да създаде ред за организиране на някаква алтернативна грижа. Това, което се опитваме втора година да направим, е наша програма на Столична община. И наистина се приема много добре от родителите. Въпросът е, че ние нямаме механизъм да задължим училищата и за това има много малък брой, който се включва. Така че разговора наистина е по-голям и на национално ниво трябва да се помисли за този така дълъг период от 3 месеца.
0: Добре, и вие сте ми дали 18 училища, mm-hmm. тук, които сте установили да. В София. Аз съм задала и на кметовете и в Бургас, и във Варна, и в Стара Загора. Така сега няма да се отклонявам, но а можете ли да им поискате, драги ми 18 училища,
1: така.
0: Да ми отговорите? Колко точно, как точно сте избрали тази занимавана?
1: Да, да.
0: Какви са правоспособностите педагогическите на тази на преподавателите в тази занимавана? Какви са свидетелствата им за съдимост на съдебна отметка без, как се каже?
1: За работа с деца.
0: Как се каже?
1: Реабилитацията.
0: Така. За работа с деца, за да разберем. Какви има здравното състояние на тия? И кой е избрал хорариума? Заниманията ли? Заниманията кой ги е избрал? Училището ли? На учителски съвет ли? Къде се случва цялата работа? Какви са приходите за училището?
1: На места в договорите са описани приходите за училището.
0: Колко са описани? Процентно?
1: То не е процентно. Всъщност, отново по тези правила приходите за училището не са големи.
0: Нищо, така да е. Търси къде е сивата икономика в случая?
1: Ето на един от договорите, за който ви казах, че 25 евро на ученик на занимание, което не знаем на час или на ден, и 260 евро на месец. Всъщност, разхода, който има частната занимавания, 440 евро на месец. Като 440 евро.
0: Ма този има...
1: Ами този има 260 евро на дете. А колко деца са записани, ние не знаем.
0: Но ми 10, да ги туем 2600, така. Този има 4, 8 пъти по-малко.
1: Да, така е. Въпросът е, че според мен са повече.
0: Дайде.
1: Заради това, което вече уточнихме.
0: Няма аз кой благосклонно да смятам. Да.
1: Така е. Така че темата е голяма и наистина много ще се радвам да я продължим и да има разговори на по-високо ниво по отношение на документите. Част от училищата са представили частично или напълно, други явно ще трябва да видим на място, тъй като са ни написали, че се съхраняват при тях, така че ще отидем и ще проверим.
0: Можете ли тази седмица да го организирате?
1: Ще се опитам, малко е ваканционен период.
0: Ние сега не го ли установим?
1: Да, ще се опитам да...
0: Аз не случайно, аз не се шегувам. Калашници ли ще стават децата ни? Наркомани ли ще стават?
1: Надявам се, че няма такива примери. Въпросът е колко се товари един родител, защото наистина, ако таксата ти за частна занимавания месечно е над 800 евро, съм убедена, че има семейства, в които се оказва, че единия родител работи почти само за това да плаща занимаванията. И да си плащаш, за да имаш право да работиш, ми се вижда нечестно.
0: Добре, какво се оговаряме с другите седмици? Какво бихме могли да имаме?
1: Ще се постарая да...
0: Процедурите, по които са избрани, тя занимаваме.
1: Така.
0: Второ. Договор между училищата там.
1: Договорите ги има. Документите...
0: И занимаваната имам предвид.
1: Да.
0: Документите, които са по избора.
1: Да.
0: Финансовите разчети, кой колко плаща, кой колко взима и как се оформя това предния месец, следващия ли...
1: Поне за част от училищата.
0: И правоспособностите на тези заниматели от занималните, свидетелството им за съдимост, здравното им състояние.
1: Тези документи...
0: И налично ли е медицинско лице?
1: Тези документи, които трябва да представят по правилата, а те не са малко.
0: Така
1: да? Трябва да видим къде са.
0: Само навеждате на мисълта, че вие как може да тези ректори могат да не изпълнят вашите искания?
1: По принцип могат.
0: Те са подчинени на Министерството на образованието.
1: Ние не сме им работодатели. За това казвам...
0: Може ли да ви помоля да пратите едно такова писмо и до министъра, и към мене също, и към Иво Христов. Аз ще се погрижа.
1: За това ще помоля за съвместни проверки между Столична община и Регионалното управление на образованието.
0: Трябва да ги организираме.
1: Които са работодатели. Другия вариант, който ще коментирам с колегата, е да направим ние проверка и това, което установим, да го изпратим на Регионалното управление на образованието, за да може, ако има нарушения, те да предвидят санкции за
0: не,
1: тези директори.
0: Не, аз също ги помолила, те ви пратиха между другото тяхната проверка, табличката, там табличката си с много странни неща, ако обърнахте внимание. Същата тази занимавана, която наблюдавам, взима по 2 евро, доколкото си спомням, за 4 часа, така пише в табличката. А аз плащам за 8 часа.
1: И на вас ми искат повече пари.
0: Къде отиват?
1: Допълнителни дейности на допълнителните
0: не,
1: дейности.
0: Не, допълнителните ми дейности са отделно. Плуване, ядене, ходене на ролери и така нататък, всичко ми е отделно.
1: Да.
0: Разбирате ли как се прикриват приходи?
1: Това, надявам се, че колегите наистина имат документите. Наистина се надявам. Въпреки грешката при определяне на процедурата, ако са преценили, че това е процедурата, поне тя да е спазена.
0: Добре, ще работим за нашия помолящ в понеделник.
1: Ще чуем.
0: Не. Едно такова писмо го зажете на сътрудниците, за да напишат до Министерството на образованието. Нека предложете им съвместна проверка, но тръгвайте и вие да си я правите. Аз също ги натисна и те правят с техните там, как се наричаш?
1: Руо.
0: Да. Много се запомня. Да видим те какво ще установят. Защото това е един много сериозен въпрос, който се нуждае от закон.
1: Или поне наредба, която да регламентира процедура.
0: Това според мен опира даже до кодекса на семейни, не знам, не. На закона за образование, вероятно.
1: Те са много обвързани, наистина. Закон за образованието за преучилищното и училищното предстои да се променя, доколкото знам, така че може да бъде дадено основание в него за изработване на наредба на национално ниво.
0: Добре. Отменям следващата тема, която щяхме да говорим с вас за образованието, дуалното и професионалното, за нашата кампания, ние това ще го направим.
1: Така.
0: Дайте да отметим тук за една-две седмици, да се виждаме 2-3 съботи. Поемете това, моля.
1: Да.
0: Много ви вярвам, повярвам.
1: Благодаря.
0: Изключително приятно, ме изненадахте.
1: Благодаря.
0: Едно не съм се издала, казвам ви, като се обадих на вашите сътруднички. Ало? Пита бафта, кого звъня? От дома на някого ли? Кажете вие кого търсите, викам вие кого представлявате. Столична община, заместник мета по образованието, сътрудник ли сте, какво сте? Та много не очаквах, че вие така бързо се отзовете и така компетентно, честно ми казвам.
1: Благодаря.
0: Ако ние с вас успеем да направим нещо по същество, аз ви обещавам, че София ще ликува. А не само София, защото ние ще го отразим в цяла България това, нали? Разбирате, ще е.
1: Да, ще има доста доволни
0: рефлекс.
1: Родители, които малко по-спокойно ще ходят на работа.
0: Много благодаря. Коя книга сте ми донесли?
1: Донесла съм ви Човекът в търсене на смисъл. Много харесвам тази книга на Виктор Франкъл. Наскоро колегите ми дадаха и по-нова, се оказа,
0: че има. Вашата камера, да?
1: Да. Човекът в търсене на виш смисъл, но още не съм я прочела. Запазвам си правото за следващия път, след като я прочета.
0: Ами, ако искате, съмете си, прочетете си.
1: Не, тази съм я чела, следващата не съм. Да, тази съм я чела. Мисля, че имаме нужда всички често да четем тази или подобни книги, за да се сещаме, че от нас зависи. От нас зависи да имаме волята не само за живот, както е в книгата, волята да вършим определени неща, да намираме смисъл въпреки трудностите и да ги преодоляваме.
0: Е, за сега аз ще се задоволя с зелена ява. Да видим дали ще заслужите червената.
1: Добре.
0: Виждам, че спортувате.
1: Опитвам.
0: Ние ги хвърляме, дръжте си.
1: Добре.
0: Довели сме.
1: Да.
0: Браво. Много ви благодаря, че бяхте тук. До следващата събота. Уважаеми зрители на Беровска пита, уважаеми зрители на канал 3, уважаеми слушатели на радио К2 и всички във фейсбуците на изданията, моля ви, въпроси за следващото издание. Това е много важно. Много благодаря на заместник-кмета по образованието Десислава Желязкова. Тя беше тук днес на 27 юли 2026.

0: Бенов скъпита.
1: Не свирите на арфа, очите ви са черни.
0: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето по стълбите.
1: Кабърна пиеса от Иляна Беновска.
0: Действащи ли са? Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
1: Тя, българка.
0: Иляна Беновска. Ягодовия човек, глас. Станислав Пищалов, то режисер Асен Младенов. Действието се развива една лятна нощ в България. Пиеста е използвана стихотворение на Веселин Ханчев. Сцената е тъмна. В средата на височина, удобна за зрителите ни, достатъчно високо да не се свързва с декора, е обичен голям телевизор. Телевизорът светва, на екрана преминават обичайните надписи, шапки и т.д., които идентифицират дадена телевизионна програма. Програмата се казва Европа, светът на успеха, а излъчващата я телевизия е Евро-1. Виждаме на екрана водещия, мъж с интелигентно излъчване.
1: Добър вечер, уважаеми зрители. Продължаваме темата за разширяването на Европейския съюз. Тази вечер ще говорим за България. Предварително бях обявил, че ще ви покажем документален филм за съвместимостта на тази държава с европейското семейство. Ще си позволя да наруша установената процедура, защото в България ми се случиха неочаквани неща. Онова, което преживях там за една нощ, коренно промени възгледите ми. Искам да ви разкажа за това. Каснах в град Варна, защото по неизвестни за мен тогава причини полетът беше отклонен от летище София.
0: Сцената се осветява. Звуков фон създава представата за аерогара с типичните за нея шум, звукови съобщения. Късна нощ. В залата виждаме мъжа от екрана, носи камера и пътна чанта. Насочва камерата към зрител. Приближава го, на добър български език пита.
1: Добър вечер. Бихте ли ми казал, обичате ли България? Кажете ми една причина. Българско 17-годишно момче на име в интернет Нео посочва 15 причини да обичате родината си. Например, защото небето се оглежда в езерата на Рила. Вие защо бихте казал, че обичате България? Нео казва, че обича България и защото българският народ е създал и съхранил през вековете своята писменост и култура. А вие? Напоследък България се послави със страхотни филми. В единият гърмят пиратки в задника на клошар. В предишен полицаи карат задържани да си бият шамари. Изнасилват деца отново заснето. Деца душат, дерат, а после убиват с радостни възгласи бездомно куче, заснето от самите деца. Това ли ви е изкуството? В най-големите ви вестници писатели се наричат лизачи на партийни задници, мошенници, далавераджи на духа. А ако не беше жалко, щеше да е смешно. Ако имахте култура, нямаше да имате чалга и културата ви, както всичко у вас, е покварена от идиоти. Имате ли мнение?
0: Извинете, имате ли телефон? Не мога да разбера какво става. Нямам връзка с нито един номер. Какво ли се е случило?
1: Извинете, говорите ли друг език, освен български? Не ви разбирам.
0: Съжалявам. Не разбрах, че сте чужденец.
1: Прави анкета. Имате ли причина да обичате България?
0: Имам, да. Имам. Тук се влюбих. Любовта е... сякаш Бог те поглежда за миг и ако искаш, можеш да отвърнеш на погледа му.
1: Не очаквах да чуя такива думи в държавата, където един писател казва за друг, че, извинете ме, но цитирам, му е през Байкушевата мура.
0: Много се впечатлявате. Другия пък се мисли за духовен олигарх и се гордее с това, защото тук олигарсите са на вас. Те, казва той, управляват общественото мнение. Те са на екран, в ефир и с цялата преса.
1: И най-скандалното завършва, че олигарсите са навсякъде, където мирише зле и могат да се изкарат много пари. Искате ли да ми кажете, че се гордеете с родината си?
0: Разбира. разговорите за политика ме отекчават. И вие ли чакате някого, някой, който не дойде?
1: Не, аз дойдох, но пък мен никой не ме чака. Трябваше да кацна в София.
0: Ще чуете най-различни обяснения, но те няма да променят факта, че трябва да стигнете до София.
1: Казаха ми, че на сутринта ще има полет до София.
0: Аз съм с кола и тръгвам за София, ако искате. Можете да пътувате с мен.
1: А не ви ли е страх да вземете непознат в колата си?
0: Вече от нищо не ме е страх.
1: Колко е тъмно.
0: И тихо.
1: Няма луна. Чел съм, че в такива коли рядкост и за Европа у вас се возят така наречените мутри.
0: Старото име на днешните олигарси. Живеят си щастливо.
1: Четох обаче, че щастието им, като всяко щастие, си имало и лимит, започнали да се самоизбиват направо по улиците.
0: Говори се и друго. Има едно мъжко момче, което до някъде приличаше на тях, но беше по-умно и сърцато. И което, както в приказката, от грозното пате се превърна в лебед, от биткаджия стана генерал. Та се говори, че то се разбрало с американските тайни служби. И стрелци, инсценирайки разчистване на сметки помежду им, позачистили терена от пласиорите на наркотици, сутаньори, кръци, рекетьори, банди за обличания и изнудвания.
1: А вас защо все някой трябва да ви оправя? Руснаци, американци, сега Европа?
0: Вие умеете да създавате приятели, ние не. Слабите търсят покровители, подаяния.
1: Нямате ли национално достоинство? Фукате се, че нито едно българско бойно знаме не е паднало в плен, а цялата ви нация е в плен на мърсотията. Усещате ли как лошо миришете? България е леке петно на картата на Европа, на света.
0: Лошата миризма не е от хората, а от управляващите. Политиката не е бизнес, а философия. Нямаме политици, носители на нови идеи. Водачите ни са родени за ватмани. Те са артисти, ставам за статисти.
1: Управляват ви мошенници, живеят в дворци, въртят енергетиката, селското стопанство. Техни са радията, телевизиите, вестници, отварят и частни музеи. Затова и политиката ви прилича на мутра. Защото какво знае една мутра, бардаци и чалга?
0: Искате ли да ви кажа едно стихотворение?
1: С тая кола не сте поетеса.
0: Не, просто ми се иска да не затъваме в блатото и от време на време си казвам по едно стихотворение, така, като противоотрова. За твоето тихо идване, което все още в мен отеква като гръм, за даденото и назад не взето, за прошката, че с теб съм и не съм, за думите, понякога спестени, за ласките, които не спести, за силата, която влия у мене, когато беше най-бесилна ти, за той, че бе на мое име кръстен и твоя лош и твоя хубав ден, на твоя малък пръст, на место пръстен, горещите си устни слагам аз.
1: Вие католичка ли сте? Халката ви е на лявата ръка.
0: Халката ми на лявата, на часовникът на дясната. Може би, защото все ми се случват неща, не като на другите. И аз взех, че заобичах обратните неща. Всъщност, халката е на лявата ми ръка, защото не съм наистина омъжена.
1: Аз ще правя документален филм за България. Сега ще почнете да ме гледате с възхищение. Какъв съм, кого познавам наживо, телевизионна звезда от световна величина. Така става винаги. Колко гаджета съм свалил, като разберат, че съм от телевизията.
0: Вау, чудесно!
1: Не се развълнувахте. Един гол, който ми е сигурен винаги, го върнахте в моята врата. Преди да дойда в България, прочетох няколко броя от флагмана на демокрацията в България, вестник Демокрация от 1990 година.
0: От ежедневник се превърна в незначителен седмичник и умря.
1: Чуде се, щом белият гълъб на демокрацията сега води жалко съществуване, дали това не означава, че и с демокрацията в България се е случило същото?
0: Да. Народът продължава да е обезправен. Имаш добре платена работа или свой бизнес, само ако си посочен от управляващите. Богатството пак е в ръцете на върхушката. Никой не е забогатял от труда си. Отстава не рано. В управлението или зад кулисието командват пак същите издънки на бившата държавна сигурност и посочват кой да е богат. Защото хората станат по-богати, ще станат и по-свободни и ще вдигнат глава. Няма да търпят. А сега се свият, защото властта дръзко в явна форма упражнява принципа. Нямаме приятели, а враговете ни не живеят дълго. А ако живеят, са много зле.
1: Вие журналист ли сте?
0: Не съм с черни очи.
1: Направо ме убихте. Да не четете мисли. Навсякъде пише, че българите всички сте с черни очи. Чувствам се, както веднъж, след като вече беше свършило предаването, с един от вице-премиерите на държавата, коментираме какви явни лъжи сме си говорили и как сме замъглили народа, че важните хора за въртенето на света сме ние, те, управляващите, и ние, нощните им пазачи, журналистите, и как трябва да се подкрепяме, независимо дали става дума за явна корупция, за липса на морал или дори за убийство. Режисьорът ни оставил в ефир и целият този разговор се излъчил. Политика си подаде оставка, а аз се скрих за 3 години от екрана.
0: И аз се сещам за един такъв случай с наша жена политик от висок политически и тогава управленчески ранг. Бяха я записали как дрънка в тесен кръг, след като официално пред огромна зала, преливаща от надеждите на хората, им е свалила всички звезди от небето. Беше отвратително да слушаш наглите и приказки, подплатени със самочувствието, че от нея зависи всичко. А ние сме само сгани избиратели, които просто трябва да се подкарат. А наши го брата журналистите са слуги, които ефтино може да се нахранят. Само че тогава нито тя си подаде оставката, нито някой и я поиска. Просто времето е изхвърли от властта и постепенно от политиката.
1: В България се праскате, че се борите срещу пороците в политиката, но за последните 16 години, независимо от смяната на управляващите, нямате нито един осъден политик за далавера, а далавери у вас дал Господ.
0: У нас принципът на управляващите е гарван гарва на око не води. Знаете ли, защо така нареченият преход към демокрацията не върви? Защо да ни управляват негодни хора? Нито едно правителство не е изработило програма за дългосрочните ни цели като нация. Знаете ли кога е създадена първата национална доктрина на Албания?
1: Годината, когато сте се освободили от Турция, 1878.
0: Отлично, сте подготвен. А знаете ли какво гласи първата национална доктрина на Турция, създадена от Кемал Ататюрк?
1: Мир у нас, мир по света. А знаете ли колко пъти Румъния е осъвременявала своята национална доктрина?
0: 5. България е единствената държава на Балканите без национален идеал.
1: Ами за това светът гледа на вас с нисхождение и даже погнуса, Нямате личности в политиката. Мнозина са самозвани, малцина призвани. Ако бях на мястото на вашия премиер, щях да тропна по трибуната на ЕСЕ и да заявя: ние не сме тук по милост, с вас сме равни, плащаме си. Престъпността, безработицата, наркоманията, проституцията в Европа я натрапи в нашия свят. Няма да позволя тази агресия, този менторски тон, размахан пръст към нашата държава, моята родина. Свалям данъците до нула и тук ще завали дъжд от евро. И тогава аз ще ви питам за корупцията и престъпността у вас.
0: Новото се прави от нови хора, с чисти чела. У нас и управляващите, и за ужас, и опозицията са бивши доносници на държавна сигурност. Ние сме като тъкан облъчена в раковото отделение. Всичко е размесено в едно общо пихтиесто тяло. Бивши бармани инвестират не в бизнес, а в президента. Представете ли си? Аз се питам дали утре няма да започнат да се стрелят и пред Народното събрание. Ще измият смъркуч кръвта от жълтите павета и ще се правят, че нищо не се е случило.
1: Вие сте държава на господари и заложници. Европейския съюз ви критикува за грешки на управлението и хлопва вратата за Шенген. А какво прави народа? Пее с пълно гърло, Европа не ме обича, аз съм ебат и пича. Когато има избори, псува кандидатите и продължава да си живурка в сезона на дините.
0: У нас, освен че насилието е норма, страхът е вкоренен. Даже някои хора искрено мислят, че по времето на тоталитаризма е било по-добре.
1: Истината ви пак е еднолика. Само си е сменила цвета на ружа по бузите от червен, символа на комунизма, на син, символа на демокрацията.
0: Направете филм за хората, с които е разговарял онзи европейски експерт, който нарече в доклада си България общество на злото.
1: Ще ви кажа направо с каква цел съм дошъл. Сега живеете на прага на демокрацията.
0: Приветстваме я, кланяме и се възхищаваме, се възхваляваме я.
1: Аз съм представител на групировка от най-върлите противници, вие да бъдете в Европа. Ще

0: Делиха ми срещи. Ходех на срещи. Ядях сладолет. Пушех като разпрян, говорех глупости. И все пропусках най-важното. Все не го правех. Не го предприемах. После виждах как разни тиквеници ставаха гаджета с някоя, с която съм ходил на среща.
1: Демокрацията, сигурно, е апотеоз на общественото развитие. Но ние вървим към нея по различен от вашия път.
0: Кои са трите неща, които демокрацията ти донесе? Не мисли. Кажи първите три неща, които ти хрумват.
1: Хайде, малко да спрем. Когато бях дете, живеехме в малко провинциално граче на морето. Татко беше редактор на местния вестник. Аз учех в училището срещу нас. Мама беше учителка в детската градина. Лятото ходехме на плаж, купувахме си топли бадеми от будката на един арменец на главната. В събота и неделя татко ловеше риба, а мама правеше компоти и туршии. Вечер ни идваха на гости или ние ходехме на гости. Или ходехме на лятно кино да гледаме някой български.
0: Или съветски филм.
1: Всички в града ни познаваха и ние познавахме всички. Щяхме да теглим заем да си купим цветен телевизор. От време на време от село идваха баба и дядо, понякога пътувахме до София, когато татко трябваше да напише някоя статия за столичен вестник. Мама ходеше веднъж седмично на фризьор. Беше малко пълничка. Аз учих английски, свирих на пиано в читалището, тренирах художествена гимнастика. Мое задължение беше да поливам цветята на балкона. Купуваха ми български дънки и маратонки, ходех на конска опашка, мама и татко пастяха пари, за да ми дадат. Като съм минен за София, да уча в университета. Ай да имам като се оженя. Чувал ги вечер как си говорят, че когато има внуци, ще ги разхожат в морската градина, заедно с други баби и дядовци. През вратата, между тяхната спалня и моята стая, ги чувах как се смеят, като си говорят, че ще разглеждат стари снимки и ще се чудят колко сме били млади. И като гледали снимките, ще ли да се опитат да си представят какво са пропуснали, мислено да живеят живота си отново, после да се усмихнат един на друг и да си кажат: така хубаво ни е било винаги. И тук татко започваше да шепне съвсем тихо, за да не ги чуя. И после ще си легнем, ще се опитаме да се любим, както някога, нищо, че телата ще се устарели. И ще ни е хубаво, тихо, уютно. И тук идваше ред на мама с заключителната реплика. А после ще заспим, усмихнати, преплели пръсти, притиснати един на друг.
0: Никога не съм бил толкова близък с родителите си. Бяха добри хора, но все говореха за кредити, кога ще сменим колата, каква паста за зъби ще купиме. Основното ни развлечение беше да ходим на моловете. Веднъж бях гледал филм на Чарли Чаплин, постъпих като него, скрих се в един мол и цяла нощ си живях в него. Ядох, гледах телевизия, карах ролери, мерих дрехи, четох книги, скачах по леглата. Бях сигурен, че мога да прекарам живота си там, без да има нужда да излизам.
1: И като ги слушах, ми ставаше леко. Мама и татко. И си представях как един ден, когато порасна, ще напиша една много хубава книга за живота, а книгата ще стане хубава не само защото аз съм я написала, а просто защото животът е и ще продължава да бъде много хубав. И после си представях, че всички хора по света ще си я купят. Изобщо не се съмнявах в това. Ще си я купят, ще я прочитат и тогава, не само в нашия, а в целия свят и в онзи, вашия свят, който беше се скрил зад някаква желязна завеса, няма да има война, гладни и изоставени деца, кръци и изнасилвачи, че всички ще имат достатъчно. А ние, хората от двата свята, ще се спогледаме, лицата ни ще се прояснят,

0: да се хванем за ръце и ще тръгнем заедно във вярната посока. Защото аз ще съм намерила думите. Онези хубави и прости думи, които всички, на всички езици, ще разберат. И целият свят ще се превърне в една обща на всички земя, с справедливи закони и мирни граници.
1: Значи си писателка?
0: Не, не съм. Ако бях станала писателка, нямаше да карам такава кола. Бих казала така, за съжаление не станах писател. Но бих казала и така, за радост не станах писател. Пред перспективата да бъда бедна писателка, си избрах да бъда богат менеджер на филиала на една от световните икономически гиганти.
1: А ако бяхте останали да живеете в социализма, каква щеше да станеш?
0: Естествено писател. И щях да съм даже, може би, по-богата и по-известна от сега. Бившето наше общество да си писател се ценеше. Така че отговарям на въпроса ти. Първото, което ми донесе демокрацията, е хубавата работа, която обичам. Имам и пари.
1: Второто, което ти донесе демокрацията?
0: Второто, което си взех от демокрацията, беше правото на любов. Обичам. Сигурно знаеш колко хубаво е да си влюбен. Както казва той, любовта е хубава, когато е споделена. И той е влюбен в мен.
1: И ти? Как разбираш, че те обича?
0: Като попита, не знам защо сетих за едни ягоди. Бяхме в чужбина. Началото на пролетта. Шляхме се. Видях едно малко магазинче за ягоди. И, о, много обичам ягоди. Влязохме. Една жена на средна възраст, усмихната ни посрещна. Той каза, че искаме ягоди, а тя не само ни ги даде в опаковка, която като че ли ни дава скъпи бижута, а представяш ли си, преди това ги изми. Наблюдавах я много внимателно как ги мие. Тя ги изми като за себе си, една по една, с много вода. И ние продължихме по улицата. Той ми даваше една ягода, аз вървях с гръб към движението, с лице към него. И като лакнах ягодката, му давах една ягодова целувка.
1: Какво е за теб любовта?
0: Любовта? Любовта е... Нека ти отговоря така. Стоя ли руският писател и драматург, великият Антон Павлович Чехов и младият тогава литературен критик и бунтар Александър Бунин. Бунин прелива от желание да направи впечатление на Чехов и подскачал като петле наоколо и дрънкал високопарни думи за морето. Представяш си Чехов, изискан с прошарена брадичка и пенсне, как гледа с философско търпение на перения красавец Бунин. Млади човече, казал Чехов, най-хубавото, което съм прочел за морето, беше написано в една детска тетрадка. Бунин свил капризно устни. А там пишеше, продължил писателят, морето е голямо. Приемаш ли този отговор? Третото, което получих от демокрацията, е самотата.
1: Защо? Нали имаш любим човек до себе си?
0: Когато го срещнах, той вече имаше семейство. Ние имаме и дете. Когато дойде моментът да се роди, бях сама, както винаги. Беше 3 часа призори. Качих се в колата, беше толкова тихо. Всички спяха. И тогава си помислих, че всички спят до любимите си хора. И знаеш какво направих? Спрях под прозорците му, духше ужасно. Седях в колата и гледах в тъмните му прозорци. Никой на света не знаеше къде съм и какво чувствам в момента. Не светна неговия прозорец. Той не дотича до колата. Не ми каза колко ме обича. Не ме хвана за ръка. Не ме прегърна. Само знаеш ли, струва ми се, че го чух да похърква на леглото до жена си. Заключих колата и тръгнах. Може би съм искала да имам време да свикна с мисълта, че оттук нататък не само аз ще се чувствам самотна, а че ще се появи на този свят едно малко същество, което от първия си миг още ще трябва да понася всички последствия от това, че до него няма да има татко. Стигнах до трамвайната спирка. Коралът ми беше станал твърд като камък и се запитах дали няма да роди някое дете с каменно сърце. Защото чувствах в този момент сърцето си като от камък. Питах се да си припомня нещо хубаво, нещо, което се беше случвало между нас. Качих се в трамвая. Бях сама в мотрисата последна за тази нощ. Седнах на студената метална седалка, по-скоро се свих. И изведнъж ми се прииска да лежа на поляна с буйна зелена трева и едно водно конче да каца на носа ми. Може би е малко страшно да си тук, а да искаш да бъдеш другата. Виждах някакво отражение в мокрото от снега стъкло на трамвая и ми се струваше, че виждам личицето на моето още неродено дете, неотгледано, необвързано, сериозно, живото дете. Булевард Витоша не значеше нищо за него, както не значи нищо и за някой жител на Бомбай. Може да е тук, може да го няма. Със същия е незабележим успех. Може би се ражда късно, а може би се ражда рано. Изведнъж разбрах, че това дете не значи нищо за никого, освен за мен. Както няма да значат нищо един за друг хората, които след малко ще застанат един до друг, зъзнещи на отопления трамвай. Продължих да се вглеждам в личицето, което виждах срещу себе си, на сълзящото стъкло и започнах да съмнявам, че животът има смисъл.
1: Обхванал те е страх, че даваш живот на едно същество, разболяно чрез теб, още преди да се роди от някаква болест без име, болест, от която не се умира, но която прави живота ти различен от живота на другите. Болест, която ще го вкара в задънени улици, тълпата ще го избутва с лакти далеч от центъра на съществуването. То ще губи почва под краката си, ще живее като неудачник, а животът, шумният, сладък, изненадващ живот, ще минава покрай него.
0: Стана ми страшно мъчно за тази моя любов. Съсредоточих цялата си воля да повикам на помощ спомените за хубавите мигове, да ми помогнат да задържа, да затисна в себе си тази изтощена любов. Опитвах се да съживея старите чувства, да ги изправя на крака, те да разбутат първите редици на гнева и безсилието, да засанат на трибуната. И изведнъж разбрах, че откакто съм го срещала, сякаш живея нечи чуж живот, че в някои от самотните ми нощи, докато съм се мъчила да си представя спи ли той с жена си и защо би го правил, ако наистина, както казвам, много ме обича, са ме сменили с някоя друга, с някоя Мария или Ана, че докато сме се любили с Кришом по хотелските стаи, някой е стрил от главата ми всичко. Името ми, мечтите ми, коража ми, самоуважението, адреса, на който съм се родила. Че не знам дори каква музика обичам или каква храна предпочитам. И страшно ми се прииска да се свия на изкаления пот, на тази мутриса, да се завия с бялото детско одеялце на сини мечета, което носих да довия детето, когато се роди. Навън да пада, пада сняг и да погоща всеки глупа шум, а мечета да шепнат: бъди добра, бъди добра, пий ми си топъл чай, изгоди си бялата рокля, изправи си гръбначния стълб, не си купувай тесни обувки, не се страхувай, не се страхувай, не се страхувай. И точно тогава ватманът спря и каза, че това е последната спирка и трябва да сляза, защото се прибира в депото.
1: Той, може би, не е лош човек. Аз знам. Сигурен съм, че си най-хубавото нещо, което му се е случило в този живот. Разбирам, че преди да те срещне, се е обвързал с други хора и е трудно да се раздели с тях. Даже разбирам, че може би ти никога няма да си му толкова близка, колкото съпругата му. Независимо, че си по-хубава, по-интересна, по-приличаща на него, по-негова, но с нея са преживели толкова много заедно. Но, нали, като сте се срещнали, той много добре е знаел, че е женен. Нали е разбирал твоите очаквания към него. Много удобно. Една домакиня вкъщи и едно гадже навън. А когато ти имаш нужда от него, когато искаш да сте заедно на почивка, на Коледа, на рождения му ден или на твой рожден ден, той не е бил и на първия рожден ден на детето ви?
0: И на следващия. Той не знае, че този човек е баща му.
1: Защо?
0: Срам го е да не се разчуя. Макар, че според мен жена му много добре знае всичко. Я ми кажи, ако ние живеем заедно с теб и аз години наред всяка вечер се прибирам късно, ама много късно, събота и неделя излизам сама, ти какво би направил? Няма ли веднага да ме попиташ дали няма някой друг?
1: Той отдавна всъщност се разделил вътрешно с тази жена. Надали ходят по улиците и си разменят ягодови целувки?
0: Знаеш ли, докъде стигнах, купих си един бинокъл. Наблюдавам, че тя непрекъснато търси близост с него, за да пробва, за да предизвика реакция или просто да потъпче всичко това, което е негово. Неговата любов, неговото право да обича, правото да не я обича вече. Иска да му внуши чувство за вина, че е щастлив без нея, че не успява да го зароби за цял живот. Да, държи го до себе си, носи неговата фамилия, но знае, че душата му, сърцето му, щастието му не са нейните ръчички.
1: Чакай. Нали знаеш как се казва при женитбата? Заедно в скърби и радости, докато смъртта ви раздели. Тя е права да изисква от него да спазва клетвата си. Той е обещал, че ще бъде завинаги с нея.
0: Като че ли искаш да ми отмъстиш за някакъв собствен неуспех в любовта?
1: Просто искам да ти помогна да не се заблуждаваш. Искам да разбереш, че той доброволно е там. Че просто не прави нищо и няма да направи нищо, за да е с теб. Той ще си умре до жена си, а ти ще си умреш сама, ако продължаваш да не виждаш нещата такива, каквито са. Имам право да ти го кажа, защото съм го преживял преди теб. Разбра ли?
0: Надживя ли го?
1: Не. И не знам дали ще го надживея някога. Винаги мисля за нея. Къде ли е, какво прави. Мъча се да си представя лицето й. Да си спомня как сме се любили, как съм я милвал, целувал.
0: И кога беше по-нещастен? Сега, когато е няма до теб? Или когато е била до теб? Магар да си знае, че има друг в живота й.
1: Ти сама каза, че любовта е хубава, когато е споделена. Една тайна любов всъщност не е любов, защото нали знаеш какво е тайна? Нещо, което не бива да споделяш с никого. Нито тогава, нито сега съм се чувствал щастлив. Не си ли мислила, че ако решиш да си тръгнеш от него, той няма да направи опит и да те задържи?
0: Да, естествено. Ако се опита да ме моли да бъдем още заедно, тогава аз ще му поставя условия да напусне жена си. И знаеш ли какво ще избере той?
1: Да кажа ли?
0: Да.
1: Ще те нараня?
0: Аз съм се самонаранила достатъчно.
1: Ще остане при жена си? Него ли чакаше на летището?
0: Да.
1: Когато аз поставих въпроса да бъдем заедно, тя ми казваше: ти си свободен, аз съм обвързана. Ако нещо не ти харесва, свободен си да си избереш как да постъпиш. Прави каквото искаш, ако така не ти харесва.
0: Срещата с друг човек означава голяма промяна и за двамата. Не само за единия.
1: Така е. Изглежда в човешкия вид е заложен стремежа да е подобен на тези около него. Тогава не изпитва тревога, спокоен е, уверен в себе си и нарича това си състояние щастие. Много ми се искаше и аз, като другите, да съм женен. Да носи халка на пръста си, тя да носи моята халка на своя пръст. Бях купил едни халки, които така и не сложихме.
0: Усещането, че съм различна в личния си живот, ме смущава. Искам да приличам на останалите, искам да мога да кажа, отиваме с мъжа ми, еди къде си. Тази халка, за която ме пита, съм си я купила и сложила аз.
1: Като млад журналист бях в командировка в един морски град. На плажа срещнах един старец. Носеше огромен железничарски балтон. Беше обут в извити, втвърдени обувки, без връзки под късите кръчоли на панталона му. Се подаваха жълтеникави глезени, набръздени от вени. Вървеше по пясъка, съвсем доволните. Водата често заливаше обувките му, но той сякаш не обръщаше внимание. Крачеше забил поглед в пясъка. Търсите ли нещо? Попитах го. Той дори не ме погледна. Не, какво да търся? Може би си мислите, че търся монети? Не, правя си равносметка. Спря и погледна навътре в морето, там където въздухът и водата се сливаха в бялата пелена на мъглата. Чувате ли рибата? Плаче. Чувате ли гласа й? Честно казано, нищо не чувах. Само вятърът свиреше в една изоставена фрегата, ресторант. Не знаех какво да му кажа, само ми се прииска да направя нещо за него. В джоба си имах няколко банкноти. Извадих едната и му я подадох. Той премести поглед от далечината към ръката ми. Стоя така, втренчен, известно време, а после се развика. Ей, пиклю, да се махаш от тук с твоите пари. Пари ще ми дава. Аз отстъпих няколко крачки и пуснах банкнотата на пясъка. Стояхме така известно време и се гледахме. После го заобиколих и продължих. След десетина крачки обърнах глава и погледнах през рамо.
0: Старецът тък му се е изправял и е мушкал банкнотата в джоба си. Ругава, защото не е искал да вземе парите от ръката ти. Искал е да ги намери пясък.
1: Всъщност бяха ме пратили в този град да направя предаване за едно 11-годишно момиченце, изнасилено от четирима гимназисти, приятели на брати. Хванали го, както си играло с топка в морската градина, завлекли я в съблекалнията на плажа, уж да си играят, после я съборили на дървените скари, свалили анцуга. Редували се върху нея един след друг. То се молело да го пуснат, обещавало да им даде топката, но те не я пуснали. Прибрах се, но нещо не вървеше. Когато главната редакторка ме повика да ме попита защо още не съм готов, исках да й кажа, че не мога да направя това предаване. Никога не съм знаел как да се държа, да се правя на смирен и погълнат от работата или да се разхождам из студията с цигара в ръка и да разказвам на висок глас тъпи вицове. Утре в 18 часа, нали, знаеш, че не може да нямаме предаване. Всичко е планирано, каза тя. Не е толкова просто, казвам, че кое му е сложното? Следвай правилата. Искам да призова да осъдят и родителите на онези момчета, казвам аз, доколкото мога по-категорично. Няма начин. Нали момчетата са наказани, отсича тя. Наказано е само момичето, не посмях да кажа тогава. И друго не казах. Искам да направя предаване за един старец, който се разхождаше по плажа. Искам да разбера защо рибата плаче. Още ме измъчват тези наказани тогава на времето думи.
0: Направи го сега. Кажи за нас истината. Направи един филм без да си кривиш душата. Нахарай онези там в Европа, докато поотупват възглавниците и проветряват завивките си там, високо, на небесните си балкони, да слезат малко по стълбите надолу. Там, отгоре, те дори не различават лицата ни. Когато дълго отлагаш нещо, после вече не си в състояние да го направиш. Ма е трудно, като се окажеш на свобода, да ти стигна силата да победиш. Ти, не, само си забравил да ходиш. Дай си забравил да пълзиш.
1: Казах ти, възложено ми е да удържа прилива на тази стихия, пълна с буклуци, зарази и мърсоти към нашия прекрасен и подреден свят. Да озъптя този източноевропейски дявол. За нас, вие, сте тъмни балкански субекти, своеобразен Дарт Вейдър. Представяме си как пристигате с каруци, конете ръсят изпражнени навсякъде, дъните чалга, хвърляте вонящи фасове, пикаете по улиците. Улиците, които в Белгия, белгийци в прекрасни униформи мият с сапун. Тъмнокоси, тъмнооки, здравеняци с криви крака ще се съвкупляват с русите, бели скандинавки, и от това ще се раждат диви деца.
0: Тогава какво стана с историята за момиченцето?
2: Направи ли
0: предаването?
1: Да, по правилата.
0: И сега си звезда? Звезда от световен ранг. Какво става? В какви лисици сме се превърнали? В какви големи жълти лисици? Говорим си с лисичите си гласове, някакви важни лисичи неща. А лисичите ни сърца се ослушват страхливо. Да не види някой да наруши установените лисичи правила и да запита, какво става? Какво става в напрегнатите ни лисичи нощи, в миризливите ни лисичи убежища, в краткия ни лисичи живот? Защо се гледаме в очите и се лъжем? Защо си не носим удари под кръста? Защо предаваме онова, за което сме мечтали? Защо се заключваме по къщите? Защо е зима? Защо слънцето не изгрява всеки ден? Защо вече не обичаме лятото? Защо никой не смее да излезе на улицата и да извика? Какво става? Питаш ме какво ми е донесла демокрацията. Да, политиката ни прилича на мазни борби. Но аз знам, аз съм уверена, че това е само за сега. Ние приличаме на треторазредни актьори, чиято единствена реплика в пиеста е «Масата е сложена». Да, но още за малко. Още едно поколение и потисничеството на управляващите ще бъде отхвърлено. Още няколко представления и наши ще са главните роли, защото така трябва да е и няма кой да ни спре. Постижение е, че вече никой не може да ми забрани да мисля свободно. Просто трябва да се науча и да живея свободно. Но за това ми трябва време, защото никога не съм го правила. Колко чужди езици говорите? Колко говориш ти? Знаете ли поне един език? Освен свое.
1: Не ми се налага. Целият свят говори моят език.
0: Виждаш ли, а ние тепърва трябва да учим вашите езици. Само че в интерес на истината ние говорим вашите езици по-добре от мнозина от вас. Вашите много езици. Просто се вслушайте какво ви казваме, какви сигнали ви подаваме. Не ни давайте само команди, кръгом, бегом. Говорете с нас и за други неща. Говорете с нас и за онова, което вълнува и тревожи нас. Не ни принуждавайте само да ви рапортуваме. При рапорта знаеш, човек не може да каже всичко. Не ни хващайте гнусливо с пинсети, като мухи за дисекция в част по биология. Според нас има и пеперуди, има орли сред нас. Чел си някоя българска книга?
1: Не съм.
0: А знаеш ли, че ние още от деца учим вашите книги? Знаеш ли кой открил компютъра? Ние. Това е компютър, на който ти се канеш да напишеш думите, с които да ни забраниш да припарим до вашата луксозна къща с басейн. Твоят език сме го създали ние. Твоя компютър сме създали ние. Джон Атанасов. Сега или по-късно ще ви настигнем.
1: Ама Европа не ви иска.
0: Да, прави сте. Не сме научени на много неща. Макар че знаем много други неща, които пък вие не знаете. Но я си помисли. Вие сте си на ваш терен. Нали знаеш приказката? У дома и стените помагат. Естествено, като отидеш на чуждо място, естествено се объркваш. Ще се бориш някоя чаша, Ще те е срам да попиташ къде е туалетната, нали? Обув си, си новите обувки, пък те те стягат. Така те стягат, че ти пречат да мислиш. Е, ти никога ли не си си изувал за малко скрита под масата обувките?
1: У вас има страшна престъпност.
0: А, при вас няма ли? Я не се превете на по-католици от папата. Всички ли престъпления разкривате? Всичките ли ви присъди са произнесени справедливо? Може да ви се струва, че сме направили много малко. Аз пък ще ти кажа, че сме направили невероятно много. Честно казано, не знам дали си мислил, но само си представи обратната ситуация. Ако вие трябваше да се приспособявате към нас, че това щеше да ви отнеме век, ти просто не можеш да си го представиш. Все едно се опитваме на цял един народ да подменим кръвта. Но 4 литра и половина на всеки, а на някой даже да сменим кръвната група.
1: Оставете негодните.
0: Не, няма да ги оставим. Те се наказват сами. Няма да си отцапаме ръцете с кръв, а както като убиха Чаушеско. Независимо какви са и какво са ни причинили. Когато сме готови, но когато сме готови, всички заедно ще дойдем у вас. И това ще е скоро. Колкото и на някой да не им се иска. И ти много добре го знаеш. Знаеш ли какво? Направи си филма. Но това филм няма да има никакъв смисъл. От никакви филми няма смисъл, защото крайна сметка всичко ще си дойде на мястото. Просто трябва време. Ще минат години и всичко ще е друго. И управляващите ще са с други, и народът ще е друг. Просто трябва да мине време.
1: Много се изисква от вас.
0: Махалото трябва да извърви естествения си ход от едната крайна точка до другата.
1: Гледам те и се чудя. Всеки мъж, когато би пожелала, би бил твой.
0: Когато човекът от трамвая ми каза, че е до тук, аз влязах внимателно по замръзналите стълби. Тръгнах в тъмното, зазоряването още не се виждаше.
1: Докато говореше, тя не плачеше. И когато спря да говори, не се разплака. Но аз я прегърнах, притиснах я. Тя също ме прегърна, притисна ме. Сякаш искаше да ме смачка. Но тази болка беше сладка. За нея не се иска прошка. Потекоха ми сълзи, защото тя заплака и двамата плачехме, без да крием сълзите си. Като брат и сестра над семейно нещастие. Като войници на два съединяващи се фронта. Исках да задуша въпросите, чиито отговори не знаех. Струваше ми се, че съм единственият човек, който може да я предпази от някаква опасност, надвиснала над нея. Исках да затисна изтощената й любов, да не й позволя да си отиде. Изведнъж разбрах, че независимо, че сме вече възрастни, независимо колко важни хора сме станали, сме толкова беззащитни. Прииска ми се да сме у дома, да си легнем в кухнята, да се увием в бялото детско одеяло на сини мечета, навън да е здрач, да пада, пада сняг и да поглъща всеки глупав шум. А мечетата да шепнат: бъди добър, бъди добър, пийни си топъл чай, изглади си бялата риза, изправи си гръбначния стълб, не си купувай тесни обувки, приласкай момичето, помилвай сина й, не се страхувай, не се страхувай, не се страхувай.
0: Вървях и с всяка крачка разбирах, че не мога да се разделя с него. Не искам да си тръгна. Откъде да знам, че някога пак в друг живот, при друга щастлива година, щастливи за мен обстоятелства, ще го срещна, че ще срещна малкия ни син? Не можех да си тръгна без следваща ни среща, там някога да е уговорена. Къде ще си чакаме? Колко? Ами ако сме заети? Ами ако вали? Ами ако не успеем на време да вземем детето от училище? Ами ако лицата ни не са същите и не се познаем? Кога ще стане това? На 4 май 2300? На 8 октомври? 2654? Не. Не мога да си тръгна. Не искам да се разделяме. Сега сме се родили, сега сме се срещали, сега ще живеем.
1: Макар, че май не всичко, за което сме мечтали, ще се сбъдне.
0: Когато бях ученичка в блока, където живеехме, винаги имаше локва урина на площадката на стълбището всяка сутрин. Някой нощем се изпикаваше в обхода. Тази локва, това отмъщение на луд, ме караше да се съмнявам във всичко. Тази изпаряваща се на студа пикня, тази вечна, незамръзваща течност, която всяко сутрин трябваше да прескачам или заобикалям, а после в училище да слушам класния да ни говори шкувания си баритон. Как всичко било хубаво и щяло да става още по-хубаво, а при изкуствения интелект направо щяло да бъде като в приказките. И това зависело от нас, младите, които растем и утре ще поемам кормилото. Как електрониката щяло да ни отмени напълно и от нас щяло да се изисква само да натискаме разни копчета и да си клатим краката. И никой не ни каза, че от нас се иска още и още да работим, да раждаме, да възпитаваме деца, да боледуваме, да търсим пари назаем. Никой не ни казаше, че можем да се влюбим нещастно, да сме самотни, неудовлетворени от себе си и живота, да мечтаем за едно, да трябва да правим друго. Бъдещето ни изглеждаше така безоблачно и съблазнително. И ние често си мечтаяхме в междучасието, кой колко богат ще бъде, кой ще стане откривател, коя красавица, кой каква книга или песен ще напише. Сега, като си разказах за себе си, като изръках на глас нещата, които никога не съм казвал на никого, даже които не съм признавал и пред себе си, разбрах, че онова, което понякога застрашително пръщи в мен като някакъв гръбнак, който се чупи, не е нещо толкова важно, без което няма да оцелея. Разбрах, че ако искам да съм щастлива, просто трябва да го направя, а не да се самосъжалявам и да обвинявам някой друг.
1: Докато ми разказваше за ягодовия човек, си мислех за моята история и разбрах, че нещо в мен си е тръгнало и аз не мога да го спра. Като стари износени обувки, които всеки миг ще се разпаднат, но аз упорито продължавам да ги нося. Не, че нямам други, но тях обичам. Тях най-много обичам.
0: Обичам го. И ще се опитам никога да не престана да го обичам, каквото и да се случва. Защото с колкото и злоба и безпощадност да ти разказах за него, и той сигурно има своя класен, който ме декламира вдъхновено, врелини кипели за бъдещето. А после се оказва друго. Съвсем друго. Съвсем друго. Внезапно е забразил, че животът му е скучен, лишен от смисъл, вещите, които притежава, са грозни и изтъркани, че дава прекалено много пари за глупости, че живее ден за ден, че децата му са разглезени и глупави, че жената, в която е мислил, че е влюбен, се е настанила в живота му като отровна гъба в яхния, че е безсилен да промени нещо.
1: Сигурно му се струва, че някъде има отворена врата, усеща полъха на вятъра отвън, но все не успява да излезе. Блъска се стените като слепец и не налучква вратата. Ей сега, разбрах, че скръпта и радостта си приличат като вектори в пространството. Какво значение има посоката, щом всичко започва от нулата, щом всичко свършва пак там?
0: Не искам упреците между нас пак да станат наш любовен ритуал. Да ги търсим с наркотична страст, да си мерим силите в кухнята, да сблъскаме чела, да си крещим един на друг, да се съдим, да се обиждаме. После да си простим, да притихнем, да се любим на дивана. Не искам да приличаме на платени актьори, които на сцената се съдират от бой, а след представлението измиват грима от лицата си и отиват да пият по чашка в някоя кръчма. Не искам тези упреци да се превърнат в зранце уран, добавен към спящата бомба на моята болка. Да се получи критична маса, взрив дълбок и глух, като при подземен ядрен опит. И цялата тази ядрена война да се дължи на чуждото присъствие на нашата малка земя. както при всяка империалистическа война. Няма да участвам във война за преразпределение на благата. Няма да позволя обаче и да ми внушават, че земята вече е разпределена, че е нечия чужда собственост, че никъде не е останало свободно парче за нас двамата. Няма да повярвам, че трябва да се предадем в плен или да дезертираме, да се смесим с тълпата, да свием знамената, да ги заровим някъде с неясни надежди за бъдещи битки и победи. Не. Ние вече сме победили. Победата ни е, че сме се срещнали. Нищо, че тази любов е като жилава върбова пръчка, която се извива и усуква. И все не застава както искаме. Все ще се изплъзне и ще ни шибне през лицето.
1: И тогава се случи нещо страшно. На завоя няколко коли с запалени фарове бяха спрели по средата на пътя и някакви хора разпалено жестикулираха. Ние все повече ги приближавахме и аз започнах да различавам 4 джипа. Мъже с къси коси, с черни кожени якета. Изведнъж нещо просветна в ръцете на единия, после на другия и се чуха изстрели. Тя удари спирачки, за да не се блъснем в тях. И в същия миг един от тях се обърна и изпразни цял автоматичен откос срещу нас. Аз инстинктивно залегнах. Когато надигнах глава, видях, че тя стоеше без да помръдне. После, като на филм, мъжете с автоматите се метнаха на колите и изчезнаха, сякаш изобщо не ги е имало. Видях, че двама от тях останаха да лежат неподвижно до един джип Порше. Кръвта им изтичаше по тъмния асфалт, черни струйки, мазна течност, като машинно масло очертаваха нещо по асфалта. Сякаш преди да умрат, те искаха да напишат нещо някакво важно за другите послания. Нещо, което са открили преди миг, точно сега, но не са успели да ни съобщат. Докато ми минаваха тези налудничави мисли през главата си, дадох сметка, че тя изобщо не е издаде нито звук. Видях, че цялата й глава е в кръв. Запалих лампата в купето и, о Боже, тя вече нямаше лице. А сякаш наистина някой я е сменил с някаква друга. Но този път са й взели вече всичко. Не само името, взели са и дори лицето. И тогава тя проговори така, без уста, без лице. Гласът й излизаше от някъде другаде. Идваше сякаш от много далече. И в същото време беше толкова ясен и чист.
0: Знаеш ли, прощавай, май съм заспал. Бях толкова уморена. Но какъв хубав сън сънувах. Никога не съм сънувала такъв сън. И което е странно, помня всяко нещо от съня. Всеки детайл, всеки звук, мирис, полъх, всеки слънчев лъч. Аз обикновено не си помня сънищата. Или по-скоро отдавна не съм сънувала. Послушай само. Още преди да се пробудя, се чувствах щастлива. Носех се като лятна облаче на повърхността на съня и знаех, че съм си аз, че съм висока 1,75, че съм умна, хубава и млада. Вятър лекичко ме носеше синьо до небе. Аз му махах с ръце от облаче, загребвах въздуха около себе си и бях доволна, че докато съм спала, не съм се превърнала в някоя Мария или Фана, например. Бях доволна, че съм си останала такава, каквато бях преди да заспя. Просто аз. Чувствах се като току-що окъпано бебе, безгрижна и нова, готова да се гмурна в това, което ме очаква и да го преживея такова, каквото е. Имах по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крак. Чувствах ги, без дори да помръдна. А бях доволна от това. Значи, приличах на всички. Останали. Значи, и аз съм като тях. А те са като мен. Значи, ще успеем да се разберем. Ще успеем да се харесаме и да живеем заедно. Чувствах, че мога да пея и това ми доставяше огромно удоволствие. Предкусвах как вървя по летните слънчеви улици с тениска и едни джинси и ще мога да си търникам на ум колко е хубаво, че вървя по летните улици с тениска и джинси. И крачките ми ще стават ритмични и леки и ще се радват на песента, а тя ще се радва на слънцето и всичко ще е наред. Усещах се толкова празнично, сякаш имах рожден ден. И знаех, защо е така. До мен тихичко похъркваше той, а недалеч от него сладко дишеше сина ни. И те имаха по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крак. И те можеха да пеят. И те щяха да облекат по едни джинси и една тениска и да тръгнат по улицата с лека крачка. И те щяха да се събудят с чувството, че имат рожден ден, защото щяха да знаят, че имат мен. Приличаща на тях, тяхна, с по 5 пръста на всеки крак и на всяка ръка, някакво връбченце се разхождаше наперено по перваза, въртеше се насам натам и чуроликаше, че се е събудил, че има това и онова, и че може да чуролика, че майка му, баща му се събудили, че има същото, което има и то, и че могат да чуроликат черницата. Отново също си пееше, защото се беше пробудила и си шумолеше някаква своя песен. Прането на мъжето също се беше пробудило и тихичко си плющеше. Въздухът също се беше пробудил и си въздишаше неговата си песен. Оттатък мама също беше будна и си припяваше нещо. Палачинките в тигана църчаха, радиото мърмореше, тати боботеше, дори възглавницата под главата ми си мрънкаше нещо и всичко беше толкова хубаво, светло и празнично, че на мен ми се прииска цял живот да остана така. Това легло, тази стая, тази къща на този свят.
1: Когато тя спря да говори, аз знаех, че нищо повече не може да се направи. Държах я в ръцете си и лекичко я полюшвах, за да продължи нейния сън, за да не се събужда, за да не започне да сънува друг сън, например, като онзи, който аз сънувах напоследък непрекъснато. Сънувах лайна на купчини, в които краката ми затъват, лайна, които взимам с пълни шепи и размазвам по лицето, по косата си, които сякаш са поникнали по пода в стаите, които са се настанили по шкафовете с чиниите, препъват вазите, ваната, лайна, които си готвя за обяд с много лук и много олио. Събуждах се с спряло сърце, с онемял мозък и исках да викам, да събудя всички, някой да се наведе над главата ми и да ме целува. Но всички спят и няма кого да попитам дали бялото детско одеялце с сините мечета и то не е потънало в лайна. Прииска ми се да завали сняг. Нищо, че беше юни, нито една звездичка, няма и луна. Сякаш са се скрили, за да не могат да ги призоват като свидетели и да ги разпитват, вие какво видяхте. Трябва да завали сняг, защото съм сигурен, че в момента горе на небето се случва точно определено нещо. Свети Петър си тупа пухените завивки, Дева Мария седнала до готварската печка плете половер на младенеца и чака поредна серия на дързост и красота. А Господ къса Библията на малки парченца, за да я напише отново, защото в този миг е разбрал, че и той е станал без да иска участник в някакво голямо надлъгване със себе си и с другите, жертва на голяма измама. И тогава звънна телефон, нейният телефон. Телефонът звънеше и на него се изписваше името и виждах снимката на ягодовия човек. Протегнах ръка, сложих го до ухото си и още преди да реша какво да кажа, отсреща той заговори.
2: Обичам те. Много те обичам. След миг ще летя към теб и ще те прегърна. И най-сетне всичко ще си дойде на мястото. Аз отдавна съм избрал теб. Избрал съм нас. Още в мига, в който те видях. Но някак нямах кураж. Мислех, че всичко ще се реши от само себе си. Мислех си, че тя ще разбере, че вече не я обичам, ще ме освободи. Но тя се вкопчи. Задушаваше ме с демонстрация на доброта, на търпение, на безпомощност. Всяка вечер виждах в очите и немия въпрос, дали всичко с теб най-накрая е свършило. Тя искаше да те победи с мълчание, да събуди от теб гордостта и ти просто да си тръгнеш. Сега аз идвам. Идвам при теб. Идвам, за да не се разделим вече никога.
1: Извинете, аз съм...
2: Вие сте от екипа, да, да. Тя не може да говори ли? Пак ви е събрала на нощно съвещание. Да, да, да, знам, знам. Моля ви, предайте вие, защото влизам в самолета и няма да мога да говоря. Ще трябва да изключа телефона, че летя към нея по оговорката. Точно така и го предайте. Моля, летя, за да изпълня онова, което тя искаше.
1: Да, ще предам, ама...
2: Предайте и още, че се забавих толкова не за друго, защото имаше някаква демонстрация на антиглобалисти, които бяха блокирали всичко. Прайд, транспорта, града, летището. Сега си отидоха, по-скоро правителството преговаря с тях. Лично министър-председателят излезе и постигнаха споразумение да създадат заедно правила за живота ни в Европа.
1: Извинете, аз дойдох, чувствам се неволно съпричастен към тези антиглобалисти. Дойдох тук със същата цел да попреча на този народ да живее в голямото семейство. Мисля си, че дори съм виновен за... Ако ги нямаше тези демонстранти, вие щяхте да каснете и тя нямаше да срещне мен и нямаше тя да ме качи в колата си и нямаше да се окажем на това място, на това шосе в този час и тя щеше да е най-сетне щастлива. Извинете, но тя не е на съвещание. Тя...
2: Може би и спи. Сигурно спи, защото е била много разстроена. Заради мен. Но не можех да позвоня от никъде. Всички връзки бяха прекъснати от тези хора. Те просто бяха превзели държавата, а не само да мятат домати, както обикновено правят. Те са уверени, че така ще спасят нацията, като ни предпазят от грешна стъпка, от унижение, от... Добре, сигурно ви е оставила телефона, ако аз се обадя.
1: Не, не ми го оставила, просто го вдигнах.
2: Нищо. Все пак и кажете, че аз по свое убеждение направих това, което тя искаше. Което искахме двамата. Моля ви, кажете и... Нищо. Нещата понякога се променят. Така е. Извинете, май е станало твърде късно. Доста съм закъснял. Грижете се за нея. Тя заслужава много. Неимоверно много. Ще го разберете.
1: Господине, не ме разбирате правилно. Тя е мъртва. И му казах всичко. Като казвам всичко, не знам, не помня какво точно му казах, но му разказах и за летището, и за ягодовите целувки, и да, трамвая, и за неговите прозорци, и за бинокъла, и за нейния сън, и за това, че очаквам да завали сняг, че няма как да не завали сняг, защото голямата измама е разкрита и трябва да се почне на чисто и отначало. Той само мълчеше, дори не го чух да плаче. Може би сълзите му се стичаха по лицето, а той ги е триял с юмрук, за да не заличат от устните му вкуса на нейните устни, докосващи го с ягодови целувки. Когато спрях да говоря, той още дълго мълча, после ми каза:
2: бихте ли приближили телефона до ухото й?
1: Аз го направих и той почна да пее, запяс отначало на уверен, прекъсващ глас. Аз не смеех да помръдна, мислех си, надявах се, че тази песен ще я съживи, ще й подейства като живата вода от приказките, като целувката на принца, която съживява принцесата. Това беше най-хубавата песен, която бях чувал някога. Днес не я помня. Не, помня я, но не мога да я изпея. Може би защото нямам на кого. Звучи ми в главата, но остава само там, вътре в мен. И после, когато той спря да пее, настъпи страшна тишина. Така и не разбрах, дали той просто загуби сили, или телефонната връзка прекъсна, или батерията на телефона и се изчерпи, или неговото сърце се пръсна. Без да я изпускам от прегръдката си, аз бръкнах във вътрешния джоб на якито си, където винаги носех онези два пръстена. Единият, който трябваше един ден да поставя на ръката на жената, с която ще искам да изживея живота си, а другия да нося аз. Извадих кутийката, взех дамския пръстен и го сложих на безименния пръст на дясната ръка, там където православните носят венчалните си халки. Имах чувството, че в този миг аз и ягодовия човек се бяхме слели в едно и не знаех дали той или аз, кой от нас двамата постави този пръстен. Някак само знаех, че той няма да има нищо против, че тя също, че така, просто тя най-сетне ще престане да се чувства различна. Не махнах от лявата й ръка онази венчална халка, която тя сама си беше сложила. Просто си беше част от нея. Била е с нея винаги, помагала й е да продължава напред. В тъмното двете халки проблесваха някак закачливо, като че виждах как проблясват зелените й очи. Наоколо беше тихо, толкова тихо, че разбрах защо някъде бях чел, че от тишината може и да се оглушее. И досега не съм сигурен дали това последното се случи наистина, но мога да се закълна, чух нейния глас. Като че ли вятърът го носеше от някъде, макар че съм почти сигурен, че нямаше и никакъв вятър. Тя каза:
0: "Знаеш ли как изглежда всичко отгоре? Сега ти и аз сме застанали на пустия път. Сякаш сме в центъра на току-що създалата се земя. А ние сме нейните първи обитатели. Около нас все още няма никакъв живот, но ние ще го създадем. Затова сме тук. Предстои да бъде забито знамето, да разпрегнем конете, да запретнем ръкави. Ти си застанал на някакъв хълм и вятърът развява косите ти. Гордият ти профил ни обещава тучни ливади, бистри реки, слънце, дъжд, дълг и мирен живот. Ние, твоето племе, твоят народ, една жена, един мъж и едно дете, вярваме това светло бъдеще. Ще живеем в свят със справедливи закони и мирни граници."
1: И тогава, точно в този миг, разбрах какъв изпразнен смисъл живот съм водил до сега. По-рано се чувствах ужасно горд, че съм един от най-влиятелните в Европа политически анализатори. Сега презирах самочувствието си, че съм върха. Желанието ми да плесна на всяка цена, името ми да се повтаря от всички, ме бе направило проводник на вредни, даже унищожителни тези. Начинът ми на живот, вещите, които притежавам, известността, която ме опиваше, ми се видяха толкова нелепи, глупави, нищожни, че чак ме хвана срам от себе си. По-рано често ми се случвало да се засрамя заради постъпката на някой друг. Сега за пръв път ме беше срам от мен самия. Приятелите ми се видяха повърхностни. Темите, по които сме разговаряли, ми прозвучах глупаво леснавски, кой какво ще си купи, какъв кредит ще тегли, къде ще почива лятото. Градът, където живея, един от най-важните и красиви градове в Европа, ми заприлича на тъп карнавал, който никога няма да свърши. Карнавал, в който някой сякаш ме е обрекал да прекарам целия си останал живот. Навсякъде погледът ми се сблъскваше с грамадни, светещи, пеещи, говорещи реклами на разни много важни неща, които непременно трябва да купя. Сякаш някой всеки миг се мъчи да ми внуши, че даже мога и да умра, ако не ползвам точно определена марка паста за зъби или не си закупя непременно тази кола, чието фото си висят по магистрали, надничат от списания и вестници, името ѝ се пее в някаква песен, разни пичове с метроменско излъчване правят разни кръгчета с нея по разни алпийски пътища и гледат важно с празни очи от разни телевизионни клипове. Тази нощ разбрах, че не съм това, което съм, или това, за което се мисля, или това, което другите си мислят, че съм, или това, за което се мъча да се представя, че съм. Разбрах, че всъщност не живея, а имитирам нечий чужд живот, извършвам чужди грехове, присвоявам неволно чужд образ, чужди думи и жестове и ги пазя като зло куче. А в това време някъде е имало един друг свят, който се е изпълзвал далече-далече и ние не сме успявали да го догоним. Че съм го наблюдавал някъде отстрани, а той се е разкривал пестеливо, показвал се като крайче на детска пишка през широки шорти, като две целуващи се гугутки, като наредени на релси вагони, като

0: и ми се стори, че го проумявам. Започнах да разбирам къде му е изтока, къде е запада, откъде е изгрява и на къде залязва неговото слънце. Сякаш имах криле и се бях издигнал толкова високо, че да го обхвана целия. Разбрах сега, най-сетне го разбрах, че този свят не прилича на нашия, колкото и да ни се струва на пръв поглед, че прилича. И дори и слънцето ни да е едно, а компасът да показва, че географските ни посоки са еднакви, този свят си има едни свои посоки, неговата си координатна система, негови си миризми, негови си пътища, негова си музика, негови си стихови приказки, негови си страсти и негови си правила, възникнали много отдавна и отделно, и ще им трябва време да се съединят с нашите. И че ние трябва длъжни сме, чистосърдечно, искрено, всеотдайно, честно, открито, сърцето, да им протегнем ръце, да се спуснем, да се затичаме, да се втурнем, да слезем от небето по стълбата, от висините, на които сме се възкачили, от пиедестала, на който сме се самопровъзгласили, за да ги посрещнем. С добре дошли! Не свирите на арфа, очите ви са черни.
1: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето по стълбите.
0: Кабърна пиеса от Иляна Беновска.
1: Действащи лица. Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
0: Тя, българка.
1: Иляна Беновска, ягодовия човек, глас. Станислав Пищалов, то режисер, Асен Младенов.

0: Беновска пита.
1: Беновска. Демерджиев не може да арестува нито Борисов, нито Пеевски. Кьовеши каза още 2021.
2: Здравейте, ваше происходителство, ако мога така да ви нарека, госпожо европейски главен прокурор. Фокусът в момента е вперен във вас от страна на всички политици, опозиционни и управляващи и бивши управляващи. Също така във вас са вперили поглед и санкционираните по закона Магницки от Министерството на финансите на Съединените Американски щати. И също така във вас са вперили погледи и мнозина така наречени олигарси, които главният прокурор е или задържал, или ме предавил обвинение, или са вече в съда. Въпросът ми е, вие като главен европейски прокурор, каква сила на юрисдикцията, в областта на прокуратурата, разбира се, говоря, можете да проявете, за да отговорите на техни въпроси. Прави се проверка на правителството на Бойко Борисов и валят обвинения от опозицията. Но всичко това не е стигнало до съд. Предявяват се обвинения към олигарси, но част от тях не са стигнали до съд. Та въпросът е следния. Ще се меси ли главният европейски прокурор в работата на българската прокуратура по някакъв начин, бил то логистичен, било то с указания, било то с подпомагане на разследванията?
3: Okay, thank you.
4: Благодаря за вашия въпрос. Юрисдикцията на Европейската прокуратура е съвсем ясно. Ние можем да разследваме измами с европейските средства. Ако щетите са над 10 милиона евро, можем да разследваме измами с ДДС, ако щетите са над 10 милиона евро и ако престъпленията са извършени на територията на повече от две държави членки, две или повече, ако има организирана престъпна група. И също така разследваме пране на пари, корупция, организирана престъпност, в случай, че тези дела са свързани с престъпленията, които обясних преди. Това е нашата юрисдикция и в отговор на първия ви въпрос е, че нашата власт е да разследваме и изправяме пред съда, пред националните съдилища, тези престъпления. По отношение на втория въпрос, дали

0: той ще се намесва в Националната прокуратура въз основата на регламента. Ние имаме задължение да сътрудничим и да сме в постоянен контакт с Националната прокуратура. Имаме задължителна юрисдикция за всички тези престъпления, които са извършени след 2017 година. Така че отговорът е, няма да се намесваме, а ще сътрудничим въз основа на нормативната уредба и нашите нормативни задължения. И част от тези задължения е да консултираме и да бъдем в постоянен контакт с националните прокурори.
1: Беновска пита.
2: Беновска. Доктор индустриалец Христо Ковачки, вашите тецове, Брикел убива или работите за българите?
3: Христо Ковачки пред списание Time за технологичните предизвикателства пред енергетиката и изкуствения интелект като инструмент за прозрачност. Адес показва модел за превръщането на България в диверсифициран енергиен център. Десетилетия наред България се нарежда сред най-въглеродоинтензивните икономики в Европейския съюз, като нейният енергиен сектор е оформен от въглищата и индустриалната енергия на една друга епоха. Днес това наследство се сблъсква с климатичните цели, засиленото внимание от страна на инвеститорите и геополитическите сътресения. В хълмовете на област Кюстендил, в ТЕЦ Бобов дол, се заражда различен модел. Някогашен символ на зависимостта от изкопаеми гори. Площадката сега се препозиционира като диверсифициран енергиен център, изграден върху втечнен природен газ LNG, биомаса, слънчева енергия и водород. Центъра на тази трансформация стои доктор Христо Ковачки, предприемач и учен, който развива активна дейност в българския енергиен сектор в продължение на повече от две десетилетия. Като председател на Асоциацията за декарбонизация и енергийна сигурност АДЕС, неговата роля надхвърля мащаба на едно отделно съоръжение. За Ковачки модернизацията е едновременно търговска стратегия и техническа мисия. Ковачки е сред първите в България, които разпознават стойността на технологията с модулни газови двигатели за топофикационни централи на въглища, внедрявайки системи, които повишават ефективността и намаляват емисиите. Той има и директна роля в изграждането на първата и все още най-голяма газова турбина на General Electric в топофикационната централа в Плевен, заменяйки мазута с природен газ. Днес под негово ръководство над 300 мегавата мощност от газови двигатели вече работят или са в процес на изграждане в няколко въглищни централи. В Бобов дол преходът се развива на етапи. През 2018 година централата започна да заменя част от използваните въглища с биомаса, намалявайки потреблението на въглища с 20%. 8 години по-късно, след като технологията доказа своята ефективност, най-голямата държавна въглищна централа в България, ТЕЦ Марица Изток 2, прилага същия подход. Диверсификацията продължава. Заедно с регионални партньори през 2023 година започна строителството на 100 мегаватов пикова мощност соларен парк на мястото на бивше шламохранилище. В близост се работи по инсталация, проектирана да преработва биомаса във високоенергиен биогаз, генериращ 6,9 мегавата електроенергия. Разположен на около 45 мили, 72 км южно от София, комбинираният комплекс от соларни и биогаз мощности има за цел да обслужва повече от електроенергийната мрежа. Той е проектиран да бъде основополагащ за регионалното развитие, включвайки планове за индустриален парк, насочен към енергоинтензивни сектори като центровете за данни, пазар, който се разраства с годишен темп от близо 7%. Центровете за данни са много енергоемки, казва Ковачки. Можем да предложим топлинна и електрическа енергия на индустриалните потребители на преференциални цени. Идеята е да развиваме не просто индустрията, а региона като цяло, като Бобов дол се превърне в ключов индустриален център. В област, дълго време свързана с минното дело и тежката промишленост, надежната и конкурентно оценена енергия би могла да преначертае местната икономическа карта. Дори и при разрастването на възобновяемите енергийни източници ВЕИ, пътят към въглеродна неутралност остава процес, измерван в десетилетия. Газът, твърди Ковачки, ще служи като преходно гориво. Позицията на ТЕЦ Бобов дол се засилва и от планираното трасе на вертикалния газов коридор, който ще преминава директно през района. Проектът придоби спешност, след като руската инвазия в Украина наруши установените маршрути за доставка. В отговор на това Бобов дол изгради 2-километров тръбопровод, свързващ централата с националната газова мрежа, което осигури достъп до тръбен газ и втечнен природен газ LNG, доставян на гръцките терминали. След като коридорът заработи напълно, неговото стратегическо значение ще нарасне още повече. Коридорът има капацитет да изпомпа милиарди кубически метри втечнен природен газ от терминалите в Гърция в близост до ТЕЦ Бобов дол, казва Ковачки, визирайки топлоелектрическата централа на компанията. За централата това осигурява преходно гориво с по-ниско въглеродно съдържание, което да поддържа нейните котли и бъдещото високоефективно газово когенерационно производство. Дългосрочният план се простира още по-далеч. Ковачки и неговият екип са регионални партньори с световни технологични лидери, сред които американската GE и финландската Варст Сила, проучвайки модерни турбини и системи за гъвкаво производство на енергия. Разглежданите планове включват 200 мегаватова електроцентрала с комбиниран цикъл, оборудвана с газово-водородни турбини и парна турбина. Водородът ще се произвежда на място чрез електролиза, захранвана от възобновяема енергия, като по този начин соларният парк ще се интегрира в по-широка система за декарбонизация. Въведена е в експлоатация 160 мегаватт-часова батерийна инсталация за стабилизиране на производството и компенсиране на колебанията при възобновяемите източници, като завършването и се очаква в средата на 2026 година. Дигиталният надзор е друг аспект от стратегията. Ковачки посочва изкуствения интелект като инструмент за проследяване и токенизиране на производството и потреблението на електроенергия. Изкуственият интелект позволява пълна прозрачност, в смисъл, че ни дава възможност да идентифицираме точно какво гориво е използвано за производството на електроенергията и да проследим веригата на доставки от суровините до крайния продукт, казва той. Трансформацията на Бобов дол отразява по-широко пренастройване в Централна и Източна Европа, където базираните на въглища системи се препроектират под икономически и политически натиск. Промяната не е нито бърза, нито проста. Тя изисква преходни горива, търпелив капитал и технологична адаптация. В Кюстендилска област една остаряваща въглищна централа се превръща в диверсифициран енергиен комплекс, предназначен да се превърне в опора за следващата фаза на растеж на България. Ако стратегията успее, Бобов дол няма да бъде останка от индустриалното минало на страната, а изпитателен полигон за нейното енергийно бъдеще.
1: Беновска пита.
2: Култура. За шеста поредна година Държавна опера Стара Загора превръща брега на язовир Копринка в сцена, където музиката, театърът и танцът срещат историята на древна Тракия. Фестивалът на брега на древния Севтополис, създаден от операта през 2021 година, по покана на кмета на община Казанлък Галина Стоянова, се утвърди като едно от най-очакваните културни събития в програмата на празници в долината на Тракийските царе. Спектаклите ще бъдат представени в дните от 27 до 30 август от 21 часа на сцената на язовир Копринка. Под спокойната водна повърхност на язовир Копринка продължава да живее древният Севтополис, столицата на тракийския владетел Севт III. Именно тук, на брега на потопения град, вече шеста поредна година музиката, театърът и танцът срещат хилядолетната история на една от най-магичните открити сцени в България. През годините публиката аплодира впечатляващите спектакли на оперите Турандот, Кармен, Атила, Ловци на бисери, Царка Луян и Набуко, балетните постановки Нестинарка и Гето, оперетата Хубавата Елена, мюзикалите Есмералда, Парижката Света Богородица и Ромео и Жулиета, симфоничният концерт по диригентството на митрополит Киприян, концерта Стинг ди опера и музикално-театралната приказка Красива птичка с цвят зелен. – Така фестивалът постепенно изгради собствен облик с разнообразен мултижанров репертуар, забележителни постановки и усещане за място, което не може да бъде пренесено другаде. Всяко издание добавя нов штрих към богатата културна карта на Казанлък и превръща брега на язовир Копринка в сцена със собствена артистична идентичност. През 2026-та на брега на древния Севтополис продължава тази традиция с програма, която обединява българската оперна класика, шедьоврите на европейската оперета и съвременното концертно звучене, три различни жанра и три различни музикални свята. Иновативен проект обединява виртуозно клавирно изкуство, симфонична музика, театър, поезия и впечатляващи триизмерни образи. Какво би се случило, ако лъвът, слонът и лебедът от карнавалът на животните оживеят във въздуха, а музиката се превърне в истинска триизмерна приказка? Отговорът идва с новия 3D холограмен спектакъл-концерт на Мартина Табакова и Георги Черкин. Проектът представя популярни творби от Брамс, Дворжак, Дебюси и Сен-Санс, специални авторски аранжименти за четири ръце, един роял и симфоничен оркестър. На сцената към двамата пианисти ще се присъедини симфонията Враца под диригентството на Христо Павлов. Чрез специални вентилатори с бързо въртящи се LED ленти ще се създава илюзията за плаващи триизмерни изображения. Без очила или екран, публиката ще вижда образите като истински 3D обекти, които се движат в пространството в синхрон с музиката. Холограмните устройства ще бъдат разположени под капака на рояла, така че визуалните картини сякаш да излизат от самия инструмент. Особено впечатляваща ще бъде концертната фантазия «Карнавалът на животните» от Камий Сен-Санс, в която холограмни изображения на лъв, слон, лебед и други герои ще оживяват пред публиката. В центъра на спектакъла са двама от ярките представители на българската клавирна школа. Мартина Табакова е лауреат на множество национални и международни конкурси, носител на наградите «Музикант на годината» и «Златно перо» и автор на соловия албум «Виртуозни клавирни шедьоври». Георги Черкин е сред най-изявените български пианисти и оркестратори, носител на «Кристална лира», «Златен век», «Златна муза» и «Златно перо», познат с оригиналните си аранжименти и с проекти, обединяващи музика и съвременни визуални технологии. Музикалното преживяване ще бъде допълнено от авторски стихове. В ролята на композитора-разказвач с автентична визия от 19 век ще се превъплати популярният музикант и актьор Калки. Един от най-обичаните и разпознаваеми български изпълнители Васил Петров, наричан с основание джентълмена на българската музикална сцена, ще зарадва публиката с нов албум «Симфони» и с поредица от впечатляващи летни концерти, които ще представят пиеси от новия му албум и най-доброто от неговия богат репертуар в мащабно симфонично звучене. Албума «Симфони» събира българските хитове и авторска музика на Васил Петров, световни джаз, поп и рок класики, любима филмова музика и магията на родопския фолклор. Всички произведения ще прозвучат в специално създадени симфонични аранжименти, създадени от неотвърдените аранжори Ангел Заберски младши и Румен Бояджиев младши. Албумът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд култура по проект на Евро BMEOD. Концертите The Best of Васил Петров, в които ще чуете част от пиесите от албума Симфони, са заедно с Врачанската филхармония под диригентството на маестро Христо Павлов. Писателят Георги Господинов постигна нов международен успех. Той спечели в Италия наградата Парко Маела 2026 за литература, свързана с природата. Отличието е присъдено за италианското издание на романа му, чийто превод е дело на Джузепе де Лагата. За успеха съобщи самият Георги Господинов с пост в социалните мрежи, информира БТА. Призът е връчен в малкото средновековно каменно селище Абатеджо. Всяка награда си има своя история, тази е такава. Абатеджо е малко средновековно каменно селце или градче в района на Пескара в областта Абруцо, съвсем в планината и резервата Маела. Място вън от света, където са идвали учелници в прочути скални манастири като папа Селестин Пети. Недалеч от тук е роден Овидий. И от почти 30 години местните хора с помощта и на известната италианска писателка Дача Мараини, също живееща в малко градче наоколо, която една сутрин намира две вълчета, от тогава застрашената популация на вълците, тръгват да правят нещо, което има отношение към природата наоколо. Едно от нещата е създаването на тази награда, написа авторът във Фейсбук. Неподражаемата Ерика Баду, изпълнителката, която положи основите на нео-соула още с дебютния си албум и се утвърди като икона за поколения музиканти и за любители на музиката от цял свят, ще изнесе първия си концерт в София. Като същински артист и импровизатор, тя превръща всяка своя изява в непредвидимо и неповторимо изживяване. Феновете ще имат възможност да се насладят на нейния интимен и уникален спектакъл Зала 1 на НДК на 23 октомври 2026 година. На прага на 30 годишнината от излизането на бадуизъм през 1997, Ерика Баду продължава да изненадва почитателите си. София се нарежда като ключова точка в европейското и турне. I am Mi Hall. Тази есен наред с Лондон, Амстердам, Брюксел, Милано, Катовице, Базел и Рейкявик. За нея изявите пред публика не са просто изпълнения на добре познати хитове, а жив, дишащ музикален организъм, който се ражда на момента. Има сетлист, но никога не знам как ще се развие всяка песен, колко дълга ще бъде или какво ще се случи на всеки конкретен концерт, споделя самата Баду. Никой концерт не се повтаря два пъти, защото енергията, която публиката носи всеки път, е различна. Да се отдам на тази енергия и да сътворя нещо еднократно, това е най-важното за мен. Именно това е същността на музиката, да свириш това, което усещаш. Свободен от граници. Дори след 30 години съм наистина благодарна, че все още мога да извличам най-доброто от себе си по този начин. Европейският съюз преустановява финансирането за Венецианското биенале заради участието на Русия в тази годишното издание, съобщи говорителят на Европейската комисия Томас Рение, цитиран от ДПА и Франс Прес. След правна оценка и препоръка от страна на Европейската комисия, Европейската изпълнителна агенция за образование и култура взе решение да прекрати текущата безвъзмездна помощ в размер на 2 милиона евро за фондация Венецианско биенале, каза той. Културните проекти, които се финансират с пари на европейските данъкоплатци, трябва да защитава демократичните ценности, да насърчават открития диалог, многообразието и свободата на изразяване, допълни Рение и заяви, че това са ценности, които не се зачитат в съвременна Русия. Русия участва в Венецианското биенале, което се провежда на всеки две години. За първи път тази година от началото на нашествието в Украина в началото на 2022 година. Европейската безвъзмездна помощ е била използвана за подкрепа на филмови продуценти и технологии за виртуална реалност, уточнява ДПА. След 4 годишно отсъствие Русия се завърна с национален павилион на 61-то Венецианско биенале, което предизвика една от най-сериозните политически и обществени полемики около тази годишното издание. Проектът «Дървото е вкоранено в небето», представен в руския павилион в градините на биеналето, събра близо 40 творци, но още с обявяването му срещна остра съпротива и остана отворен само 3 дни. Срещу участието на Русия във форума се обявиха министрите на културата на 20 държави от Европейския съюз, Европейската комисия, украинските власти, евродепутати и италианският министър на културата. Основният аргумент беше, че Москва може да използва присъствието си като инструмент за легитимация на фона на продължаващата война в Украина и разрушаването на украинското културно наследство. Спорът се задълбочи в навечерието на откриването на биеналето. Европейската комисия започна процедура за замразяване на европейско финансиране за фондацията на Венецианското биенале. Президентът на Украина Володимир Зеленски наложи санкции на комисаря на руския павилион и на още 4 души, свързани с проекта, а международното жури подаде оставка след спорове около участието на Русия и Израел. Любопитно! Радостна новина от зоопарк Стара Загора. Роди се малко маймунче в групата на зелените гвенони, съобщиха от зоопарка. Гвеноните, познати още като морски котки, са едни от най-интересните представители на коткоподобните маймуни. В първите мигове от живота си малкото е неотлучно до своята майка, която полага всички необходими грижи за него, кърми го, почиства го и го наблюдава с внимание, докато опознава света около себе си. Всяко ново попълнение в нашата зоологическа градина е радост и гордост за целия ни екип, споделя доктор Найден Илинов, ръководител на зоопарк Стара Загора. От зоологическата градина каним всички гости и приятели да посетят зоопарк Стара Загора, да се запознаят с най-малкия обитател и да се насладят на богатия свят на животните, съобщават от зоопарка. Светлиният меч на Люк Скайуокър беше продаден на търг за рекордните 3,75 милиона долара. Той е използван в една от най-емблематичните сцени в Холивуд, когато Дарт Вейдър шокира младия джедай, разкривайки му, че е негов баща. Първоначално обявен за продажба на 1 милион долара от Heritage Auctions. Крайната цена на прочутото оръжие надминала очакванията. Това го прави най-ценният екранен реквизит от Междузвездни войни, продаван някога на търг. Това е един от най-важните оцелели артефакти от Междузвездни войни, казва Джон Мадалена, изпълнителен вице-президент на Heritage Auctions. Колекционерите разбираха, че надават за много повече от реквизит. Те се състезаваха за истинско произведение на съвременната митология, допълни той. Светлинният меч е размахван от Марк Хамил, който играе Люк Скайуокър, в кулминационния дуел срещу Дарт Вейдър във филма «Империята отвръща на удара» от 1980 година. Сцената показва как суперзлодеят произнася известната си реплика «Аз съм твоят баща», малко след като отрязва ръката на Скайуокър, изпращайки нея и оръжието му в бездната. Победителят в търга получи както меча, така и отрязаната ръка, която представлява отливка на истинската ръка на Хамил. Самият светлинен меч е дълъг 25 см и е направен от дръжката на светкавица за фотоапарат. Роджер Крищън, носител на награда Оскар за работата си по първия филм от поредицата «Междузвездни войни. Нова надежда» от 1977, вдъхва живот на дизайна на светлинните мечове. Идеята се ражда след като той се среща с управителя на фотографски магазин в Лондон. Комбинираният реквизит – ръката със светлинния меч е дело на гримьора Стюарт Фриборн, също носител на награда Оскар. На него се приписва и създаването на емблематичните персонажи Йода, Джаба Хатянина и Чубака. Произходът на реквизита е подробно документиран, а самият Фриборн е притежавал светлинния меч до 1994 година. Вероятно сте чували, че пиенето на вода може да накара стомаха ви да се чувства по-пълен, предизвиквайки усещане за ситост, което намалява апетита. За съжаление, според ново проучване, публикувано в списание Appetite, това популярно твърдение за храненето е невярно. В експеримент, който звучи доста апетитно, учени по хранене събрали 49 здрави възрастни и им сервирали ястие по техен избор – пиле тика масала или говеждо чили и двете поднесени с вода, докато храненето било записвано на видео. Те установили, че за всеки 100 грама вода, които участниците отпивали, те изяждали допълнително 39 грама храна, което се равнява на около 49 калории. Тези, които редували глътки вода и хапки, приемали още повече храна. Всяко редуване добавило малко над 4 грама към количеството изядена храна. Отдавна се разпространява мнението, че ако пием вода, тя ни засища, но водата бързо се изхвърля от стомаха, така че вероятно не ни засища задълго. Вместо това водата може да увеличи количеството храна, което консумираме, като осигурява смазване, което ускорява храненето и предотвратява сухотата в устата, която удължава удоволствието от храната, обясня авторът на проучването Пейдж Кънингам от Корнелския университет. Според екипа, редуването на вода и храна може да притъпи или забави така наречения сензорно-специфичен усет за ситост. Това работи така. Колкото повече отдаден вид храна ядем, толкова по-малко удоволствие изпитваме от нея. Когато добавим вода между хапките, тя може да има ефект на прочистване на вкусовите рецептори, карайки следващата хапка отново да ни се струва нова и удължавайки храненето. Имало обаче един интересен детайл. Изследователите очаквали, че хората, които пият по-бързо, ще приемат повече вода и така ще увеличат количеството храна, което изяждат. Вместо това, те открили обратното. Бързо пиещите консумирали по-малко храна като цяло. Екипът смята, че по-дългото задържане на вода в устата при бавно отпиване може да засили контраста между водата и храната, правейки следващата хапка по-привлекателна. Все още обаче няма сигурно обяснение. Това беше вторичен анализ, насочен към установяване на взаимовръзките. В момента провеждаме допълнителни изследвания, за да можем да направим изводи за причинно-следствените връзки, казва Кънингам. Лятното слънце не е достатъчно да запълни дефицита на витамин D, установи ново проучване на университета в Нюкасъл, публикувано в European Journal of Clinical Nutrition и цитирано от Science Alert. Лятото се усеща като по-здравословен сезон с дълги дни, идеални за мач след работа или пикник в парка, за плаж и за безплатна доза витамин D от слънцето. Лятото действа като истински бутон за рестартиране на тялото и ума. Но когато става въпрос за възстановяване на нивата на витамин D, изчерпани от стоянето дълго време на закрито и от покриващите кожата дрехи през зимата, това допълнително време на открито може да се окаже недостатъчно. Изследването установи, че дори през най-слънчевите месеци от годината недостигът на витамин D остава сред по-голямата част от проучваните хора. Стряскащото в тези констатации е, че нивата на витамин D не се подобриха дори през летните месеци, когато обикновено очакваме те да се възстановят, казва Бернард Корф, изследовател в областта на храненето. Между декември 2024 и август 2025 Корф и неговите колеги изследват нивата на витамин D при 299 души с помощта на обикновен кръвен тест от пръста. Около половината от тях са били на възраст над 65 години, а другата половина хора над 18 години с по-тъмен цвят на кожата. Сред възрастните на 65 и повече години почти 55% са били с нива на витамин D под препоръчителния праг. Картината е още по-показателна при хората с по-тъмна кожа, където над 72% са били под този праг. Въпреки че тестването започва през зимата и продължава през пролета и лятото, тези показатели почти не се променят. Това е проблем, тъй като витамин D играе ключова роля за поддържане на здрави кости, помагайки на тялото да абсорбира калция, нещо, което е особено важно за по-възрастните хора. Той е ключов и за мускулния тонус и имунитета, а освен това може да окаже влияние и върху психическото състояние. Голям анализ, публикуван през 2022 в списание Critical Reviews in Food Science and Nutrition, свързва по-високите нива на витамин D с по-малко депресивни симптоми при хора с диагностицирана депресия. Част от учените обаче определят изследванията, свързващи витамин D с по-нисък риск от рак или диабет като преувеличени. Проучванията по темата продължават. За разлика от повечето витамини, витамин D е нещо, което можем както да приемаме чрез храната, така и да произвеждаме сами. Кожата ни синтезира витамин D, когато е изложена на ултравиолетови белъчи от слънчевата светлина. Ето защо дефицитът често се смята за зимен проблем. По-късите дни и по-слабото слънце оставят нашите фабрики за витамин D да работят под капацитета си. Новото проучване обаче предполага, че за някои хора това лятно зареждане просто не идва. Има три ключови причини за това. Първата е възрастта. С напредването на годините кожата ни става по-малко ефективна в производството на витамин D от слънчевата светлина. Освен това, по-възрастните хора често прекарват по-малко време на открито. Пигментацията на кожата също има значение. Меланинът, който придава цвета на кожата, действа като естествен слънцезащитен крем, блокиращ ултравиолетовите лъчи. Макар че това предпазва от увреждане на кожата, то означава също, че хората с по-тъмна кожа по принцип се нуждаят от повече излагане на слънце, за да произведат същото количество витамин D, каквото би произвел човек с по-светла кожа. Географското положение също оказва огромно влияние върху това колко слънце ви е необходимо, за да си набавите достатъчно витамин D, казват учените. Северна Великобритания, където е проведено това изследване, се намира на географска ширина, където слънчевата светлина е сравнително слаба през по-голямата част от годината. Дори и да живеете на по-ниски географски ширини, събирането на тен може да не е безопасно по други причини. Слънчева Валенсия, Испания, изследователите са установили, че през юли трябва да седите на обедното слънце в продължение на 7 минути. Това звучи чудесно, докато не осъзнаете, че през лятото в Испания температурите могат да надхвърлят 38 градуса по Целзий. Авторите на новото проучване допълват, че техните констатации оспорват общоприетото схващане, че лятното слънце е достатъчно за запълване нивата на витамин D в организма. Учени откриха нов вид маймуна в тропическите гори на Демократична република Конго, която се отличава с оранжеви устни, съобщиха Reuters и CNN, цитирайки съобщение от Университета Атлантик във Флорида. Това е едва петият нов вид маймуна, открит в Африка през последните 75 години. Видът, известен сред местните жители като ликуели, беше наречен от учените Колобус конгуенсис. Черната маймуна е с малки размери и има отличителен външен вид, наподобяващ маска, с ярко оранжево-кремово петно около устата и носа си. Новооткритият примат издава звуци със специфична акустична структура, установява проучването. Това откритие доказва колко голяма част от биоразнообразието в централния басейн на река Конго все още не е проучено, казва Джон Харт, учен от Фундацията за изследване на дивата природа Вукуру. Експертите предупреждават, че поради малкия си ареал и ограничена популация, маймуната може би вече е застрашена.
1: 93,9 FM.
3: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник-председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
4: Може ли въпроси вече?
5: Много кратко.
4: Много кратко. С уважение.
5: Все пак да почиваме, не сме почивали, видяхте, нямахме никакво.
4: Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеротни, нали така?
5: Добре.
4: Добре. Без остроумия. Беновска. Господин Доган, може ли да се изправи, за да не ударя някого?
5: Може да се
6: справи да благодаря
5: някой
6: ябълка. Искам да го подам.
5: Няма проблем.
6: Моля ви.
4: Браво. Благодаря ви, това е ритуал. Поздравявам ви, българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени и така, добре разбирам ви жеста. Да. Да се ръпвам какво?
5: С гласа.
4: Няма лошо, ви отговорите кратко. Само едно искам да ви питам. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад, нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика, това е друга тема. Какво ще направите с момчето феномен и с неговия партньор, Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете. Моля.
5: Колеги,
4: ние за това сме дошли.
5: Колеги, понеже...
4: Добре, прошепнете го на микрофона, за това си ми дошли да ви чуем.
5: Колеги, господин Доган, понеже преграхме от днес отговорене, когато бяхме...
4: Не се не е толкова преграхме, дали?
5: И затова не мисля да са сериозни детали.
4: Кажете една дума, какво ще направите? Мир в държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон. Дай му микрофон. Микрофон.
5: Не. Вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не пресконференция. Вие, понеже сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, за което ви благодариме. Наистина, в момента няма да вземе такава пресконференция, за която вие си мислите.
4: Може да гледам да не кажа една дума.
5: С идеята, наистина да дадем една пресконференция, когато се чувства малко по-комфортно.
6: Благодаря ви, господин. 93,9 FM. Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
7: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР, впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети Вивендим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
8: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
9: Може би трябва нов стил.
8: Как така?
9: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
8: Аха! Значи не сменим професията, само доставчика на ток.
9: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко. Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
10: Остана! Доставчикът ни на ток.
9: Е, това как става?
10: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
9: Значи, оправяме и сметките.
10: Енергото.бг.
9: Светни се за отстъпката на тока.
10: Ако можеш и токът да вземам на промоция, като доматите...
11: Шефе, може.
10: Айде бе. И откъде? От пазара ли?
11: От Енергото.бг. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
10: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
11: Точно така.
10: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
6: 93,9 FM.
12: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
6: Девет и три цяло и девет FM.

0: Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+ или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само там, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш оттам билети с прекачване за 30+ или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
5: Беновска пита.
6: Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Ралин «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем в младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
5: Беновска пита.
7: Моята молитва, никой не е теб. И това си ти, супер сила. Поемете си дълбоко дъх, върнете се в настоящето за момент и се запитайте, кое е наистина важно за вас точно в тази секунда. Губиш само онова, в което се вкопчваш. Буда. Малки неща за щастие. Когато наловиш уханието на любим парфюм около себе си, отражението на пълна луна в водата, усещането на тревата в крака за ти, когато ходиш бос по поляна, когато неочаквано пуснат любимата ти песен по радиото. За да бъдеш по-богат, по-щастлив и по-свободен, е нужно единствено да искаш по-малко. Малки неща за щастие. Тишината, когато вали сняг, топла баня след дълъг зимен ден, когато си толкова разълнован от нещо, че чак не можеш да заспиш, както когато си бил малък. Щастието на баба ти, когато си изядеш всичко. Има само три неща, на които да ви науча. Простота, търпение и съчувствие. Лао Цзе. Малки неща за щастие. Написани на ръка писма, изпратени от далечна страна. Когато някой искрено разбира как се чувстваш, да си легнеш в току-що сменени и ухаящи на чисто чершафи. Когато коремът те заболи от смях. Един дом с по-малко вещи е по-просторен, по-спокоен и по-фокусиран върху хората, които живеят в него. Малки неща за щастие. Да намериш нещо, което мислиш, че си загубил, когато непознат човек ти се усмихне топло, ясна нощ сред природата, когато можеш да видиш звездите, да се събудиш от красив сън. Природата рисува за нас всеки ден, ден след ден, картини с безкрайна красота. Малки неща за щастие. Да откриеш зелено и живописно място на половин час от къщи. Когато непознат ти задържи вратата и ти се усмихне, мъдър съвет от възрастен човек. Да вървиш по килим от пъсрецветни есенни листа. Звукът на тишината е нещо красиво. Да разречкаш огън с сепеници е по-истинско забавление от почти всичко друго на света. Малки неща за щастие. Топлината на първите слънчеви очи върху кожата ти. Да разгърнеш страницата на стар албум, когато ти се отдаде възможност да направиш нещо за някого или да помогнеш за кауза, в която вярваш. Да пееш на глас, силно. Малки неща за щастие. Да си гледал толкова хубав филм на кино, че да не ти се иска да повръднеш от мястото си. Красивите светлини на града, гледан от високо през нощта. Весело, трогателно и вълнуващо сватбено празненство. Да слушаш жива музика в парка. С малко цветя в моята градина, половин дозина картини и няколко книги, аз живея без завист. Малки неща за щастие, целувка по челото, да прекараш цяла нощ в разговор с близък приятел, когато някой ти се обади просто така да те чуе, да се хвърлиш в прясно натрупан сняг. При много хора придобиването на богатство не слага край на проблемите им, а само ги променя. Сенека. Малки неща за щастие. Малко момиченце, което се втурва да прегърне баща си, когато токът спре и си дадеш сметка колко е красива светлината от свещите. Голямо семейно събиране. Баби, дядовци, деца, глъчка, прясно изпечена питка, смях. Каква полза, ако някой спечели целия свят и изгуби и ощети самия себе си? Малки неща за щастие. Да се прибереш при любим човек след дълъг ден. Да срещнеш случайно близък човек на необичайно място. Шумът на листата, когато духа вятър в гората. Уикендите, които прекарваш в къщата, в която си пораснал. Малки неща за щастие. Кухня в провинциална къща. Не е съвършенството на детските рисунки. Да се почувстваш щастлив без конкретна причина. Магическият танц на ято птици. Животът действително е много прост, но ние настояваме да го правим сложен. Конфуци. Малки неща. За щастие. Пролетни цветове, които се сипят от дърветата като сняг и сладкия аромат, който се носи от тях. Пикник с карирана покривка, домашна приготвена лимонада, пресни плодове и зеленчуци и изпечен малко по-рано сладкиш. Да намериш много стара картичка от близък човек. Където има любов, има живот. Махатма Ганди. Малки неща за щастие. Домашен любимец, който се припича блажено на слънце. Когато изпуснеш нещо чупливо, но то остане непокътнато. Миризма на хартия, идваща от току-що разтворена нова книга. От блясъците от слънцето в лазурно море. Ако можеш да прекараш един съвършено безполезен следобед по един съвършено безполезен начин, ти си научил тайната на живота. Малки неща за щастие. Рождения ден на любим човек или дете. Първа среща. Да хапваш сред природата. Когато внезапно осъзнаеш, че всичко е наред и няма за какво да се тревожиш. Цени цветето, което расте на твоята тераса само за теб. Малки неща за щастие. Прохладни летни вечери на село и проблясващи мрака светулки. Малко дете, което само избира какво да облече. Стари детски книги. Пипи дългото чорапче, приключенията на Том Сойер, Алиса в страната на чудесата. Приказките на Ханс Кристиан Андерсен. Ние никога няма да осъзнаем колко добро може да направи една обикновена усмивка. Малки неща за щастие. Да намериш красива мида на плажа и да я подариш на някого. Съвършенството, с което паекът оплел своята паяжина. Да хапваш топла супа в хижа през зимата, когато някой те посрещне на гарата след пътуване. Дай обет да отделиш време в живота си, което е свещено, тихо време, само за себе си. Изброй на ум няколко неща, които те правят щастливи.

0: Дановска пита. Приветствам всички днес е 27 юни 2026 година. Желая ви приятно лято. Неприятната вест обаче е, че доверието в правителството на Радев спада. Социолозите не го оставиха и 60 дни да диша. И отделно личното доверие към премиера Радев и то падало. Така, гледате ли ни, слушате на живо от студиото в София на YouTube канала Бановска пита Радио К2, слушате ли на живо по Радио К2 на 93,9 FM. Гледате ли на живо по канал 3, разбира се, нашите партньори. И ни гледате в Facebook сте Бановска и Бановска пита Радио К2. Да видим темите и гостите днес. Бановска пита.
1: Бановска пита на 27 юни 2026 година, събота от 9 часа.
2: Гледайте по канал 3 в youtube.com Бановска пита тире Радио К2, във facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Бановска пита и слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Бановска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
1: Моята молитва. Бановска, Румен Радев, Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал. Образователен Вълчев, културен Милошев, уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие. Президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желязкова. 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
3: В България има закони. България е право държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Ивелин Михайлов ще стане президент, войник на съдбата.
0: Беновска пита. 27 юни 2026 година. Както казах, доверието към президента Радев спада. Лично. Доверието към правителството Радев спада. Към министрите му, към които вчера не знае защо се добави на пресконференция и главния му секретар Копринков. Чуде се дали някоя друга секретарка няма се появи да дава пресконференции. Това го крада от колежката Веселина Томова афера, но е много готино. Но без шега, сега ще попитам. Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Анонс.
4: Беновска пита. Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Радев, не знам как да ви нарека. Господин премиер, президент, човек. Как да ви нарека с едно от горните съществителни, когато ваш депутат Константин Проданов, язък за нивото на баща му, та този Проданов си позволи да определи за колко евро да ядат пенсионерите, че няма да умрат от глад, ако прогресивна България им вземе 2 евро. Радев, как да ви нарека, когато един друг умник, прогресивен българин, бил волейболист и се казал Владимир Николов, да този не се знае с каква диплома е, този заби фал от сервис, че щял да съкрати майчинството.
0: Пък що не им намали нещожните парички на майките? Та Радев, не знам как да ви наричам, като гледам умотворенията на вашите прогресисти. И се сещам какво можем ние, медиите и творците за наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Миро и Галя и аз, Беновска, създадохме песента «Мистер Килър», «Господин убиец», «Господин наркодилър», «Мистер Драг Дилър».
2: От погрешната страна. Заедно сме, но от погрешната страна. А не изглежда да си мой. От погрешната страна. Заедно сме от погрешната страна. Но не изглежда да си мой. А може би никога няма да бъдеш.

Само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от лудостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любим. Ти си моят любим. Ти, който не обичаш никого. Ти си този, който ме убива. А е толкова красиво.

te čakam, čakam. Чакам, дълго чакам теб. Но изглежда моя любов, че ще те чакам цяла вечност. Чакам още, още дълго. Цяла вечност чакам теб. Цяла вечност моя любов. Докато времето напълно спре. Просто ти казах, сигурно е по-лесно да мислиш само за себе си. Сигурно е по-лесно, отколкото да признаеш, че обичаш. Сигурна съм,

Че е по-трудно, отколкото изглежда. Сигурно няма да обичам друг. Сигурна ли си? Просто ме боли. Докато се усмихвам. Докато танцувам. Много силно. Боли.

текста писах не, че сме от погрешната страна, заляли са ни наркотици. И тогава ни обявиха фамозната Шрид Места, ръководител на агенцията за закрила на децата и нейния съпруг Лютви Местан и всякакви кокьори, че сме лъжци, че наркотиците не са на власт в България. Радев, как е днес? 2026-та, 26 години по-късно. Христос ли да слезе от кръста, че да спре пласьорите под крилата на МВР и ДАНС? Започнахме огромна национална кампания за дуално и професионално образование. Знам, мога, богат съм и щастлив. Предай нататък. Телевизия Беновска пита и Радио К2 стартирахме. Обществената и икономическата нужда от технически подготвени средни кадри е болезнено ясна. Трябва да помогнем и на младите хора да се ориентират професионално и житейски. Трябва да помогнем и на икономиката.

0: Кампанията е мащабна и по национална отговорност, замисъл и по обхват на задължителните партньори, Министерски съвет, Народно събрание, работодателски организации, ФАИКБ, синдикатите, КНСБ и КТ подкрепа, браншови организации, сдружения, кметове на 28-те областни града, Българската православна църква, Католическата църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназии, средни технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученически съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни дейци, общественици, медии, журналисти. Радев, ще кажете, чудесно. Да, ама не. Никой не дава и лев, за да организираме дискусии, кръгли маси, демонстрации. Всички са готови да държат реч. Никой не дава и лев. Да, Първа инвестиционна банка заяви, че други били приоритетите й. Хубаво. Първа инвестиционна банка не си погасява дълга към ББР, но си увеличава и събира таксичките. Радев, ще проверите ли как Първа инвестиционна банка си погасява дълга към ББР и какво стана с акциите и рефинансирането й? Радев, който и да сте президент, генерал, премьер, с какво се занимавате под полите на заглавието Прогресивна България? И Радев, да питам и за парите за пътищата. 9 години не ни отговорихте. Лично вие, Радев. Ето последното ни искане към вас, Радев, и поредният кабинет 7. Росен Желязков, мисли се да разкрием за пътищата, парите и от кои чии фирми мрът хората. 7 министри призовах, крият всичко. Пак питам, за последен път и няма да чакам. Животът се живее сега и веднага.
1: Програма Радио К2, София, FM 93,9. YouTube TV Беновска пита, сайт www.radiok2.bg. Адрес за кореспонденция. София, улица Сан Стефано 18, етаж 1, апартамент 1. Имейл beновскапита@gmail.com. Радио К2 beновска@gmail.com. bucifol@abv.bg. Относно наши писма до вас от 7 април 2025 година, регистрирани в Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МВР, президентът и разпореждане на премиера Желязков към министри Иванов и Митов и липса на отговори до 5 юни 2025 година, 2 месеца. Отново, до Росен Желязков, министър-председател на Република България, Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството, Даниел Митов, министър на вътрешните работи, Румен Радев, президент на Република България, от Илияна Беновска, ТВ Беновска пита, Радио К2, политически журналист. Отговор очаквам на мейл bucifol@abv.bg.
0: Господа, привет! Имате ли смелост да разкрием за пътищата какви държавни пари и от дейността на кои и чии фирми мрът хората по пътищата? Това предложихме с фондация Историческа карта, Николай Дунев и екип от геодезисти, картографи, завода за роботика. На 7 МРРБ министри няма да си правя труда да спомена имената им. Историята няма да ги помни с гордост. Вие ще имате ли смелост? Искаме. Днес, 6 юни 25-та, след телефонен разговор с госпожа Бояна Бозаджиева от екипа на МРРБ министъра Иван Иванов. Бозаджиева изрази мнение да конкретизираме с какво да започнем. Ето нашето предложение за начало.
1: Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. 1. Строителство и ремонти без разрешения. 2. Лотове без одобрени проекти. 3. Инхаус от АПИ с автомагистрали, изпълнители и подизпълнители на тези процедури. 4. Процедури по неотложност, възложител, изпълнител. 5. Дейности, тунели. 6. Къде, кой, по каква норма полага варовик в настилките? 7. По какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Телиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин.
0: Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Иляна Бановска, Николай Дунев, Фондация в обществена полза, активна историческа карта. Росен Желязков, мъсли сте да разкрием за пътищата пари и от кои и чии фирми мрат хората? Аз съм Бановска и питам. Кога ще съобщите вие, Радев, колко пари задигнаха вашите спонсори, чичковците, прогресисти покрай пътищата, кои и в колко черни чували, колко пара завлякоха и на вас, Радев, колко дадоха? Преди една година последно писахме и на вас ни звук, ни стон. 7 години искаме да направим интерактивна карта с данни. Например, за. Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. Първо, строителство и ремонт без разрешение. Второ, лотове без одобрени проекти. Трето, инхаус от АПИ с автомагистрали. Изпълнители и подизпълнители на тези процедури. Четвърто, процедури по неотложност, възложител-изпълнител. Пето, дейности тунели. Шесто, къде кой по каква норма полага варовик и бутилки в настилките. Седмо, по какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Талиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин. Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Е, Радев, 8 години не си мръднахте копринковия пръст по темата за пътищата. Сега, Радев, ще отговорите ли на тези въпроси? Аз съм Бановска и питам. Изключително ми е неприятно, че се върнахме толкова назад във времето и не сме получавали отговори на тези въпроси. Какво става с наркотиците в държавата, бе? Управляваш ти? Кой поред мияха? Никой не знае. Какво става с пътищата, бе? Управляваш ти? Кой пак поред мияха? Кой халосва държавните пари? Кой води до убийства по пътищата? Управляващите, кой? Какво става с образованието? Първа инвестиционна банка няма пари да инвестира в образованието. Ти да видиш, но същевременно може да инвестира всякакви глупости. А къде са държавните средства? След малко ще видите какво правят лятото, държавните училища, общините, какви детски занимални се организират, кой ги води, на какви цени и дали чичковците, които водят заниманията в тези държавни занимални, на които ние сме подарили децата, не са педофили, както излезе скоро. Поредният педофил е назначен за охрана на училище. Господи, живете не бе. И питам, кой и защо ни управлява? Кой и на какво основание мисли, че има право? Бил спечелил, не знам си колко гласа. Как си ги спечелил, бе? Кой ти ги купи? А можеш ли? С какви образования са? Разни физкултурници в парламента да ме прощават, ще ми куват закони. Все едно аз искам да стана машинист. Хора, взимайте си живота в ръце. Мислете с главите си. Не си потъпайте само тумбачетата с наденичките из биричката. И Гърцията, Гърция. Леле, какви мечти имате. Ей така ще ви се случва, докато нямате акъл в главите си. Приключвам.
2: Беновска пита.
1: Беновска пита на 27 юни 2026 година, събота от 9 часа. Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, в facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита. И слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Моята молитва. Беновска, Румен Радев, Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал, образователен Вълчев, културен Милошев, уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие, президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог, какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желяскова, 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
3: В България има закони. България е право държава. Какъвто и да стана, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре, в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Ивелин Михайлов ще стане президент, войник на съдбата.
2: Беновска пита.
0: Днес, 27 юни 2026 година. Както казах в началото, доверието в президента Радев персонално спадало. Социолозите не спят, започнаха да ядат и Радев. Доверието в кабинета Радев спадало. Айде и тя ги подкараха. Защо обаче е така? И дали това не е рефлекс от предишни управления? И дали това не е рефлекс от 36-7 години? Демокрация. Мислете, хора, вземете си правата в ръцете, мислете с главите си. Продължаваме нататък. Ивелин Михайлов каза миналата седмица, че може да стане президент. Кого оплаши Ивелин Михайлов, че веднага побързаха, ама такава национална кампания не съм виждала. Побързаха да закрият исторически парк. Новина за всички Сорос телевизии, БНТ, БНР, радиото, Нова телевизия, БТВ, всеки сайчета, Деляновски, Пеевски, не знам какви си. Ивелин Горкиева трябваше да дава обяснение дали се закрива исторически парк. Ма вас какво ви интересува дали се закрива исторически парк, един частен бизнес, нали? И без това искате да го закриете, бе. Капиталци, Иво Прокопиевци, нали? Нали му образувахте комисии в Народното събрание, доклади до ДАНС, КПК, арести? Здравейте, господин Михайлов, посрещам ви с новия ни поздрав. Юмрук, това, как сте?
4: Отлично.
0: Ви как няма сте отлично, бе? Вие тук убихте рибата. Не мога да не се изкуша да пусна, както се казва, какъвто въпрос, а такъв и отговор. Едни блясти на остроумието от пресовътта Цветанка Ризов, която много искаше да ви закрие и тя, която ви попита, кой ви издържа? Колеги, пуснете.
5: А още ли ви издържа майка
6: ви? Пак ви давам един пример. Не, сега ме издържат любовници. Но, нали знаете, че съм разведен и има богати жени, които са ме харесали, когато съм бил в Народно събрание и ме издържат.
0: Е, как е свободната любов с богатите жени? Те ли ще ви изберат?
4: Госпожо Беновска, Да, искам да ви попитам едно нещо, понеже вие сте журналист, който дълго време сте в и българската политика, и български ефир. Имали сте много амплуа, били сте от създател на, да кажем, филми, работили сте в голяма национална телевизия, били сте човек, който е решил да се занимава и с собствен бизнес в High Life, имали сте с вашия съпруг банка, после сте направили и ваша собствена медия и работите с много журналисти. Нормално ли един журналист да попита, и то да кажем от журналисти, не като Албена Вулева едно време или някой от сегашните, примерно тази на афера Веселина Томова, не такъв журналист, а някой журналист, който има някакви претенции за ниво и класа, нормално ли е да попита въпрос, кой ви издържа?
7: Да ви го обеща ли?
4: И откъде, откъде имате пари, госпожо Беновска? Искам само едно нещо да ви покажа. Виждате, в момента аз работя, въпреки че съм, нали, бил в политиката и съм излязал, на 19-ти свършиха изборите, на 20-ти аз съм бил на работа, въпреки кампанията, която имахме, въпреки абсолютно всичко. И казвам защо. Защото аз съм човек, преди да вляза в политиката, съм бил предприемач. И то доста добър предприемач, да не кажем най-добрия и в България. Айде, няма да казвам на Балканите, но в България съм най-добрия. Защото без държавни средства, без държавна подкрепа, без купърчетата пари едно време от червените барони, аз съм успял да организирам дейности, които са завършени и са невероятни със своето изпълнение и са като един контраст. Това е като все едно един човек да е целия с късан укъсан и тук да има една невероятна златна значка. По същия начин, това, което аз съм направил, е златната значка на укъсаната държава. И да ме питат откъде имам пари. Нали, да ме издържат при положение, че аз не съм Радостин Василев в Дубай, нали, да ме засича войната. Аз не съм ходил в столични заведения за елита. Не съм никъде ходил на почивки или да демонстрирам нещо, а съм 100% насочен към работата. При положение, че когато съм бил депутат, съм разполагал с заплата 10 000 лева и от тези 10 000 и 7 да дам за работа, 3 ми остават. Нали, все нещо, с което мога да си платя разходите. Може ли от Народното събрание до сега някой да ме пита кой ме издържа? Според вас това нормален въпрос ли е? И някой попитал ли е президента Йотова, премиера Румен Радев, Делян Пеевски, кой го издържа, Бойко Борисов или другите несретници в Народното събрание, защото мога да кажа, че са несретници, това са хора, които нямат умения да изкарат един лев извън тяхната наследствена, така да кажем, насока да соцат, като както Ромул и Рем са соцали от вълчицата майка. Сега ние имаме една България майка и те соцат от нея, но не за да станат силни, а за да могат да дебелеят, да шмъркеят, нали, да вземат наркотици.
7: Да, да.
4: И да простеят.
7: Давате ли ми да ви отговоря?
4: Давате ли ми един журналист да зададе такъв въпрос.
7: Давате ли ми да ви отговоря? Първо, журналист не е квалификация. Аз много искам да ви помоля да стопите, ако имате и капка уважение към някой така наречен журналист, дори и към мен, когато не заслужавам това нещо. Защото журналист първо не е образование, това е друга тема, аз журналистика не съм завършила и никога няма да завърши. И общо взето журналисти тук при мен не са работили, взимала съм хора с конкретно образование, за да могат да работят конкретно. Но защо е такъв въпроса? Ами ние хрънтът им тези така наречени журналистчета, мисирки, както ги нарече Борисов. Бити ви от какво се издържа? От реклами от министерството, от държавата. Нова телевизия от какво се издържа? помните, на пияни или на други на носове бяха подписали Кирил Домощиев и Васил Бошков, ако го намерят, намерят, една договор, че ще се финансира нова телевизия от Васил Бошков, там с колко милиона беше годишно, 20 или какво беше. БНР, кой го знае, он умник, който ви притискаше през седмицата, как се казва, че не мога да сете, защото като излезе от БНР, никой няма да го знае. Така че такива авторитети няма. Кой ви издържа, който си искате, вие не сте откраднал, както се доказва и ще се докаже, сега ще заведем дело за отговорността на държавата. С тия комисии, дето ги образуваха, за вас може комисия, за Сорос не може, нали? Вие не сте откраднал капка държавна парица. Ами, защо да не искат да ви смажат? Вие пречите. Вие не сте податлив. Аз казах миналото предаване. Обаче ми се един беден столичен, ляво ориентиран, неполитически красавец, който има и политическа партия и беше при Бошков и ми казва: ти знаеш ли, че Ивелин има едно видео, което там едни двама мъжа ги го държат и третия го...
4: Госпожо Беновска, влизаме разбирате на нивото ли? Албена Булева.
7: Ама не, вие нали разбирате, че нямат с какво да ви ударят. При който аз казах, дай какво, някой ревели. Ама ти не се ли впечатляваш? Ми не. Ама ние можем да изкараме пари, ако дадем този клип на Делян Певски на Бойко Борисов. Вие представяте ли се, докъде сме паднали? Между другото, ще извадя Веселина Томова от вашите квалификации за момент, защото напоследък скачете хубави работи. Не знам дали прочетохте, Копринков вчера се появи на пресконференция, вашия приятел Копринков, дето ви предлагаше разни изделчици. Представете ли си главния секретар? Вие имате ли секретарка? Имахте ли секретарка в парламента? Защо не я пуснахте на пресконференция? Нали разбирате как се разместили нещата? Така кого оплашихте вие, мили ми господин Михайлов, че ви задаваха серия от идиотски въпроси? Вие сте направили едно философско изявление за бизнеса, който сте развивал, за размисъл, в който изпада човеките, и Велин закривал исторически парк. Как го разбрахте, мисирки? И докъде стигна
4: това? Беновска, аз на това, което ми направи впечатление, че от доста време споделям пак в моя профил, че Капитал са част от Баба Алино, което е един грандиозен скандал. Сега си помислете в Петроханската афера, да има някакво важно разкритие и някой долу-горе известно лице, да кажем, айде да само топ 150 най-известни лица в страната, да го споделя на профила си цяла седмица и медиите да не го забележат. В същия момент обаче...
7: Говорите за вашето споделяне за Капиталци и за Баба Алино. Никой не го забеля. Никой не го забеля.
4: Преди време исторически парк беше нападнат с обвинението, че ние... Нали, това е основното обвинение за исторически парк, между другото хората още не знаят, че ние публично сме споделили за непублично предлагане на акции. Като искам да кажа, че наказанието за подобно деяние, ако се докаже, е 5% от натрупания оборот до този момент. Примерно, да кажем, 500 000 лева да е глобата. Примерно. Това, което са направили Капитал, те са рекламирали, само че не са го рекламирали, а са направили като икономически анализ. Вие знаете как работят медиите, че ако сега с вас работим и вие ми сложите реклама, нали, това предаване е реклама и Велин Михайлов ми е платил да го направим, е по един начин. Хората ще кажат, да, това предаване в момента се прави и е реклама. Но когато ти направиш икономически анализ в икономическо издание, то е единственото останало икономическо издание в България, защото Прокопиев уби другите, направиш икономически анализ на един престъпен проект, показваш точно как ще изглежда, къде ще бъде, къде правят сградите, снимки на сградите, и в момента ППДБ И нали всички да се правят да кажат, ама ние не сме ги видяли. Как не сте ги видяли като юни месец или юли 2023-та, вижте, юли 2023-та, малко преди местните кметски избори в Варна, малко преди местните кметски избори, които са спечелени от човек на ППДБ, те рекламират един престъпен проект, който още тогава се знае, че е закупен от друг престъпник, закупен е на сумата 200 000 евро, а са дадени между 20 и 50 милиона в кеш, огромно евро, огромно пране на пари. Това нещо е било известно и капитал са част от тази схема. И никой не го повдига този въпрос. Вас не ви ли се струва странно? Тук говорим икономическото издание, понеже последните дни се говори много за бюджет. Този бюджет, какви са разходите, смел ли бил бюджета? И само да ви обясня, под смел бюджет дава ли пари на олигарсите? Това е смелия бюджет. Както смели ли са по ПВО да дадат 128 милиона евро на Иво Прокопиев? 128 милиона евро, госпожо Беновска.
7: Само те да бяха, ами Америка за България, не, колко милиони не, през те, годините?
4: Само, това е само от единия транш на ПВО.
7: Да.
4: Няма да обсъждаме. Иво Прокопиев е ограбил над 10 милиарда евро от българските пари. Над 10 милиарда. От гражданите, пенсиите. А много повече са с пенсионните фондове, които пак владеят чрез поставени лица. Но сега си представете. Ние имаме финансова система. Финансовата система е кръвоносната система на икономиката. Вие го знаете. И ако финансовата система прави само далавери, кражби и манипулации, каква икономика имаме тогава, господи?
7: Ма каква икономика имаме? Аз изобщо ви питам, освен всичко, което изтъркараха за вас, даже засегнаха и децата ви. Това беше най-отвратителното нещо, което съм чувала и виждала. Децата ви
4: масово,
7: били
4: масово
7: бавно развиващи се. Да.
4: Да, масово ги засягат, като последното, което се тиражира и което се разпространява, е от един човек, който е заклал баща
7: човек
4: си.
7: Човек ли? Не чух как го нарекохте?
4: Субект, да, който е заклал баща си в пиянска свада. Затова е лежал само 6 години. Отец е убиец, нали? Убил е баща си с нож в пиянска свада. В момента той човек е известен в социалните медии.
7: Как човек го наричате? Вие имате ли хигиена?
4: Да. И нарича децата ми нали, сигнали от Господ, че ми пратил и други неща, обижда децата. И това нещо се приема в публичност.
7: Да, и това се тиражира и получава и привърженици. Да.
4: Точно така. Като другия пак, един близък до властта псевдожурналист, пак той направо ги погребваше, показваше гроба, в който ще ги погребе.
7: И нали щеше да им пуши краката ли, какво беше там? Или направо ги погреб?
4: На Динами, Съга груп щеяха да пушат краката на Динами. Те са много неща, които, знаете, запалиха ни офис. Сега тук същото ОПГ ми краде техника, правят отново всякакви манипулации. Подавам, госпожо Беновска, сигнал до прокуратурата за организирана престъпна група и само след 2-3 месеца разпит на 4 свидетела, от които трима от тези, които са извършили престъплението, четвъртия местен кмет. И само след разпит на 4 свидетела, те казват, ние нямаме сигнал за завеждане на досъдебно производство. При положение, че аз имам снимки. С тези снимки се вижда пари, как е получавал даден човек. Вижда се кои са участниците, кои нападат, свидетели. Нито аз съм разпитан, нито свидетелите. Веднага се прекратява и не стига до разглеждане в прокуратурата като някакво злодеяние. Ето, това е финансовата система, това е съдебната система, това е медийната среда в България. И какъвто и бюджет да изфабрикуваме на хората и отново да отместим фокуса. Защото в момента се мъчи да се отмести фокуса. Какъв е бюджета от основния проблем в България? Какви са правата и свободите, госпожо Беновска? Как функционира България? Ние трябва да знаем тази държава, какво е нейното устройство, за да може всеки гражданин да си прецени как да живее и да работи, като ще ви дам един пример. Ние в момента се занимаваме с Русия и Украина, виждате колко често, а на този обект, на който се намирам, в преди 2 години и 8 месеца съм платил 16 000 лева, които бяха много повече пари. Сега са едно 20 000 евро. Те знаете как се обесценяват парите в България. Съм платил 16 000 лева, за да ми увеличат мощността на тока. И 2 години и 8 месеца още не е увеличен. И сега, как в България някой да изкарва пари? Тук искам само да ви кажа тази сутрин, понеже ставам по-рано, и слушам някои видеа. И слушах едно видео, защо се е провалила економиката на СССР, но дадоха интересно сравнение, че по време на царска Русия, когато е настъпило в целия свят една индустриализация, в която тогава царя в Русия и неговите боляри са се чувствали застрашени от индустриализацията, че хората ще забогатеят и те ще загубят властта си над тях, те са оставили държавата в праисторията. И Русия губи Кримската война, защото имала само една железопътна линия в цяла Русия. Тази огромна държава, която тогава е заемала една седма от територията на земята, е имало една железопътна линия и те нямало как да снабдят войските. Защо го казвам? Ами България в момента се превърна в същото допотопно, изостанало отроче на съвременната мафиотска система, защото дори ЖП линиите, които бяха развити по време на социализма, те просто са унищожени и закрити. Гара след гара, линия след линия. Вие виждате, влаковете се обръщат. Всичко е в разруха. И нито един от властта, нито предните управления, нито сегашните казват: ей, я дай да видим как да направим така, че нещо да е по-добре за хората. Ние чуваме, ще даваме заплати на държавните служители. Къде ги харчат заплатите държавните служители, госпожо Беновска? У Гърция.
7: У Гърция, така? Да, да.
4: Да, значи нашите пари, които ние вземаме на заем, се харчат у Гърция. В същия момент българското Черноморие е залято от украински мазут, той не е украински, той е руски, но бомбандирали два кораба, тропилирали ги и тези кораби в момента ръсят. Ама ви казвам, мен ми се обади госпожа Рудов, която е директорка на телевизия България 24, и каза: влизам и не мога да го махна от краката ми. Вика, аз се отстрещих, какво е това нещо. Вика, изключително трудно замахане, направо попадаш в някакъв кошмар. И вие забелязвате ли, понеже това е наистина голям проблем, вие забелязвате ли по българските телевизии, това трябва да се говори от сутрин до вечер. В момента има наши симпатизанти. Отиват на море, казва: влизаме с децата, не може да ги измием после. А ние знаем ли колко отровно е това нещо? Знаем ли как вреди и как влияе на детската кожа? Знаем ли как ще навреди на туризма? Ами той е всеки чужденец, който дойде. Вие виждали сте сега турист да си плаща, за да се къпи в нефтено езеро?
7: Сега, мога ли за секунда да ви прекъсна и малко да изтегля една нишка от разговора ни? Зададохте си много въпроси, зададохте и към хората, зададохте и към себе си. Аз искам да ви отговоря. Ние от какво знае колко години задаваме един и същи въпрос на всички управляващи. Кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Няма да коментирам, че до сега не съм получил нито един отговор на това. Всичките се изпъзват, големите мъже, нали разбирате? И Борисов, и Певски, и президента Първанов, и президента Радев, и кои ли там, да не ги изрежем, знайни и незнайни гълби и гълбици. И горици разни, дето искаха да стават министър-председатели. Аз сега ще ви пусна нещо, което съм се зарекла да го пускам от сега до равносметката на правителството Радев. Преди 16-та година, това е преди 10 години, съм задала на Радев въпроса: той ще спазва ли законността в държавата? Аз не се шегувам, в момента не му търса карес. Но това ви обещавам, ви моля да го следим заедно. Пуснете го това клипче от 20 секунди.
3: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
7: Ето какво е казал Радев. Това е първата му пресконференция, след като се пенсионира от главнокомандващ на военновъздушните сили и преди да се кандидатира за президент. Сега вече е министър-председател. Сега трябва да видим, не случайно ви го пускам, дали той ще успее да наложи законността. Това е друга тема обаче. Но вие миналата седмица оплашихте всички, като казахте, че да, величие може да ви издигне за кандидат за президент. Е, вие давате ли си сметка дали ще можете? Вие казахте тогава в миналата седмица в изявлението си, че ще се борите за законност и справедливост. Цитирам ви буквално. Давате ли си сметка, че нямате лостове да го направите и въобще? Как си представяте преображението на тази нещастна България, след като наркотици се продават под път и на път? Образованието няма никаква стойност. Както казахте, културата, туризма и историята, исторически парк е ясен ярък пример за неуважението към това. Аз сега ще се занимавам да видите каква касичка са си направили с детските занимални в София и в цяла България. Къде? Ние нямаме право деца до 12 години да ги оставяме сами, а трябва да ходим на работа. И те са се събрали там разни чичовци и лели и са си направили касичка от ваканцията, която от 1 юни до 15 септември. Представете ли си? Това е само най-малкото. Говорите за ЖП транспорта, говорим за магистрали, говорим за мантинели. Споменахте сега груп. Колеги, айде като говорим малко по-активно да унагледяваме разговора. Споменахте сега група. Аз сега ще ви кажа по линията на законността. Идва Стоян Мавродиев. Той беше този, който даде кредита на вашите любимци от сега груп, които са в основата на цялата кампания срещу вас. Даде им 70 милиона евро, или 75 ли беше, но нека да са 70, за да изкупят вижти дълговете несъбираемите на Първа инвестиционна банка и на Общинска банка. Къде вие смятате, че като станете президент може да установите законност и справедливост?
4: Навсякъде, госпожо Беновска, значи...
7: И как, и как, всеки, и как, всеки... и как...
4: Ето, едно нещо, което се надявам българските граждани да са видяли, липсата на величие в Народното събрание, води до там, някой ще кажат, че ние имаме един спокоен парламент, ами ако задачата е спокойно да се краде, когато няма някой, който да осветява кражбите и да каже, и тук не може, да, ние имаме един спокоен парламент, но ние нямаме кой да повдига важните въпроси. Давам ви един пример, нещо, което би трябвало от сутрин до вечер да го казват Възраждане, но не го казват, нека хората си пояснят защо. Не можем да говорим за бюджета, и това не мога да го говорят ППДБ, ГЕРБ и ДПС, при положение, че те вкараха еврото и направиха българите два пъти по-бедни. Това е нещо, което аз не знам защо българските граждани не им търсят сметка. Сега вие си помислете, ама ми е чудно и защо управляващите не го повтарят това нещо. Защото някой ще каже, дай да върнем лева. Ама да върнем лева, след като съборим една къщичка, да кажем, дай да я върнем, трябва да платим, за да я изградим наново. Или едно нещо съборено, то не може да се върне автоматично да върнем нещата, които са се случили. За да върнем лева, ние трябва в момента да направим 1000 пъти повече неща от преди. В момента в България е два пъти по-скъп. Два пъти. Благодарение на ГЕРБ, ДПС и ППДБ. ППДБ излият, казват, ние сме дясна политика и говорим за хората. Мика си дясна политика, оставете естествено нещата да се случат. Не дейте Иво Прокопиев да взема 128 милиона, госпожо Беновска, от плана за възстановяване и развитие, а на малките и средни предприятия да не се дава нищо, за да може едни олигарси да го вземат. И вижте, което е по-интересното, Възраждане, Прогресивна България, не казват нищо, а в ППДБ говорят глупости. Как могат те да говорят за дясна политика, като техните така да кажем, олигарси, които стоят за тях, всичките им пари идват само от държавата. Аз дясна политика не виждам. Или пък от насорс фондациите. Аз искам да видя Иво Прокопиев как е седнал да направи едно и такова пазарче, да обедини капитали, да намери хора, да управлява процес, да стане нещо. Как един човек по рождение живее в Сингапур, а неговата жена Галя взема интервю на Бойко Борисов. Удобно. Нали? Защото те са по някакъв начин евроатлантици. Как могат да се случат тези неща? Как взема каолин? Как трови хората? Как има толкова медии? Как има пенсионни фондове? Как владее българската фондова борса? Ето сега, този CWP собственика тогава Димитър Енчев с брат си, в момента на българската фондова борса е набрал капитал, правят дружество за яхти. Един човек, който, аз ви казах, госпожо Беновска, иска да чупи краката на жена ми, не има хора, мутри, организира тук медийни атаки, всякакви компромати, лъжливи срещу честен, реален бизнес.
7: Който е си да бъдете?
4: Ами, Димитър Енчев, може да видите, с брат си
7: Димитър набира...
4: Сега... Да, Димитър Енчев набира на фондовата борса. Може ли престъпник да набира на фондовата борса капитал и да... това да му се получи? Може. Когато е близък до Прокопиев.
7: Може.
4: Ето и сега...
7: сега ще го пуснат. Намерихте ли?
4: Така. Ето, това нещо се случва. И да правим яхти, Димитър Енчев, роден Бургас, инвеститор за пример,
7: CWP се пише, CWP,
4: енергийния преход 2023 година ще осигури по-ниски. Ето, аз ви казвам, този индивид идва и плаща на хора на Съга Груп да чупят на жена ми краката. Този индивид направи всичко това, което се е случило с исторически парк. Той е в основата, заедно с Иво Прокопиев. И вижте обаче, интересно обществото, да кажем, дори хората, които са инвестирали тук с засегнати интереси, не отиват при тях да им търсят сметка, а медиите постоянно се опитват да ги насъскат да търсят от мен. Не, трябва да се търси сметка от тези хора. Всеки ден аз ще ги публикувам и ще кажа от кои трябва да се търси сметка. Защото, когато ние говорим за едни олигарси и политици, които ги тикат навсякъде. Аз виждам, искам да ми кажете, госпожо Беновска, когато следите медийното пространство, откъде излязоха тези анализатори и тези нови водачи на партии или лица икономически, на база на какъв техен опит, експертиза ги викат нещо въобще да говорят по телевизията? Какъв е техният опит?
7: Веднага ще ви отговоря това, което казах и преди. Кой на какво основание е искано и може ли да управлява България? Аз ще го перефразирам. Питате вие, тези анализатори, разбирачи, на какво основание се появяват да анализират процесите само в България? Вие пропускате, че те са много чати за Тръмп и за Путин. Те говорят за тях, качели и си пият кафета всяка сутрин, нали? Те дават оценки. Те са вещи във всичко. Но вие друго пропускате. Аз ви помолих и сега ще ви помоля още веднъж публично. Каквото и да означава това, замете, направете един ограмотителен курс на така наречените журналя. Защото никой от тях не е наясно, като говорите. Ви говорят. Вие сте листван на фондовата борса. Не, исторически парк не е листван на фондовата борса. Кой от тези журналисти... Така, кой от тези журналисти знае какво е публично дружество? Кой от тези журналисти знае какво е командитно дружество? Кой от тези журналисти какво знае какво е акционерно дружество? Кой от тези журналисти знае какво е покупко-продажба на акции, как става това, с какви документи и така нататък? Но се говори с щедра ръка от анализатори и журналя и от разни физкултурници, политици в парламента, че виж, нали, те много разбират от тия работи и народа, дето викате, ги слуша, пътувайки за У Гърция. В несвяз и общо не мисли. Вие искате да направите промени в държавата. Ами, дали самия народец Извинете ме, народец, не ни хейтете, не ме хейтете мен, не хейтете господин Михайлов, не пишете разни отцеубийци, че децата му били зле развити. Това е просто жалка работа. Нали този народец заслужава да бъде изваден от тая дупка? И в този курс още нещо да не пропусна. Следите вие икономическите процеси. Близайки в еврото, какво се случи с нас? Ние влязохме в еврозоната и в на Европейската централна банка в образуването на лихвените процеси и така нататък. Вие дали ли сте си сметка колко души в България знаят какво е Юрибор? Колко открито получателите на ипотечни кредити знаят какво е Юрибор? И да кажа... Аз го казах вече. Да кажа гадната новина, която ги чака тези кредитополучатели. Вие казахте, цените се повишиха двойно. Аз сега ще ви кажа какво стане и с лихвите. Европейската централна банка дигна тихо малко по чорапки лихвите по депозитите. Това се отрази на Юрибора. И тук ще изпещат най-късно септември месец всички ипотекари на ипотечни кредити, че лихвите им ще са се вдигнали двойно. Ето ти ги.
4: Госпожо Беновска, Германия стига до 13%. До 13%. В един момент ще стане както 2009. Ще имат да плащат апартаменти, които струват доста повече, отколкото е оставаща вноска по ипотеката. Но никой няма да каже кой ни ограби. Никой.
7: Ама нали знаете, че на тия хора, че ще им вземат апартаментите? Нали знаете какви са условията на договора?
4: Защото са страхливи.
7: Изплатил до някъде ипотеката, снимат ти апартамента и доизплащаш дължимото. Нали така? Нали така?
4: Защото хората са страхливи, предпочитат да намерят някой слаб, да се изкарат яда, докато някой ги бие тях. Те не се обръщат срещу този, който ги бие, а гледат да видят котето, което им се радва в краката.
7: Ама вие нали много вярвахте на този народец? Много разчитахте. А?
4: Госпожо Беновска, има хора и хора.
7: Какво са подебата вашия?
4: Привържениците на величие са като тези столове. Те са подредени, готови за битка винаги в редици.
7: Това са тия павилиончетата ли? Я обърнете малко пак. Павилиончетата направихте. А тия столове за какво са? Те са останали от...
4: Ето, не. Виждате ли екрана?
7: Ага, какво ще има тук? Това не е ли от тържеството?
4: 6 на 4. Не, това са образователни екран, който всяка вечер се прожектират филми, образователни неща, с което нашата армия и секта ще набира повече хора по-образовани.
7: Mm-hmm.
4: Нека да си представят управляващите да имат 100 500 човека образовани, подредени, готови, жертвоготовни, и да се влеят в икономиката и в организацията на живот в страната. Мисля, че те знаят кой ще е водещата сила, защото те разполагат само с подмазвачи. Това нещо го видяхме. Само секунда. Това нещо го видяхме, когато Борисов и Пеевски загубиха властта. Хората около тях, които се кълняха до вчера, се скъсаха да бягат, както сивия вълк от Ну Пагади. Не на два, а на четири крака бягат, за да са по-бързи и да не ги виждат. Ето, това са хората. Между другото, Прогресивна България, премиера Радев, е хубаво да види това, което се случва, защото това е една циркулация в обществото. И когато има хора, които ги обединява само финансовия интерес или властовия, когато се смени вятъра, а той може да се смени много лесно, една атомна бомба в Европа може да пренареди реда. Нали, казвам го, все по-вероятно става това да се случи. И тогава всички тези хора, индивиди, субекти, които се смятат за доверени, изведнъж ще видите как променят позицията на 100%. Така че аз, между другото, от една страна съм учуден от журналистите, от друга страна съм учуден, примерно, има един индивид, Методи Лалов, който иска да е кандидат, главен прокурор. Да, той, между другото, има според мен някакви психически отклонения. Но това, което виждам, той също е разпространил новината, че мен ме издържат богати любовници и казват, такива хора ли искат да ви управляват. Значи, когато говорим за хора, които са с ниво на интелект, на хлебарка, и не могат да разберат сарказъма и не могат да разберат нали, играта на думи и смисъл в едно такова безмислено запитване като това на Цветанка Ризова. Само си помислете нивото на интелект на кандидат главен прокурор и на всички други, които го отбелязаха в мрежите да се смятат за интелектуалци.
7: Ма чакайте, значи... господин Михайлов, извинявайте, може ли да проявя черен хумор?
4: Да.
7: Дайте, сплетнете ми Методи Лавов с Ивелин Михайлов, махнете ме мене. И направете сравнението между себе си и него. Той може би ви завижда, че имате богати любовници, пък той няма, нали? Разбирате тъпотията, която говоря в момента. Колеги, какво правите? Къде е той Методи Лавов?
4: Госпожо Беновска, само едно нещо искам да кажа.
7: Заедно ги искам.
4: В България. Баба Алино и Варна показва модела на правене на бизнес в България. А то е, няма една законна сграда, няма една институция, която да работи без да вземи пари предварително. Сега видяхме, че са проснали по очи шефа на ВИК-то в Несебър плюс неговия заместник с белязани пари.
7: Mm-hmm.
4: Но ние ако пуснем белязани пари, тя цялата държавна администрация ще светне. Ние ще бъдем като неоново в неоново осветление да са омазани хората с такава електрическа... Тя,
7: да, разбирам ви, какво ще да кажа.
4: Да светне,
7: да.
4: Разбирате ли? И сега, в този... В тази пропаднала икономика, в която дори няма икономика, ние имаме само кражби доказани и ги е страх дори да покажат кои са, кои стоят. Тръгваме от висши политици, средни политици, ниши политици, кандидат-бизнесмени, всякакви индивиди. Исторически парк Горовика и всичките нестроежи 2.5-3 години и не можаха да намерят нищо. И накрая тръгнаха да изфабрикуват, че на каса съм теглил и вкарвал 4 милиона през банкомат, които са мои. Значи само полуидиот би казал, че някой крие или пере пари през собствената си банкова сметка. Банковата сметка, дали са на карта или на карта.

0: че не можеш да разчиташ, но тогава имаме идиотско управление, защото би трябвало ДАНС, финансово разузнаване, да чете тази информация и да я разбере. Би трябвало криминална полиция да чете тази информация и да разбере. Би трябвало икономическа полиция да чете тази информация и да я разбере. За да мога да видя, че в България има удар срещу честния бизнес. И аз смело мога да кажа, че освен малките и средните предприятия в България, които наистина са честни, защото няма друг изход, аз съм единственият голям бизнес, който съм бил честен. И защото при нас ние имаме 283 или 286 разрешителни за строеж. Ние имаме откриване на строителна линия, имаме актуване, идват актове, ни правят за примерно, че инструктаж няма. Значи помислете си, в една държава, в която няма закони, ние се движим по европейски правила и пак някой тръгва да ми търси сметка. Някой тръгва да каже, новото управление, как може в целия този хаос, аз искам, защото аз мога да им демонстрирам навсякъде. Аз ви казвам, всеки едър бизнес в България от тези олигарси, аз мога да ви извадя фермани с доказателства за тяхните престъпления и неработа по закон.
1: Така, ориентирайте се момент, към финал,
0: аз съм на 100%, на 100% законен, не вижте. И властта дори не е излязла от това нещо да го каже, да каже, ей, какво става тук? Има там едни хора. Ами те отиват да ми ровят банковите сметки и да видят дали имал някой, който се чувствал заблуден или не. Ами ето, аз директно излизам и казвам, че се чувствам ограбен, смазан, че имам доказателства, имам видеоматериали, имам свидетели. Какво се случва, госпожа Беновска? Нищо. Е, това ще получат българските избиратели, ако продължава по същия начин, и положението е катастрофално, защото като гледам сегашния парламент, той е трагичен. Като гледам политическата среда, в която Радостин Василев заедно с Възраждане и 7 местни клуба там от различни области на меч се организирали протест с 30 човека. И те само тези, които са заявили подкрепа, са...
1: Добре, господин Михайлов, заражете това. Сега, моля ви, ориентирайте се към финал и отговорете. Какво ще получат хората, ако Ивелин Михайлов стане президент?
0: Най-накрая ще получат едно нещо. Първо, да могат да се гордеят, че има някой, който да отиде да говори право на тези, които толкова години ги мачкат. Толкова години. Второ, човек, който знае как да се свърши работата, за да може държавата да работи в тяхна полза, а не в полза на олигарски. И президентския пост има всичките тези възможности това да се случи. Защото към момента аз не виждам движение посока нещо да се промени за хората. Ние в момента говорим бюджета колко пари ще даде на олигарсите. Къде е обикновеният човек, госпожо Беновска? Искам зрителите и българските граждани да зададат въпроса. Лятото ще свърши. Има една приказка за мравката и щурчето. Където мравката работила лятото и събирала, както аз работя на пазарчето, щурчето обаче свирало, веселило се, угърция било. И мравка да го видала, а що ще чиниш ти зимъска, когато сняг да пръска? И щурчето казало, ами срам, не срам, ще дойда да поискам от твоите зрънце сбрано. И мравка да му казала, аз пък няма да ти дам, гиди дърти мързелан. Хора да ги чака, тежка зима, но не само тежка зима. Тежък живот от тук нататък. Те ще бъдат бити, мачкани, изтривани. И никой няма да знае за това нещо. Защото единствените, които до сега бяха светлината в тяхния живот и които светяха и даваха възможност те да бъдат хора, а не да бъдат животни, както ги третират, това бе партия Величие. Така че от тях зависи тази светлина да се върне, а не да стои локално някак.
1: Разбрах ви. За финал ще ви подаря за успех нашата прекрасна песен, която с извинение постигна сумата международни европейски награди, но в България мина някакси не забелязвам, както казахте, всичко хубаво в България не се забелязва. Денят по музика на Косил Марков, покоен вече, за съжаление, Тангра, текст Сашо Петров, и аз съм режисьор и продуцент. С това завършваме гостуването на Ивелин Михайлов в днешното издание на Беновска пита.

0: Беновска пита.
1: Беновска пита. На 27 юни 2026 година. Събота от 9 часа.
2: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире радио К2. В facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита. И слушайте по радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
1: Моята молитва. Беновска. Румен Радев. Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал. Образователен Вълчев, културен Милошев. Уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие. Президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк? Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желязкова. 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
3: В България има закони. България е право държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Ивелин Михайлов ще стане президент. Войник на съдбата.
0: Беновска пита.
4: 27 юни 2026 година. С огромно удоволствие и любопитство следващия гост в студията започваме страшно съдържателен разговор за това какво е криза с кризисния психолог Христо Мал. Добре дошъл.
5: Добре заваря и благодаря за поканата.
4: И аз много благодаря за това, че ни удостоихте с възможността да бъдете тук. Гледам, че сега се заформа някаква криза. Президент Радев губил доверие. Правителството Радев губил доверие. Всякакви знания и незнания анализатори се изказват за нашите отношения с Русия, за нашите отношения с Тръмп.
5: Вие ме попитахте какво е криза. И отговарям като психолог.
4: Давайте.
5: Криза е такава ситуация, в която отделен човек или групи хора усещат, че живота им е застрашен от различни неща. Войни, катастрофи, природни бедствия, агресия лична. И тогава това тяхно състояние си има определени психични характеристики. Ето, примерно, както сега съжалявам за тези хора в Венесуела. Но това е истинска криза. Когато те удари едно земетресение, за отделния човек, за огромни групи хора, това е криза. А това, което някои описват като криза, е всъщност проекция на собствената им криза, според мен в момента. Защото те така и не разбраха, че партията, тя още не беше учредена и конституирана на президента Радев, победи категорично и ясно на изборите. И те сега в някаква степен се чувстват застрашени. Аз не знам обаче вече защо. От изборите минаха 2 месеца и нещо. От съставянето на правителството май днес е 50-я ден. Аз не знам някой нещо да ги е застрашил. Освен някакви властови позиции, на които те са се чувствали комфортно.
4: Да, аз го казвам леко иронично това.
5: Разбрах го.
4: Не ме разбирате. Няма как... Ето сега ще помоля колегите да пуснат, които продължаваме за криза, един клип, който сме се зарекли да го пускаме, докато дойде равносметката на правителството Радев. Кога ще е тя, не знам.
5: Случи с бюджета, тя се появи. Тази равносметка, 5,7 бюджетен дефицит, значи не са могли да скрият нищо, значи че там има огромни злоупотреби.
4: Лошото е, че не е техен принос, а приносът е на предишните.
5: Да, но те ще го отнесат. Криза, те за това са в криза. Не, те няма да отнесат нищо.
4: Президента Радев съм му задава преди 10 години този въпрос. На първата му пресконференция, когато се уволни като главнокомандващ, преди да стане президент. Пустете го кратичко.
3: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
4: Така. Какво ще кажете? Дали Радев ще успее да спазва законността?
5: Аз съм израснал по летищата на България. Военните летища. Баща ми служеше в авиацията. В Узунджово, в Габровница, в Доброславци. И познавам асовете на българската изтребителна авиация. Те имат особен психичен профил, личностен. Те са хора, които разчитат много на екипа си, защото за да излети един самолет, трябва поне 20-25 човека екип. Те имат и особен начин на справяне с кризисни ситуации, който аз мисля, че е подходящ за нашата кризисна ситуация. И това е категоричното вземане на решение и този, който пречи, го отстраняваш. Понякога те имат само една единствена ракета, но трябва да направят така, че да унищожат този, който носи бомбите, които могат да паднат върху нас. Така са възпитани. Познавам още от тази кампания президента Радев и мисля, че той е един от типичните представители на лиците изтребители. Той Тома Томов го каза в един филм, обучаван в военни академии, ако някой сега иска да го припише към съветски.
4: Давайте нататък, няма да му правим историография.
5: Искам да кажа, че ако иска да успее, трябва да действа като летец изтребител. Всичко, което е пред него и е вредно за България, пуска ракетата и да пада в шахтата.
4: Добре, аз ще ви кажа и нещо друго. Откакто сме създали Радио К2, колегите знаят, бяхме решили да направим, имахме и даже рубрика Агенция за решаване на кризи. Сега се връщам към тая мисъл и потвърлям една идея. Давате си сметка, вероятно, че кризата не е само когато си в някакво неудобство. Щастието също е криза.
5: Стресът не случайно е измислен като такова психично състояние. Не е измислен, а дефиниран и установен. Да плачеш от щастие е стрес. Нетипична реакция.
4: Така, и защо се е толкова модно да се ходи на психолог?
5: Защото
4: се смеят.
5: Смея се, защото много голяма част от тези хора, които ходят на психолог и които не е и психологията като психопрофесия не са дефинирани. Всеки може да...
4: Световен аспект психологията не е призната все още за наука.
5: Ако се върнем на Бертран Ръсел, може, но в много страни е дефинирана.
4: Което е странно.
5: Дефинирана и, как се каже там, че не мога се сеца на
4: българ. Част от философията е психологията.
5: О, не, тя е повече част от медицината.
4: Не, да не спомням за това. Не, реформ научно, да.
5: Но не е регулирана професия, дойде ми термина.
4: Добре.
5: И сега всеки в България, който завърши примерно в Енското отделение на Енския университет, може да си сложи една табелка, ако има малко кинти.
4: Ходят и по чужбина, бе.
5: И къде ходят? Да ги питам къде ходят, защото аз знам къде
4: няма
5: ходят.
4: Няма да им правя реклами сега.
5: Няма да, и аз няма да им правя. Поне говорихме за психологията, като че метанаука, еми точно той е казал Бертран Ръсел, има три теории, които не отговарят на никакви логически и философски принципи. Теорията на Карл Маркс, теорията на Дарвин и теорията на Фройд. Та, има обаче други решения. Освен да ги оставим тия. Да речем, че ще има закон за психологията в България, че организации като Дружеството на психолозите в България ще гарантира, че това са хора, които отговарят на критериите на общността. Но има други малки неща, които могат да се направят. Аз, и, понеже говорихме за управление, много малко нещо. То началото струва към 160 000 евро, а след това е 140 на година. Примерно да се въведе единният европейски телефон за възрастни хора в криза. 116-123. Тъй като моят телефон...
4: Пляш да звънна от тука.
5: Може ли да, но ще ви дигнат, предполагам...
4: Е, нали сме европейски?
5: Ма ние го нямаме. Няма да ви дигнат тука в България. Но от...
4: Не, ще се свържа ли...
5: С българска сим-карта не. Но ако имате
4: друга... Сигурен ли сте?
5: Ими, ако има...
4: Я да опитаме. Как казвате?
5: 116-123. Ако имате чужда, примерно немска, австрийска...
4: Имаме роуминг.
5: Ами... В България го няма този телефон. Но ако звъннете на 106...
4: Ако ще за префикс отпред английски или...
5: Не, не, нищо няма.
4: Френски,
5: да...
4: няма.
5: Не, няма да стане. Ако не сте на територията на България, няма да стане.
4: Не на територията на България, на територията на друга държава.
5: Да, да, да, на друга държава ще стане. Където го има този телефон, това е за възрастни. Както има, както на времето създадох аз и госпожа Ширин Местан, 111-116 детски, който сега ако го наберете, ще ви дигнат. Само че в момента той функционира ужасно, защото с глобка го съсипа. Както и да е. Дайто нещо малко, което могат да направят, което работят. Тъй като моят телефон го има на Дружеството на психолозите в България.
4: Mm-hmm.
5: И сега поне гледам мачове и като ми звънат през нощта, съм буден.
4: И какво искат?
5: Има много хора, които искат просто да чуят някого.
4: Само за момент да напомня на нашите зрители и слушатели на Беновска пита на Радио К2, на канал 3, на YouTube-ите, на Фейсбуците. Можете да задавате към кризисен психолог Христо Малов въпроси. Колегите, ако преценят, ще ги импортират тук, как се казва на български. На екрана да ги виждаме, да?
5: Да. Звънят хората, има нужда от такъв. Не струва нищо. Но това струва, дава много на хора на моята възраст, защото и аз съм в тази възраст, които по една или друга причина са се почувствали в дискомфорт.
4: Ще ме извините за нихилизма.
5: Ако мога, да.
4: Ще звънна сега. Ало.
5: Да.
4: Господин Малов.
5: И не, господин Монов, когато има такъв как? Телефон, операторите на този телефон са защитени.
4: Няма такъв телефон, звъня ви сега през нощта. Казвам нихилизма към психолозите, ще ме извините. Здравейте! Здравейте, която и да сте. Нали, мога да се представя и мога и да не се, нали?
5: И мъже се обаждате.
4: М?
5: И мъже се обаждате.
4: Как да е? Аз звъня.
5: Да.
4: И казвам, господин Монов, Лейса, много ме турмози, че устарявам. Това си е проблем?
5: Това е проблем. Един, особено, примерно...
4: За суетните жълтоповетни кокони?
5: За всички хора е проблем това. Човек не знае... понякога това устаряване е свързано не само с промяна във външния...
4: Не, обществото е безмилостта към устаряването при жените. Факт ли е?
5: Еми, ти ако си психолог...
4: Какво ли на една жена, дайте ме близък план, тук да ми се плават бръчки, тук да ми повисне нещо, да напълнея, нали?
5: неща, които са норма. В психологията норма е това, което се случва.
4: Кое са житейска норма?
5: Да. Еми, трябва да поговориш според мен, ако си истинският психолог.
4: Добре, и какво ще ми кажете вие? Ми Беновска ли, която и да си ти, това е положението, Радки.
5: Е, не е така.
4: А какво?
5: Не, има си начин, по който се говори.
4: Добре, какво психолог ще ми помогне?
5: За първо трябва да предразположиш човека, да и осъществите доверите.
4: Да, няма кой да ме предразполага, аз звъна и казвам, какво правим?
5: Еми, правим, примерно, кажете какъв е проблема. Ако е, ако е само бръчки...
4: Станала съм дебела, станала съм бръчкава.
5: Може да човек да препоръча, да речем, диета, какво? Повече движение.
4: Ще аз да не съм, просто да не знам.
5: Много хора не знаят такива неща.
4: О, жива да бе.
5: Верно. Има хора, които не знаят, примерно, че имат право на личен асистент.
4: Това е друго, вече. Това състарянето не е такова страдание. Това е по-скоро ментално.
5: Само да си поговори човек 10-15 минути с подобен тип заявка и човека се успокоява. Но има много по-сериозни проблеми. Децата ти...
4: Ма как да не е сериозно? Това е сериозно, то ме дисквалифицира. Ето, аз съм сигурна, че ако някой сега ни гледа и иска, ще ме подкрепи. Има ли коментар? А? Добре.
5: Има по-сериозни проблеми. Има хора, които са в тежко социално положение. Има хора, които...
4: В тежкото социално положение психолог не може да ми повиши телка.
5: Ами не е психолога. Или, аз не
4: или
5: казвам,
4: малко
5: че трябва
4: социална
5: да има
4: време, пенсия.
5: Но може да даде, съвет къде да идеш и да потърсиш някаква помощ, защото много хора не знаят, че могат да получат помощ от държавата.
4: Да знаят каква помощ от държавата.
5: Да речем,
4: че... Как ще ми увеличи държава до телко?
5: Тя ако тръгне да гледа телковете държавата, много трябва да ги намали.
4: А, той.
5: Но може да каже, че в примерно един малък провинциален град в северо-западна България има достатъчно пари за социални асистенти, че има достатъчно пари за помощни средства за хора с увреждания, които са трудно подвижни. И много други неща, че имат, да речем, възможност за лечение във все още съществува.
4: Само за момент. Въпрос към госта. Как и доколко детството в семейството на военен определя мирогледа и живота на човек? Ще се върне към него, да изкажете се.
5: Не, има много неща, които можеш да кажеш. Дори пенсиите могат, ако човек има достатъчно информация, може да знае как да я, да речем, да я актуализира. Защото много често автоматично това не става. Като представи някой друг документ, тя няма да се вдигне много, но едно 10-15 евро за един човек със социална пенсия.
4: Това според мен не е работа на психолог, това е работа
5: на... Аз казвам, че този телефон е за социална подкрепа. Той не е за психологическа консултация.
4: Ага.
5: Той, такъв е смисъла му по европейските директиви, по които той е създаден.
4: Добре, да, аз се връщам обратно на помощта на психолога. Да, айде отговорете. Покажете го пак въпроса. Как детството, как така, как и доколко детството в семейството на военен определя мирогледа и живота на човека? Кажете ви ваши отговори и аз се включа, защото аз съм военен дете. Давайте.
5: Ами, това, което съм научил точно в живота си във военните градчета е, че човек трябва да бъде отговорен, да служи на държавата си, да се учи, да се труди, да не позволява никой да го мачка по никакъв начин. Ако е мъжкар, да се бие, да се бие и за жените, които харесва, и да устоява себе си. След като, освен че съм живял и отрасъл по военните гарнизони, служих и в Марица и това затвърди още повече. Там не съм имал проблеми, както казват, трудно е за някои, някои не знам какво срещу тях, извращения. И ми един се опита и след това лежава в военната болница в Хасково с чупен нос. Като си мъжкар, си мъжкар.
4: Така, аз съм женка. И съм израснала в военно семейство. Ще отговоря и аз, ако позволите. Драги зрители и слушатели, аз от дете съм научена на дисциплина, ред, култура, спазване на нормите. Да, и моя баща ме научи на 5 години да стрелям и аз стрелям и до ден днешен. Научи ме да се бия, нищо, че съм момиче. Научи ме да се катеря по дървета, да скачам от скали, да преземам върхове. Нали, това е казано образно, че те учи на борбаност, както казахте вие.
5: И най-важното, извинявам се, че ви прекъсвам. Уважаваш себе си, но уважаваш и другия.
4: Еми, не знам колко уважавах себе си, когато му бръкнах един ден в джоба, той ми носеше едни шоколадчета. Не знам това дали го споделих. И не ми даде шоколадче и аз... Той влезе нещо, отиде да си работи в кабинета и аз я прервах за шоколадче. И отворих джоб тук, джоб там, нали, в мундира. И виждам едно и такова мка пликче, маминко. И какво ли, па имах това пликче. И отварих. И вътре чета, примерно, бреза.
5: Паролите са това, да.
4: Така, ма, детска работа. Разбрах, аз ще нещо съм направил, дет не трябва. А това беше някакво варшавско учение и той го командваше. Ма, аз после го разбери. Ми отивам, към тати и нашите тук с шоколадче търсиха, ме намерих. Майко, мила, не мога да ви опиша. Къде съм аз? Той се изправи, каза, излезте, затвори се с телефона и само го чувах. Да доложа. Той вярно, той вярно, той вярно. И смениха паролата на варшавското учение и това ме научи да не бъркам по чужите жива.
5: Така е, така не. Е. Баща ми също имаше едно нещо като писалка, което понеже военните...
4: Имаха ли много ти военни чанти? Аз много обичах с нея.
5: Чак чанта нямаше.
4: Имаше линейки, компас, бинокъл.
5: В някои родове войски е било сигурно така, но баща ми имаше една писалка.
4: Ноше имаше.
5: Която, да? Като почнеше...
4: Той какъв род беше?
5: ВВС. За това
4: казвам. Вие казахте, да.
5: И когато тая писалка почваше да свети, той ставаше от масата и след малко идваше един автобус и ги взимаше. Спомням си това много ясно по време на...
4: Това като пейджер.
5: И тогава пейджер е нямало, явно е нещо друго било. Не са ни питали, но това знаехме, че почнали да светне. Той идва прегръщани с сестра ми, целувани. Така сякаш може да не се върне. Това казвам. Значи...
4: Задавайте въпроси, уважаеми зрители и слушатели на чата ни. Гостува ни кризисният психолог Христо Монов. Така?
5: Да се върнем на този телефон. Нещо, което искам да направя. Значи, този телефон...
4: Какво може да помогнем ние?
5: Ами, разпространете тази идея. Тези, които бяха в предишното редовно правителство, ги познавах, от които зависеше и социалния...
4: Това е от социален министър, примерно.
5: То трябва да е към социалното министерство.
4: Ами тук Иво Христов, нали, ще трябва да възпитава морал, взаимопомощ и не знам какво си вице.
5: Е, той не знам кое е министър. Мисля, че не наблюдава това.
4: Сега.
5: Зам министър-председател Наско Зафиров, с когото сме били от един мир народни представители. Нещо не успяхме да се пребориме. Не знам защо. Да има такова нещо. То не струва пари. Оказва и другото нещо, което е, ми е стара мечта от първата докладна съм е писал до Иван Костов по случая Годемо село, когато гръмнаха едни погреби и загинаха шестима пожарникари. Е служба за психологическа помощ и подкрепа в кризисни ситуации. Някои си мислят, че това е някаква тежка администрация. Не, напротив. Това са двама-трима човека, които координират всички мои колеги от нашата секция в България. И когато се случи нещо, както да речем, съжалявам, че давам този пример, тези два примера на магистралата с футболистите или пък децата край Мездра.
4: Само те да бях.
5: Но тогава да се знае, има в България малка страна, България има достатъчно обучени и компетентни психолози, не тия, които в Фейсбук и насам се размятат, и натам насам се размятат. Само вземете колко училищни психолози има, които всъщност всеки ден вършат кризисна интервенция, защото най-често при тях отиват деца и родители, които са в криза. Да може да реагираме. Една парична единица, било то лев или евро, като психологическа помощ и подкрепа в ситуация на кризисна, се даде, обикновено се възвръща от 16 до 40 пъти. Това са европейските стандарти. Аз съм бил и член на борда на Европейската асоциация по кризисна психология. И това са доказани неща. Хиляди на много места в...
4: Извинявайте, че не ви направих сега, но сте жив и здрав, малко представане. Колко години бяхте народен представител?
5: Една година и два месеца.
4: В кой мандат, кое правителство беше?
5: 42-то народно събрание, в което избра за председател на Министерския съвет
4: Орешарски. Така. В момента сте?
5: В момента съм пенсионер на свободна практика.
4: И сте член на кризисното...
5: И съм председател на секцията по кризисна интервенция към Дружеството на психолозите в България. Според мен е тя и още една организация, които са европейски признати.
4: И телефона ви го има в сайта
5: на... Има го там, има го. Има го
4: вече. Не, просто ако хората искат да се свържат с вас. Не. Има ли въпросите? Добре, задавайте хора въпроси и към кризисния психолог господин Христо Моров сега. Ще ви стоваря на гърба нещо страшно. Споменахте преди малко прословутата Шилин Местан. Аз сега малко ще влезе в друг ракурс. Ние лично като медии, като личности, като родители, ако щете, и като каквото щете, сме направили доста неща със средствата на журналистиката и изкуството, ако мога да нарека. Създали сме няколко песни, пиеси, филми и разни така, доста неща. За съжаление, госта вярва ли, че ще има наказване или ще си остане с приказките и анализи? Ще стигаме до този въпрос, запазете го, искам да довърша аз.
5: Да.
4: За съжаление, тези въпроси, например, за наркотиците, за това са Шилин Местан споменах, защото тя ни обвини, тогава направихме с Каризба една песен Мистер Килър за наркотиците. Това е било 2006 година, преди 20 години, представате ли си? Тя тогава ни обвини, че вижте, да няма наркотици в България, че да видиш. А сега 26-та, какво става? До сега ще ви стоваря няколко въпроса за наркотиците, за образованието, за пътищарите и други. Това са тежки кризи. Пуснете, колеги, този клип на Радев, който беше... Знаеш кой?
0: Беновска пита... Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Радев, не знам как да ви нарека. Господин, премиер, президент, човек. Как да ви нарека с едно от горните съществителни, когато ваш депутат Константин Проданов, язък за нивото на баща му, та този Проданов си позволи да определи за колко евро да ядат пенсионерите, че няма да умрат от глад, ако прогресивна България им вземе 2 евро. Радев, как да ви нарека, когато един друг умник, прогресивен българин, бил волейболист и се казал Владимир Николов, та този не се знае с каква диплома е, този заби фал от сервис, че щял да съкрати майчинството. Пък що не им намали нещожните парички на майките? Та Радев
4: Не знам как да ви наричам, като гледам умотворенията на вашите прогресисти. И се сещам какво можем ние, медиите и творците за наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Миро и Галя и аз, Беновска, създадохме песента «Мистер Килър», «Господин убиец», «Господин наркодилър», «Мистер Драг Дилър».
2: От погрешната страна. Заедно сме, но от погрешната страна. А не изглежда да си мой. От погрешната страна. Заедно сме от погрешната страна. Но не изглежда да си мой. А може би никога няма да бъдеш. Живееш перфектната лъжа. Никога никой не те кара да плачеш. Сънуваш с отворени очи. Не изглежда да боли. Умираш докато живееш. Играеш себе си в своя собствен филм. Angel, аз все още се опитвам. Да те обичам, да те намразя, да те погубя, да те спася. В огледалото за твоя образ е само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от лудостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любим. Ти си моят любим. Ти, който не обичаш никого. Ти си този, който ме убива. А е толкова красиво.

te čakam, čakam. Чакам дълго, чакам теб. Но изглежда моя любов, че ще те чакам цяла вечност. Чакам още, още дълго. Цяла вечност, чакам теб. Цяла вечност, моя любов. Докато времето напълно спре. Просто ти казах. Сигурно е по-лесно да мислиш само за себе си. Сигурно е по-лесно. Отколкото да признаеш, че обичаш. Сигурна съм.

Вече е по-трудно, отколкото изглежда. Сигурно няма да обичам друг. Сигурна ли си? Просто ме боли. Докато се усмихвам. Докато танцувам. Много силно. Боли.

текста писахме, че сме от погрешната страна, заляли са ни наркотици. И тогава ни обявиха фамозната Шилин Места, ръководител на агенцията за закрила на децата и нейния съпруг Лютви Местан и всякакви клакьори, че сме лъжци, че наркотиците не са на власт в България. Радев, как е днес? 2026-та, 26 години по-късно. Христос ли да слезе от кръста, че да спре пласьорите под крилата на МВР и ДАНС? Започнахме огромна национална кампания за дуално и професионално образование. Знам, мога, богат съм и щастлив. Предай нататък. Телевизия Беновска пита и Радио К2 стартирахме. Обществената и икономическата нужда от технически подготвени средни кадри е болезнено ясна. Трябва да помогнем и на младите хора да се ориентират професионално и житейски. Трябва да помогнем и на икономиката.

0: Кампанията е мащабна и по национална отговорност, замисъл и по обхват на задължителните партньори – Министерски съвет, Народно събрание, работодателски организации, ФАИКБ, синдикатите, КНСБ и КТ подкрепа, браншови организации, сдружения, кметове на 28-те областни града, Българската православна църква, Католическата църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназии, средни технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученически съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни дейци, общественици, медии, журналисти. Радев, ще кажете, чудесно. Да, ама не. Никой не дава и лев, за да организираме дискусии, кръгли маси, демонстрации. Всички са готови да държат реч. Никой не дава и лев. Да. Първа инвестиционна банка заяви, че други били приоритетите й. Хубаво. Първа инвестиционна банка не си погасява дълга към ББР, но си увеличава и събира таксичките. Радев, ще проверите ли как Първа инвестиционна банка си погасява дълга към ББР и какво стана с акциите и рефинансирането й? Радев, който и да сте президент, генерал, премьер, с какво се занимавате под полите на заглавието Прогресивна България? И Радев, да питам и за парите за пътищата. 9 години не ни отговорихте. Лично вие, Радев. Ето последното ни искане към вас, Радев, и поредният кабинет 7. Росен Желязков, мисли сте да разкрием за пътищата, парите и от кои и чии фирми мрът хората? 7 министри призовах, крият всичко. Пак питам, за последен път и няма да чакам. Животът се живее сега и веднага.
1: Програма Радио К2, София, FM 93,9. YouTube TV Беновска пита, сайт www.radiok2.bg. Адрес за кореспонденция. София, улица Сан Стефано 18, етаж 1, апартамент 1. Имейл beновскапита@gmail.com. Радио К2 beновска@gmail.com. bucifol@abv.bg. Относно наши писма до вас от 7 април 2025 година, регистрирани в Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МВР, президентът и разпореждане на премиера Желязков към министри Иванов и Митов и липса на отговори до 5 юни 2025 година, 2 месеца. Отново, до Росен Желязков, министър-председател на Република България, Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството, Даниел Митов, министър на вътрешните работи, Румен Радев, президент на Република България, от Илияна Беновска, ТВ Беновска пита, Радио К2, политически журналист. Отговор очаквам на мейл bucifol@abv.bg.
0: Господа, привет! Имате ли смелост да разкрием за пътищата какви държавни пари и от дейността на кои и чии фирми мрът хората по пътищата? Това предложихме с фондация Историческа карта, Николай Дунев и екип от геодезисти, картографи, завода за роботика. На 7 МРРБ министри няма да си правят труда да спомена имената им. Историята няма да ги помни с гордост. Вие ще имате ли смелост? Искаме. Днес, 6 юни 25-та, след телефонен разговор с госпожа Бояна Бозаджиева от екипа на МРРБ министъра Иван Иванов. Бозаджиева изрази мнение да конкретизираме с какво да започнем. Ето нашето предложение за начало.
1: Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. 1. Строителство и ремонти без разрешения. 2. Лотове без одобрени проекти. 3. Инхаус от АПИ с автомагистрали, изпълнители и подизпълнители на тези процедури. 4. Процедури по неотложност, възложител, изпълнител. 5. Дейности, тунели. 6. Къде, кой, по каква норма полага варовик в настилките? 7. По какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Телиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин.
0: Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Иляна Бановска, Николай Дунев, Фондация в обществена полза, активна историческа карта. Росен Желязков, мъжлиста, да разкрием за пътищата. Пари и от кои и чии фирми мрат хората. Аз съм Беневска и питам. Кога ще съобщите вие, Радев, колко пари задигнаха вашите спонсори, чичковците, прогресисти покрай пътищата, кои и в колко черни чували, колко пара завлякоха и на вас, Радев, колко дадоха? Преди една година последно писахме и на вас ни звук, ни стон. 7 години искаме да направим интерактивна карта с данни. Например, за. Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. Първо, строителство и ремонт без разрешение. Второ, лотове без одобрени проекти. Трето, инхаус от АПИ с автомагистрали. Изпълнители и подизпълнители на тези процедури. Четвърто, процедури по неотложност, възложител-изпълнител. Пето, дейности тунели. Шесто, къде кой по каква норма полага варовик и бутилки в настилките. Седмо, по какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Талиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин. Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Е, Радев, 8 години не си мръднахте копринковия пръст по темата за пътищата. Сега, Радев, ще отговорите ли на тези въпроси? Аз съм Беновска и питам. И така, господин Монов, криза, наркотиците. Направили сме това, го знаете ли, ние си внесохме от Европа и от света всичко, дето така, да не го изреждам, наркотиците, например, попре.
2: А понеже вие дадохте един клип, за който казахте, че госпожа Местан...
0: Беше тогава шеф на агенцията.
2: Едва ви е зависело само от нея, аз съм работил с нея и мисля, че тя е много против това. Може би нещо не е харесало.
0: Каза, че съм показала в клипа някакви неща, които...
2: Ами, аз лично не бих взел точно тези изпълнители за клипса.
0: Но... Друга тема.
2: Да, но понеже говорим за наркотиците, то се знае...
0: Много трудно се правят такива тематични песни, между нас каза.
2: Много трудно да се правят.
0: Ние сме направили произведение на изкуство, честно ми казвам.
2: Като изкуство не е лошо, като послание не знам доколко стига до тези, които са с наркотиците, се воюват така, както воюват в Колумбия, в Мексико.
0: А, така.
2: Така се воюва с наркотиците.
0: Добре, аз ви питам вас и като политик и като психолог. Това просто ми не е еднозначно.
2: Така е, имам богат опит почти 45 години с консултиране на семейства и деца, които имат наркозависими. Много е трудно, никак не е лесно. Има в България 2-3 добри клиники, в които човек може да получи добра помощ, защото то се лекува цялото семейство. Не може, примерно, ти да кажеш... Да. Сега искам държавата, няма да казвам конкретен пример, защото той е близък. Държавата ми е виновна. Чакай бе, приятел. Къде беше дъщеря ти 2 часа през нощта? Дъщеря ти се оказва от клиничните изследвания, че е на тежки наркотици. И ти не си забелязал? И то не е започнало, когато е станало на 16. Това е почнало отдавна. Така че нека да бъде по добрия начин от гледна точка на мен като психолог една просвета в това отношение, защото сега е много лесно децата могат в интернет да си намерят рецепти на правене на най-гадните наркотици. Тъй наречените модерни дроги.
3: Дизайнерските.
2: Дизайнерските дроги.
3: Каквото изобщо.
2: И криставите, дето те им викат, които са ужасни, които горят мозъка. Фентанил в България. Ми, то фентанил няма... То са... Знае, има... Попитайте, ако искате да спрете. Въпросът е тук, кой е в игра. И в тая игра не може да не са тези, които трябва да са от другата страна, от страната на добрите.
3: Това казваме така, че... ние под крилото на... под полите на полицията, под полите на... как се казва? Митниците, под полите на...
2: Много се печели.
3: Управляващите.
2: Тъй, че ако да се върнем на актуалната ситуация, ако това правителство на премиера с премиер президента Радев иска да направи нещо, е да действа бързо. Той има властта, силната власт. Такива мерки се взимат само от силна власт. Против престъпността. Поне и говорихме за наркотици.
3: Вие бихте ли го посъветвали, Радо, да направи един, ето вие сте представител на кризисна психология и политик. Бихте ли го посъветвали да направи не такъв формален някакъв, да ця прави за безводието глупости, а наистина ефективен орган?
2: Ами аз не знам какъв орган би трябвало да бъде, но чета, че два, понеже познавам Несебърския район, бях там народен представител, вчера тръщнали шефовете на ВЕК, така се действа. Аз винаги съм давал...
3: Тие са малки рибки.
2: О, малки рибки. Ай, с по пет хотела.
3: 8 хилки искал подкуп, ще умляв от смях.
2: Значи действа се, както бих дал за пример срещу такива неща, както един филм имаше...

0: Дайте по-дълго, че се натрупаха въпроси. Така, втората тема, кратко. Какво правим с антипрофесионалното, т.е. това е за най-чийското образование? Аз се повтарям непрекъснато, че бяхме се споразумели с правителството на Бойко Борисов последното, са върнат обратно техникумите, професионалните средни и професионални, СПТО, ПТО и така нататък. И тия цигани, дето им ги хрантат им с помощ и въртат до петата по пътя на Суходол, нали, и бухуци и така нататък, да седнат да се научат да работят.
1: Нищо не правим.
0: Вие бяхте автор на закон.
1: Не, аз бях съвносител на един и... на изменение в закон.
0: Говорим за 2013-та.
1: 2013-та за народната просвета, който
0: сега не... сме 2016-та.
1: 2026-та,
0: 13 години.
1: Да. Тогава от времето на Третата българска държава тия закони винаги са наричали закон за народната просвета, за народното просвещение. Бойко Борисов го прекръсти закон за предучилищно и училищно образование.
0: За...
1: Но какво правим? Нищо.
0: Какво правим сега?
1: Нещо. Нищо. Еми да направят нещо. Има ги. Те си стоят там. Тези неща, дуалното образование, вие споменахте една банка. Банкерите...
0: Нема ли парички?
1: Банкерите не са заинтересовани от това. Заинтересовани е дребния среден не бизнес, ли... който иска обсеженисти, мазачи, обучни...
0: Аз съм прегнал и бизнеса,
1: шивачки,
0: и православната и католическата църква, и всички кметове, и всички областни управители, всички
1: бизнес
0: организации, всички... А съществуващи училища.
1: Не иска много. Закона си стои там. Светла му памет, Кирчо Атанасов.
0: Ама нали трябва да просветим и бабите, и дядовците, и родителите, и децата. Нали разбирате? Тая работа...
1: За какво да ги просвещава?
0: Ами да им покажем, ето за това ли трябва банка. Нали разбирате? Нали знаете?
1: Банка,
0: вие
1: точно сте... тази банка. Аз съм и клиент, ама точно тази банка.
0: Съжаление и аз. Да, да съм и акционер.
1: Да. Точно тази банка, да не говорим
0: вие,
1: за нея.
0: Вие за всичко,
1: да да възстанови,
0: за всичко му упрекнахте, че точно тази.
1: Да. Аз съм и клиент. И...
0: Чакай сега само да кажа. Нали разбирате, че... Нали знаете тази мисъл, че политиката променя света бързо, но за кратко, изкуството променя света бавно, но задълго. Вие сам дадохте художествени примерите. Ние виждате, че като медии се опитваме с художествени средства.
1: Да. Вие отдавна го говоря това като човек, който се занимава и с медиите, не покрай кризисната интервенция, защото те са адски важни,
0: да.
1: А чисто професионално като психолог. И вие отдавна сте първа власт. Вие не сте четвърта.
0: Глупости.
1: Не, първа
0: първи
1: власт.
0: Първи слуги, кучетата пазачи.
1: А,
0: моля,
1: това, че някой са слуги, това е
0: друго. Моля ви, шепненето в ушенцето.
1: Ими, защо...
0: Креватчето да ме...
1: Да ви съобщи, що не ви шепне на вас някой
0: ви шепне? Обясних ви от кой баща съм и...
1: Не, то би баща и среда, и микро, и макро...
0: Не съм си полягвала да се издигам в кариерата и не съм просила позиции. То на полягване.
1: Тепа едни да им имам...
0: Добре, третото. Поправи с пътищата. 7 правителства, това е 8-то сега. От което ще искам това, което не се повтарям, мина в клипа.
1: Да.
0: Защо не ми дадат данните?
1: Какви... един месец е срока, доколкото знам, по закона за...
0: Да ви покажа ли един неприличен жест?
1: Изчакайте един месец да видим...
0: 7 правителства съм изчакала...
1: Значи това беше голямата хранилка.
0: 13 години.
1: Пътищата...
0: 13 години. А проблема не е от 13 години.
1: Проблема не е от 13 години,
0: що но... Що криете? На кого възлагате пътищата? Защо Левон го питам, Левона, как изтеглиха от тези 50 милионки в черни чувалчета и ги теглиха по жълтите павета?
1: Той не знае, той е химик.
0: Да?
1: Той е химик и не знае.
0: Не знам как.
1: Ето примера с мантинелите. Човек, ако се зарови там, се окаже, че това е една фирма върви.
0: Нали ходим у Гърция? Видели ли сте у Гърция бетонните делителни?
1: Ами в Турция? Ами в Сърбия? Какви са мантинелите? Айде тук наоколо. В Македония даже са по-хубави. Особено като тръгнеш да качваш шарпланина.
0: Македония, друга тема, много ми е любима. Видели ли сте пътя Македония...

0: Сърбия, Гърция и пътя Македония-България. Такъв няма последния. Но с Сърбия и с Гърция сме окей.
1: Еми ние понеже...
0: Радов се е
1: да, да, да, да, да е ходил някой виш представител наш по...
0: Радов сега ще се среща с Гърци.
1: Е, нека да се срещнат, но имам пред нещо още друго. Да. С чии инвестиции се правят тия пътища? Да. С чии инвестиции има скоростен влак? Не са американски, китайски.
0: Така Косово, а да. Ма Косово го дигнаха на крака с американски.
1: Косово е седо тук да направи Софийска област.
0: Добре, така. Значи имаме, ще видим какво ще направим заедно. Сега покажете въпросите, които зададоха към господин Монов.
2: Мога да се обърна така да ги видя.
0: Така. Въпрос. Гостът запознат ли е, че в Гърция са арестувани прокурори, политици, депутати и много, които са украдили? Какво значи? Това хазната с фалшиви земеделци и животновъди в България. Кога ще ги стигнем съседите? Пак въпрос към кризисен психолог и политик. Давайте. Другия въпрос ми пригответе после.
1: Ами на този въпрос мога да отговоря така, че не само в Гърция. В Румъния има зам или главен прокурор, вече съм забрал, който е в затвора, а нашата, примерно, те да...
0: Зам май беше.
1: Да, зам. А нашата, те да, европейската, са жалва.
0: Не, мала рукя, беше нещо сви,
1: бъйрецки. Тя ни даде и ширет, достатъчен е този запис при Пепи Еврото, така че няма да ги стигнем скоро, дано на 17-ти октомври имаме нов съдебен съвет.
0: Колко да е нов?
1: Не ми говорете за съдебната система на мене, защото аз съм много пострадал.
0: Не искам това.
1: Но чувам, че...
0: Моите съболезнования, знаете, били сме и заедно в ефири, сме си говорили като приятели, сме плакали.
1: Да, но чувам, че Калпачиев се издига за член на Висшия съдебен съвет. Е тогава вече ще ми писне, честно казвам. Както примерно сега, ето още един съвет към новото...
0: Сега не можем да върнем момчето.
1: Знам. Ето примерно една гнусна провокация към новото правителство, която аз не бих търпял като син на военен. В обществения съвет на новата ЦИК е, кой мислите? Цицелков. И тази вечер ще бъде тук на 50 метра от вас, майчето ще го интервюира. Вместо този името му да не се споменават.
0: Малко от микрофона.
1: Да, това позорище, който беше колко? 36 часа зам министър-председател.
0: Този, който беше, ще отговаря за честни избори.
1: Избори, заместник министър-председател. Ето това нещо, аз ако съм на вашата адашка, която много уважавам, госпожа президента, защото то зависи от нея. Да. Това нещо, аз не мога да нарека човек, това нещо не бих позволил. Това е провокация. Те работят точно така. До вечер ще ми правят някакъв протест.
0: Да, чето.
1: Дано в тая жега водното оръжие и ги поумие, защото двамата манововци са аквафоби, доколкото знам.
0: Дайте другия въпрос. Вярвате ли, че ще има наказан или ще си останем с приказките и анализите? Това кореспондира и с това, което пускаме за Радев. Пуснете ми, Радев ще стана марсианец, преди да ми отговори господин Монов.
3: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
0: Това ми го е заявил преди 10 години, на 16-та година, на пресконференция на мой въпрос, който се пресионира и ще става ли президент. Ще се справи ли този човек, летец?
1: Аз на него като на летец му вярвам. Като на политик също до сега бих казал, че 90%.
0: Сол.
1: Не, 90%. Но искам да му кажа нещо като човек малко по-възрастен от него.
0: А колко? Не сте по-възрастен?
1: 5 години.
0: Те?
1: Да.
0: И?
1: И човек, който е приемал деца в, на изпита в, Долна Митрополия, когато кандидатстваха над 1700 човека за 36 места, а миналата година кандидатстваха 5 за 7. Тъй, че огромно уважение изпитвам към леците, но това искам да му кажа на него и на тези, които го поддържат. Ако силната власт само може да прави реформи и силната власт може да налага себе си. Ако не направите така, че много хора, които заслужават да идат при Байставри, както говори един, не идат там в близките месеци.
0: Който е Байставри?
1: Един там, дето в южното крило, 216-та килия, строг и справедлив в Софийския централен. Байставри, нали? Ако не направят това, идва много тежка есен. България, действително, ако сега има някаква криза така на толкова не на политическото представителство, колкото хората не могат да разберат още шамара, който отнесеха от еврото. Но сега ще има много други шамари, включително и продоволствена криза, може би. Така че бъдете силна власт, усещайте проблемите по-отрано, не като почне да ви стомаха на хората, защото няма по-страшен мотиватор от отчаянието и от глада. Тогава нищо не работи.
0: За съжаление, кофти финал на нашия
1: като
0: разговор.
1: Като кризисен психолог го казвам.
0: Да. Аз ще ви помоля, ето виждате, интереса се започна, да направим рубрика.
1: С удоволствие.
0: Защото хората имат нужда.
1: Онлайн. Сега има такива... Покрай COVID-кризата се оказва, аз не вярвах много.
0: Да, и ние работим доста онлайн,
1: но... Покрай COVID-кризата се оказва, че действително
0: добре,
1: кризисната...
0: Следващото ни включване онлайн, така ли?
1: Да, ако има хора, които искат нещо, да направете един канал там, не знам на коя платформа. Два пъти
0: малко
1: в седмицата съм готов да...
0: Не, събота малко, понеже разработам пояса, много хора гледат и това са все хора, които са кълъси.
1: Готов съм, винаги такава е професията ми.
0: Много ви благодаря за това участие.
1: Аз също благодаря за поканата.
0: И за много важните неща, които казахте.
1: Да, но е било така, аз нямам такова самочувствие, но важното е, че излизам от черния списък, защото на 50 метра от вас още съм в черния списък. Има го това нещо, нека си дадеме да, тази... Вижте кои хора...
0: И аз съм в черния списък, бе, господин Манов. Защо сте в белия списък? На кого протягате ръчичка?
1: Не, не, протягам ръчичка. Просто казвам, че сме една нация, която е в криза и ако се делиме на бели и черни списъци, до никъде няма.
0: Не ли виждате кои се вихрят по телевизора?
1: Да, бе, един мой добър приятел, Послушни. Който някой ден...
0: Послушнички.
1: Той поне добре си поспил в ефир.
0: Добре. Това беше психолога Кристи, психолог Христо Манов в ефира на Барновска пита, Радио К2 и канал 3. Продължаваме следващата събота с онлайн в рубрика.
4: Барновска пита.
5: Беновска пита на 27 юни 2026 година, събота от 9 часа.
6: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, във facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита и слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
5: В моята молитва, Беновска, Румен Радев, Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал. Образователен Вълчев, културен Милошев. Уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие. Президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желяскова. 1 юни, 15 септември. яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
3: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
5: Ивелин Михайлов ще стане президент. Войник на съдбата.
4: Беновска пита.
0: И сега с огромен интерес по една гореща тема. Първо да благодаря на заместник кмета по образованието на София, Десислава Желязкова. Честно казано, бях сигурна така по начина, по който ме приеха вашите подчинени, че няма да стигна до вас и ще се криете като мишок и няма да дойдете, защото темата адски гореща.
7: Гореща е така.
0: И ви благодаря за смелостта и за това, че работихме цяла седмица заедно. Темата е касичка ли е за директорите на училищата така наречената лятна занималня от 1 юни до 15 септември? Задавам ви въпроса абсолютно ясно.
7: Да. Къде точно отиват средствата на родителите, които те плащат?
0: Приближете се малко до микрофона и малко по-висок.
7: Да, разбира се. Къде отиват средствата, които родителите плащат, не можем да установим към момента. Трябва да изчакаме третото тримесечие, за да получим отчет от директорите и да видим колко средства са им преведени. Ние имаме правила на Столична община. Вие правилно ми обърнахте внимание, че те не са актуализирани от много време.
0: Вие имате правила, давайте вие даже ги казвайте, за да не ги дърдарят.
7: Да, така е.
0: Само от 17 години вие, съжаление, нямате нищо общо с това тогава.
7: Нямам, но правилата имат необходимост да бъдат актуализирани. Има един доста голям проблем обаче, според мен. Аз съм юрист, вие също. Ще си позволя, разбира се, се консултирам и с други колеги юристи, но според мен тези правила абсолютно не са приложими за летните занимални. Тези правила са предвидени за извънкласните дейности, които са след учебно време. Тоест, детето приключва училище, примерно в 6 часа, и след това остава на спорт, или на английски, или на нещо друго, което родителят е избрал. Затова и в тези правила е предвидено в договора да има цена за 1 час. Не за ден, не за месец, а за 1 час. За едно занимание. Това, че те стъпват на тези правила, според мен е първото нарушение. Тоест не е правилно определено основанието, на което те сключват тези договори. Но има още много какво да се
0: стоп
7: каже
0: веднага.
7: За тях. Да.
0: Училищата са общинска собственост, сградния фонд, а директорите се назначават от министерството. Да. Като патримониум на образованието.
7: Да.
0: Къде тук се пука купата?
7: Това е първия проблем, който имаме, защото Министерството на образованието и регионалното управление всъщност назначават директорите. От общината е сградния фонд и ние се водим финансиращ орган. И се водим такъв, защото държавата ни превежда парите, които ние без да имаме възможност да определим колко, как и на кого. Общо взето превеждаме на училищата.
0: Сега ще ми позволите ли да ви пуснем един клип, колеги, внимание към мене, в който да видите какво сме запитали Министерството на образованието, защото те тук не са безнаказани. И този министър професор Вълчев и вицето Иво Христов, ако продължават да се таят и те като мишоци, няма да има окей нещата, но моля да пуснете клип 13. Малко е дългичък, но искам много внимателно да се запознаете стереометричността на този проблем. Това, че ние говорим за занимаваните, ние обхващаме и последиците от липсата на методика, на контрол,
7: така,
0: на това, че нямаме право деца до 12 години да ги оставяме самички, а че сме принудени да ходим да работим, защото точно трябва да ги изхраним тия дечица с извинение. И сега поне сте юрист, ще разширя малко темата, но говорихме с един политик. С въвеждането на еврото, вероятно знаете, че това, което българите много не го знаят, Юрибора, който определя растежа на лихвения процент, само ще се сръча в кредитите. Сега като увеличи Европейската централна банка лихвения процент по депозита, ще дигне Юрибора и ще изпищат сумата и родители, дето ходят да се трепат за ипотеките, ще няма да си платят и кредитите, ще останете без жилища. Не ме разбирате. Аз не съм ви повикал само за занималните, като коне с капаци. Това въпрос е много важен. Ще го пуснете ми.
4: Беновска пита.
0: Здравейте! Днес е 13 юли 2026 година. Няма да говоря за 90-те ли, 100-те ли дни на Радев и Радевчетата. Няма да говоря за голото рамо на външната министрика и министърка. Извинявам се, не знам името и нейното голо коленце. При положение, че външният министър и шеф на разузнаването бивш на Турция Фидан, на Хакан Фидан, жена му ходи забулена и пребрана, как да е. Искам една отвратителна лятна тема да ви поставя. Който има деца до 12 години, знае, че по закон нямаме право да ги оставяме сами до 12 години. Обаче какво? Тези, които ходят на училище в първи клас до 12 години, това е 6-7 клас, са във ваканция от 1 юни, някои от тях до 15 септември. Дълга, както се изразих, аз майка плаче, грамофон свири. Чудим се къде, на кого да ги дадем, ако нямаме село, баби, дядовци и така нататък. Чудим се дали да ги вържем на оградата на някоя къща и там да седат и да чакат, защото ние трябва да ходим на работа, нали? Иначе ще ви уволнят, иначе няма да изкарваме пари, няма да можем да си купим даже най-необходимо, това е друга тема. Но сблъска се с това проблем лично и какво видях? Разхождат се разни батки по училищата и казват, че са открили занимални, летни занимални. И ще ли да занимават децата? Добре? И дават едни декларации. Напишете в декларацията, че аз, примерно Иляна Бановска, давам детето си Иван Иванов. Не, че детето ми се казва Иван Иванов, че е родено тогава и однагава, че личният му лекар е еди кой си, номер телефон, че детето ми е болно от това, има алергия от това, не знам какво си, разни други лични данни, внимавайте. И накара да се подпиша отдолу. Ма кой е на среща? Коя е на срещата престация? Кой ми дава тая декларация за клуба? И питам аз, извинете, вие занималния, как се легитимирате? Имате ли някаква регистрация? Фундация ли сте, търговско дружество ли сте? Въобще как? Имате ли правоспособност педагогическа? Имате ли какъв хорариум? Кво ще ги правите тия деца от 8 до 5? Кво ще ги учите? Или Чичков искал тукник, примерно, ще прави диктовка на детето ми. Както се изрази един бивш министър, с който споделих на култура, на образование, той каза, ние с тебе май по-лесно ще научим децата да карат ролери, колела и скейтбордове, отколкото Чичков искал тукник да им прави диктовка. Но това другата. И се обърнах към министъра на образованието, професор Вълчев. Обърнах се на 30... колко дни има? Юни, януари, феврари, март, април, май, юни, не, 30 юни. И го помолих за една седмица да ми отговори. Днес е 13 юли. Получих един отговор, нещо да ви казвам безобразен, просто съм изумена, без обращение, без нищо, някакви как и са ми написали извадки от нещо. Просто не ми се говори, но ще стигнем и до там, няма да останем така. Пратя го и на вице-премьера Иво Христов, който отговаря за духовното ни развитие, разбираш ли ти. Но той за Евровизия сега, там човек има, лети. Та ще видим какво ще стане и съм помолила да получим сведения, да получат, пардон, Министерството на образованието сведения от училищата, как подбират тия занимални, на какво основание и въобще има ли лицензионен режим или някакъв друг. Но дайте да видим как се обърнах и какво поисках. И ви моля, родители, баби, дядовци, ако имате мнение по темата, моля, напишете в коментарите. И друго да ви помоля, не пишете хейтери, плиз. Моля ви се, гледайте си работата. Ако не ни харесвате, не ни гледайте. Пуснете момчета за занималните клипа.
5: Беновска.
4: Министри на образованието Христов и Вълчев. Да не взимат наркотици децата. Грижа ли ви е през ваканцията?
5: След разговор с професор Вълчев, по негова молба спешно пращаме на Иво Христов. Проблем с така наречените летни занимални за децата от 6 до 12 години. За периода 1 юни, днес започват до 15 септември. Майка плаче, грамофон свири, а ние трябва да ходим на работа, а децата на самоназовали се летни занимални. До вице-премьера по образование Иво Христов. До министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев. От Илияна Беновска, политически журналист. Относно занимални за деца от 6 до 12 години, от 1 юни до 15 септември. И ако наистина се грижите, децата да не взимат наркотици и да се образоват, обогатяват духовно и културно и да не извършват противообществени прояви. Господа, като журналист и родител ви питам. Едно. Коя норма регулира и контролира на какво правно, педагогическо и научно основание субекти се договарят с ръководствата на училищата, че ще организират летни занимални? 2. На какво правно, научно и за правоспособност основания тези, така назовали се занимални, свикват срещи с родители на деца в отделни училища? 3. На какво основание лица с подготовка по физическо възпитание и други, подбрани от занималнията, ще занимават децата цял ден в класна стая на съответно училище, ще ги водят на екскурзии и прочее. 4. На какво основание тези занимални не обезпечават медицинско лице? 5. На база на какво основание тези занимални не обявяват хорариум и програма? 6. На каква правна норма тези занимални не се представят на родителите с лицензия или друг вид правоспособност? 7. Даже не обявяват юридическата си форма и съответните опознавателни за регистрация. 8. На какво правно основание тези занимални отказват да подпишат договори с родителите за условията? 9. На какво правно основание тези занимални събират лични данни за децата, родителите, личен лекар, болести? 10. На какво правно основание тези занимални събират месечна такса от 300-500 евро, седмична такса 150-200 евро, дневна такса 50-80 евро. Платима задължително кеш на първо число на месеца. Никъде не се споменава таксите с ДДС ли са или без ДДС. И тези занимални как плащат данъци. Отделно събират пари за кетеринг от неизвестна фирма и при неизвестно меню. Отделно събират пари и за неизвестни екскурзии. А ако детето не отиде на екскурзия, дневната такса остава в занималнията. Ако детето се разболее, независимо от болничен лист, парите взети на първо число не се приспадат или връщат. Ако има официални празници или по някаква причина училището не работи, парите отново не се приспадат или връщат. Ако наистина ще се погрижите за децата и опасностите около тях, започнете веднага и дайте резултат за 7 дни най-много, а не на 15 септември. Днес ваканцията започва 1 юни, ден на детето е. И занималните започват да събират пари и да сеят култура, наука и възпитание. Защото родителите са принудени да са на работа. Инфлация. Илияна Пеновска.
0: Ами да, на прословутите Иво Христов, вице-премьер, който отговаря за нашето духовно развитие, и министър на образованието Георги Вълчев, да видим дали ще свършат някаква работа или просто ще минем по линията на отбиване на номерата, както знаете, нали? Но, както виждам, радовчетата се парзелят по тая парзака, но това ще го избистрим в разговорите. Та, затова живеем в държавата на калашниците. Я и пустете тия журнаци да ги видим. Единия, гледайте. Гледайте какви батки. Майко мила. Я да видим колички. Татуиран, готин. Ето това е държавата България. И парички си имат хората. Аз иначе живеят в жилище за социално слаби. Ето, ние сме държавата на батките, на калашниците. Така, а сега в очакване на Иво Христов и професор Вълчев, да видим какво ще ми отговорят, мъже ли са. Нека да видим темите и гостите днес на 13 юли 26-та година. Така, това е от 13 юни. Днес сме 27-ми. Аз съм попитала на 1 юни. До тук Министерството на образованието, министъра се крие, се заед, не идва, не ми праща заместници. Опитват се да отговорят. Ние с вас свършихме повече работа за една седмица, да не ви прехвалвам сега. Но дайте по същество какво се установи в София.
8: На първо място да кажа, че помолих Министерството на образованието и РУО София град да ми дадат регионално управление на образованието. Във всяка област има такива. Помолих да ми дадат информацията, която са събрали, за да не я искаме повторно от училищата. Оттам видяхме кои са училищата, които имат обявени летни занимални. Поискахме от тях договорите, които са сключили с тях, правното основание, защото аз ви казах, за мен беше интересно какво правно основание са намерили те за тези занимални и съпътстващи документи, които се изискват по нашите правила на Столична община. Решение на педагогическия съвет, заявление от родителите, предварително подадени, че те искат да посещават тези извънкласни занимания.
0: Веднага ви прекъсвам. Защо родителите ще заявяват предварително, а не излиза училището със съответен проект договор. Ние училище Хикс предлагаме на вашето внимание лятна занималня, еди каква си, физкултурна, танцовална, историческа, нали, импровизирам в момента.
8: Да.
0: И ето ви условията договор.
8: Така. Пак да кажа, че ред изришен за тези занимавани...
0: Казахме, че сме юристи.
8: Няма.
0: Да има.
8: Всъщност, правилата, които имаме, са за извънкласните занимания. И там редът е следния.
0: Но вие сама казахте, че това не е за занимание.
8: Не, но те стъпват на тях. Дори да стъпват на тях, педагогическия съвет трябва да се събере, така, да избере извънкласните дейности, които предлага на родителите. Родителите от тези, които педагогическия съвет е предложил, да дадат заявления кой къде евентуално иска да посещава. И когато видят колко са заявленията от родителите, да обявят конкурс за тези занимания, които родителите са избрали. Какво още обаче е задължително дори по тези правила? Да има документи, удостоверяващи професионалната квалификация. на хората по отделните предмети и те трябва да са с педагогическа правоспособност. Изрично записано. Професионалният опит на преподавателите. Не случайно пише преподаватели.
0: Колко училища ви дадоха тия сведения?
8: Липсват приложения като... към договорите. Да. Така.
0: Програма... Ще ги изискате ли?
8: Да. Програма така. За обучение.
0: Така.
8: Която трябва да е разписана. Индивидуална цена за обучение на ученик за един астрономически час. Както вече ви казах, това показва за какво са тези правила. Те не са за занимавания. И всъщност какво открихме интересно в част от договорите?
0: А не, чакайте, забравихте нещо друго. Така. Свидетелство за съдимост.
8: Да, изисква се също.
0: Като... И свидетелство, как се казва, здравно...
8: Здравно, медицинско, точно да. Така, но свидетелството за съдимост, да, то е упоменато в дългия списък.
0: Видяхте ли на ден, че хванаха един чичко охранител, който е бил реабилитиран за педофилия и е станал охранител в училище, веднага се е развихрил.
8: Тук има проблем. Ние напомняме постоянно на директорите на училища и на детски градини.
0: Това го изяснете, моля.
8: Изключително важно е, когато става въпрос за работа с деца, свидетелството за съдимост, което вече проверяваме служебно, има отметка, в която да се сложи за работа с деца. И тогава всъщност свидетелството за съдимост показва по-различна история на човека. Тоест, ако той е реабилитиран, това не е позволено, не води до чисто съдебно минало за работа с деца. Когато сложим отметката за работа с деца, излизат всички присъди без значение кога са били и какви са.
0: И дали е реабилитиран.
8: Да. Но това за нас няма значение.
0: Също така, обаче, и този регистър за педофилите също не е пълен изобщо. Това е друга тема. Виждате ли колко се разширява нашата работа в момента, да сме почвали с вас?
8: Да, така е. Така е. А работата с деца...
0: Така че аз пак ви питам. Сега ще ви дам пример. Аз трябваше да попълня следната декларация. Заявление за записване в лятна... Няма да продължа кой ми го е предложил, да не влизам в конкретика, от мен, телефон, друга четвърта, заявявам, че детето ми ще посещава един кваси лятна занимавна, името му давам, егенето му давам на тази занимавна. Тя има ли право да ми събира лични данни?
8: Ако е администратор на лични данни.
0: Ако училището ми предложи това, да. Така, и дейност. Целодневни занимания, седмични, дневни. Са ми сложили едни хубави числа, хубавки. Храненето се заплаща отделно. Не ми се казва кой, какво и защо. Кой го е поръчал това, нали, с конкурс, трябва да се избере.
8: Точно така.
0: Така, ето е касичката. Почвам да я отварям, касичката. Така. Лекуващ лекар, трябва да споделя лични задания на лекуващия лекар. Телефона му, имената му. Така. Детето алергии и какво ли, що ли, ето друга лична информация. И така, дневният, организация на занимаваната, приема на децата, дрънта пляс, внимавайте таксите. Не включват, така както казахме, разговори за храна, за спортни лагери, за провеждане навънка някакви занимания. Ето ти касичката, още я отваряме, което няма нищо лошо, нали? Така. И декларирам, че детето ми е в добро здравословно състояние. Нали много фриволно това? Не трябва ли някак си да го докажа? Нали? Декларирам, че детето ми не страда от тежко физическо или поведенческо заболяване. Така, не ми е известно детето ми да има алергии и други пак такива. И всичко това съм го заявявам. Аз на кого го заявявам? На някой, който се е титулувал лятна занимавана. Като как?
8: Сега първия проблем, който...
0: Пускам детето си да отиде проститутка с една, нали ме разбирате?
8: Така. Родителите имат отговорност И те трябва да изберат къде да пуснат детето си.
0: Как да го избера? Това, кой би го предлага? Това... Този се самопредлага, нали разбирате?
8: Да, но това не е задължително. Сега обаче идваме до по-големия проблем, който е огромната лятна ваканция в повечето развити европейски
0: държави.
8: Нека да я напомня,
0: 1, 6, 15 септември.
8: Ние сме с най-голямата. Най-голямата.
0: Така.
8: В останалите държави по-големите ваканции са 10-11 седмици. В Германия, примерно, и други така икономически ориентирани държави, бих казала, са 6-7 седмици. При нас са 13-14. Никой не е казал обаче, когато ти не можеш да оставиш детето си без наблюдение, какво точно го правиш 3 месеца и половина, защото дори да си ползвате по различно време отпуската с другия родител, ако сте двойка, защото може и да не
0: може
8: сте.
0: Може да сме самотни.
8: Точно така може. Пак няма да ви стигне времето. Вие може да покриете до месец и половина. Останалите два... Какво го правите?
0: Моя работодателя ще ме изрите на бърза ръка.
8: Това също, защото аз почти не съм срещала работодател, който да позволи да ползваш цялата си отпуска, която имаш за годината на куп. Така че през цялото останало време бабите вече са работещи, нямат възможност да ги гледат. Ние все пак живеем в голям град, в големите градове масово е така, бабите и дядовците не са наблизо.
0: Но няма и нужда, бе.
8: Така е.
0: Следа ли си ни слуги?
8: И това е така, но дори при добро желание от тяхна страна няма как да се включат и да помогнат. И от тук идва големия проблем, който ние идентифицирахме от миналата година. Сме пуснали програма на Столична община, която е за летни занимания в училищата, където ние даваме средства на училищата да използват педагози, които работят при тях, и ние им плащаме допълнително, плюс студенти по педагогика, които да им помагат, и организираме много допълнителни занимания. Например, сега ще ходят 200 деца точно от тези летни занимални на постановка в парк Раковски. Така смисъл.
0: Казах ви, обаче не го разгласихте добре.
8: Ами, аз мисля, че беше относително добре разгласено. Откъде обаче идва проблема, а ние не можем да задължим училищата. Ние им даваме възможност. Тези от тях, които решиха да кандидатстват, миналата година бяха по-малко, тази година са повече, надявам се до година да са още повече. И всъщност това, което сме предвидили в тази лятна занимавния...
0: Не го разгласихте добре, аз като родител го гледам, а в повече родители бяхме, ние като медия, ако бяхме опуснали тук, да кажем, в София. Да. И ще кажат, добре, и ще взят в училище, ще кажат, бе, тук да им
8: пуста. Те отиват и се опитват, но решението е на училището. Наистина се опитват, коментират
0: да,
8: много
0: по групите. Аз мога да се въда и индивидуално, не?
8: Ами не, защото съответно на училище трябва да се възползва
0: се
8: тази програма, да, и тогава децата от това училище могат да я посещават. Да се върнем, ако искате, на договорите, какво установи...
0: Това е задължително.
8: Така. На места има програма, която е относително добре описана, като под относително спорт по избор, прием на децата.
0: Какво значи?
8: От 8 до 9,5 прием на децата, от 10 до 11,5 спорт по избор, футбол, волейбол, тенис на корт, от 12 до 1,5 топъл обяд, не е включено в цената, отстрани уточнено. Така, от 2 до 3,5 английски език, четене на книги. След което от 4 до 5 има плуване, но също е записано, че не е включено в цената.
0: Да.
8: Така. И издаване на децата от 5 до 6 часа. Сега, тук в този договор специално е записано, че индивидуалната такса за услугата е в размер на 18 евро на ден. Отново се връщаме на правилата. Там сме казали, искаме ставка на час, задължително да се посочи.
0: 18 евро на ден без плуването, без обяда.
8: Без обяда и без плуването е деня.
0: Така, я да го сметнем за момент само.
8: Смятам
0: 5, го. 5 по 20, ще ги смятам грубо, 5 по 20, 100 евро на седмица.
8: 360 евро за 20
0: дни. Така.
8: Да, за 20 дни, ако вие искате да си пуснете детето, е 360 евро.
0: Плюс притурваме колко за
8: плуването. Това е без обяда и без плуването.
0: Обяда.
8: Не знаем, не е описано. Липса. Така.
0: Също не е казано, този дет си говори на плуване. Как е с плуването? То да че му преподава английски, как и с английския.
8: Може да са различни хора, ние не знаем.
0: Аз не съм казал, че един питам, да. Хора ли му по-английски, кой ще го води?
8: Сега, първо...
0: Ще му пуснем филм, че... На английски?
8: Първо да обърна внимание, че когато казваме, че децата са в лятна ваканция, е хубаво да не ги караме да учим на чин с
0: да,
8: учебници.
0: Съгласен.
8: Така, децата трябва да учат през преживявания, особено в тази ранна възраст, и има изключително много полезни и приятни начини, по които могат да го правят. Могат да бъдат заведени на Витоша, дори на разходка в града, биха научили доста за градския транспорт, за правилата на пътя, актуална тема, как да пресичаме кога, тогава са в по-малки групи. Тоест, това време е много подходящо за кино, за театър. Също. Има много места, на които можем да ги заведем. Музеите, осигурили сме те да работят безплатно или на по-ниски цени за децата през лятото. Тоест, всичко
0: но можем
8: това...
0: да ги заведем и някъде са, нали, много модерно да готвят.
8: Може естествено.
0: Нещо да правят...
8: Правят им арт-ателиета. Точно така. Тези, които са включени по нашата програма, им организират. Рисуват върху тениски, когато са на двора.
0: Могат и на салата да рисуват.
8: Естествено, могат. Всичко е позволено. Но това също развива определени умения. Не е необходимо да стоим и да учим по-английски.
0: Да.
8: Така, да продължа с договора. Плащането е до първо число на месеца, следващ месеца, в който са отразени присъствията.
0: Стоп, дочал. Повторете го, не случайно ви карам.
8: Така. Таксата се изплаща от родителите на учениците.
0: Кога?
8: До първо число на месеца, следващ месеца, в който са отразени присъствията и отсъствията.
0: Стоп, значи, на 1 юни започваме.
8: Така.
0: Аз плащам на 1 юли, да. След като
8: да.
0: Ми приспаднат отсъствие, присъствие да. И да.
8: Така.
0: Сега, тази занималничка, която аз да. Го давам, ми иска плащането на първия ден предварително. Да.
8: Видях и този договор.
0: Внимавайте.
8: Да.
0: Фиксирани там цени. Дете присъствало, отсъствало, болно, здраво, не знам какво си. Плащам си аз 500 евро, примерно, или 800, има и такива. Предварително.
8: Да, затова тук в договора...
0: И казв... ми дават, внимавайте, юриста.
8: Да.
0: Една бележчица. А във вашите правила пише, че тези пари трябва да са отразени по банков път. Погледнете си правилата, специално го видях.
8: Тук са записали до първо число.
0: И трябва да се отразят по банков път.
8: Да, но до първо число. А когато пише до, това може да означава и първото число на предния месец.
0: Да.
8: Така. Още нещо много интересно.
0: Добре, ама не се спазва банковото отразяване. Аз питам какви такси плащат и какви данъци. Кой делка така. Парите? Питам. Делкат си учителите, училище директори и занималничката ли? И кетеринга? И плувния басейн?
8: Да прочета друг договор?
0: Да.
8: Така. Обучението, заниманията ще се осъществяват по програма съответстваща на възрастта на учениците на раздел. Аз от този договор обаче го ги няма. Така. 25 евро на ученик на занимание или 260 евро месечна такса за реално присъствие.
0: Момент, какво значи занимание? 5-8 часа или 1 час?
8: Не мога да кажа. На ден ли е, на час ли е, не е записано
0: на 45 минути ли?
8: Липсва. В нашите правила е описано, че трябва да е за астрономически час. Имаме и договор с липсваща цена. Тук въобще не е посочена никаква цена. Времето за провеждане е от 8 до 18 часа и толкова. Това е
0: договор. Някой подписал ли ги тия договор?
8: Да, подписани са.
0: От кога?
8: От директорите на училищата.
0: И на среща кой?
8: И от, от другата страна е юридическото лице.
0: Занимаваме.
8: Да.
0: А къде са родителите?
8: Родителите после само заявяват присъствие.
0: Как не подписват и те договор? Как си оставят децата?
8: Не знам на какво основание оставят те децата си, но това вече са взаимоотношения между частния субект и родителя.
0: Аз нали и говорихме с вас и вие сте юрист грамотен. Когато аз си извеждам децата в законен брак с мъжа ми, той ми дава декларация ли се наричаше?
8: Точно така, декларация, да.
0: Че аз, еди коя си Иляна, ме упълномощава еди кой си, мъж, съпруг, баща, да изведа Иван, Драган и Петкан, където сме решили да ходим. Това е персонализирано, на кого заявявам аз, си дам дете.
8: Сега пак да кажа. Тук...
0: Не,
8: тук има отговорност и на родителя, който трябва да си изиска необходимите документи.
0: Да
8: каже... Да, какво ви отговориха от занималнята?
0: Днес съм тръгнала на неприлични жестове.
8: Да
0: покажа ли един неприличен жест?
8: Тоест, ако искате. Това
0: ако искаш, ако не искаш. Да. Това е процедурата заявление. Нямам договор с училището. Нямам договор да видя училище за Лималния. И аз не съм в страна по договор. Ако искаш, бържи го детето на някоя ограда и го дръж там, или го води в офиса, или те уволнят, или каквото искаш.
8: Нещо, което масово виждам по договорите, е цена, която е 10 лева, понеже някои са сключени за 2-3 години. 10 лева, което е малко над 5 евро на час. И сега, ако ги сметнем по 8 часа на ден, макар че на родителя със сигурност му трябва поне 9, защото той 8 часа е на работа. Но дори да са 8 часа, това излиза 40 евро на ден, по 20 дни 800 евро за месец, грубо.
0: Без храна, плуване и всеки други щети.
8: Не е описано какво включва. Това е на час. Обаче има ли час за хранене? Няма ли? Въобще предвидено ли е някакво хранене? Не знаем. Сега това...
0: В тия договори с извинение не чух, не ми казахте. Пак питам, виждаме ли педагогическата правоспособност на... кадрите, които ползват тази занимание, под каква форма ги е наела, каква отговорност носи тя за тези лектори, или училището ли носи отговорност? Първа ръка. Втора ръка. Виждаме ли в тия договори това училище, как е избрало точно тази занимание, а не някоя друга? Трета ръка. Не чухме нищо за свидетелството за съдимост. Четвърта ръка не чухме нищо за медицинските свидетелства на тия преподаватели.
8: За част от договорите има изпратени приложения към тях. На места директори са написали просто, че се съхраняват при тях. Това е нещо, което предстои да проверим.
0: Да ги видим, да?
8: Точно така. Това е нещо, което предстои да проверим. А в правилата нашите, които пак казвам, че не смятам, че са приложими, но е записано, че изпълнителите, осъществяващи тези дейности...
0: Секунда, имаме ли въпроси в чата? Да?
8: Носят отговорност за живота и здравето на учениците по време на образователната дейност в училището. Извън класните дейности.
0: Кой?
8: Провеждащите извън класните дейности.
0: Стоп.
8: Да.
0: Кой осигурява медицинско лице, ако някой носи отговорност за нещо?
8: Ето сега ви казвам.
0: Сградата ли осигурява?
8: Така. За това е предвидено да е след учебно време, но в училището. В училището, когато има учебни занимания, има медицинско лице или има сключен договор с медицинско лице. За това ви искат информация.
0: А то дали не си се е чупило в 12 часа?
8: Възможно е. Възможно е.
0: Но... Кой се стоя толкова? Трябва сериозно питам.
8: Директора.
0: А къде е този директор? Си там 8 часа по време на занимаването?
8: Наистина смятам, че отговорностите, които има от една страна общината, от друга страна Министерството и регионалното управление на образованието, от трета страна директора, са изключително размити. И всъщност един назначава, един контролира, друг също контролира, но само по определени въпроси. Наистина, по тази тема си сътрудничихме до момента с Министерството на образованието.
0: Не, вие направо ги за няколко дни ги разкосихте, но както виждам, се измъкват.
8: Надявам се, че и за напред ще си сътрудничим, защото тези проверки трябва да бъдат съвместни.
0: Добре, мога ли нещо да ви помогна? Да. Трябва да продължим този разговор, защото аз ще доведа министъра, тук жив или мъртъв. Ще доведа и Иво Христов. И няма да го оставя. Ще звънна и на Румен Радев. Това не е майтап работа, нали разбирате? Къде е отговорността на родителя? Тя е отговорността на държавата. Ако би да така добра държавата, да ми осигури някакви условия да си гледам детето по време на ваканцията. Не да го вода, както вие ми казахте, мои приятели.
8: На работа?
0: Си ги водят на работа, така. Ти му кажеш там мук, не мърнеш, човек. Работодател, аз казвам, аз се не пъсвам да шел с детето си тук. Разкарай се от тук, няма да работиш тук, нали така? Сега тук да ги бяха накарали си да бъдат децата тия моди.
8: Дори детето да дойде с вас на работа и вашия работодател да е много разбран. Това ли е подходящото
0: време? Нито може
8: време?
0: Аз да работя, нито...
8: Точно така. Детето ще се чувства добре.
0: Нито детето.
8: Да? Точно така. Това не е ваканция. Затова
0: ви казвам, ще влезте че... тук гостенин, аз ще туря едно дете на колене тук, ще го гушна. А вие ще кажете тук детска градина ли или медия?
8: Да, затова съм съгласна с вас, че разговорът е по-голям. Трябва да има правила. Ясно е, че ваканцията, ако остане с тази продължителност, трябва да има ясно делегирани правомощия на общините или на министерството или на някой, който да създаде ред за организиране на някаква алтернативна грижа. Това, което се опитваме втора година да направим, е наша програма на Столична община. И наистина се приема много добре от родителите. Въпросът е, че ние нямаме механизъм да задължим училищата и за това има много малък брой, който се включва. Така че разговора наистина е по-голям и на национално ниво трябва да се помисли за този така дълъг период от 3 месеца.
0: Добре, и вие сте ми дали 18 училища, тук, които сте установили в София. Аз съм задала и на кметовете и в Бургас, и в Варна, и в Стара Загора, така сега няма да се отклонявам, но а можете ли да им поискате, драги ми 18 училища,
8: така,
0: да ми отговорите? Колко точно, как точно сте избрали тази занимавана?
8: Да, да.
0: Какви са правоспособностите педагогическите на тази на преподавателите в тази занимавания? Какви са свидетелствата им за съдимост на съдебна отметка без, как се каже?
8: За работа с деца.
0: Как се каже?
8: Реабилитацията.
0: Така. За работа с деца, за да разберем. Какви има здравното състояние на тия? И кой е избрал хорариума? Заниманията ли? Заниманията кой ги е избрал? Училището ли? На учителски съвет ли? Къде се случва цялата работа? Какви са приходите за училището?
8: На места в договорите са описани приходите за училището.
0: Колко са описани? Процентно?
8: То не е процентно. Всъщност, отново по тези правила приходите за училището не са големи.
0: Нищо, така да е. Търси къде е сивата икономика в случая?
8: Случая, значи, ето на един от договорите, за който ви казах, че 25 евро на ученик на занимание, което не знаем на час значи или на ден, и 260 евро на месец. Всъщност, разхода, който има частната занимавания, 440 евро на месец. Като 440 евро.
0: Ма този има...
8: Ами този има 260 евро на дете. А колко деца са записани, ние не знаем.
0: Ми те са дали, той има 2600, този има 4, 8 пъти по-малко.
8: Да, така е. Въпросът е, че според мен са повече.
0: Дайде.
8: Заради това, което вече уточнихме.
0: Няма аз кой да благосклонно смятам. Да.
8: Така е. Така че темата е голяма и наистина много ще се радвам да я продължим и да има разговори на по-високо ниво по отношение на документите. Част от училищата са представили частично или напълно, други явно ще трябва да видим на място, тъй като са ни написали, че се съхраняват при тях, така че ще отидем.
0: Добре,
8: и ще проверим.
0: Можете ли тази седмица да го организирате?
8: Ще се опитам, малко е ваканционен период.
0: Ние сега не го ли установим?
8: Да, ще се опитам да...
0: Аз не случайно, аз не се шегувам. Калашници ли ще стават децата ни? Наркомани ли ще стават?
8: Надявам се, че няма такива примери. Въпросът е колко се товари един родител, защото наистина, ако таксата ти за частна занимавания месечно е над 800 евро, съм убедена, че има семейства, в които се оказва

0: Да.
1: Финансовите разчети, кой колко плаща, кой колко взима и как се оформя това предния месец, следващия ли?
0: Поне за част от училищата.
1: И правоспособностите на тези точно заниматели от занималните, свидетелствата им за съдимост, здравното им състояние.
0: Тези документи...
1: И налично ли е медицинско лице?
0: Тези документи, които трябва да представят по правилата, а те не са малко.
1: Така
0: да? Трябва да видим къде са.
1: Само навеждате на мисълта, че вие как може да тези ректори могат да не изпълнят вашите искания?
0: По принцип могат.
1: Те са подчинени на Министерството на образованието.
0: Ние не сме им работодатели. Затова казвам...
1: Може ли да ви помоля да пратите едно такова писмо и до министъра, и към мене също, и към Иво Христов? Аз ще се погрижа.
0: Затова ще помоля за съвместни проверки между Столична община и Регионалното управление на образованието,
1: да ги организирам,
0: които са работодатели. Другия вариант, който ще коментирам с колегата, е да направим ние проверка и това, което установим, да го изпратим на Регионалното управление на образованието, за да може, ако има нарушения, те да предвидят санкции за тези директори.
1: Не, аз също ги помолила, те ви пратиха, между другото, да, тяхната проверка, табличката, там табличката е много странни неща, да, ако обърнахте внимание. Същата тази занимавана, която наблюдавам, взима по 2 евро, доколкото си спомням, за 4 часа, така пише в табличката. А аз плащам за 8 часа.
0: И на вас ми искат повече пари.
1: Къде отиват?
0: Допълнителни дейности на допълнителните
1: не,
0: дейности.
1: Не, допълнителните ми дейности са отделно. Плуване, ядене, ходене на ролери и така нататък, всичко ми е отделно.
0: Да.
1: Разбирате ли как се прикриват приходи?
0: Това, надявам се, че колегите наистина имат документите. Наистина се надявам. Въпреки грешката при определение на процедурата, ако са преценили, че това е процедурата, поне тя да е спазена.
1: Добре, ще работим за нашия помощ в понеделник.
0: Ще чам.
1: Не. Едно такова писмо възжете на сътрудниците за да напишат до Министерството на образованието. Uh-huh. Нека предложете им съвместна проверка, но тръгвайте и вие да си я правите.
0: Uh-huh.
1: Аз също ги натисна и те правя с техните там, как се наричаш?
0: Руо.
1: Руо, да. Много се запомня. Да видим те какво ще установят. Защото това е един много сериозен въпрос, който се нуждае от закон.
0: Или поне наредба, която да регламентира процедура.
1: Според мен опира даже до кодекса на семейни, не знам, не. На закона за образование, вероятно.
0: Те са много обвързани, наистина. Закон за образованието, за преучилищното и училищното предстои да се променя, доколкото знам, така че може да бъде дадено основание в него за изработване на наредба на национално ниво.
1: Добре, отменям следващата тема, която щяхме да говорим с вас за образованието, дуалното и професионалното, за нашата кампания, но ние това ще го направим.
0: Така.
1: Дайте да отметим тук за една-две седмици, да се виждаме 2-3 съботи. Поемете това, моля.
0: Да.
1: Много ви вярвам, повярвам.
0: Благодаря.
1: Изключително приятно ме изненадахте.
0: Благодаря.
1: Едно не съм се излила, казвам ви, като се обадих на вашите сътруднички. Ало? Пита бахте, кого звъня? У дома на някого ли? Кажете вие кого търсите, викам вие кого представлявате. Столична община, заместник кмета по образованието, сътрудник ли сте, какво сте? Та много не очаквах, че вие така бързо ще се отзовете и така компетентно, честно ми казвам.
0: Благодаря.
1: Ако ние с вас успеем да направим нещо по същество, аз ви обещавам, че София ще ликува.

0: не само София, защото ние ще го отразим в цяла България това, нали разбирате, Ашо?
1: Да, ще има доста доволни рефлекс. Родители, които малко по-спокойно ще ходят на работа.
0: Много благодаря. Коя книга сте ми донесли?
1: Донесла съм ви Човекът в търсене на смисъл. Много харесвам тази книга на Виктор Франкъл. Наскоро колегите ми дадаха и по-нова, се оказа,
0: че има. Вашата камера, да?
1: Да. Човекът в търсене на висш смисъл, но още не съм я прочела. Запазвам си правото за следващия път, след като я прочета.
0: Ами ако искате, събете си, прочетете си.
1: Не, тази съм я чела, следващата не съм. Да, тази съм я чела. Мисля, че имаме нужда всички често да четем тази или подобни книги, за да се сещаме, че от нас зависи. От нас зависи да имаме волята не само за живот, както е в книгата, волята да вършим определени неща, да намираме смисъл въпреки трудностите и да ги преодоляваме.
0: Е, за сега аз ще се задоволя с зелена ямата. Да видим дали ще заслужите червената.
1: Добре.
0: Виждам, че спортувате.
1: Опитвам.
0: Ние ги хвърляме, дръжте си.
1: Добре.
0: Довели сме.
1: Да.
0: Браво. Много ви благодаря, че бяхте тук. До следващата събота. Уважаеми зрители на Беровска пита, уважаеми зрители на канал 3, уважаеми слушатели на радио К2 и всички във фейсбуците на изданията, моля ви въпроси за следващото издание. Това е много важно. Много благодаря на заместник-кмета по образованието Десислава Желязкова. Тя беше тук днес на 27 юли 2026.

0: Беновска пита.
1: Не свирите на арфа, очите ви са черни.
0: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето по стълбите.
1: Кабърна пиеса от Иляна Беновска.
0: Действащи ли са? Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
1: Тя, българка.
0: Иляна Беновска. Ягодовия човек, глас. Станислав Пищалов. Той режисер, Асен Младенов. Действието се развива една лятна нощ в България. Пиеста е използвано стихотворение на Веселин Ханчев. Сцената е тъмна. В средата на височина, удобна за зрителите ни, достатъчно високо да не се свързва с декора, е обичен голям телевизор. Телевизорът светва, на екрана преминават обичайните надписи, шапки и т.д., които идентифицират дадена телевизионна програма. Програмата се казва Европа, светът на успеха, а излъчващата я телевизия е Евро 1. Виждаме на екрана водещия, мъж с интелигентно излъчване.
1: Добър вечер, уважаеми зрители. Продължаваме темата за разширяването на Европейския съюз. Тази вечер ще говорим за България. Предварително бях обявил, че ще ви покажем документален филм за съвместимостта на тази държава с европейското семейство. Ще си позволя да наруша установената процедура, защото в България ми се случиха неочаквани неща. Онова, което преживях там за една нощ, коренно промени възгледите ми. Искам да ви разкажа за това. Каснах в град Варна, защото по неизвестни за мен тогава причини полетът беше отклонен от летище София.
0: Сцената се осветява. Звуков фон създава представата за аерогара с типичните за нея шум, звукови съобщения. Късна нощ. В залата виждаме мъжа от екрана, носи камера и пътна чанта. Насочва камерата към зрител. Приближава го, на добър български език пита.
1: Добър вечер. Бихте ли ми казал, обичате ли България? Кажете ми една причина. Българско 17-годишно момче на име в интернет Нео посочва 15 причини да обичате родината си. Например, защото небето се оглежда в езерата на Рила. Вие защо бихте казал, че обичате България? Нео казва, че обича България и защото българският народ е създал и съхранил през вековете своята писменост и култура. А вие? Напоследък България се послави с страхотни филми. В единият гърмят пиратки в задника на клошар. В предишен полицаи карат задържани да си бият шамари. Изнасилват деца отново заснето. Деца душат, дерат, а после убиват с радостни възгласи бездомно куче, заснето от самите деца. Това ли ви е изкуството? В най-големите ви вестници писатели се наричат лизачи на партийни задници, мошенници, далавераджи на духа. А ако не беше жалко, щеше да е смешно. Ако имахте култура, нямаше да имате чалга и културата ви, както всичко у вас, е покварена от идиоти. Имате ли мнение?
0: Извинете, имате ли телефон? Не мога да разбера какво става. Нямам връзка с нито един номер. Какво ли се е случило?
1: Извинете, говорите ли друг език, освен български? Не ви разбирам.
0: Съжалявам. Не разбрах, че сте чужденец.
1: Прави анкета. Имате ли причина да обичате България?
0: Имам, да. Имам. Тук се влюбих. Любовта е... сякаш Бог те поглежда за миг и ако искаш, можеш да отвърнеш на погледа му.
1: Не очаквах да чуя такива думи в държавата, където един писател казва за друг, че, извинете ме, но цитирам, му е пръс байкушевата мура.
0: Много се впечатлявате. Другия пък се мисли за духовен олигарх и се гордее с това, защото тук олигарсите са на власт. Те, казва той, управляват общественото мнение. Те са на екран, в ефир и с цялата преса.
1: И най-скандалното завършва, че олигарсите са навсякъде, където мирише зле и могат да се изкарат много пари. Искате ли да ми кажете, че се гордеете с родината си?
0: Разговорите за политика ме отекчават. И вие ли чакате някого, някой, който не дойде?
1: Не, аз дойдох, но пък мен никой не ме чака. Трябваше да кацна в София.
0: Ще чуете най-различни обяснения, но те няма да променят факта, че трябва да стигнете до София.
1: Казаха ми, че на сутринта ще има полет до София.
0: Аз съм с кола и тръгвам за София, ако искате. Можете да пътувате с мен.
1: А не ви ли е страх да вземете непознат в колата си?
0: Вече от нищо не ме е страх.
1: Колко е тъмно.
0: И тихо.
1: Няма луна. Чел съм, че в такива коли рядкост и за Европа у вас се возят така наречените мутри.
0: Старото име на днешните олигарси. Живеят си щастливо.
1: Четох обаче, че щастието им, като всяко щастие, си имало и лимит, започнали да се самоизбиват направо по улиците.
0: Говори се и друго. Има едно мъжко момче, което до някъде приличаше на тях, но беше по-умно и сърцато. И което, както в приказката, от грозното пате се превърна в лебед, от биткаджия стана генерал. Та се говори, че то се разбрало с американските тайни служби и стрелци, инсценирайки разчистване на сметки помежду им, позачистили терена от пласерите наркотици, сатаньори, кръци, рекетьори, банди за отвличания и изнудвания.
1: Вас защо все някой трябва да ви оправя? Руснаци, американци, сега Европа?
0: Вие умеете да създавате приятели, ние не. Слабите търсят покровители, подаяния.
1: Нямате ли национално достоинство? Фукате се, че нито едно българско бойно знаме не е паднало в плен, а цялата ви нация е в плен на мърсотията. Усещате ли как лошо миришете? България е леке петно на картата на Европа, на света.
0: Лошата миризма не е от хората, от управляващите. Политиката не е бизнес, а философия. Нямаме политици, носители на нови идеи. Водачите ни са родени за ватмани, те са артисти, ставан за статисти.
1: Управляват ви мошенници, живеят в дворци, въртят енергетиката, селското стопанство, техни са радията, телевизиите, вестници, отварят и частни музеи. Затова и политиката ви прилича на мутра. Защото какво знае една мутра, бардаци и чалга?
0: Искате ли да ви кажа едно стихотворение?
1: С тая кола не сте поетеса.
0: Не, просто ми се иска да не затъваме в блатото и от време на време си казвам по едно стихотворение, така, като противоотрова. За твоето тихо идване, което все още в мен отеква като гръм, за даденото и назад невзето, за прошката, че с теб съм и не съм, за думите, понякога спестени, за ласките, които не спести, за силата, която влияла мене, когато беше най-бесилна ти, за той, че бе на мое име кръстен и твой е лош и твой е хубав ден, на твоя малък пръст, на место пръстен, горещите си устни слагам аз.
1: Вие католичка ли сте? Халката ви е на лявата ръка.
0: Халката ми на лявата, на часовника на дясната. Може би, защото все ми се случват неща, не като на другите. И аз взех, че заобичах обратните неща. Всъщност, халката е на лявата ми ръка, защото не съм наистина омъжена.
1: Аз ще правя документален филм за България. Сега ще почнете да ме гледате с възхищение. Какъв съм, кого познавам наживо, телевизионна звезда от световна величина. Така става винаги. Колко гаджета съм свалил, като разбера, че съм от телевизията.
0: Вау, чудесно!
1: Не се развълнувахте. Един гол, който ми е сигурен винаги, го върнахте в моята врата. Преди да дойда в България, прочетох няколко броя от флагмана на демокрацията в България, вестник Демокрация от 1990 година.
0: От ежедневник се превърна в незначителен седмичник и умря.
1: Чудя се, щом белият гълъб на демокрацията сега води жалко съществуване, дали това не означава, че и с демокрацията в България се е случило същото?
0: Да. Народът продължава да е обезправен. Имаш добре платена работа или свой бизнес, само ако си посочен от управляващите. Богатството пак е в ръцете на върхушката. Никой не е забогатял от труда си. Отстава на рано. В управлението или зад кулисието командват пак същите издънки на бившата държавна сигурност и посочват кой да е богат. Защото хората станат по-богати, ще станат и по-свободни и ще вдигнат глава, няма да търпят. А сега се свият, защото властта дръзко в явна форма упражнява принципа. Нямаме приятели, а враговете ни не живеят дълго. А ако живеят, са много зле.
1: Вие журналист ли сте?
0: Не съм с черни очи.
1: Направо ме убихте. Да начетете мисли. Навсякъде пише, че българите всички сте с черни очи. Чувствам се, както веднъж, след като вече беше свършило предаването, с един от вице-премиерите на държавата коментираме какви явни лъжи сме си говорили и как сме замъглили народа, че важните хора за въртенето на света сме ние, те, управляващите, и ние, нощните им пазачи, журналистите, и как трябва да се подкрепяме, независимо дали става дума за явна корупция, за липса на морал или дори за убийство. Режисьорът ни оставил в ефир и целият този разговор се излъчил. Политика си подаде оставка, а аз се скрих за 3 години от екрана.
0: И аз се сещам за един такъв случай с наша жена политик от висок политически и тогава управленчески ранг. Бяха я записали как дрънка в тесен кръг, след като официално пред огромна зала, преливаща от надеждите на хората, им е свалила всички звезди от небето. Беше отвратително да слушаш наглите и приказки, подплатени със самочувствието, че от нея зависи всичко. А ние сме само сгани избиратели, които просто трябва да се подкарат. А наши го брата журналистите са слуги, които ефтино може да се нахранят. Само че тогава нито тя си подаде оставката, нито някой и я поиска. Просто времето е изхвърли от властта и постепенно от политиката.
1: В България се праскате, че се борите срещу пороците в политиката, но за последните 16 години, независимо от смяната на управляващите, нямате нито един осъден политик за далавера, а далавери у вас дал Господ.
0: У нас принципът на управляващите е гарван-гарван око не води. Знаете ли, защо така нареченият преход към демокрацията не върви? Защото ни управляват негодни хора. Нито едно правителство не е изработило програма за дългосрочните ни цели като нация. Знаете ли кога е създадена първата национална доктрина на Албания?
1: Годината, когато сте се освободили от Турция, 1878.
0: Отлично, сте подготвен. А знаете ли какво гласи първата национална доктрина на Турция, създадена от Кемал Ататюрк?
1: Мир у нас, мир по света. А знаете ли колко пъти Румъния е осъвременявала своята национална доктрина?
0: 5. България е единствената държава на Балканите без национален идеал.
1: Затова светът гледа на вас с нисхождение и даже погнуса. Нямате личности в политиката, Мнозина са самозвани, малцина призвани. Ако бях на мястото на вашия премиер, щях да тропна по трибуната на ЕСЕ и да заявя: ние не сме тук по милост, с вас сме равни, плащаме си. Престъпността, безработицата, наркоманията, проституцията в Европа я натрапи в нашия свят. Няма да позволя тази агресия, този менторски тон, размахан пръст към нашата държава, моята родина. Свалям данъците до нула и тук ще завали дъжд от евро. И тогава аз ще ви питам за корупцията и престъпността у вас.
0: Новото се прави от нови хора, с чисти чела. У нас и управляващите, и за ужас, и опозицията са бивши доносници на държавна сигурност. Ние сме като тъкан облъчена в раковото отделение. Всичко е размесено в едно общо пихтиесто тяло. Бивши бармани инвестират не в бизнес, а в президента. Представете ли си? Аз се питам дали утре няма да започнат да се стрелят и пред Народното събрание. Ще измият смъркуч кръвта от жълтите павета и ще се правят, че нищо не се е случило.
1: Вие сте държава на господари и заложници. Европейския съюз ви критикува за грешки на управлението и хлопва вратата за Шенген. А какво прави народа? Пее с пълно гърло, Европа не ме обича, аз съм ебати пича. Когато има избори, псува кандидатите и продължава да си живурка в сезона на дините.
0: У нас, освен че насилието е норма, страхът е вкоренен. Даже някои хора искрено мислят, че по времето на тоталитаризма е било по-добре.
1: Истината ви пак е еднолика. Само си е сменила цвета на ружа по бузите от червен, символа на комунизма, на син, символа на демокрацията.
0: Направете филм за хората, с които е разговарял онзи европейски експерт, който нарече в доклада си България общество на злото.
1: Ще ви кажа направо с каква цел съм дошъл. Сега живеете на прага на демокрацията.
0: Приветстваме, кланяме и се възхищаваме, и се възхваляваме я.
1: Аз съм представител на групировка от най-върлите противници, вие да бъдете в Европа. Ще създам унищожителен документ, ще ви разоблича каква нация от престъпници сте, ще ви отрежа главите и ще ги търкулна в нозете на Европа. Ще ви прочета присъда, която няма да подлежи на обжаване. Ще ви се усмихна с метало-керамична усмивка, слушайки батко си. Обущата ви са кални, миришете, не свирите на арфа, очите ви са черни.
0: Пропустили сте нещо? Достоинството на българите?
1: От дете съм си такъв. Все ще пропусна главното. В гимназията имаше поне 50 мадами, които си падаха по мен. Определяха ми срещи. Ходех на срещи. Ядях сладолет. Пушех като разпран, говорех глупости. И все пропусках най-важното. Все не го правех, не го предприемах. После виждах как разни тиквеници ставаха гаджета с някоя, с която съм ходил на среща.
0: Демокрацията, сигурно, е апотеоз на общественото развитие. Но ние вървим към нея по различен от вашия път.
1: Кои са трите неща, които демокрацията ти донесе? Не мисли. Кажи първите три неща, които ти хрумват.
0: Хайде, малко да спрем. Когато бях дете, живеехме в малко провинциално градче на морето. Татко беше редактор на местния вестник. Аз учех в училището срещу нас. Мама беше учителка в детската градина. Лятото ходехме на плаж, купувахме си топли бадеми от будката на един арменец на главната. В събота и неделя татко ловеше риба, а мама правеше компоти и турши. Вечер ни идваха на гости или ние ходехме на гости. Или ходехме на лятно кино да гледаме някой български.
1: Или съветски филм.
0: Всички в града ни познаваха и ние познавахме всички. Щяхме да теглим заем да си купим цветен телевизор. От време на време от село идваха баба и дядо, понякога пътувахме до София, когато татко трябваше да напише някоя статия за столичен вестник. Мама ходеше веднъж седмично на фризьор. Беше малко пълничка. Аз учих английски, свирих на пиано в читалището, тренирах художествена гимнастика. Мое задължение беше да поливам цветята на балкона. Купуваха ми български дънки и маратонки, ходех на конска опашка, мама и татко пестяха пари, за да ми дадат. Като съм минен за София, да уча в университета. Ай да имам, като се оженя. Чувал ги вечер как си говорят, че когато имаш внуци, ще ги разхожат в морската градина, заедно с други баби и дядовци. През вратата, между тяхната спалня и моята стая, ги чувах как се смеят, като си говорят, че ще разглеждат стари снимки и ще се чудят колко сме били млади. И като гледали снимките, ще ли да се опитат да си представят какво са пропуснали, мислено да изживеят живота си отново, после да се усмихнат един на друг и да си кажат: така хубаво ни е било винаги. И тук татко започваше да шепне съвсем тихо, за да не ги чуя: и после ще си легнем, ще се опитаме да се любим, както някога, нищо, че телата ще са устарели. И ще ни е хубаво, тихо, уютно. И тук идваше ред на мама със заключителната реплика: а после ще заспим, усмихнати, преплели пръсти, притиснати един на друг.
1: Никога не съм бил толкова близък с родителите си. Бяха добри хора, но все говореха за кредити, кога ще сменим колата, каква паста за зъби ще купиме. Основното ни развлечение беше да ходим на моловете. Веднъж бях гледал филм на Чарли Чаплин, постъпих като него. Скрих се в един мол и цяла нощ си живях в него. Ядох, гледах телевизия, карах ролери, мерих дрехи, четох книги, скачах по леглата. Бях сигурен, че мога да прекарам живота си там, без да има нужда да излизам.
0: И като ги слушах, ми ставаше леко. Мама и татко. И си представях как един ден, когато порасна, ще напиша една много хубава книга за живота, а книгата ще стане хубава не само защото аз съм я написала, а просто защото животът е и ще продължава да бъде много хубав. И после си представях, че всички хора по света ще си я купят. Изобщо не се съмнявах в това. Ще си я купят, ще я прочитат и тогава, не само в нашия, а в целия свят и в онзи, вашия свят, който беше се скрил зад някаква желязна завеса, няма да има война, гладни и изоставени деца, кръци и изнасилвачи, че всички ще имат достатъчно. А ние, хората от двата свята, ще се спогледаме, лицата ни ще се прояснят, ще се хванем за ръце и ще тръгнем заедно във вярната посока, защото аз ще съм намерила думите, онези хубави и прости думи, които всички, на всички езици, ще разберат. И целият свят ще се превърне в една обща на всички земя, с справедливи закони и мирни граници.
1: Значи си писателка?
0: Не, не съм. Ако бях станала писателка, нямаше да карам такава кола. Бих казала така: за съжаление не станах писател. Но бих казала и така: за радост не станах писател. Пред перспективата да бъда бедна писателка, си избрах да бъда богат менеджер на филиала на една от световните икономически гиганти.
1: А ако бяхте останали да живеете в социализма, каква щеше да станеш?
0: Естествено писател. И щях да съм даже, може би, по-богата и по-известна от сега. Бившето наше общество да си писател се ценеше. Така че отговарям на въпроса ти. Първото, което ми донесе демокрацията, е хубавата работа, която обичам. Имам и пари.
1: Второто, което ти донесе демокрацията?
0: Второто, което си взех от демокрацията, беше правото на любов. Обичам. Сигурно знаеш колко хубаво е да си влюбен. Както казва той, любовта е хубава, когато е споделена. И той е влюбен в мен.
1: И ти? Как разбираш, че те обича?
0: Като попита, не знам защо сетих за едни ягоди. Бяхме в чужбина. Началото на пролетта. Шляхме се. Видях едно малко магазинче за ягоди. И, о, много обичам ягоди. Влязохме. Една жена, на средна възраст, усмихната ни посрещна. Той каза, че искаме ягоди, а тя не само ни ги даде в опаковка, която като че ли ни дава скъпи бижута, а представяш ли си, преди това ги изми. Наблюдавах я много внимателно как ги мие. Тя ги изми като за себе си, една по една, с много вода. И ние продължихме по улицата. Той ми даваше една ягода, аз вървях с гръб към движението, с лице към него. И като лакнах ягодката, му давах една ягодова целувка.
1: Какво е за теб любовта?
0: Любовта? Любовта е... Нека ти отговоря така. Стояли руският писател и драматург, великият Антон Павлович Чехов и младият тогава литературен критик и бунтар Александър Бунин. Бунин прелива от желание да направи впечатление на Чехов и подскачал като петля наоколо и дрънкал високопарни думи за морето. Представяш си Чехов, изискан с прошарена брадичка и пенсне, как гледа с философско търпение на перения красавец Бунин. Млади човече, казал Чехов, най-хубавото, което съм прочел за морето, беше написано в една детска тетрадка. Бунин свил капризно устни. А там пишеше, продължил писателят, морето е голямо. Приемаш ли този отговор? Третото, което получиха демокрацията, е самотата.
1: Защо? Нали имаш любим човек до себе си?
0: Когато го срещнах, той вече имаше семейство. Ние имаме и дете. Когато дойде моментът да се роди, бях сама, както винаги. Беше 3 часа призори. Качих се в колата, беше толкова тихо. Всички спяха. И тогава си помислих, че всички спят до любимите си хора. И знаеш ли какво направих? Спрях под прозорците му, духше ужасно. Седях в колата и гледах в тъмните му прозорци. Никой на света не знаеше къде съм и какво чувствам в момента. Не светна неговия прозорец. Той не дотича до колата. Не ми каза колко ме обича. Не ме хвана за ръка. Не ме прегърна. Само знаеш ли, струва ми се, че го чух да похърква на леглото до жена си. Заключих колата и тръгнах. Може би съм искала да имам време да свикна с мисълта, че от тук нататък не само аз ще се чувствам самотна, а че ще се появи на този свят едно малко същество, което от първия си миг още ще трябва да понася всички последствия от това, че до него няма да има татко. Стигнах до трамвайната спирка. Коленът ми беше станал твърд като камък и се запитах дали няма да родя някое дете с каменно сърце, защото чувствах в този момент сърцето си като от камък. Питах се да си припомня нещо хубаво, нещо, което се беше случвало между нас. Качих се в трамвая. Бях сама в мотрисата последна за тази нощ. Седнах на студената метална седалка, по-скоро се свих. И изведнъж ми се прииска да лежа на поляна с буйна зелена трева и едно водно конче да каца на носа ми. Може би е малко страшно да си тук, а да искаш да бъдеш другата. Виждах някои отражения в мокрото от снега стъкло на трамвая и ми се струваше, че виждам личицето на моето още неродено дете, неотгледано, необвързано, сериозно, живото дете. Булевард Витоша не значеше нищо за него, както не значи нищо и за някой жител на Бомбай. Може да е тук, може да го няма. Със същия е незабележим успех. Може би се ражда късно, а може би се ражда рано. Изведнъж разбрах, че това дете не значи нищо за никого, освен за мен. Както няма да значат нищо един за друг хората, които след малко ще застанат един до друг, зъзнещи на отопления трамвай. Продължих да се вглеждам в личицето, което виждах срещу себе си, на сълзящото стъкло и започнах да съмнявам, че животът има смисъл.
1: Обхванал те е страх, че даваш живот на едно същество, разболяно чрез теб, още преди да се роди от някаква болест без име, болест, от която не се умира, но която прави живота ти различен от живота на другите. Болест, която ще го вкара в задънени улици, тълпата ще го избутва с лакти далеч от центъра на съществуването. То ще губи почва под краката си, ще живее като неудачник, а животът, шумният, сладък, изненадващ живот, ще минава покрай него.
0: Стана ми страшно мъчно за тази моя любов. Съсредоточих цялата си воля да повикам на помощ спомените за хубавите мигове, да ми помогнат да задържа, да затисна в себе си тази изтощена любов. Опитвах се да съживея старите чувства, да ги изправя на крака, те да разбутат първите редици на гнева и безсилието, да застанат на трибуната. И изведнъж разбрах, че откакто съм го срещала, сякаш живея нече чуж живот. Че в някои от самотните ми нощи, докато съм се мъчила да си представя спи ли той с жена си и защо би го правил, ако наистина, както казва, много ме обича, са ме свалили с някоя друга, с някоя Мария или Ана, че докато сме се любили с Кришом по хотелските стаи, някой е изтрил от главата ми всичко. Името ми, мечтите ми, коража ми, самоуважението, адреса, на който съм се родила. Че не знам дори каква музика обичам или каква храна предпочитам. И страшно ми се прииска, да се свия на изкаления пот, на тази мутриса, да се завия с бялото детско одеялце на сини мечета, което носих, за да увия детето, когато се роди. Навън да пада, сняг и да погоща всеки глупа шум, а мечета да шепнат: бъди добра, пий ми си топъл чай, изгоди си бялата рокля, изправи си гръбначния стълб, не си купувай тесни обувки, не се страхувай, И точно тогава ватмана спря и каза, че това е последната спирка и трябва да сляза, защото се прибира в депото.
1: Той, може би, не е лош човек. Аз знам, сигурен съм, че си най-хубавото нещо, което му се е случило в този живот. Разбирам, че преди да те срещне, се е обвързал с други хора и е трудно да се раздели с тях. Даже разбирам, че може би ти никога няма да си му толкова близка, колкото съпругата му. Независимо, че си по-хубава, по-интересна, по-приличаща на него, по-негова, но с нея са преживели толкова много заедно. Но, нали, като сте се срещнали, той много добре е знаел, че е женен. Нали е разбирал твоите очаквания към него. Много удобно. Една домакиня вкъщи и едно гадже навън. Когато ти имаш нужда от него, когато искаш да сте заедно на почивка, на Коледа, на рождения му ден или на твой рожден ден, той не е бил и на първия рожден ден на детето ви?
0: И на следващия. Той не знае, че този човек е баща му.
1: Защо?
0: Срах го е да не се разчуя. Макар че според мен жена му много добре знае всичко. Я ми кажи, ако ние живеем заедно с теб и аз години наред всяка вечер се прибирам късно, ама много късно, събота и неделя излизам сама, ти какво би направил? Няма ли веднага да ме попиташ дали няма някой друг?
1: Той отдавна всъщност се разделил вътрешно с тази жена. Надали ходят по улиците и си разменят ягодови целувки?
0: Знаеш ли докъде стигнах? Купих си един бинокъл. наблюдавам, че тя непрекъснато търси близост с него, за да пробва, за да предизвика реакция или просто да потъпче всичко това, което е негово. Неговата любов, неговото право да обича, правото да не я обича вече. Иска да му внуши чувство за вина, че е щастлив без нея, че не успява да го зароби за цял живот. Да, държи го до себе си, носи неговата фамилия, но знае, че душата му, сърцето му, щастието му не са нейните ръчички.
1: Чакай, чакай. Нали знаеш как се казва при женитбата? Заедно в скърби и радости, докато смъртта ви раздели. Тя е права да изисква от него да спазва клетвата си. Той е обещал, че ще бъде завинаги с нея.
0: Като че ли искаш да ми отмъстиш за някакъв собствен неуспех в любовта?
1: Просто искам да ти помогна да не се заблуждаваш. Искам да разбереш, че той доброволно е там. Че просто не прави нищо и няма да направи нищо, за да е с теб. Той ще си умре до жена си, а ти ще си умреш сама, ако продължаваш да не виждаш нещата такива, каквито са. Имам право да ти го кажа, защото съм го преживял преди теб. Разбра ли?
0: Надживя ли го?
1: Не. И не знам дали ще го надживея някога. Винаги мисля за нея. Къде ли е, какво прави. Мъча се да си представя лицето й. Да си спомня как сме се любили, как съм я милвал, целувал.
0: И кога беше по-нещастен? Сега, когато е няма до теб? Или когато е била до теб? Макар да си знае, че има друг в живота й.
1: Ти сама каза, че любовта е хубава, когато е споделена. Една тайна любов всъщност не е любов, защото нали знаеш какво е тайна? Нещо, което не бива да споделяш с никого. Нито тогава, нито сега съм се чувствал щастлив. Не си ли мислила, че ако решиш да си тръгнеш от него, той няма да направи опит и да те задържи?
0: Да, естествено. Ако се опита да ме моли да бъдем още заедно, тогава аз ще му поставя условия да напусне жена си. И знаеш ли какво ще избере той?
1: Да кажа ли?
0: Да.
1: Ще те нараня?
0: Аз съм се самонаранила достатъчно.
1: Ще остане при жена си. Него ли чакаше на летището?
0: Да.
1: Когато аз поставих въпроса да бъдем заедно, тя ми казваше: ти си свободен, аз съм обвързана. Ако нещо не ти харесва, свободен си да си избереш как да постъпиш. Прави каквото искаш, ако така не ти харесва.
0: Срещата с друг човек означава голяма промяна и за двамата, не само за единия.
1: Така е. Изглежда в човешкия вид е заложен стремежа да е подобен на тези около него. Тогава не изпитва тревога, спокоен е, уверен в себе си и нарича това си състояние щастие. Много ми се искаше и аз, като другите, да съм женен. Да носи халка на пръста си, тя да носи моята халка на своя пръст. Бях купил едни халки, които така и не сложихме.
0: Усещането, че съм различна в личния си живот, ме смущава. Искам да приличам на останалите, искам да мога да кажа: отиваме с мъжа ми, еди къде си. Тази халка, за която ме пита, съм си я купила и сложила аз.
1: Като млад журналист бях в командировка в един морски град. На плажа срещнах един старец. Носеше огромен железничарски балтон. Беше обут в извити в твърдени обувки, без връзки под късите крачоли на панталона му. Се подаваха жълтеникави глезени, набръздени от вени. Вървеше по пясъка, съвсем доволните. Водата често заливаше обувките му, но той сякаш не обръщаше внимание, крачеше забил поглед в пясъка. Търсите ли нещо? Попитах го. Той дори не ме погледна. Не, какво да търся? Може би си мислите, че търся монети? Не, правя си равносметка. Спря и погледна навътре в морето, там където въздухът и водата се сливаха в бялата пелена на мъглата. Чувате ли рибата? Плаче. Чувате ли гласа й? Честно казано, нищо не чувах. Само вятърът свиреше в една изоставена фрегата, ресторант. Не знаех какво да му кажа, само ми се прииска да направя нещо за него. В джоба си имах няколко банкноти. Извадих едната и му я подадох. Той премести поглед от далечината към ръката ми. Стоя така, втренчен, известно време, а после се развика. Ей, Пиклю, да се махаш от тук с твоите пари. Пари ще ми дава. Аз отстъпих няколко крачки и пуснах банкнотата на пясъка. Стояхме така известно време и се гледахме. После го заобиколих и продължих. След 10 крачки обърнах глава и погледнах през рамо.
0: Старецът тък му се е изправял и е мушкал банкнотата в джоба си. Ругава, защото не е искал да вземе парите от ръката ти. Искал е да ги намери пясък.
1: Всъщност бяха ме пратили в този град да направя предаване за едно 11-годишно момиченце, изнасилено от 4 гимназисти, приятели на брати. Хванали го, както си играло с топка в морската градина, завлекли я в съблекалнията на плажа, уж да си играят, после я събори на дървените скари, свалили янцуга. Редували се върху нея един след друг. То се молело да го пуснат, обещавало да им даде топката, но те не я пуснали. Прибрах се, но нещо не вървеше. Когато главната редакторка ме повика да ме попита защо още не съм готов, исках да й кажа, че не мога да направя това предаване. Никога не съм знаел как да се държа, да се правя на смирен и погълнат от работата или да се разхождам из студията с цигара в ръка и да разказвам на висок глас тъпи вицове. Утре в 18 часа, нали, знаеш, че не може да нямаме предаване. Всичко е планирано, казва тя. Не е толкова просто, казвам, че кое му е сложното? Следвай правилата. Искам да призова да осъдят и родителите на онези момчета, казвам аз, доколкото мога по-категорично. Няма начин. Нали момчетата са наказани, отсича тя. Наказано е само момичето, не посмях да кажа тогава. И друго не казах. Искам да направя предаване за един старец, който се разхождаше по плажа. Искам да разбера защо рибата плаче. Още ме измъчват тези наказани тогава на времето думи.
0: Направи го сега. Кажи за нас истината. Направи един филм без да си кривиш душата. Нахарай онези там в Европа. Духото поотупват възглавниците и проветряват завивките си там, високо, на небесните си балкони, да слязат малко по стълбите надолу. Там, отгоре, те дори не различават лицата ни. Когато дълго отлагаш нещо, после вече не си в състояние да го направиш. Май е трудно, като се окажеш на свобода, но ти стигна силата да победиш. Ти, не, само си забравил да ходиш. Дай си забравил да пълзиш.
1: Казах ти, възложено ми е да удържа прилива на тази стихия, пълна с буклуци, зарази и мърсоти към нашия прекрасен и подреден свят. Да озъптя този източноевропейски дявол. За нас, вие, сте тъмни балкански субекти. Своеобразен Дарт Вейдър. Представяме си как пристигате с каруци, конете ръсят изпражнения навсякъде, дъните чалга, хвърляте вонящи фасове, пикаете по улиците. Улиците, които в Белгия, белгийци в прекрасни униформи мият с сапун. Тъмнокоси, тъмнооки, здравеняци с криви крака ще се съвкупляват с русите, бели скандинавки и от това ще се раждат диви деца.
0: Тогава какво стана с историята за момиченцето? Направи ли предаването?
1: Да, по правилата.
0: И сега си звезда? Звезда от световен ранг. Какво става? В какви лисици сме се превърнали? Какви големи жълти лисици. Говорим си с лисичите си гласове някакви важни лисичи неща. А лисичите ни сърца се ослушват страхливо. Да не види някой да наруши установените лисичи правила и да запита какво става? Какво става в напрегнатите ни лисичи нощи? миризливите ни лисичи убежища, в краткия ни лисичи живот. Защо се гледаме в очите и се лъжем? Защо си не нанасяме удари под кръста? Защо предаваме онова, за което сме мечтали? Защо се заключваме по къщите? Защо е зима? Защо слънцето не изгрява всеки ден? Защо вече не обичаме лятото? Защо никой не смее да излезе на улицата и да извика? Какво става? Питаш ме какво ми е донесла демокрацията. Да, политиката ни прилича на мазни борби. Но аз знам, аз съм уверена, че това е само за сега. Ние приличаме на треторазредни актьори, чиято единствена реплика в пиеста е «Масата е сложена». Да, но още за малко. Още едно поколение и потисничеството на управляващите ще бъде отхвърлено. Още няколко представления и наши ще са главните роли, защото така трябва да е. И няма кой да ни спре. Постижение е, че вече никой не може да ми забрани да мисля свободно. Просто трябва да се науча и да живея свободно. Но за това ми трябва време, защото никога не съм го правила. Колко чужди езици говорите? Колко говориш ти? Знаете ли поне един език? Освен своя.
1: Не ми се налага. Целият свят говори моят език.
0: Виждаш ли, а ние тепърва трябва да учим вашите езици. Само, че в интерес на истината ние говорим вашите езици по-добре от мнозина от вас. Вашите много езици. Просто се вслушайте какво ви казваме, какви сигнали ви подаваме. Не ли давайте само команди, кръгом, бегом. Говорете с нас и за други неща. Говорете с нас и за онова, което вълнува и тревожи нас. Не ни принуждавайте само да ви рапортуваме. При рапорта знаеш, човек не може да каже всичко. Не ни хващайте гнусливо с пинсети, като мухи за дисекция в час по биология. Според нас има и пеперуди, има орли сред нас. Чел си някоя българска книга?
1: Не съм.
0: А знаеш ли, че ние още от деца учим вашите книги? Знаеш ли кой открил компютъра? Ние. Това е компютър, на който ти се каниш да напишеш думите, с които да ни забраниш да припарим до вашата луксозна къща с басейн. Твоят език сме го създали ние. Твоя компютър сме създали ние. Джон Атанасов. Сега или по-късно ще ви настигнем.
1: Ама Европа не ви иска.
0: Да, прави сте. Не сме научени на много неща. Макар, че знаем много други неща, които пък вие не знаете. Но я си помисли. Вие сте си на ваш терен. Нали знаеш приказката? У дома и стените помагат. Естествено, като отидеш на чуждо място, естествено се объркваш. Ще се бориш някоя чаша. Ще те е срам да попиташ къде е туалетната, нали? Обув си новите обувки, пък те те стягат. Така те стягат, че ти пречат да мислиш. Ти никога ли не си си изувал за малко скрита под масата обувките?
1: У вас има страшна престъпност.
0: А, при вас няма ли? Я не се превете на по-католици от папата. Всички ли престъпления разкривате? Всичките ли ви присъди са произнесени справедливо? Може да ви се струва, че сме направили много малко. Аз пък ще ти кажа, че сме направили невероятно много. Честно казано, не знам дали си мислил, но само си представи обратната ситуация. Ако вие трябваше да се приспособявате към нас, че това щеше да ви отнеме век, ти просто не можеш да си го представиш. Все едно се опитваме на цял един народ да подменим кръвта. Но 4 литра и половина на всеки, а на някой даже да сменим кръвната група.
1: Оставете негодните.
0: Не, няма да ги оставим. Те се наказват сами. Няма да си отцапаме ръцете с кръв, както като убиха Чаушеско. Независимо какви са и какво са ни причинили. Когато сме готови, всички заедно ще дойдем у вас. И това ще е скоро, колкото и на някой да не им се иска. И ти много добре го знаеш. Знаеш ли какво? Направи си филма. Но това филм няма да има никакъв смисъл. От никакви филми няма смисъл, защото в крайна сметка всичко ще си дойде на мястото. Просто трябва време. Ще минат години и всичко ще е друго. И управляващите ще са с други, и народът ще е друг. Просто трябва да мине време.
1: Много се изисква от вас.
0: Махалото трябва да извърви естествения си ход от едната крайна точка до другата.
1: Гледам те и се чудя. Всеки мъж, когато би пожелала, би бил твой.
0: Когато човекът от трамвая ми каза, че е до тук, аз влязох внимателно по замръзналите стълби. Тръгнах в тъмното, зазоряването още не се виждаше.
1: Докато говореше, тя не плачеше. И когато спря да говори, не се разплака. Но аз я прегърнах, притиснах я. Тя също ме прегърна, притисна ме. Сякаш искаше да ме смачка. Но тази болка беше сладка. За нея не се иска прошка. Потекоха ми сълзи, защото тя заплака и двамата плачехме, без да крием сълзите си. Като брат и сестра над семейно нещастие. Като войници на два съединяващи се фронта. Исках да задуша въпросите, чието отговори не знаех. Струваше ми се, че съм единственият човек, който може да я предпази от някаква опасност, надвиснала над нея. Исках да затисна изтощената й любов, да не й позволя да си отиде. Изведнъж разбрах, че независимо, че сме вече възрастни, независимо колко важни хора сме станали, сме толкова беззащитни. Прииска ми се да сме у дома, да си легнем в кухнята, да се увием в бялото детско одеяло на сини мечета, навън да е здрач, да пада, пада сняг и да поглъща всеки глупав шум. А мечетата да шепнат: бъди добър, бъди добър, пийни си топъл чай, изглади си бялата риза, изправи си гръбначния стълб, не си купувай тесни обувки, приласкай момичето, помилвай сина й, не се страхувай, не се страхувай, не се страхувай.
0: Вървях и с всяка крачка разбирах, че не мога да се разделя с него. Не искам да си тръгна. Откъде да знам, че някога пак в друг живот, при друга щастлива година, щастливи за мен обстоятелства, ще го срещна, че ще срещна малкия ни син? Не можех да си тръгна без...

0: Неща ли ще се сбъдне?
1: Когато бях ученичка в блока, където живеехме, винаги имаше локва урина на площадката на стълбището всяка сутрин. Някой нощем се изпекаваше във входа. Тази локва, това отмъщение на луд, ме караше да се съмнявам във всичко. Тази изпаряваща се на студа пикня, тази вечна, незамръзваща течност, която всяко сутрин трябваше да прескачам или заобикалям, а после в училище да слушам класния да ни говори школувания си баритон. Как всичко било хубаво и щяло да става още по-хубаво, а при изкуствения интелект направо щяло да бъде като в приказките. И това зависело от нас младите, които растем и утре ще поемам кормилото. Как електрониката щяла да ни отмени напълно и от нас щяло да се изисква само да натискаме разни копчета и да си клатим краката. И никой не ни каза, че от нас се иска още и още да работим, да раждаме, да възпитаваме деца, да боледуваме, да търсим пари назаем. Никой не ни казаше, че можем да се влюбим нещастно, да сме самотни, неудовлетворени от себе си и живота, да мечтаем за едно, да трябва да правим друго. Бъдещето ни изглеждаше така безоблачно и съблазнително. И ние често си мечтаяхме в междучасието, кой колко богат ще бъде, кой ще стане откривател, коя красавица, кой каква книга или песен ще напише. Сега, като си разказах за себе си, като изръках на глас нещата, които никога не съм казвала на никого, даже които не съм признавала и пред себе си, разбрах, че онова, което понякога застрашително пръщи в мен като някакъв гръбнак, който се чупи, не е нещо толкова важно, без което няма да оцелея. Разбрах, че ако искам да съм щастлива, просто трябва да го направя, а не да се самосъжалявам и да обвинявам някой друг.
0: Докато ми разказваше за ягодовия човек, си мислех за моята история и разбрах, че нещо в мен си е тръгнало и аз не мога да го спра. Като стари износени обувки, които всеки миг ще се разпаднат, но аз упорито продължавам да ги нося. Не, че нямам други, но тях обичам. Тях най-много обичам.
1: Обичам го. И ще се опитам никога да не престана да го обичам, каквото и да се случва. Защото с колкото и злоба и безпощадност да ти разказах за него, и той сигурно има своя класен, който ме декламира вдъхновено, врелини кипели за бъдещето. А после се оказа друго. Съвсем друго. Съвсем друго. Внезапно е забразил, че животът му е скучен, лишен от смисъл, вещите, които притежава, са грозни и изтъркани, че дава прекалено много пари за глупости, че живее ден за ден, че децата му са разглезени и глупави, че жената, в която е мислил, че е влюбен, се е настанила в живота му като отровна гъба в яхния, че е безсилен да промени нещо.
0: Сигурно му се струва, че някъде има отворена врата. Усеща полъха на вятъра отвън, но все не успява да излезе. Блъска се в стените като слепец и не налучква вратата. Ей сега, разбрах, че скръпта и радостта си приличат като вектори в пространството. Какво значение има посоката, щом всичко започва от нулата, щом всичко свършва пак там?
1: Не искам упреците между нас пак да станат наш любовен ритуал. Да ги търсим с наркотична страст, да си мерим силите в кухнята, да сблъскаме чела, да си крещим един на друг, да се съдим, да се обиждаме. После да си простим, да притихнем, да се любим на дивана. Не искам да приличаме на платени актьори, които на сцената се съдират от бой, а след представлението измиват грима от лицата си и отиват да пият по чашка в някоя кръчма. Не искам тези упреци да се превърнат в зранце уран, добавен към спящата бомба на моята болка. Да се получи критична маса, взрив дълбок и глух, като при подземен ядрен опит. И цялата тази ядрена война да се дължи на чуждото присъствие на нашата малка земя, както при всяка империалистическа война. Няма да участвам във война за преразпределение на благата. Няма да позволя обаче и да ми внушават, че земята вече е разпределена, че е нечия чужда собственост, че никъде не е останало свободно парче за нас двамата.

0: няма да повярвам, че трябва да се предадем в плен или да дезертираме, да се смесим с тълпата, да свием знамената, да ги заровим някъде с неясни надежди за бъдещи битки и победи. Не. Ние вече сме победили. Победата ни е, че сме се срещнали. Нищо, че тази любов е като жилава върбова пръчка, която се извива и усуква. И все не застава както искаме. Все ще се изплъзне и ще ни шибне през лицето.
1: И тогава се случи нещо страшно. На завоя няколко коли с запалени фарове бяха спрели по средата на пътя и някакви хора разпалено жестикулираха. Ние все повече ги приближавахме и аз започнах да различавам 4 джипа. Мъже с къси коси, с черни кожени якета. Изведнъж нещо просветна в ръцете на единия, после на другия и се чуха изстрели. Тя удари спирачки, за да не се блъснем в тях. И в същия миг един от тях се обърна и изпразни цял автоматичен откос срещу нас. Аз инстинктивно залегнах. Когато надигнах глава, видях, че тя стоеше без да помръдне. После, като на филм, мъжете с автоматите се метнаха на колите и изчезнаха, сякаш изобщо не ги е имало. Видях, че двама от тях останаха да лежат неподвижно до един джип Порше. Кръвта им изтичаше по тъмния асфалт, черни струйки, мазна течност, като машинно масло очертаваха нещо по асфалта. Сякаш преди да умрат, те искаха да напишат нещо някакво важно за другите послания. Нещо, което са открили преди миг, точно сега, но не са успели да ни съобщат. Докато ми минаваха тези налудничави мисли през главата си, дадох сметка, че тя изобщо не е издаде нито звук. Видях, че цялата й глава е в кръв. Запалих лампата в купето и, о Боже, тя вече нямаше лице. А сякаш наистина някой е сменил с някаква друга. Но този път са й взели вече всичко. Не само името, взели са и дори лицето. И тогава тя проговори така, без уста, без лице. Гласът й излизаше от някъде другаде. Идваше сякаш от много далече. И в същото време беше толкова ясен и чист.
0: Знаеш ли, прощавай, май съм заспал. Бях толкова уморена, но какъв хубав сън сънувах. Никога не съм сънувала такъв сън. И което е странно, помня всяко нещо от съня. Всеки детайл, всеки звук, мирис, полъх, всеки слънчев лъч. Аз обикновено не си помня сънищата. Или по-скоро отдавна не съм сънувала. Послушай само. Още преди да се пробудя, се чувствах щастлива. Носех се като лятна облаче на повърхността на съня и знаех, че съм си аз, че съм висока 1,75, че съм умна, хубава и млада. Вятър лекичко ме носеше синьо до небе. Аз му махах с ръце от облаче, загребвах въздуха около себе си и бях доволна, че докато съм спала, не съм се превърнала в някоя Мария или Фана, например. Бях доволна, че съм си останала такава, каквато бях преди да заспя. Просто аз. Чувствах се като току-що окъпано бебе, безгрижна и нова, готова да се гмурна в това, което ме очаква и да го преживея такова, каквото е. Имах по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крак. Чувствах ги, без дори да помръдна. А бях доволна от това. Значи, приличах на всички. Останали. Значи, и аз съм като тях. А те са като мен. Значи, ще успеем да се разберем. Ще успеем да се харесаме и да живеем заедно. Чувствах, че мога да пея и това ми доставаше огромно удоволствие. Предвкусвах как вървя по летните слънчеви улици с тениска и едни джинси и ще мога да си търаникам на ум колко е хубаво, че вървя по летните улици с тениска и джинси и крачките ми ще стават ритмични и леки и ще се радват на песента, а тя ще се радва на слънцето и всичко ще е наред. Усещах се толкова празнично, сякаш имах рожден ден и знаех, защо е така? До мен тихичко похъркваше той, а надалеч от него сладко дишаше сина ни. И те имаха по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крак. И те можеха да пеят. И те щяха да облекат по едни джинси и една тениска и да тръгнат по улицата с лека крачка. И те щяха да се събудят с чувството, че имат рожден ден, защото щяха да знаят, че имат мен. Приличаща на тях, тяхна, с по 5 пръста на всеки крак и на всяка ръка. Някакво върбченце се разхождаше наперено по перваза, въртеше се насам натам и чуроликаше, че се е събудил, че има това и онова, и че може да чуролика, че майка му, баща му се събудили, че има същото, което има и то, и че могат да чуроликат черницата. Отново също си пееше, защото се беше пробудила, и си шумолеше някаква своя песен. Прането на мъжето също се беше пробудило и тихичко си плющеше. Въздухът също се беше пробудил и си въздишаше неговата си песен. Оттатък мама също беше будна и си припяваше нещо. Палачинките в тигана църчаха, радиото мърмореше, тати боботеше. Дори възглавницата под главата ми си мрънкаше нещо и всичко беше толкова хубаво, светло и празнично, че на мен ми се прииска цял живот да остана така. Това легло, тази стая, тази къща на този свят.
1: Когато тя спря да говори, аз знаех, че нищо повече не може да се направи. Държах я в ръцете си и лекичко я полюшвах, за да продължи нейния сън, за да не се събужда, за да не започне да сънува друг сън, например, като онзи, който аз сънувах напоследък непрекъснато. Сънувах лайна на купчини, в които краката ми затъват, лайна, които взимам с пълни шепи и размазвам по лицето, по косата си, които сякаш са поникнали по пода в стаите, които са се настанили по шкафовете с чиниите, препъват вазите, ваната, лайна, които си готвя за обяд с много лук и много олио. Събуждах се с спряло сърце, с онемял мозък и исках да викам, да събудя всички, някой да се наведе над главата ми и да ме целува, но всички спят и няма кого да попитам дали бялото детско одеялце с сините мечета и то не е потънало в лайна. Прииска ми се да завали сняг. Нищо, че беше юни, нито една звездичка, няма и луна. Сякаш са се скрили, за да не могат да ги призоват като свидетели и да ги разпитват, вие какво видяхте. Трябва да завали сняг, защото съм сигурен, че в момента горе на небето се случва точно определено нещо. Свети Петър си тупа пухените завивки, Дева Мария седнала до готварската печка плете половер на младенеца и чака поредна серия на дързост и красота. А Господ къса Библията на малки парченца, за да я напише отново, защото в този миг е разбрал, че и той е станал без да иска участник в някакво голямо надлъгване със себе си и с другите, жертва на голяма измама. И тогава звънна телефон, нейният телефон. Телефонът звънеше и на него се изписваше името и виждах снимката на ягодовия човек. Протегнах ръка, сложих го до ухото си и още преди да реша какво да кажа, отсреща той заговори.
2: Обичам те. Много те обичам. След миг ще летя към теб и ще те прегърна и най-сетне всичко ще си дойде на мястото. Аз отдавна съм избрал теб. Избрал съм нас. Още в мига, в който те видях. Но някак нямах кураж. Мисля, че всичко ще се реши от само себе си. Мислих си, че тя ще разбере, че вече не я обичам, ще ме освободи. Но тя се вкопче. Задушаваше ме с демонстрация на доброта, на търпение, на безпомощност. Всяка вечер виждах в очите и немия въпрос, дали всичко с теб най-накрая е свършило. Тя искаше да те победи с мълчание, да събуди от теб гордостта и ти просто да си тръгнеш. Сега аз идвам, идвам при теб, идвам, за да не се разделим вече никога.
1: Извинете, аз съм...
2: Вие сте от екипа, да. Тя не може да говори ли? Пак ви е събрала на нощно съвещание. Да, знам, знам. Моля ви, предайте вие, защото влизам в самолета и няма да мога да говоря. Ще трябва да изключа телефона, че летя към нея по уговорката. Точно така и го предайте. Моля, летя, за да изпълня онова, което тя искаше.
3: Да, ще предам, ама...
2: Предайте и още, че се забавих толкова не за друго, защото имаше някаква демонстрация на антиглобалисти, които бяха блокирали всичко. Прайд, транспорта, града, летището. Сега си отидоха, по-скоро правителството преговаря с тях. Лично министър-председателят излезе и постигнаха споразумение да създадат заедно правила за живота ни в Европа.
3: Извинете, аз дойдох, чувствам се неволно съпричастен към тези антиглобалисти. Дойдох тук със същата цел да попреча на този народ да живее в голямото семейство. Мисля си, че дори съм виновен за... Ако ги нямаше тези демонстранти, вие щяхте да каснете и тя нямаше да срещне мен и нямаше тя да ме качи в колата си и нямаше да се окажем на това място, на това шосе в този час и тя щеше да е най-сетне щастлива. Извинете, но тя не е на съвещание. Тя...
2: А, може би и спи. Е, сигурно спи, защото е била много разстроена. Заради мен. Но не можех да позвоня от никъде. Всички връзки бяха прекъснати от тези хора. Те просто бяха превзели държавата, а не само да мятат домати, както обикновено правят. Те са уверени, че така ще спасят нацията, като ни предпазят от грешна стъпка, от унижение, от... Добре, сигурно ви е оставила телефона, ако аз се обадя.
3: Не, не ми го оставила, просто го вдигнах.
2: Нищо. Все пак и кажете, че аз по свое убеждение направих това, което тя искаше. Което искахме двамата. Моля ви, кажете и... Нищо. Нещата понякога се променят. Така е. Извинете, май е станало твърде късно. Доста съм закъснял. Грижете се за нея. Тя заслужава много. Неимоверно много. Ще го разберете.
3: Господине, не ме разбирате правилно. Тя е мъртва. И му казах всичко. Като казвам всичко, не знам, не помня какво точно му казах, но му разказах и за летището, и за ягодовите целувки, и да, трамвая, и за неговите прозорци, и за бинокъла, и за нейния сън, и за това, че очаквам да завали сняг, че няма как да не завали сняг, защото голямата измама е разкрита и трябва да се почне на чисто и отначало. Той само мълчеше, дори не го чух да плаче. Може би сълзите му се стичаха по лицето, а той ги е триял с юмрук, за да не заличат от устните му вкуса на нейните устни, докосващи го с ягодови целувки. Когато спрях да говоря, той още дълго мълча, после ми каза.
2: Бихте ли приближили телефона до ухото й?
3: Аз го направих и той почна да пее, запяс отначало на уверен, прекъсващ глас. Аз не смеех да помръдна, мислех си, надявах се, че тази песен ще я съживи, ще й подейства като живата вода от приказките, като целувката на принца, която съживява принцесата. Това беше най-хубавата песен, която бях чувал някога. Днес не я помня. Не, помня я, но не мога да я изпея. Може би защото нямам на кого. Звучи ми в главата, но остава само там, вътре в мен. И после, когато той спря да пее, настъпи страшна тишина. Така и не разбрах, дали той просто загуби сили, или телефонната връзка прекъсна, или батерията на телефона и се изчерпи, или неговото сърце се пръсна. Без да я изпускам от прегръдката си, аз бръкнах във вътрешния джоб на якето си, където винаги носех онези два пръстена. Единият, който трябваше един ден да поставя на ръката на жената, с която ще искам да изживея живота си, а другия да нося аз. Извадих кутийката, взех дамския пръстен и го сложих на безименния пръст на дясната ръка, там където православните носят венчалните си халки. Имах чувството, че в този миг аз и ягодовия човек се бяхме слели в едно и не знаех дали той или аз, кой от нас двамата, постави този пръстен. Някак само знаех, че той няма да има нищо против, че тя също, че така, просто тя най-сетне ще престане да се чувства различна. Не махнах от лявата й ръка онази венчална халка, която тя сама си беше сложила. Просто си беше част от нея. Била е с нея винаги, помагала й е да продължава напред. В тъмното двете халки проблесваха някак закачливо, като че виждах как проблясват зелените й очи. Наоколо беше тихо, толкова тихо, че разбрах защо някъде бях чел, че от тишината може и да се оглушее. И досега не съм сигурен дали това последното се случи наистина, но мога да се закълна, чух нейния глас. Като че ли вятърът го носеше от някъде, макар че съм почти сигурен, че нямаше и никакъв вятър. Тя каза:
0: "Знаеш ли как изглежда всичко отгоре? Сега ти и аз сме застанали на пустия път. Сякаш сме в центъра на току-що създалата се земя. А ние сме нейните първи обитатели. Около нас все още няма никакъв живот, но ние ще го създадем. Затова сме тук. Предстои да бъде забито знамето, да разплегнем конете, да запретнем ръкави. Ти си застанал на някакъв хълм и вятърът развява косите ти. Гордият ти профил ни обещава тучни ливади, бистри реки, слънце, дъжд, дълъг и мирен живот. Ние, твоето племе, твоят народ, една жена, един мъж и едно дете, вярваме това светло бъдеще. Ще живеем в свят със справедливи закони и мирни граници."
3: И тогава, точно в този миг, разбрах какъв изпразнен смисъл живот съм водил до сега. По-рано се чувствах ужасно горд, че съм един от най-влиятелните в Европа политически анализатори. Сега презирах самочувствието си, че съм върха. Желанието ми да плесна на всяка цена, името ми да се повтаря от всички, ме бе направило проводник на вредни, даже унищожителни тези. Начинът ми на живот, вещите, които притежавам, известността, която ме опиваше, ми се видяха толкова нелепи, глупави, нищожни, че чак ме хвана срам от себе си. По-рано често ми се случвало да се засрамя заради постъпката на някой друг. Сега за пръв път ме беше срам от мен самия. Приятелите ми се видяха повърхностни. Темите, по които сме разговаряли, ми прозвучах глупаво леснавски, кой какво ще си купи, какъв кредит ще тегли, къде ще почива лятото. Градът, където живея, един от най-важните и красиви градове в Европа, ми заприлича на тъп карнавал, който никога няма да свърши. Карнавал, в който някой сякаш ме е обрекал да прекарам целия си останал живот. Навсякъде погледът ми се сблъскваше с грамадни, светещи, пеещи, говорещи реклами на разни много важни неща, които непременно трябва да купя. Сякаш някой всеки миг се мъчи да ми внуши, че даже мога и да умра, ако не ползвам точно определена марка паста за зъби или не си закупя непременно тази кола, чието фото си висят по магистрали, надничат от списания и вестници, името ѝ се пее в някаква песен, разни пичове с метроменско излъчване правят разни кръгчета с нея по разни алпийски пътища и гледат важно с празни очи от разни телевизионни клипове. Тази нощ разбрах, че не съм това, което съм, или това, за което се мисля, или това, което другите си мислят, че съм, или това, за което се мъча да се представя, че съм. Разбрах, че всъщност не живея, а имитирам нечий чужд живот, извършвам чужди грехове, присвоявам неволно чужд образ, чужди думи и жестове и ги пазя като зло куче. А в това време някъде е имало един друг свят, който се е изпълзвал далече-далече и ние не сме успявали да го догоним, че съм го наблюдавал някъде отстрани, а той се е разкривал пестеливо, показвал се като крайче на детска пишка през широки шорти, като две целуващи се гугутки, като наредени на релси вагони, като отблясък от слънчев лъч, като полъх на вятър, като непознат аромат, който се опитвам да вдъхна още и още, но той е отлитнал и аз не успявам да ухвана всичко, да го съединя, да направя от него една точна, подредена и разбираема картина. В онзи миг, в онази неистова тъмнина, изведнъж като че прогледнах, този друг свят го видях като на карта, като нарисуван, както има едни килими с изтъкани пътища, къщички, дървета, животни, хора. Видях го целия като от птичи поглед и ми се стори, че го проумявам. Започнах да разбирам къде му е изтока, къде е запада, откъде е изгрява и на къде залязва неговото слънце. Сякаш имах криле и се бях издигнал толкова високо, че да го обхвана целия. Разбрах сега, най-сетне го разбрах, че този свят не прилича на нашия, колкото и да ни се струва на пръв поглед, че прилича. И дори и слънцето ни да е едно, а компасът да показва, че географските ни посоки са еднакви, този свят си има едни свои посоки, неговата си координатна система, негови си миризми, негови си пътища, негова си музика, негови си стихови приказки, негови си страсти и негови си правила, възникнали много отдавна и отделно. И ще им трябва време да се съединят с нашите. И че ние трябва, длъжни сме, чисто сърдечно, искрено, всеотдайно, честно, открито, сърцето, да им протегнем ръце, да се спуснем, да се затичаме, да се втурнем, да слезем от небето по стълбата, от висините, на които сме се възкачили, от пиедестала, на който сме се самопровъзгласили, за да ги посрещнем. С добре дошли! Не свирите на арфа, очите ви са черни.
0: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето по стълбите.
3: Кабърна пиеса от Иляна Беновска.
0: Действащи лица. Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
3: Тя, българка.
0: Иляна Беновска, ягодовия човек, глас. Станислав Пищалов, той режисьор, Асен Младенов.

0: Беновска пита.
1: Беновска. Демерджиев не може да арестува нито Борисов, нито Пеевски. Кьовеши каза още 2021.
2: Здравейте, ваше превъзходителство, ако мога така да ви нарека, госпожо европейски главен прокурор. Фокусът в момента е вперен във вас от страна на всички политици, опозиционни и управляващи и бивши управляващи. Също така във вас са вперили поглед и санкционираните по закона Магницки от Министерството на финансите на Съединените Американски щати. И също така във вас са вперили погледи и мнозина така наречени олигарси, които главният прокурор е или задържал, или ме предявил обвинение, или са вече в съда. Въпросът ми е, вие като главен европейски прокурор, каква сила на юрисдикцията, в областта на прокуратурата, разбира се, говоря, можете да проявете, за да отговорите на техни въпроси. Прави се проверка на правителството на Бойко Борисов и валят обвинения от опозицията. Но всичко това не е стигнало до съд. Предявяват се обвинения към олигарси, но част от тях не са стигнали до съд. Та въпросът е следния. Ще се меси ли главният европейски прокурор в работата на българската прокуратура по някакъв начин, бил то логистичен, било то с указания, било то с подпомагане на разследванията?
3: Okay, thank you.
4: Благодаря за вашия въпрос. Юрисдикцията на Европейската прокуратура е съвсем ясно. Ние можем да разследваме измами с европейските средства. Ако щетите са над 10 милиона евро, можем да разследваме измами с ДДС. Ако щетите са над 10 милиона евро и ако престъпленията са извършени на територията на повече от две държави членки, две или повече, ако има организирана престъпна група, и също така разследваме пране на пари, корупция, организирана престъпност, в случай, че тези дела са свързани с престъпленията, които обясних преди. Това е нашата юрисдикция и в отговор на първия ви въпрос е, че нашата власт е да разследваме и изправяме пред съда, пред националните съдилища тези престъпления. По отношение на втория въпрос, дали той ще се намесва в Националната прокуратура въз основата на регламента, ние имаме задължение да сътрудничим и да сме в постоянен контакт с Националната прокуратура. Имаме задължителна юрисдикция за всички тези престъпления, които са извършени след 2017 година. Така че отговорът е, няма да се намесваме, а ще сътрудничим въз основа на нормативната уредба и нашите нормативни задължения. И част от тези задължения е да консултираме и да бъдем в постоянен контакт с националните прокурори.
0: Беновска пита.
1: Беновска. Доктор индустриалец Христо Ковачки, вашите тецове, Брикел убива или работите за българите?
5: Христо Ковачки пред списание Тайм за технологичните предизвикателства пред енергетиката и изкуствения интелект като инструмент за прозрачност. Адес показва модел за превръщането на България в диверсифициран енергиен център. Десетилетия наред България се нарежда сред най-въглеродоинтензивните икономики в Европейския съюз, като нейният енергиен сектор е оформен от въглищата и индустриалната енергия на една друга епоха. Днес това наследство се сблъсква с климатичните цели, засиленото внимание от страна на инвеститорите и геополитическите сътресения. В хълмовете на област Кюстендил, в ТЕЦ Бобов дол се заражда различен модел. Някогашен символ на зависимостта от изкопаеми горива, Площадката сега се препозиционира като диверсифициран енергиен център, изграден върху втечнен природен газ LNG, биомаса, слънчева енергия и водород. Центъра на тази трансформация стои доктор Христо Ковачки, предприемач и учен, който развива активна дейност в българския енергиен сектор в продължение на повече от 2 десетилетия. Като председател на Асоциацията за декарбонизация и енергийна сигурност АДЕС, неговата роля надхвърля мащаба на едно отделно съоръжение. За Ковачки модернизацията е едновременно търговска стратегия и техническа мисия. Ковачки е сред първите в България, които разпознават стойността на технологията с модулни газови двигатели за топофикационни централи на въглища, внедрявайки системи, които повишават ефективността и намаляват емисиите. Той има и директна роля в изграждането на първата и все още най-голяма газова турбина на General Electric в топофикационната централа в Плевен, заменяйки мазута с природен газ. Днес под негово ръководство над 300 мегавата мощност от газови двигатели вече работят или са в процес на изграждане в няколко въглищни централи. В Бобов дол преходът се развива на етапи. През 2018 година централата започна да заменя част от използваните въглища с биомаса, намалявайки потреблението на въглища с 20%. 8 години по-късно, след като технологията доказа своята ефективност, най-голямата държавна въглищна централа в България, ТЕЦ Марица Изток 2, прилага същия подход. Диверсификацията продължава. Заедно с регионални партньори през 2023 година започна строителството на 100 мегаватов пикова мощност соларен парк на мястото на бивше шламохранилище. В близост се работи по инсталация, проектирана да преработва биомаса във високоенергиен биогаз, генериращ 6,9 мегавата електроенергия. Разположен на около 45 мили, 72 км южно от София, комбинираният комплекс от соларни и биогаз мощности има за цел да обслужва повече от електроенергийната мрежа. Той е проектиран да бъде основополагащ за регионалното развитие, включвайки планове за индустриален парк, насочен към енергоинтензивни сектори като центровете за данни, пазар, който се разраства с годишен темп от близо 7%. Центровете за данни са много енергоемки, казва Ковачки. Можем да предложим топлинна и електрическа енергия на индустриалните потребители на преференциални цени. Идеята е да развиваме не просто индустрията, а региона като цяло, като Бобов дол се превърне в ключов индустриален център. В област, дълго време свързана с минното дело и тежката промишленост, надежната и конкурентно оценена енергия би могла да преначертае местната икономическа карта. Дори при разрастването на възобновяемите енергийни източници ВЕИ, пътят към въглеродна неутралност остава процес, измерван в десетилетия. Газът, твърди Ковачки, ще служи като преходно гориво. Позицията на ТЕЦ Бобов дол се засилва и от планираното трасе на вертикалния газов коридор, който ще преминава директно през района. Проектът придоби спешност, след като руската инвазия в Украина наруши установените маршрути за доставка. В отговор на това Бобов дол изгради 2-километров тръбопровод, свързващ централата с националната газова мрежа, което осигури достъп до тръбен газ и втечнен природен газ LNG, доставян на гръцките терминали. След като коридорът заработи напълно, неговото стратегическо значение ще нарасне още повече. Коридорът има капацитет да изпомпа милиарди кубически метри втечнен природен газ от терминалите в Гърция в близост до ТЕЦ Бобов дол, казва Ковачки, визирайки топлоелектрическата централа на компанията. За централата това осигурява преходно гориво с по-ниско въглеродно съдържание, което да поддържа нейните котли и бъдещото високоефективно газово когенерационно производство. Дългосрочният план се простира още по-далеч. Ковачки и неговият екип са регионални партньори със световни технологични лидери, сред които американската GE и финландската Варст Сила, проучвайки модерни турбини и системи за гъвкаво производство на енергия. Разглежданите планове включват 200 мегаватова електроцентрала с комбиниран цикъл, оборудвана с газово-водородни турбини и парна турбина. Водородът ще се произвежда на място чрез електролиза, захранвана от възобновяема енергия, като по този начин соларният парк ще се интегрира в по-широка система за декарбонизация. Въведена е в експлоатация 160 мегаватчасова батерийна инсталация за стабилизиране на производството и компенсиране на колебанията при възобновяемите източници, като завършването й се очаква в средата на 2026 година. Дигиталният надзор е друг аспект от стратегията. Ковачки посочва изкуствения интелект като инструмент за проследяване и токенизиране на производството и потреблението на електроенергия. Изкуственият интелект позволява пълна прозрачност, в смисъл, че ни дава възможност да идентифицираме точно какво гориво е използвано за производството на електроенергията и да проследим веригата на доставки от суровините до крайния продукт, казва той. Трансформацията на Бобов дол отразява по-широко пренастройване в Централна и Източна Европа, където базираните на въглища системи се препроектират под икономически и политически натиск. Промяната не е нито бърза, нито проста. Тя изисква преходни горива, търпелив капитал и технологична адаптация. В Кюстендилска област една остаряваща въглищна централа се превръща в диверсифициран енергиен комплекс, предназначен да се превърне в опора за следващата фаза на растеж на България. Ако стратегията успее, Бобов дол няма да бъде останка от индустриалното минало на страната, а изпитателен полигон за нейното енергийно бъдеще.
0: Беновска пита.
1: Култура. За шеста поредна година Държавна опера Стара Загора превръща брега на язовир Копринка в сцена, където музиката, театърът и танцът срещат историята на Древна Тракия. Фестивалът на брега на древния Севтополис, създаден от операта през 2021 година, по покана на кмета на община Казанлък Галина Стоянова, се утвърди като едно от най-очакваните културни събития в програмата на празници в долината на Тракийските царе. Спектаклите ще бъдат представени в дните от 27 до 30 август от 21 часа на сцената на язовир Копринка. Под спокойната водна повърхност на язовир Копринка продължава да живее древният Севтополис, столицата на тракийския владетел Севт III. Именно тук, на брега на потопения град, вече шеста поредна година музиката, театърът и танцът срещат хилядолетната история на една от най-магичните открити сцени в България. През годините публиката аплодира впечатляващите спектакли на оперите Турандот, Кармен, Атила, Ловци на бисери, Царка Луян и Напуко, балетните постановки Нестинарка и Гето, оперетата Хубавата Елена, мюзикалите Есмералда, Парижката Света Богородица и Ромео и Жулиета, симфоничният концерт по диригентството на митрополит Киприян, концерта Стинг ди опера и музикално-театралната приказка Красива птичка с цвят зелен. Така фестивалът постепенно изгради собствен облик с разнообразен мултижанров репертуар, забележителни постановки и усещане за място, което не може да бъде пренесено другаде. Всяко издание добавя нов штрих към богатата културна карта на Казанлък и превръща брега на язовир Копринка в сцена със собствена артистична идентичност. През 2026-та на брега на древния Севтополис продължава тази традиция с програма, която обединява българската оперна класика, шедьоврите на европейската оперета и съвременното концертно звучене, три различни жанра и три различни музикални свята. Иновативен проект обединява виртуозно клавирно изкуство, симфонична музика, театър, поезия и впечатляващи триизмерни образи. Какво би се случило, ако лъвът, слонът и лебедът от карнавалът на животните оживеят във въздуха, а музиката се превърне в истинска триизмерна приказка? Отговорът идва с новия 3D холограмен спектакъл-концерт на Мартина Табакова и Георги Черкин. Проектът представя популярни творби от Брамс, Дворжак, Дебюси и Сен-Санс, специални авторски аранжименти за четири ръце, един роял и симфоничен оркестър. На сцената към двамата пианисти ще се присъедини симфонията Враца под диригентството на Христо Павлов. Чрез специални вентилатори с бързо въртящи се LED ленти ще се създава илюзията за плаващи триизмерни изображения. Без очила или екран публиката ще вижда образите като истински 3D обекти, които се движат в пространството в синхрон с музиката. Холограмните устройства ще бъдат разположени под капака на рояла, така че визуалните картини сякаш да излизат от самия инструмент. Особено впечатляваща ще бъде концертната фантазия «Карнавалът на животните» от Къми Сен-Санс, в която холограмни изображения на лъв, слон, лебед и други герои ще оживяват пред публиката. В центъра на спектакъла са двама от ярките представители на българската клавирна школа. Мартина Табакова е лауреат на множество национални и международни конкурси, носител на наградите «Музикант на годината» и «Златно перо» и автор на соловия албум «Виртуозни клавирни шедьоври». Георги Черкин е сред най-изявените български пианисти и оркестратори, носител на кристална лира «Златен век», «Златна муза» и «Златно перо», познат с оригиналните си аранжименти и с проекти, обединяващи музика и съвременни визуални технологии. Музикалното преживяване ще бъде допълнено от авторски стихове. В ролята на композитора разказвач с автентична визия от 19 век ще се превъплати популярният музикант и актьор Калки. Един от най-обичаните и разпознаваеми български изпълнители Васил Петров, наричан с основание джентълмена на българската музикална сцена, ще зарадва публиката с нов албум «Симфони» и споредица от впечатляващи летни концерти, които ще представят пиеси от новия му албум и най-доброто от неговия богат репертуар в мащабно симфонично звучене. Албумът «Симфони» събира българските хитове и авторска музика на Васил Петров. Световни джаз, поп и рок класики, любима филмова музика и магията на родопския фолклор. Всички произведения ще прозвучат в специално създадени симфонични аранжименти, създадени от неотвърдените аранжори Ангел Заберски младши и Румен Бояджиев младши. Албумът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд култура по проект на Евро BM EOD. Концертите The Best of Васил Петров, в които ще чуете част от пиесите от албума «Симфони», са заедно с Врачанската филхармония под диригентството на маестро Христо Павлов. Писателят Георги Господинов постигна нов международен успех. Той спечели в Италия наградата «Парко Маела 2026 за литература, свързана с природата. Отличието е присъдено за италианското издание на романа му, чийто превод е дело на Джузепе де Лагата. За успеха съобщи самият Георги Господинов с пост в социалните мрежи, информира БТА. Призът е връчен в малкото средновековно каменно селище Абатеджо. Всяка награда си има своя история, тази е такава. Абатеджо е малко средновековно каменно селце или градче в района на Пескара в областта Абруцо, съвсем в планината и резервата Маела. Място вън от света, където са идвали учелници в прочути скални манастири като папа Селестин V. Недалеч от тук е родено Видии. И от почти 30 години местните хора с помощта и на известната италианска писателка Дача Мараини, също живееща в малко градче наоколо, която една сутрин намира две вълчета от тогава застрашената популация на вълците, тръгват да правят нещо, което има отношение към природата наоколо. Едно от нещата е създаването на тази награда, написа авторът във Фейсбук. Неподражаемата Ерика Баду, изпълнителката, която положи основите на неосоула още с дебютния си албум и се утвърди като икона за поколения музиканти и за любители на музиката от цял свят, ще изнесе първия си концерт в София. Като същински артист и импровизатор, тя превръща всяка своя изява в непредвидимо и неповторимо изживяване. Феновете ще имат възможност да се насладят на нейния интимен и уникален спектакъл в зала 1 на НДК на 23 октомври 2026 година. На прага на 30 годишнината от излизането на бадуизъм през 1997 Ерика Баду продължава да изненадва почитателите си. София се нарежда като ключова точка в европейското и турне. I am Mi Ho. Тази есен наред с Лондон, Амстердам, Брюксел, Милано, Катовица, Базел и Рейкявик. За нея изявите пред публика не са просто изпълнения на добре познати хитове, а жив, дишащ музикален организъм, който се ражда на момента. Има сетлист, но никога не знам как ще се развие всяка песен, колко дълга ще бъде или какво ще се случи на всеки конкретен концерт, споделя самата Баду. Никой концерт не се повтаря два пъти, защото енергията, която публиката носи всеки път, е различна. Да се отдам на тази енергия и да сътворя нещо еднократно, това е най-важното за мен. Именно това е същността на музиката, да свириш това, което усещаш, свободен от граници. Дори след 30 години съм наистина благодарна, че все още мога да извличам най-доброто от себе си по този начин. Европейският съюз преустановява финансирането за Венецианското биенале заради участието на Русия в тази годишното издание, съобщи говорителят на Европейската комисия Томас Рение, цитиран от ДПА и Франс Прес. След правна оценка и препоръка от страна на Европейската комисия, Европейската изпълнителна агенция за образование и култура взе решение да прекрати текущата безвъзмездна помощ в размер на 2 милиона евро за фондация Венецианско биенале, каза той. Културните проекти, които се финансират с пари на европейските данъкоплатци, трябва да защитават демократичните ценности, да насърчават открития диалог, многообразието и свободата на изразяване, допълни Рение и заяви, че това са ценности, които не се зачитат в съвременна Русия. Русия участва във Венецианското биенале, което се провежда на всеки 2 години. За първи път тази година от началото на нашествието в Украина в началото на 2022 година. Европейската безвъзмездна помощ е била използвана за подкрепа на филмови продуценти и технологии за виртуална реалност, уточнява ДПА. След 4-годишно отсъствие Русия се завърна с национален павилион на 61-то Венецианско биенале, което предизвика една от най-сериозните политически и обществени полемики около тази годишното издание. Проектът «Дървото е вкоранено в небето», представен в руския павилион в градините на биеналето, събра близо 40 творци, но още с обявяването му срещна остра съпротива и остана отворен само 3 дни. Срещу участието на Русия във форума се обявиха министрите на културата на 20 държави от Европейския съюз, Европейската комисия, украинските власти, евродепутати и италианският министър на културата. Основният аргумент беше, че Москва може да използва присъствието си като инструмент за легитимация на фона на продължаващата война в Украина и разрушаването на украинското културно наследство. Спорът се задълбочи в навечерието на откриването на биеналето. Европейската комисия започна процедура за замразяване на европейско финансиране за фондацията на Венецианското биенале. Президентът на Украина Володимир Зеленски наложи санкции на комисаря на руския павилион и на още 4 души, свързани с проекта, а международното жури подаде оставка след спорове около участието на Русия и Израел. Любопитно! Радостна новина от зоопарк Стара Загора. Роди се малко маймунче в групата на зелените гвенони, съобщиха от зоопарка. Гвеноните, познати още като морски котки, са едни от най-интересните представители на коткоподобните маймуни. В първите мигове от живота си малкото е неотлучно до своята майка, която полага всички необходими грижи за него, кърми го, почиства го и го наблюдава с внимание, докато опознава света около себе си. Всяко ново попълнение в нашата зоологическа градина е радост и гордост за целия ни екип, споделя доктор Найден Илинов, ръководител на зоопарк Стара Загора. От зоологическата градина каним всички гости и приятели да посетят зоопарк Стара Загора, да се запознаят с най-малкия обитател и да се насладят на богатия свят на животните, съобщават от зоопарка. Светлинният меч на Люк Скайуокър беше продаден на търг за рекордните 3,75 милиона долара. Той е използван в една от най-емблематичните сцени в Холивуд, когато Дарт Вейдер шокира младия джедай, разкривайки му, че е негов баща. Първоначално обявен за продажба на 1 милион долара от Heritage Auctions. Крайната цена на прочутото оръжие надминава очакванията. Това го прави най-ценният екранен реквизит от Междузвездни войни, продаван някога на търг. Това е един от най-важните оцелели артефакти от Междузвездни войни, казва Джон Мадалена, изпълнителен вице-президент на Heritage Auctions. Колекционерите разбираха, че надават за много повече от реквизит. Те се състезаваха за истинско произведение на съвременната митология, допълни той. Светлинният меч е размахван от Марк Хамил, който играе Люк Скайуокър, в кулминационния дуел срещу Дарт Вейдер във филма «Империята отвръща на удара» от 1980 година. Сцената показва как суперзлодеят произнася известната си реплика «Аз съм твоят баща», малко след като отрязва ръката на Скайуокър, изпращайки нея и оръжието му в бездната. Победителят в търга получи както меча, така и отрязаната ръка, която представлява отливка на истинската ръка на Хамил. Самият светлинен меч е дълъг 25 см и е направен от дръжката на светкавица за фотоапарат. Роджер Крищън, носител на награда Оскар за работата си по първия филм от поредицата «Междузвездни войни. Нова надежда» от 1977, вдъхва живот на дизайна на светлинните мечове. Идеята се ражда след като той се среща с управителя на фотографски магазин в Лондон. Комбинираният реквизит – ръката със светлинния меч е дело на гримьора Стюарт Фриборн, също носител на награда Оскар. На него се приписва и създаването на емблематичните персонажи Йода, Джаба Хатянина и Чубака. Произходът на реквизита е подробно документиран, а самият Фриборн е притежавал светлинния меч до 1994 година. Вероятно сте чували, че пиенето на вода може да накара стомаха ви да се чувства по-пълен, предизвиквайки усещане за ситост, което намалява апетита. За съжаление, според ново проучване, публикувано в списание Appetite, това популярно твърдение за храненето е невярно. В експеримент, който звучи доста апетитно, учени по хранене събрали 49 здрави възрастни и им сервирали ястие по техен избор – пиле тика масала или говеждо чили и двете поднесени с вода, докато храненето било записвано на видео. Те установили, че за всеки 100 грама вода, които участниците отпивали, те изяждали допълнително 39 грама храна, което се равнява на около 49 калории. Тези, които редували глътки вода и хапки, приемали още повече храна. Всяко редуване добавило малко над 4 грама към количеството изядена храна. Отдавна се разпространява мнението, че ако пием вода, тя ни засища, но водата бързо се изхвърля от стомаха, така че вероятно не ни засища задълго. Вместо това водата може да увеличи количеството храна, което консумираме, като осигурява смазване, което ускорява храненето и предотвратява сухотата в устата, която удължава удоволствието от храната, обясни авторът на проучването Пейдж Кънингам от Корнелския университет. Според екипа, редуването на вода и храна може да притъпи или забави така наречения сензорно-специфичен усет за ситост. Това работи така. Колкото повече от даден вид храна ядем, толкова по-малко удоволствие изпитваме от нея. Когато добавим вода между хапките, тя може да има ефект на прочистване на вкусовите рецептори, карайки следващата хапка отново да ни се струва нова и удължавайки храненето. Имало обаче един интересен детайл. Изследователите очаквали, че хората, които пият по-бързо, ще приемат повече вода и така ще увеличат количеството храна, което изяждат. Вместо това, те открили обратното. Бързо пиещите консумирали по-малко храна като цяло. Екипът смята, че по-дългото задържане на вода в устата при бавно отпиване може да засили контраста между водата и храната, правейки следващата хапка по-привлекателна. Все още обаче няма сигурно обяснение. Това беше вторичен анализ, насочен към установяване на взаимовръзките. В момента провеждаме допълнителни изследвания, за да можем да направим изводи за причинно-следствените връзки, казва Кънингам. Лятното слънце не е достатъчно да запълни дефицита на витамин D, установи ново проучване на университета в Нюкасъл, публикувано в European Journal of Clinical Nutrition и цитирано от Science Alert. Лятото се усеща като по-здравословен сезон, с дълги дни, идеални за мач след работа или пикник в парка, за плаж и за безплатна доза витамин D от слънцето. Лятото действа като истински бутон за рестартиране на тялото и ума, но когато става въпрос за възстановяване на нивата на витамин D, изчерпани от стоянето дълго време на закрито и от покриващите кожата дрехи през зимата, това допълнително време на открито може да се окаже недостатъчно. Изследването установи, че дори през най-слънчевите месеци от годината недостигът на витамин D остава сред по-голямата част от проучваните хора. Стряскащото в тези констатации е, че нивата на витамин D не се подобриха дори през летните месеци, когато обикновено очакваме те да се възстановят, казва Бернард Корф, изследовател в областта на храненето. Между декември 2024 и август 2025 Корф и неговите колеги изследват нивата на витамин D при 299 души с помощта на обикновен кръвен тест от пръста. Около половината от тях са били на възраст над 65 години, а другата половина хора над 18 години с по-тъмен цвят на кожата. Сред възрастните на 65 и повече години почти 55% са били с нива на витамин D под препоръчителния праг. Картината е още по-показателна при хората с по-тъмна кожа, където над 72% са били под този праг. Въпреки че тестването започва през зимата и продължава през пролета и лятото, тези показатели почти не се променят. Това е проблем, тъй като витамин D играе ключова роля за поддържане на здрави кости, помагайки на тялото да абсорбира калция, нещо, което е особено важно за по-възрастните хора. Той е ключов и за мускулния тонус и имунитета, а освен това може да окаже влияние и върху психическото състояние. Голям анализ, публикуван през 2022 в списание Critical Reviews in Food Science and Nutrition, свързва по-високите нива на витамин D и с по-малко депресивни симптоми при хора с диагностицирана депресия. Част от учените обаче определят изследванията, свързващи витамин D с по-нисък риск от рак или диабет, като преувеличени. Проучванията по темата продължават. За разлика от повечето витамини, витамин D е нещо, което можем както да приемаме чрез храната, така и да произвеждаме сами. Кожата ни синтезира витамин D, когато е изложена на ултравиолетови белъчи от слънчевата светлина. Ето защо дефицитът често се смята за зимен проблем. По-късите дни и по-слабото слънце оставят нашите фабрики за витамин D да работят под капацитета си. Новото проучване обаче предполага, че за някои хора това лятно зареждане просто не идва. Има три ключови причини за това. Първата е възрастта. С напредването на годините кожата ни става по-малко ефективна в производството на витамин D от слънчевата светлина. Освен това, по-възрастните хора често прекарват по-малко време на открито. Пигментацията на кожата също има значение. Меланинът, който придава цвета на кожата, действа като естествен слънцезащитен крем, блокиращ ултравиолетовите лъчи. Макар че това предпазва от увреждане на кожата, то означава също, че хората с по-тъмна кожа по принцип се нуждаят от повече излагане на слънце, за да произведат същото количество витамин D, каквото би произвел човек с по-светла кожа. Географското положение също оказва огромно влияние върху това колко слънце ви е необходимо, за да си набавите достатъчно витамин D, казват учените. Северна Великобритания, където е проведено това изследване, се намира на географска ширина, където слънчевата светлина е сравнително слаба през по-голямата част от годината. Дори и да живеете на по-ниски географски ширини, събирането на тен може да не е безопасно по други причини. Слънчева Валенсия, Испания, изследователите са установили, че през юли трябва да седите на обедното слънце в продължение на 7 минути.

0: вид маймуна, открит в Африка през последните 75 години. Видът, известен сред местните жители като ликуели, беше наречен от учените Колопус конгуенсис. Черната маймуна е с малки размери и има отличителен външен вид, наподобяващ маска, с ярко оранжево-кремово петно около устата и носа си. Новооткритият примат издава звуци със специфична акустична структура, установява проучването. Това откритие доказва колко голяма част от биоразнообразието в централния басейн на река Конго все още не е проучено, казва Джон Харт, учен от Фундацията за изследване на дивата природа Лукуру. Експертите предупреждават, че поради малкия си ареал и ограничена популация, маймуната може би вече е застрашена.
1: 93,9 FM.
2: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник-председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
3: Може ли въпроси вече?
4: Много кратко.
3: Разбира се.
4: Много кратко.
3: С уважение.
4: Все пак да почиваме, не сме почивали, видяхте, нямахме никакво
3: почиване. Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеронни, нали така?
4: Добре.
3: Без остроумия. Беновска. Господин Дегай, може ли да се изправи, за да не ударя някого? Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени, така добре разбирам ви жеста. Да. Какво? Да се ръпвам какво?
4: С гласа
3: мога. Няма лошо. Ви отговорите кратко. Само едно искам да ви питам. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад, нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика, това е друга тема. Какво ще направите с момчето феномен и с неговия партньор, Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре? Кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете.
4: Моля.
3: Ние за това сме дошли.
4: Колеги, понеже...
3: Добре, прошепнете го на микрофона, затова си му реши да ви чуем.
4: Колеги, господин Доган, понеже преграхна от днес отговорене, когато бях...
3: И се не е толкова преграхна, да
4: ли? И затова не мисля да са сериозни детали.
3: Кажете една дума, какво ще направите? Мир в държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон.
4: Не. Вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не пресконференция. Вие, понеже сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, за което и благодариме. Наистина, в момента
3: няма да бъде
4: такава пресконференция, за която вие си мислите.
3: Фалсарце. Може Доган да ни каже една дума.
4: С идеята, наистина да дадем една пресконференция, когато се чувства малко по-комфортно. Да. Благодарим ви.
3: Да, не е сериозно, господин.
1: 93,9 FM. Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
5: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия.

0: Latvia, Tosca, Carmen, Madame Butterfly и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway, с Рафи Богосян, легендарните Тангра и БТР, впечатляващи театрални спектакли, Чамкория, Петък вечер и Отчаяни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Подстригване, боядисване, всичко правя с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
2: Може би трябва нов стил.
1: Как така?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
1: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко. Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
3: Остана! Доставчикът ни на ток.
2: Е, това как става?
3: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
2: Значи, оправяме и сметките.
3: Енергото.бг.
2: Светни се за отстъпката на тока.
3: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
4: Шефе, може!
3: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
4: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
3: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
4: Точно така.
3: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
5: Okay. 93,9 FM.
6: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
5: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 93,9 FM.

0: Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+ или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касата на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само от там, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш от там билети с прекачване за 30+ или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
5: Беновска пита.
6: Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Ралин «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
5: Беновска пита.
7: Моята молитва, никой не е теб. И това си ти, суперсила. Поемете си дълбоко дъх, върнете се в настоящето за момент и се запитайте, кое е наистина важно за вас точно в тази секунда. Губиш само онова, в което се вкопчваш. Буда. Малки неща за щастие. Когато ловиш уханието на любим парфюм около себе си, отражението на пълна луна в водата, усещането на тревата в крака за ти, когато ходиш бос по поляна, когато неочаквано пуснат любимата ти песен по радиото. За да бъдеш по-богат, по-щастлив и по-свободен, е нужно единствено да искаш по-малко. Малки неща за щастие. Тишината, когато вали сняг, топла баня след дълъг зимен ден, когато си толкова развълнуван от нещо, че чак не можеш да заспиш, както когато си бил малък. Щастието на баба ти, когато си изядеш всичко. Има само три неща, на които да ви науча. Простота, търпение и съчувствие. Лао Цзе. Малки неща за щастие. Написани на ръка писма, изпратени от далечна страна. Когато някой искрено разбира как се чувстваш, да си легнеш в току-що сменени и ухаящи на чисто чершафи. Когато коремът те заболи от смях. Един дом с по-малко вещи е по-просторен, по-спокоен и по-фокусиран върху хората, които живеят в него. Малки неща за щастие. Да намериш нещо, което мислиш, че си загубил, когато непознат човек ти се усмихне топло, ясна нощ сред природата, когато можеш да видиш звездите, да се събудиш от красив сън. Природата рисува за нас всеки ден, ден след ден, картини с безкрайна красота. Малки неща за щастие. Да откриеш зелено и живописно място на половин час от къщи. Когато непознат ти задържи вратата и ти се усмихне, мъдър съвет от възрастен човек. Да вървиш по килим от посредцветни есенни листа. Звукът на тишината е нещо красиво. Да разръчкаш огън с сепеници е по-истинско забавление от почти всичко друго на света. Малки неща за щастие. Топлината на първите слънчеви очи върху кожата ти, да разгърнеш страницата на стар албум, когато ти се отдаде възможност да направиш нещо за някого или да помогнеш за кауза, в която вярваш. Да пееш на глас, силно. Малки неща за щастие. Да си гледал толкова хубав филм на кино, че да не ти се иска да повръднеш от мястото си. Красивите светлини на града, гледан от високо през нощта. Весело, трогателно и вълнуващо сватбено празненство. Да слушаш жива музика в парка. С малко цветя в моята градина, половин дозина картини и няколко книги, а живея без завист. Малки неща за щастие, целувка по челото, да прекараш цяла нощ в разговор с близък приятел, когато някой ти се обади просто така да те чуе. Да се хвърлиш в прясно натрупан сняг. При много хора придобиването на богатство не слага край на проблемите им, а само ги променя. Сенека. Малки неща за щастие. Малко момиченце, което се търва да прегърне баща си, когато токът спре и си дадеш сметка колко е красива светлината от свещите. Голямо семейно събиране. Баби, дядовци, деца, глъчка, прясно изпечена питка, смях. Каква полза, ако някой спечели целия свят и изгуби и ощети самия себе си? Малки неща за щастие. Да се прибереш при любим човек след дълъг ден. Да срещнеш случайно близък човек на необичайно място. Шумът на листата, когато духа вятър в гората. Уикендите, които прекарваш в къщата, в която си пораснал. Малки неща за щастие. Кухня в провинциална къща. Не е съвършенството на детските рисунки. Да се почувстваш щастлив без конкретна причина. Магическия танц на ято птици. Животът действително е много прост, но ние настояваме да го правим сложен. Конфуци. Малки неща. За щастие. Пролетни цветове, които се сипят от дърветата като сняг и сладки аромат, който се носи от тях. Пикник с карирана покривка, домашно приготвена лимонада, пресни плодове и зеленчуци и изпечен малко по-рано сладкиш. Да намериш много стара картичка от близък човек. Където има любов, има живот. Махатма Ганди. Малки неща за щастие. Домашен любимец, който се припича блажено на слънце. Когато изпуснеш нещо чупливо, но то остане непокътнато. Миризма на хартия, идваща от току-що разтворена нова книга. От блясъците от слънцето в лазурно море. Ако можеш да прекараш един съвършено безполезен следобед по един съвършено безполезен начин, ти си научил тайната на живота. Малки неща за щастие. Рождения ден на любим човек или дете. Първа среща. Да хапваш сред природата. Когато внезапно осъзнаеш, че всичко е наред и няма за какво да се тревожиш. Цени цветето, което расте на твоята тераса само за теб. Малки неща за щастие. Прохладни летни вечери на село и проблясващи мрака светулки. Малко дете, което само избира какво да облече. Стари детски книги. Пипи дългото чорапче, приключенията на Том Сойер, Алиса, страната на чудесата. Приказките на Ханс Кристиан Андерсен. Ние никога няма да осъзнаем колко добро може да направи една обикновена усмивка. Малки неща за щастие. Да намериш красива мида на плажа и да я подариш на някого. Съвършенството, с което паекът е оплел своята паяжина. Да хапваш топла супа в хижа през зимата, когато някой те посрещне на гарата след пътуване. Дай обет да отделяш време в живота си, което е свещено, тихо време, само за себе си. Изброй на ум няколко неща, които те правят щастливи.

0: Беновска пита. Приветствам всички днес е 27 юни 2026 година. Желая ви приятно лято. Неприятната вест обаче е, че доверието в правителството на Радев спада. Социолозите не го оставиха и 60 дни да диша. И отделно личното доверие към премиера Радев и то падало. Така, гледате ли ни, слушате на живо от студиото в София на YouTube канала Беновска пита Радио К2, слушате ли на живо по Радио К2 на 93,9 FM. Гледате ли на живо по канал 3, разбира се, нашите партньори. И ни гледате в Facebook сте Беновска и Беновска пита Радио К2. Да видим темите и гостите днес. Беновска пита.
1: Беновска пита на 27 юни 2026 година, събота от 9 часа.
2: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, в facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита и слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
1: Моята молитва. Беновска, Румен Радев, Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал. Образователен Вълчев, културен Милошев, уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие, президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желязкова. 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
3: В България има закони. България е право държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Ивелин Михайлов ще стане президент. Войник на съдбата.
0: Беновска пита. 27 юни 2026 година. Както казах, доверието към президента Радев спада. Лично. Доверието към правителството Радев спада. Към министрите му, към които вчера не знае защо се добави на пресконференция и главния му секретар Копринков. Чуде се дали някоя друга секретарка няма се появи да дава пресконференции. Това го крада от колежката Веселина Томова афера, но е много готино. Но без шега, сега ще попитам. Радев, наркотици, простотия, хегемония на кръци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Анонс.
4: Беновска пита. Радев, наркотици, простотия, хегемония на кръци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Радев, не знам как да ви нарека. Господин премиер, президент, човек. Как да ви нарека с едно от горните съществителни, когато ваш депутат Константин Проданов, язък за нивото на баща му, та този Проданов си позволи да определи за колко евро да ядат пенсионерите, че няма да умрат от глад, ако прогресивна България им вземе 2 евро. Радев, как да ви нарека, когато един друг умник, прогресивен българин, бил волейболист и се казал Владимир Николов, да този не се знае с каква диплома е, този заби фалк от сервис, че щял да съкрати майчинството.
0: Пък що не им намали нещожните парички на майките? Тарадев, не знам как да ви наричам, като гледам умотворенията на вашите прогресисти. И се сещам какво можем ние, медиите и творците за наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Миро и Галя и аз, Беновска, създадохме песента «Мистер Килър», «Господин убиец», «Господин наркодилър», «Мистер Драг дилър».
2: От погрешната страна. Заедно сме, но от погрешната страна. А не изглежда да си мой. От погрешната страна. Заедно сме от погрешната страна. Но не изглежда да си мой. А може би никога няма да бъдеш. Живееш перфектната лъжа. Никога никой не те кара да плачеш. Сънуваш с отворени очи. Не изглежда да боли. Умираш докато живееш. Играеш себе си в твоя собствен филм. Angel, аз все още се опитвам. Да те обичам, да те намразя, да те погубя, да те спася. Погледалото за твоя образ е само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от лудостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любим. Ти си моят любим. Ти, който не обичаш никого. Ти си този, който ме убива. А е толкова красиво.

to chuck'em, chuck'em. Чакам дълго, чакам теб. Но изглежда моя любов, че ще те чакам цяла вечност. Чакам още, още дълго. Цяла вечност, чакам теб. Цяла вечност, моя любов. Докато времето напълно спре. Просто ти казах. Сигурно е по-лесно да мислиш само за себе си. Сигурно е по-лесно. Отколкото да признаеш, че обичаш. Сигурна съм.

колкото изглежда. Сигурно няма да обичам друг. Сигурна ли си? Просто ме боли. Докато се усмихвам. Докато танцувам. Много силно. Боли.

текста писахме, че сме от погрешната страна, заляли са ни наркотици. И тогава ни обявиха фамозната Шрид Места, ръководител на агенцията за закрила на децата и нейния съпруг Лютви Местан и всякакви кокьори, че сме лъжци, че наркотиците не са на власт в България. Радев, как е днес? 2026-та, 26 години по-късно. Христос ли да слезе от кръста, че да спре пласьорите под крилата на МВР и ДАНС? Започнахме огромна национална кампания за дуално и професионално образование. Знам, мога, богат съм и щастлив. Предай нататък. Телевизия Беновска пита и Радио К2 стартирахме. Обществената и икономическата нужда от технически подготвени средни кадри е болезнено ясна. Трябва да помогнем и на младите хора да се ориентират професионално и житейски. Трябва да помогнем и на икономиката.

0: Кампанията е мащабна и по национална отговорност, замисъл и по обхват на задължителните партньори, Министерски съвет, Народно събрание, работодателски организации, ФАИКБ, синдикатите, КНСБ и КТ подкрепа, браншови организации, сдружения, кметове на 28-те областни града, Българската православна църква, Католическата църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназии, средни технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученически съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни дейци, общественици, медии, журналисти. Радев, ще кажете, чудесно. Да, ама не. Никой не дава и лев, за да организираме дискусии, кръгли маси, демонстрации. Всички са готови да държат реч. Никой не дава и лев. Да. Първа инвестиционна банка заяви, че други били приоритетите й. Хубаво. Първа инвестиционна банка не си погасява дълга към ББР, но си увеличава и събира таксичките. Радев, ще проверите ли как Първа инвестиционна банка си погасява дълга към ББР и какво стана с акциите и рефинансирането й? Радев, който и да сте президент, генерал, премьер, с какво се занимавате под полите на заглавието Прогресивна България? И Радев, да питам и за парите за пътищата. 9 години не ни отговорихте. Лично вие, Радев. Ето последното ни искане към вас, Радев, и поредният кабинет 7. Росен Желязков, мисли се да разкрием за пътищата, парите и от кои и чии фирми мрът хората. 7 министри призовах, крият всичко. Пак питам, за последен път и няма да чакам. Животът се живее сега и веднага.
1: Програма Радио К2, София, FM 93,9. YouTube TV, Беновска пита, сайт www.radiok2.bg. Адрес за кореспонденция. София, улица Сан Стефан, 18, етаж 1, апартамент 1. Имейл beновскапита@gmail.com. Радио К2, beновска@gmail.com. bucifol@abv.bg. Относно наши писма до вас от 7 април 2025 година, регистрирани в Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МВР, президентът и разпореждане на премиера Желязков към министри Иванов и Митов и липса на отговори до 5 юни 2025 година, 2 месеца. Отново, до Росен Желязков, министър-председател на Република България, Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството, Даниел Митов, министър на вътрешните работи, Румен Радев, президент на Република България, от Илияна Беновска, ТВ Беновска пита, Радио К2, политически журналист. Отговор очаквам на мейл bucifol@abv.bg.
0: Господа, привет! Имате ли смелост да разкрием за пътищата какви държавни пари и от дейността на кои и чии фирми мрът хората по пътищата? Това предложихме с фондация Историческа карта, Николай Дунев и екип от геодезисти, картографи, завода за роботика. На 7 МРРБ министри няма да си правят труда да спомена имената им. Историята няма да ги помни с гордост. Вие ще имате ли смелост? Искаме. Днес, 6 юни 25-та, след телефонен разговор с госпожа Бояна Бозаджиева от екипа на МРРБ министъра Иван Иванов. Бозаджиева изрази мнение да конкретизираме с какво да започнем. Ето нашето предложение за начало.
1: Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. 1. Строителство и ремонти без разрешения. 2. Лотове без одобрени проекти. 3. Инхаус от АПИ с автомагистрали, изпълнители и подизпълнители на тези процедури. 4. Процедури по неотложност, възложител, изпълнител. 5. Дейности, тунели. 6. Къде, кой, по каква норма полага варовик в настилките? 7. По какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Телиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин.
0: Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Иляна Бановска, Николай Дунев. Фондация в обществена полза, активна историческа карта. Росен Желязков, мисли сте да разкрием за пътищата. Пари и от кои и чии фирми мрат хората. Аз съм Бановска и питам. Кога ще съобщите вие, Радев, колко пари задигнаха вашите спонсори, чичковците, прогресисти покрай пътищата, кои и в колко черни чували, колко пара завлякоха и на вас, Радев, колко дадоха? Преди една година последно писахме и на вас ни звук, ни стон. 7 години искаме да направим интерактивна карта с данни. Например, за. Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. Първо, строителство и ремонт без разрешение. Второ, лотове без одобрени проекти. Трето, инхаус от АПИ с автомагистрали. Изпълнители и подизпълнители на тези процедури. Четвърто, процедури по неотложност, възложител-изпълнител. Пето, дейности тунели. Шесто, къде кой по каква норма полага варовик и бутилки в настилките. Седмо, по какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Талиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин. Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Е, Радев, 8 години не си мръднахте копринковия пръст по темата за пътищата. Сега, Раде, ще отговорите ли на тези въпроси? Аз съм Бановска и питам. Изключително ми е неприятно, че се върнахме толкова назад във времето и не сме получавали отговори на тези въпроси. Какво става с наркотиците в държавата, бе? Управляваш ти? Кой поред мияха? Никой не знае. Какво става с пътищата, бе? Управляваш ти? Кой пак поред мияха? Кой халосва държавните пари? Кой води до убийство по пътищата? Управляващите, кой? Какво става с образованието? Първа инвестиционна банка няма пари да инвестира в образованието. Ти да видиш, но същевременно може да инвестира всякакви глупости. А къде са държавните средства? След малко ще видите какво правят лятото, държавните училища, общините, какви детски занимални се организират, кой ги води, на какви цени и дали чичковците, които водят заниманията в тези държавни занимални, на които ние сме подарили децата, не са педофили, както излезе скоро. Поредният педофил е назначен за охрана на училище. Господи, живе да не бях. И питам, кой и защо ни управлява? Кой и на какво основание мисли, че има право? Бил спечелил не знам си колко гласа. Как си ги спечелил, бе? Кой ти ги купи? А можеш ли? С какви образования са? Разни физкултурници в парламента да ме прощават, ще ми куват закони. Все едно аз искам да стана машинист. Хора, взимайте си живота в ръце. Мислете с главите си. Не си потъпвайте само тумбачетата с наденичките из биричката. И Гърцията, Гърция. Леле, какви мечти имате. Ей така ще ви се случва, докато нямате ръка в главите си. Приключвам.
2: Беновска пита.
1: Беновска пита. На 27 юни 2026 година. Събота от 9 часа.
3: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, в facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита. И слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
1: Моята молитва. Беновска. Румен Радев. Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал. Образователен Вълчев, културен Милошев. Уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие. Президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желяскова. 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев, на въпрос от Беновска, на 16 август 2016 година.
4: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стана, ако ще марсианец да стана. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Ивелин Михайлов ще стане президент, войник на съдбата.
2: Беновска пита.
0: Днес 27 юни 2026 година. Както казах в началото, доверието в президента Радев персонално спадало. Социолозите не спят, започнаха да ядат и Радев. Доверието в кабинета Радев спадало. Айде и тя ги подкараха. Защо обаче е така? И дали това не е рефлекс от предишни управления? И дали това не е рефлекс от 36-7 години? Демокрация. Мислете, хора, вземете си правата в ръцете, мислете с главите си. Продължаваме нататък. Ивелин Михайлов каза миналата седмица, че може да стане президент. Кого оплаши Ивелин Михайлов, че веднага побързаха, ама такава национална кампания не съм виждала. Побързаха да закрият исторически парк. Новина за всички Сорос телевизии, БНТ, БНР, радиото, Нова телевизия, БТВ, всеки сайчета, Деляновски, Пеевски, не знам какви си. Ивелин Горкиева трябваше да дава обяснение дали се закрива исторически парк. Ма вас какво ви интересува дали се закрива исторически парк, един частен бизнес, нали? И без това искате да го закриете, бе. Капиталци, Иво Прокопиевци, нали? Нали му образувахте комисии в Народното събрание, доклади до ДАНС, КПК, арести? Здравейте, господин Михайлов, посрещам ви с новия ни поздрав. Юмрук, това, как сте?
5: Отлично.
0: Ми как няма сте отлично, бе, вие тук убихте рибата. Не мога да не се изкуша да пусна, както се казва, какъвто въпрос, а такъв и отговор. Едни блясти на остроумието от пресовътта Цветанка Ризов, която много искаше да ви закрие и тя, която ви попита, кой ви издържа? Колеги, пуснете.
6: А още ли ви издържа майка
7: ви? Давам един пример. Не, сега ме издържат любовници. Но, нали знаете, че съм разведен и има богати жени, които са ме харесали, когато съм бил в Народно събрание и ме издържат.
0: Е, как е свободната любов с богатите жени? Те ли ще ви изберат?
5: Госпожо Беновска, Да, искам да ви попитам едно нещо, понеже вие сте журналист, който дълго време сте в и българската политика, и българския ефир. Имали сте много амплуа, били сте от създател на, да кажем, филми, работили сте в голяма национална телевизия, били сте човек, който е решил да се занимава и с собствен бизнес в High Life, имали сте с вашия съпруг банка, после сте направили и ваша собствена медия и работите с много журналисти. Нормално ли един журналист да попита и то, да кажем, от журналисти, не като Албена Вулева едно време или някой от сегашните, примерно тази на афера Веселина Томова, не такъв журналист, а някой журналист, който има някакви претенции за ниво и класа, нормално ли е да попита въпрос, кой ви издържа?
8: Да ви го обясня.
5: И откъде, откъде имате пари, госпожо Беновска? Искам само едно нещо да ви покажа. Виждате, в момента аз работя, въпреки че съм, нали, бил в политиката и съм излязал, на 19-ти свършиха изборите, на 20-ти аз съм бил на работа, въпреки кампанията, която имахме, въпреки абсолютно всичко. И казвам защо. Защото аз съм човек, преди да вляза в политиката, съм бил предприемач. И то доста добър предприемач, да не кажем най-добрия и в България, айде няма да казвам на Балканите, но в България съм най-добрия. Защото без държавни средства, без държавна подкрепа, без купърчетата пари едно време от червените барони, аз съм успял да организирам дейности, които са завършени и са невероятни със своето изпълнение и са като един контраст. Това е като все едно един човек да е целия с късан укъсан и тук да има една невероятна златна значка. По същия начин, това, което аз съм направил, е златната значка на укъсаната държава. И да ме питат откъде имам пари. Нали, да ме издържат при положение, че аз не съм Радостин Василев в Дубай, нали, да ме засича войната. Аз не съм ходил в столични заведения за елита. Не съм никъде ходил на почивки или да демонстрирам нещо, а съм 100% насочен към работата. При положение, че когато съм бил депутат, съм разполагал с заплата 10 000 лева и от тези 10 000 и 7 да дам за работа, 3 ми остават. Нали? Все нещо, с което мога да си платя разходите. Може ли от Народното събрание до сега някой да ме пита кой ме издържа? Според вас това нормален въпрос ли е? И някой попитал ли е президента Йотова, премиера Румен Радев, Делян Пеевски, кой го издържа, Бойко Борисов или другите несретници в Народното събрание, защото мога да кажа, че са несретници, това са хора, които нямат умения да изкарат един лев извън тяхната наследствена, така да кажем, насока да цоцат, като както Ромул и Рем са цоцали от вълчицата майка. Сега ние имаме една България майка и те цоцат от нея, но не за да станат силни, а за да могат да дебелеят, да шмъркеят, нали, да вземат наркотици.
8: Да, да.
5: И да простеят.
8: Давате ли ми да ви отговоря? Давате
5: ли ми един журналист да зададе такъв въпрос.
8: Давате ли ми да ви отговоря? Първо, журналист не е квалификация. Аз много искам да ви помоля да стопите, ако имате и капка уважение към някой така наречен журналист, дори и към мен, когато не заслужавам това нещо. Защото журналист първо не е образование, това е друга тема, аз журналистика не съм завършила и никога няма да завърши и общо взето журналисти тук при мен не са работили, взимала съм хора с конкретно образование, за да могат да работят конкретно. Но защо е такъв въпроса? Ами ние хрантотим тези така наречени журналистчета, мисирки, както ги нарече Борисов. Бити ви от какво се издържа? От реклами от министерството, от държавата. Нова телевизия от какво се издържа? помните, на пияни или на други на носове бяха подписали Кирил Домощиев и Васил Бошков, ако го намерят, намерят, на договор, че ще се финансира нова телевизия от Васил Бошков, там с колко милиона беше годишно, 20 или какво беше. БНР, кой го знае, он умник, който ви притискаше през седмицата, как се казва, че не мога да сете, защото като излезе от БНР, никой няма да го знае. Така че такива авторитети няма. Кой ви издържа, който си искате, вие не сте откраднал, както се доказва и ще се докаже. Сега ще заведем дело за отговорността на държавата. С тия комисии, дето ги образуваха, за вас може комисия, за Сорос не може, нали? Вие не сте откраднал капка държавна парица. Ами, защо да не искат да ви смажат? Вие пречите. Вие не сте податлив. Аз казах миналото предаване. Обажда ми се един виден столичен, ляво ориентиран, неполитически красавец, който има и политическа партия и беше при Бошков и ми казва: ти знаеш ли, че Ивелин има едно видео, което там едни двама мъжа ги го държат и третия го...
5: Госпожо Беновска, влизаме разбирате на нивото ли? Албена Булева.
8: Ама не, вие нали разбирате, че нямат с какво да ви ударят. При което аз казах, дай какво, някой ревели. Ама ти не се ли впечатляваш? Ми не. Ама ние можем да изкараме пари, ако дадем този клип на Делян Певски на Бойко Борисов. Вие представяте ли се до къде сме паднали? Между другото, ще извадя Веселина Томова от вашите квалификации за момент, защото напоследък ще качете хубави работи. Не знам дали прочетохте, Копринков вчера се появи на пресконференция, вашия приятел Копринков, дето ви предлагаше разни изделчици. Представяте ли си главния секретар? Вие имате ли секретарка? Имахте ли секретарка в парламента? Защо не я пуснахте на пресконференция? Нали разбирате как се разместили нещата? Така, кого оплашихте вие, мили ми, господин Михайлов, че ви зададоха серия от идиотски въпроси? Вие сте направили едно философско изявление за бизнеса, който сте развивал, за размисъл, в който изпада човеките, и Велин закривал исторически парк. Как го разбрахте, мисирки? И докъде стигна
5: това? Беновска, аз на това, което ми направи впечатление, че от доста време споделям пак в моя профил, че Капитал са част от Баба Алино, което е един грандиозен скандал. Сега си помислете в Петроханската афера, да има някакво важно разкритие и някой долу-горе известно лице, да кажем, айде да само топ 150 най-известни лица в страната, да го споделя на профила си цяла седмица и медиите да не го забележат. В същия момент обаче...
8: Говорите за вашето споделяне за Капиталци и за Баба Алино. Никой не го забеля. Никой не го забеля.
5: Преди време исторически парк беше нападнат с обвинението, че ние... Нали, това е основното обвинение за исторически парк, между другото хората още не знаят, че ние публично сме споделили за непублично предлагане на акции. Като искам да кажа, че наказанието за подобно деяние, ако се докаже, е 5% от натрупания оборот до този момент. Примерно, да кажем, 500 000 лева да е глобата. Примерно. Това, което са направили Капитал, те са рекламирали, само че не са го рекламирали, а са направили като икономически анализ. Вие знаете как работят медиите, че ако сега с вас работим и вие ми сложите реклама, нали, това предаване е реклама и Велин Михайлов ми е платил да го направим, е по един начин. Хората ще кажат, да, това предаване в момента се прави и е реклама. Но когато ти направиш икономически анализ в икономическо издание, то е единственото останало икономическо издание в България, защото Прокопиев уби другите, направиш икономически анализ на един престъпен проект, показваш точно как ще изглежда, къде ще бъде, къде правят сградите, снимки на сградите, и в момента ППДБ И нали всички да се правят да кажат, ама ние не сме ги видяли. Как не сте ги видяли като юни месец или юли 2023-та, вижте, юли 2023-та, малко преди местните кметски избори в Варна, малко преди местните кметски избори, които са спечелени от човек на ППДБ, те рекламират един престъпен проект, който още тогава се знае, че е закупен от друг престъпник, закупен е на сумата 200 000 евро, а са дадени между 20 и 50 милиона в кеш, огромно евро, огромно пране на пари. Това нещо е било известно и капитал са част от тази схема. И никой не го повдига този въпрос. Вас не ви ли се струва странно? Тук говорим икономическото издание, понеже последните дни се говори много за бюджет. Този бюджет, какви са разходите, смел ли бил бюджета? И само да ви обясня, под смел бюджет дава ли пари на олигарсите? Това е смелия бюджет. Както смели ли са по ПВО да дадат 128 милиона евро на Иво Прокопиев? 128 милиона евро, госпожо Беновска.
8: Само те да бяха, ами Америка за България, не, колко милиони не, през годините?
5: Само, това е само от единия транш на ПВО.
8: Да.
5: Няма да обсъждаме. Иво Прокопиев е ограбил над 10 милиарда евро от българските пари. Над 10 милиарда. От гражданите, пенсиите. А много повече са с пенсионните фондове, които пак владеят чрез поставени лица. Но сега си представете. Ние имаме финансова система. Финансовата система е кръвоносната система на икономиката. Вие го знаете. И ако финансовата система прави само далавери, кражби и манипулации, каква економика имаме тогава, господи?
8: Но каква економика имаме аз и за

0: 6 години. Отец е убиец, нали? Убил е баща си с нож в пиянска свада. В момента той човек е известен в социалните
1: медии. Так човек го наричате вие. Имате ли хигиена?
0: Да. И нарича децата ми, нали, сигнали от Господ, че ми пратил и други неща. Uh-huh. Обижда децата. И това нещо се приема в публичност.
1: Да, и това се тиражира и получава и привърженици. Да.
0: Точно така. Като другия пак, един близък до властта псевдожурналист, пък той направо ги погребваше, показваше гроба, в който ще ги погребе.
1: И нали щеше да им пуши краката ли, какво беше там? Или направо ги погребва?
0: На Динами, сега груп щеяха да пушат краката на Динами. Те са много неща, които, знаете, запалиха ни офис. Сега тук същото ОПГ ми краде техника, правят отново всякакви манипулации. Подавам, госпожо Беновска, сигнал до прокуратурата за организирана престъпна група и само след 2-3 месеца разпит на 4 свидетела, от които трима от тези, които са извършили престъплението, от четвъртия местен кмет. И само след разпит на 4 свидетела те казват, ние нямаме сигнал за завеждане на досъдебно производство. При положение, че аз имам снимки. В тези снимки се вижда пари как е получавал даден човек. Вижда се кои са участниците, кои нападат, свидетели. Нито аз съм разпитан, нито свидетелите. Веднага се прекратява и не стига до разглеждане в прокуратурата като някакво злодеяние. Ето, това е финансовата система, това е съдебната система, това е медийната среда в България. И какъвто и бюджет да изфабрикуваме на хората и отново да отместим фокуса. Защото в момента се мъчи да се отмести фокуса. Какъв е бюджета от основния проблем в България? Какви са правата и свободите, госпожо Беновска? Как функционира България? Ние трябва да знаем тази държава, какво е нейното устройство, за да може всеки гражданин да си прецени как да живее и да работи. Като ще ви дам един пример. Ние в момента се занимаваме с Русия и Украина, виждате колко често, а на този обект, на който се намирам, преди 2 години и 8 месеца съм платил 16 000 лева, които бяха много повече пари, сега са едно 20 000 евро. Те знаете как се обесценяват парите в България. Съм платил 16 000 лева, за да ми увеличат мощността на тока. И 2 години и 8 месеца още не е увеличен. И сега, как в България някой да изкарва пари? Тук искам само да ви кажа тази сутрин, понеже ставам по-рано, и слушам някои видеа. И слушах едно видео, защо се е провалила икономиката на СССР, но дадоха интересно сравнение, че по време на царска Русия, когато е настъпило в целия свят една индустриализация, в която тогава царя в Русия и неговите боляри са се чувствали застрашени от индустриализацията, че хората ще забогатеят и те ще загубят властта си над тях, те са оставили държавата в праисторията. И Русия губи Кримската война, защото имала само една железопътна линия в цяла Русия. Тази огромна държава, която тогава е заемала 1/7 от територията на земята, е имала една железопътна линия и те няма как да снабдят войските. Защо го казвам? Ами България в момента се превърна в същото допотопно, изостанало отроче на съвременната мафиотска система, защото дори ЖП линиите, които бяха развити по време на социализма, те просто са унищожени и закрити. Гара след гара, линия след линия. Вие виждате, влаковете се обръщат. Всичко е в разруха. И нито един от властта, нито предните управления, нито сегашните казват, ей, я дай да видим как да направим така, че нещо да е по-добре за хората. Ние чуваме, ще даваме заплати на държавните служители. Къде ги харчат заплатите държавните служители, госпожо Беновска? У Гърция.
1: У Гърция, нали така? Да.
0: Да, значи нашите пари, които ни вземаме назаем, се харчат у Гърция. В същия момент българското Черноморие е залято от украински мазут, той не е украински, той е руски, но бомбандирали два кораба, тропилирали ги и тези кораби в момента ръсят. Ама ви казвам, мен ми се обади госпожа Рудолов, която е директорка на телевизия България 24 и каза, влизам и не мога да го

0: махна от краката ми, вика, аз се отстрещих, какво е това нещо. Вика, изключително трудно замахане, направо попадаш в някакъв кошмар. И вие забелязвате ли, понеже това е наистина голям проблем, вие забелязвате ли по българските телевизии, това трябва да се говори от сутрин до вечер. В момента има наши симпатизанти. Отиват на море, казва, влизаме с децата, не може да ги измием после. А ние знаем ли колко отровно е това нещо? Знаем ли как вреди и как влияе на детската кожа? Знаем ли как ще навреди на туризма? Ами той всеки чужденец, който дойде. Вие виждали сте сега турист да си плаща, за да се къпи в нефтено езеро?
1: Сега, мога ли за секунда да ви прекъсна и малко да изтегля една нишка от разговора ни? Зададохте си много въпроси, зададохте и към хората, зададохте и към себе си. Аз искам да ви отговоря. Ние от какво знае колко години задаваме един и същи въпрос на всички управляващи. Кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Няма да коментирам, че до сега не съм получил нито един отговор на това. Всичките се изпъзват, големите мъже, нали разбирате? И Борисов, и Певски, и президента Първанов, и президента Радев, и кои ли там, да не ги изрежем, знайни и незнайни гълби и гълбици. И горици разни, дето искаха да стават министър-председатели. Сега ще ви пусна нещо, което съм се зарекла да го пускам от сега до равносметката на правителството Радев. Преди 16-та година, това е преди 10 години, съм задала на Радев въпроса, той ще спазва ли законността в държавата? Аз не се шегувам, в момента не му търса карес. Но това ви обещавам ви и моля да го следим заедно. Пуснете го това клипче от 20 секунди.
2: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност. Юридическа и чисто морална.
1: Ето какво е казал Радев, това е първата му пресконференция, след като се пенсионира от главнокомандаш на военновъздушните сили и преди да се кандидатира за президент. Сега вече е министър-председател. Сега трябва да видим, не случайно ви го пускам, дали той ще успее да наложи законността. Това е друга тема обаче. Но вие миналата седмица оплашихте всички, като казахте, че да, величие може да ви издигне за кандидат за президент. Е, вие давате ли си сметка дали ще можете? Вие казахте тогава в миналата седмица в изявлението си, че ще се борите за законност и справедливост. Цитирам ви буквално. Давате ли си сметка, че нямате лостове да го направите и въобще? Как си представяте преображението на тази нещастна България, след като наркотици се продават под път и над път? Образованието няма никаква стойност. Както казахте, културата, туризма и историята в исторически парк е ясен ярък пример за неуважението към това. Аз сега ще се занимавам да видите каква касичка са си направили с детските занимални в София и в цяла България. Къде ние нямаме право деца до 12 години да ги оставяме сами, а трябва да ходим на работа. И те са се събрали там разни чичовци и лели и са си направили касичка от ваканцията, която от 1 юни до 15 септември. Представете ли си? Това е само най-малкото. Говорите за ЖП транспорта, говорим за магистрали, говорим за мантинели. Споменахте сега груп. Колеги, айде като говорим малко по-активно да унагледяваме разговора. Споменахте сега група, аз сега ще ви кажа по линията на законността. Идва Стоян Мавродиев, той беше този, който даде кредита на вашите любимци от сега груп, които са в основата на цялата кампания срещу вас. Даде им 70 милиона евро, или 75 ли беше, но нека да са 70, за да изкупят вижти дълговете несъбираемите на Първа инвестиционна банка и на Общинска банка. Къде вие смятате, че като станете президент, може да установите законност и справедливост?
0: Навсякъде, госпожо Беновска, значи...
1: И как?
0: Ето, едно нещо, което се надявам българските граждани да са видяли, липсата на величие в Народното събрание води до там, някои ще кажат, че ние имаме един спокоен парламент, ами ако задачата е спокойно да се краде, когато няма някой, който да осветява кражбите и да каже, и тук не може, да, ние имаме един спокоен парламент, но ние нямаме кой да повдига важните въпроси. Давам ви един пример, нещо, което би трябвало от сутрин до вечер да го казват възраждане, но не го казват, нека хората си пояснят защо. Не можем да говорим за бюджета, и това не мога да го говорят ППДБ, ГЕРБ и ДПС, при положение, че те вкараха еврото и направиха българите два пъти по-бедни. Това е нещо, което аз не знам защо българските граждани не им търсят сметка. Сега вие си помислете, ама ми е чудно и защо управляващите не го повтарят това нещо. Защото някой ще каже, дай да върнем лева. Ама да върнем лева, след като съборим една къщичка, да кажем, дай да я върнем, трябва да платим, за да я изградим наново. Или едно нещо съборено, то не може да се върне автоматично, да върнем нещата, които са се случили. За да върнем лева, ние трябва в момента да направим 1000 пъти повече неща от преди. В момента в България е 2 пъти по-скъп. 2 пъти. Благодарение на ГЕРБ, ДПС и ППДБ. ППДБ излият, казват, ние сме дясна политика и говорим за хората. Мика си дясна политика, оставете естествено нещата да се случат. Не дейте Иво Прокопиев да взема 128 милиона, госпожо Беновска, от плана за възстановяване и развитие, а на малките и средни предприятия да не се дава нищо, за да може едни олигарси да го вземат. И вижте, което е по-интересното, Възраждане, Прогресивна България, не казват нищо, а в ППДБ говорят глупости. Как могат те да говорят за дясна политика, като техните, така да кажем, олигарси, които стоят за тях, всичките им пари идват само от държавата. Аз дясна политика не виждам. Или пък от насорс фондациите. Аз искам да видя Иво Прокопиев как е седнал да направи едно и такова пазарче, да обедини капитали, да намери хора, да управлява процес, да стане нещо. Как един човек по рождение живее в Сингапур, неговата жена Галя взема интервю на Бойко Борисов. Удобно. Нали? Защото те са по някакъв начин евроатлантици. Как могат да се случат тези неща? Как взема Каолин? Как трови хората? Как има толкова медии? Как има пенсионни фондове? Как владее българската фондова борса? Ето сега, този CWP собственика тогава Димитър Енчев с брат си, в момента на българската фондова борса е набрал капитал, правят дружество за яхти. Един човек, който, аз ви казах, госпожо Беновска, иска да чупи краката на жена ми, не има хора, мутри, организира тук медийни атаки, всякакви компромати, лъжливи срещу честен реален бизнес.
1: Който е си да бъдете?
0: Димитър Енчев, може да видите, с брат си Димитър набира. Енчев. Сега... Да, Димитър Енчев. Набира на фондовата борса, може ли престъпник да набира на фондовата борса капитал и да това да му се получи? Може. Когато е близък до Прокопиев.
1: Може.
0: Ето и сега.
1: Сега ще го пуснат. Намерихте ли?
0: Така. Ето, това нещо се случва. И да правим яхти, Димитър Енчев, роден Бургас, инвеститор за пример.
1: CWP,
0: енергийния преход 2023 година ще осигури по-ниски. Ето аз ви казвам, този индивид идва и плаща на хора на Съга Груп да чупят на жена ми краката. Този индивид направи всичко това, което се е случило с исторически парк. Той е в основата, заедно с Иво Прокопиев. И вижте обаче, интересно обществото, да кажем, дори хората, които са инвестирали тук с засегнати интереси, не отиват при тях да им търсят сметка, а медиите постоянно се опитват да ги насъскат да търсят от мен. Не, трябва да се търси сметка от тези хора. Всеки ден аз ще ги публикувам и ще кажа от кои трябва да се търси сметка. Защото Когато ние говорим за едни олигарси и политици, които ги тикат насякъде, аз виждам, искам да ми кажете, госпожо Беновска, когато следите медийното пространство, откъде излязоха тези анализатори и тези нови водачи на партии или лица икономически, на база на какъв техен опит, експертиза ги викат нещо въобще да говорят по телевизията? Какъв е техният опит?
1: Веднага ще ви отговоря това, което казах и преди. Кой на какво основание е искано и може ли да управлява България? Аз ще го перефразирам. Питате вие, тези анализатори, разбирачи, на какво основание се появяват да анализират процесите не само в България? Вие пропускате, че те са много чати в, за Тръмп и за Путин. Те говорят за тях, качели си пият кафета всяка сутрин, нали? Те дават оценки. Те са вещи във всичко. Но вие друго пропускате. Аз ви помолих и сега ще ви помоля още веднъж публично. Каквото и да означава това, замете, направете един ограмотителен курс на така наречените журналя. Защото никой от тях не е наясно, като говорите. Ви говорят, вие сте листван на фондовата борса. Не, исторически парк не е листван на фондовата борса. Кой от тези журналисти... Така, кой от тези журналисти знае какво е публично дружество? Кой от тези журналисти знае какво е командитно дружество? Кой от тези журналисти какво знае какво е акционерно дружество? Кой от тези журналисти знае какво е покупко-продажба на акции, как става това, с какви документи и така нататък? Но се говори с щедра ръка от анализатори и журналя и от разни физкултурници и политици в парламента, че виж, нали, те много разбират от тия работи и народа, дето викате, ги слуша, пътувайки за Гърция. В несвяз и общо не мисли. Вие искате да направите промени в държавата. Ами, дали самия народец? Извинете ме, народец, не хейтете, не ме хейтете мен, не хейтете господин Михайлов, не пишете разни отцеубийци, че децата му били зле развити. Това е просто жалка работа. Нали този народ заслужава да бъде изваден от тая дупка? И в този курс още нещо да не пропусна. Следите вие икономическите процеси. Близайки в еврото, какво се случи с нас? Ние влязохме в еврозоната и в на Европейската централна банка в образуването на лихвените процеси и така нататък. Вие дали ли сте си сметка колко души в България знаят какво е Юрибор? Колко от кредитополучателите на ипотечни кредити знаят какво е Юрибор? И да кажа... Аз го казах вече. Да кажа гадната новина, която ги чака тези кредитополучатели. Вие казахте, цените се повишиха двойно. Аз сега ще ви кажа какво стане и с лихвите. Европейската централна банка ли дигна тихо малко по чорапки лихвите по депозитите. Това се отрази на Юрибора. И тук ще изпещат най-късно септември месец всички ипотекари на ипотечни кредити, че лихвите им ще са се вдигнали двойно. Ето ти ги
0: госпожо тихите мръсни последици. До 13%. В един момент ще стане както 2009. Ще имат да плащат апартаменти, които струват доста повече, отколкото е оставаща вноска по ипотеката. Но никой няма да каже кой ни ограби. Никой.
1: Ама нали знаете, че на тия хора ще им вземат апартаментите? Нали знаете какви са условията на договора? Изплатил до някъде ипотеката, снимат ти апартамента и доизплащаш дължимото. Нали така? Нали така?
0: Защото хората са страхливи, предпочитат да намерят някой слаб, да се изкарат яда, докато някой ги бие тях. Те не се обръщат срещу този, който ги бие, а гледат да видят котето, което им се радва в краката.
1: Ама вие нали много вярвахте на този народец? Много разчитахте. А?
0: Госпожо Беновска, има хора и хора.
1: Какво са подавата вашия?
0: Привържениците на величие са като тези столове. Те са подредени, готови за битка винаги в редици.
1: Това са тия павилиончетата ли? Я обърнете малко пак. Павилиончетата направихте. А тия столове за какво са? Те са останали от...
0: Ето, не, не, не, виждате ли екрана?
1: Ага, какво ще има тук? Това не е ли тържество?
0: 6 на 4. Не, това са образователни екран, който всяка вечер се прожектират филми, образователни неща, с което нашата армия и секта ще набира повече хора, по-образовани.
1: Mm-hmm.
0: Нека да си представят управляващите да имат 100 500 човека образовани, подредени, готови, жертвоготовни, и да се влеят в икономиката и в организацията на живот в страната. Мисля, че те знаят кой ще е водещата сила, защото те разполагат само с подмазвачи. Това нещо го видяхме. Само секунда. Това нещо го видяхме, когато Борисов и Пеевски загубиха властта. Хората около тях, които се кълняха до вчера, се скъсаха да бягат, както сивия вълк от Ну Пагади. Не на два, а на четири крака бягат, за да са по-бързи и да не ги виждат. Ето, това са хората. Между другото, Прогресивна България, премиера Радев, е хубаво да види това, което се случва, защото това е една циркулация в обществото. И когато има хора, които ги обединява само финансови интерес или властовия, когато се смени вятъра, той може да се смени много лесно. Една атомна бомба в Европа може да пренареди реда. Нали, казвам го, все по-вероятно става това да се случи. И тогава всички тези хора, индивиди, субекти, които се смятат за доверени, изведнъж ще видите как променят позицията на 100%. Така че аз, между другото, от една страна съм учуден от журналистите, от друга страна съм учуден, примерно, има един индивид, Методи Лалов, който иска да, да е кандидат, главен прокурор. Да. Да, той, между другото, има според мен някакви психически отклонения. Но това, което виждам, той също е разпространил новината, че ме ме издържат богати любовници и казват, такива хора ли искат да ви управляват. Значи, когато говорим за хора, които са с ниво на интелект на хлебарка и не могат да разберат сарказъма и не могат да разберат играта на думи и смисъл в едно такова безмислено запитване като това на Цветанка Ризова, само си помислете нивото на интелект на кандидат главен прокурор и на всички други, които го отбелязаха в мрежите, да се смятат за интелектуалци.
1: Ма чакайте, значи... господин Михайлов, извинявайте, може ли да проявя черен хумор?
0: Да.
1: Дайте, сплетнете ми Методи Лалов с Ивелин Михайлов, махнете ме мене. И направете сравнението между себе си и него. Той може би ви завижда, че имате богати любовници, пък той няма, нали? Разбирате тъпотията, която говоря в момента. Колеги, какво правите? Къде е той Методи Лалов?
0: Господи Беновска, само едно нещо искам да кажа за парадокса в България. Баба Алино и Варна показва модела на правене на бизнес в България. А то е, няма една законна сграда, няма една институция, която да работи без да вземи пари предварително. Сега видяхме, че са проснали получи шефа на ВИК-то в Несебър плюс неговия заместник с белязани пари.
1: Mm-hmm.
0: Но ние ако пуснем белязани пари, тя цялата държавна администрация ще светне. Ние ще бъдем като неоново, в неоново осветление да са омазани хората с такава електрическа...
1: Да, разбирам ви, какво ще да кажа.
0: Да светне,
1: да.
0: Разбирате ли? И сега, в тази пропаднала икономика, в която дори няма икономика, ние имаме само кражби доказани и ги е страх дори да покажат кои са, кои стоят. Тръгваме от висши политици, средни политици, ниши политици, кандидат бизнесмени, всякакви индивиди. Исторически парк го робиха и всичките не строежи 2 години и половина, 3 и не можаха да намерят нищо. И накрая тръгнаха да изфабрикуват, че на каса съм теглил и вкарвал 4 милиона през банкомат, които са мои. Значи само полуидиот би казал, че някой крие или пере пари през собствената си банкова сметка. Банковата сметка, дали са на карта или на каса.
1: Казах ви да направите курсово ограмотителни с тези мисирки, да разберат какво е да внасяш пари на банкомата в собствените си сметки. Какво е това?
0: Госпожо Беновска, ние имаме две ситуации, които са плашещи. Едната ситуация е, че журналистите толкова идиоти, че не го разбират това нещо. А второто е, те да го разбират, но да не казват нищо. И в двата случая, това, което ние имаме, е една медийна среда, на която не само, че не можеш да разчиташ, но тогава имаме идиотско управление, защото би трябвало ДАНС, финансово разузнаване, да чете тази информация и да я разбере. Би трябвало криминална полиция да чете тази информация и да разбере. Би трябвало икономическа полиция да чете тази информация и да я разбере. За да мога да видя, че в България има удар срещу честния бизнес. И аз смело мога да кажа, че освен малките и средните предприятия в България, които наистина са честни, защото няма друг изход, аз съм единствения голям бизнес, който съм бил честен. И защото при нас ние имаме 283 или 286 разрешителни за строеж. Ние имаме откриване на строителна линия, имаме актуване, идват актове, ни правят за примерно, че инструктаж няма. Значи помислете си, в една държава, в която няма закони, ние се движим по европейски правила и пак някой трябва да ми търси сметка. Някой трябва да каже, новото управление, как може в целия този хаос, аз искам, защото аз мога да им демонстрирам навсякъде. Аз ви казвам, всеки едър бизнес в България от тези олигарси, аз мога да ви извадя фермани с доказателства за тяхните престъпления и неработа по закон.
1: Така, ориентирайте се момент, към финал,
0: аз съм на 100% законен, не вижте. И властта дори не е излязла това нещо да го каже, да каже, ей, какво става тук? Има там едни хора. Ами те отиват да ми ровят банковите сметки и да видят дали имало някой, който се чувствал заблуден или не. Ами ето, аз директно излизам и казвам, че се чувствам ограбен, смазан, че имам доказателства, имам видеоматериали, имам свидетели. Какво се случва, госпожа Беновска? Нищо. Ей, това ще получат българските избиратели, ако продължава по същия начин и положението е катастрофално, защото като гледам сегашния парламент, той е трагичен. Като гледам политическата среда, в която Радостин Василев, заедно с Възраждане и 7 местни клуба там от различни области на меч са организирали протест с 30 човека. И те само тези, които са заявили подкрепа, са...
1: Добре, господин Михайлов, заръжете това. Сега, моля ви, ориентирайте се към финал и отговорете. Какво ще получат хората, ако Ивелин Михайлов стане президент?
0: Най-накрая ще получат едно нещо. Първо, да могат да се гордеят, че има някой, който да отиде да говори право на тези, които толкова години ги мачкат. Толкова години. Второ, човек, който знае как да се свърши работата, за да може държавата да работи в тяхна полза, а не в полза на олигарски. И президентския пост има всичките тези възможности това да се случи. Защото към момента аз не виждам движение посока нещо да се промени за хората. Ние в момента говорим бюджета колко пари ще даде на олигарсите. Къде е обикновеният човек, госпожо Беновска? Искам зрителите и българските граждани да зададат въпроса. Лятото ще свърши. Има една приказка за мравката и щурчето. Където мравката работила лятото и събирала, както аз работя на пазарчето, щурчето обаче свирело, веселило се, угърция било. И мравката го попитала, а що ще чиниш ти зимъска, когато сняг да пръска? И щурчето казало, ами срам, не срам, ще дойда да поискам от твоите зрънце сбрано. И мравката му казала, аз пък няма да ти дам, гиди дърти мързелан. Хора да ги чака тежка зима, но не само тежка зима. Тежък живот от тук нататък. Те ще бъдат бити, мачкани, изтривани. И никой няма да знае за това нещо. Защото единствените, които досега бяха светлината в тяхния живот и които светяха и даваха възможност те да бъдат хора, а не да бъдат животни, както ги третират, това бе партия Величие. Така че от тях зависи тази светлина да се върне, а не да стои локално някъде.
1: Разбрах ви. За финал ще ви подаря за успех нашата прекрасна песен, която с извинение постигна сумата международни европейски награди, но в България мина някакси не забелязвам, както казахте, всичко хубаво в България не се забелязва. Денят по музика на Косил Марков, покоен вече, за съжаление, Тангра. Текст Сашо Петров и аз съм режисьор и продуцент. С това завършваме гостуването на Ивелин Михайлов в днешното издание на Бенов с копита.

0: Беновска пита.
1: Беновска пита на 27 юни 2026 година, събота от 9 часа.
2: Гледайте по канал 3 в youtube.com/Беновска пита-радио-К2, във facebook.com/Иляна Беновска и facebook.com/Беновска пита и слушайте по радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
1: В моята молитва. Беновска. Румен Радев. Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал. Образователен Вълчев, културен Милошев. Уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие. Президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк? Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желязкова. 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
3: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Ивелин Михайлов ще стане президент, войник на съдбата.
0: Беновска пита. 27 юни 2026 година. С огромно удоволствие и любопитство следващия гост в студиото започваме страшно съдържателен разговор за това какво е криза с кризисния психолог Христо Малов. Добре дошъл.
4: Добре заваря ви, благодаря за поканата.
0: И аз много благодаря за това, че ни удостоихте с възможността да бъдете тук. Гледам, че сега се заформа някаква криза. Президентът Радев губил доверие. Правителството Радев губил доверие. Всякакви знания и незнания анализатори се изказват за нашите отношения с Русия, за нашите отношения с Тръмп.
4: Вие ме попитахте какво е криза. И отговарям като психолог.
0: Давайте.
4: Криза е такава ситуация, в която отделен човек или групи хора усещат, че живота им е застрашен от различни неща. Войни, катастрофи, природни бедствия, агресия лична. И тогава това тяхно състояние си има определени психични характеристики. Ето, примерно, както сега съжалявам за тези хора в Венесуела. Но това е истинска криза. Когато те удари едно земетресение, за отделния човек, за огромни групи хора, това е криза. А това, което някои описват като криза, е всъщност проекция на собствената им криза, според мен в момента. Защото те така и не разбраха, че партията, тя още не беше учредена и конституирана на президента Радев, победи категорично и ясно на изборите. И те сега в някаква степен се чувстват застрашени. Аз не знам обаче вече защо. От изборите минаха два месеца и нещо. От съставянето на правителството май днес е 50-я ден. Аз не знам някой нещо да ги е застрашил. Освен някакви властови позиции, на които те са се чувствали комфортно.
0: Да, аз го казвам леко иронично това.
4: Разбрах го.
0: Не ме разбирате. Няма как... Ето сега ще помоля колегите да пуснат, които продължаваме за криза, един клип, който сме се зарекли да го пускаме, докато дойде равносметката на правителството Радев. Кога ще е тя, не знам.
4: Случи с бюджета, тя се появи. Тази равносметка, 5,7 бюджетен дефицит, значи не са могли да скрият нищо, значи там има огромни злоупотреби.
0: Лошото е, че не е техен приноса. Приноса е на предишните.
4: Да, но те, те ще за това отнесат. Са в криза. Те, да, за това са... Да. Не, те няма да отнесат нищо. Мисля,
0: да, президента Радев съм му задава преди 10 години този въпрос. На първата му пресконференция, когато се уволни като главнокомандващ, преди да стане президент. Пуснете го кратичко.
3: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
0: Така. Какво ще кажете? Дали Радев ще успее да спазва законността?
4: Аз съм израснал по летищата на България. Военните летища. Баща ми служеше в авиацията. В Узунджово, в Габровница, в Доброславци. И познавам асовете на българската изтребителна авиация. Те имат особен психичен профил личностен. Те са хора, които разчитат много на екипа си, защото за да излети един самолет, трябват поне 20-25 човека екип. Те имат и особен начин на справяне с кризисни ситуации, който аз мисля, че е подходящ за нашата кризисна ситуация. И това е категоричното вземане на решение и този, който пречи, го отстраняваш. Понякога те имат само една единствена ракета, но трябва да направят така, че да унищожат този, който носи бомбите, които могат да паднат върху нас. Така са възпитани. Познавам още от тази кампания президента Радев и мисля, че той е един от типичните представители на лиците изтребители. Той Тома Томов го каза в един филм, обучаван в военни академии, ако някой сега иска да го припише към съветски.
0: Давайте нататък, няма да му правим историография.
4: Не, еми искам да кажа, че ако иска да успее, трябва да действа като детец изтребител. Всичко, което е пред него и е вредно за България, пуска ракетата и да пада в шахтата.
0: Добре, но аз ще ви кажа и нещо друго. Откакто сме създали Радио К2, колегите знаят, бяхме решили да направим, имахме и даже рубрика Агенция за решаване на кризи. Да, сега се връщам към тая мисъл и потвърлям една идея. Давате си сметка, вероятно, че кризата не е само когато си в някакво неудобство. Щастието също е криза.
4: Стресът не случайно е измислен като такова психично състояние. Не е измислен, а дефиниран и установен. Да плачеш от щастие е стрес. Нетипична реакция.
0: Така, и защо се е толкова модно да се ходи на психолог?
4: Защото...
0: Как се смеете?
4: Смея се, защото много голяма част от тези хора, които ходят на психолог и които не е и психологията като специфична психопрофесия не са дефинирани. Всеки може да...
0: Световен аспект психологията не е призната все още за наука.
4: Е, ако се върнем на Бертран Ръсел, може, но в много страни е дефинирана...
0: Което е странно.
4: Дефинирана и, как се кажеш там, че не мога се сеца на Бога.
0: Част от философията е психологията.
4: О, не, тя е повече част от медицината. От...
0: Не, няма се да реформ научно, да.
4: Но не е регулирана професията, дойде ми термина.
0: Добре.
4: И сега всеки в България, който завърши примерно в Енското отделение на Енския университет, може да си сложи една табелка, ако има малко кинти.
0: Ма ходят и по чужбина, бе.
4: И къде ходят? И да ги питам къде хода, защото аз знам къде
0: няма
4: хода.
0: Няма да им правя реклами сега.
4: Няма да, и аз няма да им правя. Поне говорихме за психологията като че метанаука. Еми точно това е казал Бертран Ръсел. Има три теории, които не отговарят на никакви логически и философски принципи. Теорията на Карл Маркс, теорията на Дарвин и теорията на Фройд. Има обаче други решения. Освен да ги оставим тия. Да речем, че ще има закон за психологията в България, че организации като Дружеството на психолозите в България ще гарантират, че това са хора, които отговарят на критериите на общността. Но има други малки неща, които могат да се направят. Аз, понеже говорихме за управление, много малко нещо. То началото струва към 160 хиляди евро, а след това е 140 на година. Примерно да се въведе единният европейски телефон за възрастни хора в криза. 116-123. Тъй като моите...
0: Трябваш да звънна от тук.
4: Може ли те, но ще ви дигнат, предполагам...
0: Е, нали сме европейски?
4: Ма ние го нямаме. Няма да ви дигнат тук в България. Но
0: не, ще се свържа ли...
4: С българска сим-карта не. Но ако имате
0: друго... Сигурен ли сте?
4: Ими, ако има...
0: Я да опитаме. Как казвате?
4: 116-123, ако имате чужда, примерно немска, австрийска...
0: Имаме роуминг.
4: Ами... България го няма този телефон. Но ако звъннете на 106...
0: Ако кажа префиксът пред английски или...
4: Не, не, нищо няма.
0: Френски,
4: да,
0: няма.
4: Не, няма да стане. Ако не сте на територията на България, няма да стане.
0: Не на територията на България, на територията на друга държава.
4: Да, да, да, на друга държава ще стане. Където го има този телефон, това е за възрастни. Както има, както на времето създадох аз и госпожа Ширин Местан, 111-116 детски, който сега ако го наберете, ще ви дигнат. Само че в момента той функционира ужасно, защото с глобка го съсипа. Както и да е. Дайто нещо малко, което могат да направят, което работят. Тъй като моят телефон го има на Дружеството на психолозите в България. И сега поне гледам мачове и като ми звънат през нощта, съм буден.
0: И какво искат?
4: Има много хора, които искат просто да чуят някого.
0: Само за момент да напомня на нашите зрители и слушатели на Беновска пита на Радио Кадва, на канал 3, на YouTube-ите, на Фейсбуците. Можете да задавате към кризисен психолог Христо Малов въпроси. Колегите, ако преценят, ще ги импортират тук, как се казва на български. На екрана да ги виждаме, да?
4: Да. Звънят хората, има нужда от такъв. Не струва нищо. Но това струва, дава много на хора на моята възраст, защото и аз съм в тази възраст, които по една или друга причина са се почувствали в дискомфорт.
0: Ще ме извините за нихилизма.
4: Ако мога да.
0: Ще звънна аз сега. Ало.
4: Да.
0: Господин Малов.
4: Не, господин Монов, когато има такъв как? Телефон, операторите на този телефон са защитени.
0: Няма такъв телефон. Звънете сега през нощта. Да. Казвам нихилизма към психолозите. Ще ме извините. Здравейте! Здравейте, която и да сте. Нали, мога да се представя, мога и да не се, нали?
4: И мъже се обаждат. И мъже се обаждат.
0: Как да е? Аз звъня.
4: Да.
0: И казвам, господин Монов, Лейса, много ме тормози, че устарявам. Това си е проблем?
4: Това е проблем. Един, особено, примерно...
0: За суетните жълтоповетни кокони?
4: За всички хора е проблем това. Човек не знае... понякога това устаряване е свързано не само с промяна във външния...
0: Не, обществото е безмилост към устаряването при жените.
4: Факт
0: ли е?
4: Еми ти ако си психолог...
0: Какво ли да е една жена, дайте ме близък план, тук да ми се плават бръчките, тюнуйте, тук да ми повисне нещо, да напълнея, нали?
4: Неща, които са норма. В психологията норма е това, което се случва.
0: Кой са житейска норма?
4: Да. Еми, трябва да поговориш според мен, ако си истински психолог.
0: Добре, и какво ще ми кажете вие? Ми Баровска ли, която и да си ти, това е положението, Радки.
4: Е, не е така.
0: А какво?
4: Не, има си начин, по който
0: се добре, говори. Какво психолог ще ми помогне?
4: За първо трябва да предразположиш човека, да и осъществите доверите.
0: Да, няма кой да ме предразполага, аз звъна и казвам, какво правим?
4: Еми, правиме, примерно, кажете какъв е проблема. Ако е, само,
0: ето,
4: ако е само бръчки...
0: Станала съм дебела, станала съм бръчкава.
4: Е, може да човек да препоръча, да речем, диета, какво? Повече движение.
0: Че аз да не съм, просто да не знам.
4: Много хора не знаят такива неща.
0: О, живо да бе.
4: Верно. Има хора, които не знаят, примерно, че имат право на личен асистент.
0: Това е друго вече. Това състоянието не е такова страдание. Е, това е по-скоро, по-скоро ментално.
4: Само да си поговори човек 10-15 минути с подобен тип заявка и човека се успокоява. Но има много по-сериозни проблеми. Децата
0: ти... Ма как да не е сериозно? Това е сериозно, то ме дисквалифицира. Ето, аз съм сигурна, че ако някой сега ни гледа и иска, ще ме подкрепи. Има ли коментар? А? Добре.
4: Има по-сериозни проблеми. Има хора, които са в тежко социално положение. Има хора, които...
0: В тежкото социално положение психолог не може да ми повиши телка.
4: Ами не психолога,
0: или,
4: аз не казвам, че трябва да има...
0: Или малкото социална пенсия.
4: Но може да даде... Може да даде съвет къде да идеш и да потърсиш някаква помощ, защото много хора не знаят, че могат да получат помощ от държавата.
0: Да знаят каква е помощ от държавата.
4: Да речем,
0: че... Как ще ми увеличи държавата телка?
4: Тя ако тръгне да гледа телковете държавата, много трябва да ги намали.
0: А ти?
4: Но може да каже, че в примерно един малък провинциален град в северо-западна България има достатъчно пари за социални асистенти, че има достатъчно пари за помощни средства за хора с увреждания, които са трудно подвижни. И много други неща, че имат, да речем, възможност за лечение във все още съществува.
0: Само за момент. Въпрос към госта. Как и доколко детството в семейството на военен определя мирогледа и живота на човек? Ще се върне към него, да изкажете се.
4: Не, има много неща, които можеш да кажеш. Дори пенсиите могат, ако човек има достатъчно информация, може да знае как да я, да речем, да я актуализира. Защото много често автоматично това не става. Като представи някой друг документ, тя не, няма да се вдигне много, но едно 10-15 евро за един човек със социална пенсия.
0: Но според мен не е работа. Психолог, то е работа.
4: Аз казвам, че този телефон е за социална подкрепа. Той не е за психологическа консултация.
0: Ага.
4: Той, такъв е смисъла му по европейските директиви, по които той е създаден.
0: Добре, но аз се връщам обратно на помощта на психолога. Да, айде да отговорете. Покажете го пак въпроса. Как детството, как така, как и доколко детството в семейството на военен определя мирогледа и живота на човека? Кажете ви ваши отговори и аз ще се включа, защото я съм военен. Давайте.
4: Ами, това, което съм научил, точно в живота си във военните градчета, е, че човек трябва да бъде отговорен, да служи на държавата си, да се учи, да се труди, да не позволява никой да го мачка по никакъв начин. Ако е мъжкар, да се бие, да се бие и за жените, които харесва, и да отстоява себе си. След като, освен, че съм живял и отрасъл по военните гарнизони, служих и в Марица и това затвърди още повече. Там не съм имал проблеми, както казват, трудно е за някои, някои не знам какво срещу тях, извращения. Еми един се опита и след това лежава в военната болница в Хасково с чупен нос. Като си мъжкар, си мъжкар.
0: Така, аз съм женка. И съм израснала в военно семейство. Ще отговоря и аз, ако позволите. Драги зрители и слушатели, аз от дете съм научена на дисциплина, ред, култура, спазване на нормите. Да, и моя баща ме научи на 5 години да стрелям, и аз стрелям и до ден днешен. Научи ме да се бия, нищо, че съм момиче. Научи ме да се катеря по дървета, да скачам от скали, да преземам върхове. Нали, това е казано образно, че те учи на борбаност, както казахте вие.
4: И най-важното, извинявам се, че ви прекъсвам, уважаваш себе си, но уважаваш и други.
0: Не знам колко уважавах себе си, когато му бръкнах един ден в джоба, той ми носеше едни шоколадчета. Не знам това дали го споделих. И не ми даде шоколадче, и аз... Той влезе нещо, отиде си работи в кабинета, и аз я прерва за шоколадче. И отворих джоб тук, джоб там, нали, в мундира. И виждам едно и такова капликче, мъненко. И какво ли, па имах това пликче. И отворих. И вътречета, примерно, бреза.
4: Паролите са това, да.
0: Така, ма, детска работа. Разбрах, аз ще нещо съм направил, дет не трябва. А това беше някакво варшавско учение и той го командваше. Ма, аз после го разберем. И отивам към тати и нашите тук шоколадче търсиха, ме намерих. Майко, мила, не мога да ви опиша. Къде съм аз? Той се изправи, каза, излезте, затвори се в телефона и само го чувах. Да доложа. Той вярно, той вярно, той вярно. И смениха паролата на варшавското учение и това ме научи да не бъркам по чужите жива.
4: Така е, така не. Е. Баща ми също имаше едно нещо като писалка, което под, понеже военните...
0: И имаха ли много ти военни чанти? Аз много обичах с нея.
4: Не, чак чанта нямаше.
0: Имаше линейки, компас, бинокъл.
4: В някои родове войски е било сигурно така, но баща ми имаше една писалка.
0: Нощ имаше.
4: Която, да? Като почнеше...
0: Какво пръд беше?
4: ВВС.
0: А казвам, вие казахте, да.
4: И когато тая писалка почваше да свети...
0: Ага.
4: Той ставаше от масата и след малко идваше един автобус и ги взимаше. Спомням си това много ясно по време на...
0: Това като пейджер.
4: Тогава пейджери е нямало, явно е нещо друго било. Не са ни питали, но това знаехме, че почнали да светне. Той идва прегръщани с сестра ми, целувани, така сякаш може да не се върне. Да, това казвам, значи...
0: Задавайте въпроси, уважаеми зрители и слушатели, на чата ни. Гостува ни кризисния психолог Христо Монов.
4: Да? Да се върнем на този телефон. Нещо, което искам да направя. Значи, този телефон...
0: Как може да помогнем ние?
4: Ами, разпространете тази идея. Тези, които бяха в предишното редовно правителство, ги познавах, от които зависеше и социалния...
0: Това е от социален министър, примерно.
4: Той към, то трябва да е към социалното министерство.
0: Ами тук Иво Христов, нали, ще трябва да възпитава морал, взаимопомощ и не знам какво си вице.
4: Е, той не знам кое министър, мисля, че не наблюдава това министър.
0: Сигурно.
4: Зам министър-председател Наско Зафиров, когото сме били от един мир народни представители. Нещо не успяхме да се преборим. Не знам защо. Да има такова нещо. То не струва пари. Оказва и другото нещо, което е, ми е стара мечта от първата докладна. Аз съм я писал до Иван Костов по случая Годемо село, когато гръмнаха едни погреби и загинаха шестима пожарникари. Е служба за психологическа помощ и подкрепа в кризисни ситуации. Някои си мислят, че това е някаква тежка администрация. Не, напротив. Това са двама-трима човека, които координират всички мои колеги от нашата секция в България. И когато се случи нещо, както да речем, съжалявам, че давам този пример, тези два примера, на магистралата с футболистите или пък децата край Мездра.
0: Само те да бяха.
4: Но тогава да се знае, има в България малка страна, България има достатъчно обучени и компетентни психолози, не тия, които в Фейсбук и насам се размятат, и натам насам се размятат. Само вземете колко училищни психолози има, които всъщност всеки ден вършат кризисна интервенция, защото най-често при тях отиват деца и родители, които са в криза. Да може да реагираме. Една парична единица, било то лев или евро, като психологическа помощ и подкрепа в ситуация на кризисна, се даде, обикновено се възвръща от 16 до 40 пъти. Това са европейските стандарти. Аз съм бил и член на борда на Европейската асоциация по кризисна психология. И това са доказани неща. Хиляди на много места в...
0: Извинявайте, че не ви направих сега, но сте жив и здрав, малко представане. Колко години бяхте народен представител?
4: Една година и два месеца.
0: В кой мандат, кой правителство беше?
4: 42-то народно събрание.

0: Не могу.
1: Дали просто колко хора ти искат да се свържи с вас. Не. Има ли въпросите? Добре, задавайте хора въпроси и към кризисния психолог господин Христо Моров сега. Ще ви стоваря на гърба нещо страшно. Споменахте преди малко прословутата Шилин Местан. Аз сега малко ще влеза в друг курс. Ние лично като медии, като личности, като родители, ако щете, и като каквото щете, сме направили доста неща със средствата на журналистиката и изкуството, ако мога да нарека. Създали сме няколко песни, пиеси, филми и разни така, доста неща. За съжаление, госта вярва ли, че ще има наказване или ще си останем с приказките и анализи? Ще стигаме до този въпрос, запазете го, искам да довърша аз.
0: Да.
1: За съжаление, тези въпроси, например, за наркотиците, за това са Шилин Местан споменах, защото тя ни обвини, тогава направихме с Каризба една песен Мистер Килър за наркотиците. Това е било 2006 година, преди 20 години, представете ли си? Тя тогава ни обвини, че вижте да няма наркотици в България, че да видиш. А сега 26-та, какво става? Та сега ще ви стоваря няколко въпроса за наркотиците, за образованието, за пътищарите и други. Това са тежки кризи. Пуснете, колеги, този клип на Радев, който беше... Знаеш кой е?
2: Беновска пита. Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Радев, не знам как да ви нарека. Господин премиер, президент, човек. Как да ви нарека с едно от горните съществителни, когато ваш депутат Константин Проданов, язък за нивото на баща му, та този Проданов си позволи да определи за колко евро да ядат пенсионерите, че няма да умрат от глад, ако прогресивна България им вземе 2 евро. Радев, как да ви нарека, когато един друг умник, прогресивен българин, бил волейболист и се казал Владимир Николов, та този не се знае с каква диплома е, този заби фал от сервис, че щял да съкрати майчинството. Пък що не им намали нещожните парички на майките? Тарадев, не знам как да ви наричам, като гледам умотворенията на вашите прогресисти и се сещам какво можем ние, медиите и творците, за наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Миро и Галя и аз, Беновска, създадохме песента Мистер Килър, господин убиец, господин наркодилър, мистер драг дилър.
3: От погрешната страна. Заедно сме на от погрешната страна. А не изглежда да си мой. От погрешната страна. Заедно сме от погрешната страна. Но не изглежда да си мой. А може би никога няма да бъдеш. Живееш перфектната лъжа. Никога никой не те кара да плачеш. Сънуваш с отворени очи. Не изглежда да боли. Умираш докато живееш. Играеш себе си в своя собствен филм. Angel, аз все още се опитвам. Да те обичам, да те намразя. Да те погубя, да те спася. В огледалото за твоя образ е само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от лудостта.

случва само в моята глава. Ти си моят любим. Ти си моят любим. Ти, който не обичаш никого. Ти си този, който ме убива. А е толкова красиво.

the chakam chakam. Чакам дълго, чакам теб. Но изглежда моя любов, че ще те чакам цяла вечност. Чакам още, още дълго. Цяла вечност чакам теб. Цяла вечност моя любов. Докато времето напълно спре. Просто ти казах. Сигурно е по-лесно да мислиш само за себе си. Сигурно е по-лесно. Отколкото да признаеш, че обичаш. Сигурна съм.

колкото изглежда. Сигурно няма да обичам друг. Сигурна ли си? Просто ме боли. Докато се усмихвам. Докато танцувам. Много силно. Боли.

текста писахме, че сме от погрешната страна, заляли са ни наркотици. И тогава ни убедиха, фамозната Ширин Места, ръководител на агенцията за закрила на децата и нейния съпруг Лютви Местан и всякакви кокьори, че сме лъжци, че наркотиците не са на власт в България. Радев, как е днес? 2026-та, 26 години по-късно. Христос ли да слезе от кръста, че да спре пласьорите под крилата на МВР и ДАНС? Започнахме огромна национална кампания за дуално и професионално образование. Знам, мога, богат съм и щастлив. Предай нататък. Телевизия Бановска пита и Радио К2 стартирахме. Обществената и икономическата нужда от технически подготвени средни кадри е болезнено ясна. Трябва да помогнем и на младите хора да се ориентират професионално и житейски. Трябва да помогнем и на икономиката.

0: Кампанията е мащабна и по национална отговорност, замисъл и по обхват на задължителните партньори, Министерски съвет, Народно събрание, работодателски организации, ФАИКБ, синдикатите, КНСБ и КТ подкрепа, браншови организации, сдружения, кметове, 28-те областни града, Българската православна църква, Католическата църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназии, средни технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученически съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни дейци, общественици, медии, журналисти. Радев, ще кажете, чудесно. Да, ама не. Никой не дава и лев, за да организираме дискусии, кръгли маси, демонстрации. Всички са готови да държат реч. Никой не дава и лев. Да, Първа инвестиционна банка заяви, че други били приоритетите й. Хубаво. Първа инвестиционна банка не си погасява дълга към ББР, но си увеличава и събира таксичките. Радев, ще проверите ли как Първа инвестиционна банка си погасява дълга към ББР и какво стана с акциите и рефинансирането й? Радев, който и да сте президент, генерал, премьер, с какво се занимавате под полите на заглавието Прогресивна България? И Радев, да питам и за парите за пътищата. 9 години не ни отговорихте. Лично вие, Радев. Ето последното ни искане към вас, Радев, и поредният кабинет 7. Росен Желязков, мисли сте да разкрием за пътищата, парите и от кои чии фирми мрат хората? 7 министри призовах, крият всичко. Пак питам, за последен път и няма да чакам. Животът се живее сега и веднага.
1: Програма Радио К2, София, FM 93,9, YouTube TV, Беновска пита, сайт www.radiok2.bg, адрес за кореспонденция, София, улица Сан Стефано 18, етаж 1, апартамент 1, имейл beновскапита@gmail.com, Радио К2, beновска@gmail.com, bucifol@abv.bg. Относно наши писма до вас от 7 април 2025 година, регистрирани в Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МВР, президентът и разпореждане на премиера Желязков към министри Иванов и Митов и липса на отговори до 5 юни 2025 година, 2 месеца. Отново, до Росен Желязков, министър-председател на Република България, Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството, Даниел Митов, министър на вътрешните работи, Румен Радев, президент на Република България, от Илияна Беновска, ТВ Беновска пита, Радио К2, политически журналист. Отговор очаквам на мейл bucifol@abv.bg.
0: Господа, привет! Имате ли смелост да разкрием за пътищата какви държавни пари и от дейността на кои и чии фирми мрат хората по пътищата? Това предложихме с фондация Историческа карта, Николай Дунев и екип от геодезисти, картографи, завода за роботика. На 7 МРРБ министри няма да си правя труда да спомена имената им, историята няма да ги помни с гордост. Вие ще имате ли смелост? Искаме. Днес, 6 юни 25-та, след телефон разговор с госпожа Бояна Бозаджиева от екипа на МРРБ, министър Иван Иванов. Бозаджиева изрази мнение да конкретизираме с какво да започнем. Ето нашето предложение за начало.
1: Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. 1. Строителство и ремонти без разрешения. 2. Лотове без одобрени проекти. 3. Инхаус от АПИ с автомагистрали, изпълнители и подизпълнители на тези процедури. 4. Процедури по неотложност, възложител, изпълнител. 5. Дейности, тунели. 6. Къде, кой, по каква норма полага варовик в настилките? 7. По какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Телиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин.
0: Систематизирана информация. Спестени средства, предотвратени жертви. Разкрита или липса на корупция. Иляна Вановска, Николай Дунев. Фондация в обществена полза. Активна историческа карта. Росен Желязков, мъсли сте да разкрием за пътищата. Пари. И от кои и чии фирми мрат хората. Аз съм Беневска и питам. Кога ще съобщите вие, Радев, колко пари задигнаха вашите спонсори, чичковците, прогресисти покрай пътищата? Кои и в колко черни чували, колко пара завлякоха и на вас, Радев, колко дадоха? Преди една година последно описахме и на вас ни звук, ни стон. 7 години искаме да направим интерактивна карта с данни. Например, за. Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. Първо, строителство и ремонт без разрешение. Второ, лотове без одобрени проекти. Трето, инхаус от АПИ с автомагистрали. Изпълнители и подизпълнители на тези процедури. Четвърто, процедури по неотложност, възложител-изпълнител. Пето, дейности тунели. Шесто, къде кой по каква норма полага варовик и бутилки в настилките. Седмо, по какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Талиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин. Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Е, Радев, 8 години не си мръднахте копринковия пръст по темата за пътищата. Сега, Раде, ще отговорите ли на тези въпроси? Аз съм Беновска и питам. И така, господин Монов, криза, наркотиците. Направили сме, това го знаете ли, ние си внесохме от Европа и от света всичко, дето така, да не го изреждам, наркотиците, например, поправим.
2: А понеже вие дадохте един клип, за който казахте, че госпожа Местан...
0: Беше тогава шеф на агенцията.
2: Едва ви е зависело само от нея. Аз съм работил с нея и мисля, че тя е много против това. Може би нещо не е харесало.
0: Каза, че съм показала в клипа някакви неща, които...
2: Ами, аз лично не бих взел точно тези изпълнители за клипса.
0: Но... друга тема.
2: Да, но понеже говорим за... наркотиците, то се знае...
0: Много трудно се правят такива тематични песни, между нас каза.
2: Много трудно се правят.
0: Ние сме направили произведение на изкуство, честно казвам.
2: Като изкуство не е лошо, като послание не знам доколко стига до тези, които са с наркотиците, се воюва така, както воюват в Колумбия, в Мексико.
0: А, така.
2: Така се воюва с наркотиците.
0: Добре, аз ви питам вас и като политик, и като психолог. Това просто ми не е еднозначно.
2: Така е. Имам богат опит почти 45 години с консултиране на семейства и деца, които имат наркозависими. Много е трудно. Никак не е лесно. Има в България 2-3 добри клиники, в които човек може да получи добра помощ, защото то се лекува цялото семейство. Не може, примерно, ти да кажеш... Не. Сега искам държавата, няма да казвам конкретен пример, защото той е близък. Държавата ми е виновна. Чакай бе, приятел. Къде беше дъщеря ти в 2 часа през нощта? Дъщеря ти се оказва от клиничните изследвания, че е на тежки наркотици. И ти не си забелязал? И то не е започнало, когато е станало на 16. Това е почнало отдавна. Така че нека да бъде по добрия начин, от гледна точка на мен като психолог, една просвета в това отношение, защото сега е много лесно. Децата могат в интернет да си намерят рецепти на правене на най-гадните наркотици. Тъй наречените модерни дроги.
0: Дизайнерските.
2: Дизайнерските дроги.
0: Каквото изуждаш.
2: И кристалите, дето те им викат, които са ужасни, които горят мозъка. Фентанил влиза в България. Ми, то фентанил няма... То се знае, има... Опитайте, ако искате да спрете. Въпросът е тук, кой е в играта. И в тая игра не може да не са тези, които трябва да са от другата страна, от страната на добрите.
0: Това казваме така, че... ние под крилото на... под полите на полицията, под полите на... как се казва? Митниците, под полите на...
2: Много се печели.
0: Управляващите.
2: Тъй, че ако да се върнем на актуалната ситуация, ако това правителство на премиера с премиер президента Радев иска да направи нещо, е да действа бързо. Той има властта, силната власт. Такива мерки се взимат само от силна власт. Против престъпността. Поне и говорихме за наркотиците.
0: И бихте ли го посъветвали, Раде, да направи един, ето вие сте представител на кризисна психология и политик. Бихте ли го посъветвали да направи не такъв формален някакъв деца прави за безводието глупости, а наистина ефективен орган?
2: Ами аз не знам какъв орган би трябвало да бъде, но чета, че два, понеже познавам Несебърскир и район, бях там народен представител, вчера тръщнали шефовете на ВЕК, така се действа. Аз винаги съм давал...
0: Тие са малки рибки.
2: О, малки рибки с по 5 хотела.
0: 8 хилки искал подкуп, ще умляв от смях.
2: Значи действа се, както бих дал за пример срещу такива неща, както един филм имаше...
0: Сам мучих се язва за сега,
2: да. Още по соц време го даваха, да. С Шон Конър и Кевин, да, Костнър. Така се чува, прави. Да. Или пък айде, някой да не има обвината, че само такива примери давам. Имаше един съветски, който беше по примера на маршал Жуков, когато го пратили в Одеса да се бори с престъпността. Значи до стената. В уния времена е можело и разстрел, сега в затвора, както постъпиха примерно с калашниците.
0: Нищо няма да излезе от
2: това. Ще излезе.
0: Дайте по-дълго, че се натрупаха въпроси.
2: Да.
0: Така, втората тема, кратко. Какво правим с дуалното и професионалното, т.е. това е за най-чийското образование? Аз се повтарям непрекъснато, че бяхме се споразумели с правителството на Бойко Борисов последното, се върнат обратно техникумите, професионалните средни и професионални, СПТО, ПТО и така нататък. И тия цигани, дето им ги хрантат им с помощ и въртат до петата по пътя на Суходол, нали, и бухуци и така нататък, седнат да се научат да работят.
2: Нищо не правим.
0: Вие бяхте автор на закон.
2: Не, аз бях съвносител на един на изменение в закона.
0: Говорим за 2013-та.
2: 2013-та за народната просвета.
0: Сега сме 2026-та.
2: 2026-та,
0: 13 годинки.
2: Да. Тогава от времето на Третата българска държава тия закони винаги са наричали закон за народната просвета, за народното просвещение. Бойко Борисов го прекръсти закон за предучилищно и училищно образование. Но какво правим? Нищо.
0: Какво правим сега?
2: Днес. Нищо. Еми да направят нещо. Има ги. Те си стоят там. Тези неща, дуалното образование, вие споменахте една банка. Банкерите...
0: Нема ли парички?
2: Банкерите не са заинтересовани от това. Заинтересовани е дребния среден бизнес, който иска обсеженисти, мазачи, обучни...
0: Аз съм прегнал и бизнеса,
2: шивачки,
0: и православната и католическата църква, и всички кметове, и всички областни управители, всички
2: бизнес
0: организации, всички... Това съществуващи училища.
2: Не иска много. Закона си стои там. Светло му памет, Кирчо Атанасов.
0: Ама нали трябва да просветим и бабите, и дядовците, и родителите, и децата. Нали разбирате? Тая работа...
2: За какво да ги просвещава?
0: Ами да им покажем, ето за това ли трябва банка. Нали разбирате? Нали знаете?
2: Банка, вие точно сте... тази банка. Аз съм и клиент, ама точно тази банка.
0: Съжаление и аз. Да, съм и акционер.
2: Да. точно тази банка, да не говорим
0: за нея. Вие
2: за
0: всичко,
2: да възстанови,
0: за всичко му упрекнахте, че точно тази.
2: Аз съм и клиент. И...
0: Чакай сега само да кажа. Нали разбирате, че нали знаете тази мисъл, че политиката променя света бързо, но за кратко, изкуството променя света бавно, но за дълго. Вие сам дадохте художествени примерите. Ние виждате, че като медии се опитваме с художествени средства.
2: Да... Вие отдавна го говоря това като човек, който е, се занимава и с медиите, не покрай кризисната интервенция, защото те са адски важни,
0: да.
2: А чисто професионално като психолог. И вие отдавна сте първа власт, вие не сте четвърта.
0: Глупости.
2: Не, първа
0: Първи власт. Слуги, кучетата пазачи.
2: А,
0: моля,
2: това, че някой са слуги, това е
0: друго. Моля ви, шепненето в ушенцето.
2: Еми, защо?
0: Креватчето да ме...
2: Да ви съобщи, що не ви шепне на вас някой?
0: Еми, обясних ви от кой баща съм и...
2: Не, то би баща и среда, и микро, и макро.
0: Не съм си полягвала да се издигам в кариерата и не съм просила позиции. То на полягване.
2: Да имам...
0: Добре, третото. Поправи с пътищата. Седем правителства, това е осмото сега, от което ще искам това, което не се повтарям, мина в клипа.
2: Да.
0: Защо не ми дадат данните?
2: Един месец е срока, доколкото знам, по закона
0: за... Да ви покажа ли един неприличен жест?
2: Изчакайте един месец да видим...
0: Седем правителства съм изчакала...
2: Значи това беше голямата хранилка.
0: 13 години.
2: Пътищата...
0: 13 години. А проблема не е от 13 години.
2: Проблема не е от 13 години,
0: Що криете? На кого възлагате пътищата? Защо Левон го питам, Левона, как изтеглиха от тези 50 милионки в черни чувалчета и ги теглиха по жълтите павета?
2: Той не знае, той е химик.
0: Да?
2: Той е химик и не знае.
0: Не знам как.
2: Ето примера с мантинелите. Човек, ако се зарови там, се окаже, че това е една фирма върви.
0: Нали ходим у Гърция? Видели ли сте у Гърция бетонните делителни? И в Турция?
2: Ами в Сърбия? Какви са мантинелите? Айде тук наоколо. В Македония даже са по-хубави. Особено като тръгнеш да качваш шарпланина.
0: Македония, друга тема, много ми е любима. Видели ли сте пътя Македония... Сърбия, Гърция и пътя Македония-България. Такъв няма последния. Но с Сърбия и с Гърция сме окей.
2: Еми ние понеже...
0: Радов се,
2: да е ходил някой виш представител наш по...
0: Радов се, аз се среща с Гуч.
2: Нека да се срещнат, но имам пред нещо друго.
0: Да.
2: С чии инвестиции се правят тия пътища? С чии инвестиции има скоростен влак? Не са американски, китайски.
0: И как Косово? Косово го дигнаха на крака с американски.
2: Косово е седо тук да направи Софийска област.
0: Добре, така. Значи имаме... Ще видим какво ще направим заедно. Сега покажете въпросите, които зададоха към господин Монов.
3: Мога да се обърна така да ги видя.
0: Така. Въпрос. Гостът запознат ли, че в Гърция са арестувани прокурори, политици, депутати и много, които са украдили? Какво значи? Това хазната с фалшиви земеделци и животновъди. България, кога ще ги стигнем съседите? Пак въпрос към кризисен психолог и политик. Давайте. Другия въпрос по приоритета после.
2: Ами на този въпрос мога да отговоря така, че не само в Гърция. В Румъния има зам или главен прокурор, вече съм забрал, който е в затвора, а нашата, примерно, те да...
0: Зам май беше.
2: Да, зам. А нашата, те да, европейската, са жалва.
0: Да, мала Рокел, беше нещо сви,
2: байрецата. Тя ни даде и ширет, достатъчен е този запис при Пепи Еврото, така че няма да ги стигнем скоро, дано на 17-ти октомври имаме нов съдебен съвет.
0: Колко да е нов?
2: Не ми говорете за съдебната система на мене, защото аз съм много пострадал.
0: Не искам това.
2: Но чувам, че...
0: моите съболезнования, знаете, били сме и заедно в ефири, сме си говорили като приятели, сме плакали.
2: Да, я чувам, че Калпачиев се издига за член на Висшия съдебен съвет. Е, тогава вече ще ми писне, честно казвам. Както примерно сега, ето още един съвет към новото...
0: Сега не можем да върнем момчето.
2: Знам. Ето примерно една гнусна провокация към новото правителство, която аз не бих търпял като син на военен. В обществения съвет на новата ЦИК е, кой мислите? Цицелков. И тази вечер ще бъде тук на 50 метра от вас, майчето ще го интервюира. Вместо този името му да не се споменава.
0: Малко за микрофона.
2: Да, това позорище, който беше колко? 36 часа зам министър председател.
0: Този, който беше, ще отговаря за честни избори.
2: Избори, заместник министър-председател. Ето това нещо, аз ако съм на вашата адашка, която много уважавам, госпожа президента, защото то зависи от нея. Да. Това нещо, аз не мога да нарека човек, това нещо не бих позволил. Това е провокация. Те работят точно така. До вечер ще ми правят някакъв протест.
0: Да, чето.
2: Да, но... В тая жега водното оръжие и ги поумие, защото двамата манововци са аквафоби, доколкото знам.
0: Дайте другия въпрос. Вярвате ли, че ще има наказани или ще си останат с приказките и анализите? Това кореспондира и с това, което пускаме за Радев. Пуснете ми Радев, ще стана марсиана, спреди да ми отговори господин Монов.
4: В България има закони. България е право на държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
0: Това ми го е заявил преди 10 години, на 16-та година, на пресконференция на мой въпрос, който се пенсионира и ще става ли президент. Ще се справи ли този човек, летец?
2: Аз на него като на летец му вярвам. Като на политик също до сега бих казал, че 90%. Не, 90%. Но искам да му кажа нещо като човек малко по-възрастен от него.
0: А колко? Не сте по-възрастен?
2: 5 години.
0: Де?
2: Да.
0: И
2: човек, който е приемал деца на изпита в Долна Митрополия, когато кандидатстваха над 1700 човека за 36 места, а миналата година кандидатстваха 5 за 7. Тъй, че огромно уважение изпитвам към леците, но това искам да му кажа на него и на тези, които го поддържат. Ако силната власт само може да прави реформи и силната власт може да налага себе си. Ако не направите така, че много хора, които заслужават да идат при Бай Ставри, както говори един, не идат там в близките месеци.
0: Което е близко?
2: Един там, дето в южното крило, 216 кили, строки справедлив в Софийския централен. Бай Ставри, нали?
0: Да.
2: Ако не направят това, идва много тежка есен. България, действително, ако сега има някаква криза така на толкова не на политическото представителство, колкото хората не могат да разберат още шамара, който отнесеха от еврото. Но сега ще има много други шамари, включително и продоволствена криза, може би. Така че бъдете силна власт, усещайте проблемите по-отрано, не като почне да ви е стомаха на хората, защото няма по-страшен мотиватор от отчаянието, от глада. Тогава нищо не работи.
0: За съжаление, кофти финал на нашия разговор.
2: Като кризисен психолог го казвам.
0: Да, аз ще ви помоля, ето виждате, интереса се започна, да направим рубрика.
5: С удоволствие.
0: Защото хората имат нужда.
2: Онлайн. Сега има такива, покрай COVID-кризата се оказва, аз не вярвах много.
0: Да, и ние работим доста онлайн.
2: Но... покрай COVID-кризата се оказва, че действително кризисната...
0: Следващото ни включване онлайн, така ли?
2: Да, ако има хора, които искат нещо, да направете един канал там, не знам на коя платформа. Два пъти в седмицата съм готов да...
0: Не, събота малко, понеже разработам пояса, много хора гледат и това са все хора, които са кълъси.
2: Готов съм, винаги такава е професията ми.
0: Много ви благодаря за това участие.
2: Аз също благодаря за поканата.
0: И за много умни важните неща, които казахте.
2: Да, но е било така, аз нямам такова самочувствие, но важното е, че излизам от черния списък, защото на 50 метра от вас още съм в черния списък. Има го това нещо, нека си дадеме тази... Вижте, кои хора...
0: И аз съм в черния списък, бе, господин Монов. Защо сте им белия списък? На кого протягате ръчичка?
2: Не, не, протягам ръчичка. Просто казвам, че сме една нация, която е в криза и ако се делиме на бели и черни списъци, до никъде няма.
0: Нали виждате кои се вихрят по телевизора?
2: Да, бе, един мой добър приятел, който някой ден...
0: Послушнички.
2: Той поне добре си поспива в ефир.
0: Добре. Това беше психолог Кристи, психолог Христо Монов в ефира на Барновска пита, Радио К2 и канал 3. Продължаваме следващата събота с онлайн в рубрика.
6: Барновска пита.
7: Беновска пита на 27 юни 2026 година, събота от 9 часа.
8: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, във facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита и слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
7: Моята молитва. Беновска. Румен Радев. Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал. Образователен Вълчев, културен Милошев. Уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие. Президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желяскова. 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев, на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
9: В България има закони. България е право държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
7: Ивелин Михайлов ще стане президент, войник на съдбата.
6: Беновска пита.
0: И сега с огромен интерес по една гореща тема. Първо да благодаря на заместник кмета по образованието на София, Десислава Желяскова. Честно казано, бях сигурна така по начина, по който ме приеха вашите подчинени, че няма да стигна до вас и ще се криете като мишок и няма да дойдете, защото темата адски гореща.
10: Гореща е така.
0: И ви благодаря за смелостта и за това, че работихме цяла седмица заедно. Темата е касичка ли е за директорите на училищата така наречената лятна занималня от 1 юни до 15 септември? Задавам ви въпроса абсолютно ясно.
10: Да. Къде точно отиват средствата на родителите, които те плащат?
0: Приближете се малко до микрофона и малко по-висе.
10: Да, разбира се. Къде отиват средствата, които родителите плащат? Не можем да установим към момента. Трябва да изчакаме третото тримесечие, за да получим отчет от директорите и да видим колко средства са им преведени. Ние имаме правила на Столична община. Вие правилно ми обърнахте внимание, че те не са актуализирани от много време.
0: Вие имате правила, давайте, вие даже ги казвайте, за да не ги дадат.
10: Да, така е. Само,
0: от 17 години, вие, съжаление, нямате нищо общо с това тогава.
10: Нямам, но правилата имат необходимост да бъдат актуализирани. Има един доста голям проблем обаче, според мен. Аз съм юрист, вие също. Ще си позволя, разбира се, се консултирам и с други колеги юристи, но според мен тези правила абсолютно не са приложими за летните занимални. Тези правила са предвидени за извънкласните дейности, които са след учебно време. Тоест, детето приключва училище примерно в 6 часа и след това остава на спорт или на английски, или на нещо друго, което родителят е избрал. Затова и в тези правила е предвидено в договора да има цена за 1 час. Не за ден, не за месец, а за 1 час. За едно занимание. Това, че те стъпват на тези правила, според мен е първото нарушение. Тоест не е правилно определено основанието, на което те сключват тези договори. Но има още много какво да се каже за
0: тях.
10: Да.
0: Училищата са общинска собственост, сградния фонд, а директорите се назначават от Министерството. Да. Като патримониум на образованието.
10: Да.
0: Къде тук се пука купата?
10: Това е първия проблем, който имаме, защото Министерството на образованието и регионалното управление всъщност назначават директорите. От общината е сградния фонд и ние се водим финансиращ орган. И се водим такъв, защото държавата ни превежда парите, които ние без да имаме възможност да определим колко, как и на кого. Общо взето превеждаме на училищата.
0: Сега ще ми позволите ли да ви пуснем един клип, колеги, внимание към мене, в който да видите какво сме запитали Министерството на образованието, защото те тук не са безнаказани. И този министър професор Вълчев и вицето Иво Христов, ако продължават да се таят и те като мишоци, няма да има окей нещата, но моля да пуснете клип 13. Малко е дългичък, но искам много внимателно да се запознаете с стереометричността на този проблем. Това, че ние говорим за занималните, ние обхващаме и последиците от липсата на методика, на контрол, на това, че нямаме право деца до 12 години да ги оставяме самички, че сме принудени да ходим да работим, защото трябва да ги изхраним тия деца с извинение. И сега поне сте юрист, ще разширя малко темата, но говорихме с един политик. С въвеждането на еврото, вероятно знаете, че това, което българите много не го знаят, Юри Бора, който определя растежа на лихвения процент, само ще се средча в кредитите. Сега като увеличи Европейската централна банка лихвения процент по депозита, ще дигне Юрибор и ще изпищат сумата и родители, дето ходят да се трепат за ипотеките, ще няма да си платят и кредитите, ще останете без жилища. Не ме разбирате. Аз не съм ви повикал само за занималните, като коне с капаци. Това въпросът е много важен. Ще го пуснете ми.
6: Беновска пита.
0: Здравейте! Днес е 13 юли 2026 година. Няма да говоря за 90-те ли, 100-те ли дни на Радев и Радевчетата. Няма да говоря за голото рамо на външната министърка. Извинявам се, не знам името и нейното голо коленце. При положение, че външният министър и шеф на разузнаването бивш на Турция Фидан, на Хакан Фидан, Жена му ходи забулена и... Прибрадаха, как да е? Искам една отвратителна лятна тема да ви поставя. Който има деца до 12 години, знае, че по закон нямаме право да ги оставяме сами до 12 години. Обаче какво? Тези, които ходят на училище в първи клас до 12 години, това е 6-7 клас, са във ваканция от 1 юни, някои от тях, до 15 септември. Дълга, както се изразих, аз майка плаче, грамофон свири. Чудим се къде, на кого да ги дадем, ако нямаме село, баби, дядовци и така нататък. Чудим се дали да ги вържем на оградата на някоя къща и там да седат и да чакат, защото ние трябва да ходим на работа, нали? Иначе ще ви уволнят, иначе няма да изкарваме пари, няма да можем да си купим даже най-необходимо, това е друга тема. Но сблъсках се с това проблем лично и какво видях? Разхождат се разни батки по училищата и казват, че са открили занимални, летни занимални. И ще ли да занимават децата? Добре? И дават едни декларации. Напишете в декларацията, че аз, примерно Иляна Бановска, давам детето си Иван Иванов. Че детето ми се казва Иван Иванов, че е родено тогава и отнагава, че личният му лекар е един кой си, номер телефон, че детето ми е болно от това, има алергия от това, не знам какво си, разни други лични данни, внимавайте. И накара да се подпиша отдолу. Ма кой е на среща? Коя е на срещата престация? Кой ми дава тази декларация и за клуба? И питам аз, извинете, вие занималния, как се легитимирате? Имате ли някаква регистрация, фундация ли сте, търговско дружество ли сте, въобще как, имате ли правоспособност педагогическа, имате ли какъв хорариум, какво ще ги правите тия деца от 8 до 5, какво ще ги учите? Или Чичков искал тудник, примерно, ще прави диктовка на детето ми. Както се изрази един бивш министър, с който споделих на култура, на образованието, той каза, ние с тебе май по-лесно ще научим децата да карат ролери, колела и скейтбордове, отколкото Чучков и скултурник да им прави диктовка. Но това друга тема. И се обърнах към министъра на образованието, професор Вълчев. Обърнах се на 30... колко дни има? Юни, януари, феврари, март, април, май, юни, 30 юни. И го помолих за една седмица да ми отговори. Днес е 13 юли. Получих един отговор, нещо да ви казвам безобразен, просто съм изумена, без обращение, без нищо, някакви как и са ми написали извадки от нещо. Просто не ми се говори, но ще стигнаме и до там, няма да останем така. Пратих го и на вице-премьера Иво Христов, който отговаря за духовното ни развитие, разбираш ли ти. Но той за Евровизия сега, там човек има, лети. Та ще видим какво стане и съм помолила да получим сведения, да получат, пардон, Министерството на образованието сведения от училищата, как подбират тия занимални, на какво основание и въобще има ли лицензионен режим или някакъв друг. Но дайте да видим как се обърнах и какво поисках. И ви моля, родители, баби, дядовци, ако имате мнение по темата, моля, напишете в коментарите. И друго да ви помоля, не пишете хейтери, плиз. Моля ви се, гледайте си работата. Ако не ни харесвате, не ни гледайте. Пустете момчета за занималните клипа.
7: Беновска.
0: Министри на образованието Христов и Вълчев. Да не взимат наркотици децата. Грижа ли ви е през ваканцията?
7: След разговор с професор Вълчев, по негова молба спешно праща ми на Иво Христов. Проблем с така наречените летни занимални за децата от 6 до 12 години. За периода 1 юни днес започват до 15 септември. Майка плаче, грамофон свири, а ние трябва да ходим на работа, а децата на самоназовали се летни занимални. До вице-премиера по образование Иво Христов. До министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев. От Илияна Беновска, политически журналист. Относно занимални за деца от 6 до 12 години, от 1 юни до 15 септември. И ако наистина се грижите, децата да не взимат наркотици и да се образоват, обогатяват духовно и културно и да не извършват противообществени прояви. Господа, като журналист и родител ви питам. Едно. Коя норма регулира и контролира на какво правно, педагогическо и научно основание субекти се договарят с ръководствата на училищата, че ще организират летни занимални? 2. На какво правно, научно и за правоспособност основания тези, така назовали се занимални, свикват срещи с родители на деца в отделни училища? 3. На какво основание лица с подготовка по физическо възпитание и други, подбрани от занималнията, ще занимават децата цял ден в класна стая на съответно училище, ще ги водят на екскурзии и прочее? 4. На какво основание тези занимални не обезпечават медицинско лице? 5. На база на какво основание тези занимални не обявяват хорариум и програма? 6. На каква правна норма тези занимални не се представят на родителите с лицензия или друг вид правоспособност? 7. Даже не обявяват юридическата си форма и съответните опознавателни за регистрация. 8. На какво правно основание тези занимални отказват да подпишат договори с родителите за условията? 9. На какво правно основание тези занимални събират лични данни за децата, родителите, личен лекар, болести? 10. На какво правно основание тези занимални събират месечна такса от 300-500 евро, седмична такса 150-200 евро, дневна такса 50-80 евро? Платима задължително кеш на първо число на месеца. Никъде не се споменава таксите с ДДС ли са или без ДДС. И тези занимални как плащат данъци. Отделно събират пари за кетеринг от неизвестна фирма и при неизвестно меню. Отделно събират пари и за неизвестни екскурзии. А ако детето не отиде на екскурзия, дневната такса остава в занималнията. Ако детето се разболее, независимо от болничен лист, парите, взети на първо число, не се приспадат или връщат. Ако има официални празници или по някаква причина училището не работи, парите отново не се приспадат или връщат. Ако наистина ще се погрижите за децата и опасностите около тях, започнете веднага и дайте резултат за 7 дни най-много, а не на 15 септември. Днес ваканцията започва 1 юни, ден на детето е. И занималните започват да събират пари и да сеят култура, наука и възпитание. Защото родителите са принудени да са на работа. Инфлация. Илияна Беновска.
0: Ами да, на прословутите Иво Христов, вице-премьер, който отговаря за нашето духовно развитие, и министър на образованието Георги Вълчев, да видим дали ще свършат някаква работа или просто ще минем по линията на отбиване на номерата, както знаете, нали? Но, както виждам, радевчетата се парзелят по тая парзака, но това ще го избистрим в разговорите. Та, затова живеем в държавата на калашниците. Я и пустете тия журнаци да ги видим. Единия, гледайте. Гледайте какви батки. Майко мила. Я да видим колички. Татуиран, готин. Ето това е държавата България. И парички си имат хората. Аз иначе живеят в жилище за социално слаби. Ето, ние сме държавата на батките, на калашниците. Така, а сега в очакване на Иво Христов и професор Вълчев, да видим какво ще ми отговорят, мъже ли са. Нека да видим темите и гостите днес на 13 юли 26-та година. Така, Това е от 13 юни. Днес сме 27. Аз съм попитала на 1 юни. До тук Министерството на образованието, министъра се крие, се заед, не идва, не ми праща заместници. Опитват се да отговорят. Ние с вас свършихме повече работа за една седмица, да не ви прехалвам сега. Но дайте по същество какво се установи в София.
10: На първо място да кажа, че помолих Министерството на образованието и РУО София град да ми дадат регионално управление на образованието във всяка област. Да, има такива. Помолих да ми дадат информацията, която са събрали, за да не я искаме повторно от училищата. Оттам видяхме кои са училищата, които имат обявени летни занимални. Поискахме от тях договорите, с които са сключили с тях, правното основание, защото аз ви казах, за мен беше интересно какво правно основание са намерили те за тези занимални и съпътстващи документи, които се изискват по нашите правила на Столична община. Решение на педагогическия съвет, заявление от родителите, предварително подадени, че те искат да посещават тези извънкласни занимания.
0: Веднага ли прекъсвам, защо родителите ще заявяват предварително, а не излиза училището със съответен проект договор. Ние училище Хикс предлагаме на вашето внимание лятна занималня, еди каква си, физкултурна, танцевална, историческа, нали, импровизирам в момента.
10: Да.
0: И ето ви условията договор.
10: Така. Пак да кажа, че ред изришен за тези занимавани...
0: Казахме, че сме юристи.
10: Няма.
0: Да има.
10: Всъщност, правилата, които имаме, са за извънкласните занимания. И там редът е следния.
0: Но вие сама казахте, че това не е занимава.
10: Не, но те стъпват на тях, дори да стъпват на тях, педагогическия съвет трябва да се събере, така, да избере извънкласните дейности, които предлага на родителите. Родителите от тези, които педагогическия съвет е предложил, да дадат заявления кой къде евентуално иска да посещава. И когато видят колко са заявленията от родителите, да обявят конкурс за тези занимания, които родителите са избрали. Какво още

0: правила. Те не са за занимавания. И всъщност какво открихме интересно в част от договорите?
1: А не, чакайте, забравихте нещо друго. Така. Свидетелство за съдимост.
0: Да, изисква се също.
1: Като... И свидетелство, как се казва, здравно...
0: Здравно, медицинско, точно, да. Така, но свидетелството за съдимост, да, то е упоменато в дългия списък.
1: Видяхте ли на ден, че хванаха един чичко охранител, който е бил реабилитиран за педофилия и е станал охранител в училище, веднага се е развихрил.
0: Тук има проблем. Ние напомняме постоянно на директорите на училища и на детски градини.
1: Това го изяснете, моля.
0: Изключително важно е, когато става въпрос за работа с деца, свидетелството за съдимост, което вече проверяваме служебно, има отметка, в която да се сложи за работа с деца. И тогава всъщност свидетелството за съдимост показва по-различна история на човека. Тоест, ако той е реабилитиран, това не е позволено, не води до чисто съдебно минало за работа с деца. Когато сложим отметката за работа с деца, излизат всички присъди без значение кога са били и какви са.
1: И дали е реабилитиран.
0: Да. Но това за нас няма значение.
1: Също така, обаче, и този регистър за педофилите също не е пълен изобщо. Това е друга тема. Да. Виждате ли колко се разширява нашата работа в момента, да сме почвали с вас?
0: Да, така е. Така е. А работата с деца...
1: Така че аз пак ви питам. Сега ще ви дам пример. Аз трябваше да попълня следната декларация. Заявление за записване в лятна... Няма да продължа кой ми го е предложил, да не влизам в конкретика, от мен, телефон, друга четвърта, заявявам, че детето ми ще посещава или каква си лятна занимавна, името му давам, егенето му давам на тази занимавна. Тя има ли право да ми събира лични данни?
0: Ако е администратор на лични данни.
1: Ако училището ми предложи това, да. Така, и дейност. Целодневни занимания, седмични, дневни. Са ми сложили едни хубави числа, хубавки. Храненето се заплаща отделно. Не ми се казва кой, какво и защо. Кой го е поръчал това, нали, с конкурс трябва да се избере.
0: Точно така.
1: Така, ето е касичката. Почвам да я отварям, касичката. Така. Лекуващ лекар, ще трябва да споделя лични данни на лекуващия лекар. Телефона му, имената му. Така. Детето алергии и какво ли, що ли, ето друга лична информация. И така, дневният организация на занимаваната приема на децата, дрънта пляс, внимавайте таксите. Не включват, така както казахме, разговори за храна, за спортни лагери, за провеждане навънка някакви занимания. Ето ти касичката, още я отваряме, което няма нищо лошо, нали? Така. И декларирам, че детето ми е в добро здравословно състояние. Нали много фриволно това? Не трябва ли някак си да го докажа, нали? Декларирам, че детето ми не страда от тежко физическо или поведенческо заболяване. Така, не ми е известно детето ми да има алергии и други пак такива. И всичко това съм го заявявам. Аз на кого го заявявам? На някой, който се е титулувал лятна занимавна. Като как?
0: Сега, първия проблем, който...
1: Пускам детето си да отиде проститутка с една, нали ме разбирате?
0: Така. Родителите имат отговорност и те трябва да изберат къде да пуснат детето си.
1: Как да го избера? Това... Кой би го предлага? Това... Този се самопредлага, нали разбирате?
0: Да, но това не е задължително. Сега обаче идваме до по-големия проблем, който е огромната лятна ваканция в повечето развити европейски
1: държави.
0: Никъде
1: не напомня, 1, 6, 15 септември.
0: Ние сме с най-голямата. Най-голямата.
1: Така.
0: В останалите държави по-големите ваканции са 10-11 седмици. В Германия, примерно, и други

0: така икономически ориентирани държави, бих казала, са 6-7 седмици. При нас са 13-14. Никой не е казал обаче, когато ти не можеш да оставиш детето си без наблюдение, какво точно го правиш 3 месеца и половина, защото дори да си ползвате по различно време отпуската с другия родител, ако сте двойка, защото може и да не
1: може
0: сте.
1: Може да сме сама.
0: Точно така може. Пак няма да ви стигне времето. Вие може да покриете до месец и половина. Останалите два, какво го правите?
1: Работодателя ще ме изрите на бърза ръка.
0: Това също, защото аз почти не съм срещала работодател, който да позволи да ползваш цялата си отпуска, която имаш за годината на куп. Така че през цялото останало време бабите вече са работещи, нямат възможност да ги гледат. Ние все пак живеем в голям град, в големите градове масово е така. Бабите и дядовците не са наблизо.
1: Ма няма и нужда, бе.
0: Така е.
1: Следа ли си ми слуги?
0: И това е така, но дори при добро желание от тяхна страна няма как да се включат и да помогнат. И от тук идва големия проблем, който ние идентифицирахме от миналата година. Сме пуснали програма на Столична община, която е за летни занимания в училищата, където ние даваме средства на училищата да използват педагози, които работят при тях, и ние им плащаме допълнително, плюс студенти по педагогика, които да им помагат, и организираме много допълнителни занимания. Например, сега ще ходят 200 деца точно от тези летни занимални на постановка в парк Раковски. Така смисъл.
1: Казах ви го, обаче не го разгласихте добре.
0: Ами аз мисля, че беше относително добре разгласено. Откъде обаче идва проблема, а ние не можем да задължим училищата. Ние им даваме възможност. Тези от тях, които решиха да кандидатстват, миналата година бяха по-малко, тази година са повече, надявам се до година да са още повече. И всъщност това, което сме предвидили в тази лятна занимавния...
1: Не го разгласихте добре, аз като родител го гледам, а в повече родители бяхме, ние като медия, ако бяхме пуснали тук, да кажем, в София, да. И ще кажат, добре, и ще взем в училище, ще кажат, тук да им пуста.
0: Те отиват и се опитват, но решението е на училището. Наистина се опитват, коментират
1: се
0: много и по групите.
1: Добре, да, аз мога да си го заведа и индивидуално, не ли?
0: Ами не, защото съответно на училище трябва да се възползва тази програма, да, и тогава децата от това училище могат да я посещават. Да се върнем, ако искате, на договорите, какво установи...
1: Това е задължително.
0: Така. На места има програма, която е относително добре описана, като под относително спорт по избор, прием на децата.
1: Какво значи?
0: От 8 до 9.30 прием на децата, от 10 до 11.30 спорт по избор, футбол, волейбол, тенис на корт, от 12 до 1.30 топъл обяд, не е включено в цената, отстрани уточнено. Така, от 2 до 3.30 английски език, четене на книги. След което от 4 до 5 има плуване, но също е записано, че не е включено в цената. Така. И издаване на децата от 5 до 6 часа. Сега, тук в този договор специално е записано, че индивидуалната такса за услугата е в размер на 18 евро на ден. Отново се връщаме на правилата. Там сме казали, искаме ставка на час, задължително да се посочи.
1: 18 евро на ден без плуването, без обяда.
0: Без обяда и без плуването е деня.
1: Така, я да го сметам за момент само.
0: Смятам
1: 5, 5 по 20, ще ги смятам грубо. 5 по 20, 100 евро на седмица.
0: 360 евро за 20 дни.
1: Така.
0: Да, за 20 дни, ако вие искате да си пуснете детето, е 360 евро.
1: Плюс притурваме колко за
0: плуването, плюс обяда. Това е без
1: плуването,
0: обяда и без плуването. Не знаем, не е описано. Липса. Така.
1: Също не е казано, този дет ще го води на плуване. Как е с плуването? Той дет ще му преподава английски, как и с английския.
0: Може да са различни хора, ние не знаем.
1: Аз не съм казал, че един питам, да. Хора ли му по-английски, кой ще го води?
0: Сега, първо...
1: Ще му пуснем филм, че на английски?
0: Първо да обърна внимание, че когато казваме, че децата са в лятна ваканция, е хубаво да не ги караме да учим начин с учебници.
1: Да, съгласен.
0: Така, децата трябва да учат през преживявания, особено в тази ранна възраст, mm-hmm. и има изключително много полезни и приятни начини, по които могат да го правят. Могат да бъдат заведени на Витоша, дори на разходка в града, биха научили доста за градския транспорт, за правилата на пътя, актуална тема, mm-hmm. как да пресичаме, кога, тогава са в по-малки групи. Тоест, това време е много подходящо за кино, за театър. Също. Има много места, на които можем да ги заведем. Музеите, осигурили сме те да работят безплатно или на по-ниски цени за децата през лятото. Тоест, всичко
1: можем
0: това...
1: да ги заведем и някъде са, нали, много модерно да готвят.
0: Може естествено.
1: Нещо да правят.
0: Правят им арт-ателиета. Точно така. Тези, които са включени по нашата програма, им организират. Рисуват върху тениски, когато са на двора.
1: Могат и на салата да рисуват.
0: Естествено, могат всичко. Всичко е позволено, но това също развива определени умения. Не е необходимо да стоим и да учим по-английски.
1: Да.
0: Така, да продължа с договора. Плащането е до първо число на месеца, следващ месеца, в който са отразени присъствията.
1: Стоп, в начало. Повторете го, не случайно ви карам.
0: Така. Таксата се изплаща от родителите на учениците.
1: Кога?
0: До първо число на месеца, следващ месеца, в който са отразени присъствията и отсъствията.
1: Стоп, значи, на 1 юни започваме.
0: Така.
1: Аз плащам на 1 юли, да. След като
0: да.
1: Ми приспаднат отсъствие, присъствие да. И да.
0: Така.
1: Сега, тази занималничка, която аз наблюдавам, да. Ми иска плащането на първия ден предварително.
0: Да. Видях и този договор.
1: Внимавайте.
0: Да.
1: Фиксирани там цени, дете присъствало, отсъствало, болно, здраво, не знам какво си. Плащам се аз 500 евро, примерно, или 800, има и такива. Предварително.
0: Да, затова тук в договора...
1: И казва... ми дават, внимавайте, юриста.
0: Да.
1: Една бележчица. А във вашите правила пише, че тези пари трябва да са отразени по банков път. Погледнете си правилата, специално го видях.
0: Тук са записали до първо число.
1: И трябва да се отразят по банков път.
0: Да, но до първо число. А когато пише до, това може да означава и първото число на предния месец.
1: Да.
0: Така. Още нещо много интересно.
1: Добре, ама не се спазва банковото отразяване. Аз питам какви такси плащат и какви данъци. Кой делка така. Парите? Питам. Делкат си учителите, училищните директори и занималничката ли? И кетеринга? И плувния басейн?
0: Да прочета друг договор?
1: Да.
0: Така. Обучението, заниманията ще се осъществяват по програма, съответстваща на възрастта на учениците на раздел. Аз от договор обаче го я няма. Така. 25 евро на ученик на занимание или 260 евро месечна такса за реално присъствие.
1: Момент, какво значи занимание?
0: Ами,
1: 5-8 часа или 1 час?
0: Не мога да кажа. На ден ли е, на час ли е, не е записано
1: на 45 минути ли?
0: Липсва. В нашите правила е описано, че трябва да е за астрономически час. Имаме и договор с липсваща цена. Тук въобще не е посочена никаква цена. Времето за провеждане от 8 до 18 часа и толкова. Това
1: е договор. Някой подписал ли тия договор?
0: Да, подписани са.
1: От кого?
0: От директорите на училищата.
1: И на среща кой?
0: От другата страна е юридическото лице.
1: Което... Занималната?
0: Да.
1: А къде са родителите?
0: Родителите после само заявяват присъствие.
1: Как не подписват и те договор? Как си оставят децата?
0: Не знам на какво основание оставят те децата си, но това вече са взаимоотношения между частния субект и родителя.
1: Аз, нали, говорихме с вас и вие сте юрист грамотен. Когато аз си извеждам децата в законен брак с мъжа ми,
0: така.
1: Той ми дава декларация ли се
0: нарича? Точно така, декларация, да.
1: Че аз, еди коя си Иляна, ме упълномощава еди кой си, мъж, съпруг, баща, да изведа Иван, Драган и Петкан, където сме решили да ходим. Това е персонализирано, на кого заявявам аз, дам дете.
0: Сега пак да кажа. Тук...
1: аз не ви опреквам.
0: Тук има отговорност и на родителя, който трябва да си изиска необходимите документи. Да каже... Да, какво ви отговориха от занималнята?
1: Днеска съм тръгнала на неприлични жестове.
0: Да
1: покажа ли един неприличен жест?
0: Тоест, ако искате. Това
1: ако искаш, ако не искаш. Да. Това е процедурата за заявление. Нямам договор с училището. Нямам договор да видя училище за ремалния. И аз не съм в страна по договор. Ако искаш. Ако искаш, бържи го детето на някоя ограда и го дръж там. Или го води в офиса. Или, или да те уволнят. Или каквото искаш.
0: Нещо, което масово виждам по договорите, е цена, която е 10 лева, понеже някои са сключени за 2-3 години. 10 лева, което е малко над 5 евро на час. И сега, ако ги сметнем по 8 часа на ден, макар че на родителя със сигурност му трябва поне 9, защото той 8 часа е на работа. Но дори да са 8 часа, това излиза 40 евро на ден, по 20 дни 800 евро за месец, грубо.
1: Без храна, плуване и всеки други щуротики.
0: Не е описано какво включва. Това е на час. Обаче има ли час за хранене? Няма ли? Въобще предвидено ли е някакво хранене? Не знаем. Сега това...
1: В тия договори с извинение не чух, не ми казахте. Пак питам, виждаме ли педагогическата правоспособност на... кадрите, които ползват тази занимавна, под каква форма ги е наела, каква отговорност носи тя за тези лектори, или училището ли носи отговорност? Първа ръка. Втора ръка. Виждаме ли в тия договори това училище, как е избрало точно тази занимавна, а не някоя друга? Трета ръка. Не чухме нищо за свидетелството за съдимост. Четвърта ръка, не чухме нищо за медицинските свидетелства на тия преподаватели.
0: За част от договорите има изпратени приложения към тях. На места директори са написали просто, че се съхраняват при тях. Това е нещо, което предстои да проверим.
1: Да ги видим, да?
0: Точно така. Това е нещо, което предстои да проверим. В правилата нашите, които пак казвам, че не смятам, че са приложими, но е записано, че изпълнителите, осъществяващи тези дейности...
1: Да имаме ли въпроси в чата? Да.
0: Носят отговорност за живота и здравето на учениците по време на образователната дейност в училището. Извън класните дейности.
1: Кой?
0: Провеждащите извън класните дейности.
1: Стоп.
0: Да.
1: Кой осигурява медицинско лице, ако някой носи отговорност за нещо?
0: Ето сега ви казвам.
1: Сградата ли осигурява?
0: Така. Кой? За това е предвидено да е след учебно време, но в училището. В училището, когато има учебни занимания, има медицинско лице или има сключен договор с медицинско лице. За това ви искате информация.
1: А то дали не си се е чупило в 12 часа?
0: Възможно е. Възможно е.
1: Кой се стоя толкова? Трябва сериозно питам.
0: Директора.
1: А къде е този директор? Седи там 8 часа по време на занимаването?
0: Наистина смятам, че отговорностите, които има от една страна общината, от друга страна Министерството и регионалното управление на образованието, от трета страна директора, са изключително размити. И всъщност един назначава, един контролира, друг също контролира, но само по определени въпроси. Наистина по тази тема си сътрудничихме до момента с Министерството на образованието.
1: Не, вие направо ги за няколко дни ги разкосихте, но както виждам, се измъкват.
0: Надявам се, че и за напред ще си сътрудничим, защото тези проверки трябва да бъдат съвместни.
1: Добре, мога ли нещо да ви помогна?
0: Да.
1: Трябва да продължим този разговор, защото аз ще доведа министъра тук, жив или мъртъв. Ще доведа и Иво Христов. И няма да го оставя. Ще звънна и на Румен Радев. Това не е майтап работа, нали разбирате? къде е отговорността на родителя, тя е отговорността на държавата. Ако бъде така добра държавата, да ми осигури някакви условия да си гледам детето по време на ваканцията. Uh-huh. Не да го вода, както вие ми казахте, мои приятели.
0: На работа?
1: Си ги водят на работа, okay. Ти му кажеш там внук, не мърни нещо, човек. Работодател, аз казвам, аз се не пъснем да шел с детето си тук. Разкарай се от тук, няма да работиш тук, нали така? Сега тук да ги бяха да карал си да бъдат децата тия моите.
0: Дори детето да дойде с вас на работа и вашия работодател да е много разбран. Това ли е подходящото
1: време? Нито може време? Аз да работя, нито...
0: Точно така. Детето ще се чувства добре.
1: Нито детето.
0: Да? Точно така. Това не е ваканция. За това
1: вие казвам, ще влезете тук гостенин, аз ще туря едно дете на коленето, ако ще го гушна. А вие ще кажете тук детска градина ли или медия?
0: Да, за това съм съгласна с вас, че разговорът е по-голям. Трябва да има правила. Ясно е, че ваканцията, ако остане с тази продължителност, трябва да има ясно делегирани правомощия на общините или на министерството или на някой, който да създаде ред за организиране на някаква алтернативна грижа. Това, което се опитваме втора година да направим, е наша програма на Столична община. И наистина се приема много добре от родителите. Въпросът е, че ние нямаме механизъм да задължим училищата и за това има много малък брой, който се включва. Така че разговорът наистина е по-голям и на национално ниво трябва да се помисли за този така дълъг период от 3 месеца.
1: Добре, и вие сте ми дали 18 училища, mm-hmm. тук, които сте установили да. В София. Аз съм задала и на кметовете и в Бургас, и във Варна, и в Стара Загора. Така сега няма да се отклонявам, но а можете ли да им поискате, драги ми 18 училища,
0: така.
1: Да ми отговорите? Колко точно, как точно сте избрали тази занимавания?
0: Да, да.
1: Какви са правоспособностите педагогическите на тази на преподавателите в тази занимавания? Какви са свидетелствата им за съдимост, но са една отметка без, как се каже?
0: За работа с деца.
1: Как се каже?
0: Реабилитацията.
1: Така. За работа с деца, да разберем. Какви има здравното състояние на тия? И кой е избрал хорариум? Заниманията ли? Заниманията кой ги е избрал? Училището ли? На учителски съвет ли? Къде се случва цялата тази работа? Какви са приходите за училището?
0: На места в договорите са описани приходите за училището.
1: Колко са описани? Процент?
0: То не е процентно. Всъщност,
1: сигурно сте посметнали.
0: Отново по тези правила, приходите за училището не са големи.
1: Нищо, така да е. Търся къде е сивата икономика в случая?
0: Случая, значи, ето на един от договорите, за който ви казах, че 25 евро на ученик на занимание, което не знаем на час значи. Или на ден, и 260 евро на месец. Всъщност, разхода, който има частната занимавания, 440 евро на месец. Като 440 евро.
1: Ма плаща. Този има...
0: Ами този има 260 евро на дете. А колко деца са записани, ние не знаем.
1: Но ми 10 да ги туем 2600, този има 4, 8 пъти по-малко.
0: Да, така е. Въпросът е, че според мен са повече.
1: Дайде.
0: Заради това, което вече уточнихме.
1: Няма аз кой да благосклонно смятам. Да.
0: Така е. Така че темата е голяма и наистина много ще се радвам да я продължим и да има разговори на по-високо ниво по отношение на документите. Част от училищата са представили частично или напълно, други явно ще трябва да видим на място, тъй като са ни написали, че се съхраняват при тях, така че ще отидем и ще проверим.
1: Можете ли тази седмица да го организирате?
0: Ще се опитам, малко е ваканционен период.
1: Ние сега не го ли установим?
0: Да, ще се опитам да...
1: Аз не случайно, аз не се шивувам. Кавашници ли ще стават децата ни? Наркомани ли ще стават?
0: Надявам се, че няма такива примери. Въпросът е колко се товари един родител, защото наистина, ако таксата ти за частен занимавания месечно е над 800 евро, съм убедена, че има семейства, в които се оказва, че единият родител работи почти само за това да плаща занималнията. Да. И да си плащаш, за да имаш право да работиш, ми се вижда нечестно.
1: Добре, какво се оговаряме с другите себе? Какво бихме могли да имаме?
0: Ще се постарая да...
1: Процедурите, имаме... по които са избрани, тя занимаваме.
0: Така.
1: Второ. Договор документ. Между училищата там
0: договорите и... Договорите ги има. Документите...
1: И занималната имам предвид.
0: Да.
1: Документите, които са по избора.
0: Да.
1: Финансовите разчети, кой колко плаща, кой колко взима и как се оформя това предния месец, следващия ли...
0: Поне за част от училищата.
1: И правоспособностите на тези точно заниматели от занималните, свидетелствата им за съдимост, здравното им състояние.
0: Тези документи...
1: И налично ли е медицинско лице?
0: Тези документи, които трябва да представят по правилата, а те не са малко.
1: Така
0: да. Трябва да видим къде са.
1: Само навеждате на мисълта, че вие как може да тези ректори могат да не изпълнят вашите искания?
0: По принцип могат.
1: Защото... Да са подчинени на Министерството на образованието.
0: Ние не сме им работодатели. Затова казвам...
1: Може ли да ви помоля да пратите едно такова писмо и до министъра, и към мене също, и към Иво Христов. Аз ще се погрижа.
0: За това ще помоля за съвместни проверки между Столична община и Регионалното управление на образованието.
1: Трябва да ги организираме.
0: Които са работодатели. Другия вариант, който ще коментирам с колегата, е да направим ние проверка и това, което установим, да го изпратим на Регионалното управление на образованието, за да може, ако има нарушения, те да предвидят санкции за
1: не,
0: тези директори.
1: Не, аз също ги помолила, те ви пратиха между другото тяхната проверка, така, табличката, там табличката е много странни неща, да. Ако обърнахте внимание. Същата тази занимавана, която наблюдавам, взима по 2 евро, доколкото си спомням, за 4 часа, така пише в табличката. А аз плащам за 8 часа.
0: И на вас ми искат повече пари.
1: Къде отиват?
0: Допълнителни дейности на допълнителните
1: не,
0: дейности.
1: Не, допълнителните ми дейности са отделно. Плуване, ядене, ходене на ролери и така нататък, всичко ми е отделно.
0: Да.
1: Разбирате ли как се прикриват приходи?
0: Това, надявам се, че колегите наистина имат документите. Наистина се надявам. Въпреки грешката при определяне на процедурата, ако са преценили, че това е процедурата, поне тя да е спазена.
1: Добре, ще работим за нашия монощ в понеделник.
0: Ще чуем.
1: Не. Едно такова писмо възможете на сътрудниците за напишат до Министерството на образованието. Uh-huh. Нека предложете им съвместна проверка, но тръгвайте и вие да си я правите.
0: Uh-huh.
1: Аз също ще ги натисна и те правя с техните там, как се наричаш?
0: Руо.
1: Да. Много се запомня. Да видим те какво ще установят. Защото това е един много сериозен въпрос, който се нуждае от закон.
0: Или поне наредба, която да регламентира процедура.
1: Според мен опира даже до кодекса на семейни, не знам, не. На закона за образование, вероятно.
0: Те са много обвързани, наистина. Закон за образованието, за преучилищното и училищното предстои да се променя, доколкото знам, така че може да бъде дадено основание в него за изработване на наредба на национално ниво.
1: Добре. Отменям следващата тема, която щяхме да говорим с вас за образованието, главното и професионалното, за нашата кампания, но ние това ще го направим.
0: Така.
1: Дайте да отметам тук за една-две седмици, да се виждаме 2-3 съботи. Поемете това, моля.
0: Да.
1: Много ви вярвам, повярвам.
0: Благодаря.
1: Изключително приятно ме изненадахте.
0: Благодаря.
1: Едно не съм се излила, казвам ви, като се обадих на вашите сътруднички. Ало? Пита бастите, кого звъня? От дома на някого ли? Кажете вие какво търсите, вие кого представлявате? Столична община, заместник кмета по образованието, сътрудник ли сте, какво сте? Та много не очаквах, че вие така бързо се отзовете и така компетентно, честно ми кажа.
0: Благодаря.
1: Ако ние с вас успеем да направим нещо по същество, аз ви обещавам, че София ще ликува. Не само София, защото ние ще го отразим в цяла България това, нали? Разбирате, ще е.
0: Да, ще има доста доволни
1: рефлекс.
0: Родители, които малко по-спокойно ще ходят на работа.
1: Много благодаря. Коя книга сте ми донесли?
0: Донесла съм ви Човекът в търсене на смисъл. Много харесвам тази книга на Виктор Франкъл. Наскоро колегите ми дадаха и по-нова, се оказа,
1: че има. Вашата камера, да?
0: Да. Човекът в търсене на виш смисъл, но още не съм я прочела. Запазвам си правото за следващия път, след като я прочета.
1: Ами ако искате, вземете си, прочетете си.
0: Не, тази съм я чела, следващата не съм. Да, тази съм я чела. Мисля, че имаме нужда всички често да четем тази или подобни книги, за да се сещаме, че от нас зависи. От нас зависи да имаме волята не само за живот, както е в книгата, волята да вършим определени неща, да намираме смисъл въпреки трудностите и да ги преодоляваме.
1: Е, за сега аз ще се задоволя с зелена ява. Да видим дали ще заслужите червената.
0: Добре.
1: Виждам, че спортувате.
0: Опитвам.
1: Не, хвърляме, дръжте си.
0: Добре.
1: Довели сме.
0: Да.
1: Браво. Много ви благодаря, че бяхте тук. До следващата събота. Уважаеми зрители на Беровска пита, уважаеми зрители на канал 3, уважаеми слушатели на радио К2 и всички във фейсбуците на изданията, моля ви, въпроси за следващото издание. Това е много важно. Много благодаря на заместник кмета по образованието Десислава Желязкова. Тя беше тук днес на 27 юли 2026.

0: Беновска пита.
1: Не свирите на арфа, очите ви са черни.
0: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето по стълбите.
1: Кабърна пиеса от Иляна Беновска.
0: Действащи ли са? Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
1: Тя, българка.
0: Иляна Беновска. Ягодовия човек, глас. Станислав Пищалов. Той режисер, Асен Младенов. Действието се развива една лятна нощ в България. Пиеста е използвано стихотворение на Веселин Ханчев. Сцената е тъмна. В средата на височина, удобна за зрителите ни, достатъчно високо да не се свързва с декора, е обичен голям телевизор. Телевизорът светва, на екрана преминават обичайните надписи, шапки и т.д., които идентифицират дадена телевизионна програма. Програмата се казва Европа, светът на успеха, а излъчващата я телевизия е Евро 1. Виждаме на екрана водещия, мъж с интелигентно излъчване.
1: Добър вечер, уважаеми зрители. Продължаваме темата за разширяването на Европейския съюз. Тази вечер ще говорим за България. Предварително бях обявил, че ще ви покажем документален филм за съвместимостта на тази държава с европейското семейство. Ще си позволя да наруша установената процедура, защото в България ми се случиха неочаквани неща. Онова, което преживях там за една нощ, коренно промени възгледите ми. Искам да ви разкажа за това. Кацнах в град Варна, защото по неизвестни за мен тогава причини полетът беше отклонен от летище София.
0: Сцената се осветява. Звуков фон създава представата за аерогара с типичните за нея шум, звукови съобщения. Късна нощ. В залата виждаме мъжа от екрана, носи камера и пътна чанта. Насочва камерата към зрител. Приближава го, на добър български език пита.
1: Добър вечер. Бихте ли ми казал, обичате ли България? Кажете ми една причина. Българско 17-годишно момче на име в интернет Нео посочва 15 причини да обичате родината си. Например, защото небето се оглежда в езерата на Рила. Вие защо бихте казал, че обичате България? Нео казва, че обича България и защото българският народ е създал и съхранил през вековете своята писменост и култура. А вие? Напоследък България се послави със страхотни филми. В единият гърмят пиратки в задника на клошар. В предишен полицаи карат задържани да си бият шамари. Изнасилват деца отново заснето. Деца душат, дерат, а после убиват с радостни възгласи бездомно куче, заснето от самите деца. Това ли ви е изкуството? В най-големите ви вестници писатели се наричат лизачи на партийни задници, мошенници, далавераджи на духа. А ако не беше жалко, щеше да е смешно. Ако имахте култура, нямаше да имате чалга и културата ви, както всичко у вас, е покварена от идиоти. Имате ли мнение?
0: Извинете, имате ли телефон? Не мога да разбера какво става. Нямам връзка с нито един номер. Какво ли се е случило?
1: Извинете, говорите ли друг език, освен български? Не ви разбирам.
0: Съжалявам. Не разбрах, че сте чужденец.
1: Прави анкета. Имате ли причина да обичате България?
0: Имам, да. Имам. Тук се влюбих. Любовта е... сякаш Бог те поглежда за миг и ако искаш, можеш да отвърнеш на погледа му.
1: Не очаквах да чуя такива думи в държавата, където един писател казва за друг, че, извинете ме, но цитирам, му е през Байкушевата мура.
0: Много се впечатлявате. Другия пък се мисли за духовен олигарх и се гордее с това, защото тук олигарсите са на власт. Те, казва той, управляват общественото мнение. Те са на екран, в ефир и с цялата преса.
1: И най-скандалното завършва, че олигарсите са навсякъде, където мирише зле и могат да се изкарат много пари. Искате ли да ми кажете, че се гордеете с родината си?
0: Разговорите за политика ме отекчават. И вие ли чакате някого, някой, който не дойде?
1: Не, аз дойдох, но пък мен никой не ме чака. Трябваше да кацна в София.
0: Ще чуете най-различни обяснения, но те няма да променят факта, че трябва да стигнете до София.
1: Казаха ми, че на сутринта ще има полет до София.
0: Аз съм с кола и тръгвам за София, ако искате. Можете да пътувате с мен.
1: Не ви ли е страх да вземете непознат в колата си?
0: Вече от нищо не ме е страх.
1: Колко е тъмно.
0: И тихо.
1: Няма луна. Чел съм, че в такива коли рядкост и за Европа у вас се возят така наречените мутри.
0: Старото име на днешните олигарси. Живеят си щастливо.
1: Четох обаче, че щастието им, като всяко щастие, си имало и лимит, започнали да се самоизбиват направо по улиците.
0: Говори се и друго. Има едно мъжко момче, което до някъде приличаше на тях, но беше по-умно и сърцато. И което, както в приказката, от грозното пате се превърна в лебед, от биткаджия стана генерал. Та се говори, че то се разбрало с американските тайни служби и стрелци, инсценирайки разчистване на сметки помежду им, позачистили терено от пласиорите на наркотици, сатаньори, кръци, рекетьори, банди за отвличания и изнудвания.
1: Вас защо все някой трябва да ви оправя? Руснаци, американци, сега Европа?
0: Вие умеете да създавате приятели, ние не. Слабите търсят покровители, подаяния.
1: Нямате ли национално достоинство? Фукате се, че нито едно българско бойно знаме не е паднало в плен, а цялата ви нация е в плен на мърсотията. Усещате ли как лошо миришете? България е леке петно на картата на Европа, на света.
0: Лошата миризма не е от хората, а от управляващите. Политиката не е бизнес, а философия. Нямаме политици, носители на нови идеи. Водачите ни са родени за ватмани, те са артисти, ставам за статисти.
1: Управляват ви мошенници, живеят в дворци, въртят енергетиката, селското стопанство, техни са радиата, телевизиите, вестници, отварят и частни музеи. Затова и политиката ви прилича на мутра. Защото какво знае една мутра, бардаци и чалга?
0: Искате ли да ви кажа едно стихотворение?
1: С тая кола не сте поетеса.
0: Не, просто ми се иска да не затъваме в блатото и от време на време си казвам по едно стихотворение, така, като противоотрова. За твоето тихо идване, което все още в мен отеква като гръм, за даденото и назад не взето, за прошката, че с теб съм и не съм. За думите, понякога спестени, за ласките, които не спести, за силата, която влия у мене, когато беше най-бесилна ти, за той, че бе на мое име кръстен и твоя лош и твоя хубав ден, на твоя малък пръст, на место пръстен, горещите си устни слагам аз.
1: Вие католичка ли сте? Халката ви е на лявата ръка.
0: Халката ми на лявата, на часовника на дясната. Може би, защото все ми се случват неща, не като на другите. И аз взех, че заобичах обратните неща. Всъщност, халката е на лявата ми ръка, защото не съм наистина омъжена.
1: Аз ще правя документален филм за България. Сега ще почнете да ме гледате с възхищение. Какъв съм, кого познавам наживо, телевизионна звезда от световна величина. Така става винаги. Колко гаджета съм свалил, като разбера, че съм от телевизията.
0: Вау, чудесно!
1: Не се развълнувахте. Един гол, който ми е сигурен винаги, го върнахте в моята врата. Преди да дойда в България, прочетох няколко броя от флагмана на демокрацията в България, вестник Демокрация от 1990 година.
0: От ежедневник се превърна в незначителен седмичник и умря.
1: Чудя се, щом белият гълъб на демокрацията сега води жалко съществуване, дали това не означава, че и с демокрацията в България се е случило същото?
0: Да. Народът продължава да е обезправен. Имаш добре платена работа или свой бизнес, само ако си посочен от управляващите. Богатството пак е в ръцете на върхушката. Никой не е забогатял от труда си. Отстава на рано. В управлението или зад кулисието командат пак същите издънки на бившата държавна сигурност и посочват кой да е богат. Защото хората станат по-богати, ще станат и по-свободни и ще вдигнат глава, няма да търпят. А сега се свият, защото властта дръзко в явна форма упражнява принципа. Нямаме приятели, а враговете ни не живеят дълго. А ако живеят, са много зле.
1: Вие журналист ли сте?
0: Не съм с черни очи.
1: Направо ме убихте. Да не четете мисли. Навсякъде пише, че българите всички сте с черни очи. Чувствам се, както веднъж, след като вече беше свършило предаването, с един от вице-премиерите на държавата, коментираме какви явни лъжи сме си говорили и как сме замъглили народа, че важните хора за въртенето на света сме ние, те, управляващите, и ние, нощните им пазачи, журналистите, и как трябва да се подкрепяме, независимо дали става дума за явна корупция, за липса на морал или дори за убийство. Режисьорът ни оставил в ефир и целият този разговор се излъчил. Политика си подаде оставка, а аз се скрих за 3 години от екрана.
0: И аз се сещам за един такъв случай с наша жена политик от висок политически и тогава управленчески ранг. Бяха я записали как дрънка в тесен кръг, след като официално пред огромна зала, преливаща от надеждите на хората, им е свалила всички звезди от небето. Беше отвратително да слушаш наглите и приказки, подплатени със самочувствието, че от нея зависи всичко. А ние сме само сгани избиратели, които просто трябва да се подкарат. А наши го брата журналистите са слуги, които ефтино може да се нахранят. Само че тогава нито тя си подаде оставката, нито някой и я поиска. Просто времето е изхвърли от властта и постепенно от политиката.
1: В България се праскате, че се борите срещу пороците в политиката, но за последните 16 години, независимо от смяната на управляващите, нямате нито един осъден политик за далавера, а далавери у вас дал Господ.
0: У нас принципът на управляващите е гарван гарва на око не води. Знаете ли, защо така нареченият преход към демокрацията не върви? Защото ни управляват негодни хора. Нито едно правителство не е изработило програма за дългосрочните ни цели като нация. Знаете ли кога е създадена първата национална доктрина на Албания?
1: Годината, когато сте се освободили от Турция, 1878.
0: Отлично, сте подготвен. А знаете ли какво гласи първата национална доктрина на Турция, създадена от Кемал Ататюрк?
1: Мир у нас, мир по света. А знаете ли колко пъти Румъния е осъвременявала своята национална доктрина?
0: 5. България е единствената държава на Балканите без национален идеал.
1: Ами за това светът гледа на вас с нисхождение и даже погнуса, Нямате личности в политиката. Мнозина са самозвани, малцина призвани. Ако бях на мястото на вашия премиер, щях да тропна по трибуната на ЕСЕ и да заявя: ние не сме тук по милост, с вас сме равни, плащаме си. Престъпността, безработицата, наркоманията, проституцията в Европа я натрапи в нашия свят. Няма да позволя тази агресия, този менторски тон, размахан пръст към нашата държава, моята родина. Свалям данъците до нула и тук ще завали дъжд от евро. И тогава аз ще ви питам за корупцията и престъпността у вас.
0: Новото се прави от нови хора, с чисти чела. У нас и управляващите, и за ужас, и опозицията са бивши доносници на държавна сигурност. Ние сме като тъкан облъчена в раковото отделение. Всичко е размесено в едно общо пихтиесто тяло. Бивши бармани инвестират не в бизнес, а в президента. Представете ли си? Аз се питам дали утре няма да започнат да се стрелят и пред Народното събрание. Ще измият смъркуч кръвта от жълтите павета и ще се правят, че нищо не се е случило.
1: Вие сте държава на господари и заложници. Европейския съюз ви критикува за грешки на управлението и хлопва вратата за Шенген. А какво прави народа? Пее с пълно гърло, Европа не ме обича, аз съм ебати пича. Когато има избори, псува кандидатите и продължава да си живурка в сезона на дините.
0: У нас усет, че насилието е норма, страхът е вкоренен. Даже някои хора искрено мислят, че по времето на тоталитаризма е било по-добре.
1: Истината ви пак е еднолика. Само си е сменила цвета на ружа по бузите от червен, символа на комунизма, на син, символа на демокрацията.
0: Направете филм за хората, с които е разговарял онзи европейски експерт, който нарече в доклада си България общество на злото.
1: Ще ви кажа направо с каква цел съм дошъл. Сега живеете на прага на демокрацията.
0: Приветстваме, кланяме и се възхищаваме, и се възхваляваме я.
1: Аз съм представител на групировка от най-върлите противници, вие да бъдете в Европа. Ще създам унищожителен документ, ще ви разоблича каква нация от престъпници сте, ще ви отрежа главите и ще ги търкулна в нозете на Европа. Ще ви прочета присъда, която няма да подлежи на обжаване. Ще ви се усмихна с метало-керамична усмивка, слушайки батко си. Обущата ви се кални, миришете, не свирите на арфа, очите ви са черни.
0: Пропустили сте нещо, достоинството на българите?
1: От дете съм си такъв. Все ще пропусна главното. В гимназията имаше поне 50 мадами, които си падаха по мен, определяха ми срещи. Ходех на срещи, ядях сладолет, пушех като разпран, говорех глупости. И все пропусках най-важното, все не го правех, не го предприемах. После виждах как разни тиквеници ставаха гаджета с някоя, с която съм ходил на среща.
0: Демокрацията, сигурно, е апотеоз на общественото развитие. Но ние вървим към нея по различен от вашия път.
1: Кои са трите неща, които демокрацията ти донесе? Не мисли. Кажи първите три неща, които ти хрумват.
0: Хайде, малко да спрем. Когато бях дете, живеехме в малко провинциално граче на морето. Татко беше редактор на местния вестник. Аз учех в училището срещу нас. Мама беше учителка в детската градина. Лятото ходехме на плаж, купувахме си топли бадеми от будката на един арменец на главната. В събота и неделя татко ловеше риба, а мама правеше компоти и турши. Вечер ни идваха на гости или ние ходехме на гости. Или ходехме на лятно кино да гледаме някой български.
1: Или съветски филм.
0: Всички в града ни познаваха и ние познавахме всички. Щяхме да теглим заем да си купим цветен телевизор. От време на време от село идваха баба и дядо, понякога пътувахме до София, когато татко трябваше да напише някоя статия за столичен вестник. Мама ходеше веднъж седмично на фризьор. Беше малко пълничка. Аз учих английски, свирих на пиано в читалището, тренирах художествена гимнастика. Мое задължение беше да поливам цветята на балкона. Купуваха ми български дънки и маратонки, ходех на конска опашка, мама и татко пестяха пари, за да ми дадат. Като съм минен за София, да уча в университета. Ай да имам, като се оженя. Чувал ги вечер как си говорят, че когато има внуци, ще ги разхожат в морската градина, заедно с други баби и дядовци. През вратата, между тяхната спалня и моята стая, ги чувах как се смеят, като си говорят, че ще разглеждат стари снимки и ще се чудят колко сме били млади. И като гледали снимките, ще ли да се опитат да си представят какво са пропуснали, мислено да изживеят живота си отново, после да се усмихнат един на друг и да си кажат: така хубаво ни е било винаги. И тук татко започваше да шепне съвсем тихо, за да не ги чуя: и после ще си легнем, ще се опитаме да се любим, както някога, нищо, че телата ще са устарели. И ще ни е хубаво, тихо, уютно. И тук идваше ред на мама с заключителната реплика: а после ще заспим, усмихнати, преплели пръсти, притиснати един на друг.
1: Никога не съм бил толкова близък с родителите си. Бяха добри хора, но все говориха за кредити, кога ще сменим колата, каква паста за зъби ще купиме. Основното ни развлечение беше да ходиме на моловете. Веднъж бях гледал филм на Чарли Чаплин, постъпих като него, скрих се в един мол и цяла нощ си живях в него. Ядох, гледах телевизия, карах ролери, мерих дрехи, четох книги, скачах по леглата. Бях сигурен, че мога да прекарам живота си там, без да има нужда да излизам.
0: И като ги слушах, ми ставаше леко, мама и татко. И се представях как един ден, когато порасна, ще напиша една много хубава книга за живота, а книгата ще стане хубава не само защото аз съм я написала, а просто защото животът е и ще продължава да бъде много хубав. И после си представях, че всички хора по света ще си я купят. Изобщо не се съмнявах в това. Ще си я купят, ще я прочитат и тогава, не само в нашия, а в целия свят и в онзи, вашия свят, който беше се скрил зад някаква желязна завеса, няма да има война, гладни и изоставени деца, кръци и изнасилвачи, че всички ще имат достатъчно. А ние, хората от двата свята, ще се спогледаме, лицата ни ще се прояснят, ще се хвърлям за ръце и ще тръгнем заедно във вярната посока, защото аз ще съм намерила думите, онези хубави и прости думи, които всички, на всички езици, ще разберат. И целият свят ще се превърне в една обща на всички земя, с справедливи закони и мирни граници.
1: Значи си писателка?
0: Не, не съм. Ако бях станала писателка, нямаше да карам такава кола. Бих казала така: за съжаление не станах писател. Но бих казала и така: за радост не станах писател. Пред перспективата да бъда бедна писателка си избрах да бъда богат менеджер на филиала на една от световните икономически гиганти.
1: А ако бяхте останали да живеете в социализма, каква щеше да станеш?
0: Естествено писател. И щях да съм даже, може би, по-богата и по-известна от сега. Бившето наше общество да си писател се ценеше. Така че отговарям на въпроса ти. Първото, което ми донесе демокрацията, е хубавата работа, която обичам. Имам и пари.
1: Второто, което ти донесе демокрацията?
0: Второто, което си взех от демокрацията, беше правото на любов. Обичам. Сигурно знаеш колко хубаво е да си влюбен. Както казва той, любовта е хубава, когато е споделена. И той е влюбен в мен.
1: И ти? Как разбираш, че те обича?
0: Като попита, не знам защо сетих за едни ягоди. Бяхме в чужбина. Началото на пролетта. Шляхме се. Видях едно малко магазинче за ягоди. И, о, много обичам ягоди. Влязохме. Една жена, на средна възраст, усмихната ни посрещна. Той каза, че искаме ягоди, а тя не само ни ги даде в опаковка, която като че ли ни дава скъпи бижута, а представяш ли си, преди това ги изми. Наблюдавах я много внимателно как ги мие. Тя ги изми, като за себе си, една по една, с много вода. И ние продължихме по улицата. Той ми даваше една ягода, аз вървях с гръб към движението, с лице към него. И като лапнах ягодката, му давах една ягодова целувка.
1: Какво е за теб любовта?
0: Любовта? Любовта е... Нека ти отговоря така. Стоя ли руският писател и драматург, великият Антон Павлович Чехов и младият тогава литературен критик и бунтар Александър Бунин. Бунин прелива от желание да направи впечатление на Чехов и подскачал като петле наоколо и дрънкал високопарни думи за морето. Представяш си Чехов, изискан с прошарена брадичка и пенсне, как гледа с философско търпение на перения красавец Бунин. Млади човеч, казал Чехов, най-хубавото, което съм прочел за морето, беше написано в една детска тетрадка. Бунин свил каприз на устни, а там пишеше, продължил писателят, морето е голямо. Приемаш ли този отговор? Третото, което получиха демокрацията, е самотата.
1: Защо? Нали имаш любим човек до себе си?
0: Когато го срещнах, той вече имаше семейство. Ние имаме и дете. Когато дойде моментът да се роди, бях сама, както винаги. Беше 3 часа призори. Качих се в колата, беше толкова тихо. Всички спяха. И тогава си помислих, че всички спят до любимите си хора. И знаеш какво направих? Спрях под прозорците му, дух ще ужасно. Седях в колата.

0: се появи на този свят едно малко същество, което от първия си миг още ще трябва да понася всички последствия от това, че до него няма да има татко. Стигнах до трамвайната спирка. Коралът ми беше станал твърд като камък и се запитах дали няма да родя някое дете с каменно сърце, защото чувствах в този момент сърцето си като от камък. Питах се да си припомня нещо хубаво, нещо, което се беше случвало между нас. Качих се в трамвая. Бях сама в мотрисата последна за тази нощ. Седнах на студената метална седалка, по-скоро се свих. И изведнъж ми се прииска да лежа на поляна с буйна зелена трева и едно водно конче да каца на носа ми. Може би е малко страшно да си тук, а да искаш да бъдеш другата. Виждах някакво отражение в мокрото от снега стъкло на трамвая и ми се струваше, че виждам личицето на моето още неродено дете, неотгледано, необвързано, сериозно, живото дете. Булевард Витоша не значеше нищо за него, както не значи нищо и за някой жител на Бомбай. Може да е тук, може да го няма. Със същия е незабележим успех. Може би се ражда късно, а може би се ражда рано. Изведнъж разбрах, че това дете не значи нищо за никого, освен за мен. Както няма да значат нищо един за друг хората, които след малко ще застанат един до друг, зъзнещи на отопления трамвай. Продължих да се вглеждам в личицето, което виждах срещу себе си, на сълзящото стъкло, и започнах да съмнявам, че животът има смисъл.
1: Обхванал те е страх, че даваш живот на едно същество, разболяно чрез теб, още преди да се роди от някаква болест без име, болест, от която не се умира, но която прави живота ти различен от живота на другите. Болест, която ще го вкара в задънени улици, тълпата ще го избутва с лакти далеч от центъра на съществуването. То ще губи почва под краката си, ще живее като неудачник, а животът, шумният, сладък, изненадващ живот, ще минава покрай него.
0: Стана ми страшно мъчно за тази моя любов. Съсредоточих цялата си воля да повикам на помощ спомените за хубавите мигове, да ми помогнат да задържа, да затисна в себе си тази изтощена любов. Опитвах се да съживея старите чувства, да ги изправя на крака, те да разбудат първите редици на гнева и безсилието, да засанат на трибуната. И изведнъж разбрах, че откакто съм го срещала, сякаш живея нечи чуж живот. Че в някои от самотните ми нощи, докато съм се мъчила да си представя спи ли той с жена си и защо би го правил, ако наистина, както каза, много ме обича, са ме сменили с някоя друга, с някоя Мария или Ана, че, докато сме се любили с Кришом по хотелските стаи, някой е стрил от главата ми всичко. Името ми, мечтите ми, коража ми, самоуважението, адреса, на който съм се родила. Че не знам дори каква музика обичам или каква храна предпочитам. И страшно ми се прииска, да се свия на изкаления пот, на тази мутриса, да се завия с бялото детско одеялце на сини мечета, което носих, за да довия детето, когато се роди. Навън да пада, пада сняг и да поглъща всеки глупа шум, а мечета да шепнат: бъди добра, бъди добра, пий ми си топъл чай, изгоди си бялата рокля, изправи си гръбначния стълб, не си купувай тесни обувки, не се страхувай, не се страхувай, не се страхувай. И точно тогава ватманът спря и каза, че това е последната спирка и трябва да сляза, защото се прибира в депото.
1: Той, може би, не е лош човек. Аз знам, сигурен съм, че си най-хубавото нещо, което му се е случило в този живот. Разбирам, че преди да те срещне, се е обвързал с други хора и е трудно да се раздели с тях. Даже разбирам, че може би ти никога няма да

0: си му толкова близка, колкото съпругата му. Независимо, че си по-хубава, по-интересна, по-приличаща на него, по-негова, но с нея са преживели толкова много заедно. Но, нали, като сте се срещнали, той много добре е знаел, че е женен. Нали, е разбирал твоите очаквания към него. Много удобно. Една домакиня вкъщи и едно гадже навън. Когато ти имаш нужда от него, когато искаш да сте заедно на почивка, на Коледа, на рождения му ден или на твой рожден ден, той не е бил и на първия рожден ден на детето ви?
1: И на следващия. Той не знае, че този човек е баща му.
0: Защо?
1: Срах го да не се разчуя. Макар, че според мен жена му много добре знае всичко. Я ми кажи, ако ние живеем заедно с теб и аз години наред всяка вечер се прибирам късно, ама много късно, събота и неделя излизам сама, ти какво би направил? Няма ли веднага да ме попиташ дали няма някой друг?
0: Той отдавна всъщност се разделил вътрешно с тази жена. Надали ходят по улиците и си разменят ягодови целувки?
1: Знаеш ли, докъде стигнах, купих си един бинокъл. Наблюдавам, че тя непрекъснато търси близо с него, за да пробва, за да предизвика реакция или просто да потъпче всичко това, което е негово. Неговата любов, неговото право да обича, правото да не я обича вече. Иска да му внуши чувство за вина, че е щастлив без нея, че не успява да го зароби за цял живот. Да, държи го до себе си, носи неговата фамилия, но знае, че душата му, сърцето му, щастието му не са нейните ръчички.
0: Чакай, чакай. Нали знаеш как се казва при женитбата? Заедно в скърби и радости, докато смъртта ви раздели. Тя е права да изисква от него да спазва клетвата си. Той е обещал, че ще бъде завинаги с нея.
1: Като че ли искаш да ми отмъстиш за някакъв собствен неуспех в любовта?
0: Просто искам да ти помогна да не се заблуждаваш. Искам да разбереш, че той доброволно е там. Че просто не прави нищо и няма да направи нищо, за да е с теб. Той ще си умре до жена си, а ти ще си умреш сама, ако продължаваш да не виждаш нещата такива, каквито са. Имам право да ти го кажа, защото съм го преживял преди теб. Разбра ли?
1: Надживя ли го?
0: Не. И не знам дали ще го надживея някога. Винаги мисля за нея. Къде ли е? Какво прави? Мъча се да си представя лицето й. Да си спомня как сме се любили, как съм я милвал, целувал.
1: И кога беше по-нещастен? Сега? Когато е няма до теб? Или когато е била до теб? Макар да си знаел, че има друг в живота й.
0: Ти сама каза, че любовта е хубава, когато е споделена. Една тайна любов всъщност не е любов, защото нали знаеш какво е тайна? Нещо, което не бива да споделяш с никого. Нито тогава, нито сега съм се чувствал щастлив. Не си ли мислила, че ако решиш да си тръгнеш от него, той няма да направи опит и да те задържи?
1: Да, естествено. Ако се опита да ме моли да бъдем още заедно, тогава аз ще му поставя условия да напусне жена си. И знаеш ли какво ще избере той?
0: Да кажа ли?
1: Да.
0: Ще те нараня?
1: Аз съм се самонаранила достатъчно.
0: Ще остане при жена си? Него ли чакаше на летището?
1: Да.
0: Когато аз поставих въпроса да бъдем заедно, тя ми казваше: ти си свободен, аз съм обвързана. Ако нещо не ти харесва, свободен си да си избереш как да постъпиш. Прави каквото искаш, ако така не ти харесва.
1: Срещата с друг човек означава голяма промяна и за двамата, не само за единия.
0: Така е. Изглежда в човешкия вид е заложен стремежа да е подобен на тези около него. Тогава не изпитва тревога, спокоен е, уверен в себе си и нарича това си състояние щастие. Много ми се искаше и аз, като другите, да съм женен. да носи халка на пръста си, тя да носи моята халка на своя пръст. Бях купил едни халки, които така и не сложихме.
1: Усещането, че съм различна в личния си живот, ме смущава. Искам да приличам на останалите, искам да мога да кажа, отиваме с мъжа ми, еди къде си. Тази халка, за която ме пита, съм си я купила и сложила аз.
0: Като млад журналист бях в командировка в един морски град. На плажа срещнах един старец. Носеше огромен железничарски балтон. Беше обут в извити, в твърдени обувки, без връзки под късите крачоли на панталона му. Се подаваха жълтеникави глезени, набръздени от вени. Вървеше по пясъка, съвсем доволните. Водата често заливаше обувките му, но той сякаш не обръщаше внимание, крачеше забил поглед в пясъка. Търсите ли нещо? Попитах го. Той дори не ме погледна. Не, какво да търся? Може би си мислите, че търся монети? Не, правя си равносметка. Спря и погледна навътре в морето, там където въздухът и водата се сливаха в бялата пелена на мъглата. Чувате ли рибата? Плаче. Чувате ли гласа й? Честно казано, нищо не чувах. Само вятърът свиреше в една изоставена фрегата, ресторант. Не знаех какво да му кажа, само ми се прииска да направя нещо за него. В джоба си имах няколко банкноти. Извадих едната и му я подадох. Той премести поглед от далечината към ръката ми. Стоя така, втренчен, известно време, а после се развика. Ей, пиклю, да се махаш от тук с твоите пари. Пари ще ми дава. Аз отстъпих няколко крачки и пуснах банкнотата на пясъка. Стояхме така известно време и се гледахме. После го заобиколих и продължих. След десетина крачки обърнах глава и погледнах през рамо.
1: Старецът тък му се е изправял и е мушкал банкнотата в джоба си. Ругава, защото не е искал да вземе парите от ръката ти. Искал е да ги намери пясък.
0: Всъщност бяха ме пратили в този град да направя предаване за едно 11-годишно момиченце, изнасилено от 4 гимназисти, приятели на брати. Хванали го, както си играло стопка в морската градина, завлекли я в съблекалнията на плажа, уж да си играят, после я съборили на дървените скари, свалили анцуга. Редували се върху нея един сте друг. То се молело да го пуснат, обещавало да им даде топката, но те не я пуснали. Прибрах се, но нещо не вървеше. Когато главната редакторка ме повика да ме попита защо още не съм готов, исках да й кажа, че не мога да направя това предаване. Никога не съм знаел как да се държа, да се правя на смирен и погълнат от работата или да се разхождам из студията с цигара в ръка и да разказвам на висок глас тъпи вицове. Утре в 18 часа, нали, знаеш, че не може да нямаме предаване. Всичко е планирано, каза тя. Не е толкова просто, казвам, че кое му е сложното? Следвай правилата. Искам да призова да осъдят и родителите на онези момчета, казвам аз, доколкото мога по-категорично. Няма начин. Нали момчетата са наказани, отсича тя. Наказано е само момичето, не посмях да кажа тогава. И друго не казах. Искам да направя предаване за един старец, който се разхождаше по плажа. Искам да разбера защо рибата плаче. Още ме измъчват тези наказани тогава на времето думи.
1: Направи го сега. Кажи за нас истината. Направи един филм без да си кривиш душата. Нахарай онези там в Европа, докато поотупват възглавниците и проветряват завивките си там, високо, на небесните си балкони, да слязат малко по стълбите надолу. Там, отгоре, те дори не различават лицата ни. Когато дълго отлагаш нещо, после вече не си в състояние да го направиш. Май е трудно, като се окажеш на свобода, но ти стигна силата да победиш. Ти, не, само си забравил да ходиш. Дай си забравил да пълзиш.
0: Казах ти, възложено ми е да удържа прилива на тази стихия, пълна с буклуци, зарази и мърсоти към нашия прекрасен и подреден свят. Да озъптя този източноевропейски дявол. За нас, вие, сте тъмни балкански субекти, своеобразен Дарт Вейдър. Представяме си как пристигате с каруци, конете ръсят изпражнени навсякъде, дъните чалга, хвърляте вонящи фасове, пикаете по улиците. Улиците, които в Белгия, белгийци в прекрасни униформи мият с сапун. Тъмнокоси, тъмнооки, здравеняци с криви крака ще се съвкупляват с русите, бели скандинавки и от това ще се раждат диви деца.
1: Тогава какво стана с историята за момиченцето? Направи ли предаването?
0: Да, по правилата.
1: И сега си звезда? Звезда от световен ранг. Какво става? В какви лисици сме се превърнали? В какви големи жълти лисици? Говорим си с лисичите си гласове някакви важни лисичи неща. А лисичите ни сърца се ослушват страхливо. Да не би някой да наруши установените лисичи правила и да запита какво става? Какво става в напрегнатите ни лисичи нощи, в миризливите ни лисичи убежища, в краткия ни лисичи живот? Защо се гледаме в очите и се лъжем? Защо си не насим удари под кръста? Защо предаваме онова, за което сме мечтали? Защо се заключваме по къщите? Защо е зима? Защо слънцето не изгрява всеки ден? Защо вече не обичаме лятото? Защо никой не смее да излезе на улицата и да извика? Какво става? Питаш ме какво ми е донесла демокрацията. Да, политиката ни прилича на мазни борби. Но аз знам, аз съм уверена, че това е само за сега. Ние приличаме на треторазредни актьори, чиято единствена реплика в пиеста е «Масата е сложена». Да, но още за малко. Още едно поколение и потисничеството на управляващите ще бъде отхвърлено. Още няколко представления и наши ще са главните роли, защото така трябва да е и няма кой да ни спре. Постижение е, че вече никой не може да ми забрани да мисля свободно. Просто трябва да се науча и да живея свободно. Но за това ми трябва време, защото никога не съм го правила. Колко чужди езици говорите? Колко говориш ти? Знаете ли поне един език? Освен свое.
0: Не ми се налага. Целият свят говори моят език.
1: Виждаш ли, а ние тепърво трябва да учим вашите езици. Само, че в интерес на истината ние говорим вашите езици по-добре от мнозина от вас. Вашите много езици. Просто се вслушайте какво ви казваме, какви сигнали ви подаваме. Не ни давайте само команди, кръгом, бегом. Говорете с нас и за други неща. Говорете с нас и за това, което вълнува и тревожи нас. Не ни принуждавайте само да ви рапортуваме. При рапорта знаеш, човек не може да каже всичко. Не ни хващайте гнусливо с пинсети, като мухи за дисекция в част по биология. Според нас има и пеперуди, има орли сред нас. Чел си някоя българска книга?
0: Не съм.
1: А знаеш ли, че ние още от деца учим вашите книги? Знаеш ли кой е открил компютъра? Ние. Това е компютър, на който ти се каниш да напишеш думите, с които да ни забраниш да припарим до вашата луксозна къща с басейн. Твоят език сме го създали ние. Твоя компютър сме създали ние. Джон Атанасов. Сега или по-късно ще ви настигнем.
0: Ама Европа не ви иска.
1: Да, прави сте. Не сме научени на много неща. Макар, че знаем много други неща, които пък вие не знаете. Но я си помисли. Вие сте си на ваш терен. Нали знаеш приказката? У дома и стените помагат. Естествено, като отидеш на чуждо място, естествено се объркваш. Ще събориш някоя чаша, Ще те е срам да попиташ къде е туалетната, нали? Обув си новите обувки, пък те те стягат. Така те стягат, че ти пречат да мислиш. Е, ти никога ли не си си изувал за малко скрита под масата обувките?
0: У вас има страшна престъпност.
1: А, при вас няма ли? Я не се превете на по-католици от папата. Всички ли престъпления разкривате? Всичките ли ви присъди са произнесени справедливо? Може да ви се струва, че сме направили много малко. Аз пък ще ти кажа, че сме направили невероятно много. Честно казано, не знам дали си мислил, но само си представи обратната ситуация. Ако вие трябваше да се приспособявате към нас, че това щеше да ви отнеме век, ти просто не можеш да си го представиш. Все едно се опитваме на цял един народ да подменим кръвта. Но 4 литра и половина на всеки, а на някой даже да сменим кръвната група.
0: Оставете негодните.
1: Не, няма да ги оставим. Те се наказват сами. Няма да си отцапаме ръцете с кръв, както като убиха Чаушеско. Независимо какви са и какво са ни причинили. Когато сме готови, но когато сме готови, всички заедно ще дойдем у вас. И това ще е скоро, колкото и на някой да не им се иска. И ти много добре го знаеш. Знаеш ли какво? Направи си филма. Но това филм няма да има никакъв смисъл. От никакви филми няма смисъл, защото в крайна сметка всичко ще си дойде на мястото. Просто трябва време. Ще минат години и всичко ще е друго. И управляващите ще са с други, и народът ще е друг. Просто трябва да мине време.
0: Много се изисква от вас.
1: Махалото трябва да извърви естествения си ход от едната крайна точка до другата.
0: Гледам те и се чудя. Всеки мъж, когато би пожелала, би бил твой.
1: Когато човекът от трамвая ми каза, че е до тук, аз влязах внимателно по замръзналите стълби. Тръгнах в тъмното, зазоряването още не се виждаше.
0: Докато говореше, тя не плачеше. И когато спря да говори, не се разплака. Но аз я прегърнах, притиснах я. Тя също ме прегърна, притисна ме. Сякаш искаше да ме смачка. Но тази болка беше сладка. За нея не се иска прошка. Потекоха ми сълзи, защото тя заплака и двамата плачехме, без да крием сълзите си. Като брат и сестра над семейно нещастие. Като войници на два съединяващи се фронта. Исках да задуша въпросите, чието отговори не знаех. Струваше ми се, че съм единственият човек, който може да я предпази от някаква опасност, надвиснала над нея. Исках да затисна изтощената й любов, да не й позволя да си отиде. Изведнъж разбрах, че независимо, че сме вече възрастни, независимо колко важни хора сме станали, сме толкова беззащитни. Прииска ми се да сме у дома, да си легнем в кухнята, да се увием в бялото детско одеяло на сини мечета, навън да е здрач, да пада, пада сняг и да поглъща всеки глупав шум. А мечетата да шепнат: бъди добър, бъди добър, пийни си топъл чай, изглади си бялата риза, изправи си гръбначния стълб, не си купувай тесни обувки, приласкай момичето, помилвай сина й, не се страхувай, не се страхувай, не се страхувай.
1: Вървях и с всяка крачка разбирах, че не мога да се разделя с него. Не искам да си тръгна. Откъде да знам, че някога пак в друг живот, при друга щастлива година, щастливи за мен обстоятелства, ще го срещна, че ще срещна малкия ни син? Не можех да си тръгна без следваща ни среща, там някога да е уговорена. Къде ще си чакаме? Колко? Ами ако сме заети? Ами ако вали? Ами ако не успеем на време да вземем детето от училище? Ами ако лицата ни не са същите и не се познаем? Кога ще стане това? На 4 май 2300? На 8 октомври 2654? Не. Не мога да си тръгна. Не искам да се разделяме. Сега сме се родили, сега сме се срещали, сега ще живеем.
0: Макар че май не всичко, за което сме мечтали, ще се сбъдне.
1: Когато бях ученичка в блока, където живеехме, винаги имаше локва урина на площадката на стълбището всяка сутрин. Някой нощем се изпикаваше в хода. Тази локва, това отмъщение на луд, ме караше да се съмнявам във всичко. Тази изпаряваща се на студа пикня, тази вечна, незамръзваща течност, която всяко сутрин трябваше да прескачам или заобикалям, а после в училище да слушам класния да ни говори шкувания си баритон. Как всичко било хубаво и щяло да става още по-хубаво, а при изкуствения интелект направо щяло да бъде като в приказките. И това зависело от нас, младите. Кои за растем и утре ще поемам кормилото. Как електрониката щяло да ни отмени напълно и от нас щяло да се изисква само да натискаме разни копчета и да си клатим краката. И никой не ни казваше, че от нас се иска още и още да работим, да раждаме, да възпитаваме деца, да боледуваме, да търсим пари назаем. Никой не ни казваше, че можем да се влюбим нещастно, да сме самотни, неудовлетворени от себе си и живота, да мечтаем за едно, да трябва да правим друго. Бъдещето ни изглеждаше така безоблачно и съблазнително. И ние често си мечтаяхме в междучасието, кой колко богат ще бъде, кой ще стане откривател, коя красавица, кой каква книга или песен ще напише. Сега, като си разказах за себе си, като изрекох на глас нещата, които никога не съм казвал на никого, даже които не съм признавал и пред себе си, разбрах, че онова, което понякога застрашително пръщи в мен като някакъв гръбнак, който се чупи, не е нещо толкова важно, без което няма да оцелея. Разбрах, че ако искам да съм щастлива, просто трябва да го направя, а не да се самосъжалявам и да обвинявам някой друг.
0: Докато ми разказваше за ягодивия човек, си мислех за моята история и разбрах, че нещо в мен си е тръгнало и аз не мога да го спра. Като стари износени обувки, които всеки миг ще се разпаднат, но аз упорито продължавам да ги нося. Не, че нямам други, но тях обичам. Тях най-много обичам.
1: Обичам го. И ще се опитам никога да не престана да го обичам, каквото и да се случва. Защото с колкото и злоба и безпощадност да ти разказах за него, и той сигурно има своя класен, който ме декламира вдъхновено, врели ни кипели за бъдещето. А после се оказва друго. Съвсем друго. Съвсем друго. Внезапно е забразил, че животът му е скучен, лишен от смисъл, вещите, които притежава, са грозни и изтъркани, че дава прекалено много пари за глупости, че живее ден за ден, че децата му са разглезени и глупави, че жената, в която е мислил, че е влюбен, се е настанила в живота му като отровна гъба в яхния, че е безсилен да промени нещо.
0: Сигурно му се струва, че някъде има отворена врата, усеща полъха на вятър отвън, но все не успява да излезе. Блъска се в стените като слепец и не налучква вратата. Ей сега, разбрах, че скръпта и радостта си приличат като вектори в пространството. Какво значение има посоката, щом всичко започва от нулата, щом всичко свършва пак там?
1: Не искам упреците между нас пак да станат наш любовен ритуал. Да ги търсим с наркотична страст, да си мерим силите в кухнята, да сблъскаме чела, да си крещим един на друг, да се съдим, да се обиждаме. После да си простим, да притихнем, да се любим на дивана. Не искам да приличаме на платени актьори, които на сцената се съдират от бой, а след представлението измиват грима от лицата си и отиват да пият по чашка в някоя кръчма. Не искам тези упреци да се превърнат в зранце уран, добавен към спящата бомба на моята болка. Да се получи критична маса, взрив дълбок и глух, като при подземен ядрен опит. И цялата тази ядрена война да се дължи на чуждото присъствие на нашата малка земя. както при всяка империалистическа война. Няма да участвам във война за преразпределение на благата. Няма да позволя обаче и да ми внушават, че земята вече е разпределена, че е нечия чужда собственост, че никъде не е останало свободно парче за нас двамата. Няма да повярвам, че трябва да се предадем в плен или да дезертираме, да се смесим с тълпата, да свием знамената, да ги заровим някъде с неясни надежди за бъдещи битки и победи. Не. Ние вече сме победили. Победата ни е, че сме се срещнали. Нищо, че тази любов е като жилава върбова пръчка, която се извива и усуква. И все не застава както искаме. Все ще се изплъзне и ще ни шибне през лицето.
0: И тогава се случи нещо страшно. На завоя няколко коли с запалени фарове бяха спрели по средата на пътя и някакви хора разпалено жестикулираха. Ние все повече ги приближавахме и аз започнах да различавам 4 джипа. Мъже с къси коси, с черни кожени якета. Изведнъж нещо просветна в ръцете на единия, после на другия и се чуха изстрели. Тя удари спирачки, за да не се блъснем в тях, и в същия миг един от тях се обърна и изпразни цял автоматичен откос срещу нас. Аз инстинктивно залегнах. Когато надигнах глава, видях, че тя стоеше без да помръдне. После, като на филм, мъжете с автоматите се метнаха на колите и изчезнаха, сякаш изобщо не ги е имало. Видях, че двама от тях останаха да лежат неподвижно до един джип Порше. Кръвта им изтичаше по тъмния асфалт, черни струйки, мазна течност, като машинно масло очертаваха нещо по асфалта. Сякаш преди да умрат, те искаха да напишат нещо някакво важно за другите послания. Нещо, което са открили преди миг, точно сега, но не са успели да ни съобщат. Докато ми минаваха тези налудничави мисли през главата си, дадох сметка, че тя изобщо не е издаде нито звук. Видях, че цялата й глава е в кръв. Запалих лампата в купето и, о Боже, тя вече нямаше лице. А сякаш наистина някой я е сменил с някаква друга. Но този път са й взели вече всичко. Не само името, взели са и дори лицето. И тогава тя проговори така, без уста, без лице. Гласът ти излизаше от някъде другаде. Идваше сякаш от много далече. И в същото време беше толкова ясен и чист.
1: Знаеш ли, прощавай, май съм заспал. Бях толкова уморена, но какъв хубав сън сънувах. Никога не съм сънувала такъв сън. И което е странно, помня всяко нещо от съня. Всеки детайл, всеки звук, мирис, полъх, всеки слънчев лъч. Аз обикновено не си помня сънищата. Или по-скоро отдавна не съм сънувала. Послушай само. Още преди да се пробудя, се чувствах щастлива. Носих се като лятно облаче на повърхността на съня и знаех, че съм си аз, че съм висока 1,75, че съм умна, хубава и млада. Вятър лекичко ме носеше в синьото небе. Аз му махах с ръце от облаче, загребвах въздуха около себе си и бях доволна, че докато съм спала, не съм се превърнала в някоя Мария или Фана, например. Бях доволна, че съм си останала такава, каквато бях преди да заспя. Просто аз. Чувствах се като току-що окъпано бебе, безгрижна и нова, готова да се гмурна в това, което ме очаква и да го преживея такова, каквото е. Имах по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крак. Чувствах ги, без дори да помръдна. А бях доволна от това. Значи, приличах на всички. Останали. Значи, и аз съм като тях. А те са като мен. Значи, ще успеем да се разберем. Ще успеем да се харесаме и да живеем заедно. Чувствах, че мога да пея и това ми доставаше огромно удоволствие. Предкусвах как вървя по летните слънчеви улици с тениска и едни джинси и ще мога да си те наникам на ум. Колко е хубаво, че вървя по летните улици с тениска и джинси. И крачките ми ще стават ритмични и леки и ще се радват на песента, а тя ще се радва на слънцето и всичко ще е наред. Усещах се толкова празнично, сякаш имах рожден ден и знаех защо е така. До мен тихичко похъркваше той, а надалеч от него сладко дишаше сина ни. И те имаха по пет пръста на всяка ръка и на всеки кръг. И те можеха да пеят. И те щяха да облекат по едни джинси и една тениска и да тръгнат по улицата с лека крачка. И те щяха да се събудят с чувството, че имат рожден ден, защото щяха да знаят, че имат мен. Приличаща на тях, тяхна, с по пет пръста на всеки крак и на всяка ръка, някакво връбченце се разхождаше наперено по перваза, въртеше се насам натам и чуроликаше, че се е събудил, че има това и онова, и че може да чуролика, че майка му, баща му се събудили, че има същото, което има и то, и че могат да чуроликат черницата. Отново също си пееше, защото се беше пробудила, и си шумолеше някаква своя песен. Прането на мъжето също се беше пробудило и тихичко си плющеше. Въздухът също се беше пробудил и си въздишаше неговата си песен. Оттатък мама също беше будна и си припяваше нещо. Палачинките в тигана църчаха, радиото мърмореше, тати боботеше. Дори възглавницата под главата ми си мрънкаше нещо и всичко беше толкова хубаво, светло и празнично, че на мен ми се прииска цял живот да остана така. Това ли го? Тази стая, тази къща на този свят.
0: Когато тя спря да говори, аз знаех, че нищо повече не може да се направи. Държах я в ръцете си и лекичко я полюшвах, за да продължи нейния сън, за да не се събужда, за да не започне да сънува друг сън, например, като онзи, който аз сънувах напоследък непрекъснато. Сънувах лайна на купчини, в които краката ми затъват, лайна, които взимам с пълни шепи и размазвам по лицето, по косата си, които сякаш са поникнали по пода в стаите, които са се настанили по шкафовете с чиниите, препъват вазите, ваната, лайна, които си готвя за обяд с много лук и много олио. Събуждах се с спряло сърце, с онемял мозък и исках да викам, да събудя всички, някой да се наведе над главата ми и да ме целува, но всички спят и няма кого да попитам дали бялото детско одеялце с сините мечета и то не е потънало в лайна. Прииска ми се да завали сняг. Нищо, че беше юни, нито една звездичка, няма и луна. Сякаш са се скрили, за да не могат да ги призоват като свидетели и да ги разпитват, вие какво видяхте. Трябва да завали сняг, защото съм сигурен, че в момента горе на небето се случва точно определено нещо. Свети Петър си тупа пухените завивки, Дева Мария седнала до готварската печка плете половер на младенеца и чака поредна серия на «Дързост и красота». А Господ къса Библията на малки парченца, за да я напише отново, защото в този миг е разбрал, че и той е станал без да иска участник в някакво голямо надлъгване със себе си и с другите, жертва на голяма измама. И тогава звънна телефон, нейният телефон. Телефонът звънеше и на него се изписваше името и виждах снимката на ягодовия човек. Протегнах ръка, сложих го до ухото си и още преди да реша какво да кажа, отсреща той заговори.
2: Обичам те. Много те обичам. След миг ще летя към теб и ще те прегърна и най-сетне всичко ще си дойде на мястото. Аз отдавна съм избрал теб. Избрал съм нас. Още в мига, в който те видях. Но някак нямах кураж. Мислех, че всичко ще се реши от само себе си. Мислех си, че тя ще разбере, че вече не я обичам, ще ме освободи. Но тя се вкопчи. Задушаваше ме с демонстрация на доброта, на търпение, на безпомощност. Всяка вечер виждах в очите и немия въпрос дали всичко с теб най-накрая е свършило. Тя искаше да те победи с мълчание, да събуди от теб гордостта и ти просто да си тръгнеш. Сега аз идвам. Идвам при теб. Идвам, за да не се разделим вече никога.
3: Извинете, аз съм...
2: Вие сте от екипа, да, да. Тя не може да говори ли? Пак ви е събрала на нощно съвещание. Да, да, да, знам, знам. Моля ви, предайте вие, защото влизам в самолета и няма да мога да говоря, ще трябва да изключа телефона, че летя към нея по оговорката. Точно така и го предайте. Моля, летя, за да изпълня онова, което тя искаше.
3: Да, ще предам, ама...
2: Предайте и още, че се забавих толкова не за друго, защото имаше някаква демонстрация на антиглобалисти, които бяха блокирали всичко. Прайд, транспорта, града, летището. Сега си отидоха, по-скоро правителството преговаря с тях. Лично министър-председателят излезе и постигнаха споразумение да създадат заедно правила за живота ни в Европа.
3: Извинете, аз дойдох, чувствам се неволно съпричастен към тези антиглобалисти. Дойдох тук със същата цел да попреча на този народ да живее в голямото семейство. Мисля си, че дори съм виновен за... Ако ги нямаше тези демонстранти, вие щяхте да каснете и тя нямаше да срещне мен и нямаше тя да ме качи в колата си и нямаше да се окажем на това място, на това шосе в този час и тя щеше да е най-сетне щастлива. Извинете, но тя не е на съвещание. Тя...
2: Може би и спи. Сигурно спи, защото е била много разстроена. Заради мен. Но не можех да позвоня от никъде. Всички връзки бяха прекъснати от тези хора. Те просто бяха превзели държавата, а не само да мятат домати, както обикновено правят. Те са уверени, че така ще спасят нацията, като ни предпазят от грешна стъпка, от унижение, от... Добре, сигурно ви е оставила телефона, ако аз се обадя.
3: Не, не ми го оставила, просто го вдигнах.
2: Нищо. Все пак и кажете, че аз по свое убеждение направих това, което тя искаше. Което искахме двамата. Моля ви, кажете и... Нищо. Нещата понякога се променят. Така е. Извинете, май е станало твърде късно. Доста съм закъснял. Грижете се за нея. Тя заслужава много. Неимоверно много. Ще го разберете.
3: Господине, не ме разбирате правилно. Тя е мъртва. И му казах всичко. Като казвам всичко, не знам, не помня какво точно му казах, но му разказах и за летището, и за ягодовите целувки, и да, трамвая, и за неговите прозорци, и за бинокъла, и за нейния сън, и за това, че очаквам да завали сняг, че няма как да не завали сняг, защото голямата измама е разкрита и трябва да се почне на чисто и отначало. Той само мълчеше, дори не го чух да плаче. Може би сълзите му се стичаха по лицето, а той ги е триял с юмрук, за да не заличат от устните му вкуса на нейните устни, докосващи го с ягодови целувки. Когато спрях да говоря, той още дълго мълча, после ми каза:
2: Бихте ли приближили телефона до ухото й?
3: Аз го направих и той почна да пее, запяс отначало на уверен, прекъсващ глас. Аз не смеех да помръдна, мислех си, надявах се, че тази песен ще я съживи, ще й подейства като живата вода от приказките, като целувката на принца, която съживява принцесата. Това беше най-хубавата песен, която бях чувал някога. Днес не я помня. Не, помня я, но не мога да я изпея. Може би защото нямам на кого. Звучи ми в главата, но остава само там, вътре в мен. И после, когато той спря да пее, настъпи страшна тишина. Така и не разбрах, дали той просто загуби сили, или телефонната връзка прекъсна, или батерията на телефона и се изчерпи, или неговото сърце се пръсна. Без да изпускам от прегръдката си, аз бръкнах във вътрешния джоб на якето си, където винаги носех онези два пръстена. Единият, който трябваше един ден да поставя на ръката на жената, с която ще искам да изживея живота си, а другия да нося аз. Извадих кутийката, взех дамския пръстен и го сложих на безименния пръст на дясната ръка, там където православните носят венчалните си халки. Имах чувството, че в този миг аз и ягодовия човек се бяхме слели в едно и не знаех дали той или аз, кой от нас двамата постави този пръстен. Някак само знаех, че той няма да има нищо против, че тя също, че така, просто тя най-сетне ще престане да се чувства различна. Не махнах от лявата й ръка онази венчална халка, която тя сама си беше сложила. Просто си беше част от нея. Била е с нея винаги, помагала й е да продължава напред. В тъмното двете халки проблесваха някак закачливо, като че виждах как проблясват зелените й очи. Наоколо беше тихо, толкова тихо, че разбрах защо някъде бях чел, че от тишината може и да се оглушее. И досега не съм сигурен дали това последното се случи наистина, но мога да се закълна, чух нейния глас, като че ли вятърът го носеше от някъде, макар че съм почти сигурен, че нямаше и никакъв вятър. Тя каза:
1: "Знаеш ли как изглежда всичко отгоре? Сега ти и аз сме застанали на пустия път. Сякаш сме в центъра на току-що създалата се земя, а ние сме нейните първи обитатели. Около нас все още няма никакъв живот, но ние ще го създадем. Затова сме тук. Предстои да бъде забито знамето, да разпрегнем конете, да запретнем ръкави. Ти си застанал на някакъв хълм и вятърът развява косите ти. Гордият ти профил ни обещава тучни ливади, бистри реки, слънце, дъжд, дълъг и мирен живот. Ние, твоето племе, твоят народ, една жена, един мъж и едно дете, вярваме в това светло бъдеще. Ще живеем в свят със справедливи закони и мирни граници."
3: И тогава, точно в този миг, разбрах какъв изпразнен смисъл живот съм водил до сега. По-рано се чувствах ужасно горд, че съм един от най-влиятелните в Европа политически анализатори. Сега презирах самочувствието си, че съм върха. Желанието ми да плесна на всяка цена, името ми да се повтаря от всички, ме бе направило проводник на вредни, даже унищожителни тези. Начинът ми на живот, вещите, които притежавам, известността, която ме опиваше, ми се видяха толкова нелепи, глупави, нищожни, че чак ме хвана срам от себе си. По-рано често ми се случвало да се засрамя заради постъпката на някой друг. Сега за пръв път ме беше срам от мен самия. Приятелите ми се видяха повърхностни. Темите, по които сме разговаряли, ми прозвучах глупаво еснавски, кой какво ще си купи, какъв кредит ще тегли, къде ще почива лятото. Градът, където живея, един от най-важните и красиви градове в Европа, ми заприлича на тъп карнавал, който никога няма да свърши. Карнавал, в който някой сякаш ме е обрекал да прекарам целия си останал живот. Навсякъде погледът ми се сблъскваше с грамадни, светещи, пеещи, говорещи реклами на разни много важни неща, които непременно трябва да купя. Сякаш някой всеки миг се мъчи да ми внуши, че даже мога и да умра, ако не ползвам точно определена марка паста за зъби или не си закупя непременно тази кола, чието фото си висят по магистрали, надничат от списания и вестници, името ѝ се пее в някаква песен, разни пичове с метроменско излучване правят разни кръгчета с нея по разни алпийски пътища и гледат важно с празни очи от разни телевизионни клипове. Тази нощ разбрах, че не съм това, което съм, или това, за което се мисля, или това, което другите си мислят, че съм, или това, за което се мъча да се представя, че съм. Разбрах, че всъщност не живея, а имитирам нечий чужд живот, извършвам чужди грехове, присвоявам неволно чужд образ, чужди думи и жестове и ги пазя като зло куче. А в това време някъде е имало един друг свят, който се е изпълзвал далече-далече и ние не сме успявали да го догоним. Че съм го наблюдавал някъде отстрани, а той се е разкривал пестеливо, показвал се като крайче на детска пишка през широки шорти, като две целуващи се гугутки, като наредени на релси вагони, като отблясък от слънчев лъч, като полъх на вятър, като непознат аромат, който се опитвам да вдъхна още и още, но той е отлитнал и аз не успявам да ухвана всичко, да го съединя, да направя от него една точна, подредена и разбираема картина. В онзи миг, в онази неистова тъмнина, изведнъж, като че прогледнах, този друг свят го видях, като на карта, като нарисуван, както има едни килими с изтъкани пътища, къщички, дървета, животни, хора. Видях го целия като от птичи поглед и ми се стори, че го проумявам. Започнах да разбирам къде му е изтока, къде е запада, откъде е изгрява и на къде залязва неговото слънце. Сякаш имах криле и се бях издигнал толкова високо, че да го обхвана целия. Разбрах сега, най-сетне го разбрах, че този свят не прилича на нашия, колкото и да ни се струва на пръв поглед, че прилича. И дори и слънцето ни да е едно, а компасът да показва, че географските ни посоки са еднакви, този свят си има едни свои посоки, неговата си координатна система, негови си миризми, негови си пътища, негова си музика, негови си стихови приказки, негови си страсти и негови си правила, възникнали много отдавна и отделно. И ще им трябва време да се съединят с нашите. И че ние трябва, длъжни сме, чисто сърдечно, искрено, всеотдайно, честно, открито, сърцато, да им протегнем ръце, да се спуснем, да се затичаме, да се втурнем, да слезем от небето по стълбата, от висините, на които сме се възкачили, от пиедестала, на който сме се самопровъзгласили, за да ги посрещнем. С добре дошли! Не свирите на арфа, очите ви са черни.
1: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето по стълбите.
3: Кабърна пиеса от Иляна Беновска.
1: Действащи ли са? Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
3: Тя, българка.
1: Иляна Беновска, ягодовия човек, глас. Станислав Пищалов, той режисер, Асен Младенов.

0: Беновска пита.
1: Беновска. Демерджиев не може да арестува нито Борисов, нито Пеевски. Кьовеши каза още 2021.
2: Здравейте, ваше происходителство, ако мога така да ви нарека, госпожо европейски главен прокурор. Фокусът в момента е вперен във вас от страна на всички политици, опозиционни и управляващи и бивши управляващи. Също така във вас е вперили поглед и санкционираните по закона Магницки от Министерството на финансите на Съединените американски щати. И също така във вас е вперили погледи и мнозина така наречени олигарси, които главният прокурор е или задържал, или ме предявил обвинение, или са вече в съда. Въпросът ми е: вие като главен европейски прокурор, каква сила на юрисдикцията, в областта на прокуратурата, разбира се, говоря, можете да проявете, за да отговорите на техни въпроси? Прави се проверка на правителството на Бойко Борисов и валят обвинения от опозицията. Но всичко това не е стигнало до съд. Предявяват се обвинения към олигарси, но част от тях не са стигнали до съд. Та въпросът е следния. Ще се меси ли главният европейски прокурор в работата на българската прокуратура по някакъв начин, бил то логистичен, било то с указания, било то с подпомагане на разследванията?
3: Okay, thank you.
4: Благодаря за вашия въпрос. Юрисдикцията на Европейската прокуратура е съвсем ясно. Ние можем да разследваме измами с европейските средства. Ако щетите са над 10 милиона евро, можем да разследваме измами с ДДС. Ако щетите са над 10 милиона евро и ако престъпленията са извършени на територията на повече от две държави членки, две или повече, и ако има организирана престъпна група, и също така разследваме пране на пари, корупция, организирана престъпност, в случай, че тези дела са свързани с престъпленията, които обясних преди. Това е нашата юрисдикция и в отговор на първия ви въпрос е, че нашата власт е да разследваме и изправяме пред съда, пред националните съдилища, тези престъпления. По отношение на втория въпрос, дали той ще се намесва в Националната прокуратура въз основата на регламента, ние имаме задължение да сътрудничим и да сме в постоянен контакт с Националната прокуратура. Имаме задължителна юрисдикция за всички тези престъпления, които са извършени след 2017 година. Така че отговорът е, няма да се намесваме, а ще сътрудничим въз основа на нормативната уредба и нашите нормативни задължения. И част от тези задължения е да консултираме и да бъдем в постоянен контакт с националните прокурори.
0: Беновска пита.
1: Беновска. Доктор индустриалец Христо Ковачки, вашите тецове, Брикел убива или работите за българите? Христо Ковачки пред списание Time за технологичните предизвикателства пред енергетиката и изкуствения интелект като инструмент за прозрачност. Адес показва модел за превръщането на България в диверсифициран енергиен център. Десетилетия наред България се нарежда сред най-въглеродоинтензивните икономики в Европейския съюз, като нейният енергиен сектор е оформен от въглищата и индустриалната енергия на една друга епоха. Днес това наследство се сблъсква с климатичните цели, засиленото внимание от страна на инвеститорите и геополитическите сътресения. В хълмовете на област Кюстендил, в ТЕЦ Бобов дол, се заражда различен модел. Някогашен символ на зависимостта от изкопаеми горива, това. Площадката сега се препозиционира като диверсифициран енергиен център, изграден върху втечнен природен газ, LNG, биомаса, слънчева енергия и водород. Центъра на тази трансформация стои доктор Христо Ковачки, предприемач и учен, който развива активна дейност в българския енергиен сектор в продължение на повече от 2 десетилетия. Като председател на Асоциацията за декарбонизация и енергийна сигурност АДЕС, неговата роля надхвърля мащаба на едно отделно съоръжение. За Ковачки модернизацията е едновременно търговска стратегия и техническа мисия. Ковачки е сред първите в България, които разпознават стойността на технологията с модулни газови двигатели за топофикационни централи на въглища, внедрявайки системи, които повишават ефективността и намаляват емисиите. Той има и директна роля в изграждането на първата и все още най-голяма газова турбина на General Electric в топофикационната централа в Плевен, заменяйки мазута с природен газ. Днес под негово ръководство над 300 мегавата мощност от газови двигатели вече работят или са в процес на изграждане в няколко въглищни централи. В Бобов дол преходът се развива на етапи. През 2018 година централата започна да заменя част от използваните въглища с биомаса, намалявайки потреблението на въглища с 20%. 8 години по-късно, след като технологията доказа своята ефективност, най-голямата държавна въглищна централа в България, ТЕЦ Марица Изток 2, прилага същия подход. Диверсификацията продължава. Заедно с регионални партньори през 2023 година започна строителството на 100 мегаватов пикова мощност соларен парк на мястото на бивше шламохранилище. В близост се работи по инсталация, проектирана да преработва биомаса във високоенергиен биогаз, генериращ 6,9 мегавата електроенергия. Разположен на около 45 мили, 72 км южно от София, комбинираният комплекс от соларни и биогаз мощности има за цел да обслужва повече от електроенергийната мрежа. Той е проектиран да бъде основополагащ за регионалното развитие, включвайки планове за индустриален парк, насочен към енергоинтензивни сектори като центровете за данни, пазар, който се разраства с годишен темп от близо 7%. Центровете за данни

0: неутралност остава процес, измерван в десетилетия. Газът, твърди Ковачки, ще служи като преходно гориво. Позицията на ТЕЦ Бобов дол се засилва и от планираното трасе на вертикалния газов коридор, който ще преминава директно през района. Проектът придоби спешност, след като руската инвазия в Украина наруши установените маршрути за доставка. В отговор на това Бобов дол изгради 2-километров тръбопровод, свързващ централата с националната газова мрежа, което осигури достъп до тръбен газ и втечнен природен газ LNG, доставян на гръцките терминали. След като коридорът заработи напълно, неговото стратегическо значение ще нарасне още повече. Коридорът има капацитет да изпомпа милиарди кубически метри втечнен природен газ от терминалите в Гърция в близост до ТЕЦ Бобов дол, казва Ковачки, визирайки топлоелектрическата централа на компанията. За централата това осигурява преходно гориво с по-ниско въглеродно съдържание, което да поддържа нейните котли и бъдещото високоефективно газово когенерационно производство. Дългосрочният план се простира още по-далеч. Ковачки и неговият екип са регионални партньори със световни технологични лидери, сред които американската GE и финландската Варст Сила, проучвайки модерни турбини и системи за гъвкаво производство на енергия. Разглежданите планове включват 200 мегаватова електроцентрала с комбиниран цикъл, оборудвана с газово-водородни турбини и парна турбина. Водородът ще се произвежда на място чрез електролиза, захранвана от възобновяема енергия, като по този начин соларният парк ще се интегрира в по-широка система за декарбонизация. Въведена е в експлоатация 160 мегаватчасова батерийна инсталация за стабилизиране на производството и компенсиране на колебанията при възобновяемите източници, като завършването и се очаква в средата на 2026 година. Дигиталният надзор е друг аспект от стратегията. Ковачки посочва изкуствения интелект като инструмент за проследяване и токенизиране на производството и потреблението на електроенергия. Изкуственият интелект позволява пълна прозрачност, в смисъл, че ни дава възможност да идентифицираме точно какво гориво е използвано за производството на електроенергията и да проследим веригата на доставки от суровините до крайния продукт, казва той. Трансформацията на Бобов дол отразява по-широко пренастройване в Централна и Източна Европа, където базираните на въглища системи се препроектират под икономически и политически натиск. Промяната не е нито бърза, нито проста. Тя изисква преходни горива, търпелив капитал и технологична адаптация. Кюстендилска област, една остаряваща въглищна централа, се превръща в диверсифициран енергиен комплекс, предназначен да се превърне в опора за следващата фаза на растеж на България. Ако стратегията успее, Бобов дол няма да бъде останка от индустриалното минало на страната, а изпитателен полигон за нейното енергийно бъдеще.
1: Беновска пита.
2: Култура. За шеста поредна година Държавна опера Стара Загора превръща брега на язовир Копринка в сцена, където музиката, театърът и танцът срещат историята на древна Тракия. Фестивалът на брега на древния Севтополис, създаден от операта през 2021 година, по покана на кмета на община Казанлък Галина Стоянова, се утвърди като едно от най-очакваните културни събития в програмата на празници в долината на Тракийските царе. Спектаклите ще бъдат представени в дните от 27 до 30 август от 21 часа на сцената на язовир Копринка. Под спокойната водна повърхност на язовир Копринка продължава да живее древният Севтополис, столицата на тракийския владетел Севт III. Именно тук, на брега на потопения град, вече шеста поредна година музиката, театърът и танцът срещат хилядолетната история на една от най-магичните открити сцени в България. През годините публиката аплодира впечатляващите спектакли на оперите Турандот, Кармен, Атила, Ловци на бисери, Царка Лоян и Набуко, балетните постановки на Стинарка и Гето, оперетата Хубавата Елена, мюзикалите Есмералда, Парижката Света Богородица и Ромео и Жулиета, симфоничният концерт по диригентството на митрополит Киприан, концерта Стинг ди опера и музикално-театралната приказка Красива птичка с цвят зелен. Така фестивалът постепенно изгради собствен облик с разнообразен мултижанров репертуар, забележителни постановки и усещане за място, което не може да бъде пренесено друго.

0: Бъде. Всяко издание добавя нов штрих към богатата културна карта на Казанлък и превръща брега на язовир Копринка в сцена със собствена артистична идентичност. През 2026-та на брега на древния Севтополис продължава тази традиция с програма, която обединява българската оперна класика, шедьоврите на европейската оперета и съвременното концертно звучене, три различни жанра и три различни музикални свята. Иновативен проект обединява виртуозно клавирно изкуство, симфонична музика, театър, поезия и впечатляващи триизмерни образи. Какво би се случило, ако лъвът, слонът и лебедът от карнавалът на животните оживеят във въздуха, а музиката се превърне в истинска триизмерна приказка? Отговорът идва с новия 3D холограмен спектакъл-концерт на Мартина Табакова и Георги Черкин. Проектът представя популярни творби от Брамс, Дворжак, Дебюси и Сен-Санс, специални авторски аранжименти за четири ръце, един роял и симфоничен оркестър. На сцената към двамата пианисти ще се присъедини симфонията Враца под диригентството на Христо Павлов. Чрез специални вентилатори с бързо въртящи се LED ленти ще се създава илюзията за плаващи триизмерни изображения. Без очила или екран, публиката ще вижда образите като истински 3D обекти, които се движат в пространството в синхрон с музиката. Холограмните устройства ще бъдат разположени под капака на рояла, така че визуалните картини сякаш да излизат от самия инструмент. Особено впечатляваща ще бъде концертната фантазия «Карнавалът на животните» от Ками Сен-Санс, в която холограмни изображения на лъв, слон, лебед и други герои ще оживяват пред публиката. В центъра на спектакъла са двама от ярките представители на българската клавирна школа. Мартина Табакова е лауреат на множество национални и международни конкурси, носител на наградите «Музикант на годината» и «Златно перо» и автор на соловия албум «Виртуозни клавирни шедьоври». Георги Черкин е сред най-изявените български пианисти и оркестратори, носител на «Кристална лира», «Златен век», «Златна муза» и «Златно перо», познат с оригиналните си аранжименти и с проекти, обединяващи музика и съвременни визуални технологии. Музикалното преживяване ще бъде допълнено от авторски стихове. В ролята на композитора разказвач с автентична визия от 19 век ще се превъплати популярният музикант и актьор Калки. Един от най-обичаните и разпознаваеми български изпълнители Васил Петров, наричан с основание джентълмена на българската музикална сцена, ще зарадва публиката с нов албум «Симфони» и с поредица от впечатляващи летни концерти, които ще представят пиеси от новия му албум и най-доброто от неговия богат репертуар в мащабно симфонично звучене. Албума «Симфони» събира българските хитове и авторска музика на Васил Петров, световни джаз, поп и рок класики, любима филмова музика и магията на родопския фолклор. Всички произведения ще прозвучат в специално създадени симфонични аранжименти, създадени от неотвърдените аранжори Ангел Заберски младши и Румен Бояджиев младши. Албумът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд култура по проект на Евро BMEOD. Концертите The Best of Васил Петров, в които ще чуете част от пиесите от албума Симфони, са заедно с Врачанската филхармония под диригентството на маестро Христо Павлов. Писателят Георги Господинов постигна нов международен успех. Той спечели в Италия наградата Парко Маела 2026 за литература, свързана с природата. Отличието е присъдено за италианското издание на романа му, чийто превод е дело на Джузепе де Лагата. За успеха съобщи самият Георги Господинов с пост в социалните мрежи, информира БТА. Призът е връчен в малкото средновековно каменно селище Абатеджо. Всяка награда си има своя история, тази е такава. Абатеджо е малко средновековно каменно селце или градче в района на Пескара в областта Абруцо, съвсем в планината и резервата Маела. Място вън от света, където са идвали учелници в прочути скални манастири като папа Селестин V. Недалеч от тук е родено Овидий. И от почти 30 години местните хора с помощта и на известната италианска писателка Дача Мараини също живееща в малко градче наоколо, която една сутрин намира две вълчета. От тогава застрашената популация на вълците тръгват да правят нещо, което има отношение към природата наоколо. Едно от нещата е създаването на тази награда, написа авторът във Фейсбук. Неподражаемата Ерика Баду, изпълнителката, която положи основите на неосоула още с дебютния си албум и се утвърди като икона за поколения музиканти и за любители на музиката от цял свят, ще изнесе първия си концерт в София. Като същински артист и импровизатор, тя превръща всяка своя изява в непредвидимо и неповторимо изживяване. Феновете ще имат възможност да се насладят на нейния интимен и уникален спектакъл в зала 1 на НДК на 23 октомври 2026 година. На прага на 30 годишнината от излизането на бадуизъм през 1997, Ерика Баду продължава да изненадва почитателите си. София се нарежда като ключова точка в европейското и турне. I am Mi Ho. Тази есен наред с Лондон, Амстердам, Брюксел, Милано, Катовице, Базел и Рейкявик. За нея изявите пред публика не са просто изпълнения на добре познати хитове, а жив, дишащ музикален организъм, който се ражда на момента. Има сетлист, но никога не знам как ще се развие всяка песен, колко дълга ще бъде или какво ще се случи на всеки конкретен концерт, споделя самата Баду. Никой концерт не се повтаря два пъти, защото енергията, която публиката носи всеки път, е различна. Да се отдам на тази енергия и да сътворя нещо еднократно, това е най-важното за мен. Именно това е същността на музиката, да свириш това, което усещаш. Свободен от граници. Дори след 30 години съм наистина благодарна, че все още мога да извличам най-доброто от себе си по този начин. Европейският съюз преустановява финансирането за Венецианското биенале заради участието на Русия в тази годишното издание, съобщи говорителят на Европейската комисия Томас Рение, цитиран от ДПА и Франс Прес. След правна оценка и препоръка от страна на Европейската комисия, Европейската изпълнителна агенция за образование и култура взе решение да прекрати текущата безвъзмездна помощ в размер на 2 милиона евро за фондация Венецианско биенале, каза той. Културните проекти, които се финансират с пари на европейските данъкоплатци, трябва да защитават демократичните ценности, да насърчават открития диалог, многообразието и свободата на изразяване, допълни Рение и заяви, че това са ценности, които не се зачитат в съвременна Русия. Русия участва във Венецианското биенале, което се провежда на всеки две години. За първи път тази година от началото на нашествието в Украина в началото на 2022 година. Европейската безвъзмездна помощ е била използвана за подкрепа на филмови продуценти и технологии за виртуална реалност, уточнява ДПА. След 4 годишно отсъствие Русия се завърна с национален павилион на 61-то Венецианско биенале, което предизвика една от най-сериозните политически и обществени полемики около тази годишното издание. Проектът «Дървото е вкоранено в небето», представен в руския павилион в градините на биеналето, събра близо 40 творци, но още с обявяването му срещна остра съпротива и остана отворен само 3 дни. Срещу участието на Русия във форума се обявиха министрите на културата на 20 държави от Европейския съюз, Европейската комисия, украинските власти, евродепутати и италианският министър на културата. Основният аргумент беше, че Москва може да използва присъствието си като инструмент за легитимация на фона на продължаващата война в Украина и разрушаването на украинското културно наследство. Спорът се задълбочи в навечерието на откриването на биеналето. Европейската комисия започна процедура за замразяване на европейско финансиране за фондацията на Венецианското биенале. Президентът на Украина Володимир Зеленски наложи санкции на комисаря на руския павилион и на още 4 души, свързани с проекта, а международното жури подаде оставка след спорове около участието на Русия и Израел. Любопитно! Радостна новина от зоопарк Стара Загора. Роди се малко маймунче в групата на зелените гвенони, съобщиха от зоопарка. Гвеноните, познати още като морски котки, са едни от най-интересните представители на коткоподобните маймуни. В първите мигове от живота си малкото е неотлучно до своята майка, която полага всички необходими грижи за него, кърми го, почиства го и го наблюдава с внимание, докато опознава света около себе си. Всяко ново попълнение в нашата зоологическа градина е радост и гордост за целия ни екип, споделя доктор Найден Илинов, ръководител на зоопарк Стара Загора. От зоологическата градина каним всички гости и приятели да посетят зоопарк Стара Загора, да се запознаят с най-малкия обитател и да се насладят на богатия свят на животните, съобщават от зоопарка. Светлинният меч на Люк Скайуокър беше продаден на търг за рекордните 3,75 милиона долара. Той е използван в една от най-емблематичните сцени в Холивуд, когато Дарт Вейдър шокира младия джедай, разкривайки му, че е негов баща. Първоначално обявен за продажба на 1 милион долара от Heritage Auctions. Крайната цена на прочутото оръжие надминава очакванията. Това го прави най-ценният екранен реквизит от Междузвездни войни, продаван някога на търг. Това е един от най-важните оцелели артефакти от Междузвездни войни, казва Джон Мадалена, изпълнителен вице-президент на Heritage Auctions. Колекционерите разбираха, че надават за много повече от реквизит. Те се състезаваха за истинско произведение на съвременната митология, допълни той. Светлинният меч е размахван от Марк Хамил, който играе Люк Скайуокър, в кулминационния дуел срещу Дарт Вейдър във филма «Империята отвръща на удара» от 1980 година. Сцената показва как суперзлодеят произнася известната си реплика «Аз съм твоят баща», малко след като отрязва ръката на Скайуокър, изпращайки нея и оръжието му в бездната. Победителят в търга получи както меча, така и отрязаната ръка, която представлява отливка на истинската ръка на Хамил. Самият светлинен меч е дълъг 25 см и е направен от дръжката на светкавица за фотоапарат. Роджер Крищън, носител на награда Оскар за работата си по първия филм от поредицата «Междузвездни войни. Нова надежда» от 1977, вдъхва живот на дизайна на светлинните мечове. Идеята се ражда след като той се среща с управителя на фотографски магазин в Лондон. Комбинираният реквизит – ръката със светлинния меч е дело на гримьора Стюарт Фриборн, също носител на награда Оскар. На него се приписва и създаването на емблематичните персонажи Йода, Джаба Хатянина и Чубака. Произходът на реквизита е подробно документиран, а самият Фриборн е притежавал светлинния меч до 1994 година. Вероятно сте чували, че пиенето на вода може да накара стомаха ви да се чувства по-пълен, предизвиквайки усещане за ситост, което намалява апетита. За съжаление, според ново проучване, публикувано в списание Appetite, това популярно твърдение за храненето е невярно. В експеримент, който звучи доста апетитно, учени по хранене събрали 49 здрави възрастни и им сервирали ястие по техен избор – пиле тика масала или говеждо чили и двете поднесени с вода, докато храненето било записвано на видео. Те установили, че за всеки 100 грама вода, които участниците отпивали, те изяждали допълнително 39 грама храна, което се равнява на около 49 калории. Тези, които редували глътки вода и хапки, приемали още повече храна. Всяко редуване добавило малко над 4 грама към количеството изядена храна. Отдавна се разпространява мнението, че ако пием вода, тя ни засища, но водата бързо се изхвърля от стомаха, така че вероятно не ни засища задълго. Вместо това водата може да увеличи количеството храна, което консумираме, като осигурява смазване, което ускорява храненето и предотвратява сухотата в устата, която удължава удоволствието от храната, обясня авторът на проучването Пейдж Кънингам от Корнелския университет. Според екипа, редуването на вода и храна може да притъпи или забави така наречения сензорно-специфичен усет за ситост. Това работи така. Колкото повече от даден вид храна ядем, толкова по-малко удоволствие изпитваме от нея. Когато добавим вода между хапките, тя може да има ефект на прочистване на вкусовите рецептори, карайки следващата хапка отново да ни се струва нова и удължавайки храненето. Имало обаче един интересен детайл. Изследователите очаквали, че хората, които пият по-бързо, ще приемат повече вода и така ще увеличат количеството храна, което изяждат. Вместо това, те открили обратното. Бързо пиещите консумирали по-малко храна като цяло. Екипът смята, че по-дългото задържане на вода в устата при бавно отпиване може да засили контраста между водата и храната, правейки следващата хапка по-привлекателна. Все още обаче няма сигурно обяснение. Това беше вторичен анализ, насочен към установяване на взаимовръзките. В момента провеждаме допълнителни изследвания, за да можем да направим изводи за причинно-следствените връзки, казва Кънингам. Лятното слънце не е достатъчно да запълни дефицита на витамин D, установи ново проучване на университета в Нюкасъл, публикувано в European Journal of Clinical Nutrition и цитирано от Science Alert. Лятото се усеща като по-здравословен сезон с дълги дни, идеални за мач след работа или пикник в парка, за плаж и за безплатна доза витамин D от слънцето. Лятото действа като истински бутон за рестартиране на тялото и ума, но когато става въпрос за възстановяване на нивата на витамин D, изчерпани от стоенето дълго време на закрито и от покриващите кожата дрехи през зимата, това допълнително време на открито може да се окаже недостатъчно. Изследването установи, че дори през най-слънчевите месеци от годината недостигът на витамин D остава сред по-голямата част от проучваните хора. Стряскащото в тези констатации е, че нивата на витамин D не се подобриха дори през летните месеци, когато обикновено очакваме те да се възстановят, казва Бернард Корф, изследовател в областта на храненето. Между декември 2024 и август 2025 Корф и неговите колеги изследват нивата на витамин D при 299 души с помощта на обикновен кръвен тест от пръста. Около половината от тях са били на възраст над 65 години, а другата половина хора над 18 години с по-тъмен цвят на кожата. Сред възрастните на 65 и повече години почти 55% са били с нива на витамин D под препоръчителния праг. Картината е още по-показателна при хората с по-тъмна кожа, където над 72% са били под този праг. Въпреки че тестването започва през зимата и продължава през пролета и лятото, тези показатели почти не се променят. Това е проблем, тъй като витамин D играе ключова роля за поддържане на здрави кости, помагайки на тялото да абсорбира калция, нещо, което е особено важно за по-възрастните хора. Той е ключов и за мускулния тонус и имунитета, а освен това може да окаже влияние и върху психическото състояние. Голям анализ, публикуван през 2022 в списание Critical Reviews in Food Science and Nutrition, свързва по-високите нива на витамин D с по-малко депресивни симптоми при хора с диагностицирана депресия. Част от учените обаче определят изследванията, свързващи витамин D с по-нисък риск от рак или диабет като преувеличени. Проучванията по темата продължават. За разлика от повечето витамини, витамин D е нещо, което можем както да приемаме чрез храната, така и да произвеждаме сами. Кожата ни синтезира витамин D, когато е изложена на ултравиолетови белъчи от слънчевата светлина. Ето защо дефицитът често се смята за зимен проблем. По-късите дни и по-слабото слънце оставят нашите фабрики за витамин D да работят под капацитета си. Новото проучване обаче предполага, че за някои хора това лятно зареждане просто не идва. Има три ключови причини за това. Първата е възрастта. С напредването на годините кожата ни става по-малко ефективна в производството на витамин D от слънчевата светлина. Освен това, по-възрастните хора често прекарват по-малко време на открито. Пигментацията на кожата също има значение. Меланинът, който придава цвета на кожата, действа като естествен слънцезащитен крем, блокиращ ултравиолетовите лъчи. Макар че това предпазва от увреждане на кожата, то означава също, че хората с по-тъмна кожа по принцип се нуждаят от повече излагане на слънце, за да произведат същото количество витамин D, каквото би произвел човек с по-светла кожа. Географското положение също оказва огромно влияние върху това колко слънце ви е необходимо, за да си набавите достатъчно витамин D, казват учените. Северна Великобритания, където е проведено това изследване, се намира на географска ширина, където слънчевата светлина е сравнително слаба през по-голямата част от годината. Дори и да живеете на по-ниски географски ширини, събирането на тен може да не е безопасно по други причини. Слънчева Валенсия, Испания, изследователите са установили, че през юли трябва да седите на обедното слънце в продължение на 7 минути. Това звучи чудесно, докато не осъзнаете, че през лятото в Испания температурите могат да надхвърлят 38 градуса по Целзий. Авторите на новото проучване допълват, че техните констатации оспорват общоприетото схващане, че лятното слънце е достатъчно за запълване нивата на витамин D в организма. Учени откриха нов вид маймуна в тропическите гори на Демократична република Конго, която се отличава с оранжеви устни, съобщиха Reuters и CNN, цитирайки съобщение от Университета Атлантик във Флорида. Това е едва петият нов вид маймуна, открит в Африка през последните 75 години. Видът, известен сред местните жители като ликуели, беше наречен от учените Колобус конгуенсис. Черната маймуна е с малки размери и има отличителен външен вид, наподобяващ маска, с ярко оранжево-кремово петно около устата и носа си. Новооткритият примат издава звуци със специфична акустична структура, установява проучването. Това откритие доказва колко голяма част от биоразнообразието в централния басейн на река Конго все още не е проучено, казва Джон Харт, учен от Фундацията за изследване на дивата природа Лукуру. Експертите предупреждават, че поради малкия си ареал и ограничена популация, маймуната може би вече е застрашена.
1: 93,9 FM.
0: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник-председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
2: Може ли въпроси вече?
3: Много кратко.
2: Разбира се.
3: Много кратко.
2: С уважение.
3: Все пак да почиваме, не сме почували, видяхте, нямахме никакво почиване.
2: Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеронни, нали така?
3: Добре.
2: Добре, две състояния. Беновска. Господин Дегай, може ли да се изправи, за да не ударя някого?
3: Може да се
4: справи.
3: Да
4: благодаря
3: някой,
4: няма
3: проблем. Искам
4: да го
3: подам. Няма проблем, няма проблем.
4: Моля ви.
2: Браво, благодаря ви, това е ритуал. Поздравявам ви, българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени, така добре разбирам ви жеста. Да. Какво? Да се ръпвам при какво?
3: С гласа мога.
2: Няма още. Ви отговорите кратко. Само едно искам да ви питам. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад, нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритики, това е друга тема. Какво ще направите с момчето феномен и с неговия партньор, Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете. Моля.
3: Колеги,
2: ние за това сме дошли.
3: Колеги, понеже...
2: Добре, прошепнете го на микрофона, за това си може да ви чуем.
3: Колеги, господин Доган, понеже преграхна от днеска отговорене, когато бях...
2: И се не е толкова преграхна, да
3: ли? И затова не мисля да са сериозни детали.
2: Кажете една дума, какво ще направите? Мир в държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон. Дай му микрофон. Микрофон.
3: Не, не. Вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не пресконференция. Вие, понеже нали, сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос от цяло, за което ви благодариме. Наистина в момента няма да дадем такава пресконференция, за която вие си мислите.
2: Фалсерце. Може да гледам да не кажа една дума.
3: С идеята наистина да дадем една пресконференция, когато нали, се чувства малко по-комфортно. Да. Благодарим ви.
2: Да, добър. Не е сериозно, господин.
1: 93,9 FM. Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.